0: و پرسش سوم، دولت موقت افراطیون را چگونه مهار می کند؟ دوستان، مدیریت مهستان از من خواسته است که قبل از شروع برنامه این نکته را به عرض شما برسانم که مهستان در تیول هیچ اندیشه سیاسی، حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می تواند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشد. اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. این نشست به طور زنده از تلویزیون میان تیوی، از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی، از طریق یوتیوب و سایر رسانه‌های اینترنتی به طور زنده پخش می شود. هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظرات و یا پرسش ها وقت می گیرند. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز با هماهنگی آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. آقای محسن قلی‌زاده از واشنگتن آمریکا میپرسند رژیم اسلامی میخواهد با بمب اتم چه کند؟ هموند گرامی جناب آقای رضا مهرگان میپردازند به این پرسش. جناب مهرگان، پاسخ شما رو میشنویم، در خدمت.
1: درود بر شما جناب دانشور گرامی، درود بر همیهنان عزیز، هموندان عزیز. البته جناب قلی‌زاده حتما خودشون بهتر از من میدونن که جمهوری اسلامی هدفش از این مانوری که روی برنامه هسته‌ای میده و بمب اتم میده چه هستش. ولی خب حالا من برای اینکه این سوال ایشون رو که بهتر نشون بده که این جمهوری اسلامی یک رژیم انیرانی واقعا داره چه میکنه با کشور ما، با مردم ما، این سوال رو اول من یک اشاره میکنم به عرضم به خدمتتون به تاریخچه انرژی هسته‌ای یا بمب اتم که از چه سالی اصلا، از 1938 که شکاف هسته‌ای کشف شد تا 1945 که آمریکا اولین بمب هسته‌ای رو ساخت و چند هفته بعد از اون به هیروشیما و ناگازاکی حمله کرد با سلاح هسته‌ای، چه اتفاقاتی افتاد. بعد از اون جامعه جهانی آمدند و در 1953 طرح اتم برای صلح، یعنی ببینید، کشف کردن، دنیا دید که میشه از انرژی هسته‌ای منافع صلح‌جویانه‌ای هم برد، میشه برای درمان، میشه برای پزشکی، میشه برای کشاورزی، میشه برای دارو و خیلی مسائل دیگه از انرژی هسته‌ای استفاده بود و الزاماً این نیستش که بخوایم از انرژی هسته‌ای و از اتم به عنوان یک نیروی مخرب برای از بین بردن جامعه بشریت استفاده بکنیم. تأسیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 1957 شکل گرفت. در همون حال می‌دونیم که ایران تحت حاکمیت پادشاه فقید شاهنشاه آریامهر از تقریبا 1947 یک قراردادی با آمریکا داشت برای عرضم به خدمتتون راکتور تحقیقاتی تهران که 1970 ایران اون عضویتش رو در NPT پذیرفت، یعنی من گسترش سلاح‌های اتمی. ولی ایران همچنان همکاری داشت با آمریکا و بعد از اون با آلمان، شرکت زیمنس، برای ساخت نیروگاه بوشهر در 1970. اما به محض به هر حال انقلاب یا اون به هر حال اتفاقی که افتاد در 1977 در ایران، اینها همه مسکوت ماند و تقریبا تا 10 سال بعدش، 10 سال بعد دوباره جمهوری اسلامی، البته طبق مدارکی که افشا شده از فعالیت‌های جمهوری اسلامی بابت فعالیت‌های هسته‌ایش، 10 سال بعد، 11 سال بعدش که به اصطلاح نطنز و عراق به واسطه اپوزیسیون جمهوری اسلامی افشا شد و دنیا یه مقدار تمرکزش روی این مسئله بیشتر کرد که جمهوری اسلامی واقعا میخواد چه بکند با انرژی هسته‌ای. جمهوری اسلامی که بسیار متفاوت است با رژیم پیش از خودش که انرژی هسته‌ای رو میخواست برای منافع صلح‌جویانه، برای انرژی صرفاً، ولی جمهوری اسلامی که از بد به وجود آمدنش تهدید کرده دنیا رو، آمریکا، شوروی، انگلیس، اسرائیل و کشورهای مختلف رو تهدید کرده که به محض اینکه بتواند از دستش بر بیاد اینها رو نابود خواهد کرد. حالا جنگ یا سلاح‌های جنگی یک تعریفی دارن به عنوان سلاح‌های متعارف که استفاده میشن در همه کشورها، اما سلاحی مثل سلاح اتمی یا سلاح هسته‌ای اگر در دست جمهوری اسلامی، رژیمی مثل جمهوری اسلامی قرار بگیره چه اتفاقی میتونه بیفته؟ آیا این منافعی برای ایران داره؟ منافعی برای مردم ایران داره؟ میتونه بازدارندگی بکنه از حمله یک کشور خارجی بر علیه منافع ایران یا نه؟ میتونه به صلاح باعث بشه که بیشتر تحت به صلاح حجمه قرار بگیره جمهوری اسلامی یا ایران یا مردم ایران؟ خب میبینیم که بعد از 47 سال که جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرده برای نابودی تمدن بشریت از آمریکا و اسرائیل و انگلیس و همه کشورهای منطقه و اطراف گرفته، تمام تلاشش رو کرده که به نوعی دستیابی پیدا بکنه به سلاح هسته، به یک سلاحی که مخرب هستش، به یک سلاحی که به زعم خودش میتونه بازدارندگی ایجاد بکنه، اما غافل از این که اگر بازدارندگی داشت سلاح هسته‌ای، وقتی که آلمان تحت سیطره هیتلر، آلمان نازی، میخواست دست پیدا بکنه طی جنگ جهانی دوم به این مسئله به سلاح هسته‌ای، آمریکا به اون سرعت نمیومد که به سلاح مقابله بکنه و دست پیدا بکنه و تخریب بکنه هر آنچه که آلمان ساخته بود برای خودش. و بعد از اون جنگ سردی که بین آمریکا و شوروی در گرفت و قدرت دمایی هسته‌ای که در گرفت، بعد از اون و در خلال اون البته اینکه جامعه جهانی آمدند و از این کشتاری که یا از این تخریبی که این سلاح میتونه در جامعه جهانی در بشریت ایجاد بکنه چقدر موضع گرفتن در مقابلش. میخوام این رو عرض بکنم که جمهوری اسلامی تصورش این هستش که با دستیابی به موشکای دوربرد، با دستیابی به پهپادهای انهدامی، با دستیابی به خصوصا سلاح هسته‌ای، تصورش این هستش که میتونه هژمونی خودش رو بر منطقه، بر جهان، بر اروپا غالب بکنه و حرف خودش رو به کرسی بنشونه. غافل از این که جامعه جهانی بعد از سال 2006 که کره شمالی دست پیدا کرد به سلاح هسته‌ای، بعد از اون هیچ کشوری سعی نکرده و نخواسته این دستیابی رو داشته باشه، نخواسته، چون هیچ قانونی، هیچ منطقی، هیچ عرفی پذیرا نیست برخورداری از سلاح هسته‌ای که اون همه هزینه داره، اون همه گرفتاری داره و متعاقب اون استفاده از سلاح هسته‌ای رو. میبینیم کشورهایی هم که امروز دارن غیر از اسرائیل، که حالا خود کشور اسرائیل نپذیرفته قطعا که سلاح هسته‌ای داره یا خیر، اون چند کشوری که دارن هرگز جایی رو تهدید نکردن، اما جمهوری اسلامی که همواره به واسطه یه کاتیوشا، یه دوشکا، یک سلاح خیلی ساده داره دنیا رو تهدید میکنه، به واسطه قایق‌های تندروی خودش، قایق‌های موتوری خودش داره اقتصاد تنگه هرمز رو تهدید میکنه، اقتصاد جهانی رو تهدید میکنه، اگر دست پیدا بکنه، اگر اجازه بده دنیا که جمهوری اسلامی دست پیدا بکنه به سلاح هسته‌ای، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ قطعا دنیا همچین اجازه‌ای نخواهد داد، قطعا سایر کشورها، کشورهای بزرگی که الان صاحب این انرژی هستند، این تجهیزات، این تکنولوژی هستن، همچین اجازه رو به جمهوری اسلامی، یعنی رژیم نامتعارف، نخواهند داد که یک سلاح نامتعارف دست خودش داشته باشه. و قطعا این مسئله، اگر هم حتی ما شاهد هستیم که جمهوری اسلامی بعضا، جناب دانشور گرامی، شایعاتی رو میاد و به زبان ها میندازه که یا خریده سلاح هسته‌ای رو، به هر حال به نوعی همون علمش رو وقتی تونست از اون دانشمند پاکستانی به نوعی بخره، سلاح هسته‌ای رو هم خریده، میاد هم شایعاتی رو دامن میزنه و به خیلی ها که این رو وانمود بکنه که آقا ما داریم. حالا همین الان هم بحثایی که میکنه که اگر جنگ بین ایران، جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل خیلی بالا بگیره، ما از سلاح‌های آخر زمانی میتونیم بهره برداری بکنیم، رو نمایی بکنیم این مسائل. خب مقصدشون یا مقصودشون دقیقا سلاح هسته‌ای هستش، اما غافل از این هستن که دنیا به هیچ عنوان اجازه این که جمهوری اسلامی، رژیم نامتعارفی مثل جمهوری اسلامی که حتی به مردم خودش رحم نمی کنه، برای مردم خودش دلسوزی نمی کنه، برای منافع اون کشوری که درش حاکم است دلسوزی نداره، به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. بنابراین من در پاسخ جناب قلی‌زاده رو عرض بکنم که خیر، جمهوری اسلامی نه تأمینی خواهد داشت از بابت دستیابی، از بابت تلاش به دستیابی به سلاح هسته‌ای، و نه اینکه مردم ایران میتونن از این بابت بهره ای ببرن. همون جوری که مردم ایران اگر نگم 37 سال هستش از بابت تلاش های جمهوری اسلامی که میخواست دست پیدا بکنه به سلاح هسته‌ای، تحریم ها، این فشارهای بین‌المللی، این به اصطلاح اتفاقات جهانی که افتاده، فقط فشارش روی مردم ایران آمده. علاوه اقتصادی مردم ایران رو تحت شعاع قرار داده، علاوه سیاسی، علاوه بین‌المللی، علاوه عرفی، مردم ایران رو تحت شعاع قرار داده. رژیم جمهوری اسلامی که براش باکی نیست، رژیم جمهوری اسلامی خودش رو از مردم ایران و از ایران که نمیدونه که بخواد بیاد این مقدار به اصطلاح بالا پایین شدن منافع براش تأثیر داشته باشه. رژیم جمهوری اسلامی تمام تلاشش این هستش که فقط دست پیدا بکنه به سلاحی که بتونه با اون دنیا رو تهدید بکنه. غافل از این که سلاح هسته‌ای سلاح شوخی برداری نیستش و جمهوری اسلامی نخواهد توانست و اجازه نخواهد داد دنیا که جمهوری اسلامی به واسطه سلاح هسته‌ای بتونه گروگانگیری بکنه، دنیا رو به سلاح به چالش بکشه، منافع و صلح دنیا رو بخواد به چالش بکشه. این پاسخ من به جناب قلی‌زاده هستش که خیر جمهوری اسلامی نخواهد توانست. در خدمتتون.
0: سپاس از شما، خیلی ممنون. خب دوستان برای اظهار نظر و یا پرسش ها از جناب مهرگان وقت میگیرن. اولین شماره آقای عرب وقت گرفتن، بفرمایید.
2: با سلام خدمت دوستانی که در اتاق زوم هستن و مخاطبین بیرون ما، و با تشکر از سوال آقای قلی‌زاده که به نظر من سوال مهمیه، به خاطر اینکه مطالب از جوانب مختلف بررسی بشه. اول بریم اون قراردادی که منجر شد به تأسیس این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. داستان این بود که کشورهای دارنده بمب اتم، خب می‌دونستن بقیه کشورهای دنیا هم دنبال بمب اتم هستن، حالا به خاطر دفاع از خودشون، حفاظت از خودشون، هر چیزی قدرت داشتن، اومدن یه طرحی رو مطرح کردن، گفتن ما حاضریم سلاح‌های اتمیمون رو ببریم در مقابل اینکه بقیه کشورهای دنیا بپذیرن که از اتم فقط برای موارد صلح‌آمیز استفاده بشه. این منجر شد به تأسیس آژانس. متاسفانه اون تعهدی که این کشورهای اتمی پذیرفتن اصلا برای تأسیس این آژانس که بیان سلاح‌های اتمیشون رو بین ببرن انجام ندادن، ولی دنیا رو مجبور کردن که بمب اتم نداشته باشن کشورهای دیگر، و این پایه غلطی گذاشتن که باعث میشه که کشورها سعی کنن فرار کنن از این قانون و برسن به بمب اتم. یعنی مشکل در واقع اولش از همه از خود این کشورهاییه که سازنده بمب اتم، دارنده بمب اتم. اینا تعهد دادن تو اون منشور آژانس که بمب اتمیشون رو بین ببرن. واضحه چرا؟ چون بمب اتم با دنیا سر کار داره، با یک کشور خاص که سر کار نداره تنها. یعنی اگر به کار گرفته بشه دنیا با خطر نابودی روبرو میشه. همونطور که بمبای اتمی که الان تو دنیا وجود داره، اینطور که برآورد هست، 15 بار میتونه کل کره زمین رو نابود کنه. این مورد اول. مورد دوم در مورد زمان شاه. من خودم در زمان شاه تو یکی از این شرکت هایی که پروژه های اتمی رو کار میکردم. وقتی من استخدام شدم دیدم این شرکت اصلا یه مدل شبیه‌سازی آماده داره. تعجب کردم، گفتم خب این مدل که آماده است چرا چی درست کرده، چرا کار ادامه پیدا نکرده که به اصطلاح مثلا فرض کن از امثال من گفتن بیا کمک کنید. توضیح دادم برای من، گفتن که یه شرکت آمریکایی قرارداد داشته با سازمان آژانس اتمی ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، که بیاد اثرات زیست محیطی دو نیروگاه اتمی که تو خلیج فارس درست میشه رو بر آبهای خلیج فارس بررسی کنه و گزارش کنه. چون میدونید عمق خلیج فارس خیلی کمه، یعنی حد اکثر تو عمیق‌ترین نقطه 100 متر بود و این نیروگاه اتمی با توجه به مقدار گرمای زیادی که به آب خلیج تزریق میکنن میتونن اثر بذارن رو اکوسیستمش. بعد من خب پرسیدم، پرسش دوم این بود که خب چرا رفتن چرا آمریکایی‌ها ادامه نمیدن. گفتن که داستان اینه که اسرائیل به آمریکا اطلاع داد که جمهوری شاه به دنبال ساخت بمب اتمی. همه این ماجرای بوشهر و اینا هم در واقع بهانه است برای ساختن بمب اتمی. آمریکا هم به دولت ایران گفته بود که ما دیگه با شما قرارداد همکاری ادامه نمیدیم و قراردادش رو ملغا کرده بود که داده بودم به یه شرکت ایرانی که منم برای اون شرکت کار میکردم. و از طرف دیگه با فرانسه ما یه قراردادی داشتیم برای اینکه دستگاه‌های سانتریفیوژ رو بخریم و این قرارداد اصلا امضا شده و دولت ایران پیش پرداخت داده بود. دولت آمریکا فشار آورد به دولت فرانسه که این دستگاه غنی‌سازی به ایران نفروشه. در مقابل دولت فرانسه اومد پیشنهاد کرد به دولت ایران، گفت آقا شما برای دو تا نیروگاه چرا میخواید غنی‌سازی داشته باشید؟ این اقتصادی نیست. بیایید من یک شرکتی تو اروپا تأسیس میکنم برای غنی‌سازی، شما برای اینکه مطمئن بشید که سوختتون همیشه تامین میشه سهام این شرکت رو بخرید و ما سوخت به اصطلاح اتمی آماده رو به شما میدیم. البته شرکتی هم که خودتون سهام دارید دیگه که تو نیروگاه بوشهر استفاده کنید، چون اون موقع هم دو تا نیروگاه داشت درست میشد زمانش. و حتی دولت ایران پذیرفت اون موقع این مسئله رو، با اینکه نقض عهد بود از طرف فرانسوی ها، پولش هم داد، ولی اون شرکت رو هیچ وقت فرانسوی ها تأسیس نکردن و در واقع اون فقط بهانه ای بود که به ایران دستگاه سانتریفیوژ رو ندن. حتی بدتر از این، موقع جنگ متاسفانه یا اسرائیلی ها یا آمریکایی ها، البته دولت اون موقع دولت جمهوری اسلامی کرد اعلام کرد عراقی ها این کار کردن، ولی من قطعا میدونم دروغ این، چون عراقی ها نمیتونستن از اون سوراخ دو متری که بالای نیروگاه بود، چون نیروگاه هر دو آماده بود، همه ساختمانسازی ها تمام شده بود قبل از انقلاب و آماده بود که تجهیزات بیادش از آلمان، که اونم نداد تجهیزات به ایران، تأخیر انداخت این دادن تجهیزات. از اون سوراخ دو متری بمب و داخل سالن نیروگاه ها انداخت، هر دو نیروگاه انداختن و این سالن رو منفجر کردن. قطعا این کار یا اسرائیلی ها بود یا آمریکایی ها بود که این کار کردن، نه عراقی ها. درست دولت جمهوری اسلامی گفت عراقی ها این کار کردن، ولی این دروغی بود برای اینکه بپوشونن از اون حمله‌ای که پشتش آمریکا و اسرائیل بود، چون میخواستن از بین ببرن این دوتا نیروگاه ما رو، همونطور که عراق هم این کار کردن دیگه، سوریه هم این کار کرد اسرائیل. به این جهت نگاه کنید ماجرای این اتمی ایران ماجرای طولانیه و این چیزایی هم که یه سری گفته میشه به همین سادگی ها نبوده. اما جمهوری اسلامی چرا بمب اتم میخواد درست کنه؟ بمب اتم اسرائیل بهانه است، دشمن برای وجود جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه بقای خودش رو داشته باشه یه دشمن لازم داره، اسرائیل دشمنش. بمب اتم هم به هیچ عنوان برای زدن به اسرائیل نیست، نه برای اسرائیل نه برای آمریکا، هیچ کدوم، برای حفظ جمهوری اسلامی. یعنی در واقع یه بمب اتم درست میکنه جمهوری اسلامی مثل لولو که شما اگه بزنید منو منم میزنم شما رو. و چرا؟ چون جمهوری اسلامی یه تحلیلی داره که آمریکا و اسرائیل میخوان جمهوری اسلامی سرنگون کنن، برای همین هم باید یه وسیله باید مثل کره شمالی یه وسیله باید داشته باشم برای حفظ خودم، در حالی که جمهوری اسلامی نمیدونه اصلا تهدید اون نه از آمریکا نه از اسرائیل، از داخله، از مردم ایرانه اتفاقا، و داشتن بمب اتمی هم نمیتونه جمهوری اسلامی رو در برابر خیزش مردم ایران حفظ کنه، چون حتی اگه بمب اتم هم داشته باشه جمهوری اسلامی در مقابل مردم ایران ناکارآمد و کارایی نخواهد داشت، چون حتی اگر دستور هم بده که ازش استفاده کنن برای مردم ایران، آن کسایی که باید استفاده این کارو بکنن نخواهند کرد تو ایران، و قطعا اینو بدونید که یه ایرانی هیچ وقت بمب اتمی برای ایرانی استفاده نخواهد کرد. به این جهت این بمب اتم نمیتونه حافظ نظام جمهوری اسلامی در مقابل خیزش مردم باشه. و آیا این وضعیتی که هست به کجا داره میره؟ من به نظر من برای من قطعیت داره که جمهوری اسلامی در سایت بولنگزلا دنبال ساخت بمب اتمی و الان به سرعت داره این کارو پیش میبره و تمام این بحثایی که میکنه بکش و باکشی که داره با آمریکا و اسرائیل و بقیه قضایا برای این که بتونه زمان بخره تا اون بمبو آماده کنه، بعد بگه حالا من بمب دارم، حالا شما میخواید چیکار کنی با من؟ یعنی در واقع اینا رو در موضعی قرار بده که دیگه نه راه پس داشته باشن نه راه پیش. به این جهت آینده میتونه آینده خطرناکی باشه برای ایران، و با این روندی که متاسفانه این دو کشور یعنی اسرائیل و آمریکا پیش گرفتن، به جای اینکه حمایت کنن، تقویت کنن مردم ایران رو برای اینکه جمهوری رو اسلامی براندازن، فکر میکنن با حمله نظامی میتونن این کار رو بکنن که نشون داده شده تا به حال که نتونستن و به نظر من نخواهنم تونست، چون حمله نظامی تضعیف میکنه جمهوری اسلامی رو ولی ساقط نخواهد کرد. این مردم ایران هم که میتونن جمهوری اسلامی رو ساقط کنن. خیلی ممنون.
0: سپاس از شما جناب عرب. جناب عربان واکنش یک داریم بفهمید.
1: بله حتما، من با این قسمت از فرمایشات جناب عرب موافقم که جمهوری اسلامی حتی هر سلاحی داشته باشه غیر از مردم ایران، یعنی از پس مردم ایران بر نخواهد آمد و مردم ایران هم که در نهایت سرنگون خواهند کرد. اما ببینید یک چیزهایی یه مسائلی هستش که دیگه علم داره میاره، دیگه به اصطلاح آمار داره میاره. اولا که طرح اتم برای صلح، یعنی اون قراردادی که بستن کشورهای مختلف که دارای تکنولوژی اتمی بودن هسته‌ای بودند، در 1953 بسته شد. اونجا هیچ بحثی از این که سلاح‌های هسته‌ایشون رو نابود بکنند یا از این قبیل نبود، فقط بحث بر این بود که از اتم کشورهای مختلف اگر حاضرن، اگر مایلن بیان برای صلح، برای همون تکنولوژی، برای پیشرفت، برای نمیدونم درمان، کشاورزی و امثال اینها استفاده بکنن. آژانس بین المللی انرژی اتمی 1957 تأسیس شد، آژانس اتمی که همون جریان NPT رو که 1970 ایران، یعنی 7 سال قبل از فاجعه شوم 57 یا 79، یه 9 سال قبل از اون ایران عضویتش رو پذیرفت. پس ایران به هیچ عنوان تو مزان اتهام نبود که میخواد به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. من تو خاطرم هستش یه جایی از پادشاه فقید سوال کردن که آیا ایران داره گسترش میده، داره تلاش میکنه که دانشش رو نسبت به انرژی هسته‌ای، تأسیسات اتمی امثال اینها بالا ببره، تکنولوژی رو به دست بیاره، آیا در پی کسب یا در پی به اصطلاح ساخت بمب اتم هستش؟ که پادشاه فقید پاسخ دادن که اگر بخواستم این کارو بکنم که این همه تجهیزات بروز نظامی دنیا رو نمی‌خریدم، بهترین تجهیزاتی که در دنیا از آمریکا و نمی‌دونم کشورهای مختلف، بریتانیا و کشورهای مختلف داشتن می‌ساختن، پادشاه فقید داشت همه اینها رو برای ایران خریداری کرده بود، یعنی از F-14 و F-16 و هلیکوپترهای کوبرا و امثال اینها. خب اگر میخواست به سلاح نامتعارف دست پیدا بکنه که خب این همه هزینه نمیکرد برای این مسئله. اما نیروگاه بوشهر رو جناب عرب گرامی 1970 نیروگاه بوشهر رو کارخانه زمنس آمد و همکاری کرد با ایران، دولت وقت ایران، برای یعنی برای ساخت نیروگاه بوشهر برای تولید تقریبا فکر میکنم 2000 و نزدیک 3000 مگاوات برق یا بیشتر از این، نمیدونم دقیقا، ولی این کارخانه زیمنس بود و هیچ مشکلی هم نداشت، داشت پیش میرفت تا انقلاب، تا فاجعه 57 یا

0: هست جناب عرب، یکی از این ائمه جمعه، امامان جمعه، یکی از مقامات جمهوری اسلامی آمد و گفتش که ما حتی نیاز به بمب اتم نداریم، ما اگر چند گرم اورانیوم غنی شده رو، غنی سازی شده رو در یک موشک جاسازی بکنیم، در کلاهک یک موشک و شلیک بکنیم به یک منطقه در به اصطلاح کشورهای همسایه، خب این خود آلودگیش میتونه که اون کشور رو از بین ببره. ببینید یعنی اینها حتی نیاز رو برای نمیدونن که میدونن که دست پیدا نمی کنن، نخواهن تونست که دست پیدا کنن به سلاح هسته‌ای، ولی با همین چیزی هم که دارن دارن تهدید میکنن دنیا رو، منطقه رو، همسایه رو، کشورهای همسایه رو تهدید میکنن. بنابراین این رو جمهوری اسلامی حداقل بهتر از من و شما میدونه، حتی اگر دست پیدا بکنه به سلاح هسته‌ای، اگر بخره تکنولوژیش رو، اگر به هر ترتیبی دست پیدا بکنه، حداقلش اینه که آمریکا، اسرائیل، غرب همون هدف رو، همون به اصطلاح سلاح هسته‌ای رو در داخل ایران هدف قرار خواهد داد. یعنی اصلا اجازه نمیدن که جمهوری اسلامی بخواد شلیک بکنه به کشورهای منطقه. در خدمتتونم جناب.
1: باشه، خیلی ممنون. جناب عرب F9 کوتاه بفرمایید.
2: نگاه کنید، اولا در مورد سازمان انرژی اتمی دو بحث از هم جدا کنیم، استفاده صلح‌آمیز و ساختن بمب اتمی. بله، قرارداد بر اساس برای اول شروع شد برای استفاده صلح‌آمیز، ولی کشورها گفتن خب ما هم میریم بمب میسازیم. برای این موقع بود که این کشورهای صاحب بمب اومدن این تعهد رو دادن که آقا شما بمب نسازید، ما هم بمبامون رو میبریم. این اصلا ربطی به اون چیز صلح‌آمیز نداره، یعنی چیز دو موضوع جداست که در یک سازمان در واقع ادغام شده و الان هست. شما برید بخونید ساختارش و اساسنامه‌ش و همه این تعهدات طرفین. دوم اینه که عضویت در آژانس که دلیل نمیشه طرف بمب اتم نسازه. کره شمالی هم عضو چیز بود. این حرفا چیه که من عضو بودم پس نمیسازم؟ منم نگفتم که حتما میساخته، گفتم که اتهامی بوده که اسرائیل و آمریکا به شاه زده بودن که دنبال ساخت بمب اتمی، ولی این که عضویت مانع ساخت بمب اتم بشه هم چیزی نیستش. بعد در مورد سومی هم که جمهوری اسلامی، نگاه کنید الان تو اون سایتی که من توضیح دادم همه امکانات وجود داره برای ساخت بمب اتم، یعنی حتی اونجا برق، آب، همه چیزی که بتونن بدون ارتباط با خارج از اون به اصطلاح سایت کارشون رو ادامه بدن وجود داره. به این دلیله که من احساس میکنم که به دنبال این هستم و احتمالاً این کار رو خواهند کرد اگر که نتونن مردم ایران نتونن مانعشون بشن، چون به آمریکا و اسرائیل کار نمیتونن بکنن. خیلی ممنون.
1: ممنون از شما. جناب دارابی، از دوستان بیرون مخاطبین مون اگه پیام یا پرسش هست بفرم.
3: حتما به روی چشم، اجازه بفرمایید. منم عرض ادب و احترام داشته باشم به بینندگان و همینطور هموندان گرامی در اتاق زوم. آقای فرامرز خوشکیش از مونیخ آلمان، ایشون نوشتن من فکر میکنم مسئله داشتن بمب اتم و استفاده از آن به عنوان عامل بازدارندگی مسئله تخصصی است و امیدوارم میهمان مناسبی پیدا شود که این مسئله غامض را به صورت کاملا فنی توضیح دهد، به خصوص که داشتن چنین وسیله‌ای هم در رژیم پیشین و هم در رژیم اسلامی مطرح بوده است. به نظر دوستان مهستان آیا در سیاست این رژیم در مورد اتم شباهتی وجود دارد؟ متشکرم.
1: خیلی ممنون. جناب مهرگان نظرتون میتونم.
0: بله، سپاسگزارم. البته که اگر یک شخص متخصصی بیان در این موارد توضیح بدن، خب قطعا با آمار، ارقام و اطلاعات خیلی بهتری میتونن توضیح بدن، اما اینکه در رژیم پیشین هم میخواستن که به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنن که عرض کردم خیر، در رژیم پیشین بله، تا جایی که یک سری از کارکنان سازمان انرژی اتمی دوران پیش از شورش 57 آمدند و بعضی هاشون گفتن که اون موقع این بحث مطرح بود که اگر سیاست تغییر بکنه، یعنی اگر کشورهای همسایه ما، کشورهای عربی، کشورهای مثل ترکیه، مثل عراق، مثل عربستان، امارات و همسایه اینها بخوان دستیابی پیدا بکنن به انرژی یا به سلاح

0: هسته ای، اون موقع است که ایران هم بله برای حفاظت از خودش باید این دانش رو داشته باشه که هر وقتی که لازم شد این دانش باشه که بتونه بر اساس اون بیاد و سریعا اقدام بکنه. در این حد بود، یعنی پیشرفت، یعنی تلاش هایی که میشد برای دانشش بود نه برای دستیابی، که اگر برای دستیابی بود عرض کردم. ببینید، برمیگردم به پرسش یا بخشی که جناب عرب فرمودند. اولا که جناب عرب گرامی، طرح اتم برای صلح در 1953 بسته شد. در اونجا هیچ بحثی از این که سلاح‌های هسته‌ای نابود بشن نبود، که نمونش در جنگ سرد که 30 سال بعد از اون بود، تا 30 سال بعد از اون هم اتفاق افتاد بین آمریکا و شوروی، جنگ سرد بر پایه سلاح هسته‌ای داشت شکل می‌گرفت. یعنی دو طرف داشتن بر پایه توان هسته‌ای خودشون داشتن هم دیگر تهدید میکردن، دنیا رو تهدید میکردن. بنابراین نه کره شمالی نه حتی اسرائیل هیچ وقت نیومدن و امضا نکردن طرح NPT یا به اصطلاح عدم ساخت سلاح هسته‌ای رو. کره شمالی وقتی دست پیدا کرد که اومد اعلام کرد در سال 2006، اسرائیل هنوز هم که هنوز اعلام نکرده این مسئله رو به صورت رسمی، ولی خب حدس و گمان بر این هستش که داره. بانو عرض می کنم آغاز ساخت نیروگاه بوشهر جناب عرب گرامی 1970 بود، یعنی اصلا هیچ ربطی به مسئله NPT، به مسئله ارزم به خدمتتون چیزای جریاناتی که اتفاق افتاده بود نداشت. 1970 پادشاه فقید قبل از اون، 10 سال قبل از اون قراردادی بستن برای به اصطلاح مرکز تحقیقاتی تهران. این مرکز تحقیقاتی انجام شد در تهران، یک مرکز تحقیقاتی اتمی توسط آمریکا بنا نهاده شد به اصطلاح با همکاری ایران و آمریکا. اما نیروگاه هسته‌ای بوشهر با شرکت زیمنس آلمان بود که بعد از جریان 57 مسئله کلاً کم نیومد.
1: سپاس از شما دوستان، وقتمون بسیار محدود، 5-6 دقیقه به بخش اول بیشتر نمونده. دو نفر از دوستان هموندان داخلم وقت گرفتن. جناب عباس‌پور بفرمایید.
2: ممنونم جناب دانش و درود میام خدمت همه دوستان با نام همه آمان. از اونجایی که این دوست هموطن گرامیمون که از بیرون تماس گرفتن گفتن ما هیچ کدوم متخصص واقعا این امور هسته‌ای و اتمی نیستیم، ولی یک سوال ساده ای شده بود. خب به هر حال این سوال ها میتونه که خیلی عمیق راجبش فکر بشه و سوال این بود که اصلا جمهوری اسلامی برای چی به دنبال بمب اتم هستش، و پاسخ خیلی سادش هم میتونیم اشاره بکنیم به 18 و 19 دی ماه، بعد متوجه میشیم که جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی بمب اتم رو برای چی میخواد. ما میتونیم یه نگاه به دوستان خود جمهوری اسلامی که در منطقه هستن نگاه بکنیم، ببینیم با کشورهای عربی دوست خودش، حامی خودش چه میکنه، بعد متوجه میشیم که بمب اتم رو برای چی میخواد. ولی ما در صحبت هامون باید واقعا چند تا چیز رو از هم جدا بکنیم که ما همه رو من فکر میکنم با همدیگه قاطی میکنیم. صحبت از سلاح هسته‌ای، انرژی هسته‌ای، همجوشی هسته‌ای و شاید هم انرژی اتمی، اینا همشون هر کدوم تعریف خاص خودشونو دارن. من فکر میکنم در اصطلاح عامیانه ما همیشه اینا رو همه رو یکی میدونیم. بسیاری از هموطنای ما الان فکر میکنن که ملیگرایی و افتخار کردن به هویت ملی یعنی این که ما هم بیان ادعا بکنیم چرا همه دنیا یا خیلی از کشورهای دنیا حتی در همسایگی ایران اون انرژی اتمی رو دارن یا سلاح اتمی رو دارن ایران نداشته باشه، و جهان نمیخواد که ایران به اون دانش یا به اون سلاح هسته‌ای در واقع دست پیدا بکنه. صحبت سر اینه که راجع به انرژی هسته‌ای وقتی ما صحبت میکنیم هیچ منع قانونی برای هیچ کشوری نداره، ولی وقتی یک کشوری میاد 18 سال این رو پنهانکاری میکنه و بعد میاد مشخص میشه، پیدا میکنن، حالا از طریق سازمانهایی گروههایی اطلاع داده میشه که اینا پنهانی دارن این کار انجام میدن، اونجاست که سوال میشه که اگر شما کارتون رو میخواستین قانونی انجام بدین و به دنبال سوء استفاده نبودید، چرا پنهان کردید این مسئله رو؟ و این رو من مطمئنم که این دانش سلاح هسته‌ای رو نه روسیه نه چین که از بزرگترین حامیان جمهوری اسلامی هستن که تا به همین الانم ملت ایران رو دوشیدن و از تمام سرمایه ایران رو به خاطر تأسیس این نیروگاه‌های هسته‌ای واقعا میشه گفت سر ملت ما کلاه گذاشتن، الان همین نیروگاه‌های هسته‌ای ما که اینا میگفتن ما فقط میخوایم برق ازش تولید بکنیم، حتی 5 مگاوات برق هم به گفته خودشون تا به الان تولید نکردن. پس ما میدونیم که حکومت اسلامی اگر به این دانش برسه که من مطمئنم نه پاکستان نه چین نه روسیه نه حتی کره شمالی این دانش رو در اختیار حکومت اسلامی قرار نمیدن، و همونجور هم که دوستان گفتن آقای عرب و آقای مهرگان، منم فکر نمی کنم که ایران یعنی با در لوای حکومت اسلامی بتونه دستیابی پیدا بکنه به اون سلاح هسته‌ای که بتونه براش بازدارندگی داشته باشه در مقابل جامعه جهانی. سپاسگزارم.
1: ممنون از شما. جناب من اجازه فرمین آقای حسین نژاد هم خیلی کوتاه نظرشون رو بدن، بعد به هر دو نظر به طور مختصر واکنش داشته باشید که به برنامه بعدی هم برسیم. آقای حسین نژاد بفرمایید.
3: من خیلی ممنون، با درود به دوستان. ولی من کوتاه بگم این چیز تو گفتن تخصص میخواد، بلن تخصص چه نداریم ما، مسئله زن مسئله اتمی می نویسن، تحلیلگرها میگن اینا اصلا از لحاظ فنی مهندسی و اینا فیزیکی چه بحث نمی کنن، چه یک جنبه مهم داشتن سلاح هسته‌ای سیاسیه و میشه هر تحلیلگر سیاسی هر کسایی که فعال سیاسی هستن تحلیل کنن صحبت کنن. جنبه های ما اینجا جنبه های سیاسی رو بحث میکنیم نه جنبه های فنی. بعد از این طرف هم از لحاظ تخصصی هم نوع استفادهش هم تا حالا متخصصین خیلی نوشتن گفتن، خب ما هم خوندیم دیدیم تا اونجا میشه تا حدی نظری فقط در حد استفاده از نظرات متخصصین میشه، میتونه هر تحلیلگر سیاسی از اونا استفاده کنه، مثل هر دانشی چه می نویسن منتشر میکنن. از لحاظ فنی که اصلا اساسا استفاده، من به نظرم استفاده از اصلا کاربرد انرژی هسته‌ای خیلی خرج داره برای هر کشوری، اصولا کشوری مثل ایران. من تا اونجا چه خوندم متخصصین چون تو گروه هایی که بودیم از گروه ایرانی و متخصصینی هم که بودن نظر میدادن، ایران نیاز نداره اصلا، به خاطر نفت داره، صحرا و کویر بزرگ داره، انرژی آفتاب خورشید میتونه استفاده کنه، انواع انرژی ها حتی برای مسالمت آمیزم این همه میلیاردها خرج برای این دوگاه از نیاز نیست تا ترسه به سلاح هسته‌ای. چی سلاح هسته‌ای رو مسلم که رژیم باب کرد از اون اولی که بنا رو گذاشت بر صدور انقلاب و حمله به کشورهای دیگه و عربستان و دنیا رو بخواد به جیر دنیای اسلام رو متحد کنه، بعد نیابتی ها درست کنه، خب میترسید حمله کنم بهش، فکر میکرد این بازدارندگی میاره. مثلا اون رایفی بود مثلا از این آدم های رژیم مثلا میگو ببین کره شمالی برای چه نمیتونن کاری کنن حمله کنن تو رو اتم داری، بس ما هم باید سلاح هسته‌ای داشته باشیم کاری نمیتونن. بابا این مسئله اینقدر بی‌ثباته چه میدونه کره شمالی و یا امثال پاکستانی دوستان با کسی کاری ندارن که دلیل نداره بهش حمله کنن. چه تو چه میخوای دنیا رو بگیر اسرائیل نابود کنی، شعار تو مرج بر آمریکا مرج بر اسرائیل میگی و مرج بر عربستان و همه رو تهدید میکنی، تو خطر داری. اینی خب نمیذارن معلومه سلاح هسته‌ای درست کنن و هیچ وقت هم نخواهد، نمیتونن چون دوستان گفتن دست پیدا کنه، نخواهد تونست با این فشارهای بین المللی انزوای بین المللی چه داره و بتونه هم حتی داشته باشه همین رژیم نمیتونه استفاده کنه، چون اصلا مسلمان ها بخواد چی نیابتی خودشون نابود کنه هر جا بزنه اصلا خودش نابود کرده، یا حتی بزنه هم جلوشو میگیرن. عراق رو مثلا داشته بلا فاصله تموم تو زدن سرا تون اسرائیل تهدید میکرد و تهدید نباشه چه کاری ندارن. چه این مسئله چه این فکر میکرد بازدارنده فقط برای این خاطر این دنبال این افتاد که نتونم بزن هر کاری بکنه هر غلطی بکنه علیه دنیا دنیا نتونه بکنه. در حال که این کاملا غلط بود و اندیشه کوتاه و آخونده در می اومد فقط به نسبت به دنیا شناختشون. با تشکر ببخش.
1: سپاس از شما. جناب مهربان دوست، پرسشی که آقای محسن قلی‌زاده از واشنگتن پرسیده بودن از مهستان، رژیم اسلامی میخواد با بمب اتم چه کند؟ دوستان گاهی قاطی شد بین انرژی اتمی و بمب اتمی، بفهمیم واکنش شما میشنوید.
0: بله سپاسگزارم. بله رژیم جمهوری اسلامی با بمب اتم میخواهد چه کند؟ اینکه دنیا رو تهدید بکنه. رژیم جمهوری اسلامی همونجوری که جناب عباسپور فرمودند، وقتی با نیابتی های خودش، وقتی با کمترین امکاناتی که در حال حاضر داره، با یک کاتیوشا داره اسرائیل رو تهدید میکنه، وقتی با واسطه چه میدونم هشت و شعبی و حزب الله و حماس و امثال اینها داره منافع دنیا، اقتصاد دنیا رو به هم می‌ریزه، قطعا رژیم جمهوری اسلامی میخواد از این هم بهره برداری بکنه برای اینکه ماندگاری خودش رو محفوظ نگه داره، ماندگاری خودش رو بیشتر، چند سبایی بیشتر بکنه. اما هزینه‌ای که ببینید، دوستمون اشاره کردن که بحث تخصصی هستش، من کوتاه عرض می‌کنم که بخشای دیگه هم برسیم. حداقل ما مردم ایران در نبخش تخصصی، در چیزی که دیدیم، در چیزی که لمس کردیم از این سالهای اخیری که جمهوری اسلامی سعی کرده به بمب اتم دست پیدا بکنه و تقابل دنیا رو با این مسئله، اینی که حس کردیم چقدر اقتصادمون ضعیف‌تر شده، چقدر به واسطه تحریم‌هایی که دنیا نه فقط صرفا آمریکا، غرب، شرق بر علیه جمهوری اسلامی اعمال کردن، چقدر تأثیرش رو مردم ما، مردم ایران بوده، چقدر سفره‌های ما رو کوچیک‌تر کرده، چقدر از منافع ملی ما رو، چقدر از منابع ما رو صرف دستیابی به این سلاح نامتعارف کرده. خب همین اینها میتونه به سلاح ملاک قرار بگیره که جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم نامتعارف اگر دست پیدا بکنه به یک سلاح نامتعارف، میتونه چه بلایی بر سر دنیا بیاره، میتونه چه تهدیدهایی ایجاد بکنه و چقدر میتونه آسیب زننده باشه به کشور خودمون ایران. خیلی سپاسگزارم.
1: سپاس از شما، خیلی ممنون. خب دوستان، بپردازیم به دومین بخش برنامه و دومین پرسشی که آقای پیام فرخی از وین اتریش برای مهستان فرستادن. پرسششون اینه که چرا برای گذار به دولت موقت نیاز است؟ جناب حسین سعید، شما را پاسخ شما را میشنویم، در خدمت بفرمایید.
4: ممنونم آقای دانشور. من هم درود میگم به بینندگان عزیز و همراهان مهستان جنبش سکولار دموکراسی. خب این سوالی که دوستمون مطرح کردن شاید یکی از کلیدی ترین سوالایی باشه که در این روزگاری که هستیم میشه پرسید و جوابش شاید یکی از مهمترین جوابایی باشه که باید جامعه ایران و اپوزیسیون بهش توجه کنه، در این که آینده کشورمون رو میتونه رقم بزنه در سمت درست یا در سمت غلط. من امیدوارم که این دوستمون وقتی این سوال رو داره مطرح میکنه، با توجه به که حالا مخاطب مهستانم هست، این پیش‌فرض رو در پشت سوال داشته باشیم که هدف از این گذار عبور از یک سیستم استبدادی به سمت یک سیستم جمهوریتی و دموکراتیک هستش. چون که اگر ما بخوایم تصور کنیم نوعهای دیگری از حکومتی که اتفاق میفته در آینده، میشه که متصور بشیم که شاید اصلا دولت گذاری نیاز نباشه اگر قرار باشه به یه استبداد دیگه برسیم. پس من این پیش‌فرض رو قرار میدم در سوال که برای رسیدن به یک سیستم و حکومت دموکراتیک در آینده چرا باید یک دولت گذار وجود داشته باشه. نکته که باید در ابتدای امر بهش توجه کنیم این هست که اگر به ادبیات سیاسی و تجربه‌های گذشته در کشورهای مختلف نگاه کنیم، بعضن تصور میشه که فروپاشی یک سیستم کار تموم شده و ما به آینده که میخوایم رسیدیم، در صورتی که اینطور نیست. لحظه‌ای که یک سیستم از هم میپاشه، تازه یک خلأ قدرت ایجاد میشه و یک چالش و چالنجی برای اون گروهی که به عنوان حامی یا اپوزیسیون هست و قدرت رو قرار در دست بگیره شروع میشه که این قدم‌های اول رو چطور درست و منطقی برداره. عرض کردم پیش‌فرض در این است که ما می‌خوایم به یه سیستم دموکراتیک برسیم. برای این کار ما میگیم که به دولت موقت یا شورای گذار نیاز داریم. برای اینکه توصیف کنم من این نیاز که خیلی هم حیاتی هست چی هست، من 5 تا کارکرد رو لیست کردم و دونه دونه سعی میکنم توضیح بدم برای یک دولت گذار. اولین کارکرد دولت گذار جلوگیری از خلأ قدرت، ایجاد آنارشی و هرج و مرج و فروپاشی خدماتیه. یعنی ما تصورمون این هست که وقتی یک دولت که بر سر کار هست از هم میپاشه، دولت گذار میاد وظایف تکنوکرات اون مجموعه رو میگیره، یعنی سیستم های اداری، آب، برق، گاز و تمام سیستم بانکی باید اینها بتونه به کار ادامه بده، وگرنه باعث یک ایجاد هرج و مرج در جامعه میشه. پس یکی از مهمترین کارکردهای دولت گذار اینه که بتونه این سیستم رو حفظ کنه. مثلا 3 تا خطری که من میتونم مثال بزنم از این که این اتفاق نیفته، مثلا اولیش اینه که تعطیلی خدمات عمومی، آب و برق و بهداشت، نانوایی ها، بانک، سوخت، همه اینا میبینید که تمام شیرازه یک جامعه رو میتونه از هم بپاشونه و اون عملا عملکرد کل سیستم از هم به اصطلاح پاشیده میشه. دوم که به اصطلاح بعد از این عمل اتفاق میفته یک شکل‌گیری ناامنی‌هایی که در سطح شهر به وجود میاد. چرا؟ چون سیستم ها کار نمی‌کنن، یک سری افراد شروع می‌کنن سرخود به نفع منافع خودشون اقدام کردن. بعضا میتونیم بگیم غارت اموال عمومی، غارت اموال خصوصی و همینطور این چرخه ناامنی بزرگتر و بزرگتر میشه. سوم ایجاد یک شکل یا نوعی از ملوک و طوایفیه، یعنی افرادی که صاحب کمی قدرت هستن یا شاید بعضا مسلح باشن با ایجاد یک باندهایی، با ایجاد یک گروههایی در هر منطقه میتونن برای خودشون یک گتو درست کنن، یک سیستمی که تحت کنترلشون باشه درست کنن و یه میکرو سیستم هایی درست کنن که اون مجموعه اونجا بتونه عمل کنه و به قولی چیز کنه ادامه حیات بده به نوعی، ولی این خودش مقابل نظم عمومی جامعه قرار میگیره در اصل. کارکرد دومی که من برای دولت گذار متصور هستم انتقال مشروعیت و نمایندگی بین المللی. ببینید بحثی نیست که فقط یک کشورهای دیگه قبول کنن که این اتفاق داره در یک ایران مثلا میفته و یک دولت گذاری هم به وجود اومده. بحث اینه که این مشروعیت مورد قبول این دولت‌ها قرار بگیره و دولت‌های خارجی وظایفشون رو نسبت به کشور در مقابل این دولت انجام بدن. شما ببینید ما فقط بحث میگم شناسایی نیست، بحث اینه که ما در یک جامعه جهانی زندگی میکنیم، سازمان ملل وجود داره، نهادهای مالی بین‌المللی وجود داره مثل بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول. اینا ببینید باید بدونن طرف حسابشون کیه. اگه قرار وامی پرداخت بشه، اگه قرار پولی پرداخت بشه، اگه معاملات بین‌المللی قبل در جریان بوده، اینا باید ادامه پیدا کنه. به هر این جریان اقتصادی نباید قطع شه به نوعی. پس در نتیجه یکی از نکات مهم و عملکردهای مهم دولت گذار اینه که این مشروعیت بین‌المللی رو هم تصاحب کنه و بهش یک مهر یا مهر تایید بزنه به قولی. پس در زمینه بین‌المللی اگه بخوام من اون عملکرد رو نگاه کنم، بلوکه نشدن دارایی‌های ملی، آزادسازی ذخایر ارزی برای نیازهای فوری مردم. الان میدونیم که ما بخش زیادی از سرمایه ملیمون در بانک‌های خارجی در کشورهای مختلف بلوکه شده و اونجا داره نگهداری میشه. قطعا وقتی این رژیم فروپاشی کنه و دولت موقت بیاد برای بازسازی چرخه تأمین نیاز مردم نیاز هست که از این پول‌ها استفاده بشه و درنتیجه یکی از این بحث‌ها این هست. دوم حفظ تمامیت ارضی هست و مرزهای رسمی کشور که باز این در جهت ارتقای امنیت کشور هستش. این مشروعیت کمک میکنه که کشورهای همسایه با توجه به اینکه میان با دولت موقت ما ارتباط برقرار میکنن خودشون رو موظف میدونن که اون اصول بین المللی و مرزها رو رعایت کنن و احیانا فکر این که بخوان تعدی کنن به مرزهای کشور رو به اصطلاح از سرشون بیرون کنن. و سومی که نمایندگی رسمی ایران در محافل بین المللی تا زمانی که دولت رسمی به اصطلاح دولت منتخب ایجاد بشه رو این دولت موقت نمایندگی میکنه. به هر حال میدونیم که در هر بحث و محولی که اتفاق میفته منافعی وجود داره دیگه، باید ما اونجا حضور داشته باشه نمایندمون و بتونه از حقوق مردم دفاع کنه. کارکرد سوم جداسازی مجری گذار از حاکم نهایی، اصل بیطرفی اگه بخوام بهش یه اسم بذاریم. خب این چه کاری انجام میده؟ دولت گذار ما اعتقاد داریم که یک کارکرد میانه داره، یعنی وظیفه‌اش اینه شرایط رو برای ایجاد انتخابات و تحویل قدرت به حاکم نهایی که مردم هستند آماده کنه و این کارو انجام بده. پس برای اینکه این دولت بتونه این وظیفه‌اش رو درست انجام بده یکی از نکات مهمی که باز باید بهش توجه بشه بحث تاریخ‌دار بودن هست. یعنی شما بیای عنوان می‌کنی که ما تلاش میکنیم که این دولت در مدت 6 ماه 1 سال نهایتا مثلا 2 سال برسیم به صندوق رأی، برسیم به قانون اساسی جدید برای کشور و تمام اون مراتب دموکراتیکی که لازم هست برای حکومت مردم ما فراهم میکنیم. کارکرد چهارم سازماندهی فرایند تأسیس نظام جدید. خب این یه بخشش الان من توضیح دادم. شما ببینید ما لازمه این که نظام جدید که دموکراتیک هست باید بسترسازی بشه، باید بستر فرایند حقوقیش تشکیل بشه. برای این کار ما مجلس مؤسسان لازم داریم برای اینکه قانون اساسی جدید رو به اصطلاح تبیین کنه و مورد رفراندوم قرار بده. خب این ایجاد این بستر قطعا نیاز به یک سیستم متمرکز داره، نیاز به یک سری روابط هست، نیاز به این هست که شما بتونید یک سری متخصص رو استخدام کنید، هزینه هاش رو تأمین کنید و منابعی که لازم دارن رو در اختیارشون قرار بدید. باز این یکی از وظایفیه که دولت گذار باید انجام بده. دوم بسترسازی یا آماده سازی برای برگزاری رفراندوم قانون اساسی هستش. خب این هم خب به هم ارتباط داره این دوتا. خب پشت سر هم وقتی مجلس مؤسسان تشکیل میشه لایه اول یا مجلس قانون اساسی اول تبیین میشه، رفراندوم گذاشته میشه، این یک پروسه لوپ مانندی داره. به هر حال اون اصولی که تعریف شده اگر مورد حمایت مردم قرار نگیره، اکثریت تاییدش نکنن، مجلس مؤسسان موظف هست که بازنگری کنه در اون اصول و طبق حالا اون دبات ها و اون بحث هایی که میشه اون اصولی که مشکل دار هست یا علامت سوال داره رو مشکلاتش رو رفع کنن و دوباره باز به رفراندوم بگذارن. بازسازی مطبوعات. ببینید ما شاهد این هستیم که تو این 47 سال که حکومت جهل و جنون و جنایت اسلامی بر ملت و کشورمون حاکم بوده تقریبا هیچ رسانه‌ای رو باقی نذاشته در داخل کشور حداقل که بتونه به آزادی بدون سانسور نظرات مردم رو منعکس کنه و تمام وقت در حال پروپاگاندا و ایجاد اخبار دروغ، آمارهای دروغ، آمارسازی و پروپاگاندا به قولی بودن. یکی از وظایفی که ما میبینیم برای دولت موقت این آزادی مطبوعات هست و باز کردن درب شفافیت هست که تمامی روابط دولت، روابطی که داره اتفاق میفته در صحنه سیاسی کشور آزاد بشه، مردم مطلع بشن. قطعا آزادی احزاب و فعالیت سیاسی هم شامل این قضیه میشه و یک مجموعه رو ایجاد میکنه که به نوعی خودش اون بسترسازیه برای اون رفراندوم، برای اون قانون اساسی هست و نهایتا تعیین دولت منتخب بعدی. چون به هر حال فکر میکنم یکی از آلترناتیف ها یا چویس هایی که برای دولت منتخب آینده داریم یه دولت پارلمانی هست و اون پارلمانی که میخواد ایجاد شه عموما در کشورهای دموکراتیک و درجه یک دنیا بر اساس احزاب شکل میگیرن، یعنی یک ائتلافی بین احزابی که حد اکثریت ساپورت و حمایت مردمی رو دارن اون پارلمان رو تشکیل میدن. در حال پس آزادی احزاب و فعالیتشون میتونه یکی از کارهایی باشه که دولت گذار باید در رأس امور خودش قرار بده. کارکرد پنجم یا آخرین کارکردی که میخوام ازش صحبت کنم بحث دادگستری یا عدالت انتقالی هست که حالا خوشبختانه شاهزاده این کار رو قبل‌تر انجام داده، یه گروه برای بررسی این قضیه تشکیل دادن و دارن ادامه میدن. ببینید اتفاقی که میفته بعد از فروپاشی، قطعا اون خلأ قدرت اگر باقی بمونه با تمام این جنایاتی که این رژیم کرده، افراد معلوم الحالی که دستشون به خون مردم بیگناه آغشته هست و قطعا ماها که مدعی هستیم یا حداقل اعتقاد به دموکراسی داریم و در کشورهای دموکراتیک زندگی میکنیم و میبینیم که عدالت اینجا به چه شکل اتفاق میفته و راهی نداره جز دادگاه‌های صالحه با حضور وکیل و غیره، بحث انتقام‌جویی رو باید داخل پرانتز بهش توجه کنیم. باید ببینیم که روش صحیحش چیه، روش درستش چیه. شاید من با احساسات غلیظ، خشمی که درم هست، بخوام همه اون کسایی که دستشون به خون آلوده است رو اعدام کنم، ولی درستش چیه و اینکه در یک سیستم دموکراتیک که ما میایم پایه و بنای آینده کشورمون رو روش بنا کنیم چطور باید برخورد بشه، من فکر میکنم شاهزاده بهترین اقدام رو انجام دادن و ما باید تمامی افرادی که قاتل بچه هامون هستن، قاتل جوان هامون هستن و میدونیم که گناهکارن قطعا، ولی باید بسپاریمشون به دست دادگاه صالح با وکیل مناسب، عدالت رو در برابرشون ایجاد کنیم براشون و مثل اونها نباشیم که بخوایم به صورت سیاه و سفید هر کی که مخالفمون بوده یا این کار رو انجام داده بسپریم به چوبهای دار. ولی میگم آینده چطور میشه، چه حکمی برای اینها رقم میخوره، برمیگرده همه به اون دولت منتخب، سیستمی که اتفاق میفته، قانون اساسی که تصویب میشه، قوانین قضایی و جنایی که تصویب میشه، جدید آپدیت میشه. به هر حال امیدوارم همه به حقشون برسن. خودم به شخص واقعا قلبا دوست دارم تمام خانواده جاوید ناما به اون عدالتی که مد نظرشونه برسن و بگذاریم. آسیب شناسی و ویژگی های دولت موقت کارآمد رو اگر من بخوام بهش اشاره کنم، ببینید سه تا مورد یا سه تا ویژگی به نظر من خیلی اهمیت داره در این دولت موقت داشته باشیم و فکر میکنم حالا شاهزاده هم این کارا رو دارن میکنن قطعا. بود یکی اینکه جامعیت داشته و تکثرگرایی درش لحاظ شده باشه، یعنی عملا بازتاب دهنده تمامی نیروهای ملی، متخصصان و تنوعهای قومی، جنسیتی، فکری کشور باشه، نه انحصارا یه گروه خاص. ببینید بعضا شده میگم ما ته سال گذشته کلن راجع به گذار و زمینه های گذار داشتیم بحث میکردیم در حزب سکولار دموکرات و خیلی این بحث ها اومده بالا روش حرف زده شده و نظرات مختلف روش کار شده. ببینید بحث این نیست که حتما نماینده تمام احزاب تمام گروه ها بدون در نظر گرفتن وزن اجتماعی تعداد افراد اینا بیان در اون دولت شریک باشن. بحث اینه که اون دولت گذار بتونه واقعا نمایندگی کنه خواست تمام مردم. الان شما میبینید که مثلا در اعتراضات در راهپیمایی ها خارج از کشور داخل کشور از تمامی نقاط کشور شما میبینید که صدای شاهزاده میاد و شاهزاده رو صدا میکنه. قطعا وقتی شاهزاده بیاد یه دولت موقت ایجاد کنه به حال یه تعداد محدودیه، قرار نیست که تمامی قوما و گروه ها رو شامل بشه، هر کی نماینده داخلش داشته باشه. من فکر میکنم قبلتر شاهزاده این حقانیت و این مقبولیت رو از مردم گرفته که بتونه این دولت گذار رو با اون متخصصایی که فکر میکنه کارآمدی و جوابگوی اون آینده که ما مد نظرمون هست، که خودشون هم همیشه میگن بحث سکولار دموکراسی هست، حقوق بشر هست، تمامیت ارضی هست، رو ایجاد کنن. دومین مسئله که اهمیت زیادی پیدا میکنه شفافیت و صراحت و زمانبندی هست. ببینید خیلی مهمه که دولت گذار تمام کارهاش رو خیلی شفاف و درست انجام بده. اگه قرار به پنهانکاری بشه و مسائلی پیش بیاد که باعث ایجاد شک در مردم بشه، این میتونه به صورت یک سم عمل کنه. به هر حال دولتی که تکنوکرات هست، دولتی که میاد کار اجرایی انجام بده، اگر با شک و شبهه باشه کارهایی که انجام میده، باعث میشه که مردم از دستوراتش اطاعت نکنن یا راهبری که میخواد، برنامه ریزی که میکنه برای مسائل راهبردی، اون نتیجه که میخواد رو نمیگیره، چون مردم فالو نمیکنن، مردم دنبال نمیکنن اون برنامه ها و دستورها رو. در نتیجه باید بسیار شفاف عمل کنن و جلوی هر گونه عدم شفافیت رو بگیرن. در این حال بحث زمانبندی رو قبلتر مطرح کردم، با یه زمانبندی مشخص وارد برنامه بشن و از همون ابتدا بگن که ما برای گذار اومدیم همطور که گفتند و قرار نیست دولت نهایی و حاکم نهایی ما باشیم. و سوم تکنوکرات بودن و اتکا به متخصصانه. این دولت همطور که عرض کردم برای کار کردن میاد، برای بسترسازی، برای رفراندوم قانون اساسی و مسائل انتقال قدرت میاد و قرار نیست کار حزبی و سیاسی انجام بده. در نتیجه افرادی که درش وارد میشن اغلب با حد اکثر ممکن باید تکنوکرات باشن، افراد متخصص باشن، حالا بحث امنیت، بحث اقتصاد هست، بحثای اجتماعی هست، فرهنگی هست، در هر مواردی که لازم هست نیروی وارد شه، بعد آدمای فنی در اون زمینه بیان که واقعا شایسته اون جایگاه باشن. فکر می‌کنم اینطوری ما میتونیم به اون نتیجه دلخواهی که می‌خوایم در اون زمان مشخصی که تعریف شده برای دولت گذار یا خود دولت گذار عنوان میکنه برسیم. امیدوارم که پاسخ این دوست عزیزمون داده باشم و اینکه باز مجدد تکرار کنم، ما آرمانمون، هدفمون رسیدن به یک حکومتی است در آینده بعد از دوران گذار و دولت گذار که یه سیستمی باشه دموکراتیک و بر پایه جمهوریت، یعنی حکومت مردم. ممنونم. اگه کامنتی بود و در خدمتتون هستم.
1: حتما. سپاس از شما جناب سعید. دوستان وقت گرفتن از داخل، اولین نوبت آقای صادقی بفرمایید.
5: درود خدمت همه حاضران در جلسه. من در مورد سوالی که دوستان فرمودن چرا ما به دولت موقت نیاز داریم، آقای سایی فکر کنم عمل کامل توضیح دادن. ما فقط باید به این درک برسیم که ما وقتی به اون هدف نهاییمون که ثبوت جمهوری اسلامی هست برسیم، قرار نیست همون فرداش ما به یه دولت دموکراتیک برسیم. 100% ما دچار یه خلأ قدرتی میشیم که خیلی از گروه‌های مسلح یا گروه‌های ایدئولوژیک وابسته به جمهوری اسلامی ممکن از این خلأ قدرت استفاده کنن. پس ما به یه دولت موقت 100% نیاز داریم که یه سری حالا وظایفشون هم جنسایی فرمودن، مثل حفظ امنیت، جلوگیری از فروپاشی نهادهای حیاتی، تضمین حقوق شهروندان و آماده سازی به جامعه و کشور برای انتخابات آزاد. ولی خب از طرف دیگه دولت موقت باید بدونه که قدرت رو امانت در دست داره، قدرت رو برای همیشه در دست نگرفته. در واقع قدرت دولت موقت قرار نیست که دولت جدید یا حکومت بعدی باشه. و سوال من از آقای سایی اینه که چه تضمینی وجود داره که این دولت موقت بعدها به یه قدرت بی پایان تبدیل نشه؟ ببینید مثلا به بهانه اینکه جامعه هنوز آماده نیست برای انتخابات آزاد یا جامعه هنوز دچار ناامنیه، خب امکان داره این یکی دو سال که شما فرمودید همجور ادامه پیدا کنه بشه 20 سال 30 سال 40 سال. پس چه سازوکار عملی و حقوقی باید ما از روز اول، یعنی از روز اول باید وجود داشته باشه که این دولت موقت نتونه از اون قدرتش استفاده کنه برای اینکه بخواد تا پایان ادامه پیدا کنه؟
1: سپاس شما جناب صادقی، بفرمایید.
4: ممنونم. عرض کنم در ابتدا ببینید آقای صادقی، ما این مطلب رو خیلی قبلتر یادم بحث کردیم. ببینید هدف نهایی ماها که سکولار دموکراتیم عملا انداختن رژیم یا براندازی رژیم نیست. هدف نهایی ما برقراری یک دولت سکولار دموکرات در ایرانه. انداختن و براندازی رژیم استراتژیه که ما لازم داریم، یعنی برای این کار باید از رژیم بگذریم. شاید در اهداف کوتاه مدت اگه بخوایم بگیم هدفمون گذار از رژیم اوکیه، ولی من خودم به شخصه و دوستانی که تو حزب سکولار دموکرات فعالیم همیشه گفتیم هدف برقراری یک سیستم سکولار دموکرات است و این استراتژی ماست که باید از این رژیم بگذریم. در رابطه با سوال شما، ببینید روندی که دولت گذار اقدام میکنه، بحثایی که عرض کردم، شفاف سازی، زمان بندی، این میثاق‌نامه‌ای که الان مثلا دفترچه گذار درش قشنگ فکر میکنم توضیح داده که اگر مجلس مؤسسان مثلا یک دفعه دو دفعه فکر میکنم دو یا سه دفعه ارائه کرد قانون اساسی رو، به مشکل خور رأی نیاورد، کلن مجلس باید منحل شه، دوباره مجلس جدید بیاد. ببین این روندهای دموکراتیک وقتی شفاف هم اجرا میشه، ملت قشنگ میبینن که طرف اون دولت گذار داره بازی در میاره که به چیز برسه یا نه. اگر بحث این پیش بیاد که میخواد این حفظ قدرت کنه برای خودش و این زمان بندی ها یک بازی رسانه‌ای هست بیشتر، عملا باید ملت بیان تو خیابون دوباره در مقابل این سیستم وایستن. ببینید تضمین اجرایی وجود نداره. ببینید دولت گذار یک دولت دموکراتیک نیست و معمولا اون هژمونی و اون کسی که قدرت بیشتر رو تو اپوزیسیون داشته و بعد از اون فروپاشی تونسته قدرت رو در دست بگیره میاد اجراش میکنه. خوشبختانه در شرایط ما شاهزاده از چندین سال پیش همیشه از دموکراسی صحبت کرده، از حکومت مردم صحبت کرده و و و و این که حالا فکر کنیم قرار حالا دولت گذار اتفاق بیفته، به بهانه شاهزاده بخواد از اون اهداف خودش به سمت دیکتاتوری یا نگه داشتن قدرت بچرخه، ببینید برمیگرده به اینکه شما چجوری تفسیر میکنید دیگه. میگه خمینی رو وقتی اومد سر کار، هیچکی نه بک‌گراندش رو رفت چک کرد، نه فکر میکردن چه اتفاقی داره میفته، در صورتی که اگر دوتا کتاباشو میخوندن آقایون روشن فکر اون روزی میدیدن چه هیولای پشت اون کتابا خوابید. اما شما برید تمام نوشته های شاهزاده رو ببینید. عملا خوشبختانه میگم این چیزی که الان ما میبینیم و توجه داریم که شاهزاده اون هژمونی بزرگو داره که امیدواریم دولت گذار توسط شاهزاده که رهبرش هم قبول کرده اتفاق بیفته. بحث اینه تضمین خاصی نمیشه گذاشت، ولی شاهزاده باز فکر کنم در 5-6 برنامه پیش بود یا شاید قبلتر توی برنامه های زمین های گذار که حزب سکولار دموکراسی تهیه میکنه، ما اونجا عنوان کردیم شاهزاده اگر بیاد یه میثاق‌نامه‌ای بنویسه، یک این شبیه اساسنامه است که برای دولت گذار، که دولت گذار با این شرایط داره میاد. خب بعضا اینو کامنت دادن که این تشابه پیدا میکنه با همون دفترچه شکوفایی و اینا، ولی میتونه یه مقدار مطالب و جزئیات بیشتری درش عنوان بشه با مرکزیت دولت گذار. دفترچه شکوفایی یکم پخشتره، یکم بازتر تعریف شده. به هر حال همه اینا میتونه اتفاق بیافته. این که نگرانی شما رو من کاملا درک میکنم، افراد دوستان دیگه هم باید همین نگرانی داشته باشن، ولی من خودم خوشبختانه حالا یا قلبا به شاهزاده اعتماد کردم و رهبریشون رو پذیرفتم و امیدوارم که به اون داستان نرسیم. ولی شرایط محیطی و اون زمان هم مهمه، چون ببینید قطعا میلیشیایی که جمهوری اسلامی درست کرده، این افرادی که میمونن بعد از فروپاشی هنوز با اون اعتقادات نمیدونم بشه گفت احمقانه، بگیم خشک، متعصب، افراطی، اونا هستن. بعد قدرتی که سرکار میاد بتونه به نوعی یا سرکوبشون کنه یا به راه راست هدایتشون کنه، این مشکلات قطعا پیش میاد. و هرچی دولت گذار امیدوارم به رهبری شاهزاده قوی تر باشه، نیروی نظامی که ازش حمایت میکنه بزرگتر باشه، ما تمام این دستاندازها رو کمتر خواهیم داشت برای رسیدن به اون دموکراسی که در آینده تصورش رو داریم. ببخشید طولانی شد جواب.
6: ما بحثمون دوستان خیلی محدوده، ولی این بخش از آقای سایم خواهش میکنم خیلی مختصرتر لطف کنه پاسخ رو بدن. آقای دارابی از نوبت به بیرون متأسفانه کم میرسه، بفرمایید.
7: آقای شایان سپاسی از وین اتریش، من خیلی خوشحالم که این روزها صحبت از دولت گذار مطرح شده و گسترش یافته است. به عنوان یک دانشجوی علوم سیاسی، انکار ضرورت وجود یک دولت موقت را خیره‌سری و یا بیخبری می‌دانم که نتیجه هر دوی آنها یکی است. یک لحظه اصخایی میکنیم، یا دولت موقت دستاموز و یا برقراری یک دیکتاتوری دیگر. اجازه بفرمید یکی دیگر هم بخونم بشون نظرش.
6: بفرمید.
7: آقای نصرالدین غینم از تهران: من فکر میکنم نباید به الفاظ دلخوش کرد، مگر خمینی دولت بازرگان را دولت موقت نمیخوان؟ اما کدام ویژگی در دولت بازرگان بود که به این نام خوانده شود؟ موقت یعنی چیزی که به پایانش را با حدود امر معینی به وقوع بپیوندد. اگر حادثه تصرف سفارت آمریکا و گروگانگیری پیش نیامده بود، انتهایی برای دولت بازرگان تعیین نشده بود. مرسی.
6: ممنون. دو تا اظهار نظر بود. اجازه بدین اگه واکنش کوتاهی داریم بفرمایید، وگرنه بریم نوبت بعد.
4: بله، من فقط کوتاه نظر اول که خب نظر بود، نظر دوم ببینید بحث اینه که حکومت‌های ایدئولوژیک اصلاً نیازی به دولت گذار ندارن یا دیکتاتور. اتفاقی که در دوران حکومت یا این نهضت اسلامی اومد یک ویژگی خاصی داره، اینکه اینها با دروغ و نیرنگ و خودعه شکل یک سیستم دموکراتیک رو به خودشون گرفتن. یعنی با اون چی میگم راهنمایی هایی که از اون روشنفکرای چپ اسلام زده یا اسلامگرا گرفتن، به نوعی هم اومدن خودشون رو دموکراتیک نشون دادن، ولی در این حال اون بستر دیکتاتوری و ایدئولوژی که خودشون اون زیر داشتن هدایت میکردن که نتیجه شده این دیکتاتوری و فجیعی که الان داریم بعد از 47 سال.
6: خیلی ممنون. البته اونا ادعای دموکراسی هم نداشتن و در این حال خود بازرگان هم گفت که ما هیچکاره‌ایم. خیلی ممنون از شما. نوبت بعدی جناب مهرگان، بفرمایید. درست نگم؟ بله.
8: جناب سایی خیلی سپاسگزارم از پاسخهایی که دادید. من یه چیزی رو بخواستم اول سوال بکنم. اصلا دو تا سوال داشتم، یک سوال و یک روشنگری در اصل. این که شاهزاده رضا پهلوی هم توی یک مصاحبه گفته بودن که من جمهوریت خواه هستم، چیزی که الان شما رو اشاره کردید. این جمهوریت خواه رو میشه توضیح بدید؟ من چون معنایی که از فرمایش شاهزاده رضا پهلوی برداشت کردن جمهوریت خواه یعنی اینکه خاص مردم، نه جمهوری خواهی. اینکه دشمنان یا مخالفان پادشاهی میان و این رو به صلاح وصل میکنم به جمهوری خواهی، این رو خواهش میکنم ازتون که شما هم اگر لازم بودید توضیح بدید. و اما جناب سعید، چقدر میشه شرایط امروز ایران رو با شرایط اسپانیای 1975-1977 مشابه دونست؟ اسپانیایی که از سال 1939 جریانات جمهوری خواه به عنوان اپوزیسیون فرانکو، جنرال فرانکو، به واسطه چپ جهانی جا افتاده بودند، اما توی مقطعی حتی این رو هم اشاره بکنیم که البته با اینکه خوان کارلوس به نوعی جانشین فرانکو اعلام شده بود از طریق به واسطه خود فرانکو، اما اومد و به جای جمهوری پادشاهی رو اعلام کرد، یعنی خواست مردم، نظر مردم، اون چیزی که مردم میخواستن. و اینجا بود که آرامش به اسپانیا برگشت، هرچند تا دو سال بعدش ارتش اسپانیا، نیروهای مسلح اسپانیا بعضا مقاومتهایی کردن، سعی کردن کودتاهایی بکنن، اما چون 94% رأی رو جناب خوان کارلوس داشتند نتونستن همچین اقدامی بکنن. من سوالم از شما دقیقا این هستش جناب سایی عزیز، چقدر میتونیم ما مشابهت بدیم، چقدر میتونیم الان مقایسه بکنیم شرایط امروز ایران رو که با توجه به این چپ جهانی، با توجه به اینکه جریانات مختلفی در کشورهای مختلفی سعی میکنن که رهبران متفاوتی رو به خورد مردم ایران بدن، در صورتی که مردم ایران همونجوری که شما اشاره کردید شاهزاده رضا پهلوی رو در 18 و 19 دی ماه اونجوری صدا کردن، 15 میلیون در داخل کشور، میلیون ها نفر در خارج از کشور، ولی جریاناتی سعی میکنن که کسای دیگری رو به خورد مردم ایران بدن، آیا میتونیم مقایسه بکنیم که این جریانات تسلیم رأی و نظر مردم ایران بشند و کوتاه بیان به واسطه تهدیداتی که جمهوری اسلامی داره و تم بدن به شاهزاده رضا پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی دولت موقت رو، دولت در تبعید رو، دولت گذار رو تشکیل بدن و بنا به دموکراسی، بنا به همون چیزایی که همه ما میدونیم بیان و برسونن کشور رو به جایی که مردم ایران بیان و رأی بدن که چه نوع حکومتی، چه نوع نظامی رو مد نظرشون هستش؟ سپاسگزارم.
4: خواهش میکنم. عرض کنم که بحث جمهوریت، ببینید جمهوریت رو اینطور معنا کردیم خصوصا ما در حزب سکولار دموکرات ایرانیان، این که حکومت مردم میشه. اختلافی که با جمهوری پیدا میکنه، وقتی ما بحث از جمهوری میکنیم ناخودآگاه همه ذهنیت ها میره به یه حکومتی که یه رئیس جمهور داره و اون رئیس جمهور انتخاب میشه و بعد قدرت اول اجرایی به صدا اون حکومت هست. ولی وقتی بحث از جمهوریت میکنیم، میتونه این قدرت مردم در شکل یک پادشاهی پارلمانی هم جلوه کنه. شما در کشورهای شمال اروپا میبینید که پادشاهی هست ولی قدرت اصلی و حرف اصلی رو مردم میزنن تو انتخابات و پارلمانه که حرف اول و آخر تمام تصمیم گیری ها رو میزنه. در نتیجه شما اینجوری ببینید که وقتی بحث از یک نظام جمهوریتی میکنیم، معمولا یه نظامی دو ریاستی، یک ریاست نمادین داره که حالا میتونه اسمش بشه رئیس جمهور یا بشه پادشاه، و یک ریاست اجرایی داره که معمولا نخست وزیر هست که کارهای اجرایی رو انجام میده. ما اینجوری تعریفش کردیم و وقتی که به این تعریف ما رسیدیم، حزب سکولار دموکرات ایرانیان یک حزب جمهوری خواه هست. از موقعی که ما این تعریف نهادینه شد در حزبمون، به این نتیجه رسیدیم که ما میتونیم رهبری شاهزاده را قبول کنیم و به عنوان اینکه آینده ایران چه نظامی میخواد بیاد، از رفراندومی که اتفاق میفته، حالا پارلمانی، پادشاهی پارلمانی یا جمهوری، برای ما توفیری نمیکنه، چون مهم برای ما حکومت مردم و اون جمهوریت هست. در مورد سوال دومتون هم عرض کنم که من فکر میکنم شرایط بسیار متفاوت تر هست. شرایط اسپانیا از نظر حالا جایگاهش در بین اروپا، کشورهای اروپایی، و شرایطی که ایران داره، به علاوه ای که این 30-40 سالی که تغییرات که اتفاق افتاده، اون بحث گلوبالیز، بحث اقتصاد جهانی، فکر میکنم خیلی شرایط رو متفاوت و پیچیده کرده.
9: من فکر نمی کنم بتونیم شرایط ما رو با اون زمان اسپانیا مقایسه کنیم، هرچند که نهایتا امیدوارم خواسته ملت تحقق پیدا کنه و اون چیزی که ملت ایران میخواد به کرسی نشسته بشه، ولی این رو میتونم به اطمینان بگم که اغلب کشورهای جهان راضی به این تغییر نیستن و از وجود جمهوری اسلامی دارن سود میبرن. به همین سادگی. ممنونم.
6: ممنون از شما جناب شهرام عباسپور. وقت گرفتم ولی متاسفانه وقتی بخشمون با پایان رسیده، کمی هم جلوی و چون سوال سوم هم جناب عباسپور مربوط میشه به دولت موقت، نوبت شما محفوظه. اجازه بدین اول سوال بخونم. سوال از آقای منصور اکبرزاده از شهر اوترخت هلند هست. ایشون پرسیدن که دولت موقت افراطیون رو چگونه مهار میکند؟ پاسخ دهنده این پرسش جناب آقای حسین نژاد میباشن. میکروفون در اختیارتون، بفرمایید.
10: با درود به دوستان، خیلی تشکرم. با تشکر از آقای اکبرزاده از این پرسششون. من رو به عناصر سوالشون دولت موقت بخونیم. متن سوال رو دولت موقت چگونه افراطیون را مهار می کند؟ خب اولش دولت موقته، چون که خب اینجا من صحبت بکنم اضافه خواهد شد. جاهای سایر به خوبی کامل صحبت کردن در مورد دولت موقت و من لازم اجر آقای شهرام در مورد دولت موقت صحبت دارند بکنن و ادامه بدم. ها به
6: شما ادامه بفرمایید بدیم.
10: بله، یه منظور دیگه دولت موقت موضوعش دیگه موضوع این سوال نیست. یعنی دیگه من در یه چیزی از صحبتم به کمی حاشیه رفتم، سوال جمعم خوب نبود، پوزش میخوام، ولی اینجا هم دیگه نمیرم رو سر دولت موقت. آقای سایی خوب گفتن، آقای شهرام هم صحبت میکنن، ولی موضوعش هست که دولت موقت چگونه مهار میکند، افراطیون را چگونه میخواهد مهار کند یا چگونه مهار میکند. ببینید در این سوال یک اشکال هست. اشکال این چه چند جور میشه تفسیر کرد. اولا اون اگر درستش بگیریم، منظور از این سوال در میاد، پرسش در میاد، منظور بعد از تشکیل دولت موقته که این افراطی ها یعنی در راستای همین سرنگونی رژیم، کسانی که تمام گروه ها و جریان هایی که با رژیم مبارزه کردن علیه این رژیم به پا خواستن، به هر حال متحد شدن یا به هر حال نقش داشتن در سرنگونی این رژیم و فروپای و تشکیل دولت موقت تشکیل یافته، خب مردم ناراضی ضد این رژیم، خب میان کارهای افراطی میکنن. در چون میگه افراطی مهار کردن، معلومه دیگه. اگر بگیم دولت موقت میتونه چه رو مهار کنه، خب کسایی که در اصل دولت موقت یعنی سرنگونی این رژیم با دولت موقت بودند، منتها افراط میکنند در کشتار مثلا یا کارهایی که برخلاف اصول دولت موقته و اصول مبارزه با این رژیم، این ها میان خب کارها افراطی میکنند. خب اینا رو دولت موقت باید مهار کنند. کلمه مهار رو میتونم به اونا بگیم و حتی کلمه افراطی رو میتونم به اینا بگیم. ببین افراط یا تفرید به معنی یعنی افراد یعنی زیاده روی، تفرید یعنی چم گذاشتن، ضد زیاده روی. خب این دوتا معنی چپ و راست یک محور یا موضوع یا یک ارزشی یا یک موضوعی محوری هست که میشه اینو با اون سنجید، یعنی معیار، یک معیاری، یک محوری یا یک موضوعی رو که این چپ و راست داره. خب این چیه؟ این معیار و یا موضوع یا محور باید مثبت باشه، خودش قابل قبول باشه، قابل درک باشه. مثلا میگیم خب خوابیدن خب لازمه دیگه، یه چیز مثبته، خوردن یا آشامیدن یا هر نوع اینها یه محور قابل درچه، مثبته. خب یه افراط و تفریط داره، زیاد خوابیدن میشه افراط در خوابیدن، زیاد خوردن میشه افراط در خوردن، کم خوردن چه گشنه بمون از بمبره میشه تفریط. زفرستش اینه، اون محور قابل قبوله، محورش قابل قبول، ولی در محور منفی، محوری که اصلا قابل قبول نیست، چه افراط و تفریط نداره، چه در دزدی بگه ما افراط در دزدی نباید کرد، اون چه غلطه، اصلا تو خود دزدی اصلا افراط بر محور تا زندگی عادی، خود دزدی افراط اونه، یعنی انحراف از اونه، نمیتونیم بگیم افراط در دزدی یا تفریط در دزدی یا مثلا قتل دزدی یا اختلاس مثلا نه دزدی آفتاب دزد یا

دست به اعمال تروریستی خواهند زد. خب اینا رو اصلا مهار کردن نمیتونیم بگیم، اصلا افراطیون هم نمیتونیم بگیم. این رژیم اصلا افراطی نسبت به عدالت و نسبت به ارزش های قابل قبول جهانی، چون اصلا کلمه افراط هم نمیتونیم بگیم. این اصلا این رژیم باید بگیم بقایای رژیم. اگر درست منظور از افراطیون بقایای رژیم بود، درست بود که بپرسن که این دولت موقت با بقایای رژیم چگونه رفتار خواهد کرد، رفتار خواهد کرد، چگونه برخورد خواهد کرد. اینکه مهار، مهار آدم خودی رو مهار میکنن، آدم خودی میره افراط میکنه و اینو باید مهار کرد. ولی این رژیم دشمنه، دشمن این مردم، دشمن ایرانه. دولت موقت در فردا بعد از حتی فروپاشی این رژیم با یک دشمن باز هم رو به دشمن تمام نشده، بنه حالا تمام نخواهد شد مدت ها منظره. مسلمه که این بقایای این رژیم دست به افراد، دست به کارهای تروریستی خواهند زد، کارهای خواهند کرد که جلو دولت موقت بایستند. خب این رو اولا چه امکان نداره که مثل بعضی، مثلا مثل زمان همین رژیم که مبارزین رفتن از کشورهای خارج مبارزه کردن، حمله می کردن به این رژیم و مبارزه مسلحانه می کردن از یک کشورهای که با این رژیم دشمنی، اینجوری چه مگر عجز نخواهد شد. مثلا مجاهدین رفتن از عراق مثلا علی این رژیم مبارزه کردن، حمله کردن و همچه کاری روی بقایای این رژیم نمی تونن بکنن، چون هیچ کشوری اینا رو راه نخواهد داد اسلحه بدن و به علی به رژیم حمله کنه. حتما یه از داخل ایران، داخل خونه ها، از داخل همین تهران، از شهرها، یا ممکنه یه منطقه ایره مثلا بگیرن، بالاخره از داخل ایران. خب این ادامه زنج، همون زنج خواهد شد که دولت موقت رو تشکیل داده. یعنی 100% دولت موقت رو چجوری به وجود اومده، این رژیم چطور سرنگون شده با قیام مردم، چه مسلمه چه در با قیام مردم مسلحانه خواهد کشید. این رژیم بدون اسلحه، بدون سازماندهی نیروهای مسلح مردم از بین نخواهد رفت. مسلمه چه نیروی خارجی، دشمن خارجی یا عملات یا جنگ یک کمک کننده است، معین عمل هست، عامل تعیین کننده هرگز نیست. معین عمل و کمک کننده، چون نتیجه کار خود رژیم تضعیف میشه، مشعب میشه، اختلافات میاندازه، زنج داخل این رژیم خب عامل تضعیفش میشه، ولی نهایت تعیین کننده مردم هست. مطلق مسلم اپوزیسیون نیروی آلترناتیو باید به هر حال به جایی برسه در روند مبارزه با این رژیم که بتونه سازماندهی کنه مردم رو، و مسلمه. و با همون ادامه بعد از فروپاشی این رژیم و تشکیل دولت موقت، مسلمه که در برابر بقایای این رژیم، اگر منظور از افراطیونه اونها و مهار نه، بلکه برخورد با اونها باید مسلحانه باشه، حتما هم خواهد شد، زنج میشه، مسلمه زنج میشه، دستگیر باید بشن، حتی اعدام که نجم نداریم، من به نظرم اعدام لغو خواهد شد، ولی هیچ نیازی هم به اعدام نیست، همین دست شکست دادن اینها و دستگیر کردن اینها، فروپاشاندن هسته هاشون، امکاناتشون رو گرفتن، امکاناتشون و تضعیف اینا یا اصلا از بین بردن این هسته های بقایای رژیم، وظیفه عموم مردم، همون مردم مسلح در سراسر ایران رو میتونن این کار رو انجام بدن. این چه مسلمه در هر رژیمی، هر رژیمی بخواد، مسلمه چه رژیمی مترقی مردمی بیاد روی کار، دشمناش رو چه علیه این رژیم و آرمانهاش و ارزشهاش در برابرش ایستادن میستند، خب این رو دیگه برخورد قاطع و مقتدرانه میکنه، با اقتدار میکنه، با شوخی چه نمیکنه، میگه مخصوصا چه با این رژیم، با بقایای این رژیم. اینی چه ولی منظور اگر مطلق، اگر جمله چه پرسش در میاد افراط رو مهار کردن نیروهای افراطی، یعنی خودی چه بیخوان برخلاف مثلا همین دفترچه استقرار یا قوام برنامه دولت موقت، ارزش های اعلام شده دولت موقت، یکی از اصول پایه‌ایش علاوه بر تمامیت ارضی مثلا که نمیتونن یه جایی رو بگیرن جدا کنن، و همینطور حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر، سازمان ملل، موازین بین المللی انسانی امروز، برخلاف این کسی از خودی حتی مردم عادی بخوان عمل کنن، خب معلومه که ما

0: کردن این چه خیلی راحت تر از اون دشمنای دشمنه، واقعا بقایای رژیم است. این رو چه رهبریه، باید اولا پیام بده و دولت پیام میده، دولت با این نیست در برابر این حرکت ها مسالمت آمیز، یا حتی با اقتدار میتونه وایست در برابرشون. و اینها رو مسلمه که مردم، اکثریت مردم هم میتونن با این مقابله بکنن و خاموش بکنن، و این هم مسلمه که حرکت های افراطی مردمی در زمان دولت موقت مسلمه که به وجود خواهد اومد، و اون یکی معنی افراط اگر بگیریم بقایای رژیم، اونم به وجود خواهد اومد. در هر دو صورت باید مقابله با اقتدار باشه. و واقعا مثلا ما الان امروز موسی همین از الان نشون میده دیگه، میبینیم مثلا همین چقدر این رجب زاده چیه مداح رژیم رو کشتن. خب اینو چه خود رژیم هم اعلام کرد، چه شخصی بوده، گفتن چه خودشون اعلام کردن چه این خانمی رو هم دائم امر معروف از منکر میکرده، خب کشتن، خب مسلم انتقامی کشتن دیگه. حالا رژیم میشه شخصی، تو این رژیم که اصلا شخصی، حتی قتلای شخصی هم معنی سیاسی داره، تو این رژیم کلن کاری جده جهر چیز شخصی مثل حجاب و چیز اینا، کار شخصی هم تو این رژیم سیاسیه، اصلا منتهی میشه به سر در اثر کارهای این رژیم هست. خیلی کارها شده تا حالا اخبار زیادی که من وصله در این رژیم شده، مثلا خب برداشتم فیلم برداری کردم، فیلم قتل و دیدم سوزوندن و اینا رو فرستادن به خانوادهش، و یا مثلا منتشر کردن تو فضای مجازی، و خب اینا اول هیرانا سازمان خبرگزاری حقوق بشری اعلام کرد، خب این ضد حقوق بشری، برخلاف حقوق بشری، برخلاف قوانین بین المللی، خب این کارها رو میکنن دیگه، مردم دستشون باشه میکنن، مردم آخوندها رو معلوم نیست کار خواهند کرد با این فضایی که با این 47 سال انتقام خانواده هایی که کشتنشون، بچه هاشون رو کشتن، عزا دارند، خشم و چین انتقامی دارن خانواده ها. اینها مسلمه که فردا جلو اینها رو به راحتی نمیشه جلو، ولی خب مهار 100% اینها مهارشون باید مکانیزمی حتما خواهد شد و باید داشته باشن دولت موقت که بتونه اینها رو مهار کنه با بس رسانه های فضای عمومی، فضای مجازی، رادیو، تلویزیون. این امروز جدی وسایل خیلی مجهزه و کمک گرفتن از مردم و نیروها و مواردی هم باشه با اقتدار، با دستگیری، میشه اینا رو مهار کرد. این خیلی راحت تر از اون مبارزه با تروریسم رژیمی که مسلمه که این طولانی تر خواهد شد و خیلی کمک بیشتر مردم میخواد و اتحاد نیروهای اپوزیسیون، نیروها و وحدتشون و امکانات مردمی ایرانی استفاده کردن چه برای خاموش کردن این دو خطر، این دو خطر افراط در دو خودی و افراط یا حملات دشمن، بقایای دشمن، بقایای این رژیم. اینها مفاهیم بود، من از جنبه های این سوال گرفتم و اینها به نظرم رسید که بجم در این تا این حد. من از چیزها یاد داشت بودم، زیاد نیاز نیست، تا این حد به نظرم کافی باشه. بله، با تشکر.
1: سپاس از شما جناب سنجات، خوب مسئله رو باز کردید، خصوص با ترجمان واژه هایی که مربوط میشه به این سوال. خب جناب عباس‌پور، وقت شما محفوظ، بفرمایید.
2: ممنونم جناب دانشمند، خدمتتون عرض کنم چون این دو تا سوال تقریبا به همدیگه نزدیک و مربوط میشد، حالا دولت موقت، دوران گذار، اینا به هم ارتباط دارن، ولی من میخواستم اشاره بکنم، حالا آقای حسین نژاد که خب توضیحات خوبی دادن، در بخش قبلی هم آقای حسین سایی هم خب خیلی دلایل رو شمردن که چرا ما اصلا نیاز به دولت گذار داریم. من میخواستم بگم که اولا که در امر سیاست ما هیچ تضمینی نداریم، یعنی هستش خیلی قراردادها روی کاغذ میاد، امضا میشه، تعهد میدن، همه این چیزا هست، ولی لازم الاجرا نیست هیچ کدومش. ما یه شورای سازمان امنیت نمیدونم این چیزای اسمهای خیلی قلمبه سلمبه داریم، ولی وقتی که میرن اونجا شکایت میکنن، وقتی که موارد اونجا میره میگن متاسفانه اینجا مثلا این قوانین لازم الاجرا نیستن. ما همچین چیزهایی هم داریم. ولی هر مسئله ای رو به نظر من باید با شرایط زمانی و مکانی خودش سنجید. یعنی نه الان ما میتونیم با دوران قبل از انقلاب 57 مقایسه بکنیم، نه شاهزاده رضا پهلوی رو میتونیم با خمینی مقایسه بکنیم، نه ملت ایران رو الان میتونیم با ملت اون موقع مقایسه بکنیم. ما حتی در این 48 سالی که از عمر حکومت اسلامی میگذره ما دیدیم که اصلا، ما بارها هم دیدیم مقاله های در اومده که چرا ایران افغانستان نیست، چرا ایران عراق نیست، لیبی نیست، چرا ایران مثلا مصر و سوریه و لبنان نیست. برای اینکه اصلا شرایط فرهنگی فرق میکنه. 18 و 19 این کشتار و جنایتی که انجام شد، مردم ما با دموکرات ترین روش به خیابون اومدن، نه مثل برخی از کشورها شمشیر به دست گرفتن، نه چوب به دست داشتن، نه جایی رو آتیش دادن، نه اسلحه‌ای به دست داشتن. الان آقای حسین نژاد به یه نمونش اشاره کردن، خود حکومت برای اینکه مردم رو سرکوب بکنه به نیروهاش میگه که برید بانک آتیش بزنید، برید فروشگاه ها رو غارت بکنید، بعد میگن که ببینید مردمی که اومدن بیرون دارن این کارا رو میکنن که حکومت باهاشون خشونت میکنه. ولی ملت ایران نشون دادن که واقعا خواهان مدرنیته هستن، خواهان سکولاریسم و دموکراسی هستن. جوانای ما فقط برای یک زندگی معمولی میان توی خیابون اعتراض میکنن. به خاطر همین هم هستش که اصلا ما نمیتونیم مثلا فرض بکنید جنبش زن زندگی رو آزادی رو از اون به بعد و قبلش رو اصلا نمیتونیم با هم دیگه مقایسه بکنیم. شما 18 و 19 دی رو قبلش و بعدش رو اصلا نمیتونید با هم دیگه مقایسه بکنید. هر اتفاقی به زمان خودش ممکنه بیفته و ممکنه که مسیر رو خیلی زیاد تغییر بده. ولی امروز ما که اینجا نشستیم، همینجور که باز در بخش قبلی هم آقای مهرگان هم اشاره کردن، آقای سایی هم اشاره کردن، ما به هر حال تو هیچ شرایط در گذشته نه دموکراسی رو آموزش دیدیم، نه دموکراسی رو زندگی کردیم و تمرین نداشتیم. الان کسانی که خارج از کشور هستن، در کشورهای سکولار دموکرات دارن زندگی میکنن، خانواده های ایران، اینها که در ایران هستن، اینها الگو میگیرن. یعنی ما موظفیم به خانواده هامون بگیم روش دموکراتیک چیه و جامعه مدرن یعنی چی. صحبت بر سر اینه که اگر فردای ایران، ملت ایران خودشون نخوان در سرنوشت خودشون دخالت بکنن و به قول آقای حسین نژاد برخی از موارد رو مهار بکنن، الان این چیزایی که شاهزاده رضا پهلوی با این دفترچه که تهیه کردن برای 18 ماه اول برنامه دارن، یعنی یه دوره موقت، در این دوران واقعا تک تک ما هر کدوم مسئولیم، ما هر کدوم سهم داریم. عوامل حکومت اسلامی که باقی میمونن، اینا با این شکاف های عمیقی که الان ما داخل داریم میبینیم که اینا بینشون به وجود اومده، ابتدا اینا خودشون هستن که به جون هم دیگه میفتن. اصلا ملت ایران قرار نیست از اینا انتقام بگیرن، اینا خودشون برای کسب قدرت، برای موندن بر سر قدرت و حفظ این قدرت و امارتی که از خودشون درست کردن، اینا باید به جون هم دیگه بیفتن. ولی از زمانی که قانون سکولار دموکرات بر مبتنی بر حقوق بشر دایر میشه، از اون به بعد دیگه تک تک ما موظفیم که بدونیم این قانونه که باید چجوری عمل میکنه. همین الان شما میبینید که میلیشیاها رو در عراق چجوری دارن محدود میکنن، شما میبینید که خود لبنان با وجود اینکه حزب الله این همه قدرت گرفته، باز هم در صدد مهار کردن و گرفتن اسلحه دست اینا، اینه که با ایدئولوژی با سکولاریسم و با دموکراسی و با زبان دیپلماسی نمیشه جنگید، ولی باید به هر حال اینا خودشون قدرتشون کم بشه، با هم دیگه این اختلافات رو حتما مطمئنم که در آینده دارن. ولی همونجور که آقای سایی تو صحبتاشون گفتن، ما واقعا به یک ارتش و یک سیستم نظامی مقتدری نیاز داریم که هم حافظ مرزهای کشور باشه، هم حافظ نظم و انضباط داخل کشور. ممنونم.
1: سپاس از شما. بفرمایید جناب سینجات واکنش.
0: بله خیلی ممنون آقای باسو، دقیق گفتن خیلی خوب. مخصوصا عراق رو مثال زدم، الان دیروز امروز معلوم پیگیری می‌کردم همین مثلا می‌بینید که دولت علیه گروه‌های مسلح، حالا به هر چیز اینه افرادی رو چه این بر میدیدیم چون بر میدیدیم، به هر حال مزاحم دولت هم الان تصمیم کرده همه سلاحاشون رو تران تحویل میدن، تسلیم شدن. مرجعیت سیستانی هم بارها تحکیده و من اون زمان حکت و شعبیری تشکیل دادیم علیه داعش بود، الان داعشی از من رفت تمام شد، خودشون آقا سلاحاتون رو باید همه بدم به دولت، فضا ایجاد شده چه کسی نمیتونه هر بود، فقط یه دیت کمی مخفی شدن که سلاحاشونو دارن انبارهاشونو، اونم ارتش حمله کرده عمل گرفته، الان هم داره ادامه میده یه چی انبارهاشون میگیره و سلاحاشون هم میگیره. میتونه دولت اقتدار، دولت چه مقتدر باشه با رهبریش کامل میتونه از عهده هر گونه افراطی، هر گونه خارج از فعالیت خارج از چارچوب دولت در بیاد. بله کاملا درست.
1: ممنون از شما جناب دارابی از دوستان بیرون.
3: ممنونم از شما، نرد خسته نباشید به شما و همه دوستان گرامی. آقای محسن شاهرودی از پاریس ایشون نوشتم، من فکر میکنم مهمترین خطری که انقلاب شیر و خورشید را تهدید میکند استمرار حضور نیروهای افراطی در تمام وجوه سیاسی است. یک سلطنت طلب دو آتشه که جز پادشاه چکمه پوش به چیزی فکر نمی کند همانقدر خطرناک است که یک اسلامیست ایدئولوژی زده که منتظر ظهور امام تهچاهش نشسته است. کاش شاهزاده و اطرافیانش در این مورد هم برای مردم توضیحی ارائه می دادن. نظر آقای شاهرود.
1: ممنون از مخاطب جناب سنجاب.
0: بله این شاهزاده چه بارها گفتن صحبت کردن این مسئله سلطنت رو، شاه رو اصلا نفی کردن، گفتم اصلا شاهی سلطنت طلب اصلا من معتقد به وراثت نیستم، در حقیقت جمهوریت خواهد شاهزاده سلطنتی باشه، میگه باید انتخابی باشه، موقت باشه و موروثی نباشه و جمهوری باشه یا مردم رای بدن، فردا مردم چه تعیین خواهند کرد شکل حکومت رو. در هر صورت جمهوریت الان آرمان شاهزاده و هرچه برخلاف این اونا چه همتون حزب تشکیل بدن، حزب سلطنت طلب خوبی حزب دی رای میدن مردم، ولی بخوان شروع کنن، بخوان قانون نقض کنن، جلوی یه تظاهر مثل خارج اینجا میان جلوی تظاهرات میگیرن یا حمله کنن به یه کسی خلاف قوانین بین المللی، قوانین داخلی، قوانین همین دفترچه یا از الان قوانین دولت موقت، به هر حال بر پایه اصولیه صورت این نمیتونن دیگه، مسلمی که اینه باید مهار کرد، باید رهبری چنانچه تا حالا گفته اون موقع هم با نهادها و ارگانهایی که تشکیل خواهد شد مسلمه که در برابر این به کمک مردم، همه مردم نیستند، خیلی راحت این قابل مهار هست، میخوان قانون نقض کنند. بله حزب آزاده، هر حزب کسی میتونه عقاید خوبی حزبی داشته باشه و میتونه فعالیت سیاسی بکنه و آزادی بیان بیان کنه، نشریهشو داشته باشه، ولی خارج شدن از قانون و چارچوب حمله به دیگران اینه چه قانون مسلمه چه باید با اقتدار به این جواب داد، هیچ بدون توجه به موضوع موضع این چی هست مسلمه چه به همین این همون کارهای رژیم اگه بکنن، چون مردم بس برای چی انقلاب کردن و چی این رژیم بلند شدن سرنگون کردن چه دولت موقت تشکیل شده، هیچ اگه بخواد به یه شکل دیگه با هر اسم دیگری همون روش ادامه پیدا کنه، خب معلومه چه همون جامعه در برابرش میسته و به کمک دولت میاد.
1: بفرس از شما جناب مهرگان بفرمایید.
4: بله سپاسگزارم جناب حسین نژاد، خیلی سپاسگزارم، با زبان شیوا و شیرین خیلی بحث ها رو قشنگ مطرح کردید. اما میخوام یه مسئله رو اشاره بکنم که این که از 18 و 19 دی ماه به این ور تجمعاتی که در خارج از کشور شکل گرفت به واسطه طرفداری از شاهزاده رضا پهلوی، یعنی پادشاهی خواهی، یعنی کسایی که هوادار شاهزاده رضا پهلوی هستند، اینها بودند که آبرو و اعتبار رو برای ایران و ایرانی خریدند. اینها بودند که از پلیس تشکر کردند، اینها بودند که از چه میدونم حتی زباله های سر راهشون رو جمع کردند. پس اینها آدمای اختشاشگری نیستند، یعنی طرفداران شاهزاده رضا پهلوی. اما یک سوالی داشتم جناب حسین نژاد از حضورتون که آقای سایی هم البته به بخش اشاره کردن. من به عنوان یک ایرانی، جناب حسین نژاد، 17 سال از عمرم رو، از جوانیم رو جمهوری اسلامی ازم گرفته توی زندان، برادرم رو کشته، پدرم با من توی انفرادی دو الف سپاه بودم کشته، نکشته ببخشید از بین برده، حالا به هر حال زندگیم رو از دست دادم. من یک افراطی‌ام که میخوام از جمهوری اسلامی و عواملش انتقام بگیرم، و همینطور بیش از 50,000 خانواده‌ای که عزیزانشون رو از دست دادن، بیش از 50,000 خانواده‌ای که دختراشون و پسراشون و عزیزانشون رو اونجوری دیدیم تو خیابون چجوری با قنو و ساتور و امثال اینها تیکه تیکه کردن، از کشته‌هاشون پشته ساختند. من یک افراطی‌ام، ما یک افراطی هستیم، نه افراطی‌های جمهوری اسلامی، ما افراطی‌های انتقام از جمهوری اسلامی هستیم. اگر جناب حسین نژاد، سوال من دقیقاً اینه، اگر دولت گذار در تبعید تشکیل نشه، اگر دولتی تشکیل نشه که نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و نمیدونم چه و چه و چه رو از قبل پیش بینی نکرده باشه، اگر ما قرار باشه یک دفعه بریم تو کشور، اگر ما قرار باشه که جمهوری اسلامی همین الان سرنگون بشه ما بریم تو کشور، خب من از انتقامم سر به صدا دست نمیکشم. اگر این نیروها نباشن که جلوی من رو بگیرن چه باید کرد؟ جناب حسین نژاد، آیا واقعا تو این شرایط دولت در تبعید نیاز مبرم و ضروری کشور ما هست یا خیر؟ سپاسگزارم ازتون جناب حسین نژاد.
1: جناب حسین نژاد،
0: بله من کاملا مختصر بگم که کاملا موافقم، مسلمه که نهادهایی باید تشکیل بشه برای همین موضوع، یا همین شورای عدالت و الان مدیریت عدالت برای دوران گذار که با آقای مستاقی و خانم شیرین عبادی و روغدانان و اینا تشکیل شده، در همین راستاست، یه نمونه از این نهادها و بیشتر هم از این نهادها باید تشکیل بشه. مسلمه که به این مسائل رسیدگی میکنن، قوانینشون رو چارچوباشون مشخص میکنن و اعلام میکنن که دیگه از این چارچوب هرچی خارج بشه و مسلمه سرنگون کردن این رژیم همراه با دستگیری، معلومه که اصلا این رژیم سرنگون نمیشه بدون که ما مسئولین این جنایت‌ها از کشته بشن یا دستگیر بشن، دیگه یا فرار میکنن دیگه زنده میمونن، که این چه مسلمه فردا باید برای انتقام خونها و تسکین دلهای این مردم مصیبت دیده و داغ دیده دادگاه تشکیل میشه. خود دادگاه مسلمه که بیشترین از اعدام بدتر، از کشتن بدتر، از اعدام بدتر، همین دادگاه رو نشون دادن اینا تو تلویزیون و التماس درخواستاشون و اعترافاشونه، اینا رو اینا تصمیم میده به نظرم خانواده رو، و مسلمه که نهادهای تشکیل خواهد شد چه جلوی هر گونه خلاف قانون رو، خلاف قوانین بین‌المللی و خلاف قوانین دولت رو باید بجلد. این درست کاملا باید اگه تشکیل نشد و حتما هم تشکیل خواهد شد تا اون موقع.
1: جناب حسین نژاد، من افنای زدم، اگه درست متوجه شدم از فرمایشات شما، فرمودید که باید مردم مسلحانه میتونن و مسلحانه باید این از پس این رژیم بر بیان در مقابله، ولی اگر مردم مسلح شدن و این رژیم هم سقوط کرد، بعدا چگونه دولت موقت میتونه مردم رو خلاص کنه؟ چون میتونه افراطگری به وجود بیاد.
0: نه این اینه دیگه نمیدونم به باید یه تر متخصصین اون حقوق بشر و یا تشکیل دولت و اینها سه زمان انقلاب که رهبری اینقدر اعتماد داشتن به خمینی اعلام کرد کمیته همین سپاه از کجا تشکیل شد. همین سپاه یه نهاد دولتی در حقیقت دست رهبری هستن و بازوی رهبری بود. اعلام کرد آقا سلاحاتون بیارین به کمیته تحویل بدین. مجاهدین همه فقط نیجه داشتن مقداری برای خودشون، بس ظاهرم می اومدن یه مقداری تحویل دادن. چریچ ها من خودم جاهد بودم کلی می آوردن سلاحاشون رو تحویل می دادن که باید همه متحد بشن یه جایی، و مردمی عادی هم چرت سلاح داشتن آوردن تحویل دادن دیگه. بعدم دیگه دست کسی نموند، کمیته تشکیل شد، سپاه تشکیل شد، دست مسلمه چه نهادهایی تشکیل میشه اعلام میکنه رهبری چه اعلام میکنه بیارن تحویل بدن سلاحشون. خب نهادهای ارتش تشکیل میشه، همون ارتشی که سرنگون کرد این رژیم، همون نیروهای مسلح چه. بالاخره این مردم ارتش داره، دولت داره، میارن تحویل میدن. به نظر من اگر این چنین مردمی که این رژیم سرنگون کردن با اتحاد یا تشکل با یه تشکیلات سازماندهی شده و همون تشکیلات عمل میکنه در گرفتن سلاح از عموم و تشکیل نهادها که مثل عراق نشه الان افتاده این نجب بعد از این همه تشکیل گروه ها و مسلح دارن تازه کال سلاح میکنه و موفق هم شده با همین رهبری مذهبی و تقلید و نفوذ و آتوری اوتوریته دولت داره در عراق. میتونن با همین اوتوریته اعلام بکنن با اون شرایط مسلمه چه میارن تحویل میدن و سلام میفته میشه در منحصر میشه در دست دولت و ارتش.
1: سپاس از شما دوستان. جناب عباسپور و جناب حسین نژاد، ما 5 دقیقه به پایان وقت داریم. آقای عباسپور بفهم.
2: من فقط خیلی کوتاه میخواستم توضیح بدم جناب دانشور. ببینید ما جلوی ایدئولوژی رو نمیتونیم بگیریم، ما با هیچ دینی نمیتونیم مبارزه بکنیم و بگیم که اون دین رو میخوام از بین ببریم، یا با هیچ مذهبی نمیتونیم مبارزه بکنیم بگیم اون مذهب رو از بین میبریم. اینها تا ابد و ده با ما هستن. این که الان ما داریم میبینیم که شیعه بعد از 400 سال در ایران به این روز در اومده و الان میبینیم که ملت ایران تکلیف خودشون رو دیگه روشن کردن، ولی بقایای اینها همینجور میمونن توی اون مملکت. ما کاری نمیتونیم بکنیم جز مهار کردنشون با برقراری قانون. یعنی اگر اینجور نباشه، من امیدوارم، من واقعا درد جناب مهرگان و هیچ کدوم از ما شاید نمیتونیم ذره ایشو درک بکنیم، ولی اگر قرار باشه که این چرخه تا قیام و قیامت تا ابدیت ادامه پیدا بکنه، خب این هم امکان پذیر نیست. من همونشو که گفتم، امیدوارم خود اینها تکلیفشون رو با همدیگه روشن بکنن که ملت ایران به انتقام گیری یعنی وادار نشن که اون لحظه رو ببینن. در صحبت‌های آقای سائی گفتن که روشنفکرای ما اگر کتاب خمینی رو خونده بودن، من مطمئنم که به اصطلاح روشنفکرای ما با این که خونده بودن و علم کامل داشتن که خمینی چه کسیه، خمینی رو آوردن فقط برای ضدیت با خاندان پهلوی. همینجور الان روشنفکرانی که کنار شاهزاده رضا پهلوی قرار گرفتن، من مطمئنم به ایشون باور دارم که ایشون رو انتخاب کردن. ما نمیدونیم این حکومت به چه طریقی و چه جوری ساقط میشه، ولی خودمون اگر نتونیم این رو کنترل بکنیم، واقعا من روزهای خوبی رو نمیبینم. دوستان اشاره کردن به دکتر بازرگان. بعد از اینکه خمینی رفت اونجا، دکتر بازرگان دولت موقت رو اعلام کرد، ولی وقتی دید
0: مهندس بازرگان
2: بله، وقتی که دید شورای انقلاب تشکیل شد و اون دادگاه‌های 2 دقیقه آقای خلخالی و اون اعدام‌ها و اون کشتارها، به خاطر همین مهندس بازرگان گفت من دیگه نمیتونم کار بکنم و اون دولت موقت برکنار شد. الان برای همینه که ما ضروری و لازم میدونیم که دولت گذار و دولت موقت الان باید آماده بشه. ممنونم.
1: بله، ضرورت. خب با تشکر از دوستان وقتمون به پایان رسید. تشکر زیاد از سخنرانان امروز، جناب حسین نژاد، جناب سایی و جناب مهرگان، و تشکر از دوستان بینندگان و شنوندگان برنامه‌های مهستان در داخل و بیرون از این تالار. تشکر از جناب دارابی، همکار گرامی، هموند گرامی برای مدیریت این برنامه. تشکر از جناب سعید بیوانی و خاطر پخش زنده تلویزیون میهن یا میهن تیوی. دوستان تا هفته دیگر، بدرود.
0: با تشکر، بدرود، خسته نباشید.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: پاییز سال 1971 در دفتر بیزی شکل کاخ سفید مکالمه‌ای در جریان است که تا دهه‌ها بعد در طبقه بندی فوق سری باقی می‌ماند. ریچارد نیکسون رئیس جمهور ایالات متحده در حال گفتگو با مشاوران ارشد خود درباره یکی از مهمترین مدیران دولتی آمریکا است. نیکسون معتقد است که رئیس پلیس فدرال آمریکا FBI پیرو ناکارآمد شده و وقت آن رسیده که پس از دهه‌ها جای خود را به فرد دیگری بدهد. اما زمانی که بحث به مرحله دستور برکناری میرسد، لحن رئیس جمهور تغییر میکند. بر اساس نوارهای صوتی افشا شده از سیستم ضبط مخفی کاخ سفید، نیکسون با نگرانی به مشاورانش میگوید: ما نمیتوانیم او را اخراج کنیم. او اگر بخواهد میتواند تمام این کاخ را روی سر ما خراب کند. رئیس جمهور قدرتمندترین کشور جهان از کارمند زیر دست خود میترسد. اما چرا؟ این ویدیو داستان جی ادگار هوور است، مردی که پلیس فدرال آمریکا FBI را تأسیس کرد و برای نزدیک به نیم قرن در صندلی ریاست آن باقی ماند. در طول دوران مدیریت او 8 رئیس جمهور مختلف آمریکا از دموکرات تا جمهوری خواه وارد کاخ سفید شدند و رفتند. بسیاری از آنها از هوور متنفر بودند و قصد برکناری او را داشتند، اما هیچ کدام جرأت نکردند حکم اخراج او را امضا کنند. اما دلیل این مصونیت مطلق مهارت‌های مدیریتی یا محبوبیت او نبود. هوور در پشت درهای بسته دفتر خود ابزاری را در اختیار داشت که او را عملاً به قدرتمندترین و خطرناکترین مرد واشنگتن تبدیل کرده بود. سلام و خوش آمدید به کانال پروفایل. ما در این ویدیو داستان زندگی جی ادگار هوور، اولین رئیس FBI را برایتان روایت می‌کنیم. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. سال 1924 یک وکیل جوان و 29 ساله به نام جی ادگار هوور به ریاست اداره تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا منصوب شد. این اداره در آن زمان یک سازمان کوچک، ناکارآمد و غرق در فساد مالی و سیاسی بود. هوور به محض ورود دست به یک تصفیه سازمانی زد. او ماموران فاقد صلاحیت و وابستگان سیاسی را اخراج کرد و برای اولین بار روش‌های علمی را وارد سیستم پلیسی آمریکا کرد. ایجاد یک بایگانی متمرکز برای اثر انگشت، تأسیس آزمایشگاه‌های پیشرفته جرمشناسی و شبکه‌سازی اطلاعاتی میان ایالت‌های مختلف زیربنای سازمانی را شکل داد که بعدها به اختصار FBI نامیده شد. در سازمان تحت امر او هیچ کس حق نداشت اضافه وزن داشته باشد، کفش کثیف بپوشد یا رنگ پیراهنش چیزی غیر از سفید باشد. اگر هوور در راهروهای FBI از قیافه یک مأمور خوشش نمی آمد، او را بدون هیچ دلیلی به دور افتاده ترین مناطق مرزی آمریکا تبعید می کرد. او حتی یک لیست سیاه به نام فهرست تماس ممنوع داشت که شامل نام روزنامه‌نگاران، نویسندگان و منتقدانی میشد که جرأت کرده بودند از او انتقاد کنند. هر ماموری که با این افراد تماس می‌گرفت یا دیده میشد، بلافاصله اخراج میشد. در دهه 1930 میلادی با ظهور گانگسترها و سارقان مسلحی مانند جان دیلینگر، سازمان تحت امر هوور وارد یک جنگ تمام عیار خیابانی شد. با دستگیری و کشته شدن این مجرمان معروف توسط ماموران فدرال، ماشین تبلیغاتی هوور به کار افتاد. او با استفاده هوشمندانه از مطبوعات، رادیو و حتی هالیوود تصویر FBI را به عنوان نماد شکست ناپذیر قانون در ذهن مردم آمریکا تثبیت کرد. هوور نیز در چشم افکار عمومی به یک قهرمان ملی تبدیل شد. اما در پشت این چهره قانون مدار و رسانه‌ای، هوور در حال پایه‌گذاری ساختاری بسیار مخوف‌تر بود. او در جریان بازجویی‌ها، شنودها و رصد شبکه‌های زیرزمینی متوجه یک اصل طلایی در مناسبات قدرت شد: داشتن اطلاعات مخفی از یک فرد به مراتب قدرتمندتر از دستگیر کردن اوست. هوور دریافت که اگر بتواند اسرار پنهان، نقاط ضعف و لغزش‌های افراد صاحب نفوذ در واشنگتن را جمع‌آوری کند، هیچ سیاستمداری نمی‌تواند جایگاه او را تهدید کرده یا بودجه سازمانش را کاهش دهد. این رویکرد نقطه آغاز انحراف FBI از یک سازمان مجری قانون به یک دستگاه عظیم جمع‌آوری آتو و تشکیل مخوف‌ترین بایگانی غیر رسمی در تاریخ ایالات متحده بود. در دفتر کار هوور دور از چشم سایر مقامات و کاملا مجزا از بایگانی رسمی FBI کمدهایی وجود داشت که اسناد داخل آنها با مهر ویژه رسمی و محرمانه دستبندی می شدند. این اسناد پرونده‌های قضایی برای ارائه به دادگاه نبودند. آنها ابزار مدیریت پنهان سیاست در آمریکا بودند. بهانه هوور برای شروع این شنودهای گسترده حفظ امنیت ملی و مقابله با نفوذ کمونیسم بود. اما اهداف او خیلی زود از جاسوسان خارجی به سمت قدرتمندترین مقامات آمریکایی تغییر کرد. با دستور مستقیم او شبکه‌ای از میکروفون‌های مخفی و دستگاه‌های شنود غیرقانونی در هتل‌های واشنگتن، اقامتگاه‌های سیاستمداران و دفاتر فعالان سیاسی نصب شد. ماموران ویژه او موظف بودند علاوه بر رصد تهدیدات امنیتی، اطلاعات کاملاً شخصی سوژه‌ها را نیز جمع‌آوری کنند. این پرونده‌ها شامل اسناد صوتی و مکتوب از روابط جنسی، تخلفات مالی ثبت نشده، نقاط ضعف فردی و گرایش‌های شخصی سناتورها، قضات و مقامات ارشد دولتی بود. اطلاعاتی که افشای آنها در فضای سیاسی و رسانه‌ای آن دوران به معنای پایان قطعی حیات سیاسی یک فرد محسوب می‌شد. اما روش هوور در استفاده از این اطلاعات بر اساس سکوت و هشدار غیر مستقیم بود. او این اسناد را در اختیار رسانه‌ها یا دادگاه ها قرار نمی‌داد. تکنیک کار او به این شکل بود که اگر یک مقام دولتی یا عضو کنگره قصد تقابل با سیاست‌های FBI یا کاهش بودجه این سازمان را داشت، هوور در یک دیدار دو طرفه نسخه از پرونده شخصی آن مقام را روی میز می‌گذاشت یا در مکالمه‌ای کوتاه به جزئیاتی از زندگی خصوصی او اشاره می‌کرد که تنها سازمان‌های اطلاعاتی از آن باخبر بودند. این استراتژی مقامات را عملاً در موضع ضعف قرار می‌داد. آنها به خوبی می‌دانستند که هر گونه تقابل با رئیس FBI مساوی با افشای عمومی پرونده‌های محرمانه آنها خواهد بود. در نتیجه بسیاری از سیاستمدارانی که با وعده تغییر وارد سیستم شده بودند در عمل به حامیان هوور تبدیل می شدند و بودجه و اختیارات سازمان او را بدون هیچ گونه مخالفتی تصویب می کردند. با همین مکانیزم هوور توانست قدرت سازمان خود را در طول 8 دوره ریاست جمهوری و بدون از هر گونه نظارت قانونی و پارلمانی حفظ کند. اهداف اطلاعاتی هوور تنها به سناتورهای عادی یا رقبای اداری محدود نمی شد. او مستقیماً به سراغ بالاترین مقام اجرایی کشور می رفت. یکی از حساس‌ترین تقابل‌های اطلاعاتی او در دوران ریاست جمهوری جان اف کندی رخ داد. پس از ورود کندی به کاخ سفید، او و برادرش رابرت کندی که دادستان کل آمریکا شده بود، به شدت به دنبال راهی برای برکناری هوور و جایگزین کردن او با فردی مطیع‌تر بودند. اما هوور برگ برنده ویرانگری در دست داشت. او مدارک مستند و اسناد صوتی از روابط خارج از چارچوب رئیس جمهور با زنان مختلف جمع‌آوری کرده بود. از جمله ارتباط پنهانی کندی با زنی که همزمان با یکی از سران مافیای شیکاگو در ارتباط بود و همچنین فرد دیگری که گمان می رفت با اطلاعات آلمان شرقی مرتبط باشد. هوور در یک دیدار خصوصی در کاخ سفید این اطلاعات را روی میز رئیس جمهور گذاشت. او ظاهراً ادعا کرد که صرفاً قصد دارد رئیس جمهور را از خطرات امنیتی پیرامونش مطلع کند، اما پیام این دیدار مشخص بود. کندی که از نفوذ هوور و عواقب رسانه‌ای شدن این پرونده‌ها آگاه بود، نه تنها از برکناری هوور منصرف شد، بلکه مجبور شد اختیارات او را در صدور مجوزهای شنود گسترش دهد. اما اهداف هوور تنها سیاستمداران نبودند. با شروع جنبش حقوق مدنی سیاه‌پوستان در دهه 1960، هوور متمرکزترین و بی‌رحمانه‌ترین عملیات نظارتی خود را علیه مارتین لوتر کینگ سازماندهی کرد. از نگاه هوور، کینگ یک تهدید بالقوه برای امنیت داخلی آمریکا و مستعد همکاری با شبکه‌های کمونیستی بود. FBI با مجوز رسمی تمام خطوط تلفن و اتاق‌های هتل کینگ در سفرهایش را شنود کرد. اگرچه هیچ سندی مبنی بر ارتباط کینگ با کمونیسم یافت نشد، اما ماموران هوور موفق شدند ساعت‌ها نوار صوتی از روابط خصوصی و خارج از چارچوب خانواده کینگ ضبط کنند. اقدام بعدی FBI یکی از تاریک ترین نقاط کارنامه این سازمان به شمار می رود. ماموران هوور یک بسته پستی بدون نام فرستنده، حاوی منتخبی از نوارهای صوتی ضبط شده و یک نامه تهدیدآمیز را برای مارتین لوتر کینگ ارسال کردند. در این نامه صراحتاً به کینگ هشدار داده شده بود که اگر پیش از دریافت جایزه صلح نوبل اقدام به خودکشی نکند، این نوارها در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت. اگرچه کینگ در برابر این فشارها مقاومت کرد، اما این عملیات نشان داد که ساختار اطلاعاتی تحت امر هوور تا چه حد برای تخریب چهره‌های تأثیرگذار از چارچوب‌های قانونی خارج شده است. اما اوج اقدامات فراقانونی هوور در برنامه فوق سری به نام کوینتل پرو تجلی یافت. هدف این برنامه فقط نظارت نبود، بلکه خرابکاری، بی‌اعتبار کردن و متلاشی کردن گروه‌های مخالف از درون بود. ماموران هوور با نفوذ به درون سازمان‌های مدنی، دانشجویی و حقوق بشری، نامه‌های جعلی عاشقانه برای همسران رهبران این گروه‌ها می‌فرستادند تا خانواده آنها را متلاشی کنند. آنها با جعل اسناد و انتشار شایعات رهبران یک گروه را به جان یک دیگر میانداختند تا درگیری‌های فیزیکی ایجاد شود. هوور عملاً در داخل خاک آمریکا از تکنیک‌های جنگ روانی و جاسوسی استفاده می‌کرد که سازمان سیا تنها مجاز به استفاده از آنها در کشورهای خارجی و علیه شهروندان غیر آمریکایی بود. تسلط هوور بر این اطلاعات توازن قدرت در واشنگتن را به طور کامل تغییر داده بود. هیچ رئیس جمهوری در دهه‌های 50 تا 70 میلادی نمی‌توانست بدون در نظر گرفتن واکنش رئیس FBI تصمیم سیاسی بزرگی اتخاذ کند. شاید صریح‌ترین توصیف درباره قدرت هوور و دلیل ابقای او متعلق به لیندون جانسون 36مین رئیس جمهور آمریکا باشد. زمانی که مشاوران جانسون به او پیشنهاد کردند که هوور را برکنار کند، جانسون که به خوبی از حجم پرونده‌های او آگاهی داشت، با یک جمله کنایه‌آمیز و تاریخی پاسخ داد. او استدلال کرد که برکناری هوور او را به یک مهره آزاد و خارج از کنترل تبدیل می‌کند که می‌تواند اسرار دولت را افشا کند. جانسون گفت: ترجیح می‌دهم او داخل خیمه باشد و به بیرون ادرار کند تا اینکه بیرون خیمه باشد و به داخل ادرار نماید. جانسون با صدور یک فرمان اجرایی هوور را به طور رسمی از قانون بازنشستگی اجباری کارکنان دولت معاف کرد. پس از جانسون، ریچارد نیکسون وارد کاخ سفید شد. نیکسون متوجه شد که کنترل هوور غیر ممکن است. بر اساس اسناد افشا شده، نیکسون چندین بار تلاش کرد تا هوور را متقاعد به استعفا کند. نیکسون حتی او را به یک صبحانه خصوصی دعوت کرد تا موضوع را مطرح کند. اما هوور با تغییر مسیر بحث و اشاره غیر مستقیم به اسنادی که در اختیار داشت، نیکسون را از طرح موضوع استعفا منصرف کرد. سیستم سیاسی آمریکا حالا عملاً در برابر رئیس یکی از آژانس‌های زیرمجموعه خود فلج شده بود. البته اهداف هوور تنها به محدوده جغرافیایی واشنگتن و سیاستمداران ختم نمی‌شد. هر فردی که روی جامعه آمریکا نفوذ داشت، به عنوان یک تهدید بالقوه در رادار FBI قرار می گرفت. برای مثال، آلبرت اینشتاین، فیزیکدان برنده جایزه نوبل، دارای یک پرونده 1400 صفحه‌ای در دفتر هوور بود. ماموران FBI نامه های اینشتاین را می خواندند و تماس های او را شنود می کردند، تنها به این دلیل که او حامی صلح و منتقد نژاد پرستی در آمریکا بود. همچنین هوور با ایجاد یک کمپین اطلاعاتی مخرب، چارلی چاپلین نابغه سینما را به اتهام همدردی با کمونیسم چنان تحت فشار قرار داد که چاپلین مجبور شد خاک ایالات متحده را برای همیشه ترک کند و به اروپا تبعید شود. اما حتی با وجود تسلط همه جانبه هوور بر اطلاعات سیاستمداران، یک تناقض بزرگ و تاریخی در کارنامه او وجود داشت. روی کرد او در قبال مافیا. در دهه های 40 و 50 میلادی، در حالی که شبکه های جرایم سازمان یافته و مافیا در حال تسخیر اقتصاد زیرزمینی آمریکا بودند، هوور در مصاحبه های خود مکرراً ادعا می کرد که پدیده‌ای به نام مافیا در ایالات متحده اصلا وجود ندارد. اما دلیل این چشم‌پوشی عجیب چه بود؟ اسناد و شهادت‌های بعدی نشان داد که سران مافیای نیویورک و شیکاگو تصاویری مخفی و شواهدی از زندگی خصوصی خود هوور در اختیار داشتند. در واقع مردی که با پرونده‌های سیاه از رؤسای جمهور باج می‌گرفت، به دلیل ترس از افشای رازهای شخصیش خودش در برابر شبکه مافیا خلع سلاح شده بود و به همین دلیل دهه‌ها از ورود FBI به پرونده‌های جرائم سازمانی یافته جلوگیری می‌کرد. در نهایت در دوم می سال 1972 خبر مرگ هوور در سن 77 سالگی بر اثر سکته قلبی در واشنگتن مخابره شد. با مرگ مردی که برای نزدیک به نیم قرن تمام معادلات پنهان پایتخت را کنترل می‌کرد، رقابتی سریع و بی‌صدا برای تسلط بر میراث تاریک او آغاز شد. ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت هنگامی که خبر مرگ هوور را دریافت کرد به سرعت وارد عمل شد. او می‌دانست که در دفتر هوور گاوصندوق‌ها و کمدهایی وجود دارد که حاوی حساس‌ترین و مخرب‌ترین اطلاعات سیاسی قرن 20 است. نیکسون بلافاصله ماموران ارشد وزارت دادگستری و کاخ سفید را به مقر اصلی FBI فرستاد تا تمام اسناد، پرونده‌های شخصی و بایگانی محرمانه هوور را پیش از دسترسی دیگران مصادره و مرموم کنند. هدف کاخ سفید به دست گرفتن کنترل پرونده‌هایی بود که تا پیش از آن اهرام فشار رئیس FBI محسوب می‌شد، اما ماموران نیکسون یک قدم دیر رسیده بودند. در فاصله کوتاه میان اعلام مرگ هوور و رسیدن ماموران دولتی، زنی به نام هلن گاندی، منشی شخصی و وفادار هوور که بیش از 50 سال در کنار او کار کرده بود، دست به کار شده بود. هلن گاندی تنها کسی بود که به طور دقیق از طبقه بندی و محل نگهداری پرونده‌های رسمی و محرمانه اطلاع داشت. بر اساس دستورالعملی که هوور از پیش برای چنین روزی تعیین کرده بود، هلن گاندی بلافاصله به سراغ کمد حاوی پرونده‌های شخصی و حساس رفت. او تمام اسنادی را که شامل اطلاعات خصوصی مقامات، شنودها و عملیات‌های غیررسمی بود، جمع‌آوری کرد. گزارش‌های بعدی کنگره نشان می‌دهد که این زن در طول چند روز و پیش از آن که دستور توقف امهای اسناد صادر شود، حجم عظیمی از این مدارک را به دستگاه‌های کاغذ خردکن سپرده و نابود کرده بود. وقتی مقامات فدرال سرانجام کنترل کامل دفتر را در دست گرفتند، اثری از مهمترین بخش بایگانی غیررسمی هوور وجود نداشت. اسنادی که می توانستند ابعاد پنهان تاریخ سیاسی آمریکا را روشن کنند، برای همیشه از بین رفته بودند. با نابودی بخش عمده از این اسناد، دوران کنترل بلند مدت یک فرد بر دستگاه اطلاعاتی آمریکا به پایان رسید. کنگره ایالات متحده پس از این اتفاق قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن دوره ریاست مدیر FBI به یک دوره حداکثر 10 ساله غیر قابل تمدید محدود شد. قانونی که با هدف جلوگیری از تمرکز مجدد قدرت در دست یک مقام اطلاعاتی تصویب گردید. هوور ثابت کرد که قدرت واقعی یک نهاد اطلاعاتی لزوماً در دستگیری مجرمان یا اجرای قانون نیست، بلکه در میزان اسراری است که از قانونگذاران و مجریان قانون در اختیار دارد. او با جمع آوری اطلاعات از زندگی خصوصی سیاستمداران نه تنها بقای شغلی خود را برای نیم قرن تضمین کرد، بلکه توانست مسیر سیاستگذاری‌های داخلی ایالات متحده را بدون نیاز به شرکت در هیچ انتخاباتی کنترل و هدایت کند. با مرگ هوور دوران ریاست او به پایان رسید، اما فرمولی که او برای حفظ قدرت خلق کرده بود هرگز از بین نرفت. این تکنیک که در ادبیات اطلاعاتی به آن کامپرومات یا جمع آوری اسناد مخرب برای باجگیری میگویند، همچنان یکی از اصلی ترین ابزارهای کنترل پشت پرده در جهان است. دهه ها پس از مرگ رئیس FBI، جهان با چهره ای روبرو شد که دقیقاً از همین الگو استفاده می کرد. جفری اپستین، میلیاردری که با دعوت از قدرتمندترین سیاستمداران، شاهزادگان و ثروتمندان جهان از رؤسای جمهور آمریکا مانند بیل کلینتون و دونالد ترامپ گرفته تا شاهزادگان بریتانیایی به جزیره خصوصیش و ضبط مخفیانه تاریک ترین انحرافات اخلاقی آنها یک حاشیه امن اطلاعاتی برای خود و شبکه‌اش ساخته بود. پرونده اپستین و گاف صندوق‌های پر از نوارهای ویدیویی او به جهان ثابت کرد که مکتب هوور همچنان زنده است. تنها تفاوت این است که این پرونده‌های سیاه از کمدهای فلزی FBI به گاف صندوق ویلاهای لوکس منتقل شدند. شما درباره این ساختارهای پنهان قدرت چه فکر می‌کنید؟ به نظر شما در دنیای امروز سیاستمدارانی که مقابل دوربین‌ها می‌نشینند و با رأی مردم انتخاب می‌شوند، قدرت واقعی را در دست دارند یا اینکه تصمیمات اصلی توسط دولت پنهان و کسانی گرفته می‌شود که پرونده‌های سیاه و تاریک‌ترین اسرار مسئولان را در بایگانی‌های خود نگه می‌دارند؟ لطفا نظرات خدا در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفا کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر شوید.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درود به شنوندگان و بینندگان گرامی و دوستان شنونده و بیننده که صحبت‌های هفتگی ما رو گوش می‌کنن، امروز ادامه میدیم در انعکاسات و نوشته های مندرج و مندرجات در رسانه های کشورهای عربی رو، یعنی بررسی و بازبینی نگاهی به این رسانه ها در رابطه با تحولات جدید منطقه و اخبار رویدادهای که طی هفته گذشته روی دادن، که اینو همراه شما گوش دادن شما خودش مشوق ماست و همراه شما این مطالب و انعکاسات در تحولات و اخبار هفته گذشته رو چه جمع‌آوری کردم ادامه میدهیم. هفته گذشته در رأس اخبار کشورهای عربی در رابطه با ایران و اون چه برای ما اپوزیسیون ایران مهمه، مردمی که امید به تغییر و از بین رفتن رژیم دارن براشون مهمه، در رابطه با کارهای این رژیم اخبار عراق هست که بیشترین نیابتی ها و بیشترین خرجه ها و هزینه ها هم رژیم اونجا کرده، بعد هم لبنان و بعد مسئله خلیج برای عربی منطقه و جنگ امروز، مسئله بحرانی که الان در تنجی هرمز جریان داره، بعد از اون قرار میگیره. اینی که به ترتیب ما هر هفته موضوع تحولات رو در عراق رو در رابطه با رژیم دنبال میکنیم. هفته گذشته هم مثل هفته‌های اخیر موج مبارزه دولت عراق و

قدس سپاه پاسداران که مسئول در این گروه های نیابتی رژیم در خارج ایران هست، مخصوصا در عراق، چون نیروی قدس رژیم چه قبلا قاسم سلیمانی بود بعد از کشته شدنش قاآنی شده مسئولش، به دست و پا افتاده که این همه خرج و هزینه ها و سالها آموزش و اینها، امروز دارن اینها رو بساط اینها رو دولت جدید عراق و همچنین در نتیجه فشار آمریکا و فشار مردم عراق و تحولات بین المللی و ضعف رژیم که امروز داره اینها رو جمع میکنه، به دست و پا افتادن که بتونن یه جوری میانی راه میانی پیدا کنن که اینا رو حداقل اسمشون در اسم و اینا نجه دارن نجن از بین رفت. در این رابطه قاآنی سفر کرد به عراق و علی دولت عراق یعنی نخست وزیر دیدار با قاآنی رد کرده، نخواست دیدار کنه و گفته چه مقام رسمی با اینو به حساب نمی کنیم، ما با مقامات رسمی دیپلماتیک هر دولتی از جمله ایران صحبت می کنیم. ولی رفته با گروه ها و با جریان های همین دست برورده خودشون صحبت کرده و اینها و بینابین خواسته چه اسلحه هاشون رو تحویل بدن به صورت جمع‌آوری، یعنی به جنچه فعلا، یعنی پیشنهاد داده به اینا چه تو مجلس تو دولت مطرح کنن این برمور چه اینها رو در یه انباری جمع‌آوری کنن فعلا نیجه دارن چه در آینده تا صحبت کنن چه آیا اینا رو چگونه به تحویل دولت بدن اینا، چون دیگه مرجعیت آیت الله سیستانی چه مرجع تقلید شیعیان اکثریت شیعیان اصلا جهان هست، مخصوصا در عراق اکثریت شیعیان مقلدون هستن و خود همین گروه های نیابتی هم بسیاری مقلدون هستن و در خود همین هشت و شعبی بیشترین نیروهاش چه خیلی مقلد خامنه‌ایان کامل تابع سپاهن چه از دادن اسلحه خودداری کردن و دولت حمله کرده به مقرهاشون و انبارهاشون، بقیه نیروها و گروه‌ها جمله صدری‌ها چه حمایت میکنن از شدیدن از فتوهای و توصیه‌های سیستانی هرچند چه مقلد حائری شیرازی هستن و خیلی از نیروهای دیگر گروه‌های نیابتی یعنی گروه‌های شبه نظامیان مسلحی چه مقلد سیستانی هم اومدن تحویل دادن سلاحشون رو، چون سیستانی گفته چه ما اون موقع که هشت و شعبی رو به دستور فتوای من تشکیل شد به توصیه من تشکیل شد داعش وجود داشت، ما در برابر داعش گروه هشت و شعبی خارج از دولت بسیج مردمی یعنی سلاح مردم بسیج بشن با سلاح جلوش میجه، الان چه دیگه داعش از بین رفته و حل شده دیگه تو عراق نیستن خطرشون رفع شده دیگه، باید سلاح رو خود سیستانی بارها طی سالهای اخیر گفته باید بعد از بین رفتن داعش همه باید سلاحاشون رو تحویل دولت بدن و یک ارتش یه دولت باید باشه، بارها خطبه شون رو به نمایندگی از سیستانی شیخ چربلایی در نماز جمعه چربلا بارها خونده خطبه فتوای این دستور سیستانی رو، اخیراً هم روزنامه ها و رادیو تلویزیون های عراقی این فتوا و این دستورهای سیستانی رو طی سالهای گذشته رو بازخوانی کردن دوباره منتشر کردن که ببینن که هرچه سلاحشو تحویل نده برخلاف دستور رهبری مذهبی سیستانی مرجعیت شیعه است، به این ترتیب فضا کاملا علیهشون شده که به طور حتی قاآنی خود رژیم هم در این صحبتهاش با سران این گروه ها نتونسته بجه چه سلاحشون رو تحویل ندن، بلکه خواسته چه سلاحشون یه جایی فعلا جمع‌آوری بشه انبار بشه در اختیار دولت قرار بگیره ولی مثلا ارتش فعلا استفاده نکنه تا مسئله حل بشه، فعلا میخواد یه بنابر ایجاد بشه بخواد هیچ به دست و پا افتاده رژیم و نیروها دائم الان دیگه حملات به کشورهای خلیج رو اینا بعد از عربستان حمله کردن و عربستان بهشون حمله کرد دیگه متوقف شده و اینها دولت عراق هم علیه این نیروهای شبه نظام مسلح و هم علیه فساد که چون هم ریشه بسیاری در همین نهادهای شیعه نفوذی رژیمی در

داخل دولت عرب و نهادهای مقتدر و به حساب صاحب اختیار دولت و قضایی، اینا نهادهای داشتن، این نهادها خیلی هاشون در مرتکب فساد مالی شدن و همچنین به هر حال هر گروهی هر شخصیتی چه از مقامی سو استفاده کرده، یک موج مبارزه گسترده علیه فساد و پولشویی و غارت و استفاده های سو استفاده های مالی شروع شده. بسیاری از نماینده های مجلس و مقاماتی که از اختیاراتشون سو استفاده کردن دستگیر شدن، اخراج شدن. این هم در عراق چنین تحولاتی صورت گرفته و ادامه داره. اینی که این و همچنین دولت های عربی هم از مواضع عراق حمایت میکنن و این مذاکرات دولت عراق با این کشورهای خلیج و امارات و مخصوصا عربستان سعودی و اینا ادامه داره، خودشو بیشتر از رژیم در این شرایط دیده که کشورهای عربی بسیار قوی تر از رژیم هستن، بیشتر به عرب هم هستن، بیشتر خودشو نزدیک کرده به مصر و کشورهای عربی و خلیج و راه های جایگزین هم برای تنگه هرمز پیدا کرده که نیازی به هرمز نداشته باشه، اگه سپاه نذاره حتی چشتی های عراقی برن، چه چنانچه مواردی بوده چشتی های عراقی هم نذاشته برن و راه زمینی پیدا کرده با اتحاد و صحبت با ترکیه چه از بندر جهان زمینی صادر کنه با لوله های نفت، لوله نفتی، اینه چه موفق شده در این مورد. و در منطقه هم با بعد از پیمان مکه بین عربستان سعودی و ترکیه و پاکستان، پیمان دفاعی چه بستن، بسیاری از دولت ها از این حمایت کردن و خیلی مطرحی الان این موضوع چه دیگه کاملا هم مشخصی چه در رابطه با تحورات منطقه است در برابر اقدامات و تظاهرات و عملات رژیم. و از یه طرف هم بحران شدید در خلیج دوباره شروع شده با حملات سپاه به دو تا چشتی دیگر از امارات که همین دو هفته پیش چه حمله کرد به یه چشتی، تمام کشورهای عربی محکوم کردن و دو دنبالش جنگ شروع شد دوباره و آمریکا حمله کرد به مواضع سپاه و نیروهای رژیم. دوباره چند روز پیش باز هم به دو چشتی دیگر امارات رژیم حمله کرده و دوباره هم امارات و هم کشورهای خلیج محکوم کردند اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج، پارلمانهای عربی همه محکوم کردند تظاهرات دوباره سپاه به چشتی های اماراتی. حتی امارات این بار به طور خیلی صریح در بیانیهش این رو راهزنی دریایی توصیف کرده که در برابرش خواهد ایستاد میسته و این نشون دهنده شدتیابی بحرانه و نشانه از نزدیک شدن دوباره جنگ و تشدید اوضاع در منطقه است. با این کارهای سپاه بحران بین قطر و کویت با رژیم هم بر سر خلبانهایی که از ماه مارس گذشته هیچ هواپیمایی رفته بوده قطر مثلا منطقه به انتقام کشتن خامنه‌ای بخواد اونجا منطقه رو بمباران کنه چه آمریکایی هستند، این اون دفاع های پدافند هوایی قطر سرنگون کرده، این دوتا خلبان افتادن کشته شدن و معلومه جبهه بدبختی سایه امکانات چتربازی هم حتی این رژیم نداره توی هواپیماش بخواد بره هواپیما در حقیقت این رو هوایی نداره، رفتن حتی بدون چتر اینها افتادن کشته شدن. حالا رژیم میگه نخیر اینا چتر داشتن،
سپاه گفته به قطر نه، اینا حتما دستگیر شدن، قطر اینا رو پشته اعلام میکنه، به ما نمیخواد تحویل بده، قطر کاملا تکذیب میکنه، میگه نه اینا کشته شدن، دست ما نیستن، نشانش هم میده چه جسد یکیشون رو تحویل داده، آماده کرده یا تحویل بده، امروز قرار بود تحویل بدن، جسد یکیشون پیدا شده، اون یکی رو هم میگه ما گفتیم بیاین تحقیق کنین، همکاری کنین با ما تا پیدا کنیم، ولی رژیم قطر میگه نیروی سپاه از طرف رژیم نیومدن برای همکاری و ادامه تحقیقات، رژیم هم میگه نه قطر نذاشتی بریم تا ادامه بدیم، این بحث ها ادامه داره. علیه کویت هم رژیم باز ادعا کرده که 4 تا از افسران سپاه و ماموران عناصر سپاه رو کویت دستگیر کرده، رفته بودن ماهی بگیرن، معلوم نیست افسرهای سپاه برای چی میخواستن ماهی بگیرن، اونا رو دستگیر کرده و باید تحویل ما بده. کویت اعلام کرده مطلقا اینا قصد ماهی نداشتن، اینا با کشتی با قایق‌های زنجی اومدن، اینا مسلح بودن، نفوذ کرده بودن به خاک ما مسلحانه، لذا دستگیر شدن، این تجاوز حساب میشه و در دادگاه رفتن محکوم شدن، اینا رو ما تحویل نمیدیم. این واقعا اینا رو چنین ماجراهای بین رژیم و عرب‌های خلیج جریان داره. حالا من نمونه های خلاصه از این حوادث رو و مقالات رو و تحلیل ها رو صحبت ها رو در مطبوعات عربی چیه چی نشون میدم. الان این مقاله از روزنامه از زمان، از معروف ترین و پورتیه چی از پورتیراش ترین مطبوعات روزنامه های عربی هست، آقای فاتح عبدالسلام مقاله نوشته در رابطه با این کارهای سپاه با عنوان اینکه حرف شما رو قبول میکنن، چی قبول میکنه، بعد میگه چه یا شما به خودتون میخندید، اینجور مواضع رو حرفای چه سپاه یا رژیم اعلام میکنه. این رو من الان نشون میدم، بینم چه باید شعر بکنم، الان من این رو شعر بکنم، شیر بعد این هم سکرین بعد این شیره بعد این مقاله رو میبینید آقای فاتح عبدالسلام نوشته، از ذات جملاتی ازش فقط میخونم چه نوشته، تا اونجایی به شخص من مربوطه، نه در زمینه از لحاظ شخصی، من تأکید میکنم که واقعا من از اشخاصی خوشم میاد که یه نظرات روشن و قطعی در مسائل اصلی داشته باشند و به این چه دیپلماسی چی خواهد شده چی کار خواهیم کرد نرن. بعد میگه یک نفر از هشت و شعبی واقعا یک اظهاراتی کرده که این خیلی خنده داره و اینها مواضع و اظهاراتی میکردن که اصلا نمیشه فهمید و اینها خارج از کنترل، خارج از چارچوب و ارگانها و نهادهای دولتی حرفایی میزنن که نمیشه گفت اینها چی هن، اینها چی هن و چه قدرتی دارن، چه مواضعی دارن. اشاره میکنه به رهبر این یکی از این گروه های مسلح نیابتی رژیم در عراق به نظامیان حرکت حزب الله، جنبش حزب الله عراق، چه خودداری میکنه از دادن اسلحه‌اش، میگه چه بله میگه چه این در رفته بوده ایران برای یک دیدار مشخصی، این مرد اصلا به قدری کاملا عراقیه، میگه من عراقی هم، حرکت حزب الله عراقه، ولی اونجا میگه ما تابع دستورات رهبر انقلاب اسلامی ایران هستیم. میگه این واقعا ببین چی خنده‌دار، میگه آره به خودتون میخندید این حرفاری میزنید. و دوم هم این چه این همین فرد اومده بعد از اینکه به عراق برگشته میگه سه روز پیش
گفت وقتی که داشت ماشین سوار می شده از او در رابطه با خل سلاح گروه ها پرسیدن، خیلی سریع جواب داده که مرد اجر مرد کسی میاد سلاح ما رو بگیره، کسی یعنی سلاح ما رو کسی جرأت نداره بگیره. میگه که نیازی نیست که این کسی بگیم که این حرفها ها به چه نتایج واقعا بیجه نتایج منظر میشه این نوع مغازه. میشه مسئله خل سلاح گروه ها در داخل عراق اصلا ربطی به این مسئله تعلقات این افراد یا عقاید این افراد وابستگی این افراد نداره، بلکه اینا تصمیمات دولت عراق چی اصلا خارج از حدود سازمان های مشخصی تشکیلاتی و اینها بجن که مثلا ما چون حرکت حزب الله هستیم جنبش فلان هستیم رهبریمون نگفته سلاح بدیم رهبریمون فلان گفته، اینا مد مربوط نیست. دولت عراق وقتی شما عراقی هستی تابع دولت عراق اجه هستی، باید عراق توی عراق هستید زندگی میکنید، باید تابع دولت و قوانین عراق باشید. نمیتونیم بگیم ما رهبری خودمونو داریم. میگه در بهترین حالت ها دو راه حل هست برای خل سلاح این گروه ها. یک راه حل ممکن که شاید بیشتر طرف های این و بیشتر این گروه ها قبول بکنند، امکان داره قبول کنند، اینه که اینها بیان جزء نیروهای امنیتی و نظامی بشن، بیان نیروهای ارتش عراق و نیروهای امنیتی عراق بشن، جزء اونا بشن. اینو ممکنه خیلی هاشون قبول کنن، این یه شکلی هست. و شاید هم تشکیلات اینه که یا اینها رو در روند سیاسی اینها رو شریک بکنن در اصولا در تصمیم گیری ها. خب نفوذ دارید، اگر رای گیری دارید خب بیان آرا رای بدن، مجلس برید، نماینده برید، وزیر بدین، آرا بیان، رای اعتماد بیارن، خب بیاین دولت طبق قوانین عراق بیایید یا فرد ارتش بشید، قوانین ارتش رو باید قبول کنید، قوانین کشور رو باید قبول کنید، هر عراقی میتونه عضو ارتش بشه، عضو نیروی انتظامی بشه طبق شرایطش تو قوانین تعیین شده، و یا حزب فعال سیاسی بشه، فعالیت سیاسی بکنه، فعالیت تبلیغ بکنه، رای کاندید اعلام بکنه، بره تو مجلس یا کاندید وزرا یا وزیر یا وزرا اعلام کنه، مجلس رای اعتماد بده، خب میتونه بیاد دولت طبق قوانی. رای الله میگه با اینا باید قاطع رفتار کرد. بله میگه چه اینهایی که میگن تصمیم ما دست سپاهه، در حقیقت میگن رهبر ما در ایرانه، رهبری ما ایرانه، یا ما تابع دستورات فرمیان ایران مصاحبه میکنن میگن ما تابع رهبر انقلاب اسلامی در ایران هستیم، خب یعنی در حقیقت فرمانده ما سپاه پاسدارانه. میگه خب با اینا باید قاطعانه رفتار شد، اینا رو نمیشه عراق تحمل کنه، باشن تو عراق باشه، مسلح باشه، ولی تابع یه دولت دیگر، یه کشور دیگه باشه. میگه اینو نمیشه دیجه تحمل کرد و قبول کرد. میگه چه این دیجه منظورش یه چیز مثل عربیه و نیازی نیست که یه چی از اونا به دیدوی دیجری بخندن، اینا مردم اینا رو به هم صحبت بکنن و هم دیجر باید به جانو بخندن این حرفا رو. بله اینا رو در مطبوعات چی از تحلیل های چی از مطبوعات عراق روزانه از زمان بود در رابطه با خل سلاح گروه های برش بلزامی مسلح در عراق. وزیر دفاع عربستان سعودی اعلام کرده که ما در حمایت از عراق کرده، وزیر دفاع عربستان سعودی گفته ما همیشه برای در حمایت از امنیت و ثبات عراق از دولت عراق حمایت میکنیم. وزیر دفاع عربستان سعودی شاهزاده خالد بن سلطان در با
با مدیر دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، یعنی در حقیقت مدیر دفتر از زیدی نخست وزیر که در این حال فرمانده کل نیروهای مسلح عراق هم هست، با مدیر دفتر او سپهبد استادی یکم عبدالامیر الشمری و هیئت همراهش دیدار کرد. اینا رفتن عربستان سعودی و اونجا دیدار کردن با وزیر دفاع عربستان. در این دیدار روابط نظامی و دفاعی و تعاملات منطقه مورد بحث قرار گرفت، روابط بین دو نظامی و دفاعی بین دو کشور و تعاملات منطقه و بر اهمیت هماهنگی و همکاری برای پشتیبانی از حمایت از امنیت و ثبات عراق و منطقه تأکید شد. امیر خالد بن سلطان گفت که عراق همیشه همسایه عزیز ما خواهد بوده و خواهد بود و ما با دولت و مردم عراق روابط برادرانه و همبستگی و همکاری داریم و کشور پادشاهی عربستان سعودی همیشه در کنار عراق خواهد ایستاد و برای در راستای کمک به یا تقویت امنیت و ثبات آن و توسعه آن کشور عراق و شکوفایی آن کشور در راستای سود و صلاح عراق و مردم برادر عراقیان. دو طرف روابط عربستان سعودی و عراق در زمینه‌های نظامی و دفاعی رو مورد بحث قرار دادن و با همچنین تعاملات منطقه و بر اهمیت ادامه هماهنگی و همکاری بین دو کشور در خدمت به منافع مشترک این دو کشور برای تحقق امنیت منطقه، امنیت و ثبات منطقه این تأکید کرد. این هم چه جالبی در حمایت عربستان از عراق. یه چه خبرم باز مطبوعات عراق نوشتن، اون قبلی هم از گزودون رسانه بود، بله این وزیر دفاع قبلی چه از خبرگزاری عراق بود، چه دیدار مدیر دفتر نظامی از زیدی رو با وزیر دفاع عراق نوشته بود خبرگزاری عراق. همین خبرگزاری عراق هم خبر دیگری داره در رابطه با دیدار پنج روز پنجشنبه رئیس شورای عالی قضایی عراق قاضی فائق زیدان با احمد الشهر رئیس جمهور سوریه. بیانیه شورای عالی قضایی عربستان، بیانیه شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد که طی این دیدار راه‌های تحکیم همکاری عراق و سوریه در زمینه‌های قضایی و قانونی مورد بحث قرار گرفت که تا کمک بکنن دو کشور در راه در گسترش مکانیزم‌ها راه‌های همکاری بین نهادهای قضایی دو کشور و دو طرف همچنین در رابطه با تبادل مهارت‌ها، تبادل حساب تخصص‌های قضایی بین دو کشور برای اینکه چارچوب همکاری مشترک بین دو کشور هرچه بیشتر بشه. لازم به ذکر است که رئیس جمهور سوریه به طبق قانون اساسی سوریه در این حال رئیس شورای عالی قضایی سوریه هم هست، برای همین رئیس شورای عالی قضایی عراق رفته با خود احمد الشهر رئیس جمهور سوریه چه در این حال رئیس شورای عالی قضایی کشور هم هست دیدار کرده. این هم یک خبر در راستای تقویت مواضع دولت عراق در توسط کشورهای عربی. این خبرگزاری عراق نوشته بود که خوندم خبرها رو، و همچنین خبرگزاری عراق از حمایت خبری درس کرده از حمایت نمایندگان مجلس عراق و کارشناسان چه نوشته چه پایان اینا اعلام کردن که الان دیگه مأموریت کشورهای ائتلاف یعنی آمریکا و انگلیس و نیروهای ائتلاف که در عراق بودند دیگه داره تمام میشه، تو سپتامبر تمام میشه و همزمان با اون تا همین آخر سپتامبر، تا آخر سپتامبر رئیس وزیر عراق مهلت داده که چون اون موقع هم زمان مدت زمان استقرار نیروهای آمریکایی و ائتلاف
چه در عراق بودند تمام میشه و از عراق خارج میشن، اعلام کرده که همزمان با اون دیگه باید هیچ در عراق هیچ نیروی هیچ گروه مسلحی نباید غیر از ارتش و نیروهای امنیتی رسمی دولتی عراق نباید هیچ نیروی نظامی یعنی نیروی شبه نظامی خارج از دولت نباید وجود داشته باشه و همه باید سلاحشون رو تا اون موقع تحویل بدن، چون دیگر هیچ بهانه‌ای ندارن. جنوب آمریکا تو عراق، نیروی دشمن تو عراق، مردم باید مسلح بشن، اینا دیگه وجود نداره. بعد میگه نمیشه چه پایان مهلت ائتلاف و منحصر کردن انحصار سلاح در دست دولت عراق را به مرحله ثبات و توسعه منتقل خواهد کرد. در حقیقت گذار عراق هست به مرحله ثبات و توسعه. به تعدادی از نمایندگان و کارشناسان، نمایندگان مجلس و کارشناسان پنجشنبه در عراق تأکید کردند که پایان مأموریت به نیروهای بین المللی آمریکا و انگلیس و اینها در عراق، یعنی که در آخر ماه سپتامبر هست، یک تصمیم یعنی یک در حقیقت امتیاز حق واقعی دولت هست که همه با هم سر بر سر آن اتفاق دارن، اتفاق نظر دارن و آنها گفتن که نیروهای مسلح عراق دیگر قادر توانم توانمند بر همه مسئولیت های امنیت و ثبات رو در کشور به عهده بگیره و در همین حال تأکید کردن که موفقیت پروژه انحصار سلاح در دست دولت یعنی خلع سلاح شبه نظامیان تماما مربوط به پایه‌ریزی و اساس زیر ساخته های سیاسی و امنیتی عراق و مربوط میشه و به علاوه اهمیت توافق و همگونی هم نظری سیاسی و گفتگو با گروه‌های مسلح، چه مسلمه چه با گفتگو باید پیش بره و تأکید میکنن که اینا دیگه تا اون موقع حصر پایان مهلت نیروهای ائتلاف باید گفتگو کنم تا با سلاحشون با زبان خوش یعنی میگه تحویل بدن، تأکید میکنن که از هر گونه درگیری استناب بشه. بعد اینا سامیشون رو برده، مثلا نماینده مجلس یاسر اسکندر و تود به خبرگزاری عراق گفت که موعد زمان رسمی خروج نیروهای ائتلاف در 30 سپتامبر توسط نخست وزیر اعلام شده، واضح و صریحا اعلام شده، یک موعد، یک پایان، یک قراره، یک مهلت دولتی هست که تمام نیروهای عراق، مجلس، دولت و نیروهای جریانهای عراق روی آن توافق دارند و همه قبلا توافق هم شده با نهادهای بین المللی، هم سر اون قبلا توافق شده این مهلت خروج نیروهای ائتلاف و گفتن که دیگه در این صورت عراق قادر خواهد شد که مسئولیت های خودش رو در تمام سطوح حفظ امنیت و ثبات در عراق بدون نیاز به هیچ نیروی خارجی در خاک عراق انجام بده. چون دیگه اون موقع دیگه دست دولت و نیروی امنیتی و ارتش عراق قوی خواهد شد که و مساله عراق رو حفظ خواهد کرد. دیگه نه نیاز به نیروی خارجی داریم و نه نیاز به گروه های خارج از دولت. اینا هم خلاصه از صحبت‌های مفصل نمایندگان مجلس و کارشناسان مختلف در داخل عراق. اما وزارت کشور عراق اعلام کرده که بیش از 20 پهباد که در خود عراق ساخته شده بود در بغداد کشف شده و ضبط شده. این نیروهای شبه نظامیان مساله اصولا قطعات سلاح رو از ایران احتمال زیاد مسلمه چه سپاه میداده، چون اینا چه اصلا کارشناسان سپاه هم تو همین حملات عربستان و آمریکا هم چه تعدادی از افسران کارشناسان سپاه پاسداران کشته شدن که تشتزانزشون من اون هفته دو هفته پیش نشون دادم با اجزا و تصاویر که خود همین گروه های مسلح نیابتی های رژیم در
خودشون در رسانه هاشون منتشر کرده بودن، تشییع جنازه هاشون و عکس هاشون با لباس سپاه پاسداران ایران و درجاتشون رو چه خیلی و بالا بودن، سرنج و سرتیپ و اینا بودن. اینا مشاوران سپاه پاسداران در این گروه های اشتو شبی بودن که در حملات عربستان و امریکا به مقرهای زن دو هفته پیش مقرهای اشتو شبی کشته شدن. معلوم شده چه خوب اینها رو آموزش هم میدادن سپاه و همچنین قطعات سلاحاشون به شکل قطعات وارد میکردن، چون خود سلاح ها مشکل بوده وارد عراق بکنن، به صورت تیچه تیچه قطعات وارد میکردن و تو انبارها و کارگاه هایی که چند روز پیش نیروهای عراقی حمله کردن و بسیاری رو چشم و ضبط کردن، از جمله پهبادها رو قطعاتشون میآوردن داخل عراق میساختن. چه وزارت کشور عراق چهارشنبه اعلام کرد که 20 فروند پهبادی که در خود عراق ساخته شده بود چشم شده و دارندگان آنها در بغداد دستگیر شدند. وزارت کشور در بیانیه که خبرگزاری عراق به دست آورد اعلام کرده که تیم های ارگان اطلاعاتی مدیریت یعنی اداره سرویس اطلاعات و مبارزه با تروریسم بغداد آن دولت در طی دو عملیات جداگانه توانستند بیش از 20 پهپاد رو که در خود عراق ساخته شده بود ضبط کنند و دارندگان آنها که 4 نفر متهم بودند اینا رو دستگیر کردند و اونها این پهپادها رو قطعات رو دست به دست می‌کردند، انتقال می‌دادند و به جاهای مختلف که ارگانهای رسمی دولت به اونها دست یافتند. و این بیانیه وزارت کشور اعلام کرد که الان از اونها بازجویی میشه و آنها در بازجویی هاشون صراحتا اعتراف کردن که این مواد رو برای به دست آوردن این پهپادها قطعات پهپادها رو میآوردن و درست میکردن تا اونها رو بفروشن پول در بیارن. این البته اعتراف های اینا از منظورشون حتی اگر آدم های بیرونی هم بوده که اینا رو آورده باشن خب بفروشن به چی؟ به همین شبه نظامیان مسلح و نظامی میفروختن اگر هم درست باشه، یا خودشون عمدن گفتن که میخواستیم اینا رو بفروشیم. این عملیات برای حمله یعنی عملیات حمله به کارگاه های پهپادسازی با اجازه مقامات رسمی قضایی و دولتی عراق صورت گرفته. اینو از خبرگزاری عراق خوندیم، خبرهای رسمی و معتبر و موثق. این هم خبر روزنامه الصباح الجدید عراق هست که میگه نخست وزیر ترجیح میده که با تهران از طریق کانالهای سیاسی رسمی دیدار کنه. این اشاره سلام میگه به رد گفتگو یعنی نپذیرفتن دیدار با قاآنی فرمانده سپاه قدس سپاه پاسداران که اومده به عراق با این گروه های اشتو شعبی و گروه های شبه نظامیان داخل عراق و رهبراشون گفتگو کنه، اومده به عراق خواستار دیدار با نخست وزیر شده. نخست وزیر قبول نکرده. این الان میبینید از صباح الجدید روزنامه عراقی تیت زده چه نخست وزیر گفته چه من ترجیح میدم همیشه با تهران از طریق کانالهای رسمی سیاسی دیدار کنم، یعنی مثلا سپاه قدس و سپاه اینا کانال دیپلماتیک رسمی نیست. و از زیدی الان به سوی جرف و صخر داره حرکت میکنه، داره الان در راستای انجام عملیات برای حمله به جرف و صخر. جرف و صخر در جنوب شرقی بغداد هست، انبار تسلیحات و مقرهای همین گروهانش بیشترین گروهانش به نظامیان وابسته به اشتو شعبی در همین جرف و صخر هست که اینها از جمله نیروهای
مثل حرکت نجبا و کربلا و نمیدونم حرکت حزب الله و آشورا و اینا، گروه های کوچیک جمع شدن اونجا، سلاحاشون و انبارهاشون اونجا هست. ظرف الصخر و هیچی هم ظرف النداف دو تا منطقه هست تو این مناطق. الان دارن طرح حمله گسترده به این مناطق دارن توسط نیروهای امنیتی و نظامی عراقی انجام داده میشه و در نخست وزیری دارن طرح رو بررسی میکنن که حمله کنن و همه اینا رو بگیرن و تصرف بکنن. بعد تیترم زده و قاآنی نتونست با از زیدی دیدار کنه، به همون علت چی بالا نوشته چه گفته ما با مقامات رسمی ایرانی فقط دیدار میکنیم. در نقل از منابع مطلع گفته چیز دیداره میگه که قبلا هم اعلام نشده بوده، بدون اعلام قبلی فرمانده سپاه قدس سپاه پاسداران ایران اسماعیل قاآنی میگه که از سندین موضع محل در پایتخت یعنی بغداد دیدار کرده که به نظامیان بوده. در همین حال در حال این در وقتی صورت میگیره که اختلاف شدیدی در رابطه با خلسلاح گروه های مسلح در داخل عراق وجود داره و دولت متمایل است، جهتگیری دولت در این راستا هست که مسئله انحصار سلاح در دست دولت رو قبل از پایان مهلت یعنی 3 سپتامبر چه خروج نیروهای ائتلاف و ظرافت هست این رو پایان بده و تعیین تکلیف کنه. منابع آگاه گفتن که دیدار قاآنی از بغداد فوری یعنی صورت گرفته به طور بدون اطلاع قبلی صورت گرفت، چون اطلاعاتی به تهران رسیده که دولت اقداماتی انجام میده برای خلسلاح این گروه ها و در رأس آن احتمال هست که نیروهای امنیتی عراق به منطقه ظرف الصخر که الان ظرف الصخر رو دیگه اسم رسمیشون قدیمیش هست این نیروها گذاشتن ظرف النصر یعنی محل پیروزی این چی گفتن اینا برمیجه سایت الهره گفت که این در نیروهای امنیتی میخوان به این منطقه حمله کنن و این خبر به گوش سپاه قدس رسیده اینه که بلافاصله این قاآنی اومده عراق. بعد دیگه در رابطه با همین ظرف سخت نوشته که من توضیح دادم دیگه منابع گفتن که قاآنی سلسله دیدارهایی را با رهبران اطار تنسیگی با بعضی از رهبران نه همه دیگه با برخی از رهبران در چارچوب هماهنگی که ائتلاف سیاسی شیعیان هست و همچنین فرماندهان و رهبران گروه های مسلح دیدار کرده و در این دیدارها او تأکید کرده که از هر گونه درگیری بین حکومت بین دولت و این گروه ها استناب بشه، یعنی به اون گروه ها گفته که درگیر نشین با دولت و نیروهای دولتی و ولی تلاش کرده که موضوع رو در جهت یک تفاهم بین دولت و این نیروها این گروه ها بچشونه سوق بده که رویارویی و درگیری مستقیم نباشه که اون وقت به بحران امنیتی و سیاسی گسترده در عراق وجود میاره اگه کار به درگیری بچشه. میگه که قرائن نشون میدن که پیام ایران منحصر به جلوگیری از رویارویی نیست بلکه تلاشی است برای اینکه نیروهای سیاسی شیعه رو قانع کنه که در جهت این نیروهای سیاسی شیعه که الان تو دولت هم دولت یعنی دولت زیدی در جهت شکستن یعنی دقیقاً جمع کردن دستگاه این گروه ها این نظامیان یا تضعیف آنها قدم بر ندارند در این جهت نباشه جهت چیری شد، ولی در مقابل یه ترتیباتی بدن که فقط اینا منافع آمریکا رو برای خلیج رو دیگه تهدید نکنن جلوگیری بشه، ولی یعنی بهشون توصیه کرده که حمله نکنید به آمریکا یا به کشورهای عربی خلیج
عملیات انجام ندید، به این قول بدن، به تعهد بدن چنین عملیاتی انجام ندن علیه کشورهای دیگه و آمریکا، ولی سلاحشون رو داشته باشن به نحو. بعد گفته که طرحی هم دادن که اینها سلاحاشون رو از جمله پهپادها و اینها رو همچنین سلاحهای سنگین و سبک یه جای جمع کنن که بعدا دولت بتونه اینها رو صحبت کنه و مذاکره کنن که نحوه چگونه این دولت از اینها استفاده بکنه. میخواه یه عنوان خل سلاح به جای خل سلاح بجن جمع‌آوری اصلی شده. میگه ناظرانی بین این تحولات و بین این جنگ گسترده چه در رابطه با آینده سلاح در آینده سلاح خارج از ارگانهای دولتی است، این تحولات رو و این اقدامات دولت میگن این مدن بانی و این حرفا و اینا رابطه داره با همین اقدامات دولت، زیرا ورود دولت، ورود نیروهای دولتی به زلف و صخر اگر روی بده یک آزمایش مستقیمی خواهد شد از توانمندی دولت به اعمال قدرت و تصمیم خودش در منطقه در رابطه با امنیت و از لحاظ امنیتی و نظامی و اقتدار دولت رو برای حساب برسیدن نفوذ این گروه های طرفدار ایران. این اگه اون حمله صورت بگیره در حقیقت یعنی پایان نفوذ نیروهای طرفدار ایران خواهد شد، یعنی رژیم و سپاه خواهد شد. بله این منابع گفتن که گاهانی طی دیدارش نتوانست دیدار مستقیمی رویارو با از زیدی نخست وزیر عراق داشته باشد، چه سر آتون زیدی طبق افراد نزدیکش گفتن که از زیدی نخست وزیر عراق ترجیح میده که با تهران از طریق کانال‌های رسمی سیاسی دیدار داشته باشه و ارتباط داشته باشه، نه از طریق یک فرمانده نظامی ایرانی. این هم از هم باز بریم به اخبار دیگری از منطقه ببینیم چه خبر هست. بازم جریده تو سبا همه همین خبرها رو نوشته، از سبا اول جدید علاوه بر این هم چه از کجا بود، بعد از سبا اول جدید بود و همچنین از سبا اول جدید نوشته چهار پهپاد در اربیل فرود اومده، نیروهای شبه نظامی پهپاد زدن که ضررهای مادی به وجود آورده ولی کسی طوری نشده، آسیب جانی وارد نشده ولی خسارات های مادی به وجود آورده در اربیل. اینها هنوز هم در همون زلف و صخر و نداف و دو سه تا مقرهای هستن که الان نیروهای عراقی میخوان حمله کنن، اینا از اونجا هنوز هم عملیات علیه شمال عراق چون نیروهای آمریکایی به اصطلاح خودشون هستن میزنن، ولی در حقیقت خود نیروهای اقلیم کردستان و زیرساختاشون آسیب میبینن. اینه که اونا هم اعلام میکنن و محکوم میکنن حمایت از دولت اقلیم کردستان هم از اقدامات دولت کاملا حمایت میکنه مبنی بر جمع‌آوری اسلحه این نیروها و برسیدن این گروه های شبه نظامی. بله این یه روزنامه خبرگزاری مطبوعاتی به عنوان خبرگزاری مستقل و رسانه عراق هم یک خبرگزاری دیگری از داخل عراق هست. این هم اسم اخباری از دستگیری، موج دستگیری های عوامل فساد و مقامات فاسد که پولشویی می کردن و یا دزدی کردن اختلاس کردن اینا رو دستگیر می کنند. عده از سیاست مداران و مسئولان سابق عراق هستند و یا دولتی عراق هستند که افراد شدن. اسم این بسیج رو، این هم موج عملیات رو، این اقدامات رو دولت گذاشته سولت الفجر، یعنی حمله الفجر، سهرگاه الفجر، موج حمله، موج یورش، یورش الفجر گذاشته که حمله میکنن به خونه ها و یا نهادهای یا موازه چه موازا اماکنی چه این مقامات سیاسی اونجاها پول ذخیره کردن یا با حسابای بانکیشون رو میبندن یا از خونه هاشون و اماکنشون
حمله میکنن، اینا رو دستگیر میکنن و پولها رو در میارن. این عملات الان یه چی دیگری از علاوه بر خلصموز تحقیقا برای خلصلاح شیب نظامیان، یک بسیج هم زریان داره در عراق علیه همین بانده های فساد و مالی و اختلاس ها در داخل دولت و مجلس. اینها نهادهای عراقی زریان داره و اینا رو دارن تصویه میکنن، پاکسازی میکنن. بعد این هم شرق روسط هم الان یک گزارش تهیه کرده روزنامه عربستان سعودی ساپ لندن چه نوشته: عراق طرحی برای مهار کردن گروه هایی چه توسط سپاه پاسداران ایران در عراق اداره میشه، مدیریت میشه. اینا هم صحبت از همین خلصلاح کردن. منابع و شرق الوسط گفتن که یک طرح دولت شامل استقرار نیروهایی از ارتش و سرویس مبارزه با تروریسم بعد از 30 سپتامبر هست در مراکز عملیات چه وابسته به گروه، در تمام مراکز عملیات و مقرهای گروه های مسلح هست، تا این موج کمک رسانی و این راه های کمک رسانی و راه های سلاح رسوندن به این گروه ها رو بگیرن و ببندن. میخواد این منابع گفتن که نیروهای دولتی به تدریج تیم های بازرسی با فرماندهی به دستور افسران عراقی آغاز خواهند کرد تا موج رفت آمد و موج نقل انتقال اسلحه رو زیر نظر بگیرند، چه چگونه اسلحه اینا زیر نقل انتقال میشه، جاهاشون عوض میکنن، از چگونه مقرهاشون و جاهای انبارای اسلحه رو تغییر میدن، کاملا دارن زیر نظر میگیرن و چگونه اسلحه به اینا میرسه و تا اینها رو مصادره بکنند این سلاح ها رو. و تمرکز در این عملیات روی مخصوصا روی پهپادها و موشک هاست. اشرف الوسط اطلاع بده کرد که اساسا این طرح عراق روی دو موضع ظرف صخر که مقر کتائب حزب الله هست و ظرف نداف که مقر حرکت النجبا هست، که هر دوشون در جنوب بغداده، که این دوتا مشخصا این دوتا از تسلیم سلاحاشون به دولت خودداری میکنن. بقیه نیروها سلاحاشون رو دادن و رهبریاتشون اعلام کردن از جمله صدری ها که ما سلاحامون رو میدیم و نیروهای نظامیشون رو منحل کردن. این نجه که این بعضی مسئولین ایرانی از این طرح عراق نگران شدند، چون سرنوشت سلاح‌های استراتژیک در اختیار این گروه های سلاح های استراتژیکی هست که این رژیم ایران داده، سپاه داده به اینا. اینه که مسئولین ایرانی در سپاه نیجران این هستن که این سلاح های استراتژیک لو میره و چشم میره، زفت میشه و همسرین مراکز فرماندهی که اونا چی در اون مراکز مستشاران مشاورانی از سپاه پاسداران هستند، خب اینا لو میره، مشخص میشه و اعلام میشه. اینا رو نیجرانی های دولت ایران رو به حساب برانجیخته. در همین حال بعضی از رهبران گروه همین چارچوب هماهنگی ائتلاف شیعی گفتن که این بسیج خیلی موقع در شرایط خیلی بدی داره صورت میگیره، برای اینکه اوضاع منطقه از متحدین در حقیقت اونان کسانی که بالاخره یک سمت دارن، یک راه و روش و اینا دارند، سوری تار تنسیگی شیعه معلومه دیگه چیه، همین چارچوب هماهنگی شیعیان عراق که روش گروه های وابسته به رژیم ایران هژمونی دارن در اون، چه مجه چه اینا در شرایط امروز، یعنی زنجی چه در منطقه آمریکا و اسرائیل علیه رژیم دارن، تو این شرایط زنجی خوب نبوده چه این بسیج
خل سلاح این گروه ها داره صورت میگیره. این در این شرایط اینا باید سلاحشون رو داشته باشن، به ویژه در عراق. و معلومه چه اصلا این نتیجه همین تحولات منطقه و زنج عراق و زنج آمریکا و اسرائیل با رژیم و منطقه است و رژیم زدن کشورهای عربی خلیج توسط هم توسط سپاه هم توسط همین گروه ها وقتی به عربستان رو کویت رو حمله می کردن سلاح حمله کردن همین گروه های شبه نظامی عراقی وابسته به رژیم از خاک عراق به عربستان کویت حمله می کردن بعدم موجب شد که همین عربستان بیاد انتقام بگیره حمله کنه داخل عراق داخل عراق مقرراشو بذاره. خب این روابط عراق رو با همسایه‌ها خراب میکنه، بحران ایجاد میکنه. خب معلومه نتیجه همین بحران منطقه همین زنجی که این عراق در حقیقت عراق به این فکر افتاده. اما اینا هم که نوشته المدا نوشته که بدر یعنی گروه همین فعلا سپاه بدر نسبت به یه چیزی اعلام کرده، هشدار داده نسبت به فتنه و داره و این از خل سلاح نیروها با زور رو رد میکنه، میگه به زور نگیرید، صحبت کنید تا سلاحشون رو بدن. و به زور وقتی نمیدن معلومه به زور متوسل میشه دولت بجه و فراخوان میده که باید ارتش رو نیروهای ارتش رو بازسازی کرد، یه شکل دیگر سازمان داد که نیروها برن توی ارتش. یعنی این یه نظریه صحبت از المدا هست. میگه که طرح این رهبری بدر اینه که سه عامل هست که گفته که اینها بایستی اینا قبل از حصر سلاح انحصار سلاح در صورت صورت بگیره و اون نشه آمریکایی‌ها کاملا از برن بیرون و خطرات استراتژی که عراق رو تهدید میکنه از بین بره و با نیروهای مسلح به ویژه نیروهای پدافند هم بازسازی بشن، اینا بشن بعد با سلاحمون رو تحویل بدیم. این شرایط رو حساب سپاه بدر اعلام کرده. میگه چه در پرونده حادثه لشکر نهم زرهی سپاه پادگان عطازی اینها چه عوامل انفجار رو اینا رو شمرده چه مسئله به این رفتی نداره و جریاناش مفصله چه اینجا و جایش بحثش نیست. اما بریم خبرهای دیگری چه بمونه چه هفته آینده بجیم چند تا مقالات و مطالب هست. این ما در رابطه با لبنان هست. النهار نوشته به دنبال انتقادات آمریکا کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفته اسرائیل از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد شد، خارج نخواهد شد تا حزب الله کامل خل سلاح بشه، سلاح سبوج و زنجین و موازیش خل سلاح بشه. الان هم داره در لبنان بره کامل حملات اسرائیل به لبنان ادامه داره، برامچه در غزه هم حملات اسرائیل به غزه ادامه داره و معتقده که هم از غزه حماس از سازمان از برخی از ساختمان های غیر نظامی مثل مدارس و بیمارستان ها استفاده میکنه، حمله میکنه و یا سلاح جمع میکنه اونجا قدرت بگیره و اسرائیل هم و اونجا عمله میکنه منهدم میکنه، چه بعد میگن که به مراکز نظامی عمله کرده. و همچنین مراکز حزب الله لبنان در جنوب لبنان تمام روستاها و اینا رو بسیاری از مناطق رو همچنان اسرائیل داره بمباران میکنه به این ادعا که اونجا حزب الله داره بازسازی میکنه نیروهاشو. و اینه که میگه طبق توافقی که با دولت لبنان شده چه اسرائیل نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان خارج بشن، یه شرط هست که باید نیروهای حزب الله کامل خل سلاح بشن و جای این نیروها رو در جنوب لبنان ارتش لبنان بگیره. تا ارتش لبنان تمام این منطقه مستقر نشده و حزب الله کامل خل سلاح نشده
نشده باشه، دیگه یک نیروی نظامی نباشه، اسرائیل همیشگی کامل نمی کند جنوب لبنان. این شرطه ها رو اعلام شده که وزیر دفاع اسرائیل گفته. یه چند خبرهایی از اربعین و اینا هست توی عراق نوشتن که بابا افتضاحات هم کارهای عراقی ها در مشهد، کارهای همین افراد مسافرهای اربعین در مشهد، واقعا صیغه و اینها مطبوعات عراقی ساب کردن منتشر کردن هم در مشهد هم در نجف و کربلا، چه بیجه نشان دهنده واقعا این ایدئولوژی این رژیم هست که به کجاها چشیده و همچنین این غذاهایی که میدن در اربعین اینها منتشر کردن روزنامه های عراقی، چه چگونه حمله میکنن به غذاها ایرانی ها و این نظر و نیازهای عراقی ها میدن به زوار امام حسین، حالا از روی عقیده یا به هر حال طبق همین بودجه هایی که تعیین شده به دست آوردن معلومه اینها ببینین شباب درست میکنن برای زوار، اینها رو دیگه جای دیگری نشون میده چه حمله کردن ایرانی ها و پلیس میزنه اینها رو چه شباب بگیرن غذا بگیرن انواع اقسام اینها، بالاخره خرجه هایی میشه میلیونی هم برای در این زیارت اربعین و همسین در مشهد در ابتدا با هتل ها و خونه ها و اینها. این سال در یه فرصت دیگری اینها رو میجیم چه چه افتضاحاتی حتی در وسط این بعضی از عراقی ها در وسایه مسامحه های این رژیم به خاطر شرعی کردن این صیغه در مشهد و همسین در عراق صورت میگیره رو اینا به گزارش های مطبوعاتی کردن، رسانه‌ای کردن که متعدد هست. اینا در رابطه با الان گفتگوهای رژیم ایران در عمان خبر هست که الان الحره نوشته که در گفتگوهای چه رژیم الان در عمان برای باز کردن تنجی هرمز داده، عمان یک میگه موافقت نمی کنه با طرح های رژیم برای اینکه بیان هم عمان هم رژیم بیان باز بگیرن، یعنی عوارض بگیرن. اول یه منطقه رو اول موافقت کرده بود عمان که خروج با عمان باشه، ورود با از طرف آبهای منطقه ایران ورود باشه و از آبهای منطقه عمان خارج بشن. بعد از اون یه توافقی کردن، اصلا سپاه پاسداران اعلام کرد که اصلا مطلقا مذاکرات و گفتگوها دیپلماتیک وزارت خارجه ایران با عمان ربطی به ما نداره، به سپاه نداره و به تنجه هرمز مسئلهش کاملا از این گفتگوها جداست. خب از این ندارم عمان گفتی، خب بس شما دیگه با چی من گفتگو میکنم؟ دولت عمان اعلام کرد، الان مطبوعات عربی مطبوعات قطر و عمان الان کشورهای خلیج نوشتن که عمان اعلام کرده که بنابراین من باید خود سپاه گفتگو کنم. طرف من طرفیست که اختیار نداره، امروز داریم گفتگو میکنیم توافق میکنیم، فردا سپاه میگه قبول نمیکنه، خب بس سپاه بفرستیم من با من گفتگو کنم. بس دولت عمان اینه چه دیگه با توجه به اختلافات داخلی رژیم عقب کشیده و توافق رو امضا نمیکنه، نهایی نمیکنه، یعنی چون میگه نمیتونه نهایی بشه تا تکلیف تنجی هرمز روشن بشه، چون عمان البته با فشار آمریکا هم هست که مطلقا قبول نکنه و عمان هم اصلا منافعش این نیست فشار خلیج چه اونجا بخواد عوارض بگیره یا مثلا نظار چشتی ها رد بشن و چشتی های هم چی رد میشن سپاه میزنه. الان چشتی های امارات رو زده که من میبینم که الان اینم بخونیم اینجه که تمام الان آمریکا تلاش میکنه که آزادی شستران رو حفظ کنه، ولی یادداشت تفاهمی که در جوان امضا شد برای مدت 60 روز فقط گفته بوده که عوارض نگیرن و ایران و عمان گفتن که خب اینا مدیریت آینده تنجی هرمز رو مشخص کنن
اونم به اینجا رسیده. الان یک مسئول آمریکایی به الحره گفت که واشنگتن هیچ گونه ترتیب در ترتیباتی رو در تنجی هرمز که بیاد عوارض بگیرن قبول نخواهد کرد و یا هر طرفی بخواد سلطه به عبور و مرور کشتیرانی تجاری رو در این منطقه کنترل کنه در اختیار بگیره قبول نخواهد کرد و چه باید کاملا آزاد باشه. بله الان میگه گفتگوها به کجا رسیده؟ ایران و عمان چه هر دو مشرف این هرمز هستن، جی هرمز هستن، از چندین هفته از گفتگو میکنند ولی نتایج این گفتگوها الان همچنان رو مبهم است. بله بعد میگه چی الان عمان چی میخواهد؟ علارغم این چون عمان میخواهد بین خط قرمزهای خودش چه ایران خیلی خط قرمزهایی که ایران با آمریکا وضع کرده رابطه با مدیریت آینده این تنجه، این سلطان نشین عمان فکر منافع حیاتی ریجه خودش از اینا رو حفظ کنه. یک مسئول عمانی به تنجی گفت که تنجی هرمز اهمیت بسیار زیادی به منافع امنیتی اقتصادی عمان داره. عمان یک دولت ساحلی است و بخش مهمی از راهگذرهای

بین چین و اقیانوس هند هست باید مثل اون تنجه باشه که عوارض یعنی داوطلبانه باشه برای خدماتی که ارائه میدن، فقط موقع جرب دادن خدماتی در مقابل اون باید چشتی ها پول بدن. اینو نظر عمانه و بقیه باید آزاد باشه. بعد میگه که منافع عمان، نفوذ عمان در درجه اول یک نفوذ مبتنی بر دسترسی و اعتماد و تشکیل نیروهایی است که برای کنترل یا فراهم آوردن امکانات عبور و مرور و نه برای نیرو زور و اجبار. باید نیروها و نهادها و مسئولین دولتی عمان و ایران نهادهایی برای تأمین امنیت و راحتی عبور و مرور چشتی ها داشته باشه، نه اعمال زور. بله، اینه که این الان به بنبست رسیده گفتگوها به عمان و عمان قبول نمی کنه پیشنهادهای ایران رو و تا حدی هم که توافق کردن در رابطه با ورود از منطقه ایران و خروج از منطقه عمان، اینم که اصلا سپاه قبول نکرده. بنابراین عمان گفته که ما بنابراین باید اگر سپاه میخواد بیاد با ما صحبت کنه، اونم که اهل مذاکره نیست. میگه که ما با کانال های دیپلماتیک ایران قدرت لازم رو ندارن. اعلان وضعیت منطقه به امضا رسیده. در رابطه با آخرین خبر هست که دو خلبان الان در جنازه شون در قطره که در مارس گذشته در این حمله به قطر اینا ساقط شد هواپیماشون و میگه القدس العربی تیتر زده که تهران میگه که قطر تحقیق در رابطه با سرنوشت دو خلبان ایرانی رو داره این رو کارشکنی میکنه، در حالی که میگه که گزارش های خبرگزاری ایران گفتن که من در رابطه با سرنوشت دو خلبان ایرانی رو تهران میگه که اینا رو در زندانی هن الان در قطر، این رو مانع قطر چی بریم تحقیق کنیم، در حالی که میگه که دولت قطر اعلام کرده که ما جنازه یکیشون رو پیدا کردیم و تحویل میدیم، جنازه دیگر رو دنبالش میگردیم تحقیق کنیم تا پیدا کنیم، اینا کشته شدن دستگیر نشدن. دولت قطر اعلام کرده که یک دعوتی کرده از یک تیمی از ایران بیان تا جزئیات در جریان جزئیات جستجو و کاوش برای و کاوش و نجات پیدا کردن اون یکی خلبان که جسدش پیدا نشده، ولی طرف ایرانی تا کنون به ما از آوریل که ما این درخواست کردیم تا کنون به ما جواب نداده. این موضوع این خلبان. و همچنین در کویت هم آخرین خبر رو بجیم که در یه خبری هم که این هم که من نخوندم، این زدن این هم موج محکومیت ها علیه حمله سپاه به دو چشتی امارات هم از اومده الان ارای جامعه یعنی اتحادیه عرب هدف قرار دادن دو نفتکش اماراتی را هنگام عبورش را از سنجی هرمز محکوم کردن و همچنین همه کشورهای عربی هم محکوم کردن. چه خبرهاش هست و میشه این هم خبر یه چی که القدس العربی بوده هم العرب امارات هست که نوشته محکومیت های گسترده حمله ایران به چشتی اماراتی، چه نوشته موج محکومیت های عربی برای تجاوز ایران به حمله متجاوزان ایران به چشتی های امارات، چه دوباره دو چشتی ادنوت رو مورد حمله قرار داده. وزارت خارجه امارات در طی اعلامیه شدیدن این رو محکوم کرده و این کار رو دزدی و راهزنی دریایی توصیف کرده که باید با اون مقابله کرد. قطر هم به شدت محکوم کرده، سوریه هم محکوم کرده، مصر هم اطلاع داده محکوم کرده و همچنین جامعه شورای همکاری خلیج، اینا محکومیت های عملات سپاه به چشتی ها هستند.
و اما قطر و

بقیت هر دوشون تکذیب میکنن. چه قطره چو گفتیم ادعاهای سپاهپاسداران ایران در با دستگیری اینجا اون دوتا خلبان زنده هن در قطر دست شده و قطر تکذیب کرده و جنازه یکیشون داره تحویل میده و اون یکی هم چه گفتیم ماجراشو. و در رابطه با کویت هم میگه که دولت کویت داره تکذیب میکنه اظهارات سپاه پاسداران رو چه میگه اینها اومدن ماهی بگیرن، اعلام کرده کویت چه نه اینها با مسلحانه به داخل جزیره بوبیان متعلق به کویت نفوذ کردن و دستگیر شدن محاکمه میشن، اینها رو تحویل نمیده. میگه چه سپاه پاسداران بار دیگه ادعا کرد که کویت چهار ایرانی رو چه داخل آبهای منطقه اشتباهی داخل آبهای منطقه شده بودند در چشت ایرانی، اینا رو دست همسران در بازداشت نگه داشته، ولی کویت این رو به شدت تکذیب کرده و تاکید کرده که افراد دستگیر شده افراد نظامی سپاه پاسداران ایران هستند که اینا دست با اینا به جزیره بوبیان نفوذ کرده بودند، که در حال این جزیره استراتژیکی نظامیه در اول ماه مه اینا دستگیر شدند. وزارت کشور کویت اعلام کرده که تحقیقات ثابت کرده که این عناصر سپاه در نقشه های چشیدن نقشه در توطئه برای کارهای خصمانه علیه دولت عراق، علیه دولت کویت و علیه امنیت و ثبات کشور کویت داشتن نقشه میچشیدن، طرح داشتن و اینها به هیچ وجه قربانیان یک اشتباه کشتیرانی نیستند چنانچه تهران ادعا میکنه. در اینا رو چهار تاشون و این چهار نفرن اسامیشون رو وزارت کشور کویت اعلام کرده که سرهنج نیرو دریایی امیر حسین عبد محمد، امیر حسین عبد محمد زراعی و فرمانده و سرهنج نیرو دریایی سرهنج دریایی سپاه عبدالصمد یدالله قنواتی و سروان نیروی دریای سپاه احمد زمشید، غلام رضا ذوالفقاری و ستوان یکم ارتش نیروی زمینی ارتش محمد حسین سهراب فروغی راد، اینها رو اسامیشون هم دولت کویت اعلام کرده بود کردن. دوباره در رابطه با ادعای جدید سپاه که اینا اشتباهی وارجان باید تحویل بدین، دوباره اینا رو اعلام کرده. بله اینا هم دیگه ببینیم باز خبری اجر مونده الله تم. بله دیگه اینجا خبرهای مهمی که داشتیم به پایان میرسونیم و در رابطه با تعاملات منطقی و تفسیرها و اخبار و انعکاساتش در رسانه های کشورهای عربی و همچنین بعضی خبرها و تفسیرها و بعضی مطالب هم از مطبوعات عربی در رابطه با رژیم ایران و ایران و عراق و کشورهای منطقه هست که باز اجر مونده باشه هفته های آینده اجر مناسبتش ایجاب کنه باز اونها رو نشون میدم خواهیم گفت. تا این حد الان کفایت میکنم. خسته نباشید، موفق باشید، بدرود، تا دیدار آینده، تا هفته گذشته و با خبرها و تحلیلها و انعکاسات دیگر جد و در رابطه با رویدادهای جدیدی چه هفته آینده خواهد شد باز با شما خواهیم بود. به امید دیدار، بدرود.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

خانم ها و آقایان محترم، دوستان دانشور و فرهنگ ورز، از راه دور و با قلبی نزدیک به شما سلام می کنم. این بحث بعد از اشاره به فراز و فرود میرزا رضای شاه شکار به صورت استنتاق اون انسان دردمند می پردازد. متن کامل باجویی از وی را که در آن میرزا ابو تراب خان نظم الدوله به همراه حاج حسین علی خان رئیس قراولان امارت مبارکه همایونی شرکت و نظارت داشتند آوردم. ضرورت طرح این گونه مباحث آشنایی با درد و رنج کسانی است که در مبارزه با ستم و تاریکی از هست و نیست خود گذشتند. در گذشته نباید زیست، آری، اما به گذشته باید نگریست. به قول ویلیام شکسپیر در نمایشنامه طوفان، گذشته پیش درآمد اکنون است. پس باید بر لب جوی تاریخ بنشینیم و از آن بیاموزیم، به خصوص که مرتجعین کهنه و نو از ناآشنایی ما با وقایع تاریخی سوء استفاده می کنند و سوء استفاده کردند. به جای برجسته کردن خصلت انقلابی در امثال میرزا رضا کرمانی، آنان را آبشخور سرخوردگی و سرکشی تصویر می کنند.

میرزا رضا سر سازش با ستمگران ندارد. 15 آبان سال 1354 بخشی از بازجویی میرزا رضا کرمانی در مجموعه تلویزیونی سلطان صاحب قران ساخته علی حاتمی از شبکه دوم تلویزیون ملی ایران به نمایش درآمد. من همون ایام در زندان قصر بودم و اون استنتاق را با دیگر زندانیان پی می گرفتم. در زندان کتاب تاریخ بیداری ایرانیان که نویسنده اون ناظم الاسلام کرمانی از نزدیک میرزا رضا را دیده بود دست به دست می گشت، به خصوص که پرسش و پاسخهای بازجو میرزا ابو تراب خان نظم الدوله و ضارب شاه را واژه به واژه ثبت کرده بود، پرسش های او از میرزا رضا کرمانی را. شخصیت و روحیه میرزا رضا از نامه های پیداست که 12 سال پیش از کشتن شاه از وکیل آباد کرمان به حاجی محمد حسن امین الضرب نگاشت. نامه های هوشیارانه و جسورانه میرزا رضا نشان می دهد او سر سازش با ستمگران ندارد. میرزا رضا کرمانی 1226 خورشیدی در رفسنجان کرمان در روستای شمس‌آباد نوخ به دنیا آمد و 22 مرداد 1275 در رابطه با قتل ناصرالدین شاه در تهران به دار کشیده شد. او جلوتر مدت‌ها پیش از تیراندازی به شاه برای شکایت از حاکم کرمان به تهران آمد، اما مورد آزار نایب السلطنه کامران میرزا قرار گرفت و مدت‌ها در زندان بود. بنا به کتاب تاریخ بیداری ایرانیان، وقتی میرزا رضا از حبس خلاص شد به تهران رفت تا تظلم خواهی کند، اما کسی به داد او نرسید. نه تنها شکایتش رسیدگی نشد بلکه باز هم به زندان افتاد. مدت 22 ماه به زندان قزوین و چندی هم به انبار شاهی فرستاده شد.

میرزا رضا از مریدان سید جمال الدین اسدآبادی بود. میرزا رضا از مریدان سید جمال الدین بود و به او تعلق خاطر داشت. تجربه مستقیم او از حاکمان و تأثیر حرف‌های سید جمال باعث شد که مسیر زندگیش به سمتی برود که یکی از حوادث بزرگ تاریخ ایران به دست او رقم خورد. میرزا رضا پس از دیدار با سید جمال الدین اسدآبادی 22 دیماه 1274 از استانبول حرکت کرد و از راه ترابزون به تفلیس، بعد بادکوبه و از اونجا به مشهد سر یعنی بابل سر فعلی آمد و با تهیه تپانچه روسی در بارفروش بابل فعلی به شهر ری وارد شد تا کار شاه که به قول او فرومایگان را عزیز می‌خواست و برومندان را ذلیل تمام کند. در شهر ری مخفیانه به دیدار شیخ هادی نجم‌آبادی از مجتهدان مشهور تهران که مخالف دولت بود می رود. این ایام مقارن با 50 سال سلطنت ناصرالدین شاه بود. پنجشنبه 11 اردیبهشت 1275 خورشیدی 30 آوریل 1896 ناصرالدین شاه برای زیارت به شاه عبدالعظیم می رود. هنگام ورود شاه به امامزاده حمزه، میرزا رضا به بهانه تقدیم نامه به او نزدیک شده و زیر عریضه با تپانچه به او شلیک می کند. ناظم الاسلام کرمانی نویسنده تاریخ بیداری ایرانیان که پیش از قتل شاه یک بار میرزا رضا را دیده بود، روز حادثه بر حسب اتفاق در حرم عبدالعظیم بود. میگوید در راه برگشت به تهران کالسکه شاهی و به فاصله 500 قدم میرزا را در درشکه دیدم که به تهران میبردند. با نهایت قوت قلب و یک اطمینانی که از جبهه بیگناهان مشهود میشد به اطراف خود مینگریست و نظاره مردم را میکرد. این قوت قلب مورد اشاره ناظم الاسلام در سراسر بازجویی میرزا رضا کرمانی که کمی بعد متن کامل اون را قرائت می کنم مشهود است. اگرچه او با میرزا آقاخان کرمانی، احمد روحی و میرزا حسن خان خبیرالملک که بعداً در تبریز به طرز فجیعی هر سه سربریده شدند، اگرچه میرزا رضا کرمانی با این سه نفر آشنا بود و در بعضی منابع نیز آمده که یکی از همروستایان میرزا وی را همراهی می کرده، اما او در موقع بازجویی کسی را به عنوان همدست یا مطلع معرفی نکرد. ضمناً در بازجویی از میرزا رضا کرمانی به نکاتی در رابطه با یهودیان برمیخوریم که نشانگر توجه وی به اقشار آسیب پذیر به ویژه اقلیت‌های دینی است. من قبلا وسیله بهتری داشتم که ناصرالدین شاه را بکشم بدون اون که گرفتار شوم. بدین ترتیب که اطلاع یافتم که شاه به باغ یکی از اعیان برای گردش می رود. پس خود را به باغ رسانده مخفی شدم. شاه آمد و کشتن او بسیار آسان و راه فرار برای من باز بود، اما او را نکشتم زیرا عده یهودی اونجا بودند و اگر شاه کشته می شد و من فرار می کردم، خون را به گردن یهودیانی که در باغ حضور داشتند می انداختند. به این دلیل من از انجام اون امر منصرف شدم.

فدایی همه ایران رضای شاه شکارم. مسئول بازجویی از میرزا رضا ابو ترابخان نظم الدوله بود. وی از زمان صدارت میرزا آقاخان نوری رئیس نظمیه تهران بود و به سبب طول مدت ریاست بر نظمیه از طرف ناصرالدین شاه لقب نظم الدوله گرفت. بعد از مشروطیت خزانه‌داری نظام و ریاست مهمات و ذخیره قشون به او سپرده شد. پس از چند سال به معاونت ایالت آذربایجان رسید و مدتی حاکم زنجان بود، تا اونکه پس از کودتای 1299 معاون وزیر جنگ شد. نظم الدوله گذشت از مشاغل و مقامات اداری مترجم هم بود و چندین کتاب به فارسی ترجمه کرده است. میرزا رضا در سحرگاه روز چهارشنبه 22 مرداد 1275 در میدان مشق تهران به دار آویخته شد. وقتی او را حلق‌آویز کردند، سربازان به شدت طبل می‌زدند و طبل نوازی در تمام مدت اجرای مراسم اعدام ادامه داشت. جسد تمام روز چهارشنبه و تا پنجشنبه موقع تاریک شدن هوا همچنان آویخته بود. حکومتیان به مخالفان خود تهمت‌هایی از قبیل بابی بودن می‌زدند. میرزا رضا کرمانی را هم بابی خواندند که برخی تکرار می‌کنند و واقعی نیست. مردم از قول او ترانه و شعر سرودند: غلام ساقی کوثر محب 84م، فدایی همه ایران رضای شاه شکارم، نشان مردی و آزادگی است کشتن دشمن، من این معامله کردم که کام دوست برارم. دوست شاید اشاره به سید جمال الدین اسدآبادی است.

هنگام دستگیری میرزا رضا هنوز امتیازات تنباکو اعلان نشده بود. صورت استنتاق و دست نوشته میرزا رضا را ناظم الاسلام کرمانی در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان آورده است. روزنامه سور اسرافیل هم 24 اسفند ماه 1276 متن کامل اون را از روی دفترچه ابو تراب خان نظم الدوله که مسئول مستقیم بازجویی از میرزا رضا بود درج نمود. یک نسخه خطی نیز به قلم محمد باقر گلپایگانی و مهر نظم الدوله اردیبهشت 1321 منتشر شد. نسخه خطی بازجویی ها به شماره 14396 در کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی همچنین در کتابخانه ملی نگهداری می شود و هما ناطق در کتاب کارنامه و زمانی میرزا رضا کرمانی آورده است، نقل کرده است. در نشریه میراث شهاب هم شماره 58 متن بازجویی از میرزا رضا کرمانی و پسر و همسرش و چند نفر دیگر موجود است. قبل از قرائت صورت استنتاق میرزا رضا کرمانی اشاره کنم که وی با هوشمندی در برابر بازجو که در ظاهر با وی محترمانه برخورد می کند تا از او حرف بکشد، با بیان اطلاعات غیر واقعی از سید جمال الدین اسدآبادی می کوشد پی را کور کند. ضمناً بار نخست که میرزا رضا در بهجت آباد دستگیر شد، 4 اردیبهشت 1270، 24 آوریل 1891، هنوز امتیازات تنباکو اعلان نشده و برخی امتیازاتی که از او نام میبرد واگذار نشده بود. البته نامه های سید جمال به علمای ایران و عتبات به امتیازات احتمالی اشاره داشت و حرفش میان مردم بود و در دیوار نویسی ها هم اشاره میشد. آخرای این استنتاق از قول سلطان عثمانی اشاره شده که گویا به سید جمال الدین اسدآبادی گفته درباره شخص ناصرالدین شاه باید یک فکری کرد. سلطان عثمانی به سید جمال گفته و تو در حق او هرچه بتوانی بکن و از هیچ چیز اندیشه مدار. واقعش این بخش کمی غریب است، به ویژه که سید جمال الدین در اون ایام زندانی سلطان عثمانی بود و حکومت قاجار تلاش زیادی میکرد وی را به ایران تحویل دهند.

متن کامل صورت جلسه بازجویی از میرزا رضا کرمانی. صورت استنتاق میرزا رضا کرمانی پسر شیخ حسین اقدایی که اجالتاً بدون صدمه و اذیت با زبان خودش اینقدر تقریرات کرده است، مسلم است بعد از صدمات لازمه ممکن است که مکنون ضمیر خود را بروز بدهد. شما از استانبول چه وقت حرکت کردید؟ روز 26 ماه رجب حرکت کردم. به حضرت عبدالعظیم کی وارد شدید؟ روز 2 شوال. در راه کجاها توقف کردید؟ در بار فروش در کاروانسرای حاجی سید حسین 41 روز به واسطه بند بودن راه توقف کردم. از استانبول چند نفر بودید که حرکت کردید؟ من بودم و ابوالقاسم. این ابوالقاسم کیست؟ برادر شیخ احمد روحی، اهل کرمان، به سن 18 سال، شغلش خیاطی است. او به چه خیال با شما حرکت کرد؟ برای این که برود به کرمان، بعد از اون که برادرش را با 2 نفر دیگر که میرزا آقا خان و حاجی حسن خان هستند در استانبول گرفتند که به ایران بیاورند، در ترابزون توقف دادند و نمیدانم حالا اونجا هستند یا نه. بعد از گرفتاری برادرش او وحشت کرد آمد؟ نه خیر، برادرش را که گرفتند به خیال برادر دیگرش که وطنش اونجاست به سمت وطن حرکت کرد. برادر او شیخ مهدی پسر آخوند ملا محمد جعفر ته باقلاله است. این 3 نفر رو شما در استانبول بودید. به چه جرم و به چه نسبت گرفتن؟ علی‌الملک سفیر، سفیر ایران در عثمانی، علی‌الملک سفیر از قراری که معلوم شد قرضی با این 3 نفر داشت، به جهت اینکه به او اعتنا نمی کردن، چون اینها 2 نفرشون مدرس هستند، 4 زبان می دانن، در خانه مسلمان و ارامنه و فرنگی برای معلمی مراوده می کنن، هر کس بخواهد تحصیل کند اینها خانه او می روند. گفتن اینها خبرچینی می کنن، در ایران مفسد بودن، به این جهت اینها را متهم کردند. متهم کردند و گرفتن. این تقصیر این 2 نفر بود، ولی حاج میرزا حسن خان به واسطه کاغذهایی که گفتند به ملاهای نجف و کاظمین نوشته است، همچون گفتند که این کاغذها به دست صدر السلطنه آمده بود که اونها را به مقام خلافت جمع نموده بود، به توسط آقا سید جمال الدین و دستورالعمل ایشان. قرض علی‌الملک سفیر ایران در عثمانی این بوده که سبب شد گرفتاری اونها را. اینجا بعضی اطلاعات رسید که شما در موقع حرکت غیر از ابوالقاسم همسفر دیگری هم داشتید و بعضی دستورالعمل‌ها هم از طرف آقا سید جمال الدین به شما داده شد. تفصیل این چه خبر است؟ غیر از ابوالقاسم کسی با من نبوده است. شاهد بر این مطلب غلامرضا آدمی کاشف السلطنه است. در قهوه خانه حاج محمد رضا که در باتوم است و جمع ایرانی ها اونجا هستند، غلامرضا قبل از آمدن ما تقریبا 20 الی 25 روز کمتر یا بیشتر از استانبول حرکت کرد، چون از باتوم به بادکوبه چند پل خراب شده بود. در قهوه خانه توقف کرده مشغول خیاطی بود که ما رسیدیم و در بین راه از تفلیس به این طرف جوانی ارومیه‌ای برادری داشت، صاحب منصب بود و اسم خودش امیرخان است و می گفت برادرم در به خانه علاءالدوله منزل دارد. در آهن به ما برخورد. بودیم با هم تا بادکوبه. ابوالقاسم با کشتی پشوایی از سمت اوزون آمد، رفت به اشخاباد و از خراسان به کرمان. من با غلامرضا و اون 2 نفر ایرانی دیگر که امیر خان و برادرش باشند از بادکوبه به مشهد سر، یعنی بابل، به مشهد سر و از اونجا به بارفروش وارد شدیم.
بعد از رسیدن توی کاروانسرا و گرفتن بار، غلامرضا منزله انتظام الدوله رفت و مراجعت کرده اسبابش رو هم برداشت و رفت به باخشا منزله انتظام الدوله. 3 روز و 4 روز بعد آمد، در حالتی که لباس سفرش را پوشیده با من مصافحه کرد، روانه تهران شد و من در کاروانسرای حاجی سید حسین منزل کردم و امیرخان هم به فاصله 1 شب در بارفروش ماند و روانه تهران شد و سلام. دستور عملی که میگویند از اونجا داشتید نگفتید. دستور عمل مخصوص نداشتم الا اینکه حال سید واضح است که چه قبیل گفتگو میکند. سید جمال الدین او پروایی ندارد و میگوید ظالم هستند، عادل نیستند، اینقدر حرف ها میزند. پس شما از کجا به خیال قتل شاه افتادید؟ از کجا نمیخواهد؟ از کندها و بندهایی که به ناحق کشیدم، چوبهایی که خوردم، شکم خودم را پاره کردم، مصیبتهایی که از خانه نایب السلطنه در امیریه و در قزوین و در انبار و باز در انبار به سرم آمد. 4 سال و 4 ماه در زیر کند و زنجیر بودم و حال اون که به خیال خودم خیر دولت را خواستم، خیر دولت را خواستم، خدمت کردم. قبل از وقوع شورش تنباکو، نه اینکه فضولی کرده باشم، اطلاعات خودم را دادم بعد از اون که احضارم کردند. کسی که با شما قرض و عداوت شخصی نداشت، در صورتی که این طوری که میگویید خدمت کرده باشید و از شما در آن وقت علامت فتنه جویی و فسادی دیده نشده باشد، جهتی نداشت که در ازای خدمت به شما اینطور سرنماز زده باشند. پس معلوم می شود همون وقت هم در شما بعضی آثار فتنه و فساد دیده بودند. الحال هم حاضرم بعد از این مدت که طرف مقابل حاضر شده، آدم بیغرضی بیاید تحقیق نماید که من عرایز صادقانه خودم را محض حب وطن و ملت و دولت به عرض رساندم و ارباب غرض محض حسن خدمت و تحصیل مناصب و درجات و مواجب و نشان و حمایل و غیره و غیره و غیره به عکس به عرض رساندن. الحال هم حاضرم برای تحقیق. این ارباب قرص ها کیا بودن؟ شخص پس فطرت نانجیب بی اصل رزل غیر لایق که قابل هیچ یک از این مراتب نبود، خود آقای وکیل دوله و کسرت محبت حضرت والا نایب السلطنه به او. وکیل دوله که میگوید همون وقت با اسناد و کاغذجات مفسدانه که بر همه کس معلوم شد تا گرفته است و اگر اون وقت شما را نگرفته بود، به موجب استنتاقی که همون وقت به عمل آوردن، این خیال رو همون وقت شما داشتید و شاید همون وقت این کار را کرده بودید. پس در حضور وکیل دوله معلوم خواهد شد. در صورتی که شما اقرار می کنید که تمام این صدمات را وکیل دوله برای تحصیل شؤونات و نایب السلطنه برای حب به او به شما وارد آوردن، شاه شهید چه تقصیری داشت؟ شما بایستی این تلافی و انتقام را از اونها بکنید که سبب ابتلای شما شده بودن و یک مملکتی را یتیم نمی کردید. پادشاهی که 50 سال سلطنت کرده باشد و هنوز امور را به اشتباه کاری به عرض او برسانند و تحقیق نفرمایند و بعد از چندین سال سلطنت ثمر این درخت وکیل دوله آقای عزیز سلطان، آقای امین الخاقان و این اراذل اوباش و بی پدر و مادرهایی که ثمره این شجره شدند و بلای جان عموم مسلمی شدند باشد، باید چنین شجر را قطع کرد که دیگر این نوع ثمر ندهد. ماهی از سر گنده گردد نیز دم، اگر ظلمی می شد از بالا می شد. در صورتی که به قول شما اینطور هم باشد، در ماده شخص شما وکیل دوله و نایب السلطنه تقصیرشون بیشتر بود. شاه شهید که معصوم نبود و از مغیبات خبر نداشت، از غیب خبر نداشت، یک آدمی مثل نایب السلطنه که هم پسرش و هم خودش نوکر بزرگ دولت بود مطلبی را به عرض میرساند، خاصه با اسنادی که از شما به دست آورده و به نظر مبارک شاه شهید رسانده بود. برای شاه شهید تردیدی باقی نمیماند.
اونها که اسباب بودن بایستی طرف انتقام شما واقع شوند. این دلیل صحیحی نبود که ذکر کردید. شما فرد منطقی حکیم مشربی هستید، جواب را با برهان باید ادا کنید. اسناد از من به دست نیامد الا اینکه در خانه وکیل دوله با سپایه و داغی در حضور دو نفر دیگر که یکی والی بود و یکی هم سیدی که یک وقتی محض تعرض به صدر اعظم عمامه خود را برداشته بود و اون شب اونجا افطار مهمون بود، شاهد واقعه اون شب است که سند را به قهر و جبر قلمدان آوردند، از من گرفتند، شب قبل هم مرا پیش نایب السلطنه بردند. شما که آدم عاقلی هستید میدانستید نباید همچون سندی داد. به چه عنوان از شما سند گرفتن و چه گفتن؟ عنوان سند این بود که بعد از اون که من به اونها اطلاع دادم که در میان تمام طبقات مردم حرف و همهمه است، بلوا و شورش خواهند کرد برای مسئله تنباکو، قبل از وقت علاجی بکنید. و به نایب سلطنه هم گفتم تو دلسوز پادشاهی، تو پسر پادشاهی، تو وارث سلطنتی، کشتی به سنگ خواهد خورد، این سقف بر تو پایین خواهد آمد، دور نیست خطری به سلطنت چندین سالی ایران وارد شود، یک دفعه این امت اسلامیه از میان خواهد رفت. اون وقت قسم خورد که من غرضی ندارم، مقصودم اصلاح هست، تو بیا یه کاغذی به این مضمون بنویس، بنویس ای مؤمنین، ای مسلمین، امتیاز تنباکو داده شد، بانک ایجاد شد، تراموا در مقابل مسلمین راه افتاد، امتیاز راه اهواز داده شد، معادن داده شد، قندسازی و کبریت‌سازی داده شد، ما مسلمان ها به دست اجنبی خواهیم افتاد، رفته رفته دین از میان خواهد رفت، حالا که شاه ما به فکر ما نیست خودتون غیرت کنید، همت کنید، اتفاق و اتحاد نمایید، در صدد مدافعه برایید. تقریبا مضمون کاغذ همین است. چنین کاغذی به من دستور عمل داد و گفت همین مطالب را بنویس، ما به شاه نشان خواهیم داد و میگوییم در مسجد شاه افتاده بود، پیدا کردیم تا در صدد اصلاح براییم. نایب السلطنه قسم خورد که از نوشتن این کاغذ برای تو خطری نخواهد بود و بلکه قرض دولت است که در حق تو مواجب برقرار کند و التفات کند. اون وقت از حضور نایب السلطنه که رفتیم به خانه وکیل دوله، اونجا نوشته را باز به قهر و جبر و تهدید نوشتم. وقتی که نوشته را از من گرفتن مثل این بود که دنیا را خدا به ایشان داده است. قلمدان را جمع کردند، اسباب داغ و شکنجه به میان آوردند، سپایه سربازی حاضر کردند که مرا لخ کنند، به سپایه ببندند که رفقایت را بگو، مجلستون کجاست، رفقایتون کی هستند. هرچی گفتم چه مجلسی، چه رفیقی، من با همه مردم راه دارم، از همه افواه شنیدم، حالا کدام مسلمان را گیر بدهم، مجبورم کردند. من دیدم حالا دیگر وقت جانبازی و موقع آن است که جانم را فدای عرض و ناموس و جان مسلمانان بکنم. چاقو و مقراض که از شدت خوشی و سرور فراموش کرده بودند که توی قلمدان بگذارند در میان اتاق افتاده بود. نگاه به چاقو کردم، رجب علی خان ملتفت شد، چاقو را برداشت. مقراض پای بخاری افتاده بود، والی که رو به قبله نشسته بود دعا می‌خواند. گفتم شما رو به حق این قبله و به حق همین دعایی که میخوانید قرضتون چه چیز است؟ در این بین کاغذی هم از نایب السلطنه به اونها رسیده بود. کاغذ را خواندند و پشت رو گذاشتند. والی گفت در این کاغذ نوشته است که حکم شاه است که مجلس و رفقای خود را حکمن بگویی و الا این اسباب داغ و درفش حاضر است و تازانه. من چون مقراض را پای بخاری دیدم به قصد این که خودم را به مقراض برسانم گفتم بفرمایید بالا تا تفسیر را با شما عرض کنم، داغ و درفش لازم نیست. دست والی را گرفتم کشیدم به طرف بخاری، خودم را به مقراض رساندم و شکم خودم را پاره کردم، خون سرازیر شد، در بین جریان خون بنای فحاشی را گذاشتم. پس از آن حضرات مضطرب شده بنای معالجه مرا گذاردند.
زخم را بخیه زدن. دنباله همون مجلس است که 4.5 سال من بیچاره بیگناه که به خیال خودم خدمت به دولت کردم، از این محبس به اون محبس، از تهران به قزوین، از قزوین به انبار در زیر زنجیر مبتلا بودم. در 4.5 سال 2-3 مرتبه مرخص شدم، ولی در همه جهت در ظرف این مدت بیشتر از 40 روز آزاد نبودم. هر وقت که نایب السلطنه یک امتیاز نگرفته داشت مرا میگرفت، هر وقت وکیل دوله اضافه مواجب منصب میخواست مرا میگرفت. عیالم طلاق گرفت، پسر 8-9 سالم به خانه شاگردی رفت، بچه شیرخوارم به سر راه افتاد. دفعه اول بعد از تقریبا 2 سال حبس که از قزوین ما رو مراجعت دادن، 10 نفر ما رو مرخص کردن. 2 نفر از اون میان که بابی بودن، یکی حاجی ملا علی اکبر شهمیرزادی و یکی حاجی امین بود، قرار شد به انبار برون، ولی چون یکی از اون بابی ها مایه دار بود، پولی خدمت حضرت والا تقدیم کرد، او را مرخص کردن و من رو به جای اون بابی باز به انبار فرستادن. واضح هست انسان جان خودش سیر می شود و بعد از گذشتن جان هر چه می خواهد می کند. وقتی که به استانبول رفتم و در مجمع انسانهای عالم در حضور مردمان بزرگ شرح حال خودم را گفتم، به من ملامت کردند که با وجود این همه ظلم و بی‌عدالتی چرا باید من دست از جان نشسته و دنیا را از دست این ظالمین خلاص نکرده باشم. تمام این تفصیلات که شما میگویید به سوال اول من قوت میدهد. از خود شما انصاف میخواهم. اگر شما به جای شاه شهید میشدید، نایب السلطنه و وکیل دوله یک نوشته به اون ترتیب پیش شما میآوردن و اون تفصیلات را به شما میگفتن، شما جز این که مقاومت کنید چاره داشتید یا خیر؟ پس در این صورت مقصر این 2 نفر بودند و به قتل اولویت داشتن. چی شد که به خیال قتل اونها نیفتادید و دست به این کار بزرگ زدید؟ تکلیف بیغرزی شاه این بود که یک محقق ثالث بیغرزی بفرستن میان من و اونها تا حقیقت مسئله را کشف کند. چون نکرد او مقصر بود و سالهاست که به این منوال سیلاب ظلم بر عامه رعیت جاری است. مگر این سید جمال الدین، این ذریه رسول صلی الله علیه و آله، این مرد بزرگ چه کرده بود که به اون افتضاح او را از حرم حضرت عبدالعظیم کشیدن، زیر جامه‌اش رو پاره کردن، اون همه افتضاحات به سرش آوردن؟ او غیر از حرف حق چه می گفت؟ این آخوند چلاغ شیرازی که جانب آقا سید علی اکبر فال اسیری حاکم وقت شیراز قوام الملک فلان فلان شده را تکفیر کرد، چه قابل بود که بیایند توی انبار اول خفش کنند بعد سرش را ببرند؟ من خودم اون وقت در انبار بودم، دیدم با او چه کردند. آیا اینها را خدا بر می دارد؟ اینها ظلم نیست، اینها تعدی نیست. اگر دیده بصیرت باشد ملتفت می شود که در همان نقطه که سید را کشیدند، در همان نقطه گلوله به شاه خورد.

مگر این مردم بیچاره و این یک مشیعیت ایران ودایه خداوند نیستند؟ قدر پایتون رو از خاک ایران بیرون بگذارید. در عراق عرب و بلاد قفقاز و در اشخاباد و اوائل خاک روسیه هزار هزار رعایای بیچاره ایران رو میبینید که از وطن عزیز خود از دست ظلم و تعدی فرار کرده، کثیف‌ترین کسب و شغل‌ها را از ناچاری پیش گرفتند. هرچه حمال و کناس و الاغچی و مزدور در آن نقاط می‌بینید ایرانی هستند. آخرین گله‌های گوسفند شما مرتل لازم دارند که چرا کنند، شیرشون زیاد شود، هم به بچه‌های خود بدن و هم شما بدوشید. نه اینکه متصل تا شیر دارند بروشید و شیر که ندارند گوشت بدنش را بکلاشید و بتراشید. گوسفندهای شما همه رفته و متفرق شدند. نتیجه ظلم همین است که میبینید. ظلم و تعدی بی حد و حساب چیست و کدام است و از این بالاتر چه میشود که گوشت بدن رعیت را میکنند، به خورد چند جرباز شکاری خود میدهند. قبالی ملکیت جان و مال و ارز و ناموس یک شهر یا مملکتی را به او میدهند. رعیت فقیر و اسیر و بیچاره را در زیر بار تعدیات مجبور میکنند که یک زن منحصر به فرد خود را از استرار طلاق میدهد و خودشون صد تا زن میگیرند و سالی 1 کرور پولی که به این خونخواری و بیرحمی از مردم میگیرند خرج عزیز و سلطان ملیجک میکنند که نه برای دولت مصرف دارد و نه برای ملت و نه برای حظ نفس شخصی. خرج عزیز و سلطان می کنن و غیرب و غیرب و غیرب. اون چیزهایی که همه اهل این شهر می دانن و جرأت نمی کنن بلند بگوین. حالا که این اتفاق بزرگ به حکم قضا و قدر به دست من جاری شد، یک بار سنگینی از تمام قلوب برداشته شد. مردم سبک شدند. دلها همه منتظرند که پادشاه حالیه حضرت ولیعهد چه خواهند کرد. به عدالت و رأفت و درستی جبر قلوب شکسته را خواهند کرد یا خیر؟ اگر ایشان چنان که مردم منتظرند یک آسایش و گشایشی به مردم عنایت بفرمایند، اسباب رفاه رعیت می شود. بنای سلطنت را بر عدل و انصاف قرار بدهند. البته تمام خلق فدوی ایشان می شوند و سلطنتشون قوام خواهد گرفت و نام نیکشون در صفحه روزگار باقی خواهد ماند و اسباب طول عمر و صحت مزاج خواهد شد. اما اگر ایشان همون مسلک و شیوه را پیش بگیرند، این بار کج است و به منزل نخواهد رسید. حالا وقتی است که به محض تشریف آوردن بفرمایند و اعلان کنند که این مردم حقیقتاً در این مدت به شماها بد گذشته است. کار بر شما سخت بوده، اون اوضاع برچیده شد، حالا به ساعت عد گسترده است و بنای ما بر معدلت است. رعیت متفرق شده را جمع کنند، امیدواری بدهند، قرار صحیحی برای وصول مالیات به اطلاع ریش سفیدان رعایا بدهند که رعیت تکلیف خود را بداند. در مورد مخصوص خودش مالیات خودش را بیاورد بدهد. هی محصل پی محصل نرفت که 1 تومان اصل را 10 تومان فر بگیرند و غیره و غیره. سوال: در صورتی که واقعا خیال شما خیر عامه بود و برای رفع ظلم از تمام ملت این کار را کردید، پس باید تصدیق بکنید به اینکه اگر این مقاصد بدون خونریزی به عمل بیاید و این مقصود حاصل شود، البته بهتر است. حالا ما می‌خواهیم بعد از این در صدد اصلاح این مفاسد براییم. باید خیال ما از بعضی جهات آسوده باشد که از روی اطمینان مشغول ترتیبات تازه شویم. در این صورت باید بدانیم که اشخاصی که با شما متفق هستند کی هستند و خیالشون چیست، و این رو هم شما بدانید که غیر از شخص شما که مرتکب جنایت هستید، یا کشته می شوید یا شاید چون خیالت خیر عامه است نجات بیابید. امروز دولت متعرض احدی نخواهد شد، برای اینکه صلاح دولت نیست. فقط می خواهیم بشناسیم اشخاصی را که با شما هم عقیده هستند که در اصلاح امورات شاید یک وقتی به مشاوره آنها محتاج شویم.
صحیح نکته میفرمایید. من چنانچه به شما قول دادم و قسم خوردم، به شرافت و ناموس انسانیت خودم قسم میخورم که به شما دروغ نخواهم گفت. هم عقیده من در این شهر و مملکت بسیار هستند. در میان علما بسیار، در میان وزرا بسیار، در میان امرا بسیار، در میان تجار و کسبه بسیار، در جمعی طبقات هستند. شما می دانید وقتی که سید جمال الدین به این شهر آمد، تمام مردم از هر دسته و طبقه، چه در تهران و چه در حضرت عبدالعظیم، به زیارت و ملاقات او رفتند، مقالات او را شنیدند و چون هر چه می گفت لله و محض خیر عامه مردم بود، همه کس مستفید و شیفته مقالات او شدند. تخم خیالات بلند را در مزارع قلوب پاشید، مردم بیدار بودند، هوشیار شدند و حالا همه کس با من هم عقیده است. ولی به خدای قادر متعال که خالق سید جمال الدین و من و همه مردم است، قسم از این خیال من و نیت کشتن شاه احدی غیر از خودم و سید اطلاع نداشت. سید هم که در استانبول است، هر کاری که می توانید و از دستتون برمی آید بکنید. دلیلش هم واضح است که اگر همچو خیال بزرگی را من به احدی می گفتم، مسلماً نشر می کرد و مقصود باطل می شد. وانگهی تجربه کرده بودم که این مردم چقدر سوس عنصرند و حب جاه و حیات دارند. در اون اوقاتی که گفتگوی تنباکو و غیره در میان بود که مقصود فقط اصلاح اوضاع بود و ابدا خیال کشتن شاه و کسی در میان نبود، چقدر از این ملک ها و دوله ها و سلطنه ها که با قلم و قدم و درم هم عهد شده بودند و می گفتن تا همه جا حاضریم، همین که دیدن برای ما گرفتاری پیدا شد، همه خود را کنار کشیدن. من هم با اون همه گرفتاری اسم احدی را نگفتم، چنانچه به جهت همین کتمان سر، اگر بعد از خلاصی یک دور می زدم، مبالغ می توانستم از آنها پول بگیرم، ولی چون دیدم نامرد هستند، گرسنگی خوردم، ذلت کشیدم، دست پیش احدی دراز نکردم. در میان اشخاصی که دفعه اول به اسم همخیالی و همدستی شما گرفتار شدند، گویا حاجی سیاه از همه پرماده تر باشد. خیر، حاجی سیاه مردی که مذبذب خودپرستی است، ابدا به مقصود ما کمک و خدمتی نمی کرد. او ضمناً آب گل می کرد که برای ذل سلطان ماهی بگیرد. خیالش این بود که بلکه ذل سلطان پسر ناصرالدین شاه مسعود میرزا، خیالش این بود که بلکه ذل سلطان شاه بشود و میرزا علی امین الدوله صدر اعظم و خودش مکنتی پیدا کند. چنانچه حالا قریب 16,000 تومان در محلات ملک دارد. همون اوقات 3,000 تومان از ذل سلطان به اسم سید جمال الدین گرفت، 900 تومان به سید داد، باقی را خودش خورد. شما قبل از اینکه اقدام به این کار بکنید، ممکن بود بعد از خلاصی که دسترس داشتید که خودتون را به یک ثالثی ببندید، مثلا مثل صدارت اعظمی، چنانچه معمول اهل ایران ماست که در وقت تعدی به بست می روند، متحصل می شوند و حرف حساب خود را عاقبت می گویند و رفع تعدی از خود می کنند. شما هم می خواستید این کار را بکنید. اگر از این اقدامات شما نتیجه حاصل نمی شد، آن وقت دست به این کار می زدید. کشتن یک پادشاه بزرگ که کار شوخی نیست. بله، انصاف نیست از

شش لول بود که داشتی؟ خیر، پنج لول روسی بود. از کجا تحصیل کردید؟ در بارفروش، از شخص میره خری که برای بادکوبه میره حمل میکرد. 3 تومان و 2000 به انضمام 25 فشنگ خریدم. اون وقت که خریدید به همین نیت خریدید؟ خیر، برای مدافعه خریدم و در خیال نایب سلطنه هم بودم. در استانبول اون وقتی که در خدمت سید شرح حال خود را می گفتید، ایشان چه جواب می فرمودن؟ جواب فرمودن با این ظلم ها که تو نقل می کنی به تو وارد شده، خوب بود نایب سلطنه را کشته باشی. چه جان سختی بودی و حب حیات داشتی. به این درجه ظالمی که ظلم کند کشتنیست. با وجود این امر، با وجود این امر که سید تصریح کرد، پس شما چرا او را نکشید و شاه را شهید کردید؟ همچون خیال کردم که اگر او را بکشم، ناصرالدین شاه با این قدرت هزاران نفر را خواهد کش. پس باید قطع اصل شجر ظلم را کرد، نه شاخ و برگ را. این است که به تصورم آمد و اقدام کردم. من شنیدم که گفته بودی که در شب چراغانی شهر که هنگام جشن شاه شهید خواهد بود و شاه شهید به گردش می آمده، این کار را می خواستی بکنی. خیر، من همچو اراده نداشتم و این حرف حرف من نیست و نمیدانستم که شاه به گردش شهر خواهد آمد و این قوه رو هم در خودم نمیدیدم. روز پنجشنبه شنیدم که شاه به حضرت عبدالعظیم میآید. در خیال دادن عریضه به صدارت عظما بودم که امنیت بخواهم. عریضه رو هم نوشته حاضر در بغل داشتم و رفتم توی بازار منتظر صدر اعظم بودم. خیالم از دادن عریضه منصرف شد و یک مرتبه به این خیال افتادم. رفتم منزل، تپانچه را برداشته آمدم. از درب امامزاده حمزه رفتم توی حرم قبل از آمدن شاه تا اینکه او وارد شد. آمد توی حرم زیارنامه مختصری خوانده به طرف امامزاده حمزه خواست بیاید. دم در یک قدم مانده بود که داخل حرم امامزاده حمزه شود، تپانچه را آتش دادم. شاه شهید به طرف شما مستقبل می اومد؟ شما رو می دید یا خیر؟ بله، مرا دید و تکانی خورد و تپانچه خالی شد. دیگر من نفهمیدم. حقیقتا اطلاع ندارید که تپانچه چی شد؟ می گویند در اون میان شما زنی تپانچه رو ربود و برد. خیر، زنی در میان نبود و اینها مزخرفات است. پس ایران ما یک بار نهلیست شدن که اینطور زنان شیر در میان آنها پیدا می شود. من شنیدم و شهرتی دارد که همون وقتی که سید شما را مأمور به این کار کرد، زیارتنامه برای شما انشا کرد و به شما گفت شما شهید خواهید شد و مزار و مرقد شما زیارتگاه رندان جهان خواهد بود. سید اصلا پرستش مصنوعات را کفر می داند و می گوید باید سانه را پرستید و سجده به سانه نمود، نه به مصنوعات طلا و نقره. به مزار و مرقد معتقد نیست و جان آدم را برای کار خیر حقیقتاً چیزی نمی داند و وقعی نمی گذارد. با اینکه همه این بلیات و صدمات را برای او کشیدم، صدای چوب ها را که به من می زدن می شنید. هر وقت که من حرف زدم و ذکر مسائل خود را می کردم، می گفت خفه شو، روزخانی مکن، مگر پدرت روزخان بوده؟ چرا عبوسی می کنی؟ با کمال بشاشت و شرافت حکایت کن. با کمال بشاشت و شرافت حکایت کن، چنانچه فرنگی ها بلیاتی که برای راه خیر می کشند همینطور با کمال بشاشت ذکر می کنن. در حضرت عبدالعظیم که بودید، شیخ محمد اندرمانی مثل اون سفر سابق پیش شما می آمد، شما را می دید، حرفی می زد یا خیر؟ نه والا، بلکه حضراتی که اونجا بودند او را مذمت می کردند

سکینه به من سلام کرد و نه آشنایی داد و همچنین سایر اهالی حضرت عبدالعظیم نه اظهار آشنایی با من کردند و نه حرفی زدند. شیخ حسین پسر دایی شیخ محمد خودش میگفت دو مجلس در صحن با شما صحبت کرده بود. بله راست است. مولا حسین پسر میرزا محمد علی برای شما چه قسم خدمات میکرد؟ چون خودش میگفت مدتی برای او خدمت کرده چیزی به من نداد. چه خدمتی؟ سه عریضه و دو اعلان که برای جراحی خودم نوشته بودم برای من نوشت. دوایی که علاج سالک و کچلی رو میکند میدانستم، اعلام کردم. اون روزی که همین شیخ با شما به تفرج آمده بود کاهو سرکشیره خورده بودید. در ضمن صحبت شما چی گفته بودید که اون این شعر را خوانده بود؟ دنیا نیرزد اون که پریشان کنی دلی. خیلی عجیب است من به یک همچو آدم ضعیف العقلی بعضی صحبت ها بکنم که او به مناسبت یک شعری خوانده باشد. همون روز که بعد از خوردن کاهو سرکشیره مراجعت کردید، او میگفت سه نفر به شما رسیدند، یک سید، یک آخون، یک مکلا، با شما کنار کشیدن به قدر سه ربع ساعت نجوایی با هم کردید، بعد اونها رفتن و شما به منزلتون اومدید. حاجی سید جعفر خادم حضرت عبدالعظیم هم میگفت من در خانه نشسته بودم، دیدم که اونها میآیند، برخواستم رفتم تو. اون سه نفر کیا بودن؟ حاجی میرزا احمد کرمانی با یک سید که هیچ نمیشناختم، با 100 دینار که توی عمامش گذاشته بود سفر کردند و رفتند. کجا رفتند؟ شما اطلاع دارید؟ میگویند به سوی همدان رفتند. خیر والا هیچ نمیدانم که به کدام سمت رفتند، همینقدر میدانم در سر دو راه استخاره کردند که به کدام طرف بروند. استخارهشون به طرف بالای کهریزک حرکت کردن راه داد و رفتند. از این حرکت متوکلن علی الله اونها همچون معلوم میشود که از قصد شما چیز دانستند و برای اون که به آشنایی شما مسبوق بودند و از ترس اینکه مبادا شما حرکتی بکنید و اونها گرفتار بشوند رفتند. شبه نباشد که حاجی میرزا احمد را من آدم سفیهی میدانم. مثل من آدمی که یک همچو حرکت بزرگی را میخواهد بکند، به مثل حاجی میرزا احمد آدمی نیت خودش را بروز نمیدهد. شنیدم شما مکرر به بعضی از دوستان خود گفته بودید که من صدر اعظم را خواهم کشت. با صدر اعظم چه ادعایی داشتید؟ خیر این مقالات دروغ است. بله در اول امر که سید را اذیت و نفی کردن خدشه برایش حاصل شده بود که حضرت صدارت سبب ابتلا و افتضاح و نفی او شدند، ولی بعد در استانبول متواترن برای او ثابت شد که صدر اعظم دخیل این کار نبود و نایب السلطنه سبب شده بود. من هم به خیال کشتن ایشان نبودم. در این مدت که شما از استانبول آمده در حضرت عبدالعظیم منزل کردید هیچ به شهر نیامدی؟ چرا؟ یک مرتبه آمدم، مستقیما به منزل حاجی شیخ حاجی نجم‌آبادی رفتم. دو شب هم مهمان ایشان بودم، از من پذیرایی کردند، یک تومان خرجی از ایشان گرفته مجددا همین طوری که مخفی به شهر آمدم به حضرت عبدالعظیم مراجعت کردم. دیگه به شهر نیومدین؟ با کسی ملاقات نکردین؟ خیر ابدا به شهر نیومدم. پس پسر تا کجا ملاقات کردی؟ پیغام فرستادم پسرم رو آوردن حضرت عبدالعظیم، چند شب او رو نگه داشتم. همراه پسرت کی آمد به حضرت عبدالعظیم؟ مادرش که مدتی است مطلقه است. پسرم رو آورد و مراجعت کرد. بعد از چند روزی باز آمد پسرم را برگردانید. شما از کجا در تمام این شهر آقا شیخ حاجی را انتخاب کردید و به منزل او آمدید؟ مگر سابقه آشنایی و اختصاصی با او داشتید؟ اگر سابقه اختصاصی نداشتم که از من مهمانداری نمی کرد،
آقا شیخ هادی نجم آبادی به احدی اعتنا ندارد، تمام مردم رو در کوچه روی خاک پذیرایی می کند. مگر آقا شیخ هادی با شما هم عقیده و هم خیال است؟ اگر هم خیال و هم عقیده نبود که منزلش نمی رفتم. پس یقین است از نیت خودت در شهادت شاه شهید به ایشان هم اظهار کردی؟ خیر، لازم نبود به ایشان اظهاری بکنم. از طرف سید جمال الدین برای ایشان پیغام و مکتوبی داشتید؟ مگر پستخانه و وسایل دیگه قحطه که به توسط من که همه جا متهم و معروف هستم مکتوب برای کسی برسد؟ وانگه شما پی چی میگردید؟ مگر آقا شیخ هادی تنهاست که با من هم خیال باشد؟ عرض کردم اغلب مردم با من هم خیال هستند. مردم انسان شدند، مردم انسان شدند، چشم بوششون باز شده است. اگر مردم همه با شما هم خیال هستند، پس چرا آحال و افراد مردم از بزرگ و کوچک، زن و مرد در این واقعه مثل آدم فرزند مرده گریه و زاری می کنند؟ در خانه ای نیست که عزا بر پار نباشد. این ترتیبات عزاداری ناچار مؤثر است، اسباب رقت می شود. اما بروید در بیرونها حالت فلاکت رعیت را تماشا کنید. حالا واقعا به من بگویید ببینم بعد از این واقعه بی‌نظمی در مملکت پیدا نشده است؟ طرق و شوارع مخشوش نیست؟ به جهت اینکه این فقره خیلی اسباب و قصه و اندوه من است که در انظار فرنگی ها و خارجه به وحشیگری و بی‌تربیتی معروف نشویم و نگویند هنوز ایرانی ها وحشی هستند. شما که اونقدر قصه مملکت رو میخورید و در خیال حفظ آبروی مملکت هستید، اول چرا این خیال رو نکردید؟ مگه نمیدونستید کار به این بزرگی البته اسباب بی‌نظمی و اختشاش میشود؟ اگر حالا نشده باشد، خواست خدا و اقبال پادشاه است. بله راست است، اما به تواریخ فرنگ نگاه کنید، برای اجرای مقاصد بزرگ تا خونریزی ها نشده است مقصود به عمل نیامده است.

روزی که امام جمعه به حضرت عبدالعظیم آمده بود، تو رفتی دستش را بوسیدی، به او چی گفتی و او به تو چی گفت؟ امام جمعه با پسرانش و معتمد و شریعه آمدن. من توی صحرا رفتم دستش را بوسیدم. به من اظهار لطف و مهربانی فرمودند و گفتند کی آمدی؟ آمدی چه کنی؟ گفتم آمدم بلکه یک طوری امنیت پیدا کنم بروم شهر، و مخصوصا از ایشان خواهش کردم خدمت صدر اعظم توسط کنند، یعنی پادرمیانی، خدمت صدر اعظم توسط کنند، کار مرا اصلاح نمایند که من از شر نایب السلطنه و وکیل دوله آسوده بشوم. ولی پسرهای امام جمعه به من گفتند شهر اومدن ندارد، این روزها در شهر به واسطه نان و گوشت و پول سیاه برهم خواهد خورد و بلوایی می شود. خود امام جمعه هم به من امیدواری و اطمینان داد. با معتمد شریعه چه می گفتی و چه نجوا می کردی؟ همین را می گفتم که خدمت آقای امام شرح حال مرا بگوید، آقا را وادارد که از من توسط کند، میانجی بشود. ملا صادق کوسج محرر، آقا سید علی اکبر فال اسیری، او با تو چه کار داشت؟ شنیدم چند مرتبه در حضرت عبدالعظیم به منزل تو آمده بود. خود آقای سید علی اکبر هم آمده بود حضرت عبدالعظیم. من به قدر نیم ساعت با او حرف زدم، التماس کردم که یک طوری برای من تحصیل امنیت کند که شر حضرات در امان باشم بیایم شهر. آقا سید علی اکبر گفت من کاری به این کارا ندارم. ملا صادق محررش هم یکی دو مرتبه آمد از این مقوله صحبت میکردیم. از آقا شیخ هادی هم اون دو شبی که آمدم منزلش همین خواهش رو کردم. او گفت این مردم قابل این نیستن که من از اونها خواهش کنم، ابدا از اونها خواهش نمی کنم. چطور شد که تو با این همه وحشت که از آمدن به شهر داشتی و هیچ جا هم غیر از منزل آقا شیخ هادی نرفتی؟ واقعا راست بگو، شاید کاغذ و پیغامی برای او داشتی. خیر، کاغذ و پیغامی نداشتم، مگر اینکه آقا شیخ هادی را از سایر مردم انسان تر می دانم. با او می شود دو کلام صحبت کرد. مثلا از چی قبل صحبت کردی؟ والا مشرب آقا شیخ هادی معلوم است که چی قسم صحبت می کند. او روزها که در کنار خیابان روی خاک ها نشسته است، متصل مشغول آدم سازی است و تا به حال اقلن 20,000 نفر آدم درست کرده است که پرده از پیش چشمشون برداشته و همه بیدار شدن، مطلب فهمیدن. او با سید جمال الدین هم خصوصیت و ارسال و مرسول دارد؟ چه عرض کنم؟ درست نمیدانم که ارسال و مرسول دارد، اما از معتقدین سید است و او را مرد بزرگی میداند. هر کس که اندک بصیرتی داشته باشد میداند که سید دخلی به مردم روزگار ندارد. حقایق اشیا جمیعا پیش او مکشوف است. تمام فیلسوف ها و حکمای بزرگ فرنگ و همه روی زمین در خدمت سید گردنشون کج است و هیچ کس از دانشمندان روزگار قابل نوکری و شاگردی سید نیست. واضح هست آقا شیخ هادی هم شعور دارد و مثل بعضی از آخوندهای بیشعور نیست که به آثار و علامات جعلی و ممتنع القبول که برای صاحب الزمان درست کردهاند بی جهت انتظار ظهور بکشد. هر کس به این آثار و علامات پیدا شد، صاحب الزمان عصر خیش است. دولت ایران قدر سید رو نشناخت و نتوانست از وجود محترم او فواید و منافع ببرد. به اون خفت و افتضاح او را نفی کردند. بروید حالا ببینید سلطان عثمانی چطور قدر او را میداند. وقتی که سید از ایران رفت به لندن، سلطان چندین تلگراف به او کرد که حیف از وجود مبارک تو است که دور از حوزه اسلامیت به سر ببری و مسلمین از وجود تو منتفع نشوند. بیا در مجمع اسلام از آن مسلمان به گوشت بخورد، با هم زندگی کنیم. ابتدا سید قبول نمی کرد،
آخر ملکم خان و بعضی ها به او گفتن همچو پادشاهی اونقدر به تو اصرار میکند، البته صلاح در رفتن است. سید آمد به اسلامبول. سلطان فوراً خانه عالی به او داد، ماهی 200 لیره مخارج برایش معین کرد، شام و نهار از مطبخ خاصه سلطانی برایش میرسید، اسب و کالسکه سلطانی متصل در حکم و ارادهش هست. در اون روزی که سلطان او را در بلدیز دعوت کرد و در کشتی بخار که توی دریاچه باغش کار میکند نشسته، صورت سید را بوسید و در اونجا بعضی صحبت ها کردن. سید تعهد کرد عنقریب تمام دول اسلامیه را متحد کند و همه را به طرف خلافت جلب نماید و سلطان را امیرالمومنین کل مسلمین قرار بدهد. این بود که به تمام علمای شیعه کربلا و نجف و تمام بلاد ایران باب مکاتبه را باز کرد، به وعده و نوید و استدلالات عقلیه بر آنها مدلل کرد که ملل اسلامیه اگر متحد بشوند تمام دول روی زمین نمیتوانند به آنها دست بیابند. اختلاف لفظ علی و عمر را باید کنار گذاشت، به طرف خلافت نظر افکند. چنین کرد و چنان کرد. در همون اوقات فتنه سامره و نزاع بستگان مرحوم شیرازی با اهل سامره و سنی ها برپا شد. سلطان عثمانی تصور کرد که این فتنه را مخصوصا پادشاه ایران محرک شده است که بلاد عثمانی را مخشوش کند. با سید در این خصوص مذاکرات و مشورت ها کرد و گفته بود ناصرالدین شاه به واسطه طول مدت سلطنت و شیخوخیت یک اقتدار و رعبی پیدا کرده است که فقط به واسطه سلابت او علموی شیعه و اهل ایران حرکت نمی کنن تا با خیال ما همراهی کنن و مقاصد ما به عمل نخواهد آمد. درباره شخص او باید یک فکری کرد و به سید گفت تو در حق او هرچی بتوانی بکن و از هیچ چیز اندیشه مدار. تو که در مجلس صحبت سلطان و سید حاضر نبودی، از کجا این تفصیلات را می دانی؟ سید از من محرمتری نداشت، چیزی را از من پنهان نمی کرد. من در اسلامبول که بودم، از بس که سید به من احترام می کرد، در انظار تمام مردم تالی خود سید به قلم رفته بودم. بعد از سید هیچ کس به احترام من نبود. تمام اینها را خود سید برای من نقل کرد. خیلی صحبت ها از این قبیل سید برای من نقل کرد ولی خاطرم نیست. سید وقتی که به نطق می افتاد مثل ساعتی که فنرش در رفته باشد مسلسل می گرفت. مگر می شد همه را حفظ کرد؟ خب در صورتی که شما در اسلامبول به اون احترام بودید، دیگر به ایران آمدی چه کنی که اونقدر به این اون التماس کنی برای تو امنیت حاصل کنن؟ مقدر این طور بود که بیایم. مقدر این طور بود که بیایم و این کار به دست من جاری شود. تحصیل امنیت را هم برای اجرای خیال خود میخواستم بکنم. خب از مطلب دور افتادیم. بعد چی شد؟ سید به علمای شیعه و ایران کاغذهایی که نوشته بود اثری هم کرد، یعنی تمام جواب نوشته و اظهار عبودیت کردند. این آخوندها و ملاهای لاشخور را مگر نمیشناسید؟ وعده پول و امتیازات بشنوند دیگر آرام نمیگیرند. خلاصه بعد از اون که تدبیرات سید گل کرد و بنای نتیجه بخشیدن گذاشت، چند نفر از نزدیکان سلطان و مزبزبین منافق که دوربر او بودند مثل ابوالهدا شیخ الاسلام اسلامبول، مثل ابوالهدا و غیره به میان افتاده، خواستند خدمات سید را به اسم خودشون جلوه بدهند. سلطان را در حق سید بدگمان کردند و به واسطه ملاقاتی که سید از خدیو مصر کرده بود ذهنی سلطان کردند که سید از تو مایوس شده است، میخواهد خدیو را خلیفه بکند. سلطان هم که مال خولیا و جنون دارد متصل، خیال میکند که الان زنهایش میآیند و میکشندش. به سوی زن افتاد. پلیس های مخفیه به سید گماش، اسب و کالسکه هم که به اختیار سید بود از او منع کرد. سید هم رنجش حاصل کرد.
اصرار کرد که میخواهم بروم لندن. این بود که دوباره اصلاح کردن، پلیس های مخفیه را از دور او برداشتن، دوباره اسب و کالسکه‌اش را دادن. بعد از اصلاح سید میگفت حیف که این مرد دیوانه است و مالی خولیا دارد، ولی باز هم چون اسمش در اذهان بزرگ است باید به اسم او این کار را کرد. هر کس سید را دیده است میداند که او چه شوری در سر دارد. ابدا در خیال خودش نیست، نه طالب پول است، نه طالب شعونات است، نه طالب امتیاز. زاهدترین مردم است، فقط میخواهد اسلام را بزرگ کند. حالا هم اعلی حضرت مظفرالدین شاه به این نکته ملهم بشود، سید را بخواهد استمالت کند، این کار را به نام نامی ایشان خواهد کرد. یعنی سید بعد از این تفصیلات که ذکر کردید مطمئن می شود که به ایران بیاید؟ بله، من سید را می شناسم. همینقدر که یکی از دولتهای خارجه را ضامن بدهند که جان او در امان باشد، او دیگر در بند هیچ چیز نیست. خواهد آمد، شاید بتواند خدمتی به اسلامیت بکند. وانگهی او یقین می داند که خون او کار آسانی نیست و تا قیامت خشک نخواهد شد. میرزا ابوتراب خان نظم الدوله یادداشت زیر را در آخر استنتاق نوشته و مهر کرده است. هو العلیم، این کتابچه سوال و جواب و استنتاقی است که در مجالس عدیده در حضور این غلام خانزاد ابوتراب و جناب حاج حسین گلی خان رئیس قراولان امارت مبارکه همایونی اجالتاً به طور ملایمت و زبان خوش از میرزا رضای حرامزاده ملعون به عمل آمده، لکن مسلم است در زیر شکنجه و صدمات لازمه استنتاق بهتر از این مطالب و مکتومات بروز خواهد داد. اما اجالتاً از این چند مجلس سؤال و جوابی که این غلام خانزاد با این ملعون حرامزاده کرده است، چیزی که بر غلام معلوم و یقین شود این است که او به طوری که خودش در همه جا میگوید ابدا در خیال صلاح مردم و خیر عامه نبود و تمام این مهملات و مزخرفات را از سید جمال الدین ملعون شنیده. فقط از شدت فسخ و نادانی شیفته و فلایی آن سید شده و محض تلافی صدماتی که به سید وارد آمد به دستورالعمل سید آمده این کار را کرده است. حالا اگر سید خیالاتش به جای دیگر مربوط بوده باشد مسئله علاحده است و در خصوص مهملاتی که مبنی بر خیرخواهی عامه اظهار می کند دور نیست در میان مردم بعضی ها هم عقیده داشته باشند. اما در این خیال شومی که داشت گویا هم دستی نداشته است. اگر قبل از وقت از خیال خود کسی را مطلع کرده باشد این فقره در زیر شکنجه و صدمات دیگر معلوم خواهد شد. نظم الدوله غلام جان نصار ابوتراب ذی الحجه 1313.

شنوندگان محترم، یک استنتاق دیگر از میرزا رضا شده، از او یک سری پرسش های دیگر هم شده که در مقاله مربوط به این بحث در سایت خودم ثبت کردم و اینجا قرائت نمی کنم. اشاره من به صورت تقریرات میرزا رضای کرمانی است که عصر روز سه‌شنبه 21 مرداد 1275 در باغ گلستان با حضور فرمان فرما، مخبر دوله، مشیر دوله، سردار کل، نظم دوله، امین همایون و حاجی حسین ولیخان امیر تومان بیان کرده است. برای مطالعه استنتاق دوم به سایت خودم مراجعه بفرمایید. بخش غبارزدایی از آینه ها www.hamnishinbahar.net. غیر از این، بازجو ابو تراب خان نظم الدوله در رابطه با قتل ناصرالدین شاه از 8 نفر دیگر هم که به نوعی با میرزا رضا کرمانی مرتبط بودند بازجویی کرده که شرح سوال و جواب ها را به طور کامل در مقاله آوردم. از قول خود بازجو میخوانم: صورت استنتاق با میرزا تقی پسر میرزا محمد رضای ملعون، صورت سوال و جواب با عیال میرزا رضا، صورت استنتاق با ملا حسین پسر میرزا محمد علی متولی مقبره سرور السلطنه، صورت استنتاق با شیخ محمد در منزل ناظم التولیه، صورت استنتاق با شیخ حسین پسر دایی شیخ محمد، تقریرات فراشباشی حضرت عبدالعظیم، تقریرات ملا حبیب خادم آستانه حضرتی، تقریر مشهدی غلام حسین فراش آستانه. در پایان اضافه بکنم بازجو میرزا رضا ابوترابخان نظم الدوله در اواخر عمر در باغ ییلاقی خیش در سوهانک میزیست و عادت به گردش در اطراف با الاغ داشت. در سال 1306 خورشیدی روی الاغ سکته کرد و اونچنان که خیشانش گفتند در کنار جاده افتاد. از شما سپاسگزارم که وقت گذاشتید و به این بحث توجه فرمودید. در مقاله منابع بحث همه اشاره شده است. بار دیگر از شما تشکر می کنم.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم در این روز یک شنبه. در حقیقت یک شنبه نخستین روز هفته است. این رو من بهش براستی باور دارم و روز اولم استراحت میکنن همه، ولی من باید کار کنم و این روز اولو کار میکنیم. مستان رو امیدوارم دنبال کرده باشین. من براستی پیشنهاد میکنم برنامه های میهن تیوی رو از دست ندید. از این جار و جنجالا بیاید بیرون، یه ذره بشینید با خودتون خلوت کنید، فکر کنید، ببینید گره کجاست، چرا گیر کردی، مشکل چیه واقعا. فکر کنیم با هم، شاید یه راهی پیدا شد و من مطمئنم راه هست، و اگر که بخواهیم. این داستان اگر که بخواهیم هم از اون موضوعات بامزه است. اما امروز گفتم که 16 ماه آگوست و 25 مرداد و در نتیجه داریم با 28 مرداد نزدیک میشیم و دوباره داستان قیل و قال که کودتا بود یا قیام ملی بود، یک دیسکورسی که هیچ سودی برای امروز من و تو نداره. یه حرکتی بوده، یه اتفاقی بوده، یه جریانی اتفاق افتاد، درستم بود و اون شور ملی بود، همه دنیا رو فرا گرفت. چطور میگم که در پی دو انقلاب آمریکا و فرانسه نسیم آزادی در جهان منتشر شد و همه از این نسیم بهره‌ای بردن، ما هم از این نسیم مشروطه رو در حقیقت به دست آوردیم. ایرانی بدون تبعیض و قانون بالاتر از همه، همه در مقابل قانون برابره. آدم ها با هم برابر نیستن، اشتباه نکنی، اینم از اون گفتمان های دیسکورس های غلط انداز بود. آدم ها کجا با هم برابرن؟ نه، هرگز. ولی همه آدم ها در برابر قانون برابر. این قانونشو ور میداره، بقیهشو میگه دیگه، مثل لا اله هست که الا لایشو نمیگه، میگه دیدی خودش گفت دیگه، خدا نیست، هیچ الهی وجود نداره. اون مگر اللهشو دیگه نمیگه. اینم همینه. بگذاریم. امروز میخواستم در حقیقت نقش منیجر رو بازی کنم. شاید خیلی ازتون با این کرکتر منیجر آشنا بشید. و دیدم که توی یکی از این ویدیوهای آقای صیادم به این منیجه اشاره میکنه، یعنی که یک کرکتر، یک شخصیت داره به نام منیجه که در حقیقت دختر خانم اوسپیان بازی میکنه. اما داستان منیجه یک کرکتری بود که میشناسیش، تو مهمونی، تو عروسی، تو مجالس کوچوسی، کوچیک، بزرگ. این منیژه همیشه در حال خوندن، رقصیدن و خلاصه همه این هنرها رو بهش آراسته است. ولی اونجایی که بهش میگه بیا منیژه جون، بیا یه آواز برامون بخون، منیژه جون یه رقصی برامون بکن، میگه نه من که بلد نیستم. اینطوری. و وقتی هم که وارد میشه دیگه پایین آوردنش خیلی سخته، دیگه حاضر نیست پایین بیاد. این منیژه است. حالا چرا من میخوام منیژه بشم؟ دلیلش چیه؟ گفتم دیروز با این دوست بسیار خوب عزیز هممون کاوه در کانال تلگرامی روشنگران مستور ستیز که واقعا درخواست میکنم که عضو این کانال بشین، خبراشو دنبال کنید، دقیقه، حداقلش اینه که آدماش معلومه، هر وقت خواستی من آدرسشو بهت میدم، کاری نداره که. ولی اونای دیگه کوچه، نمیدونم اون یکی مملکته، اون یکی چه، که گفتم بی بی سی و ایران اینترنشنال خبراشو ازش میگرفتن، وید آنلاین، اینا کیان؟ اینا کیان واقعا؟ چرا رخ نمی نماین؟ داستان چیه؟ گره کجاست؟ چرا ما گیر کردیم تو این مخمصه؟ بعد خودمون بپرسیم دیگه، چرا کانال روشنگران مزدور ستیز رو دنبال نمی کنی؟ اما میری مثلا یارو رادچی اسمه زمانه، نه اون یکی اسمش چی بود گفتم، کوچه رو میشینی همینجوری غرغر میکنه، این کیه؟ این آرش. ببین من هیچی که نباشه 20 و ربع قرن، بالای ربع قرن دارم این کار میکنم دیگه. اون موقع ها دیویدی بود، من تو خونم تلویزیون رو روشن میکردم، دیویدی رو هم روشن میکردم و لانگ پلی داشت، شورت پلی داشت، اس پی و ال پی بهش میگفت، لانگ پلی، شورت پلی، میذاشتیم رو لانگ پلی، یه دیویدی مثلا 6 ساعت هم میخریدیم، بعد وقتی میذاشتی رو لانگ پلی 12 ساعت برای تو ویدیو ضبط میکرد. خوبه؟ من قالب اون برنامه هایی که قبلا تو تلویزیون خودم اجرا کردم یا کسای دیگه اجرا کردن، قالبا اون دیویدی هاشو دارم و وقتی که خودم اینجا رو راه اندازی کردم با کمک شما، ما با هم اینجا رو راه اندازی کردیم، خب دیگه عصر دیویدی تموم شده بود، چنان که عصر نوار تریکوارتر و VHS و اینا به پایان رسیده بود. حالا دوره در حقیقت دیجیتال شده بود، فایل ها به صورت MP4 یا MP3 ضبط بشه، یا صداست MP3ش میکنی یا تصویر MP4، فرمتاش اینا بود دیگه. اونا رو هم که دیگه داریم، 18 تا 20 تا، نمیدونم چند تا هارد درایو بزرگ دارم، چند ترابایتی دارم، اینا تو اونا ذخیره است. دیروز با کاوه صحبت میکردم و گفتم که من همه اینا رو دارم، ازم بپرسی من میدونم که چه کسی چه روزی چه ساعتی برنامه اجرا کرده، محتواهای برنامه‌هاشون هم میدونم تقریبا، اما اینکه در کجا چنین حرفی رو در چه دقیقه‌ای در چه روزی گفته اونو ندارم که باید برم تمام از اول بشینم بگردم تا اینا رو پیدا کنم. ولی یه سازمانی که بر اساس درست حرکت کنه، مثلا سرمایه میخواد دیگه، پول میخواد، یادم میخواد بکاری، نه یه دونه، چند تا آدم میخواد بکاری و ازشون بخوای که این فایل ها رو برای تو کاتگرایز بکنن و تمام اینها رو طبقه بندی بکنن، ساعت و دقیقه شو اینا، یه لاگی درست کنن. خب این لاگه خرج داره دیگه، من که نمیتونم همه این کار رو یه نفری انجام بدم، هیچ کس نمیتونه یه نفری این کار رو انجام بده. پس یه سازمان میخواد، یه دستگاه اطلاعات و قوی لازم داره که بتونه بره بوم فایل رو ورداره بیاره بذاره رو صفحه. نگو تو اینترنت هستا، نگی وقت از این حرف خودتو گول نزنی ها. من که گول نمیخورم، ولی سعی کن تو خودتو گول نزنی. بنابراین نمیدونم چرا این کار میکنید. خیلی هم از قدیم راجبش حرف زدم، حتی ایرج مستاقی هم که اینجا بود چندین بار راجب این موضوع حرف زد، با هم حرف زدیم، هم عقیده بودیم دیگه. داستان منیژه، چرا میخوام منیژه بشم؟ چون دیروز کاوه اصرار میکرد که آقا این برنامه های خودت خوبه ها، مخاطب هم داره، خب بیا این برنامه ها رو مرتب اجرا کن، مخاطبت هم میگیری، یواش یواش شروع میکنی. و دیدم راست میگه، منیژه چرا بازی در میاره؟ چرا منیژه این کارا رو نمیکنه؟ همیشه در حال ها، ولی اون موقع که بهش میگی ناز میکنه، منیژه حاضر نیست این کارا رو انجام بده و این خیلی بده. حالا گفتیم نه دیگه، بیایم انجامش بدیم و تصمیم گرفتم که براستی انجامش بدم و بیام تا اونجایی که ممکنه
2: انجامش
1: بدم، خودم بیام بشینم و حرفای جدید بزنم. میگه چی؟ میگه جدیدن تو تبلیغات فیلتر شکن ها میگن عضو کانالشون بشید مبارزه کنید. اینا مال خود رژیمن، تله گذاشتن تا مبارزان شجاع رو گیر بندازن، فقط کارشون همینه. خب آره دیگه، پس فهم میکنی کارش چیه؟ فقط با فراخوان شاهزاده اقدام کنید. از الان آمادگی جسمیتون رو بالا ببرید. خب حرف درست داده دیگه. دمش گرم هر کی بود، دمت گرم. حرف درست بود. باریکلا. لایف چت. خیر. اینم باز کنیم بذاریم جلو دستمون تا اگر اتفاقی افتاد ما هم سنمی داشته باش. اینم اینجا بذاریم و نذاریم هم خاموش بشه. خیلی خب، حالا گفتیم از اینم رد شدیم، بعدیش چیه؟

اینا همچنان اینجا این همه آره فکر نمی‌کنم. بذار ببینم. یعنی شما همین الان این همه مسیج گذاشتین؟ نمیشه بابا. یه جایی کار یه اشتباهی دارد.

سیمرغ به کجا رفتن پس؟ چه گرفتار شدیم ما؟ نمیده. حالا بالاخره پیدا میشه. بذار برگردم. حواسمون پرت کردین. عرضم به حضورت که آره گفتم این کارو انجام بدم. بنابراین تقلا میکنم که اینو بتونم همراه شما ادامه بده. اما موضوعی که واقعا آزاردهنده است داستان گفتمان هاست. دیسکورس فرنگی بهش میگه دیسکورس. آقای آشوری این رو به گفتمان ترجمه کرد. چون و این گفتمان هم درد سر درست کرد، یعنی چون مثل گفتگو و اینا میمونه، هر گفتگویی رو مثلا من با حسن گفتمان داشتیم، من و حسن گفتمان نداریم، من و حسن گفتگو داریم، پروانه و معصومه با هم گفتگو میکنن، گفتمان نمیکنن. گفتمان گفتم ترجمه فارسی دیسکورسه. حالا چرا نیازی نیست که ما این کارا رو بکنیم؟ خیلی چیز داره ترجمه، قابل ترجمه، مثل رادیو، تلویزیون، پپسی، کوکا، نمیدونم ماشین، همه چیز، سماور، همه اینا فرنگیه، ترجمهش نمیکنن که. یه بار یه سالهای دور یک فرنگی از من گفتش، از من خواست که به این زبان فارسی، گفتم خیلی آسونه، بگو وایر، کابل، تلفن، تلویزیون، گو اینا که همه، گفتم هم بقیش هم همین شکلیه دیگه. یعنی ما نیازی نداریم یه سری لغت‌ها رو ترجمه کنیم. گاهی ترجمه داستان درست میکنیم، مثل همین گفتگو و گفتمان. به هر حال این دیسکورس ها برای در حقیقت تشویش اذهان عمومی است. مثل داستان مرده چی بود؟ باقر خر کجا رفت؟ دیگه چرا نیست؟ یهو تموم شد؟ فتیلاش کشتن پایین؟ یعنی چی؟ این کی بود؟ چی بود؟ چرا اومد؟ چرا رفت؟ نکته بعدی، این فقط برای این که مخ تو کار بگیره، نذاره بفهمی که واقعا داستان کدام است. البته الان این توی داستان اینجا یه جوری لنگ میزنه ها، یعنی دنیا در مجموع یک دیگرگونی بزرگی درش ایجاد شده. یعنی وقتی که ما از عصر چرتکه رسیدیم به عصر ماشین حساب، زمان زیادی طول کشید. خیلی سال شد تا چرتکه که خیلی ها باش جمع، تقسیم، ضرب همه رو انجام می دادن. چهارمر اصلی رو میتونستن روی یارو چرتکه انجام بدن. کارش کار ماشین حساب بود دیگه. با جابجا کردن مهره ها اینا میتونستن که چهارمر اصلی رو روش انجام بدن. کامپیوت کنن دیگه، محاسبه گره. خیلی طول کشید تا ماشین حساب اومد. ولی همراه ماشین حساب کوتاه مدتی کامپیوترهای بزرگ اومدن، کامپیوترهای خیلی گردن کلوف. مثلا تو ایران فرض کنید که سازمان برنامه بودجه اون زیرزمین خودشو، دو طبقه زیرزمین خودشو اختصاص داده بود به مرکز کامپیوتر. ماشینهای بزرگ آی بی ام هر کدوم اندازه اینا 3 متر 4 متر بودن و اینا باید در درجه هوای ثابت، رطوبت ثابت کار میکردن. هر کدوم از این متغیرها تغییر میکرد، داستان درست میکرد،
اختلال در محاسبات ایجاد میکرد. با اینا لیست حقوق درست میکردن، محاسبه میکردن، آمار میگرفتن، کارهای مشخصه انجام داد. دوم اینجا شرکت نفت بود که برای خودش یه تشکیلاتی داشت. سوم جا دانشگاه بود که به بزرگی اون دوتا نبود ولی بزرگ بود. و چهارم اینجا که دیگه خیلی گنده بود اسمش بود ایزیران، شرکت ایزیران. این آقای ساسان کمالی است که بعدها گوینده تلویزیون شد و الان اینجا رادیو برنامه اجرا میکنه. شون هم جز کارمندای ایزیران بود، از اون رده های میانی، نه تاپ اگزیکیتیو منیجر ها، نه پایین تر ها. اونجا قرار داشت، از فرنگ اومده بود، نرفته بود نیرو هوایی خلبان بشه، نتونسته بود، ازدواج کرده بود، برگشته بود ایران و چون زبان بلد بود و فلان و دست و پا هم داشت رفت اونجا و از اونجا اومد تلویزیون. کاری نداریم، داستانمون اون نیست. از چرتکه تا ماشین حساب، از ماشین حساب تا کامپیوترهای بزرگ فاصلش کم بود. بعد از یه 7-8 سالی در حقیقت شاید بشه گفت مثلا از دهه 50 تا میشد چند 70 تا 80 سال، ما یه مرتبه یه پرش بزرگ کرد. داستان پی سی به وجود اومد، پرسونال کامپیوتر. یه اوتیای درست کردن، هر کسی حالا دیگه کامپیوتر خودشو داشت. خیلی فاصله کم بود. بعد بازی ها شروع شد، آتاری، کومودور، نه این اون، و بعد یه جریان دیگه به نام اپل اومد در مقابل این یکی مایکروسافت ایستاد و این حرکت های تلفن ها نمیدونم چی اینا همه با سرعت اتفاق افتاد. فاصله چرتکه تا ماشین حساب زمان مفصلیه، ولی از ماشین حساب تا امروز فاصلش کمه. و این ادابت شده آدم ها با این جریان موجود آسون نیست، میتونه به گمراهی بکشونه که کشیده و میبینی داستانا رو. و بعد این داستان سوشیال مدیا که یه سابقه 10-12 ساله بیشتر نداره، همشون فیسبوک، توییتر، همه این مزخرفات 10-12 ساله، ولی چون انقدر سریع و گسترده است که انسان مبدع رو یادش میره، فهم میکنه اینا از اول بودن، هستن و هستن و بودن، از صد تاریخ بودن، نبودن که. این داستانی که الان تو آمریکا هست و این عجق و جقایی که نمایندگان حزب دموکرات هستن، یکیشون اومده گفته چی؟ گفته بایستی که اصلا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یه دیزاستر، یه فاجعه بزرگ بود. چرا فاجعه بود؟ برای اینکه آمریکا شد یگانه و این خیلی بده و خاله میخوره زمین. این آمریکا میخوره زمینم یکی از اون دیسکورس‌های گمراه کننده است. خیلی ها نشستن که آقا چه نشستید؟ آمریکا به زودی نابود میشه، تمام تیکه هاش جدا میشن، کالیفرنیا برای خودش میشه، تگزاس که نفت داره برای خودش میشه، نیویورک که قلب اقتصاد جهانه برای خودش. یه حرفای هشمن نوشه بی دلیل. هیچ کسی نمیتونه راجع به آینده حرف بزنه. میتونی رویا بسازی برای خودت، ولی آیا واقعا اون رویا اتفاق میفته؟ من یه عدسه کردم مردم، چه اتفاقی میفته؟ همه اون رویاها که به فاک فنا میره که.
برگردیم به ماجرای دیسکورسا. دیسکورسا یکیش این داستان گفتم قرار فردا راجبش بیشتر حرف بزنیم. دعوت کردیم از آقای دکتر جمشید اسدی که اقتصاد بلده بیاد راجب اقتصاد با هم دیگه حرف بزنیم. بذار ببینم. آهان، دوباره تو این وادی دیسکورس ها این ویدیوی دیدار پزشکیان با مشقبا، مشقباست که مقواییه، هم مثل موش تو سوراخه هم مقوایی مشقبا. با این مشقبا یه ویدیو درست کرده سابر نیوز که از اسمش پیداست چه لجنیه، اومده گفته که نه آقا اینا فیک، باور نکنید اینا. خودشون میگن، خودشون تکذیب میکنن. چرا این کار میکنه؟ برای اینکه تشویش اذهان کنه، نذاره تمرکز کنی روی موضوع اصلی. گفتم سه روز دیگه 28 مرداده، بیا و ببین دوباره این داستان مصدق خوب شاه بده میاد بازی. 47 ساله اون از انقلابش بیرون نیامده، این یکی از مبارزه با پهلوی. مانه خوب حرفی میزنه، یادش گرامی. میگفتش که پهلوی رفته اما پهلویزم هرگز پاک نمیشه. چرا؟ که پهلویزم یعنی مدرنیته، یعنی شیک بودن، یعنی

0: ولی اونا هیچ کدوم نیستن. نه قاجار وجود داره نه پهلوی. اما پهلوی زنده است. اون میخواد هنوز انقلاب، دنبال انقلابشه، انقلابشو حفظ کنه. این یکی هم همچنان چپ استالین، ماو، لنین، اینا همه در حال مبارزه با پهلوی هستن. پهلوی که اصلا وجود نداره. یاد سروانتس و دانکیشوتش میفتی که سوار شده بود و داشت می جنگی. با چی؟ با آسیابای بادی. و داستانیست غم‌انگیز. یکی پر ز آب چشم. دنبال یه چیزی بودم. کجا رفتیم قصتش؟ نمیدونم پیداش میکنم. سید محمد، من بیشتر یاد حمومای تهران پارس، یه بخشیش به خاطر اینکه بنیادش رو اربابای زرتشتی گذاشته بودن، مثل ارباب هرمز، ارباب رستم، ارباب اسفندیار، اینا یزدیا خب با زرتشتیا رابطه دارن دیگه، رابطه خوب دارن. بذاریم تلفن چی بفهم. بفهم بفهم.
1: درود جناب بهبهان.
0: درود بر
1: شما.
0: قربانه.
1: فقط ببخشید مزاحمتون شدم. برنامه زندتون روبرو مخاطبینتون از روز جمعه از به وقت لندن عوض شده به این ساعت، درسته؟
0: نه نه، اولش توضیح دادم، بازم توضیح میدم. یک دوستی از بچه ها، رفقای خودمون در بچه های کانال روشنگران مزدور ستیز کاوه با هم حرف میزدیم، گفت بهتر اینه که خودت بیشتر برنامه داشته باشی. منم مثل منیژه لوس کردم اول، گفتم نه و اینا بلد نیستم.
1: خب منم همینو گفتم. هفته پیش به شما من تلفن زدم، گفتم که من صحبت های شما رو بیشتر، البته تو این یا اسای ادب نشه برای برنامه سازایی که تو تلویزیونتون هستن، برنامه خودتون برای من شخصا خیلی جذابه. از الان هم نه، از قدیم و نیام، از زمانی که شما با اون آقا تلویزیونی که آقای داور بود، من از اون موقع شما رو دارم تعقیب میکنم تا حالا برنامه هاتونو. بعد واسه همین بله، خیلی یعنی صحبت های شما صحبت الان و روزه، صحبت های برنامه سازاتون هم هست، ولی چون اونو نمیدونم نمیشه باشون تماس گرفت، به همین ترتیبه که من ترجیح میدم برنامه شما رو با دل و جون گوش بکنم.
0: ممنونم. ولی اونا هم غالبا آدرس ایمیلشون رو دارن رو صفحه، میشه باشون تماس.
1: خب یکی هست که من با شما الان تماس میگیرم رو ایر، یکی هست تا ایمیلشو بفرسته اونا برن بخونن و هفته دیگه که میان برنامهشون اجرا بکنن. اینه که آدم نمیدونه دیگه کجا، خود من آدم سنامونم بالا رفته، اصلا نمیدونم دیگه چی پرسیدم و ایمیل زدم. به همین دلیله هر شما هر روز دیگه همین موقع
0: بسیار
1: آره دیگه، هر روز آره همین موقع برنامه دارین
0: دیگه.
1: همین
0: آره سعی میکنم این روزا این ساعتا بیه برنامه درست کنم دیگه، تا اونجایی که جون
1: بله زنده باشین. امید موفق باشین. خیلی خوب خیلی خوب زنده باشین.
0: مثلا برای خرید باید برم دکتر، باید برم، داستانای شخصی هم هست، گاهی اینا با هم تقارن میکنه، ولی آره سعی میکنیم که حفظش کنیم.
1: خیلی ممنونم، ببخشید مزاحم شدم.
0: سپاسگزارم. مرمت همین بود. بسیار ممنون. خب برگردیم به داستان. گفتم که ترامپارسو بیشتر زرتشتیا بودن و بیشتر یزدیا بودن و یه بخشی در اون فلکه دوم

0: وجود داشت و که پارک شهرداری هم بود، یه باقی بود که اونو اهدا کرده بودن به ولیعهد و فرمال، و ایشون هم در همون کودکی اونو اهدا کرده بود به شهرداری و شده بود باشگاه شهرداری. اون منطقه که بافت شهری نبود، روستایی بود و اونجا بیشتر از همین یزدی ها زندگی میکردن. چندین حموم هم تو ترامپارس وجود داشت، حموم عمومی. البته ترامپارس به خاطر بافت نو و جدیدی که داشت، خونهاش همه دارای حموم و اون تشکیلات وان بهش میگفتیم دیگه، اینجا بهش میگه بتاب، اون کاسه ای که بزرگی که آب میکنی میتونی توش بری بشینی و این هم وانه دیگه. به هر حال خونه ها داشت، ولی با همه اوصاف عمومی هم چندین حموم عمومی وجود داشت. غالب اینا هم دلاکاش یزدی بودن. هر وقت خاتمی حرف میزنه من یاد دلاکای حموم میافتم و خلاصه همیشه هم گفتم که اینا نونشونو از این میخورن، یعنی اگر که من بابام بمیره هرگز یه همچه آدمایی رو برای فاتحه خونی هم صدا نمیکنم. این امروز صاحب یه اسمه، این نظامو ازش بگیری انگاری پنداری چی شد؟ گفت چی؟ پنداری دور چه رفته با آسمان. حالا ببین چه افاضه‌ای کرده. دوباره گفتم تمام داستان بر اساس دیسکورسه، گفتمان. این گفتمان ها جهت تشویش افکاره، نه تنویر، نه اینکه روشنت کنه، نور بهش ببارونه، نه، تشویش ایجاد کنه، مشوشت کنه، نذاره بفهمی چی به چیه. اینو بهت نشون میده. حالا میخواییم یه چی نشون بدیم، گیرون نمیاد. میگه ببین این چه خوشگله، دیدم نمیشه خدا رو شکر. میگه ببین چه خوشگله، همین که حواست بینه اون دست دیگهش تو جیبته داره جیبتو میزنه. به همین آسانی. 50 سال چیه؟ اینا 120 سال دارن این کارو میکنن. وقتی که گفت آزادی کلمه قبیحه، کلمه زشت آزادیه. اینا دارن به خودشون یه جوری میخوان سامان بدن و دستپاشون رو دارن جمع میکنن. مثلا ستاد ائمه جمعه معلومه که راه افتاده، برای اینکه وقتی نگاه میکنی میبینی که او امام جمعه ترقبه، امام جمعه اکبرآباد، امام جمعه سراهی چی بود اون پایین بندرعباس، سلفجگون عراق و نمیدونم فلان، همه یه جور حرف میزنن. حالا دوباره چرخش کردن که دو موضوع انتقام بگیریم، 10 میلیارد جایزه میدیم به زنا، 5 میلیارد میدیم به مردا اگه بتونن یه سرباز آمریکایی رو بکشن. تاریخ هم چیزی به خودش ندیده. نه اینکه از این اتفاقا نیفتاده باشه، افتاده، ولی در خفا، نه در علن. این برایش اصلا فرقی نمیکنه. دو دوشاب برایش یکی. گفتم اون روز که این یارو ترامپ قلم و کاغذ و گذاشت جلوی اینا گفت پسر برو اینا هرچی دلشون خواست بهشون بده. پسره کی بود؟ جی دی ونس. اینم خوشحال که اوستا اینو رئیس کرده و اینم حالا رئیس شده و اومده. بعد یه صحنه نشون میده که این یه گوشه وایساده داره با پاکستانی های فاسد حرف میزنه، اونم دارن اقبالش میکنن که آقا یه کاری کن یه پولی ما این وسط گیر ما بیاد، بالاخره ما هم لنگی. بعد یهو یارو پسر فحش فروشه قاچاقچیه با اون یکی عده میان تو، این همچیشی ظلم میزنه که این اومد چرا پس منتظره که اون بیاد دست اینو ماچ کنه به خاطر همه این امکاناتی که در اختیارشون گذاری. بعد اینا اصلا تخمشون هم نیست، هیچی به هیچی. تعجب میکنه پسره. خلاصه داستانیست، همه چی رو بهشون داد، گفت تحریما رو برمیدارم الان هم در باها میکنم، هر چی میخواد نفت آب داری بر بفروش، اینو همه این کار رو میکنم، تو هم این کارهای ساده رو انجام بده. انقدر این بزرگ بود، این تو گلوش گیر کرد، باور نکرد، باورش نشو. مثل همیشه گوه زد به همه چی، همواره همینطور بوده، همه را دست. حالا دوزاریشون افتاده، حالا ببینیم که ایارو دلاک همون ترامپ چی گفته. گفته که جمهوری اسلامی پس از جنگ در موقعیتی قرار گرفته که جمع بقا و موجودیت خود را به دشمن تحمیل کرده. یعنی چی بقا و موجودیت خود چی به دشمن تحمیل کرده؟ معناش چیه؟ چی میخوای بگی؟ تاییشو بگو ما بفهمیم. اکنون باید با پرهیز از تنش برای حفظ این موقعیت و بهبود شرایط مردم تلاش کند. کی این کار رو باید بکنه؟ فاعلش معلوم نیست. درود بر دکتر اسماعیل نوریالا، او براستی مونتسکیو دکارت زمانه ماست. برنامه های چهارشنبه رو از دست نده، زمینه های گذار به سکولار دموکراسی. چرا دولت موقت لازم است؟ همه رو توضیح میده. چرا فرقی نمیکنه اگر که یک نظام دو ریاستی باشه، این نظام فقط مکلف به جمهور مردم باشه، جمهوریتش وجود داشته باشه، میخواد نظام پادشاهی باشه یا نباشه، اصلا جمهور مردمه، اون باید درش لحاظ باشه. نظام دوری هستی. بعد مثال میزنه، میگه به من بگو رئیس جمهور آلمان اسمش چیه، رئیس مملکت هند اسمش چیه، رئیس مملکت اسرائیل اسمش چیه. ولی شما همه این نخست وزیراشو میشناسی، تا چند تا قبلش هم میتونی بشماری، ولی رئیس جمهورشو نمیشته. به میگه نظام دوری هستی، نه اینکه اون مقامه اونجا. من چرا اینا رو میگم؟ برو برنامهشو نگاه کن، 30 چند تا برنامه انجام شده. برنامه‌شم 45 دقیقه و اخیراً شده نمیم 60-70 دقیقه، ولی گذشتش تا 4-5 برنامه پیش 45 دقیقه. توضیح میده. برنامه میان تیوی رو از دست نده. گوش بده. خوبه. خلاصه این لغمه بزرگی احترام کرد تو دهنه اینا. اینا بالا آوردن. نتونستن هضمش کنن. حالا افتاده امو امو. این اوس محمد دلک حموم تهران پارس. این شکل اوناست. در دیدار با جمعی از خبران نگاران گفت امروز بقا و موجودیت خود را به دشمن تحمیل کردیم. می توانیم با پرهیز از آتش مصالح عمومی و خیر جامع و عزت ایران و آینده آن را تأمین کنیم. شما نمیتونید. همین الان یه ویدیویی رو پخش کردم مربوط به گفتگوی یاشار سلطانی، داستان سیسمونیگیت و یایت همونا. یه پسریست که یه جوانیست که تو حوزه اقتصاد کار میکنه، خبرنگار اقتصادیه، با اون کانال آقای عبداللهی که تازه از زندون در اومده عبداللهی، یه گفتگو داره و سرانجام میرسه به این که این نظام ساختار شیرات داره بابا. این همون ساختاریست که گفتم جمع ازداده، مثل ملی مذهبی، یادش بخیر. مرد بزرگی بود اسماعیل جان خونی خویی. این جان از کلمات اوست، همه رو با یه جان و جانم صدا میکرد. ازش پرسیدم این یعنی چی؟ خب ملی یه محدوده جغرافیا داره، نیشن دیگه، توی محدوده جغرافیایی میجا کار میکنه. ترامپ هم یه گوی زیادی خود و گفت این نیشن ایرانی، نه نیشن ایرانی اینجوری نیستش که مرد، که یه مش دوز، یه مش جانی، یه مش قاتل که شما اونا رو پرورش دادید، از سیول شما اونا بهرمند شدن. و یعنی یارو شاگل لودرچی چی کاره بود که بشه جنرال قاسم سلیمانی؟ آخه چند کلاس درس خونده بود؟ کدوم دانشگاه رو دوره دیده بود؟ کدوم دوره این نظامی رو دیده بود؟ این که توپ رو بذار شهر رو به من به توپ، یعنی دانش نظامیه این اسمش؟ شما یاد هوشنگ گلشیری بخیر میگفت ما قول درست میکنیم. قولم کار شغلش آدم خوریه، خاصیت دیگه نداره که. قول یه موجود تو قصه است، کارش همینه که آدم میخوره. اوه بوی آدمیزاد میاد، مگر این نیست؟ قول میکنه، قوله شروع میکنه خوردن. وگرنه شاید پول دوزه چی کار داره به قاسم رینگو، رینبو، چی بود اسمش؟ خلاصه رامبو. او تفاهم نامه را یکی از فرصت‌های ایجاد شده پس از جنگ دانست و گفت این تفاهم نامه در شرایطی امضا شد که ایران در موقعیت عزت نسبی قرار داشت و طرف مقابل به اهداف خود نرسید. و اینا یه سری اهداف رو برای خودشون از جانب من و تو به عنوان اهداف من و تو تعریف میکنن. دیدی نتونست؟ دیدی نتونه؟ یعنی ما آدمایی که اومدن تو خیابون داستانشون چی بود؟ در ماجرای دی. اینا اینو تبدیل کردن به یه کودتای اسرائیلی آمریکایی. یه مش الدنگ هم این و افتادن دنبال این که پهلوی خیلی بده، پهلوی بد بود. بابا یه مش مردم اسیر گیر کرده بودن، بازاری هم بودن، اتفاقا مردم عادی بودن، نه تفنگی کشیده بودن، نه فوشی داده بودن، نه کار بدی کرده بودن. ما گفتم آقا وضعیت ما روشن کن، ما نمیتونیم اینطوری زندگی کنیم که. و همیشه گفتم که اون داستان 17 و 18 همون 18 و 19 همون روز جمعش درسته. روز قبلش یه تیری زده بودن، یه ترسی ایجاد کرده بودن. اما این خشونت، این وحشیگری، این سبوعیت رو وقتی خیلی جمعیت رو دید ترسی، البته از پیش آماده کرده بود، آدماشو چینده بود سر پشت بونا، فشنگ هم همینجوری خالی میکردن ظاهرن، بزن مال پدرم که نیست. به صرف چند ساعت اینا این جنایت هولناک انجام دادن. این مادر قبه یک کلمه راجع به شرف نمیزنه. عزتمو تحمیل کردم. به کی تحمیل کردی؟ مهمترین بخش یه حکومت مردم اون حکومت هستن. مردم تحت هیچ شرایط شما رو قبول ندارن. بیارو گفتم تو میگه ماشین نده که 20 سال پیر باشه دیگه، گوه اینه این گواز زیاد میخوره. این پاسخ یه شهروند معمولی عادی بی سواده در تقابل با این حکومت. چه چی رو تحمیل کرد؟ به کی تحمیل کردی شما؟ مهم نسبی. به کی تحمیل کردی؟ تمام تقلاشون اینه که با ایجاد گفتمانهای قلابی، مثلا نوار دیدار نام پزشکیان با شبح مشقوا، یه مزخرف. بعد اون یکی بامزه برای اینکه بیشتر این آش گند و هم بزنه، این تعفن رو بیشتر آزار دهنده کنه، میگه نه قلابیه، باور نکنی. حالا همه باور کرده بودن، منتظر بودن صابر نیوز بیاد بگه باور کردنی نیست. حاجی اون ممه رو لولو برد. چی میگفت پسره؟ احمدی نژاد. خیلی مسخره است. یعنی وقتی نگاه میکنم به این تحلیل ها، به این ماجراها، واقعا گریه داره. امروز داشتم برنامه فریز زکریا رو نگاه میکردم، بعد دیدم که خب اونا یه سازمان عریض و طویل هن دیگه و عدس ندیم اینا رو. خب نه این چی بود اسمش؟ واتساپ زنگ زد، تلفنم احتمالا زنگ میخورد. خب میره یه کاری انجام ده. اینا تیم دارن دیگه، تیم مفصلی دارن، بودجه‌های خوب دارن، پول خوب دارن، نشسته استخدام میکنه، فرام میکنه، یه پولی کانترکت میکنه، از اون یه پولی میگیره، بعد میره آدماشو جور میکنه، نویسنده فلان فلان میاد گزارش میده. حالا فیض زکریا در 16 آگوست یه موضوع دیدم که روز جمعه راجبه این تحریم ترامپ و اون بسنت چی اسمش مرد وزیر خزانه داری گفتم که گفته که میخوام فشار اقتصادی بیارم. حالا یه دی اومدن میگن نه آقا فشار اقتصادی یعنی چی، اینا اصلا معنی نداره، و راستم میگن. حالا راجب شف میزن. بعد گفتم که این به حال دریاره که جلوشی گرده، یعنی خلیج فارس بسته فلواقع و کشتی نمیتونه به سمت ایران بیاد. و گفتم که پس بنابراین این حرفی که میزنه منوط به مرزای زمینیه. و دیدم امروز بی بی سی تازه از خواب بیدار شده بودن، بله ممکنه مرزای زمینی رم باشه. چرا این حرف زدن؟ واسه این که فرید زکریا در سی این این گفت میریم سراغ این قصه و گفت ایران 7 همسایه زمینی دارد، یعنی 7 گذرگاه داره، نه 7 گذرگاه، 7 کشور همسایه‌شن از راه زمین، از پاکستان، افغانستان، اون بالایی که دوتا، آذربایجان، ترکیه و عراق، بس عراق و ترکیه دوتا، این ورم دوتا، یعنی پاکستان و افغانستان دوتا، بعد عراق و ترکیه هم دوتا، 4، بعد اون بالا خود آذربایجان 5، بعد دوباره ترکمنستان و اون یکی تاجیکام، اون برای قصه 7 مرز زمینی ترسیم کرد برام. و بعد گفتش که اینا در داخل فقط داستانشون نفت نیست، اینا بعد توضیح کامل میده. حالا من اینا رو یادداشت کردم، همجوری خط خودم هم نمیتونم بخونم. و میگه که مثلا اینا توی نفت، توی فولاد، توی پتروشیمی، توی آهن و مواد غذایی، البته مواد غذاییش در سطح استانداردهای جهانی نیست، ولی در حد تأمین کفایت داخلش هست. مردم تن ماهی و لوبیا و این چیزا رو بالاخره میگیرن میخورن دیگه، سس گوجه و نمیدونم از این حرفا. بنابراین و بعد اینا از فولاد و پتروشیمی و آهن و بخشی از مواد غذایی استفاده میکنه. بعد او در گزارشش میگه که ایران طی این سالها خودش رو یه جوری ادابت کرده با داستان تحریما. و بعد میگه که به خاطر همین جریان تعمیم داد، یعنی ادابت شدن با تحریما، شروع کرده با سرمایه، حالا اون سرمایه رو بعد توضیح میده که چجوری به دست آورده، رفته سراغ غذا، تولید، کارخونه های تولید غذا، دارو، همین لباس و پوشاک و حتی ماشین میسازن و لوازم خانگی تولید میکنن، یخچال، ماشین لباسشویی، تلویزیون، رادیو، این چیزا میتونه بازار داخلیشو تأمین کنه. میگه در این ادابت شدن که در اثر تحریما خودشو تونسته همراه کنه با تحریما، اجاست کنه، ادابت بشه با تحریما، میگه تو سال 24 43 میلیارد دلار بابت نفت با انجام داده، یعنی 43 میلیارد دلار تو سال 24 نفت فروخته که بیشتر این میزان با یوان چین بوده، دلاری در کار نبوده. پس بنابراین یه بخشی رو قیچی کرده از کنترل، چون آمریکاییه بالاخره این پولا رو سریالاشو بلده، میدونه که این سریاله الان کجاست، درک میکنه. در نتیجه اگه پول وارد ایران بشه، از ایران خرج بشه، سریع میتونه بفهمه که این پول از امارات اومده ایران، از ایران رفته کجا. ولی این چیکار کرده؟ اومده با یوان انجام داده. از طرف دیگه کاری که انجام میده، یعنی از ارز دیجیتال استفاده، یادتونه که داستان بی برقی ها و اینا رو میگفت به خاطر این فارمای بیت کوین، مزارعی که فارم بهش میگه دیگه، مزرعه کامپیوترهای بزرگ و اینا رو با سی پی آی قوی و پاور ساپلای بزرگ، یعنی اون قسمت برق رو دیدی، اون یارو چهار گوشه پشت کامپیوتر وصله، در کامپیوتر تو واکنی اولین چیزی که توجه تو جلب میکنه اون بخش برقشه، خودش یه ترانسفورماتور گنده اون تو هست. او به خاطر اون گردش سرعت سی پی یو، اون مغز کامپیوتر، برق زیادتری لازم داره. در نتیجه میگفت این کمبود برق و فلان و اینا به خاطر همین ایجاد مزرعه کامپیوتریه که بینار کامپیوترها رو سری میکنن پشت همدیگه، اینا باید با یه ریتم خاص، الگوریتم خاصی حرکت کنه، عقب جلو نکنه، بوکس و باد نکنه و با هم جیک جیک جیک جیک جیک جیک جیک انقدر بزنه تا مثلا 24 ساعت که کار کنه شاید مثلا 10 سنت درست کنه. من که بلد نیستم، ولی کار پیچیده است، کار آسونی نیست. و اینا سالهاست تمام برق مملکت و انرژی مملکت رو بردن رو تولید بیت کوین. ایران همچنان از پول دیجیتال هم استفاده میکنه که البته سخت دنبال کردن این نوع معاملات. او میگه و بعد میگه که به خاطر این داستانی که الان هست، یعنی چند تا موضوع رو میگه، میگه اولا خودشو با تحریما اجاز کرده، یاد گرفته و همین که از این شرایط اصلا سود میبره. مهمترین بخش صحبتش اینه که میگه که این تو این بازی سود میبره. بعد میگه در بعد از انقلاب در ایران، یعنی سال 79، اقتصاد ایران رو دو بخشی کردن، یه بخششو آخوندا برداشتن، یه بخششو سپاهیا برداشتن. و مثلا یادتونه جوراب استارلایت و فلان اینا رو داده بودن به یه پوفیوزی به نام هادی غفاری، یه لات یادم عوضی دروغوی و قباز کلاشی. بعدم کارخونه سود، تمام کارخونه‌های سودده رو ورشکست کردن. این کارخونه‌ها سود میداد. یه بار اون قصه رو براتون گفتم دیگه که تازه از آلمان برگشته بودم، یه سفر رفته بودم آلمان، بعد فرانکفورت، بعد رفتم در حاشیه شهر فرانکفورت، یک شهرکی وجود داره که کارخونه اوپل در اونجاست، اسم اون شهرک از راسلهایم، خونه آقا رسول، راسلهایم. شما از ایستگاه قطار که وارد شهر میشی، از پله‌ها که میای بالا، روبرود معمولاً این ایستگاه‌ها که ایستگاه‌های مرکزی اون هر شهری هستن، جلوش یه میدونگاهیه که اتوبوس‌ها وامیستن، تاکسی‌ها وامیستن که مسافرها میان، بالاخره بقیه مسیر یا با اتوبوس یا با تاکسی برن دیگه، قطار که نمیاد در خونت پیادت کنه که. وقت توی این راسلهایم یه دونه مجسمه بزرگ هست از یه شخصیتی به نام آدم اپل، صاحب در حقیقت آدم اوپل، صاحب کارخونه اوپل، ماشین اوپل یادته، اوپل رکورد و کاپیتان و فلان اینا تو ایران زیاد بود، 3-4 مدل می ساخت که بعدن برخواد جی ام اونا رو خرید و از این داستان. حالا موضوع ما نیست. بعد این مرده با کلای سیلند رو یه عصا به دستش، در حالی که کلا رو از سر برداشته، به شما لبخند میزنه و در زیر نوشته خوش آمدی به شهر اوپل. کارخونه اوپله و شهرکی درست کرده برای کارگرا و کارمنداش، همون کاری که خیامی در ایران کرد، استگوش پیکانشهر بغل ایران نسنال یه سری ساختمون ساختن، کارگرا اینا میتونستن برن اونجا زندگی کنن، امکانات رفاهی. من این شهر رو دیده بودم، برگشته بودم تهران، حالا کارم گیر کرده و دفتر کار ما رو اومده بودم به عنوان اموال توقیفی نه مصادره‌ای تسقیه کرده بودن و افتاده بود دست بخش املاک و مستقلات بنیاد مستضعفان. اون موقع ها این دفتر املاک و مستقلات بنیاد مستضعفان تو خیابون میرداماد جردن، همین به سمت شمال که میرفتی کوچه قواره دومی بود فکر کنم، تو کوچه دومی بود یا کوچه اول سمت چپ، به سمت از میرداماد سمت شمال که کمی کوچه سمت چپ، کوچه اولی یا کوچه دومی، یه خونه بزرگی بود که تراتن قرمز مال آذرشهر تبریز روش کار کرده بود، خیلی ساختمان قشنگی و انگار ساختمان بزرگ بود و اتاقای بزرگ و خوبی داشت. اینا اونجا رو کرده بودن یه اداره، مرکز چی بود؟ گفتم بنیاد، بخش املاک و مستقلات بنیاد مستضعفان. از یکی از اونها یواشکی پرسیدم این مال کی بوده بالا کشیدی؟ یارو طرف با افتخار گفت این مال کی بوده؟ یه صهیونیست یهودی جوده دادم دادم دادم دادم. خب چیکاره بوده؟ چیکار؟ آدانس خروس نشان. گفتن خب، گفت این سالی $1,000,000 میفرستد اسرائیل. گفتن با آدامس یک قرونی؟ بابا دمش گرم، الان من از آلمان اومدم این آقای آدام اوپل رو دیدم، باید اینا رو مجسمه ازشون بسیدیم تقدیرشون کنیم. گفت ما اربابشون که اون حاجی فلان باشه رو کشتیم، صاحب ساختمون پلاسکو و صنایع پلاستیک و اینا، ایرانیان حاج حبیب، گفت حاج حبیبشون رو کشتیم. این چیه؟ گفتن یعنی یارو با یه آدم سه یک قرونی که مصرف کننده یک قرون میدادا، یک قرون یه ریال، این بقاله توش سود میکرده، توزیع کننده یا بنکدار فروشنده کل هرچی اسمش هست، تو فارسی بهش میگوتیم بنکدار، توزیع کننده، او هم سود میکرده، کارخونه سود میکرده، طوری سود میکرده که صاحب کارخونه میتونست $1,000,000 بفرسته اسرائیل. بابا باید اینو جایزه بهش بدی، نه اینکه بریم مصادرهش کنی اموالش رو بگیری. زکریا توضیح میده که بعد از انقلاب اقتصاد ایران به دو بخش تقسیم شد، یه بخشش مثل بنیاد علوی سرمایه های بنیاد پهلوی سرمایه های محمد رضا شاه و دربار و خانواده دربار، اینا تحت پوشش بنیاد پهلوی تو سرسر جهان رو اینا رو در حقیقت مصادره کردن. یه گزارشی رو که ایهان ولدبیگی منتشر کرده و فرید زکریا از روی گزارش همین ولد بیگی این برنامه رو درست کرده. بعد میگه که اموال مصادره شده در دو بخش به دولت و آخوندا و سپاهیان و اینا تن در حقیقت در اختیار اونا قرار گرفت. تحریم برای کشور بده ولی برای اونا خوبه. میگه که این اتفاقی که افتاده، تنگه هرمز و این بازیایی که صورت گرفته، آن بعد توضیح میده که یه جایی یادداشت کردم یا نکردم ظاهرا، یه جایی توضیح میده که مثلا فرض کنید که بانک و بیمه و یه سری این صنایع گنده رو اینا رو میدن به دولت، یه سری دیگه از این صنایع رو در اختیار سپاه و ملاها قرار میدن. بعد توضیح میده که این شرایطی که به وجود اومده برای کشور بده، ولی برای عده‌ای از اینا بسیارم خوب و عالی و پسندیده است. و بعد در ادامه توضیح میده که چگونه کشورهای منطقه خلیج فارس مسیر رو تغییر دادن، یعنی یه خط لوله کشیدن از امارات، قطر و امارات و اینا بیش به این سمت تا بیاد بخوره به دریای عمان، یعنی به جای اینکه از در خونش بنزه تو خلیج فارس و بیاره اون و داستان. عربستان هم یه خط لوله کشیده که حدود هم 7-8 میلیون بشکه در روز از اونجا میفرسته دریای سو، که حالا البته اوسیا اونجا هم درد سر درست کرد، جمهوری اسلامی اونجا هم درد سر درست کرد. بعد میگه که یه مسیر قطار هم درست کردن، البته که قطار هزینه بیشتری داره و حجم کمتری میتونه منتقل کنه در مقایسه با کشتی، کشتی هزینه کمتر و پول یعنی حجم بیشتر. بعد میگه که چینی ها یه مسیر جدید درست کرده برای کشتیاش و برای رسوندن کالا به اروپا، به جای اینکه از اینوری توی مدار بالای زمین دور بزنه، در حقیقت اوورپول میکنه، یعنی میره رو قطب شمال، از اون و سرازی میشه پایین که مسیر رو کوتاه کنه. البته در گزارش فرید زکریا بود که اون مسیر فعلا تو تابستون شاید بشه از اون مسیر استفاده کرد، ولی در زمستون سخت و برف و یخ فکر نکنم بشه رفت قطب شمال و از قطب دور زد سرازی شد پایین. حتما چینی ها براش تمهیدی دارن. اما نکته بعدی در این تحولی که به وجود اومده و ما خوابیم و در فضای این ماجرای گفتمان ها اسیر شدیم، بحث توسعه است. در گزارش فرید زکریا بود که مالزی حکم کرده که ماشینا همه باید برقی باشن، اصلا ماشین بنزینی گازوئیلی اکیداً ممنوع. و بعد موضوع بعدی اینه که در کشورهایی مثل سنگاپور و اینها یه روز دورکاری گذاشتن که مردم از ماشین استفاده نکنه، از وسایل نقلیه عمومی هم استفاده نکنه، یه روز از خونت کار کن، از خونت نیو بیرون، ما پولشو میدیم بهت. اما ما، یکی از موضوعاتی که در مورد بنزین هست همین روزا، اینم یه گفتمان برای تشویش اذهان است، این داستان کمبود بنزین. میگه 12 میلیون کم دارم، 20 میلیون قاچاق میفروشم. شما اصلا اینو نمیشه با هیچ منطقی محاسبه کرد. بعد نکته بعدی این بودش که دیدم دو سه تا از همین گزارشگرای فرنگی تو آمریکا میگفتن اشتباه محاسبه اینه که ما اینا رو با خودمون مقایسه میکنیم. مثلا الان ترامپ میگه بله اینطوری شد، تحریم اونطوری شد، اینا الان شکست میخورن، فرو میریزن، نابود میشن، عل میشن، بل میشن، در حالی که اصلا واقعا اینطوری نیست. یعنی چه اتفاقی برای اون نمیفته، اون اینجوری فکر نمیکنه که تو فکر میکنی. چرا اینا رفتن؟
1: رفتم
0: برگشتم.

ای از دست این جمیله چی بود؟ نه منیژه نه اینجوری هم نیست سعید عزیز، چه کار خوبی تو امثال تو که کم نزیدن باید 24 ساعت حرف بزنی، شاید تنویر افکار در ما ایرانیان خوابزده و مست شده ایجاد شود. زنده باشی. نمیدونیم داستان چیه، من نمیدونم زحمات شما. برنامه آقای رؤوف فانی چه خبر؟ رؤوف فانی مثل بقیه آدما رفته مرخصی، همه در حال مرخصی هن. تو این شرط که همه کار کنن همه، آخه چی بگیم؟ آخه دیگه حرفی نموده، آخه ما دیگه اینطوری واقعا، یعنی آدم داره شما سرش بزنه به دیوار دست اینا. پس چرا منقدر یه شور و فتور و بعد یه پیستش قابید؟ سالک آن است که آهسته و پیوسته رو، نگهی تند و گهی خسته رو. ما از اینا به خاطر طول تاریخمون، به خاطر مصائبی که داشتیم، افتخاراتی که داشتیم، خیلی ما حکمت توی کلام ما وجود داره، ولی زورمون نمیرسه. او با اختیار داشتن تمام امکانات رادیو و تلویزیون، بالاخره حکومت دیگه، ای بهبهانی ها، همیشه تو حساب کتاب، حساب کتاب پول، تو همیشه تو حساب کتاب پولن. نمیدونم یعنی چی. بیا زمین بردار، هندونه بکار، بهتر از نه، سودش بیشتره برات خدای. جوانیمون به خاک رفت. نه به فاک رفت، چرا به خاک بره؟ نه بابا، آره اگه 20 سالم بود آره میرفتم هندونه میکاشتم، ولی الان که دیگه نمیتونم هندونه بکنم که. بنابراین نه، تو فکر دیگه ای بکن، اونم لازمی بر من زیاد فکر کنی. ما داریم زندگیمونو میکنیم و اینی که هست و باور کردیم بر اینی که هست، و برای همینم نیازمندیم که به شما گوشزد کنیم که خوبه که حمایت مالی کنی و یادت نره که چرا باید حمایت مالی بکنی. خلاصه این داستان از دست رفتن، آها این بازم از این گفتمان ها، این قصه نخجریان بارزانی نوه چندم ملا مصطفی، همه چی تغییر کرد. گفته آره اون یه افسر سیایی به من گفت اینجوری میتونی با این فرمانده سپاه وعیدی حرف بزنی؟ منم گفتم آره، و خلاصه یه تلفن آوردن و رمزدار بود و اینجور بود و اونجور، و من با او حرف زدم. بعد اطلاعات، چون ترامپ میخواست بدونه که واقعا اونا اینا رو تایید میکنن، این هایی که اومدن برای چی تفاهم نامه، حالا تایید بکنن نکنن، نتیجهش برای مردم ایران هیچ بود، مردم هیچی گیرشون نیومد. بعد چند تا سوال بود در اونجا، من در یک کلام فقط سربسته پاسخ میدم که نه، کار من نیست، من از این کارا بلد نیستم، من بلد نیستم بگم یه ساعت دیگه ترامپ حمله میکنه، من از این چیزا نگفتم، هرگز نگفتم. از اینکه تیر به مملکتم میخوره خوشحال نمیشم، غمگین میشم. میبینم که خواهرم، مادرم، برادرم، همه کسم، همسایه‌ام، بقال سر کوچه‌مون، محله‌مون، تیر بهش بخوره ناراحت میشم، خوشحال نمیشم. اما چاره ای ندارم،
راه به جایی ندارم. ما توی شرایطی قرار گرفتیم که یارو میخواد کاندید بشه برای حزب دموکرات، میگه فاجعه بود فروریزی امپراتوری امپریالیسم شوروی، یو اس اس آر خیلی بد شد که فروریخ. راهی جز فروریزی برش وجود نداشت، مثل جمهوری اسلامی راهی برای بقا نداره. هی میخواد تقلا کنه، هی بگه آقا مثل جامعه بخش اصلی یعنی مردم اعتبارنامه شما رو تصویب نکردن، نمی کنن. از اول هم باتون مشکل داشتن، بهتون آوانس دادن، گفتن شاید شاید شاید، ولی دیگه داستان شاید به پایان رسید. دوباره تو ماجرای گفتمان ها این داستان نمیدونم داریوش و این نوار جدید همه نمیدونم چی و این حرفا، این آدم مهملیه، این اونی نیست که تو خیال میکنی. شایعه انبری برای من تعریف کرد، گفت اون روزگارا دهه 80 تازه اول بازیه، گفت یه سفری از فرانسه اومده بودم اینجا، اون موقع او شایعه انبری تو تشکیلات بختیار برای همه پول میریخت، خیلی کارش درست بود. بختیار آقای شریفی که حسابدارش بود چند تا برنامه اینجا داشت برای ما تعریف کرد، گفت دانشجوها رو پول میداد، افسرهای فراری رو پول میداد، همه رو پول میداد. دکتر ودیعی تعریف میکنه تو کتابش نوشته شاهد زمان، میگه به والا حضرت اشرف گفتم الان شما به جای اینکه میری هزار دلار به این میدی، نده هزار دلار بهش، شما بیا این ساختمونای آپارتمانای زیر شیروانی تو فرانسه الان ارزونه، اینا رو بخرید اجاره بدید به اینا، 500 فرانک ارزونتر از قیمت بازار، شما در دراز مدت سود میکنی، اون افسرم بالاخره یه سخفی بالا سرش هست، چون که قیمت ها که ثابت نمونه میره بالا. بختیار کمک میکرد، به همه کمک میکرد. بها شهریار قنبری در اون دوران بعد دستگاه بختیار کار میکرد، تو همین رادیویی که در مصر داشتن و کارهای خوبی انجام میشد. شهریار میگه اومدم اینجا پیش داریوش که شعرامو بفروشم، و اومدم و شب خونه داریوش بودم، رفتیم گرفتیم خوابیدیم، نصف شب رفتم برای قضای حاجت، بلند شدم کورمار کورمار اومدم دیدم داریوش اومده توی اتاق و خلاصه با چراغ قوه و اینا رفته سر کیف من و دفترچه شعر منو برداشته و داره شعرها رو یادداشت میکنه. گفت رفتم رو سرش مدتی ایستادم نگاه کردم، این متوجه حضور من نشد و بعد یه دفعه سرش بلند کرد داشتم اینا رو یادش رو یاد یه تبریک کنم. یادم بیلیاقت بی خودکیه از همون قولاست که قول درستش میکنی. قول شیری گفتی که قول کارش آدم خوری. تو همون داستان 88 و ماجراها یا دیدی که این مزخرفاتی که یارو گفته بود آریایی نژاد چه اسمایی، نه وقتی کارشون به اینجا میرسه فامیلیشون دیگه از الله کرم و نمیدونم فلان یا تبدیل میشه به چی؟ آریایی نژاد که به ژینا بی احترامی کرد، به این نماد جنبش زن زندگی آزادی. البته خانوادهش عکس العمل خوب نشون دادن، پاسخ محکم دادن
ولی اینا از این جنسن دیگه. اینا همش دیسکورسه، اینا همش جهت تشویش اذهانه. این داستان داریوشه، ماجراش، شما یک کلمه از این نمیتونستی در بیاری که تو طرفدار شاهی یا طرفدار جمهوری. مشتری نمیاد که، دنبال مشتری بوده. نباید چه بگیره، مشتری میپره. اینا این طبقه. سرگرمی برات درست میکنه، از وحید آنلاین تا کوچه، از داریوش تا یارو آریایی نژاد.

0: به هر حال ممنونم ازتون، سپاسگزارم. بیش از این عرضی نیست، فقط حواست به این دیسکورس ها باشه و یادت نره که اینا جهت تشویش اذهان داره حرکت میکنه، نه تنویر افکار. سراسر دروغ، کذب و فقط برای فریبه. و فردا امیدوارم برنامه ها رو دنبال کنید. این ویدیو رو حتما لایک کن، شیر کن. چشم، سعی میکنم من بعد به حال همین ساعتا یه برنامه رو برای شما تولید کنم. بازم ممنونم، لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب اگر نکردی حتما سابسکرایب کن. از کامنتاتونم ممنونم و مهمترین نیاز حمایت مالیه. اینکه یوتیوب، نه یوتیوب خبری نیست برای ما، لاغه خبری نیست، ولی اون چاخانپاخانا چرا وضعشون خیلی خوبه. اگه میتونی کمک کن. مرسی.
1: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: من در تجربه این چند این زندان اخیر، خب تجربه خیلی خوبی بود و خیلی مفید بود برای من از خیلی ابعاد، اینکه مسیرهای دوزرنده ها و کاسبان تحریم رو، تراستی ها رو، هر آنچه که بود و من یاد گرفتم و یه دوره آموزشی فشرده خوبی بود برای من. من اومدم بیرون و یه توییت زدم که میخوام در رابطه با بحث کاسبان تحریم بنویسم. اون فرد نهاد امنیتی صدا کرده میگه به تو چه ربطی داره؟ برای چی میخواد این روزه کار کنی؟ تو میخواد روشنگری کنی، نمیدونم چهار تا خبر رو فلان اینا بذاری، دولت رو مجبور کنی به بهانه کاسبای تحریم و فلان برم بشینم با امریکا صحبت کنم؟ گفتم من برم با امریکا صحبت کردن دست من و تو و دولت حتی نیست، من اجازت جای دیگه صادر میشه. دو مندش به من میگی که هر کاری بخوای بکنی چهار تا کرم هم هست. خب کرم نیست، این اژدهاه، این اژدهای کلش رفته تو مخازن نفتی داره نفت مملکت رو داره میخوره، این اژدها رو تو هم دیگه نمیتونی حریفش بشی. کرم کجا بود؟ چرا من روزنامه‌نگار نباید در رابطه با کاسبان تحریم بنویسم؟ نه دورزنندگان تحریم ها. اگر با اغماز بپذیری که در جنگی، اگر با اغماز بپذیری که یه عده باید تحریم رو دور بزنن که ملت از گشنگی نمیرند در جنگ، اونو بپذیری بگیری کنار، ما در مورد کاسبان تحریم
1: این اینه که توضیح میدیدن کیا هستن اینا، یعنی چه تشکل و ساختاری دارن؟
0: ساختارهایی دارن که به بهانه تحریم $1,000,000 رو $5,000,000 برات حساب میکنن.
1: نفهمیدم.
0: قیمت این کالا $1,000,000. وقتی برات به دستت میرسونن فاکتوری که میکنن $5,000,000. اگر که این کالا رو تازه دستت بدن.
1: مرتا مجبوری است.
0: شرکت دارویی وجود داره. شرکت دارویی وجود داره که حاصل از گران نمایی دارو، قیمت این دارو اگر $5 $10 برات فاکتور میکنن، حاصل گران نمایی اون ما و تفاوت $5,000,000 ما و تفاوت گران نماییش الان بالای $1,000,000,000 توی اروپا. این پولاییه که از مردم برده میشه، از سرمایه این کشور برده میشه.
1: از اون مستقیم ما نمیتونیم خودمون از بازار بین‌المللی خریدمونو بکنیم، هر هم کالایی دیگه همینطور، حالا مثل خود رو بسیم و این اتفاق میفته و این کاسب تحریم داره.
0: اون کاسب تحریم داره،
1: الان دیگه حتما حرفه‌ای هم شدن دیگه طول این
0: شبکه دارن. ببینید وقتی دولت آقای رئیسی اومد همه گفتن که میخواد با فساد مبارزه بکنه،
1: اصلا یه معاونت، یه معاونت تعریف کرد.
0: من گفتم که اتفاق نخواهد افتاد. گفتن که میخواد، یادتونه که خود رحمتش کنه وزیر امور خارجه‌شون هی شروع کرد بره صحبت‌های برجام و فلان و گفتن که آقا اتفاق، گفتم اتفاق نخواهد افتاد، برجام توی ایران حل نخواهد شد. برای این که کسایی که
1: اصلا اینجوری، مشکل آمریکا نیست، مشکل جای دیگه است،
0: چون اینا نفت میبرن، اینا شبکه شدند، این شبکه‌هاشون میلیارد دلار دارن میبرن، اجازه نمیدن با حل شدن مسئله تحریم همه چی شفاف بشه، به هر کی خواست سریع یه ثبت سفارش بکنه، پولشو بریزه سویف بکنه و جنسشو تو تهران تحویل بگیره. امکان نداره. اصلا موضوع امریکا و موضوع کاسبان تحریمه. اصلا اینا نمیذارن تو من شرط با تو میبندم، نه تحریم حل خواهد شد، نه گفتگو با دنیا به نتیجه خواهد رسید، هیچی. چون یه عده دارن نفت میبرن اینجا، اون وقت نفت رو باید وزارت نفت بفروشه، نفت رو دیگه فلان ارگان نظامی نمیتونه بفروشه، این انتظامی دیگه نمیتونه نفت بفروشه، ارتش نمیتونه نفت بفروشه، سپاه نمیتونه نفت بفروشه، نفت رو به صاحبش بفروشه،
1: نمیشه صدیش من بفروشه،
0: خریدار مشخص باشه. پس اون وقت اون درصدا و پورسنت ها و اون دلالی ها کجا میره؟ بخاطر همین من معتقدم که با شیوهی که الان داره حکمرانی توش اتفاق داره میفته، به این شیوه که همه جا عدم شفافیت و

0: عدم روشنگری هست، به بهانه تحریم، به بهانه جنگ، به بهانه نیابتی. تا زمانی که اینو هست، فسادم هست، بدتر خواهد شد، اصلاح هم نخواهد شد. اقتصاد ایران شبیه فرهنگ ایرانه، فرهنگ ایران شبیه حوزه ورزشی شه، حوزه ورزشی شبیه حوزه هیچ.
1: فرهنگ بعد این نه فکر کنم اینجوری دچار
0: فعالیت حوزه فرهنگی
1: در این حاکمیت
0: تصمیم گیری
1: فرهنگی در حاکمیت
0: حوزه اقتصاد عرض کردم، در کنارش حوزه فرهنگ. این سیاست های حاکمیت چیه؟ الان بیا به شما مثال بزنم، توزیع سیاست، توزیع اقتصادی، سیاست های حاکمیت چیه؟ هیچ نداری. حوزه فرهنگی چیه؟ حوزه اجتماعی چیه؟ حوزه ورزشی چیه؟ همشون شبیه همن. شما اومدی یه ورزشگاهی که یه 50 سال پیش ساخته شده، دوره پهلوی، یه ورزشگاه و ناتوان از تعمیر و نگهداریش هست.
1: بله.
0: یه ورزشگاه شما چه
1: ورزشگاهی در 18 ماه ساخته شد؟
0: در 18 ماه ساخته شد، الان چند ساله؟ صندلیشو نمیتونی تغییر بدی، درستش بکنی. رئیس جمهور الان افتخار میکنه به این که من اتاقمو سرد کردم.
1: بله.
0: و لامپشم خاموش کردم. این رئیس جمهور باید خجالت بکشه. تو دومین قدرت انرژی جهان تو خاکش نشستی و برق نداری بر اتاق رئیس جمهورت، مجبوری که صرف جویی بکنی. این خجالت داره. این یعنی که توش ورشکسته شدی، یعنی که داری تموم داری میشی و باور نداری. تو همه حوزهاتو داری شکست میخوری و باور نداری.
1: آیا سلطنه جیوی تونستن موشک های با این قدرت رو بسازن؟ پس با همین مدیران نبودن؟ چه نمیتونن جای دیگه، حالا که دستوریست، چه میدونن فرمانیست، خب در حوزه هایی هم فرمان بدن، فساد رو فرمان بدن، ریشکن بشه، دلار رو فرمان بدن، نمیدونم درست بشه، چرا نمیکنن؟ موشک خوب بود. منازل بعد از جنگ 33 روزه منازل جنوب لبنان رو به سرعت خیلی زیادی ساختن، ایرانی ها ساختن. چرا اونجا تونستن؟
0: چون اولویتش نبود. ایران هر جایی که اولویتش باشه رو خوب انجام میده. هر جایی که اولویتش باشه، اولویتش هنوز مردمانش نیستند و اینو نمیخواد باور بکنن. ایران توی سه تا محور، سه تا موضوع سرمایه گذاریشو کرد. یکی هسته‌ایه، یکی موشکیه، یکی نیابتیه. حالا اخیراً نیابتیش شکست خورد. حالا کار نداریم که این سپایه یه پایه نداشته باشه چه اتفاقی برش میفته، ولی ایران ستا رو خواست و کرد. اما اولویت برای چیزای دیگه‌اش اهمیت نداشت. اولویت جمهوری اسلامی هیچ وقت فرهنگ نبوده، هیچ وقت هنر نبوده، هیچ وقت اقتصاد نبوده. عرض کردم اول صحبتام، چون پول نفت داره، مردم رو سرگرم میکنه. ببینید یه سری چیزا هستش، یه سری آمارایی هستش که وحشتناکه، حتی خوندن گزارشش هم آدمو شوکه میکنه. من چند وقت پیش گزارشی کار کردم که یه فرد، یه آدم به اسم مولا که معروف به مولا هست به جنوب کشور، که الان رفته دبی، این آدم 432 میلیون لیتر سوخ قاچاق کرده، متولد 67،
1: در مرز، مرزی که از مرزهای خودمون،
0: بله، همین تو جنوب قاچاق کرده 432 میلیون لیتر.
1: میشه جوری چشم این همه نظارت؟
0: بعد جاده برای خودش داشت، جاده مولا معروف بود، این جاده ای که سوختش از این جاده حرکت میکردن. مگه میشه نیروی انتظامی، مگه میشه مرزبانی، مگه میشه خیلی جای دیگه بیخبر باشن؟ جاده مولا رو همه میشناختند. ما روزی 1,800,000 لیتر مصرف داخلی کشورمونه، 432 میلیون لیتر قاچاق کرده.
1: چند برابر مصرف داخلی است؟
0: برابر یک سال مصرف داخلی کل کشور یه آدم متولد 67 قاچاق کرده.
1: این مال چه تاریخی است؟
0: این مال پروندهش مال چند ماه پیشه، یه سال نمیشه.
1: چه جالب.
0: این پرونده شو من حدود دو سه هفته پیش منتشر کردم.
1: الان اقدامی که طبیعتا نمیشه کرد، چون اون کسی که جاده داره رفتن باشه، کسی که جاده داره جاده شریک داره، نمیشه یه جاده داشته باشه. این همه
0: میشه بدون هماهنگی تو 432 میلیون لیتر قاچاق کنی؟ هیچ کس نه
1: در جاده اختصاصی نه، حتما
0: از حاکمیت میدونه، مسیرهاش هم میدونه، راهاش هم میدونه، ولی مردم ها اسیر قیمت.
1: خب یه مطلب چگونه میتواند به 432 میلیون لیتر سوخت دسترسی داشته باشه که قاچاقش کنه؟ از کجا؟
0: خیلی مسیرها خیلی راحته. من نوعی با 2 ماه تحقیق روی این پرونده تمام مسیر شبکه قاچاق در آوردم.
1: من چیکار میکردم؟ مثلا میمدن یکی از شیرهایی و
0: من اومدم
1: فلشکار رو
0: بستیم پرونده که قبل اینکه بیان برنامه شما اون موضوع رو رسانهش کردم. یه تخلف ما هر ماه در طول سال محموله های متعددی از واردات توی اقلام مختلف داریم که عموما با ارز دولتی هم هست، مثل برنج، مثل گوشت، مثل حبوبات، مثل خیلی چیزای دیگه. تو یه دونه از این محموله ها که همیشه در حال تکرار هست 60 میلیون یورو برنج رو یه شرکتی مناقصه گذاشته دولت، 3 شرکت قرار شده وارد کنن. نمونه رو فرستادن، این نمونه ای که قبل از خرید آزمایشگاه آلمان تازه رفته و نمونه رو تایید کرده. بار که اومده گمرک نمونه رو دوباره فرستادن، گفتن 2%
1: شبیه اونه
0: 98% برنج تقلبیه و این محموله 60 میلیون یورو بود. قیمت واقعی محموله 27 میلیون یوروه، یعنی 33 میلیون یورو تخلف، حدود 15 هزار میلیارد تومان. عذرخواهی میکنم، حدود 1500 میلیارد تومان تو یه دونه محموله، از محموله هایی که متداول داره وارد کشور میشه، تو یه دونه پروندهش 1500 میلیارد تومان تخلف شده.
1: برای اون بنزین چی میشه سرنوشتش؟
0: اون مونده تو گمرک، دارن زور میزنن وارد کشور کنه
1: که مصرف بشه. اون تقلبیه؟
0: بله مصرف بشه. همین اظهاری که کردند، از اظهار این برنج رو میخواست وارد کنه، یه برنج دیگه وارد کرده، بلفرد آلوده هم نیست. از این تفاوته یه شرکت دولتی که زیر نظر وزارت جهاد هم هست داره این کار انجام میده، 1500 میلیارد از یه قلم.
1: خب این پول رفته تو جیب شرکت، تو جیب یکی از وزارتخونه‌ها،
0: پیمانکارا دیگه، اون شخصی که مناقصه رو برده.
1: رفته تو جیب اون.
0: آره. این یه قلمشه. میخوام عرض کنم که از این موارد خیلی زیاده. چند تا رو میخوای پیگیری کنی؟ چند تا رو گوشت هم همینه. چون قیمت جهانی گوشت رو ببین چند برابرش تو چند برابر میشه میرسه دست مصرف کننده. کی میگه میلیون تومان؟ این قیمت جهانی چقدره؟ اینا هیچ کس نمیفهمه، هیچ کس نمیدونه. ما الان تو تمام بخش‌های دولتی ما میز داریم، نهاد وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، جفتشون توی 60 میزی به اسم میز 60 داریم که یه نفر مسئول میزه تو حوزه 60، هم تو سپاه هم تو وزارت اطلاعات. یه جا میز فلان داریم، یه جا میز فلان، هر کدوم از بخش‌های میز داره. همه فساد ها با نمیگم همکاری، حداقل اینه که این
1: میزه از وزارت اطلاعات داره. بله،
0: اگه میشه نداشته باشه، کسی که تمام صبح تا شب شغلش اینه که به طور مثال حبوبات پیگیری بکنه، مگه نمیدونه این فساده؟ من خبرنگار چجوری دسترسی پیدا میکنم؟ تو که 100 تا دسترسی بالاتر از من داری نمیفهمی. اگه میشه این فساد رو دید، مگه میشه اصلا ندید؟ مگه میشه ندید؟
1: آقا جاده ملا رو مگه میشه ندید؟
0: جاده ملا رو که 400 میلیون لیتر سوخت قاچاق شده، مگه تو میتونی نبینی؟ جاده اسفالت جاده است. ببینید الان تو منطقه 22 کلی تابونی وجود داره، تابونی که این تابونی میدونه که هیچ ثبت و ضبط نمیشن، هر کسی میتونه تابونی ثبت بکنه، زمین رو بگی آقا زمین منه، ثبت نام بکنه، زمین بفروشه. یه زمینی وجود داره 4-5 تابونی سر همون یه دونه زمین پیش فروش کردند، چند هزار نفر درگیرشند، سالیان ساله صداش در نمیاد، هیچ کس پیگیر نمی کنه، کسی رول شاکیه.
1: یعنی چی آیه سلطان؟ یعنی
0: زمین
1: نه، یکی میره یه تابونی ثبت میکنه، اونا توی شرکت ها ثبت میکنه، بعد میره یه زمینی دست میده روی زمین این مال منه میشه.
0: بعد الان یه زمینی هستش که 4 5 3 4 تا تابونی رو اعدام میکنم مال منه، به هیچ کدوم مال هیچ کدوم نیست. چند هزار چند ده هزار نفرم درگیرشم و ماها هر مثلا دوره 20 میلیون 30 میلیون 40 میلیون 50 میلیون دوره دوره پول دارم پرداخت میکنم.
1: این چیه؟ این فسادی یا این بی‌نظمیه؟ این چیه؟ اسمش چی بذاریم؟
0: ببینید این به نظر من موضوع دیگه از فساد گذشته. ببینید چند تا از این تاوانی ها رو میخواییم مثال بزنیم. شما از اول انقلاب به هم مثلا تاوانی یعنی فساد، ساختار تاوانی یعنی فساد. مگه میشه این همه تاوانی زمین بدن و هیچ جا ثبت نشه؟ اعضای این تاوانی ها کیا هستن؟ کیا زمین گرفتن؟ هیچ جا ثبت نشه. ساختار تاوانی یعنی فساد. این مسئله رو سیستم میدونه، قوه قضاییه میدونه، نهادهای امنیتی میدونن، اطلاعاتی میدونن، نظارتی میدونن، به چوس انجام نمیده. چرا؟ همون مسئله‌ای که عرض کردم خدمتتون، یه بی صاحبی خاصی موج میزنه، بی متولی بودن تو سیستم و تو ساختار داره موج میزنه، انگار هیچ کاری هیچ مسئولی نداره، هر کسی اومد هر کاری کرد کرد تموم شد رفت، کسی اصلا پاسخگویی وجود نداره، انگیزه وجود نداره. اون آدمی هم که شما فرمودید که بیاد درست بکنه، مثلا بیاد تو 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال بهش اختیارات بدن بیاد درست بکنه، کیه؟ کدوم مدیر میانی به بالایی وجود داره که سرش قطع نشده باشه، آبروش نرفته باشه، اعتبارش نرفته باشه، منزلت و جایگاه مدیریتیش، اون دیسیپلین مدیریتیش حفظ شده باشه؟
1: یا یه کسی هم پیدا شده در این سالا یک جوری
0: هر کسی هر مدیری از یه سطحی به بالاتر اومد بی‌حیثیتش کردن. ببینید ضابط قضایی میاد گزارش می‌نویسه، تهش گزارش نوشتنه، بعدش چیکار می‌خواد بکنه؟ میبره دادسرا، میبره دادگاه. این اطاله دادرسی که اتفاق میفته یه پرونده اقتصادی 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال اصلا هیچ کی که پیگیرش نمیشه. شما همین درنجای آلوده که وزارت دفاع وارد کرده
1: بله.
0: چی شد؟
1: هیچ هیچ.
0: اگه موقع یقه آقای دهخان وزیر دفاع رو گرفته بودند اینقدر دیگه نمیمد که شرکت های اینقدر رشد نمیکرد این تخلفات که بیاد شرکت های در پیت درجه چندم وزارت جهاد الان بخواد یه توی پرونده 60 میلیونی 33 میلیون تخلف بخواد بکنه. در دوره احمدی نژاد مثل قده چرکی سرطانی پخش نمیشد تو کل بدن جامعه. اگر با سرشاخه ها اون موقع ما چند تا سرشاخه داشتیم؟ چند تا آیت الله کاسب داشتیم؟ چند تا مدیر
1: وزاده داشتیم؟ بله.
0: وزیر فاسد داشتیم؟ خیلی کم بود.
1: خیلی کم بودن بله. من از این سوال همین بود.
0: ولی الان جوری شده که میدونید اگر شما نکنی این کار انگار عقب موندی.
1: آره. آره.
0: اگر یه فسادی انجام ندی، دسترسی به یک سری امکانات داری و استفاده نکنی عمولی
1: رقابت عجیب در این موضوع وجود.
0: رقابت در دزدی شده، رقابت بله. در حشم فساد شده، وقیح شدن و این بعیده
1: اصلاح بشه،
0: اصلا کنترل بتونه بشه. چقدر مگه ما چقدر نهاد اطلاعاتی امنیتی داریم که بتونه؟ خب چقدر ما چیز داریم، دادگاه داریم، چقدر دادسرا داریم، هر کدوم هم یه سال دو سال پنج سال ده سال وقت میبره تا رسیدگی بشه. طرف جمع کرده رفته، خاطر همینه که هیچ عزمی هم وجود نداره. ببینید ما یکی از شیوه های تو حوزه قوه قضاییه توی آیین دادرسی، یکی از مترقی ترین آیین های دادرسی دنیا رو داریم که قوه قضاییه فرانسه است. این که شما یه مرحله بازپرسی دارید، اگر تایید شد میرید میره دادگاه بدوی اعتراض بکنید، اگه چیزی شد میره مرحله بعدی تجدید نظر. یعنی شما حق و حقوقی دارید که میتونید در
1: دادگاه بله
0: از خودت دفاع بکنی. اینا اومدن در دوره آیه آموری لاریجانی یه استجازه گرفتن از رهبری به عنوان دادگاه های یک اجازه ای از رهبری گرفتن به عنوان دادگاهی استجازه که این چیه؟ یه دادگاه تشکیل میشه، یه رأی داده میشه و تمام. حق هیچ حقوقی دیگه نداری. دادگاه صحرایی. یه جا میری محکوم میشی، میدن زیر بغلت میری. عموما هم محکومیت ها 20 سال، 18 سال، 10 سال، 5 سال طولانی مدت. من در زندان خیلی از صاحبان پرونده های خیلی بزرگ رو دیدم
1: که در این دادگاه محکوم شده بودند.
0: در دادگاه های استجازه محکوم شده بودند. فشار ضابط به شدت زیاد بود. عموما کارشناسی نداشتیم پرونده ها. پرونده های چند صد میلیون دلاری، چند هزار میلیارد تومانی، چند میلیارد یورویی فقط با علم قاضی رأی داده شده بود. عموما اشتباه توش بود.
1: بعدن نفوذ ضابط احیانا
0: نفوذ ضابط و همه اینها رو من دیدم. به چشم دیدم که چجوری یک صنعتگر، یک تولید کننده، یک کارخونه دار دلال نه ها. آره. یک کارخونه داری که 40 سال 50 سال اومده رو زمین
1: تولید کرده،
0: داخل خود جمهوریستان ایران کارخونه ساخته فلان کرده، با یه دادگاه استجازه 20 سال 30 سال 65 سال زندان بهش دادن و بعد نشسته مجموعهاش همه دارن تعطیل میشن، کارگرش داره همه دارن بیکار میشن. خب این فرد تخلف هم اگر کرده با پابندی با چیزی ببرش کارش انجام بده، مصادره بکنه اموالشو، همه چیزو به نام جمهوریستان ایران بزنه، بذار کارشو بکنه.
1: آخ آخ آخ.
0: 12000 تا 14000 تا 10000 تا کارگر داره. این فردایی که
1: بدون توجه به اطلاعات این کار یعنی محکوم شده و یک دادگاه مطلقی.
0: چون مرحوم رئیسی برای رئیس جمهور شدن نیاز به کارنامه داشت. هیچ کارنامه ای هم نداشت. اومدن با همین استجازه و دادگاه های نمایشی اومدن یه در رو بردن، دستگیر کردن، اومدن محکومیت متعدد فلان. آقا این آقا شد
1: رسانه و تلویزیون،
0: رسانه تلویزیون اون آقا شد
1: قهرمان. بله.
0: طول مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران گردن عمر میشکست و بعد شد رئیس جمهور. و این همه آدم من تو زندان دیدم. این همه آدم همه اقتصادی، من نمیگم همه پاک بودن، نمیگم همه گناه بودن، حتما گناه داشتن، اما چیزایی که این حقش بود که در دادگاه بر خودش کارشناس بگیره، این حقش بود که وقتی به یه نفر میای 65 سال زندان بهش میدی حقشه که از خودش وکیل داشته باشه، وکیلش بیاد درخواست کارشناس بده و آقا قاضی چه علمی داره، قاضی دادگاه انقلاب چه از اقتصاد میفهمه، کی اجازه رو بهش داده تو دادگاه صحرایی یه نفر 20 سال 30 سال 40 سال همینطوری بهش حکم بدی بدون حق دفاع، حتی اگر قاتل باشه. این بلایی بود که متاسفانه
1: دادگاه استجازه
0: سر خیلی از صنعت‌ها آوردند، خیلی ها رو زمینگیر کردند و آسیب جدی رو رسوندند. اون موضوع کارتون خوابا که مطرح شد،
1: آره.
0: وقتی که قضیه کارشناسی مطرح شد، رفع پرونده کارشناسی عکس این ثابت شد. صدر کارتون خواب نبود.
1: عجب.
0: اول اومدن یه شاهد آوردند تو دادگاه که طرف رو محکوم بکنند. یه شاهد آوردن که من کارتون خواب بودم. این آقا اومد من
1: کارتون من رو خواست، این حد
0: خواست، من رفتم حساب باز کردم، بعد دیدن که نه تنها کارتون خواب نبوده، این پرونده سازی بوده از طرف ضابط، این وکیل بوده، چند ده میلیارد فقط ویداش بوده، خونه داشته، ماشین داشته، ضابط به عنوان کارتون خواب آورده بودش تو پرونده
1: که چه چیزی به دست بیاره؟
0: که اون فرد محکوم بشه به هر قیمتی.
1: آها.
0: این هم دادگاه استجازه.
1: این هم دادگاه
0: استجازه بود.
1: جرم.
0: من پیش از انتخابات در یه مناظره یه صحبتی کردم و هنوزم معتقد به اون نظرم هستم. هر دولتی با هر وعده‌ای که بیاد بگه من مشکلات رو حل میکنم و من مسائل رو حل میکنم داره دروغ میگه، یا دروغ میگه یا نمیفهمه. با ساختار و چارت فعلی، با ساختار فعلی، با وجود نهادهای متعدد غیر پاسخگو، با وجود مجموعه های تصمیم گیر خارج از دولت، با قدرت هایی که دولت در مقابلش هیچه، این دولت نه دولت های پزشکیان، نه دولت های خاتمی رو بعد دوباره بیاری با همون کادر و ساختار، نه هر کسی رو بخوای بیاری، هیچ اتفاق دیگه نخواهد افتاد مگر اینکه کامل ساختار رو شفاف بکنی و زیر بیرق یک نفر که مدیر اجراییه و توانمند در اداره اون موضوع با همه اختیارات. اگر این بشود شاید اتفاقی خواهد افتاد، وگرنه در ساختار فعلی هیچ افق روشنی وجود نخواهد داشت.

0: بر دست هم برون به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: شاهزاده رضا پهلوی همچنین در نشستی مجازی با اعضای یگان میراث ایران از جمله شماری از اعضای این یگان در داخل کشور دیدار و گفتگو کرد. یگان میراث ایران در پی فراخوان شاهزاده فعالیت خود را برای شناسایی و حفاظت از آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی ایران که ممکن است در دوره اضطرار، جنگ و گذار در معرض تهدید قرار بگیرند، آغاز کرده است. اعضای این یگان همچنین کارزار هر ایرانی حامی یک اثر ملی را طراحی کرده و دستورالعمل‌ها و آموزش‌های عملی لازم را فراهم آوردند تا ایرانیان بتوانند در پاسداری از میراث کشور نقش مستقیم داشته باشند.

0: Ganz gut.
1: میخوام بگم از دلم، از عشق به این میهنم، به امید روز شکست دشمن، شاه برمیگرده به وطن.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: به نظرم میاد این کشتار سازمان یافته بود، در پیش طراحی شده بود و چنین نبود که در واقع در واکنش به حضور مردم در خیابان‌ها صورت گرفته باشه. به سه دلیل این اتفاق افتاد. یکی این که تصور می‌رفت با یک کشتار اصولی، یک کشتار اساسی مانع از این بشن که در صورت اتفاق جنگ در واقع مردم به خیابان‌ها بیان. یه دلیل دیگه‌اش به این برمی‌گشت که تحولات سیاسی و به ویژه اقتصادی و فروپاشی اقتصادی در اساس گرسنگان رو داره بسیج میکنه و بسیار از مردم رو به خط فقر و زیر خط فقر برده و در اینجاست که یک سپاه گرسنگان، ارتش گرسنگان میتونن فعال بشن و یک کشتار میتونه اونا رو مرعوب بکنه و اجازه نده که امور از دستش خارج بشه. من به حدسی که من میزنم به وضعیت روحی آقای خامنه ای، به خاطر ناکامی های بزرگی رو که متحمل شده طاقتش در واقع تموم شده، نمیتونه تصور بکنه که باز باش مخالفت بشه و برای همین یه همچین وضعیتی رو در جامعه ایران به وجود آورد. در این که مسئولیت اصلی کشتار بر عهده جمهوری اسلامی در این تردیدی نیست. ببینید وقتی به گذشته نگاه بکنیم، یعنی سرکوب‌های قبلی که خونین بودن ولی نه به این میزان، ما ببینیم که اتفاقاتی در جمهوری اسلامی رقم زده که به ظاهر خلاف جریان و دعاوی خودش هست. فراموش نکنید که در 20 سال پیش بود که حتی حرم امام رضا بمب گذاشتن، در یک مسجد در زاهدان بمب گذاشتن. یعنی یک نظامی که دعوی دینی و دیانت داره باید نباید در حرم امام رضا بمب بذاره، ولی این کار کردن. من ظن قوی میبینم که قصارتی به مسجدان وارد اومده بخش اعظمش را خود نیروهای امنیتی این کار کردن یا به تحریک اونها این کار صورت گرفته، هرچند که ممکنه عده دیگر هم در این وضعیت بوده باشن. این یه روایتی که همیشه جمهوری اسلامی داده، دیگر نظام های مانند ما می روایت می دهن، دیگر اعتراضی حرفه، حالا به تعبیری که میان اختشاش حرف دیگری است. ولی فراموش نکنید که ده ها میلیون ایرانی در اون دو روز سه روز در واقع به خیابان ها رفتن. به ویژه روز اول که خشونت کمتر بود، ایده به این عنوان به این صفت که خشونت فردا باز به همین میزان خواهد بود با بچه رفتن و اون گاه بود که جمهوری اسلامی روی دیگر از خودشو نشون داد. برای همین عجیب نیست، یعنی به عقیده من این چیزی که در جمهوری اسلامی حکومت میکنه ظاهرش دینگرایی است ولی واقعیتش مطلق پرستی است. و وقتی با ویژگی‌های روحی و روانی آقای خامنه‌ای اینا رو در نظر بگیریم، می‌بینیم که کاملا برای ایشون خصلتیه. گفتم طاقت هیچ گونه مخالفتی نداره، نه در خارج میتونه مصالحه رو صورت بده، نه با مردم میتونه مصالحه رو صورت بده و خودش عملا این نظام رو وارد بنبست کرده که از هر سو شو نگاه بکنید یک در واقع هزینه و زیان هنگفتی نه تنها برای خود حاکمیت که برای خود مردم ایران هم به شمار میاد.

0: اصلا مدعی گوش نمیدم. شما همین الان زنگ بزنید به خونه من بگید اصلا یک واژه مدعی رو یه سی دی یا نوار تو خونه ما هست. من خرمشهر زادگاه هم مثال میزنم، رودخونه این که کشتی های اقیانوس پیما تو این رودخونه میرن میان، چرا 40 سال لایروبی نکردی؟ آب این رودخانه رو ما بدونی که تصفیه بکنیم تحویل کشورهای عربی میدادیم، مشکای دیویس بسیدیم بچه بندر این دیگه هم لنج رو میدیدیم پر میرفت، خودمون از اون آب بدون تصفیه میخوردیم. الان شما کنار رودخونه بیسی بوی تعفن میاد، از کوچه پس کوچه های شهرم بوی تعفن میاد، بوی نجاست میاد. صدام بعد از جنگ در عرض 3 ماه، یعنی 3 ماه بعد از جنگ، بصره و فار دو تا شهر رو ساختن با نمای سفید. اونجا ما مرزنشینیم، احتیاج نداری یه سیم هم بس میکنی به تلویزیون که بخوای کشورهای خلیج رو ببینی، تقویت هم لازم نداره، تلویزیون رو روشن بکنی عراق رو میتونی ببینی. چیلی که طلایی هم به فرمانده رو شهر داری میکنی.
1: حالا اگرم دیگه من مثلا من ممکنه خراب بکنم، شما بهم کمک میکنیم باشه؟ آهنگارم بلدین، تو من میتونم الکی دست بزنیم.

0: خواهش میکنم به افتخار مایس رویبی یه دست بلند به افتخار ارکسترا فابولوس ارکسترا. Thank you.
1: اینجا یکی از استودیوهای بزرگ رادیو ایرانه.
2: من مولود زهتاب.
1: شما خانم؟
2: شراره شفتی.
3: من کابه. بهروز.
1: آقای ایرج هم که احتیاج به معرفی کردن نداره.
4: من اسمم حسینه ولی ملقب بیاد.
1: خواهشم. این برنامه مربوط میشه به سال روز تأسیس رادیو ایران. آقای ایرج، شما چندین و چند ساله که در رادیوی کشور ما خدمت میکنید، درسته؟
4: من از 1327 تا حالا دارم در رادیو میخونم، البته امیدوارم که 40 سال دیگه بخونم که گوش مردم خیلی ناراحت بشه.
1: یکی از خاطراتتون رو برای ما بگین، ولی نه خاطراتی که جای دیگه گفته باشین.
4: والا من معمولا زیاد صحبت نمیکنم، حرف میزنم. فقط خاطراتم هم اگه باشه حالا خودم میمونه، نمیگم هیچ.
1: از استادان قدیم یاد بکنین، از استادای موسیقی قدیم.
4: استادای موسیقی قدیمی مرحوم سبا بود که من البته 3-4 ماه در کلاسشون کار میکردم و خدا بیامرزه مرحوم منصوری، ابراهیم منصوری که رئیس کمیسیون موسیقی رادیو بود که منو برد به رادیو برای اولین بار. اولین بارم آهنگ از آقای منصوری خوندم من.
5: ای نگارا با من مسکین سر یاری نداری، شیوهی شیوهی اندر جهان جز مردم آزاری نداری نداری، گرچه اسکندر بگردی

0: درود بر شما. از میان پرسش‌های بینندگان و شنوندگان برنامه‌های مهستان، امروز سه پرسش را مورد بحث و گفتگو قرار می‌دهیم. این پرسش‌ها عبارتند از: رژیم اسلامی می‌خواهد با بمب اتم چه کند؟ پرسش بعدی: چرا برای گذار به دولت موقت نیاز است؟ و پرسش سوم: دولت موقت افراطیون را چگونه مهار می کند؟ دوستان، مدیریت مهستان از من خواسته است که قبل از شروع برنامه این نکته را به عرض شما برسانم که مهستان در تیوله هیچ اندیشه سیاسی، حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می تواند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشد، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دوریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. این نشست به طور زنده از تلویزیون میان تیوی، از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی، از طریق یوتیوب و سایر رسانه‌های اینترنتی به طور زنده پخش می شود. هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظرات و یا پرسش ها وقت می گیرند. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز با هماهنگی آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. آقای محسن قلی‌زاده از واشنگتن آمریکا می پرسند: رژیم اسلامی می خواهد با بمب اتم چه کند؟ هموند گرامی جناب آقای رضا مهرگان می‌پردازند به این پرسش. جناب مهرگان، پاسخ شما رو می‌شنویم، در خدمت.
1: درود بر شما جناب دانشور گرامی، درود بر هممیهنان عزیز، هموندان عزیز. البته جناب قلی‌زاده حتما خودشون بهتر از من میدونن که جمهوری اسلامی هدفش از این مانوری که روی برنامه هسته‌ای میده و بمب اتم میده چه هستش. ولی خب حالا من برای اینکه این سوال ایشون رو که بهتر نشون بده که این جمهوری اسلامی یک رژیم انیرانی واقعا داره چه میکنه با کشور ما، با مردم ما، این سوال رو اول من یک اشاره میکنم به عرضم به خدمتتون به تاریخچه انرژی هسته‌ای یا بمب اتم که از چه سالی اصلا، از 1938 که شکاف هسته‌ای کشف شد تا 1945 که آمریکا اولین بمب هسته‌ای رو ساخت و چند هفته بعد از اون به هیروشیما و ناگازاکی حمله کرد با سلاح هسته‌ای، چه اتفاقاتی افتاد. بعد از اون جامعه جهانی آمدند و در 1953 طرح اتم برای صلح، یعنی ببینید، کشف کردن، دنیا دید که میشه از انرژی هسته‌ای منافع صلح‌جویانه هم برد، میشه برای درمان، میشه برای پزشکی، میشه برای کشاورزی، میشه برای دارو و خیلی مسائل دیگه از انرژی هسته‌ای استفاده بود و الزاماً این نیستش که بخوایم از انرژی هسته‌ای و از اتم به عنوان یک نیروی مخرب برای از بین بردن جامعه بشریت استفاده بکنیم. تأسیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 1957 شکل گرفت. در همون حال می‌دونیم که ایران تحت حاکمیت پادشاه فقید شاهنشاه آریامهر از تقریبا 1947 یک قراردادی با آمریکا داشت برای عرضم به خدمتتون راکتور تحقیقاتی تهران که 1970 ایران اون عضویتش رو در NPT پذیرفت، یعنی من گسترش سلاح‌های اتمی. ولی ایران همچنان همکاری داشت با آمریکا و بعد از اون با آلمان، شرکت زیمنس، برای ساخت نیروگاه بوشهر در 1970. اما به محض به هر حال انقلاب یا اون به هر حال اتفاقی که افتاد در 1977 در ایران، اینها همه مسکوت ماند و تقریبا تا 10 سال بعدش. ده سال بعد دوباره جمهوری اسلامی، البته طبق مدارکی که افشا شده است فعالیت های جمهوری اسلامی بابت فعالیت های هسته‌ایش، 10 سال بعد 11 سال بعدش که به اصطلاح نتنز و عراق به واسطه اپوزیسیون جمهوری اسلامی افشا شد و دنیای مقدار تمرکزش روی این مسئله بیشتر کرد که جمهوری اسلامی واقعا میخواد چه بکند با انرژی هسته‌ای. جمهوری اسلامی که بسیار متفاوت است با رژیم پیش از خودش که انرژی هسته‌ای رو میخواست برای منافع صلح‌جویانه، برای انرژی صرفاً، ولی جمهوری اسلامی که از بد به وجود آمدنش تهدید کرده دنیا رو، آمریکا، شوروی، انگلیس، اسرائیل و کشورهای مختلف رو تهدید کرده که به محض اینکه بتواند از دستش بر بیاد اینها رو نابود خواهد کرد. حالا جنگ یا سلاح‌های جنگی یک تعریفی دارن به عنوان سلاح‌های متعارف که استفاده میشن در همه کشورها، اما سلاحی مثل سلاح اتمی یا سلاح هسته‌ای اگر در دست جمهوری اسلامی، رژیمی مثل جمهوری اسلامی قرار بگیره، چه اتفاقی میتونه بیفته؟ آیا این منافعی برای ایران داره؟ منافعی برای مردم ایران داره؟ میتونه بازدارندگی بکنه از حمله یک کشور خارجی بر علیه منافع ایران یا نه؟ میتونه به صلاح باعث بشه که بیشتر تحت به صلاح حجمه قرار بگیره جمهوری اسلامی یا ایران یا مردم ایران؟ خب میبینیم که بعد از 47 سال که جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرده برای نابودی تمدن بشریت از آمریکا و اسرائیل و انگلیس و همه کشورهای منطقه و اطراف گرفته، تمام تلاشش رو کرده که به نوعی دستیابی پیدا بکنه به سلاح هسته‌ای، به یک سلاحی که مخرب هستش، به یک سلاحی که به زعم خودش میتونه بازدارندگی ایجاد بکنه، اما غافل از این که اگر بازدارندگی داشت سلاح هسته‌ای، وقتی که آلمان تحت سیطره هیتلر، آلمان نازی، میخواست دست پیدا بکنه طی جنگ جهانی دوم به این مسئله، به سلاح هسته‌ای، آمریکا به اون سرعت نمیومد که به سلاح مقابله بکنه و دست پیدا بکنه و تخریب بکنه هر آنچه که آلمان ساخته بود برای خودش. و بعد از اون جنگ سردی که بین آمریکا و شوروی در گرفت و قدرت دمایی هسته‌ای که در گرفت، و بعد از اون و در خلال اون البته اینکه جامعه جهانی آمدن و از این کشتاری که یا از این تخریبی که این سلاح میتونه در جامعه جهانی در بشریت ایجاد بکنه چقدر موضع گرفتن در مقابلش، میخوام این رو عرض بکنم که جمهوری اسلامی تصورش این هستش که با دستیابی به موشک‌های دوربرد، با دستیابی به پهپادهای انهدامی، با دستیابی به خصوصا سلاح هسته‌ای، تصورش این هستش که میتونه هژمونی خودش رو بر منطقه، بر جهان، بر اروپا غالب بکنه و حرف خودش رو به کرسی بنشونه. غافل از این که جامعه جهانی بعد از سال 2006 که کره شمالی دست پیدا کرد به سلاح هسته‌ای، بعد از اون هیچ کشوری سعی نکرده و نخواسته این دستیابی رو داشته باشه، نخواسته، چون هیچ قانونی، هیچ منطقی، هیچ عرفی پذیرا نیست برخورداری از سلاح هسته‌ای که اون همه هزینه داره، اون همه گرفتاری داره و متعاقب اون استفاده از سلاح هسته‌ای رو. میبینیم کشورهایی هم که امروز دارن غیر از اسرائیل، که حالا خود کشور اسرائیل نپذیرفته قطعا که سلاح هسته‌ای داره یا خیر، اون چند کشوری که دارن هرگز جایی رو تهدید نکردن، اما جمهوری اسلامی که همواره به واسطه یه کاتیوشا، یه دوشکا، یک سلاح خیلی ساده داره دنیا رو تهدید میکنه، به واسطه قایق‌های تندروی خودش، قایق‌های موتوری خودش داره اقتصاد تنگه هرمز رو تهدید میکنه، اقتصاد جهانی رو تهدید میکنه، اگر دست پیدا بکنه، اگر اجازه بده دنیا که جمهوری اسلامی دست پیدا بکنه به سلاح هسته‌ای، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ قطعا دنیا همچین اجازه‌ای نخواهد داد، قطعا سایر کشورها، کشورهای بزرگی که الان صاحب این انرژی هستند، این تجهیزات، این تکنولوژی هستن، همچین اجازه رو به جمهوری اسلامی، یعنی رژیم نامتعارف، نخواهند داد که یک سلاح نامتعارف دست خودش داشته باشه. و قطعا این مسئله اگر هم حتی ما شاهد هستیم که جمهوری اسلامی بعضن جناب دانشور گرامی شایعاتی رو میاد و به زبان ها میندازه که یا خریده سلاح هسته‌ای رو به هر حال به نوعی همون علمش رو وقتی تونست از اون دانشمند پاکستانی به نوعی بخره سلاح هسته‌ای رو هم خریده میاد هم شایعاتی رو دامن میزنه و به خیلی ها که این رو وانمود بکنه که آقا ما داریم حالا همین الان هم بحثایی که میکنه که اگر جنگ بین ایران جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل خیلی بالا بگیره ما از سلاح‌های آخر زمانی میتونیم بهره برداری بکنیم رو نمایی بکنیم این مسائل خب مقصدشون یا مقصودشون دقیقا سلاح هسته‌ای هستش اما غافل از این هستن که دنیا به هیچ عنوان اجازه این که جمهوری اسلامی رژیم نامتعارفی مثل جمهوری اسلامی که حتی به مردم خودش رحم نمی کنه برای مردم خودش دلسوزی نمی کنه برای منافع اون کشوری که درش حاکم است دلسوزی نداره به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. بنابراین من در پاسخ جناب قلی‌زاده رو عرض میکنم که خیر جمهوری اسلامی نه تأمینی خواهد داشت از بابت دستیابی از بابت تلاش به دستیابی به سلاح هسته‌ای و نه اینکه مردم ایران میتونن از این بابت بهره ای ببرن. همون جوری که مردم ایران اگر نگم 47 سال 37 سال هستش از بابت تلاش های جمهوری اسلامی که میخواست دست پیدا بکنه به سلاح هسته‌ای این تحریم ها این فشارهای بین‌المللی این به اصطلاح اتفاقات جهانی که افتاده فقط فشارش روی مردم ایران آمده علاوه اقتصادی مردم ایران رو تحت شعاع قرار داده علاوه سیاسی علاوه بین‌المللی علاوه عرفی مردم ایران رو تحت شعاع قرار داده رژیم جمهوری اسلامی که براش باکی نیست رژیم جمهوری اسلامی خودش رو از مردم ایران و از ایران که نمیدونه که بخواد بیاد این مقدار به اصطلاح بالا پایین شدن منافع براش تأثیر داشته باشه رژیم جمهوری اسلامی تمام تلاشش این هستش که فقط دست پیدا بکنه به سلاحی که بتونه با اون دنیا رو تهدید بکنه غافل از اینکه سلاح هسته‌ای سلاح شوخی برداری نیستش و جمهوری اسلامی نخواهد توانست و اجازه نخواهد داد دنیا که جمهوری اسلامی به واسطه سلاح هسته‌ای بتونه گروگانگیری بکنه دنیا رو به سلاح به چالش بکشه منافع و صلح دنیا رو بخواد به چالش بکشه. این پاسخ من به جواب قلی‌زاده هستش که خیر جمهوری اسلامی نخواهد توانست.

جوانب مختلف بررسی بشه. اول بریم اون قراردادی که منجر شد به تأسیس این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. داستان این بود که کشورهای دارنده بمب اتم خب میدونستن بقیه کشورهای دنیا هم دنبال بمب اتم هستن، حالا به خاطر دفاع از خودشون، حفاظت از خودشون، هر چیزی قدرت داشتن، اومدن یه طرحی رو مطرح کردن، گفتن ما حاضریم سلاح‌های اتمیمون رو ببریم در مقابل اینکه بقیه کشورهای دنیا بپذیرن که از اتم فقط برای موارد صلح‌آمیز استفاده بشه. این منجر شد به تأسیس آژانس. متأسفانه اون تعهدی که این کشورهای اتمی پذیرفتن اصلا برای تأسیس این آژانس که بیان سلاح‌های اتمیشون رو بین ببرن انجام ندادن، ولی دنیا رو مجبور کردن که بمب اتم نداشته باشن کشورهای دیگر، و این پایه غلطی گذاشتن که باعث میشه که کشورها سعی کنن فرار کنن از این قانون و برسن به بمب اتم. یعنی مشکل در واقع اولش از همه از خود این کشورهاییه که سازنده بمب اتم، دارنده بمب اتم. اینا تعهد دادن تو اون منشور آژانس که بمب اتمیشون رو بین ببرن. واضحه چرا؟ چون بمب اتم با دنیا سر کار داره، با یک کشور خاص که سر کار نداره تنها. یعنی اگر به کار گرفته بشه دنیا با خطر نابودی روبرو میشه. همونطور که بمبای اتمی که الان تو دنیا وجود داره، اینطور که برآورد هست 15 بار میتونه کل کره زمین رو نابود کنه. این مورد اول. مورد دوم در مورد زمان شاه. من خودم در زمان شاه تو یکی از این شرکت هایی که پروژه های اتمی رو کار میکردم. وقتی من استخدام شدم دیدم این شرکت اصلا یه مدل شبیه سازی آماده داره. تعجب کردم، گفتم خب این مدل که آماده است چرا، کی درست کرده، چرا کار ادامه پیدا نکرده که به اصطلاح مثلا فرض کن از امثال من گفتم بیا کمک کنیم. توضیح دادم برای من، گفتن که یه شرکت آمریکایی قرارداد داشته با سازمان آژانس اتمی ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، که بیاد اثرات زیست محیطی دو نیروگاه اتمی که تو خلیج فارس درست میشه رو بر آب‌های خلیج فارس بررسی کنه و گزارش کنه. چون میدونید عمق خلیج فارس خیلی کمه، یعنی حد اکثر تو عمیق‌ترین نقطه 100 متر و این نیروگاه اتمی با توجه به مقدار گرمای زیادی که به آب خلیج تزریق میکنن میتونن اثر بذارن رو اکوسیستمش. بعد من خب پرسیدم، پرسش دوم این بود که خب چرا رفتن چرا آمریکایی‌ها ادامه نمیدن. گفتن که داستان اینه که اسرائیل به آمریکا اطلاع داد که جمهوری شاه به دنبال ساخت بمب اتمی. همه این ماجرای بوشهر و اینا هم در واقع بهانه است برای ساختن بمب اتم. آمریکا هم به دولت ایران گفته بود که ما دیگه با شما قرارداد همکاری ادامه نمیدیم و قراردادش رو ملغا کرده بود که داده بودم به یه شرکت ایرانی که منم برای اون شرکت کار میکردم. و از طرف دیگه با فرانسه ما یه قراردادی داشتیم برای اینکه دستگاه‌های سانتریفیوژ رو بخریم. و این قرارداد اصلا امضا شده بود، دولت ایران پیش پرداخت داده بود. دولت آمریکا فشار آورد به دولت فرانسه که این دستگاه غنی‌سازی رو به ایران نفروشه. در مقابل دولت فرانسه اومد پیشنهاد کرد به دولت ایران، گفت آقا شما برای دو تا نیروگاه چرا میخواید غنی‌سازی داشته باشید؟ این اقتصادی نیست. بیایید من یک شرکتی تو اروپا تأسیس میکنم برای غنی‌سازی. شما برای اینکه مطمئن بشید که سوختتون همیشه تامین میشه سهام این شرکت رو بخرید و ما سوخت به اصطلاح اتمی آماده رو به شما میدیم. البته شرکتی هم که خودتون سهام دارید دیگه که تو نیروگاه بوشهر استفاده کنید، چون اون موقع هم دو تا نیروگاه داشت درست میشد زمانش رو. و حتی دولت ایران پذیرفت اون موقع این مسئله رو، با اینکه نقض عهد بود از طرف فرانسوی‌ها، پولش هم داد، ولی اون شرکت رو هیچ

0: وقت فرانسوی ها تأسیس نکردن و در واقع اون فقط بهانه ای بود که به ایران دستگاه سانتریفیوژ رو ندن. حتی بدتر از این، موقع جنگ متاسفانه یا اسرائیلیا یا آمریکایی‌ها، البته دولت اون موقع دولت جمهوری اسلامی کرد اعلام کرد عراقی‌ها این کار کردن، ولی من قطعا میدونم دروغ این، چون عراقی‌ها نمیتونستن از اون سوراخ دو متری که بالای نیروگاه بود، چون نیروگاه هر دو آماده بود، همه ساختمانسازی ها تمام شده بود قبل از انقلاب و آماده بود که تجهیزات بیادش از آلمان، که اونم نداد تجهیزات به ایران، تأخیر انداخت این دادن تجهیزات. از اون سوراخ دو متری بمب و داخل سالن نیروگاه ها انداخت، هر دو نیروگاه انداختن و این سالن رو منفجر کردن. قطعا این کار یا اسرائیلی ها بود یا آمریکایی ها بود که این کار کردن، نه عراقی ها. درسته دولت جمهوری اسلامی گفت عراقی ها این کار کردن، ولی این دروغی بود برای اینکه بپوشونن از اون حمله‌ای که پشتش آمریکا و اسرائیل بود، چون میخواستن از بین ببرن این دوتا نیروگاه ما رو، همونطور که عراق هم این کار کردن دیگه، سوریه هم این کار کرد اسرائیل. به این جهت نگاه کنید، ماجرای این اتمی ایران ماجرای طولانیه و این چیزایی هم که یه سری گفته میشه به همین سادگی ها نبوده. اما جمهوری اسلامی چرا بمب اتم میخواد درست کنه؟ بمب اتم اسرائیل بهانه است، دشمن برای وجود جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی برای که بتونه بقای خودش رو داشته باشه یه دشمن لازم داره، اسرائیل دشمنش. بمب اتم هم به هیچ عنوان برای زدن به اسرائیل نیست، نه برای اسرائیل نه برای آمریکا، هیچ کدوم، برای حفظ جمهوری اسلامی. یعنی در واقع یه بمب اتم درست میکنه جمهوری اسلامی مثل لولو، که شما اگه بزنید منو منم میزنم شما رو. و چرا؟ چون جمهوری اسلامی یه تحلیلی داره که آمریکا و اسرائیل میخوان جمهوری اسلامی سرنگون کنن، برای همین هم باید یه وسیله برست مثل کره شمالی، یه وسیله باید داشته باشم برای حفظ خودم، در حالی که جمهوری اسلامی نمیدونه اصلا تهدید اون نه از آمریکا نه از اسرائیل، از داخله، از مردم ایرانه اتفاقا. و داشتن بمب اتمی هم نمیتونه جمهوری اسلامی رو در برابر خیزش مردم ایران حفظ کنه، چون حتی اگه بمب اتم هم داشته باشه جمهوری اسلامی، در مقابل مردم ایران ناکارآمد و کارایی نخواهد داشت، چون حتی اگر دستور هم بده که ازش استفاده کنن برای مردم ایران، آن کسایی که باید استفاده این کارو بکنن نخواهند کرد تو ایران. و قطعا اینو بدونید که یه ایرانی هیچ وقت بمب اتمی برای ایرانی استفاده نخواهد کرد. به این جهت این بمب اتم نمیتونه حافظ نظام جمهوری اسلامی در مقابل خیزش مردم باشه. و آیا این وضعیتی که هست به کجا داره میره؟ من به نظر من، برای من قطعیت داره که جمهوری اسلامی در سایت بلنگزلا دنبال ساخت بمب اتمی و الان به سرعت داره این کار رو پیش میبره و تمام این بحثایی که میکنه، هی به کش و واکشی که داره با آمریکا و اسرائیل و بقیه قضایا، برای این که بتونه زمان بخره تا اون بمب رو آماده کنه، بعد بگه آقای من بمب دارم، حالا شما میخواید چیکار کنی با من؟ یعنی در واقع اینا رو در موضعی قرار بده که دیگه نه راهی پس داشته باشن نه راهی پیش. به این جهت آینده میتونه آینده خطرناکی باشه برای ایران و با این روندی که متاسفانه این دو کشور، یعنی اسرائیل و آمریکا، پیش گرفتن، به جای اینکه حمایت کنن، تقویت کنن مردم ایران رو برای اینکه جمهوری رو اسلامی براندازن، فکر میکنن با حمله نظامی میتونن این کار رو بکنن، که نشون داده شده تا به حال که نتونستن و به نظر من نخواهنم تونست، چون حمله نظامی تضعیف میکنه جمهوری اسلامی رو، ولی ساقط نخواهد کرد. این مردم ایران هم که میتونن جمهوری اسلامی رو ساقط کنن. خیلی ممنون.
1: سپاس از شما جناب عرب. جناب عربان، واکنش یک داریم بفهمید.
2: بله حتما، من با این قسمت از فرمایشات جناب عرب موافقم که جمهوری اسلامی حتی هر سلاحی داشته باشه غیر از مردم ایران، یعنی از پس مردم ایران بر نخواهد آمد و مردم ایران هم که در نهایت سرنگون خواهند کرد. اما ببینید یک چیزهایی، یه مسائلی هستش که دیگه علم داره میاره، دیگه به اصطلاح آمار داره میاره. اولا که طرح اتم برای صلح، یعنی اون قراردادی که بستن کشورهای مختلف که دارای تکنولوژی اتمی بودن، هسته‌ای بودند، در 1953 بسته شد. اونجا هیچ بحثی از این که سلاح‌های هسته‌ایشون رو نابود بکنند یا از این قبیل نبود، فقط بحث بر این بود که از اتم کشورهای مختلف اگر حاضرن، اگر مایلن، بیان برای صلح، برای همون تکنولوژی، برای پیشرفت، برای نمیدونم درمان، کشاورزی و امثال اینها استفاده بکنن. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 1957 تأسیس شد. آژانس اتمی که همون جریان NPT رو که 1970 ایران، یعنی 7 سال قبل از فاجعه شوم 57 یا 79، یه 9 سال قبل از اون، ایران عضویتش رو پذیرفت. پس ایران به هیچ عنوان تو مزان اتهام نبود که میخواد به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. من تو خاطرم هستش یه جایی از پادشاه فقید سوال کردن که آیا ایران داره گسترش میده، داره تلاش میکنه که دانشش رو نسبت به انرژی هسته‌ای، تأسیسات اتمی و امثال اینها بالا ببره، تکنولوژی رو به دست بیاره، آیا در پی کسب یا در پی به اصطلاح ساخت بمب اتم هستش؟ که پادشاه فقید پاسخ دادن که اگر بخواستم این کارو بکنم که این همه تجهیزات بروز نظامی دنیا رو نمیخریدم، بهترین تجهیزاتی که در دنیا از آمریکا و نمیدونم کشورهای مختلف، بریتانیا و کشورهای مختلف داشتن میساختن، پادشاه فقید داشت همه اینها رو برای ایران خریداری کرده بود، یعنی از F-14 و F-16 و هلیکوپترهای کوبرا و امثال اینها. خب اگر میخواست به سلاح نامتعارف دست پیدا بکنه که خب این همه هزینه نمیکرد برای این مسئله. اما نیروگاه بوشهر رو، جناب عرب گرامی، 1970 نیروگاه بوشهر رو کارخانه زمنس آمد و همکاری کرد با ایران، دولت وقت ایران، برای باز، یعنی برای ساخت نیروگاه بوشهر، برای تولید تقریبا فکر میکنم 2000 و نزدیک 3000 مگاوات برق یا بیشتر از این، نمیدونم دقیقا، ولی این کارخانه زیمنس بود و هیچ مشکلی هم نداشت، داشت پیش میرفت تا انقلاب، تا فاجعه 57 یا 79 به اصطلاح، که بعد از اون دیگه به اصطلاح تلاش های اتمی ایران به نوعی مسکوت ماند، تا 11 سال بعدش که دوباره جمهوری اسلامی سعی کرد که دست پیدا بکنه به سلاح هسته‌ای، بازسازی بکنه نیروهای هسته‌ای خودش رو و در نهایت به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. اما باز هم من معتقدم که حتی جمهوری اسلامی، و جمهوری اسلامی هم بهتر از ما میدونه، ببینید چند روز پیش یکی از جناب عرب، یکی از این ائمه جمعه، امامان جمعه، یکی از مقامات جمهوری اسلامی آمد و گفتش که ما حتی نیاز به بمب اتم نداریم، ما اگر چند گرم اورانیوم غنی شده رو، غنی سازی شده رو، در یک موشک جاسازی بکنیم، در کلاهک یک موشک، و شلیک بکنیم به یک منطقه در به اصطلاح کشورهای همسایه، خب این خود آلودگیش میتونه که اون کشور رو از بین ببره. ببینید یعنی اینها حتی نیاز رو برای نمیدونن که میدونن که دست پیدا نمی کنن، نخواهن تونست که دست پیدا کنن به سلاح هسته‌ای، ولی با همین چیزی هم که دارن، دارن تهدید میکنن دنیا رو، منطقه رو، همسایه رو، کشورهای همسایه رو تهدید میکنن. بنابراین این رو جمهوری اسلامی حداقل بهتر از من و شما میدونه. حتی اگر دست پیدا بکنه به سلاح هسته‌ای، اگر بخره تکنولوژیش رو، اگر به هر ترتیبی دست پیدا بکنه، حداقلش اینه که آمریکا، اسرائیل، غرب همون هدف رو، همون به اصطلاح سلاح هسته‌ای رو در داخل ایران هدف قرار خواهد داد. یعنی اصلا اجازه نمیدن که جمهوری اسلامی بخواد شلیک بکنه به کشورهای منطقه. در خدمتتون هستم جناب.
1: باشه، خیلی ممنون. جناب عرب F9 کوتاه بفرمایید.
0: نگاه کنید، اولا در مورد سازمان انرژی اتمی دو بحث از هم جدا کنیم، استفاده صلح‌آمیز و ساختن بمب اتمی. بله، قرارداد بر اساس برای اول شروع شد برای استفاده صلح‌آمیز، ولی کشورها گفتن خب ما هم میریم بمب میسازیم. برای این موقع بود که این کشورهای صاحب بمب اومدن این تعهد رو دادن که آقا شما بمب نسازید، ما هم بمبامون رو بین میبریم. این اصلا ربطی به اون چیز صلح‌آمیز نداره، یعنی چیز دو موضوع جداست که در یک سازمان در واقع ادغام شده و الان هست. شما برید بخونید ساختارش و اساسنامه‌ش و همه این تعهدات طرفین. دوم اینه که عضویت در آژانس که دلیل نمیشه طرف بمب اتم نسازه. کره شمالی هم عضو چیز بود. این حرفا چیه که من عضو بودم پس نمیسازم؟ منم نگفتم که حتما میساخته، گفتم که اتهامی بوده که اسرائیل و آمریکا به شاه زده بودن که دنبال ساخت بمب اتم. ولی اینکه عضویت مانع ساخت بمب اتم بشه همچه چیزی نیستش. بعد در مورد سومی هم که جمهوری اسلامی، نگاه کنید الان تو اون سایتی که من توضیح دادم همه امکانات وجود داره برای ساخت بمب اتم، یعنی حتی اونجا برق، آب، همه چیزی که بتونن بدون ارتباط با خارج از اون به اصطلاح سایت کارشون رو ادامه بدن وجود داره. به این دلیله که من احساس میکنم که به دنبال این هستم و احتمالاً این کارو خواهند کرد اگر که نتونن مردم ایران نتونن مانعشون بشن، چون به آمریکا و اسرائیل کار نمیتونن بکنن. خیلی ممنون.
1: ممنون از شما. جناب دارابی، از دوستان بیرون مخاطبین مون اگه پیام یا پرسش هست بفرم.
3: حتما ملوی چشم، اجازه بفرمایید. منم عرض ادب و احترام داشته باشم به بینندگان و همینطور هموندان گرامی در اتاق زوم. آقای فرامرز خوشکیش از مونیخ آلمان، ایشون نوشتم من فکر میکنم مسئله داشتن بمب اتم و استفاده از آن به عنوان عامل بازدارندگی مسئله تخصصی است و امیدوارم میهمان مناسبی پیدا شود که این مسئله غامض را به صورت کاملا فنی توضیح دهد، به خصوص که داشتن چنین وسیله‌ای هم در رژیم پیشین و هم در رژیم اسلامی مطرح بوده است. به نظر دوستان مهستان آیا در سیاست این رژیم در مورد اتم شباهتی وجود دارد؟ متشکرم.
1: خیلی ممنون. جناب مهرگان نظرتون بفرمایید.
2: بله سپاسگزارم. البته که اگر یک شخص متخصصی بیان در این موارد توضیح بدن خب قطعا با آمار، ارقام و اطلاعات خیلی بهتری میتونن توضیح بدن، اما اینکه در رژیم پیشین هم میخواستن که به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنن که عرض کردم خیر، در رژیم پیشین بله، تا جایی که یک سری از کارکنان سازمان انرژی اتمی دوران پیش از شورش 57 آمدند و بعضی هاشون گفتن که اون موقع این بحث مطرح بود که اگر سیاست تغییر بکنه، یعنی اگر کشورهای همسایه ما، کشورهای عربی، کشورهای مثل ترکیه، مثل عراق، مثل عربستان، امارات و امثال اینها بخوان دستیابی پیدا بکنن به انرژی یا به سلاح هسته‌ای، اون موقع است که ایران هم بله برای حفاظت از خودش باید این دانش رو داشته باشه که هر وقتی که لازم شد این دانش باشه که بتونه بر اساس اون بیاد و سریعا اقدام بکنه. در این حد بود، یعنی پیشرفت، یعنی تلاش هایی که میشد برای دانشش بود نه برای دستیابی، که اگر برای دستیابی بود عرض کردم ببینید برمیگردم به پرسش یا بخشی که جناب عرب فرمودند. اولا که جناب عرب گرامی، طرح اتم برای صلح در 1953 بسته شد، در اونجا هیچ بحثی از این که سلاح‌های هسته‌ای نابود بشن نبود، که نمونش در جنگ سرد که 30 سال بعد از اون بود، تا 30 سال بعد از اون هم اتفاق افتاد بین آمریکا و شوروی، جنگ سرد بر پایه سلاح هسته‌ای رو شکل می‌گرفت، یعنی دو طرف داشتن بر پایه توان هسته‌ای خودشون داشتن هم دیگر رو تهدید میکردن، دنیا رو تهدید میکردن. بنابراین نه کره شمالی نه حتی اسرائیل هیچ وقت نیومدن و امضا نکردن طرح NPT یا به اصطلاح عدم ساخت سلاح هسته‌ای رو. کره شمالی وقتی دست پیدا کرد که اومد اعلام کرد در سال 2006، اسرائیل هنوز هم که هنوز اعلام نکرده این مسئله رو به صورت رسمی، ولی خب حدس و گمان بر این هستش که داره. بالا عرض میکنم آغاز ساخت نیروگاه بوشهر جناب عرب گرامی 1970 بود، یعنی اصلا هیچ ربطی به مسئله NPT به مسئله ارزم به خدمتتون چیزای جریاناتی که اتفاق افتاده بود نداشت. 1970 پادشاه فقید قبل از اون 10 سال قبل از اون قراردادی بستن برای به اصطلاح مرکز تحقیقاتی تهران. این مرکز تحقیقاتی انجام شد در تهران، یک مرکز تحقیقاتی اتمی توسط آمریکا بنا نهاده شد به اصطلاح با همکاری ایران و آمریکا، اما نیروگاه هسته‌ای بوشهر با شرکت زیمنس آلمان بود که بعد از جریان 57 مسئله کلاً کم رنگ شد.
1: سپاس از شما دوستان، وقتمون بسیار محدود، 5-6 تا دیگه به بخش اول بیشتر نمونده. دو نفر از دوستان همبندان داخل هم وقت گرفتن. جناب عباس‌پور بفرمایید.
4: ممنونم جناب دانشگاه، درود میگم خدمت همه دوستان با نام همه آمان. از اونجایی که دوست هموطن گرامیمون که از بیرون تماس گرفتن گفتن ما هیچ کدوم متخصص واقعا این امور هسته‌ای و اتمی نیستیم، ولی یک سوال ساده ای شده بود. خب به هر حال این سوال ها میتونه که خیلی عمیق راجبش فکر بشه و سوال این بود که اصلا جمهوری اسلامی برای چی به دنبال بمب اتم هستش، و پاسخ خیلی ساده شم میتونیم اشاره بکنیم به 18 و 19 دی ماه، بعد متوجه میشیم که جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی بمب اتم رو برای چی میخواد. ما میتونیم یه نگاه به دوستان خود جمهوری اسلامی که در منطقه هستن نگاه بکنیم، ببینیم با کشورهای عربی دوست خودش حامی خودش چه میکنه، بعد متوجه میشیم که بمب اتم رو برای چی میخواد. ولی ما در صحبت هامون باید واقعا چند تا چیز رو از هم جدا بکنیم که ما همه رو من فکر میکنم با همدیگه قاطی میکنیم. صحبت از سلاح هسته‌ای، انرژی هسته‌ای، همجوشی هسته‌ای و شاید هم انرژی اتمی، اینا همشون هر کدوم تعریف خاص خودشونو دارن. من فکر میکنم در اصطلاح عامیانه ما همیشه اینا رو همه رو یکی میدونیم. بسیاری از هموطنای ما الان فکر میکنن که ملیگرایی و افتخار کردن به هویت ملی یعنی این که ما هم بیان ادعا بکنیم. چرا همه دنیا یا خیلی از کشورهای دنیا حتی در همسایگی ایران اون انرژی اتمی رو دارن یا سلاح اتمی رو دارن، ایران نداشته باشه؟ و جهان نمیخواد که ایران به اون دانش یا به اون سلاح هسته‌ای در واقع دست پیدا بکنه. صحبت سر اینه که راجع به انرژی هسته‌ای وقتی ما صحبت میکنیم هیچ منع قانونی برای هیچ کشوری نداره، ولی وقتی یک کشوری میاد 18 سال این رو پنهانکاری میکنه و بعد میاد مشخص میشه پیدا میکنن، حالا از طریق سازمانهایی گروههایی اطلاع داده میشه که اینا پنهانی دارن این کار رو انجام میدن، اونجاست که سوال میشه که اگر شما کارتون رو میخواستین قانونی انجام بدین و به دنبال سوء استفاده نبودید چرا پنهان کردید این مسئله رو؟ و این رو من مطمئنم که این دانش سلاح هسته‌ای رو نه روسیه نه چین که از بزرگترین حامیان جمهوری اسلامی هستن که تا به همین الان هم ملت ایران رو دوشیدن و تمام سرمایه ایران رو به خاطر تأسیس این نیروگاه‌های هسته‌ای واقعا میشه گفت سر ملت ما کلاه گذاشتن، الان همین نیروگاه‌های هسته‌ای ما که اینا میگفتن ما فقط میخوایم برق ازش تولید بکنیم، حتی 5 مگاوات برق هم به گفته خودشون تا به الان تولید نکردن. پس ما میدونیم که حکومت اسلامی اگر به این دانش برسه که من مطمئنم نه پاکستان نه چین نه روسیه نه حتی کره شمالی این دانش رو در اختیار حکومت اسلامی قرار نمیدن، و همونجور هم که دوستان گفتن آقای عرب و آقای مهرگان، منم فکر نمی کنم که ایران یعنی با در لوای حکومت اسلامی بتونه دستیابی پیدا بکنه به اون سلاح هسته‌ای که بتونه براش بازدارندگی داشته باشه در مقابل جامعه جهانی. سپاسگزارم.
1: ممنون از شما. جناب رمان، اجازه بفرمایید آقای حسین نژاد هم خیلی کوتاه نظرشون رو بدن، بعد به هر دو نظر به طور مختصر واکنش داشته باشید که به برنامه بعدی هم برسیم. آقای حسین نژاد بفرمایید.
5: من خیلی ممنون، با درود به دوستان. ولی من کوتاه بگم، این چیز تو گفتن تخصص میخواد، بلن تخصص چه نداریم ما، مسئله زن مسئله اتمی می نویسن، تحلیلگرها میگن اینا اصلا از لحاظ فنی مهندسی و اینا فیزیکی چه بحث نمی کنن. چه یک جنبه مهم داشتن سلاح هسته‌ای سیاسیه و میشه هر تحلیلگر سیاسی، هر کسایی که فعال سیاسی هستن تحلیل کنن، صحبت کنن. جنبه های ما اینجا جنبه های سیاسی رو بحث میکنیم، نه جنبه های فنی. بعد از یه طرف هم از لحاظ تخصصی هم نوع استفادهش هم تا حالا متخصصین خیلی نوشتن گفتن، خب ما هم خوندیم دیدیم تا اونجا میشه تا حدی نظری، فقط در حد استفاده از نظرات متخصصین میشه، میتونه هر تحلیلگر سیاسی از اونا استفاده کنه، مثل هر دانشی چه مینویسن منتشر میکنن. از لحاظ فنی که اصلا اساسا استفاده، من به نظرم استفاده از اصلا کاربرد انرژی هسته‌ای خیلی خرج داره برای هر کشوری، اصولا کشوری مثل ایران. من تا اونجا چه خوندم متخصصین، چون دو گروه هایی که بودیم از گروه ایرانی و متخصصینی هم که بودن نظر میدادن، ایران نیاز نداره اصلا، به خاطر نفت داره، صحرا و کویر بزرگ داره، انرژی آفتاب خورشید میتونه استفاده کنه، انواع انرژی ها، حتی برای مسالمت آمیزم این همه میلیاردها خرج برای نیروی اتمی نیاز نیست. تا تیرسه به سلاح هسته‌ای، چه سلاح هسته‌ای رو مسلم که رژیم باب کرد از اون اولی که بنا رو گذاشت بر صدور انقلاب و حمله به کشورهای دیگه و عربستان و دنیا رو بخواد بجیره، دنیای اسلام رو متحد کنه، بعد نیابتی ها درست کنه، خب میترسید حمله کنن بهش، فکر میکرد این بازدارندگی میاره. مثلا این رایفی بود، مثلا از این آدم های رژیم مثلا میگو ببین کره شمالی برای چه نمیتونن کاری کنن، حمله کنن تو رو اتم داری، بس ما هم باید سلاح هسته‌ای داشته باشیم کاری نمیتونن. بابا این مسئله اینقدر بی‌ثباته که نمیدونه کره شمالی و یا امثال پاکستانی دوستان با کسی کاری ندارن، که دلیل نداره بهش حمله کنن. چه تو چه میخوای دنیا رو بجیر اسرائیل نابود کنی، شعار تو مجبور آمریکا مجبور اسرائیل میجی و مجبور عربستان و همه رو تهدید میکنی، تو خطر داری. اینه خب نمیذارن معلومه سلاح هسته‌ای درست کن و هیچ وقت هم نخواهد، نمیتونن، چون که دوستان گفتن دست پیدا کنه، نخواهد تونست با این فشارهای بین المللی، انزوای بین المللی چه داره و بتونه هم حتی داشته باشه همین رژیم نمیتونه استفاده کنه، چون اصلا مسلمان ها بخواد چی نیابتی خودش رو نابود کنه، هر جا بزنه اصلا خود هم نابود کرده، یا حتی بزنه هم جلوشو میگیرن. عراق رو مثلا داشته بلا فاصله تموز رو زدن سرا، چون اسرائیل تهدید میکرد و تهدید نباشه چه کاری ندارن. چه این مسئله چه این فکر میکرد بازدارنده فقط برای این خاطر این دنبال این افتاد که نتونم بزنه، هر کاری بکنه، هر غلطی بکنه علیه دنیا نتونه بکنه، در حال چه این کاملا غلط بود و اندیشه کوتاه و آخونده در می اومد فقط به نسبت به دنیا شناختشون. و تشکر ببخش.
1: سپاس از شما. جناب مهرونده، پرسشی که آقای محسن قلی‌زاده از واشنگتن پرسیده بودن از مهستان، رژیم اسلامی میخواد با بمب اتم چه کند؟ دوستان گاهی قاطی شد بین انرژی اتمی و بمب اتمی، بفهمیم واکنش شما رو میشنویم.
2: بله سپاسگزارم. بله رژیم جمهوری اسلامی با بمب اتم میخواهد چه کند؟ اینکه دنیا رو تهدید بکنه. رژیم جمهوری اسلامی همونجوری که جناب عباس پور فرمودند، وقتی با نیابتی های خودش، وقتی با کمترین امکاناتی که در حال حاضر داره، با یک کاتیوشا داره اسرائیل رو تهدید میکنه، وقتی با واسطه چه میدونم هشت شعبی و حزب الله و حماس و امثال اینها داره منافع دنیا، اقتصاد دنیا رو به هم می‌ریزه، قطعا رژیم جمهوری اسلامی میخواد از این هم بهره برداری بکنه برای اینکه ماندگاری خودش رو محفوظ نگه داره، ماندگاری خودش رو بیشتر، چند سبایی بیشتر بکنه. اما هزینه‌ای که ببینید، دوستمون اشاره کردن که بحث تخصصی هستش، من کوتاه عرض میکنم که بخشای دیگه هم برسیم. حداقل ما مردم ایران در نبخش تخصصی، در چیزی که دیدیم، در چیزی که لمس کردیم از این سالهای اخیری که جمهوری اسلامی سعی کرده به بمب اتم دست پیدا بکنه و تقابل دنیا رو با این مسئله اینی که حس کردیم چقدر اقتصادمون ضعیف‌تر شده، چقدر به واسطه تحریم‌هایی که دنیا نه فقط صرفا آمریکا در شرق بر علیه جمهوری اسلامی اعمال کردن، چقدر تاثیرش رو مردم ما مردم ایران بوده، چقدر سفره‌های ما رو کوچیک‌تر کرده، چقدر از منافع ملی ما رو، چقدر از منابع ما رو سد دستیابی به این سلاح نامتعارف کرده. خب همین اینها میتونه به سلاح ملاکی قرار بگیره که جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم نامتعارف اگر دست پیدا بکنه به یک سلاح نامتعارف میتونه چه بلایی به سر دنیا بیاره، میتونه چه تهدیدهایی ایجاد بکنه و چقدر میتونه آسیب زننده باشه به کشور خودمون ایران. خیلی سپاسگزارم.
1: سپاس از شما، خیلی ممنون. خب دوستان، بپردازیم به دومین بخش برنامه و دومین پرسشی که آقای پیام فرخی از وین اتریش برای مهستان فرستادن. پرسششون اینه که چرا برای گذار به دولت موقت نیاز است؟ جناب حسین سایی، شما را پاسخ شما را میشنویم، در خدمت بفرمایید.
6: ممنونم آقای دانشور. من هم درود میگم به بینندگان عزیز و همراهان مهستان جنبش سکولار دموکراسی. خب این سوالی که دوستمون مطرح کردن شاید یکی از کلیدی ترین سوالایی باشه که در این روزگاری که هستیم میشه پرسید و جوابش شاید یکی از مهمترین جوابایی باشه که باید جامعه ایران و اپوزیسیون بهش توجه کنه، در این که آینده کشورمون رو میتونه رقم بزنه در سمت درست یا در سمت غلط. من امیدوارم که این دوستمون وقتی این سوال رو داره مطرح میکنه با تعجبی که حالا مخاطب مهستانم هست، این پیشفرض رو در پشت سوال داشته باشیم که هدف از این گذار عبور از یک سیستم استبدادی به سمت یک سیستم جمهوریتی و دموکراتیک هستش. چون که اگر ما بخوایم تصور کنیم نوعهای دیگری از حکومتی که اتفاق میفته در آینده، میشه که متصور بشیم که شاید اصلا دولت گذاری نیاز نباشه اگر قرار باشه به یه استبداد دیگه برسیم. پس من این پیشفرض رو قرار میدم در سوال که برای رسیدن به یک سیستم و حکومت دموکراتیک در آینده چرا باید یک دولت گذار وجود داشته باشه. نکته که باید در ابتدای امر بهش توجه کنیم این هست که اگر به ادبیات سیاسی و تجربه های گذشته در کشورهای مختلف نگاه کنیم، بعضن تصور میشه که فروپاشی یک سیستم کار تموم شده و ما به آینده که میخواییم رسیدیم، در صورتی که اینطور نیست. لحظه ای که یک سیستم از هم میپاشه تازه یک خلای قدرت ایجاد میشه و یک چالش و چلنجی برای اون گروهی که به عنوان حامی یا اپوزیسیون هست و قدرت رو قرار در دست بگیره شروع میشه که این قدمهای اول رو چطور درست و منطقی برداره. عرض کردم پیشفرض در این است که ما میخواییم به یه سیستم دموکراتیک برسیم. برای این کار ما میگیم که به دولت موقت یا شورای گذار نیاز داریم. برای اینکه توصیف کنم من این نیاز که خیلی هم حیاتی هست چی هست، من 5 تا کارکرد رو لیست کردم و دونه دونه سعی میکنم توضیح بدم برای یک دولت گذار. اولین کارکرد دولت گذار جلوگیری از خلأ قدرت، ایجاد آنارشی و هرج و مرج و فروپاشی خدماتیه. یعنی ما تصورمون این هست که وقتی یک دولت که بر سر کار هست از هم میپاشه، دولت گذار میاد وظایف تکنوکرات اون مجموعه رو میگیره، یعنی سیستم های اداری، آب، برق، گاز و تمام سیستم بانکی باید اینها بتونه به کار ادامه بده، وگرنه باعث یک ایجاد هرج و مرج در جامعه میشه. پس یکی از مهمترین کارکردهای دولت گذار اینه که بتونه این سیستم رو حفظ کنه. مثلا 3 خطری که من میتونم مثال بزنم از این که این اتفاق نیفته، مثلا اولیش اینه که تعطیلی خدمات عمومی آب و برق و بهداشت، نانوایی ها، بانک، سوخت، همه اینا میبینید که تمام شیرازه یک جامعه رو میتونه از هم بپاشونه و اون عملا عمل کرده کل سیستم از هم به اصطلاح پاشیده میشه. دوم که به اصطلاح بعد از این همه اتفاق میفته یک شکل‌گیری ناامنی هایی که در سطح شهر به وجود میاد. چرا؟ چون سیستم ها کار نمی کنن، یک سری افراد شروع می کنن سرخود به نفع منافع خودشون اقدام کردن، بعضا می تونیم بگیم غارت اموال عمومی، غارت اموال خصوصی، و همینطور این چرخه ناامنی بزرگتر و بزرگتر میشه. سوم ایجاد یک شکل یا نوعی از ملوک و طوایفیه، یعنی افرادی که صاحب کمی قدرت هستن یا شاید بعضا مسلح باشن با ایجاد یک باندهایی، با ایجاد یک گروههایی در هر منطقه میتونن برای خودشون یک گتو درست کنن، یک سیستمی که تحت کنترلشون باشه درست کنن و یک میکرو سیستم هایی درست کنن که اون مجموعه اونجا بتونه عمل کنه و به قولی چیز کنه ادامه حیات بده به نوعی، ولی این خودش مقابل نظم عمومی جامعه قرار میگیره. در اصل کارکرد دومی که من برای دولت گذار متصور هستم انتقال مشروعیت و نمایندگی بین المللی. ببینید بحثی نیست که فقط یک کشورهای دیگه قبول کنن که این اتفاق داره در یک ایران مثلا میفته و یک دولت گذاری هم به وجود اومده. بحث اینه که این مشروعیت مورد قبول این دولت‌ها قرار بگیره و دولت‌های خارجی وظایفشون رو نسبت به کشور در مقابل این دولت انجام بدن. شما ببینید ما فقط بحث میگم شناسایی نیست، بحث اینه که ما در یک جامعه جهانی زندگی می‌کنیم، سازمان ملل وجود داره، نهادهای مالی بین‌المللی وجود داره مثل بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول. اینا ببینید باید بدونن طرف حسابشون کیه. اگه قرار وامی پرداخت بشه، اگه قرار پولی پرداخت بشه، اگه معاملات بین‌المللی قبل در جریان بوده، اینا باید ادامه پیدا کنه. به هر این جریان اقتصادی نباید قطع شه به نوعی. پس در نتیجه یکی از نکات مهم و عملکردهای مهم دولت گذار اینه که این مشروعیت بین‌المللی رو هم تصاحب کنه و بهش یک مهر یا مهر تایید بزنه به قولی. پس در زمینه بین‌المللی اگه بخوام من اون عملکرد رو نگاه کنم، بلوکه نشدن دارایی‌های ملی، آزادسازی ذخایر ارزی برای نیازهای فوری مردم. الان میدونیم که ما بخش زیادی از سرمایه ملیمون در بانک‌های خارجی در کشورهای مختلف بلوکه شده و اونجا داره نگهداری میشه. قطعا وقتی این رژیم فروپاشی کنه و دولت موقت بیاد، برای بازسازی چرخه تأمین نیاز مردم نیاز هست که از این پولا استفاده بشه و در چه یکی از این بحثا این هست. دوم حفظ تمامیت ارضی هست و مرزهای رسمی کشور که باز این در جهت ارتقای امنیت کشور هستش. این مشروعیت کمک میکنه که کشورهای همسایه با توجه به اینکه میان با دولت موقت ما ارتباط برقرار میکنن، خودشون رو موظف میدونن که اون اصول بین المللی و مرزها رو رعایت کنن و احیانا فکر این که بخوان تعدی کنن به مرزهای کشور رو به صلاح از سرشون بیرون کنن. و سومی که نمایندگی رسمی ایران در محافل بین المللی تا زمانی که دولت رسمی به صلاح دولت منتخب ایجاد بشه رو این دولت موقت نمایندگی میکنه. به هر حال میدونیم که در هر بحث و محولی که اتفاق میفته منافعی وجود داره دیگه، باید ما اونجا حضور داشته باشه نمایندمون و بتونه از حقوق مردم دفاع کنه. کارکرد سوم جداسازی مجری گذار از حاکم نهایی، اصل بیطرفی اگه بخوام بهش یه اسم بذاریم. خب این چه کاری انجام میده؟ دولت گذار ما اعتقاد داریم که یک کارکرد میانه داره، یعنی وظیفه‌ش اینه شرایط رو برای ایجاد انتخابات و تحویل قدرت به حاکم نهایی که مردم هستند آماده کنه و این کار رو انجام بده. پس برای اینکه این دولت بتونه این وظیفه‌شو درست انجام بده، یکی از نکات مهمی که باز باید بهش توجه بشه بحث تاریخ‌دار بودن هست. یعنی شما بیای عنوان میکنی که ما تلاش میکنیم که این دولت در مدت 6 ماه، 1 سال، نهایتا مثلا 2 سال برسیم به صندوق رای، برسیم به قانون اساسی جدید برای کشور و تمام اون مراتب دموکراتیکی که لازم هست برای حکومت مردم ما فراهم میکنیم. کارکرد چهارم، سازماندهی فرایند تأسیس نظام جدید. خب این یه بخشش الان من توضیح دادم. شما ببینید ما لازمه این که نظام جدید که دموکراتیک هست باید بسترسازی بشه، باید بستر فرایند حقوقیش تشکیل بشه. برای این کار ما مجلس مؤسسان لازم داریم برای اینکه قانون اساسی جدید رو به اصطلاح تبیین کنه و مورد رفراندوم قرار بده. خب این ایجاد این بستر قطعا نیاز به یک سیستم متمرکز داره، نیاز به یک سری روابط هست، نیاز به این هست که شما بتونید یک سری متخصص رو استخدام کنید، هزینه هاش رو تأمین کنید و منابعی که لازم دارن رو در اختیارشون قرار بدید. باز این یکی از وظایفیه که دولت گذار باید انجام بده. دوم، بسترسازی یا آماده سازی برای برگزاری رفراندوم قانون اساسی هستش. خب اینم خب به هم ارتباط داره، این دوتا خب پشت سر هم. وقتی مجلس مؤسسان تشکیل میشه، لایه اول یا مجلس قانون اساسی اول تبیین میشه، رفراندوم گذاشته میشه، این یک پروسه لوپ مانندی داره. به هر حال اون اصولی که تعریف شده اگر مورد حمایت مردم قرار نگیره، اکثریت تاییدش نکنن، مجلس مؤسسان موظف هست که بازنگری کنه در اون اصول و طبق حالا اون دبات ها و اون بحث هایی که میشه، اون اصولی که مشکل دار هست یا علامت سوال داره رو مشکلاتش رو رفع کنن و دوباره باز به رفراندوم بگذارن. بازسازی مطبوعات. ببینید ما شاهد این هستیم که تو این 47 سال که حکومت جهل و جنون و جنایت اسلامی بر ملت و کشورمون حاکم بوده، تقریبا هیچ رسانه‌ای رو باقی نذاشته در داخل کشور حداقل که بتونه به آزادی بدون سانسور نظرات مردم رو منعکس کنه و تمام وقت در حال پروپاگاندا و ایجاد اخبار دروغ، آمارهای دروغ، آمارسازی و پروپاگاندا به قولی بودن. یکی از وظایفی که ما میبینیم برای دولت موقت این آزادی مطبوعات هست و باز کردن درب شفافیت هست که تمامی روابط دولت، روابطی که داره اتفاق میفته در صحنه سیاسی کشور آزاد بشه، مردم مطلع بشن. قطعا آزادی احزاب و فعالیت سیاسی هم شامل این قضیه میشه و یک مجموعه رو ایجاد میکنه که به نوعی خودشون بسترسازیه برای اون رفراندوم، برای اون قانون اساسی هست و نهایتا تعیین دولت منتخب بعدی. چون به هر حال فکر میکنم یکی از آلترناتیف ها یا چویس هایی که برای دولت منتخب آینده داریم یه دولت پارلمانی هست و اون پارلمانی که میخواد ایجاد شه عموما در کشورهای دموکراتیک و درجه یک دنیا بر اساس احزاب شکل میگیرن. یعنی یک ائتلافی بین احزابی که حد اکثریت ساپورت و حمایت مردمی رو دارن اون پارلمان رو تشکیل میدن. در حال پس آزادی احزاب و فعالیتشون میتونه یکی از کارهایی باشه که دولت گذار باید در رأس امور خودش قرار بده. کارکرد پنجم یا آخرین کارکردی که میخوام ازش صحبت کنم بحث دادگستری یا عدالت انتقالی هست. یا حالا خوشبختانه شاهزاده این کار رو قبلتر انجام داده، یه گروه برای بررسی این قضیه تشکیل دادن و دارن ادامه میدن. ببینید اتفاقی که میفته بعد از فروپاشی قطعا اون خلأ قدرت اگر باقی بمونه با تمام جنایاتی که این رژیم کرده، افراد معلوم الحالی که دستشون به خون مردم بیگناه آغشته هست، و قطعا ماها که مدعی هستیم یا حداقل اعتقاد به دموکراسی داریم و در کشورهای دموکراتیک زندگی میکنیم و میبینیم که عدالت اینجا به چه شکل اتفاق میفته و راهی نداره جز دادگاه‌های صالحه با حضور وکیل و غیره، بحث انتقام‌جویی رو باید داخل پرانتز بهش توجه کنیم. باید ببینیم که روش صحیحش چیه، روش درستش چیه. شاید من با احساسات غلیظ، خشمی که درم هست، بخوام همه اون کسایی که دستشون به خون آلوده است رو اعدام کنم، ولی درستش چیه و اینکه در یک سیستم دموکراتیک که ما میایم پایه و بنای آینده کشورمون رو روش بنا کنیم چطور باید برخورد بشه، من فکر میکنم شاهزاده بهترین اقدام رو انجام دادن و ما باید تمامی افرادی که قاتل بچه هامون هستن، قاتل جوان هامون هستن و میتونیم که گناهکارن قطعا، ولی باید بسپاریمشون به دست دادگاه صالح با وکیل مناسب، عدالت رو در برابرشون ایجاد کنیم براشون و مثل اونها نباشیم که بخوایم به صورت سیاه و سفید هر کی که مخالفمون بوده یا این کار رو انجام داده بسپریم به چوبهای دار. ولی میگم آینده چطور میشه، چه حکمی برای اینها رقم میخوره، برمیگرده همه به اون دولت منتخب، سیستمی که اتفاق میفته، قانون اساسی که تصویب میشه، قوانین قضایی و جنایی که تصویب میشه، جدید آپدیت میشه. به هر حال امیدوارم همه به حقشون برسن. خودم به شخص واقعا قلبا دوست دارم تمام خانواده جاوید ناما به اون عدالتی که مد نظرشونه برسن و بگذاریم. آسیب شناسی و ویژگی های دولت موقت کارآمد رو اگر من بخوام بهش اشاره کنم، ببینید سه تا مورد یا سه تا ویژگی به نظر من خیلی اهمیت داره در این دولت موقت داشته باشیم و فکر میکنم حالا شاهزاده هم این کارا رو دارن میکنن قطعا بود. یکی اینکه جامعیت داشته و تکثرگرایی درش لحاظ شده باشه، یعنی عملا بازتاب دهنده تمامی نیروهای ملی، متخصصان و تنوعهای قومی، جنسیتی، فکری کشور باشه، نه انحصارا یه گروه خاص. ببینید بعضا شده، میگم ما طی سال گذشته کلن راجع به گذار و زمینهای گذار داشتیم بحث میکردیم در حزب سکولار دموکرات و خیلی این بحثا اومده بالا، روش حرف زده شده و نظرات مختلف روش کار شده. ببینید بحث این نیست که حتما نماینده تمام احزاب، تمام گروه ها بدون در نظر گرفتن وزن اجتماعی، تعداد افراد، اینا بیان در اون دولت شریک باشن. بحث اینه که اون دولت گذار بتونه واقعا نمایندگی کنه خواست تمام مردم. الان شما میبینید که مثلا در اعتراضات، در راه پیمایی ها خارج از کشور، داخل کشور، از تمامی نقاط کشور شما میبینید که صدای شاهزاده میاد و شاهزاده رو صدا میکنه. قطعا وقتی شاهزاده بیاد یه دولت موقت ایجاد کنه، به حال یه تعداد محدودیه، قرار نیست که تمامی قوم‌ها و گروه ها رو شامل بشه، هر کی نماینده داخلش داشته باشه. من فکر میکنم قبل‌تر شاهزاده این حقانیت و این مقبولیت رو از مردم گرفته که بتونه این دولت گذار رو با اون متخصصایی که فکر میکنه کارآمدی و جوابگوی اون آینده که ما مد نظرمون هست، که خودشون هم همیشه میگن بحث سکولار دموکراسی هست، حقوق بشر هست، تمامیت ارضی هست، رو ایجاد کنن. دومین مسئله که اهمیت زیادی پیدا میکنه شفافیت و صراحت و زمانبندی هست. ببینید خیلی مهمه که دولت گذار تمام کارهاش رو خیلی شفاف و درست انجام بده. اگه قرار به پنهانکاری بشه و مسائلی پیش بیاد که باعث ایجاد شک در مردم بشه، این میتونه به صورت یک سم عمل کنه. به هر حال دولتی که تکنوکرات هست، دولتی که میاد کار اجرایی انجام بده، اگر با شک و شبهه باشه کارهایی که انجام میده، باعث میشه که مردم از دستوراتش اطاعت نکنن یا راهبری که میخواد، برنامه ریزی که میکنه برای مسائل راهبردی، اون نتیجه که میخواد رو نمیگیره، چون مردم فالو نمیکنن، مردم دنبال نمیکنن اون برنامه ها و دستورها. در نتیجه باید بسیار شفاف عمل کنن و جلوی هر گونه عدم شفافیت رو بگیرن. در این حال بحث زمانبندی رو قبلتر مطرح کردم، با یه زمانبندی مشخص وارد برنامه بشن و از همون ابتدا بگن که ما برای گذار اومدیم همطور که گفتند و قرار نیست دولت نهایی و حاکم نهایی ما باشیم. و سوم تکنوکرات بودن و اتکا به متخصصانه. این دولت همطور که عرض کردم برای کار کردن میاد، برای بسترسازی، برای رفراندوم قانون اساسی و مسائل انتقال قدرت میاد و قرار نیست کار حزبی و سیاسی انجام بده. در نتیجه افرادی که درش وارد میشن اغلب با حد اکثر ممکن باید تکنوکرات باشن، افراد متخصص باشن. حالا بحث امنیت، بحث اقتصاد هست، بحثای اجتماعی هست، فرهنگی هست، در هر مواردی که لازم هست نیروی وارد شه، بعد آدمای فنی در اون زمینه بیان که واقعا شایسته اون جایگاه باشن. فکر کنم اینطوری ما میتونیم به اون نتیجه دلخواهی که میخوایم در اون زمان مشخصی که تعریف شده برای دولت گذار یا خود دولت گذار عنوان میکنه برسیم. امیدوارم که پاسخ این دوست عزیزمون داده باشم و اینکه باز مجدد تکرار کنم، ما آرمانمون، هدفمون رسیدن به یک حکومتی است در آینده بعد از دوران گذار و دولت گذار که یه سیستمی باشه دموکراتیک و بر پایه جمهوریت، یعنی حکومت مردم. ممنونم. اگه کامنتی بود و در خدمتتون هستم.
7: حتما. سپاس از شما جناب سعید. دوستان وقت گرفتن از داخل، ولی نوبت آقای صادقی بفرمایید.
8: درود خدمت همه حاضران در جلسه. من در مورد سوالی که دوستان فرمودن چرا ما به دولت موقت نیاز داریم، آقای سایی فکر کنم کامل توضیح دادن. ما فقط باید به این درک برسیم که ما وقتی به اون هدف نهاییمون که ثبوت جمهوری اسلامی هست برسیم، قرار نیست همون فرداش ما به یه دولت دموکراتیک برسیم. 100% ما دچار یه خلأ قدرتی میشیم که خیلی از گروه‌های مسلح یا گروه‌های ایدئولوژیک وابسته به جمهوری اسلامی ممکن از این خلأ قدرت استفاده کنن. پس ما به یه دولت موقت 100% نیاز داریم که یه سری حالا وظایفشون هم جنسایی فرمودن، مثل حفظ امنیت، جلوگیری از فروپاشی نهادهای حیاتی، تضمین حقوق شهروندان و آماده‌سازی به جامعه و کشور برای انتخابات آزاد. ولی خب از طرف دیگه دولت موقت باید بدونه که قدرت رو امانت در دست داره، قدرت رو برای همیشه در دست نگرفته. در واقع قدرت دولت موقت قرار نیست که دولت جدید یا حکومت بعدی باشه. و سوال من از آقای سایی اینه که چه تضمینی وجود داره که این دولت موقت بعدها به یه قدرت بیپایان تبدیل نشه؟ ببینید مثلا به بهانه اینکه جامعه هنوز آماده نیست برای انتخابات آزاد یا جامعه هنوز دچار ناامنیه، خب امکان داره این یکی دو سال که شما فرمودید همینجوری ادامه پیدا کنه، بشه 20 سال، 30 سال، 40 سال. پس چه سازوکار عملی و حقوقی باید ما از روز اول، یعنی از روز اول باید وجود داشته باشه که این دولت موقت نتونه از اون قدرتش استفاده کنه برای اینکه بخواد تا پایان ادامه پیدا کنه؟
7: سپاس از شما جناب صادقی. بفرمایید.
6: ممنونم. عرض کنم در ابتدا ببینید آقای صادقی، ما این مطلب رو خیلی قبلتر یادم بحث کردیم. ببینید هدف نهایی ماها که سکولار دموکراتیم عملا انداختن رژیم یا براندازی رژیم نیست. هدف نهایی ما برقراری یک دولت سکولار دموکرات در ایرانه. انداختن و به اندازه رژیم استراتژیه که ما لازم داریم، یعنی برای این کار باید از رژیم بگذریم. شاید در اهداف کوتاه مدت اگه بخوایم بگیم هدفمون گذار از رژیم اوکیه، ولی من خودم به شخصه و دوستانی که تو حزب سکولار دموکرات فعالیم همیشه گفتیم هدف برقراری یک سیستم سکولار دموکرات است و این استراتژی ماست که باید از این رژیم بگذریم. در رابطه با سوال شما، ببینید روندی که دولت گذار اقدام میکنه، بحثایی که عرض کردم، شفاف سازی، زمانبندی، این میثاق‌نامه‌ای که الان مثلا دفترچه گذار درش قشنگ فکر میکنم توضیح داده که اگر مجلس مؤسسان مثلا یک دفعه دو دفعه فکر میکنم دو یا سه دفعه ارائه کرد قانون اساسی رو به مشکل خور رأی نیاورد، کلن مجلس باید منحل شه، دوباره مجلس جدید بیاد. ببین این روندهای دموکراتیک وقتی شفاف هم اجرا میشه، ملت قشنگ میبینن که طرف اون دولت گذار داره بازی در میاره که به چیز برسه یا نه. اگر بحث این پیش بیاد که میخواد این حفظ قدرت کنه برای خودش و این زمانبندی ها یک بازی رسانه‌ای هست بیشتر، عملا باید ملت بیان تو خیابون دوباره در مقابل این سیستم وایستن. ببینید تضمین اجرایی وجود نداره. ببینید دولت گذار یک دولت دموکراتیک نیست و معمولا اون هژمونی و اون کسی که قدرت بیشتر رو تو اپوزیسیون داشته و بعد از اون فروپاشی تونسته قدرت رو در دست بگیره میاد اجراش میکنه. خوشبختانه در شرایط ما شاهزاده از چندین سال پیش همیشه از دموکراسی صحبت کرده، از حکومت مردم صحبت کرده و و و و. اینکه حالا فکر کنیم قرار حالا دولت گذار اتفاق بیفته، به بهانه شاهزاده بخواد از اون اهداف خودش به سمت دیکتاتوری یا نگه داشتن قدرت بچرخه، ببینید برمیگرده به اینکه شما چجوری تفسیر میکنید دیگه. میگم خمینی رو وقتی اومد سر کار، هیچکی نه بک‌گراندش رو رفت چک کرد، نه فکر میکردن چه اتفاقی داره میفته، در صورتی که اگر دوتا کتاباشو میخوندن آقایون روشن فکر اون روزی میدیدن چه هیولای پشت اون کتابا خوابید. اما شما برید تمام نوشته های شاهزاده رو ببینید، عملا خوشبختانه میگم این چیزی که الان ما میبینیم و توجه داریم که شاهزاده اون هژمونی بزرگو داره که امیدواریم دولت گذار توسط شاهزاده که رهبرش هم قبول کرده اتفاق بیفته. بحث اینه، تضمین خاصی نمیشه گذاشت، ولی شاهزاده باز فکر کنم در 5-6 برنامه پیش بود یا شاید قبل‌تر توی برنامه‌های زمینه‌های گذار که حزب سکولار دموکراسی تهیه می‌کنه، ما اونجا عنوان کردیم شاهزاده اگر بیاد یه میثاق‌نامه‌ای بنویسه، یک این شبیه اساسنامه است که برای دولت گذار، که دولت گذار با این شرایط داره میاد. خب بعضا اینو کامنت دادن که این تشابه پیدا میکنه با همون دفترچه شکوفایی و اینا، ولی میتونه یه مقدار مطالب و جزئیات بیشتری درش عنوان بشه با مرکزیت دولت گذار. دفترچه شکوفایی یکم پخشتره، یکم بازتر تعریف شده. به هر حال همه اینا میتونه اتفاق بیافته. این که نگرانی شما رو من کاملا درک میکنم، افراد دوستان دیگه هم باید همین نگرانی داشته باشن، ولی من خودم خوشبختانه حالا یا قلبا به شاهزاده اعتماد کردم و رهبریشون رو پذیرفتم و امیدوارم که به اون داستان نرسیم. ولی شرایط محیطی و اون زمان هم مهمه، چون ببینید قطعا میلیشیایی که جمهوری اسلامی درست کرده، این افرادی که میمونن بعد از فروپاشی هنوز با اون اعتقادات نمیدونم بشه گفت احمقانه، بگیم خشک، متعصب، افراطی، اونا هستن، بعد قدرتی که سرکار میاد بتونه به نوعی یا سرکوبشون کنه یا به راه راست هدایتشون کنه، این مشکلات قطعا پیش میاد. و هرچی دولت گذار امیدوارم به رهبری شاهزاده قوی تر باشه، نیروی نظامی که ازش حمایت میکنه بزرگتر باشه، ما تمام این دستاندازها رو کمتر خواهیم داشت برای رسیدن به اون دموکراسی که در آینده تصورشو داریم. ببخشید طولانی شد جواب.
7: ما وقتمون دوستان خیلی محدوده برای این بخش، از آقای سایی هم خواهش میکنم خیلی مختصرتر لطف کنه پاسخ رو بدن. آقای دارابی از نوبت به بیرون متأسفانه کم میرسه، بفرمایید.
9: آقای شایان سپاسی از وین اتریش، من خیلی خوشحالم که این روزها صحبت از دولت گذار مطرح شده و گسترش یافته است. به عنوان یک دانشجوی علوم سیاسی، انکار ضرورت وجود یک دولت موقت را خیره‌سری و یا بیخبری می دانم که نتیجه هر دوی آنها یکی است. یک لحظه اصحایی می کنیم. یا دولت موقت دست آموز و یا برقراری یک دیکتاتوری دیگر. اجازه بفرمید یکی دیگر هم بخونم بشون نظرش.
7: بفرمید.
9: آقای نصرالدین غینم از

0: آمده بود انتهایی برای دولت بازرگان تعیین نشده بود. مرسی.
1: ممنون. دو تا اظهار نظر بود. اجازه بدین اگه واکنش کوتاهی دارین بفرمایید، وگرنه بریم نوبت بعد.
2: بله، من فقط کوتاه نظر اول که خب نظر بود، نظر دوم ببینید بحث اینه که حکومت‌های ایدئولوژیک اصلاً نیازی به دولت گذار ندارن یا دیکتاتور. اتفاقی که در دوران حکومت یا این نهضت اسلامی اومد یک ویژگی خاصی داره، اینکه اینها با دروغ و نیرنگ و خودعه شکل یک سیستم دموکراتیک رو به خودشون گرفتن، یعنی با اون چی میگم راهنمایی هایی که از اون روشنفکرای چپ اسلام زده یا اسلامگرا گرفتن، به نوعی هم اومدن خودشون رو دموکراتیک نشون دادن، ولی در این حال اون بستر دیکتاتوری و ایدئولوژی که خودشون اون زیر داشتن هدایت میکردن که نتیجه شده این دیکتاتوری و فجیعی که الان داریم بعد از 47 سال.
1: خیلی ممنونه. البته اونا ادعای دموکراسی هم نداشتن و در این حال خود بازرگان هم گفت که ما هیچکاریم. خیلی ممنون از شما. نوبت بعدی جناب مهرگان بفرمایید. درست نگم؟
3: بله. جناب سایی خیلی سپاسگزارم از پاسخهایی که دادید. من یه چیزی رو میخواستم اول سوال بکنم. اصلا دو تا سوال داشتم، یک سوال و یک روشنگری در اصل. اینکه شاهزاده رضا پهلوی هم توی یک مصاحبه گفته بودن که من جمهوریت خواه هستم، چیزی که الان شما رو اشاره کردید. این جمهوریت خواه رو میشه توضیح بدید؟ من چون معنایی که از فرمایش شاهزاده رضا پهلوی برداشت کردم، جمهوریت خواه یعنی اینکه خاص مردم، نه جمهوری خواهی. اینکه دشمنان یا مخالفان پادشاهی میان و این رو به اصطلاح وصف میکنم به جمهوری خواهی، این رو خواهش میکنم ازتون که شما هم اگر لازم بودید توضیح بدید. و اما جناب سعید، چقدر میشه شرایط امروز ایران رو با شرایط اسپانیای 1975 تا 1977 مشابه دونست؟ اسپانیایی که از سال 1939 جریانات جمهوری خواه به عنوان اپوزیسیون فرانکو، جنرال فرانکو، به واسطه چپ جهانی جا افتاده بودند، اما توی مقطعی حتی این رو هم اشاره بکنیم که البته با اینکه خوان کارلوس به نوعی جانشین فرانکو اعلام شده بود از طریق به واسطه خود فرانکو، اما اومد و به جای جمهوری پادشاهی رو اعلام کرد، یعنی خاص مردم، نظر مردم، اون چیزی که مردم میخواستن. و اینجا بود که آرامش به اسپانیا برگشت، هرچند تا دو سال بعدش ارتش اسپانیا، نیروهای مسلح اسپانیا بعضا مقاومتهایی کردن، سعی کردن کودتاهایی بکنن، اما چون 94% رأی رو جناب خوان کارلوس داشتند نتونستن همچین اقدامی بکنن. من سوالم از شما دقیقا این هستش جناب سایی عزیز، چقدر میتونیم ما مشابهت بدیم، چقدر میتونیم الان مقایسه بکنیم شرایط امروز ایران رو که با توجه به این چپ جهانی، با توجه به اینکه جریانات مختلفی در کشورهای مختلفی سعی میکنن که رهبران متفاوتی رو به خورد مردم ایران بدن، در صورتی که مردم ایران همونجوری که شما اشاره کردید شاهزاده رضا پهلوی رو در 18 و 19 دی ماه اونجوری صدا کردن، 15 میلیون در داخل کشور، میلیون ها نفر در خارج از کشور، ولی جریاناتی سعی میکنن که کسای دیگری رو به خورد مردم ایران بدن، آیا میتونیم مقایسه بکنیم که این جریانات تسلیم رأی و نظر مردم ایران بشند و کوتاه بیان به واسطه تهدیداتی که جمهوری اسلامی داره و تم بدن به شاهزاده رضا پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی دولت موقت رو، دولت در تبعید رو، دولت گذار رو تشکیل بدن و بنا به دموکراسی، بنا به همون چیزایی که همه ما میدونیم، بیان و برسونن کشور رو به جایی که مردم ایران بیان و رأی بدن که چه نوع حکومتی، چه نوع نظامی رو مد نظرشون هستش. سپاسگزارم.
2: خواهش میکنم. عرض کنم که بحث جمهوریت، ببینید جمهوریت رو اینطور معنا کردیم خصوصا ما در حزب سکولار دموکرات ایرانیان، این که حکومت مردم میشه. اختلافی که با جمهوری پیدا میکنه، وقتی ما بحث از جمهوری میکنیم ناخودآگاه همه ذهنیت ها میره به یه حکومتی که یه رئیس جمهور داره و اون رئیس جمهور انتخاب میشه و بعد قدرت اول اجرایی به صدا اون حکومت هست.

0: ولی وقتی بحث از جمهوریت میکنیم میتونه این قدرت مردم در شکل یک پادشاهی پارلمانی هم جلوه کنه. شما در کشورهای شمال اروپا میبینید که پادشاهی هست ولی قدرت اصلی و حرف اصلی رو مردم میزنن تو انتخابات و پارلمانه که حرف اول و آخر تمام تصمیم گیری ها رو میزنه. در نتیجه شما اینجوری ببینید که وقتی بحث از یک نظام جمهوریتی میکنیم معمولا یه نظامی دو ریاستی، یک ریاست نمادین داره که حالا میتونه اسمش بشه رئیس جمهور یا بشه پادشاه، و یک ریاست اجرایی داره که معمولا نخست وزیر هست که کارهای اجرایی رو انجام میده. ما اینجوری تعریفش کردیم و وقتی که به این تعریف ما رسیدیم، حزب سکولار دموکرات ایرانیان یک حزب جمهوری خواه هست. از موقعی که ما این تعریف نهادینه شد در حزبمون به این نتیجه رسیدیم که ما میتونیم رهبریش آزاده را قبول کنیم و به عنوان اینکه آینده ایران چه نظامی میخواد بیاد، از رفراندومی که اتفاق میفته، حالا پارلمانی، پادشاهی پارلمانی یا جمهوری، برای ما توفیری نمیکنه، چون مهم برای ما حکومت مردم و اون جمهوریت هست. در مورد سوال دومتون هم عرض کنم که من فکر میکنم شرایط بسیار متفاوت تر هست. شرایط اسپانیا از نظر حالا جایگاهش در بین اروپا، کشورهای اروپایی، و شرایطی که ایران داره، به علاوه ای که این 30-40 سالی که تغییرات که اتفاق افتاده، اون بحث گلوبالیز، بحث اقتصاد جهانی، فکر میکنم خیلی شرایط رو متفاوت و پیچیده کرده. من فکر نمیکنم بتونیم شرایط ما رو با اون زمان اسپانیا مقایسه کنیم، هرچند که نهایتا امیدوارم خواسته ملت تحقق پیدا کنه و اون چیزی که ملت ایران میخواد به کرسی نشسته بشه، ولی این رو میتونم به اطمینان بگم که اغلب کشورهای جهان راضی به این تغییر نیستن و از وجود جمهوری اسلامی دارن سود میبرن. به همین سادگی. ممنونم.
1: ممنون از شما جناب شهرام عباسپور. وقت گرفتم ولی متاسفانه وقت این بخشمون پایان رسیده، کمی هم جلوی، و چون سوال سوم هم جناب عباسپور مربوط میشه به دولت موقت، نوبت شما محفوظه. اجازه بدین اول سوال بخونم. سوال از آقای منصور اکبرزاده از شهر اوترخت هلند هست. ایشون پرسیدن که دولت موقت افراطیون را چگونه مهار میکند؟ پاسخ دهنده این پرسش جناب آقای حسین نژاد میباشند. میکروفون در اختیارتون، بفرمایید.
2: با درود به دوستان، خیلی تشکرم. با تشکر از آقای اکبرزاده از این پرسششون. من البته عناصر سوالشون گفتم دولت موقت، البته بخونیم متن سوال رو، دولت موقت چگونه این افراطیون را مهار می کند. خب اولش دولت موقته، چون که خب این جا من صحبت بکنم اضافه خواهد شد، جا آقای سایر به خوبی کامل صحبت کردن در مورد دولت موقت، و من لازم اگر آقای شهرام در مورد دولت موقت صحبت دارند بکنن و ادامه بدم. ها به
1: شما ادامه بفرمایید بدیم.
2: بله، دیگه منظور دیگه دولت موقع موضوعش دیگه موضوع این سوال نیست، چنانچه دیگه من در یه چیزی از صحبتم به کمی حاشیه رفتم، سوال جمعم خوب نبود و پوزش میخوام، ولی اینجا هم دیگه نمیرم رو سر دولت موقع. آقای سایی خوب گفتن، آقای شهرام هم صحبت میکنن، ولی موضوعش هست که دولت موقع چگونه مهار میکند، افراطیون را چگونه میخواهد مهار کند یا چگونه مهار میکند. ببینید در این سوال یک اشکال هست، اشکال این چه چند جور میشه تفسیر کرد. اولا اون اگر درستشو بگیریم، منظور از این سوال در میاد، پرسش در میاد، منظور بعد از تشکیل دولت موقته که این افراطی ها، یعنی در راستای همین سرنگون گونه رژیم، کسانی که تمام گروه‌ها و جریان‌هایی که با رژیم مبارزه کردند علیه این رژیم به پا خواستن، به هر حال متحد شدن یا به هر حال نقش داشتن در سرنگونی این رژیم و فروپاشی و تشکیل دولت موقت تشکیل یافته، خب مردم ناراضی ضد این رژیم، خب میان کارهای افراطی میکنن. در چون میگه افراطی مهار کردن، معلومه دیگه اگر بگیم دولت موقت میتونه چهار مهار کنه، خب کسایی که در اصل دولت موقت یعنی سرنگونی این رژیم با دولت موقت بودند، منتها افراط میکنند در کشتار مثلا یا کارهایی که برخلاف اصول دولت موقته و اصول مبارزه با این رژیم، اینها میان خب کارهای افراطی میکنند. خب اینا رو دولت موقت باید مهار کنند. کلمه مهار رو میتونیم به اونا بگیم و حتی کلمه افراطی رو میتونیم به اینا بگیم. ببین افراط یا تفرید به معنی یعنی افراد یعنی زیاده روی، تفرید یعنی چم گذاشتن، ضد زیاده روی. خب این دوتا معنی چپ و راست یک محور یا موضوع یا یک موضوع یا یک ارزشی یا یک موضوعی محوری هست که میشه اینو با اون سنجید، یعنی معیار، یک معیاری، یک محوری یا یک موضوعی رو که این چپ و راست داره. خب این چیه؟ این معیار یا موضوع یا محور باید مثبت باشه، خودش قابل قبول باشه، قابل درک باشه. مثلا میگیم خب خوابیدن، خب لازمه دیگه، یه چیز مثبته. خوردن یا آشامیدن یا هر نوع اینها یه محور قابل درکه، مثبته. خب یه افراط و تفریط داره، زیاد خوابیدن میشه افراط در خوابیدن، زیاد خوردن میشه افراط در خوردن، کم خوردن چه گشنه بمون از بمبره میشه تفریط. زفرستش اینه، اون محور قابل قبوله، محورش قابل قبول، ولی در محور منفی، محوری که اصلا قابل قبول نیست، چه افراط و تفریط نداره. چه در دزدی بگیم آقا افراط در دزدی نباید کرد، اون چه غلط اصلا، خود دزدی اصلا افراط بر محور تا زندگی عادی، خود دزدی افراط اونه، یعنی انحراف از اونه. نمیتونیم بگیم افراط در دزدی یا تفریط در دزدی، یا مثلا قتل دزدی یا اختلاس، مثلا من دزدی آفتاب دزد یا اختلاس یا مثلا قتل جنایت، اینا دیگه نمیتونیم بگیم افراط در اینها. مثلا این رژیم اصلا اگر بنابراین اگر منظور از این افراط مهار کردن افراطیون، منظور از افراطیون بقایای رژیم هست، همین افراطیون جلان حکومت میکنن، فردا بعد از زمان دولت موقت اینها جلو دولت موقت خواهند ایستاد، دست به اعمال تروریستی خواهند زد. خب اینا رو اصلا مهار کردن نمیتونیم بگیم، اصلا افراطیون هم نمیتونیم بگیم، این رژیم اصلا افراط افراطی نسبت به عدالت و نسبت میگش ارزش های قابل قبول جهانی، که اصلا کلمه افراط هم نمیتونیم بگیم. این اصلا این رژیم باید بگیم بقایای رژیم. اگر درست منظور از افراطیون بقایای رژیم بود، درست بود که بپرسن که این دولت موقت با بقایای رژیم چگونه رفتار خواهد کرد، رفتار خواهد کرد، چگونه برخورد خواهد کرد. نه اینکه مهار، مهار آدم خودی رو مهار میکنن، آدم خودی میره افراط میکنه و اینو باید مهار کرد. ولی این رژیم دشمنه، دشمن این مردم، دشمن ایرانه. دولت موقت در فردا بعد از حتی فروپاشی این رژیم با یک دشمن، باز هم رو به دشمن تمام نشده، بنه خیلی تمام نخواهد شد مدت ها منظرم. مسلمه که این بقایای این رژیم دست به افراد، دست به کارهای تروریستی خواهند زد، کارهای خواهند کرد که جلو دولت موقت بیستند. خب این رو اولا چه امکان نداره که مثل بعضی، مثلا مثل زمان همین رژیم که مبارزین رفتن از کشورهای خارج مبارزه کردن، حمله می کردن به این رژیم و مبارزه مسلحانه می کردن از یه کشورهای که با این رژیم دشمنی، اینجوری چه عجز نخواهد شد. مثلا مجاهدین رفتن از عراق مثلا علی این رژیم مبارزه کردن، حمله کردن، و همچکاری روی بقایای این رژیم نمیتونن بکنن، چون هیچ کشوری اینا رو راه نخواهد داد اصله بدن و علی رژیم حمله کنه. حتما یه از داخل ایران، داخل خونه ها، از داخل همین تهران، از شهرها، یا ممکنه یه منطقه مثلا بجیرن بالاخره از داخل ایران. خب این ادامه زنج، همون زنجی خواهد شد که دولت موقت رو تشکیل داده. یعنی 100% دولت موقت رو چجوری بگذود اومده، این رژیم چطور سرنگون شده با قیام مردم، چه مسلمه چه در با قیام مردم مسلحانه خواهد کشید. این رژیم بدون اسلحه، بدون سازماندهی نیروهای مسلح مردم از بین نخواهد رفت. مسلمه چه نیروی خارجی، دشمن خارجی یا عملات یا زنج یک کمک کننده است، معین عمل هست، عامل تعیین کننده هرگز نیست. معین عمل و کمک کننده چون نتیجه کار خود رژیم تضعیف میشه، مشعید میشه، اختلافات میاندازه، زنج داخل این رژیم خب معامل تضعیفش میشه، ولی نهایت تعیین کننده مردم هست که سراسر که مطلق مسلم اپوزیسیون نیروی آلترناتیو باید به هر حال به جایی برسه در روند مبارزه با این رژیم که بتونه سازماندهی کنه مردم رو و مسلمه. و با همون ادامه بعد از فروپاشی این رژیم و تشکیل دولت موقت مسلمه چه در برابر بقایای این رژیم، اگر منظور از افراطیون اونها و مهار نه بلکه برخورد با اونها، باید مسلحانه باشه، حتما هم خواهد شد، زنج میشه، مسلمه زنج میشه، دستگیر باید بشن، حتی اعدام جمع نداریم، من به نظرم اعدام لغو خواهد شد، ولی هیچ نیازی هم به اعدام نیست، همین دست شکست دادن اینها و دستگیر کردن اینها، فروپاشندن هسته هاشون، امکاناتشون رو گرفتن، امکاناتشون و تضعیف اینا یا اصلا از بین بردن این هسته های بقایای رژیم، وظیفه عموم مردم، همون مردم مسلح در سراسر ایران رو میتونن این کار رو انجام بدن. این چه مسلمه در هر رژیمی بخواد مسلمه چه رژیمی انگار مترقی مردمی بیاد روی کار، دشمناش رو چه علیه این رژیم و آرمانهاش و ارزشهاش در برابرش ایستادن میستن، خب این رو دیگه برخورده قاطع و مقتدرانه میکنه، با اقتدار میکنه، با شوخی چه نمیکنه، میگه مخصوصا چه با این رژیم، با بقایای این رژیم. اینی چه ولی منظور اگر مطلق اگر جمله چه پرسش در میاد افراط رو مهار کردن نیروهای افراطی یعنی خودی چه بیخوان برخلاف مثلا همین دفترچه استقرار یا قوام برنامه دولت موقت، ارزش‌های اعلام شده دولت موقت، یکی از اصول پایه‌ایش علاوه بر تمامیت ارضی مثلا که نمیتونن یه جایی رو بگیرن جدا کنن و همچنین حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر، سازمان ملل، موازین بین المللی انسانی، امروز برخلاف این کسی از خودی حتی مردم بخوان عمل کنن، خب معلومه که مهار کردن این چه خیلی راحت تر از اون دشمنهای دشمنه واقعا بقایای رژیم است. این رو چه رهبری باید اولا پیام بده و دولت پیام میده، دولت با این نیست در برابر این حرکت ها مسالمت آمیز یا حتی با اقتدار میتونه وایسته در برابرشون و اینها رو مسلمی که مردم یا اکثریت مردم هم میتونن با این مقابله بکنن و خاموش بکنن و این هم مسلمی که حرکت های افراطی مردمی در زمان دولت موقت مسلمه که به وجود خواهد اومد و اون یکی معنی افراط اگر بگیریم بقایای رژیم اونم به وجود خواهد اومد. در هر دو صورت باید مقابله با اقتدار باشه و واقعا مثلا من الان امروز میشه همین از الان نشون میده دیگه، میبینیم مثلا همین چقدر این رجب زاده چیه مداح رژیم رو کشتن. خب اینو چه خود رژیم هم اعلام کردن، چه شخصی بوده، گفتن چه خودشون اعلام کردن چه این خانمی رو هم دائم امر معروف از منکر میکرده، خب کشتن، خب مسلم انتقامی کشتن دیگه. حالا رژیم میشه شخصی، توی این رژیم که اصلا شخصی، حتی قتلهای شخصی هم معنی سیاسی داره، توی این رژیم کلن کاری جرده جهر چیز شخصی مثل حجاب و چیزی نه کار شخصی هم توی این رژیم سیاسیه، اصلا منتهی میشه به سر در اثر کارهای این رژیم هست. خیلی کارها شده تا حالا اخبار زیادی چه مسئله در این رژیم شده، مثلا خب برداشتم فیلم برداری کردم، فیلم قتل و دیدم سوزوندن و اینا رو فرستادن به خانوادهش و یا مثلا منتشر کردن تو فضای مجازی و خب اینا اول هیرانا سازمان خبرگزاری حقوق بشری اعلام کرد، خب این ضد حقوق بشری، برخلاف حقوق بشری، برخلاف قوانین بین المللی، خب این کارها رو میکنن دیگه، مردم دستشون باشه میکنن، مردم آخوندها رو معلوم نیست کار خواهند کرد با این فضایی که با این 47 سال انتقام خانواده هایی که کشتنشون، بچه هاشون رو کشتن، عزادارند، خشم و چین انتقامی دارن خانواده ها، اینها مسلمه چه فردا جلو اینها رو به راحتی نمیشه جلو، ولی خب مهار 100% اینها مهارشون باید مکانیزمی حتما خواهد شد و باید داشته باشن دولت موقت که بتونه اینها رو مهار کنه با رسانه های فضای عمومی، فضای مجازی، رادیو تلویزیون. این امروز جدی وسایل خیلی مجهزه و کمک گرفتن از مردم و نیروها و مواردی هم باشه با اقتدار با دستگیری میشه اینا رو مهار کرد. این خیلی راحت تر از اون مبارزه با تروریسم رژیمی که مسلمه که این طولانی تر خواهد شد و خیلی کمک بیشتر مردم میخواد و اتحاد نیروهای اپوزیسیون، نیروها و وحدتشون و امکانات مردمی ایرانی استفاده کردن چه برای خاموش کردن این دو خطر، این دو خطر افراط در خودی و افراط یا حملات دشمن، بقایای دشمن، بقایای این رژیم. اینها مفاهیم بود. من از جنبه های این سوال گرفتم و اینها به نظرم رسید که بجم در این تا این حد. من از چیزا یاد داشت بودم زیاد نیاز نیست، تا این حد به نظرم کافی باشه. من با تشکر
1: پس از شما جمع سنجات خوب مسئله رو باز کردید، خصوص با ترجمان واژه هایی که مربوط میشه به این سال. خب جناب عباسپور وقت شما محفوظ، بفرمایید.
3: ممنونم جناب دانشمند، خدمتتون عرض کنم چون این دوتا سوال تقریبا به همدیگه نزدیک و مربوط میشد، حالا دولت موقت، دوران گذار، اینا به هم ارتباط دارن، ولی من میخواستم اشاره بکنم. حالا آقای حسین نژاد که خب توضیحات خوبی دادن، در بخش قبلی هم آقای حسین سایی هم خب خیلی دلایل رو شمردن که چرا ما اصلا نیاز به دولت گذار داریم. من میخواستم بگم که اولا که در امر سیاست ما هیچ تضمینی نداریم، یعنی هستش خیلی قراردادها روی کاغذ میاد، امضا میشه، تعهد میدن، همه این چیزا هست، ولی لازم الاجرا نیست هیچ کدومش. ما یه شورای سازمان امنیت نمیدونم این چیزای اسمهای خیلی قلمبه سلمبه داریم، ولی وقتی که میرن اونجا شکایت میکنن، وقتی که موارد اونجا میره میگن متاسفانه اینجا مثلا این قوانین لازم الاجرا نیستن، ما همچین چیزهایی هم داریم. ولی هر مسئله ای رو به نظر من باید با شرایط زمانی و مکانی خودش سنجید، یعنی نه الان ما میتونیم با دوران قبل از انقلاب 57 مقایسه بکنیم، نه شاهزاده رضا پهلوی رو میتونیم با خمینی مقایسه بکنیم، نه ملت ایران رو الان میتونیم با ملت اون موقع مقایسه بکنیم. ما حتی در این 48 سالی که از عمر حکومت اسلامی میگذره ما دیدیم که اصلا، ما بارها هم دیدیم مقاله های در اومده که چرا ایران افغانستان نیست، چرا ایران عراق نیست، لیبی نیست، چرا ایران مثلا مصر و سوریه و لبنان نیست، برای اینکه اصلا شرایط فرهنگی فرق میکنه. 18 و 19 این کشتار و جنایتی که انجام شد، مردم ما با دموکرات ترین روش به خیابون اومدن، نه مثل برخی از کشورها شمشیر به دست گرفتن، نه چوب به دست داشتن، نه جایی رو آتیش زدن، نه اسلحه‌ای به دست داشتن. الان آقای حسین نژاد به یه نمونش اشاره کردن، خود حکومت برای اینکه مردم رو سرکوب بکنه به نیروهاش میگه که برید بانک و آتیش بزنید، برید فروشگاه ها رو غارت بکنید، بعد میگن که ببینید مردمی که اومدن بیرون دارن این کارا رو میکنن که حکومت باهاشون خشونت میکنه. ولی ملت ایران نشون دادن که واقعا خواهان مدرنیته هستن، خواهان سکولاریسم و دموکراسی هستن. جوانای ما فقط برای یک زندگی معمولی میان توی خیابون اعتراض میکنن. به خاطر همین هم هستش که اصلا ما نمیتونیم مثلا فرض بکنید جنبش زن زندگی رو آزادی رو از اون به بعد و قبلش رو اصلا نمیتونیم با هم دیگه مقایسه بکنیم. شما 18 و 19 دی رو قبلش و بعدش رو اصلا نمیتونید با هم دیگه مقایسه بکنید. هر اتفاقی به زمان خودش ممکنه بیفته و ممکنه که مسیر رو خیلی زیاد تغییر بده. ولی امروز ما که اینجا نشستیم، همینجور که باز در بخش قبلی هم آقای مهرگان هم اشاره کردن، آقای سایی هم اشاره کردن، ما به هر حال تو هیچ شرایط در گذشته نه دموکراسی رو آموزش دیدیم، نه دموکراسی رو زندگی کردیم و تمرین نداشتیم. الان کسانی که خارج از کشور هستند در کشورهای سکولار دموکرات دارن زندگی میکنن، خانواده های ایران، اینها که در ایران هستن، اینها الگو میگیرن. یعنی ما موظفیم به خانواده هامون بگیم روش دموکراتیک چیه و جامعه مدرن یعنی چی. صحبت بر سر اینه که اگر فردای ایران، ملت ایران خودشون نخوان در سرنوشت خودشون دخالت بکنن و به قول آقای حسین نژاد برخی از موارد رو مهار بکنن، الان این چیزایی که شاهزاده رضا پهلوی با این دفترچه که تهیه کردن برای 18 ماه اول برنامه دارن، یعنی یه دوره موقت، در این دوران واقعا تک تک ما هر کدوم مسئولیم، ما هر کدوم سهم داریم. عوامل حکومت اسلامی که باقی میمونن، اینا با این شکافهای عمیقی که الان ما داخل داریم میبینیم که اینا بینشون به وجود اومده، ابتدا اینا خودشون هستن که به جون هم دیگه میفتن. اصلا ملت ایران قرار نیست از اینا انتقام بگیرن، اینا خودشون برای کسب قدرت، برای موندن بر سر قدرت و حفظ این قدرت و امارتی که از خودشون درست کردن، اینا باید به جون هم دیگه بیفتن. ولی از زمانی که قانون سکولار دموکرات بر مبتنی بر حقوق بشر دایر میشه، از اون به بعد دیگه تک تک ما موظفیم که بدونیم این قانونه که باید چجوری عمل میکنه. همین الان شما میبینید که میلیشیاها رو در عراق چجوری دارن محدود میکنن، شما میبینید که خود لبنان با وجود اینکه حزب الله این همه قدرت گرفته، باز هم در صدد مهار کردن و گرفتن اسلحه دست اینا، اینه که با ایدئولوژی، با سکولاریسم و با دموکراسی و با زبان دیپلماسی نمیشه جنگید، ولی باید به هر حال اینا خودشون قدرتشون کم بشه، با هم دیگه این اختلافات رو حتما، مطمئنم که در آینده دارن. ولی همونجور که آقای سایی تو صحبتاشون گفتن، ما واقعا به یک ارتش و یک سیستم نظامی مقتدری نیاز داریم که هم حافظ مرزهای کشور باشه، هم حافظ نظم و انضباط داخل کشور. ممنونم.
1: بپرس از شما. بفرمایید جناب سینجات واکنش.
2: بله خیلی ممنون. آیت باسو دقیق گفتن، خیلی خوب. مخصوصا عراق رو مثال زدم. من الان دیروز امروز من الان پیگیری می‌کردم. همین مثلا می‌بینید که دولت علیه گروه های مسلح، حالا به هر چه این افرادی رو چه این بر میدیدیم چه اون بر میدیدیم، به هر حال مزاحم دولت هم. الان تصمیم کرده همه سلاحاشون رو دارن تحویل میدن، تسلیم شدن. مرجعیت سیستانی هم بارها تاکید کرده، من اون زمان هشت شعبی تشکیل دادیم علیه داعش بود، الان داعش از بین رفت، تمام شد. خودشون آقا سلاحاتون رو باید همه بدن به دولت. فضا ایجاد شده چه کسی نمیتونه، فقط ایده کمی مخفی شدن که سلاحاشون رو دارن، انبارهاشون رو، اونم ارتش حمله کرده عمل گرفته، الان هم داره ادامه میده، یه چی انبارهاشون میگیره و سلاحاشون هم میگیره. میتونه دولت اقتدار، دولت چه مقتدر باشه با رهبریش کامل میتونه از عهده هر گونه افراطی، هر گونه خارج از فعالیت، خارج از چارچوب دولت در بیاد. بله کاملا درست.
1: ممنون از شما جناب دارابی از دوستان بیرون.
4: ممنون از شما، نرد خسته نباشید به شما و همه دوستان گرامی. آقای محسن شاهرودی از پاریس، ایشون نوشتم من فکر میکنم مهمترین خطری که انقلاب شیر و خورشید را تهدید میکند استمرار حضور نیروهای افراطی در تمام وجوه سیاسی است. یک سلطنت طلب دو آتشه که جز پادشاه چکم پوش به چیزی فکر نمی کند همانقدر خطرناک است که یک اسلامیست ایدئولوژی زده که منتظر ظهور امام تهچاهش نشسته است. کاش شاهزاده و اطرافیانش در این مورد هم برای مردم توضیحی ارائه می دادن. نظر آقای شاهرودی.
1: ممنون از مخاطب جناب استنجاد.
2: بله، این شاهزاده چه بارها گفتن صحبت کردن این مسئله سلطنت رو، شاه رو اصلا نفی کردن، گفتم اصلا شاهی سلطنت طلب، اصلا من معتقد به وراثت نیستم، در حقیقت جمهوریت خواهد شاهزاده سیرش سلطنتی باشه، میگه باید انتخابی باشه، موقت باشه و موروثی نباشه و جمهوری باشه، یا مردم رای بدن، فردا مردمه چه تعیین خواهند کرد شکل حکومت رو. در هر صورت جمهوریت الان آرمان شاهزاده و هرچه برخلاف این اونا چه همتون حزب تشکیل بدن، حزب سلطنت طلب، خب حزب دی رای میدن مردم، ولی بخوان شلوغ کنن، بخوان قانون رو نقض کنن، جلو یه تظاهر مثل خارج و اینجا میان جلو یه تظاهرات بگیرن یا حمله کنن به یه کسی خلاف قوانین بین المللی، قوانین داخلی، قوانین همین دفترچه یا از الان در قوانین دولت موقت، به هر حال بر پایه‌ی اصولیه صورت اینه، این نمیتونن دیگه، مسلمه که اینه باید مهار کرد، باید رهبری چنانچه تا حالا گفته، اون موقع هم با نهادها و ارگانهایی که تشکیل خواهد شد مسلمه که در برابر این به کمک مردم، همین مردم نیستند، خیلی راحت این قابل مهار هست، میخوان قانون نقض کنند. بله حزب آزاده، هر حزب کسی میتونه عقاید خوبی حزبی داشته باشه و میتونه فعالیت سیاسی بکنه و آزادی بیان بیان کنه، نشریهشو داشته باشه، ولی خارج شدن از قانون و چارچوب، حمله به دیگران، اینه چه قانون مسلمه چه باید با اقتدار به این جواب داد، بدون توجه به موضوع موضع این چی هست، مسلمه چه به همین این همون کارهای رژیم هجه بکنن، چون مردم بس برای چی انقلاب کردن، برای چی این رژیم بلند شدن، سرنگون کردن چه دولت وقت تشکیل شده، دیگه اجه بخواد به یه شد دیگه با هر اسم دیگری همون روش ادامه پیدا کنه، خب معلومه چه همون جامعه در برش میسته و به کمک دولت میاد.
1: بفرس از شما جناب مهرگان بفرمایید.
5: بله سپاسگزارم جناب حسین نژاد، خیلی سپاسگزارم، با زبان شیوا و شیرین خیلی بحثا رو قشنگ مطرح کردید، اما بخوام یه مسئله رو اشاره بکنم که این که از 17 و 19 دی ماه به این ور تجمعاتی که در خارج از کشور شکل گرفت به واسطه طرفداری از شاهزاده رضا پهلوی، یعنی پادشاهی خواهی، یعنی کسایی که هوادار شاهزاده رضا پهلوی هستند، اینها بودند که آبرو و اعتبار رو برای ایران و ایرانی خریدند، اینها بودند که از پلیس تشکر کردند، اینها بودند که از چه میدونم حتی زباله های سر راهشون رو جمع کردند، پس اینها آدمای اختشاشگری نیستند، یعنی طرفداران شاهزاده رضا پهلوی. اما یک سوالی داشتم جناب حسین نژاد از حضورتون که آقای سایی هم البته به بخش اشاره کردن، من به عنوان یک ایرانی جناب حسین نژاد 17 سال از عمرم رو، از جوانیم رو جمهوری اسلامی ازم گرفته توی زندان، برادرم رو کشته، پدرم با من توی انفرادی دو الف سپاه بودم کشته، نکشته ببخشید از بین برده، حالا به هر حال زندگیم رو از دست دادم. من یک افراطی‌ام، من یک افراطی‌ام که میخوام از جمهوری اسلامی و عواملش انتقام بگیرم و همینطور بیش از 50,000 خانواده‌ای که عزیزانشون رو از دست دادن، بیش از 50,000 خانواده‌ای که دختراشون و پسراشون و عزیزانشون رو اونجوری دیدیم تو خیابون چجوری با قنو و ساتور و امثال اینها تیکه تیکه کردن، از کشته هاشون پشته ساختند. من یک افراطی هم، ما یک افراطی هستیم، نه افراطی های جمهوری اسلامی، ما افراطی های انتقام از جمهوری اسلامی هستیم. اگر جناب حسین نژاد، سوال من دقیقا اینه، اگر دولت گذار در تبعید تشکیل نشه، اگر دولتی تشکیل نشه که نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و نمیدونم چه و چه و چه رو از قبل پیش بینی نکرده باشه، اگر ما قرار باشه یک دفعه بریم تو کشور، اگر ما قرار باشه که جمهوری اسلامی همین الان سرنگون بشه، ما بریم تو کشور، خب من از انتقامم سر به صدا دست نمی کشم. اگر این نیروها نباشن که جلوی مردم بگیرن، چه باید کرد جناب حسین نژاد؟ آیا واقعا تو این شرایط دولت در تبعید نیاز مبرم و ضروری کشور ما هست یا خیر؟ سپاسگزارم ازتون جناب حسین نژاد.
2: من مختصر بگم که کاملا موافق هم مسلمه که نهادهایی باید تشکیل بشه برای همین موضوع، یا همین شورای عدالت و الان مدیریت عدالت برای دوران گذار که با آقای مستاقی و خانم شیرین عبادی و حقوقدانان و اینا تشکیل شده، در همین راستاست. یه نمونه از این نهادها و بیشتر هم از این نهادها باید تشکیل بشه. مسلمه که به این مسائل رسیدگی میکنن، قوانینشون رو چارچوباشون مشخص میکنن و اعلام میکنن که دیگه از این چارچوب هرچی خارج بشه و مسلم سرنگون کردن این رژیم همراه با دستگیری، معلومه که اصلا این رژیم سرنگون نمیشه بدون که ما مسئولین این جنایت ها از کشته بشن یا دستگیر بشن. دیگه یا فرار میکنن دیگه زنده میمونن، که این چه مسلم فردا باید برای انتقام خون ها و تسکین دل های این مردم مصیبت دیده و داغ دیده دادگاه تشکیل میشه. خود دادگاه مسلمی که بیشترین از اعدام بدتر، از کشتن بدتر، از اعدام بدتر، همین دادگاه رو نشون دادن اینا تو تلویزیون و التماس درخواستاشون و اعترافاشونه، اینا رو اینا تصمیم میده به نظرم خانواده رو. و مسلمی که نهادهای تشکیل خواهد شد چه جلو هر گونه خلاف قانون رو، خلاف قوانین بین المللی و خلاف قوانین دولت رو باید بگیرد. این درست کاملا باید اجا تشکیل نشد و حتما هم تشکیل خواهد شد تا اون موقع.
1: کلام حسین نژاد، من افنائی زدم، اگه درست متوجه شدم از فرمایشات شما، فرمودید که باید مردم مسلحانه میتونن و مسلحانه باید این از پس این رژیم بر بیان در مقابله، ولی اگر مردم مسلح شدن و این رژیم هم سقوط کرد، بعدن چگونه دولت موقت میتونه مردم رو خلاص اصلاح کنه؟ چون میتونه افراطگری به وجود بیاد.
2: نه این دیگه نمیدونم، باید یه تا متخصصین همون حقوق بشر و یا تشکیل دولت و اینها، زمان انقلاب که رهبری اینقدر اعتماد داشتن به خمینی اعلام کرد کمیته، همین سپاه از کجا تشکیل شد؟ همین سپاه یه نهاد دولتی در حقیقت دست رهبری هستن، در بازوی رهبری بود، اعلام کرد آقا سلاحاتون بیارین به کمیته تحویل بدین. مجاهدین همه فقط نجات داشتن مقداری برای خودشون، بس ظاهرا می اومدن یه مقداری تحویل دادن. چریچا من خودم جاهد بودم، کلی می آوردن سلاحشو تحویل میدادن که باید همه متحد بشن یه جایی، و مردمی عادی هم چرت سلاح داشتن آوردن تحویل دادن دیگه، بعدن دیگه دست کسی نموند. کمیته تشکیل شد، سپاه تشکیل شد، دست مسلمه چه نهادهایی تشکیل میشه، اعلام میکنه رهبری چه اعلام بکنه بیارن تحویل بدن سلاحشونو. خب نهادهای ارتش تشکیل میشه، همون ارتشی که سرنگون کرد این رژیم، همون نیروهای مسلح که بالاخره این مردم ارتش داره، دولت داره، میارن تحویل میدن. به نظر من اگر این چنین مردمی که این رژیم سرنگون کردن با اتحاد یا تشکل با یه تشکیلات سازماندهی شده، و همون تشکیلات عمل میکنه در گرفتن سلاح از عموم و تشکیل نهادها چی مثل عراق نشه. الان افتاده میونه جب بعد از این همه تحجیل گروه ها مسلح دارن تازه کال سلا میکنه و موفق هم شده با همین رهبری مذهبی و تقلید و نفوذ و اتوریته چه دولت داره در عراق. میتونن با همین اتوریته اعلام بکنن با اون شرایط مسلمه چه میارن تحویل میدن و سلا میفته میشه منحصر میشه در دست دولت و ارتش.
1: سپاس از شما دوستان. جناب عباسپور و جناب حسین نژاد، ما 5 دقیقه به پایان وقت داریم. آقای عباسپور بفهم.
3: من فقط خیلی کوتاه میخواستم توضیح بدم جناب دانشور. ببینید، ما جلوی ایدئولوژی رو نمیتونیم بگیریم. ما با هیچ دینی نمیتونیم مبارزه بکنیم و بگیم که اون دین رو میخوام از بین ببریم، یا با هیچ مذهبی نمیتونیم مبارزه بکنیم بگیم اون مذهب رو از بین میبریم. اینها تا ابد و ده با ما هستن. این که الان ما داریم میبینیم که شیعه بعد از 400 سال در ایران به این روز در اومده و الان میبینیم که ملت ایران تکلیف خودشون رو دیگه روشن کردن، ولی بقایای اینها همینجور میمونن توی اون مملکت. ما کاری نمیتونیم بکنیم جز مهار کردنشون با برقراری قانون. یعنی اگر اینجور نباشه، من امیدوارم، من واقعا درد جناب مهرگان و هیچ کدوم از ما شاید نمیتونیم ذره ایش رو درک بکنیم، ولی اگر قرار باشه که این چرخه تا قیام و قیامت تا ابدیت ادامه پیدا بکنه، خب این هم امکان پذیر نیست. من همون چون که گفتم، امیدوارم خود اینها تکلیفشون رو با همدیگه روشن بکنن که ملت ایران به انتقام گیری یعنی وادار نشن که اون لحظه رو ببینن. در صحبتهای آقای سائی گفتن که روشن فکرهای ما اگر کتاب خمینی رو خونده بودن، من مطمئنم که روشن به اصطلاح روشن فکرهای ما با این که خونده بودن و علم کامل داشتن که خمینی چه کسیه، خمینی رو آوردن فقط برای ضدیت با خاندان پهلوی. همینجور الان روشن فکرانی که کنار شاهزاده رضا پهلوی قرار گرفتن، من مطمئنم به ایشون باور دارم که ایشون رو انتخاب کردن. ما نمیدونیم این حکومت به چه طریقی و چجوری ساقط میشه، ولی خودمون اگر نتونیم این رو کنترل بکنیم، واقعا من روزهای خوبی رو نمیبینم. دوستان اشاره کردن به دکتر بازرگان. بعد از اینکه خمینی رفت اونجا، دکتر بازرگان دولت موقت رو اعلام کرد، ولی وقتی دید
2: مهندس بازرگان
3: بله، وقتی که دید شورای انقلاب تشکیل شد و اون دادگاه های دو دقیقه ی آقای خلخالی و اون اعدام ها و اون کشتار ها، به خاطر همین مهندس بازرگان گفت من دیگه نمیتونم کار بکنم و اون دولت موقت برکنار شد. الان برای همینه که ما ضروری و لازم میدونیم که دولت گذار و دولت موقت الان باید آماده بشه. ممنونم.
1: بله. خب با تشکر از دوستان، وقتمون به پایان رسید. تشکر زیاد از سخنرانان امروز، جناب حسین نژاد، جناب سائی و جناب مهرگان، و تشکر از دوستان بینندگان و شنوندگان برنامه‌های مهستان در داخل و بیرون از این تالار. تشکر از جناب دارابی، همکار گرامی، هموند گرامی، برای مدیریت این برنامه. تشکر از جناب سعید بهوانی و خاطر پخش زنده تلویزیون میهن یا میهن تیوی. دوستان تا هفته دیگر، بدرود.
2: با تشکر، بدرود، خسته نباشید.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

پاییز سال 1971 در دفتر بیزی شکل کاخ سفید مکالمه‌ای در جریان است که تا دهه‌ها بعد در طبقه بندی فوق سری باقی می‌ماند. ریچارد نیکسون رئیس جمهور ایالات متحده در حال گفتگو با مشاوران ارشد خود درباره یکی از مهمترین مدیران دولتی آمریکا است. نیکسون معتقد است که رئیس پلیس فدرال آمریکا FBI پیر و ناکارآمد شده و وقت آن رسیده که پس از دهه‌ها جای خود را به فرد دیگری بدهد. اما زمانی که بحث به مرحله دستور برکناری میرسد، لحن رئیس جمهور تغییر میکند. بر اساس نوارهای صوتی افشا شده از سیستم ضبط مخفی کاخ سفید، نیکسون با نگرانی به مشاورانش میگوید: ما نمیتوانیم او را اخراج کنیم. او اگر بخواهد میتواند تمام این کاخ را روی سر ما خراب کند. رئیس جمهور قدرتمندترین کشور جهان از کارمند زیر دست خود میترسد. اما چرا؟ این ویدیو داستان جی ادگار هوور است، مردی که پلیس فدرال آمریکا FBI را تأسیس کرد و برای نزدیک به نیم قرن در صندلی ریاست آن باقی ماند. در طول دوران مدیریت او 8 رئیس جمهور مختلف آمریکا از دموکرات تا جمهوری خواه وارد کاخ سفید شدند و رفتند. بسیاری از آنها از هوور متنفر بودند و قصد برکناری او را داشتند، اما هیچ کدام جرأت نکردند حکم اخراج او را امضا کنند. اما دلیل این مصونیت مطلق مهارت‌های مدیریتی یا محبوبیت او نبود. هوور در پشت درهای بسته دفتر خود ابزاری را در اختیار داشت که او را عملاً به قدرتمندترین و خطرناکترین مرد واشنگتن تبدیل کرده بود. سلام و خوش آمدید به کانال پروفایل. ما در این ویدیو داستان زندگی جی ادگار هوور، اولین رئیس FBI را برایتان روایت می‌کنیم. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. سال 1924 یک وکیل جوان و 29 ساله به نام جی ادگار هوور به ریاست اداره تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا منصوب شد. این اداره در آن زمان یک سازمان کوچک، ناکارآمد و غرق در فساد مالی و سیاسی بود. هوور به محض ورود دست به یک تصفیه سازمانی زد. او ماموران فاقد صلاحیت و وابستگان سیاسی را اخراج کرد و برای اولین بار روش‌های علمی را وارد سیستم پلیسی آمریکا کرد. ایجاد یک بایگانی متمرکز برای اثر انگشت، تأسیس آزمایشگاه‌های پیشرفته جرمشناسی و شبکه‌سازی اطلاعاتی میان ایالت‌های مختلف زیربنای سازمانی را شکل داد که بعدها به اختصار FBI نامیده شد. در سازمان تحت امر او هیچ کس حق نداشت اضافه وزن داشته باشد، کفش کثیف بپوشد یا رنگ پیراهنش چیزی غیر از سفید باشد. اگر هوور در راهروهای FBI از قیافه یک مأمور خوشش نمی آمد، او را بدون هیچ دلیلی به دور افتاده ترین مناطق مرزی آمریکا تبعید می کرد. او حتی یک لیست سیاه به نام فهرست تماس ممنوع داشت که شامل نام روزنامه‌نگاران، نویسندگان و منتقدانی میشد که جرأت کرده بودند از او انتقاد کنند. هر ماموری که با این افراد تماس می‌گرفت یا دیده میشد، بلافاصله اخراج میشد. در دهه 1930 میلادی با ظهور گانگسترها و سارقان مسلحی مانند جان دیلینگر، سازمان تحت امر هوور وارد یک جنگ تمام عیار خیابانی شد. با دستگیری و کشته شدن این مجرمان معروف توسط ماموران فدرال، ماشین تبلیغاتی هوور به کار افتاد. او با استفاده هوشمندانه از مطبوعات، رادیو و حتی هالیوود تصویر FBI را به عنوان نماد شکست ناپذیر قانون در ذهن مردم آمریکا تثبیت کرد. هوور نیز در چشم افکار عمومی به یک قهرمان ملی تبدیل شد. اما در پشت این چهره قانون مدار و رسانه‌ای، هوور در حال پایه‌گذاری ساختاری بسیار مخوف‌تر بود. او در جریان بازجویی‌ها، شنودها و رصد شبکه‌های زیرزمینی متوجه یک اصل طلایی در مناسبات قدرت شد: داشتن اطلاعات مخفی از یک فرد به مراتب قدرتمندتر از دستگیر کردن اوست. هوور دریافت که اگر بتواند اسرار پنهان، نقاط ضعف و لغزش‌های افراد صاحب نفوذ در واشنگتن را جمع‌آوری کند، هیچ سیاستمداری نمی‌تواند جایگاه او را تهدید کرده یا بودجه سازمانش را کاهش دهد.
این رویکرد نقطه آغاز انحراف FBI از یک سازمان مجری قانون به یک دستگاه عظیم جمع‌آوری آتو و تشکیل مخوف‌ترین بایگانی غیر رسمی در تاریخ ایالات متحده بود. در دفتر کار هوور دور از چشم سایر مقامات و کاملا مجزا از بایگانی رسمی FBI کمدهایی وجود داشت که اسناد داخل آنها با مهر ویژه رسمی و محرمانه دستبندی می شدند. این اسناد پرونده‌های قضایی برای ارائه به دادگاه نبودند. آنها ابزار مدیریت پنهان سیاست در آمریکا بودند. بهانه هوور برای شروع این شنودهای گسترده حفظ امنیت ملی و مقابله با نفوذ کمونیسم بود. اما اهداف او خیلی زود از جاسوسان خارجی به سمت قدرتمندترین مقامات آمریکایی تغییر کرد. با دستور مستقیم او شبکه‌ای از میکروفون‌های مخفی و دستگاه‌های شنود غیرقانونی در هتل‌های واشنگتن، اقامتگاه‌های سیاستمداران و دفاتر فعالان سیاسی نصب شد. ماموران ویژه او موظف بودند علاوه بر رصد تهدیدات امنیتی، اطلاعات کاملاً شخصی سوژه‌ها را نیز جمع‌آوری کنند. این پرونده‌ها شامل اسناد صوتی و مکتوب از روابط جنسی، تخلفات مالی ثبت نشده، نقاط ضعف فردی و گرایش‌های شخصی سناتورها، قضات و مقامات ارشد دولتی بود. اطلاعاتی که افشای آنها در فضای سیاسی و رسانه‌ای آن دوران به معنای پایان قطعی حیات سیاسی یک فرد محسوب می‌شد. اما روش هوور در استفاده از این اطلاعات بر اساس سکوت و هشدار غیر مستقیم بود. او این اسناد را در اختیار رسانه‌ها یا دادگاه قرار نمی‌داد. تکنیک کار او به این شکل بود که اگر یک مقام دولتی یا عضو کنگره قصد تقابل با سیاست‌های FBI یا کاهش بودجه این سازمان را داشت، هوور در یک دیدار دو طرفه نسخه از پرونده شخصی آن مقام را روی میز می‌گذاشت یا در مکالمه‌ای کوتاه به جزئیاتی از زندگی خصوصی او اشاره می‌کرد که تنها سازمان‌های اطلاعاتی از آن باخبر بودند. این استراتژی مقامات را عملاً در موضع ضعف قرار می‌داد. آنها به خوبی می‌دانستند که هر گونه تقابل با رئیس FBI مساوی با افشای عمومی پرونده‌های محرمانه آنها خواهد بود. در نتیجه بسیاری از سیاستمدارانی که با وعده تغییر وارد سیستم شده بودند در عمل به حامیان هوور تبدیل می شدند و بودجه و اختیارات سازمان او را بدون هیچ گونه مخالفتی تصویب می کردند. با همین مکانیزم هوور توانست قدرت سازمان خود را در طول 8 دوره ریاست جمهوری و بدون از هر گونه نظارت قانونی و پارلمانی حفظ کند. اهداف اطلاعاتی هوور تنها به سناتورهای عادی یا رقبای اداری محدود نمی شد. او مستقیماً به سراغ بالاترین مقام اجرایی کشور می رفت. یکی از حساس‌ترین تقابل‌های اطلاعاتی او در دوران ریاست جمهوری جان اف کندی رخ داد. پس از ورود کندی به کاخ سفید، او و برادرش رابرت کندی که دادستان کل آمریکا شده بود، به شدت به دنبال راهی برای برکناری هوور و جایگزین کردن او با فردی مطیع‌تر بودند. اما هوور برگ برنده ویرانگری در دست داشت. او مدارک مستند و اسناد صوتی از روابط خارج از چارچوب رئیس جمهور با زنان مختلف جمع‌آوری کرده بود. از جمله ارتباط پنهانی کندی با زنی که همزمان با یکی از سران مافیای شیکاگو در ارتباط بود و همچنین فرد دیگری که گمان می رفت با اطلاعات آلمان شرقی مرتبط باشد. هوور در یک دیدار خصوصی در کاخ سفید این اطلاعات را روی میز رئیس جمهور گذاشت. او ظاهراً ادعا کرد که صرفاً قصد دارد رئیس جمهور را از خطرات امنیتی پیرامونش مطلع کند، اما پیام این دیدار مشخص بود. کندی که از نفوذ هوور و عواقب رسانه‌ای شدن این پرونده‌ها آگاه بود، نه تنها از برکناری هوور منصرف شد، بلکه مجبور شد اختیارات او را در صدور مجوزهای شنود گسترش دهد. اما اهداف هوور تنها سیاستمداران نبودند. با شروع جنبش حقوق مدنی سیاه‌پوستان در دهه 1960، هوور متمرکزترین و بی‌رحمانه‌ترین عملیات نظارتی خود را علیه مارتین لوتر کینگ سازماندهی کرد. از نگاه هوور، کینگ یک تهدید بالقوه برای امنیت داخلی آمریکا و مستعد همکاری با شبکه‌های کمونیستی بود. FBI با مجوز رسمی تمام خطوط تلفن و اتاق‌های هتل کینگ در سفرهایش را شنود کرد. اگرچه هیچ سندی مبنی بر ارتباط کینگ با کمونیسم یافت نشد،
اما ماموران هوور موفق شدند ساعت‌ها نوار صوتی از روابط خصوصی و خارج از چارچوب خانواده کینگ ضبط کنند. اقدام بعدی FBI یکی از تاریک‌ترین نقاط کارنامه این سازمان به شمار می‌رود. ماموران هوور یک بسته پستی بدون نام فرستنده، حاوی منتخبی از نوارهای صوتی ضبط شده و یک نامه تهدیدآمیز را برای مارتین لوتر کینگ ارسال کردند. در این نامه صراحتاً به کینگ هشدار داده شده بود که اگر پیش از دریافت جایزه صلح نوبل اقدام به خودکشی نکند، این نوارها در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت. اگرچه کینگ در برابر این فشارها مقاومت کرد، اما این عملیات نشان داد که ساختار اطلاعاتی تحت امر هوور تا چه حد برای تخریب چهره‌های تأثیرگذار از چارچوب‌های قانونی خارج شده است. اما اوج اقدامات فراقانونی هوور در برنامه فوق سری به نام کوینتل پرو تجلی یافت. هدف این برنامه فقط نظارت نبود، بلکه خرابکاری، بی‌اعتبار کردن و متلاشی کردن گروه‌های مخالف از درون بود. ماموران هوور با نفوذ به درون سازمان‌های مدنی، دانشجویی و حقوق بشری، نامه‌های جعلی عاشقانه برای همسران رهبران این گروه‌ها می‌فرستادند تا خانواده آنها را متلاشی کنند. آنها با جعل اسناد و انتشار شایعات رهبران یک گروه را به جان یک دیگر میانداختند تا درگیری‌های فیزیکی ایجاد شود. هوور عملاً در داخل خاک آمریکا از تکنیک‌های جنگ روانی و جاسوسی استفاده می‌کرد که سازمان سیا تنها مجاز به استفاده از آنها در کشورهای خارجی و علیه شهروندان غیر آمریکایی بود. تسلط هوور بر این اطلاعات توازن قدرت در واشنگتن را به طور کامل تغییر داده بود. هیچ رئیس جمهوری در دهه‌های 50 تا 70 میلادی نمی‌توانست بدون در نظر گرفتن واکنش رئیس FBI تصمیم سیاسی بزرگی اتخاذ کند. شاید صریح‌ترین توصیف درباره قدرت هوور و دلیل ابقای او متعلق به لیندون جانسون 36مین رئیس جمهور آمریکا باشد. زمانی که مشاوران جانسون به او پیشنهاد کردند که هوور را برکنار کند، جانسون که به خوبی از حجم پرونده‌های او آگاهی داشت با یک جمله کنایه‌آمیز و تاریخی پاسخ داد. او استدلال کرد که برکناری هوور او را به یک مهره آزاد و خارج از کنترل تبدیل می‌کند که می‌تواند اسرار دولت را افشا کند. جانسون گفت: ترجیح می‌دهم او داخل خیمه باشد و به بیرون ادرار کند تا اینکه بیرون خیمه باشد و به داخل ادرار نماید. جانسون با صدور یک فرمان اجرایی هوور را به طور رسمی از قانون بازنشستگی اجباری کارکنان دولت معاف کرد. پس از جانسون، ریچارد نیکسون وارد کاخ سفید شد. نیکسون متوجه شد که کنترل هوور غیر ممکن است. بر اساس اسناد افشا شده، نیکسون چندین بار تلاش کرد تا هوور را متقاعد به استعفا کند. نیکسون حتی او را به یک صبحانه خصوصی دعوت کرد تا موضوع را مطرح کند. اما هوور با تغییر مسیر بحث و اشاره غیر مستقیم به اسنادی که در اختیار داشت، نیکسون را از طرح موضوع استعفا منصرف کرد. سیستم سیاسی آمریکا حالا عملاً در برابر رئیس یکی از آژانس‌های زیر مجموعه خود فلج شده بود. البته اهداف هوور تنها به محدوده جغرافیایی واشنگتن و سیاستمداران ختم نمی‌شد. هر فردی که روی جامعه آمریکا نفوذ داشت، به عنوان یک تهدید بالقوه در رادار FBI قرار می گرفت.

چاپلین نابغه سینما را به اتهام همدردی با کمونیسم چنان تحت فشار قرار داد که چاپلین مجبور شد خاک ایالات متحده را برای همیشه ترک کند و به اروپا تبعید شود. اما حتی با وجود تسلط همه جانبه هوور بر اطلاعات سیاستمداران، یک تناقض بزرگ و تاریخی در کارنامه او وجود داشت. روی کرد او در قبال مافیا. در دهه های 40 و 50 میلادی، در حالی که شبکه های جرایم سازمان یافته و مافیا در حال تسخیر اقتصاد زیرزمینی آمریکا بودند، هوور در مصاحبه های خود مکرراً ادعا می کرد که پدیده‌ای به نام مافیا در ایالات متحده اصلا وجود ندارد. اما دلیل این چشم‌پوشی عجیب چه بود؟ اسناد و شهادت‌های بعدی نشان داد که سران مافیای نیویورک و شیکاگو تصاویری مخفی و شواهدی از زندگی خصوصی خود هوور در اختیار داشتند. در واقع مردی که با پرونده‌های سیاه از رؤسای جمهور باج می‌گرفت، به دلیل ترس از افشای رازهای شخصیش، خودش در برابر شبکه مافیا خلع سلاح شده بود و به همین دلیل دهه ها از ورود FBI به پرونده های جرائم سازمانی یافته جلوگیری می کرد. در نهایت در دوم می سال 1972 خبر مرگ هوور در سن 77 سالگی بر اثر سکته قلبی در واشنگتن مخابره شد. با مرگ مردی که برای نزدیک به نیم قرن تمام معادلات پنهان پای تخت را کنترل می کرد، رقابتی سریع و بی صدا برای تسلط بر میراث تاریک او آغاز شد. ریچارد نیکسون، رئیس جمهور وقت، هنگامی که خبر مرگ هوور را دریافت کرد، به سرعت وارد عمل شد. او می دانست که در دفتر هوور گاوصندوق‌ها و کمدهایی وجود دارد که حاوی حساس‌ترین و مخرب‌ترین اطلاعات سیاسی قرن بیستم است. نیکسون بلافاصله ماموران ارشد وزارت دادگستری و کاخ سفید را به مقر اصلی FBI فرستاد تا تمام اسناد، پرونده‌های شخصی و بایگانی محرمانه هوور را پیش از دسترسی دیگران مصادره و مرموم کنند. هدف کاخ سفید به دست گرفتن کنترل پرونده‌هایی بود که تا پیش از آن اهرام فشار رئیس FBI محسوب می‌شد، اما ماموران نیکسون یک قدم دیر رسیده بودند. در فاصله کوتاه میان اعلام مرگ هوور و رسیدن ماموران دولتی، زنی به نام هلن گاندی، منشی شخصی و وفادار هوور که بیش از 50 سال در کنار او کار کرده بود، دست به کار شده بود. هلن گاندی تنها کسی بود که به طور دقیق از طبقه بندی و محل نگهداری پرونده‌های رسمی و محرمانه اطلاع داشت. بر اساس دستورالعملی که هوور از پیش برای چنین روزی تعیین کرده بود، هلن گاندی بلافاصله به سراغ کمد حاوی پرونده‌های شخصی و حساس رفت. او تمام اسنادی را که شامل اطلاعات خصوصی مقامات، شنودها و عملیات‌های غیررسمی بود، جمع‌آوری کرد. گزارش‌های بعدی کنگره نشان می‌دهد که این زن در طول چند روز و پیش از آن که دستور توقف امهای اسناد صادر شود، حجم عظیمی از این مدارک را به دستگاه‌های کاغذ خردکن سپرده و نابود کرده بود. وقتی مقامات فدرال سرانجام کنترل کامل دفتر را در دست گرفتند، اثری از مهمترین بخش بایگانی غیررسمی هوور وجود نداشت. اسنادی که می توانستند ابعاد پنهان تاریخ سیاسی آمریکا را روشن کنند، برای همیشه از بین رفته بودند. با نابودی بخش عمده از این اسناد، دوران کنترل بلند مدت یک فرد بر دستگاه اطلاعاتی آمریکا به پایان رسید. کنگره ایالات متحده پس از این اتفاق قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن دوره ریاست مدیر FBI به یک دوره حداکثر 10 ساله غیر قابل تمدید محدود شد. قانونی که با هدف جلوگیری از تمرکز مجدد قدرت در دست یک مقام اطلاعاتی تصویب گردید. هوور ثابت کرد که قدرت واقعی یک نهاد اطلاعاتی لزوماً در دستگیری مجرمان یا اجرای قانون نیست، بلکه در میزان اسراری است که از قانونگذاران و مجریان قانون در اختیار دارد. او با جمع‌آوری اطلاعات از زندگی خصوصی سیاستمداران نه تنها بقای شغلی خود را برای نیم قرن تضمین کرد، بلکه توانست مسیر سیاست‌گذاری‌های داخلی ایالات متحده را بدون نیاز به شرکت در هیچ انتخاباتی کنترل و هدایت کند. با مرگ هوور دوران ریاست او به پایان رسید، اما فرمولی که او برای حفظ قدرت خلق کرده بود

0: هرگز از بین نرفت. این تکنیک که در ادبیات اطلاعاتی با آن کامپرومات یا جمع آوری اسناد مخرب برای باجگیری میگویند، همچنان یکی از اصلی ترین ابزارهای کنترل پشت پرده در جهان است. دهه ها پس از مرگ رئیس FBI، جهان با چهره ای روبرو شد که دقیقا از همین الگو استفاده می کرد. جفری اپستین، میلیاردری که با دعوت از قدرتمندترین سیاستمداران، شاهزادگان و ثروتمندان جهان از رؤسای جمهور آمریکا مانند بیل کلینتون و دونالد ترامپ گرفته تا شاهزادگان بریتانیایی به جزیره خصوصیش و ضبط مخفیانه تاریک ترین انحرافات اخلاقی آنها، یک حاشیه امن اطلاعاتی برای خود و شبکه‌اش ساخته بود. پرونده اپستین و گاف صندوق‌های پر از نوارهای ویدیویی او به جهان ثابت کرد که مکتب هوور همچنان زنده است. تنها تفاوت این است که این پرونده‌های سیاه از کمدهای فلزی FBI به گاف صندوق ویلاهای لوکس منتقل شدند. شما درباره این ساختارهای پنهان قدرت چه فکر می‌کنید؟ به نظر شما در دنیای امروز سیاستمدارانی که مقابل دوربین‌ها می‌نشینند و با رأی مردم انتخاب می‌شوند، قدرت واقعی را در دست دارند یا اینکه تصمیمات اصلی توسط دولت پنهان و کسانی گرفته می‌شود که پرونده‌های سیاه و تاریک‌ترین اسرار مسئولان را در بایگانی‌های خود نگه می‌دارند؟ لطفا نظرات خدا در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده، اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفا کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر شوید.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درود به شنوندگان و بینندگان گرامی و دوستان شنونده و بیننده که صحبت های هفتگی ما رو گوش میکنن، امروز ادامه میدیم در انعکاسات و نوشته های مندرج و مندرجات در رسانه های کشورهای عربی رو، یعنی بررسی و بازبینی نگاهی به این رسانه ها در رابطه با تحولات جدید منطقه و اخبار رویدادهای که طی هفته گذشته روی دادن، که اینو همراه شما گوش دادن شما خودش مشوق ماست و همراه شما این مطالب و انعکاسات در تحولات و اخبار هفته گذشته رو چه جمع‌آوری کردم ادامه میدهیم. هفته گذشته در رأس اخبار کشورهای عربی در رابطه با ایران و اون چه برای ما اپوزیسیون ایران مهمه، مردمی که امید به تغییر و از بین رفتن رژیم دارن براشون مهمه، در رابطه با کارهای این رژیم اخبار عراق هست که بیشترین نیابتی ها و بیشترین خرجه ها و هزینه ها هم رژیم اونجا کرده، بعد هم لبنان و بعد مسئله خلیج برای عربی منطقه و جنگ امروز، مسئله بحرانی که الان در تنجی هرمز جریان داره، بعد از اون قرار میگیره. اینی که به ترتیب ما هر هفته موضوع تحولات رو در عراق رو در رابطه با رژیم دنبال میکنیم. هفته گذشته هم مثل هفته‌های اخیر موج مبارزه دولت عراق و شخصیت‌ها و جریان‌های ملی و مردمی عراق، از جمله چه در پارلمان و چه در صحنه سیاسی عراق، مبارزشون علیه گروه های نیابتی رژیم در عراق، یعنی شبه نظامیان مسلح خارج از دولت ادامه داشته، به طوری که رژیم رو سراسیمه کرده، مخصوصا سپاه قدس، سپاه پاسداران که مسئول در این گروه های نیابتی رژیم در خارج ایران هست، مخصوصا در عراق، چون نیروی قدس رژیم چه قبلا قاسم سلیمانی بود و بعد از کشته شدنش قاآنی شده مسئولش، به دست و پا افتاده که این همه خرج و هزینه ها و سالها آموزش و اینا، امروز دارن اینا رو بساط اینا رو دولت جدید عراق و همچنین در نتیجه فشار آمریکا و فشار مردم عراق و تحولات بین المللی و ضعف رژیم که امروز داره اینا رو جمع میکنه، به دست با افتادن که بتونن یه جوری میانی، راه میانی پیدا کنن که اینا رو حداقل اسمشون در اسم و اینا نجه دارن نجن از بین رفت. در این رابطه قاهانی سفر کرد به عراق و علی دولت عراق، یعنی نخست وزیر دیدار با قاهانی رد کرده، نخواست دیدار کنه و گفته که مقام رسمی با اینو به حساب نمی کنیم، ما با مقامات رسمی دیپلماتیک هر دولتی از جمله ایران صحبت می کنیم، ولی رفته با گروه ها و با جریان های همین دست برورده خودشون صحبت کرده و اینها و بنابراین خواسته که اسلحه‌هاشون رو تحویل بدن به صورت جمع‌آوری، یعنی به جنچه فعلا، یعنی پیشنهاد داده به اینا که تو مجلس و دولت مطرح کنن این ور اون ور، که اینها رو در یه انباری جمع‌آوری کنن، فعلا نیجر دارن که در آینده تا صحبت کنن که آیا اینا رو چگونه به تحویل دولت بدن اینا، چون دیگه مرجعیت آیت الله سیستانی که مرجع تقلید شیعان اکثریت شیعان اصلا جهان هست و مخصوصا در عراق اکثریت شیعان مقلدون هستن و خود همین گروه های نیابتی هم بسیاری مقلدون هستن و در خود همین هشت و شعبی بیشتر نیروهاش چه خیلی مقلد خامنه‌ایان کامل تابع سپاهن چه از دادن اصله خودداری کردن و دولت حمله کرده به مقرهاشون و انبارهاشون، بقیه نیروها و گروه ها جمله صدری ها چه حمایت میکنن از شدیدن از فتواهای و توضیح های سیستانی و هرچند چه مقلد حائر شیرازی هستن و خیلی از نیروهای دیگر گروه های نیابتی یعنی گروه های شبه نظامیان مسلحی چه مقلد سیستانی هم اومدن تحویل دادن سلاحشون رو، چون سیستانی گفته چه ما اون موقع که هشت و شعبی رو به دستور فتوای من تشکیل شد، به توصیه من تشکیل شد، داعش وجود داشت، ما در برابر داعش گروه هشت و شعبی رو خارج از دولت بسیج مردمی یعنی سلاح مردم بسیج بشن با سلاح جلوش میجه، الان چه دیگه داعش از بین رفته و حل شده دیگه تو عراق نیستن، خطرشون رفع شده دیگه، باید سلاح رو خود سیستانی بارها طی سالهای اخیر گفته باید بعد از بین رفتن داعش همه باید سلاحشون رو تحویل دولت بدن، یک ارتش یه دولت باید باشه، بارها خطبه شون رو بین مهندجی از سیستانی شیخ چربلایی در نماز جمعه چربلا بارها خونده خطبه فتوای این دستور سیستانی رو، اخیرا هم روزنامه ها و رادیو تلویزیون های عراقی این فتوا و این دستورهای سیستانی رو طی سالهای گذشته رو بازخوانی کردن، دوباره منتشر کردن که ببینن چه هر چه سلاحشو تحویل نده برخلاف دستور رهبری مذهبی یعنی سیستانی مرجعیت شیعه است، نوی این ترتیب فضا کاملا علیهشون شده که به طور جدی قانی خود رژیم هم در این صحبتاش با سران این گروه ها نتونسته بجه چه سلاحشون رو تحویل ندن، بلکه خواسته چه سلاحش یه جای فعلا جمع‌آوری بشه انبار بشه در اختیار دولت قرار بگیره ولی مثلا ارتش فعلا استفاده نکنه تا مسئله حل بشه، فعلا میخواد یه بنابر ایجاد بشه، بخواد هیچ به دست پا افتاده رژیم و نیروها دائم الان دیگه حملات به کشورهای خلیج و اینا بعد از عربستان حمله کردن و عربستان بهشون حمله کرد دیگه متوقف شده و اینها دولت عراق هم علیه این نیروهای شبه نظامی مسلح و هم علیه فساد چون هم ریشه بسیاری در همین نهادهای شیعه نفوذی رژیمی در داخل دولت عراق و نهادهای مقتدر و به صاحب اختیار دولت و قضایی اینا نهادهای داشتن، این نهادها خیلی هاشون در مرتکب فساد مالی شدن و همچنین به هر حال هر گروهی هر شخصیتی که از مقام سو استفاده کرده یک موج مبارزه گسترده علیه فساد و پولشویی و غارت و استفاده های سو استفاده های مالی شروع شده، بسیاری از نماینده های مجلس و مقاماتی که از اختیاراتشون سو استفاده کردن دستگیر شدن اخراج شدن، این هم در عراق چنین تحولاتی صورت گرفته و ادامه داره، اینه که این و همچنین دولت های عربی هم از مواضع عراق حمایت میکنند و اینچه مذاکرات دولت عراق با این کشورهای خلیج و امارات و مخصوصا عربستان سعودی و اینا ادامه داره، خودشو بیشتر از رژیم در این شرایط دیده چه کشورهای عربی بسیار قوی تر از رژیم هستن، بیشتر به عرب هم هستن، بیشتر خودشو نزدیک کرده به مصر و کشورهای عربی و خلیج و راه های جایگزین هم برای تنجی هرمز پیدا کرده که نیازی به هرمز نداشته باشه، اگه سپاه نذاره حتی چشتی های عراقی برن چه چنانچه مواردی بوده چشتی عراقی هم نذاشته برن و راه زمینی پیدا کرده با اتحاد و صحبت با ترکیه که از بندر جهان زمینی صادر کنه با لوله‌های نفت، لوله نفتی، اینه که موفق شده در این مورد. و در منطقه هم بعد از پیمان مکه بین عربستان سعودی و ترکیه و پاکستان، پیمان دفاعی که بستن، بسیاری از دولت‌ها از این حمایت کردن و خیلی مطرحی الان این موضوع چه دیگه کاملا هم مشخصی که در رابطه با تحورات منطقه هست در برابر اقدامات و تجاوزات و عملات رژیم. و از یه طرف هم بحران شدید در خلیج دوباره شروع شده با حملات سپاه به دو تا کشتی دیگر از امارات که همین دو هفته پیش چه حمله کرد به یه کشتی، تمام کشورهای عربی محکوم کردن و دو دنبالش جنگ شروع شد دوباره و آمریکا حمله کرد به مواضع سپاه و نیروهای رژیم. دوباره چند روز پیش باز هم به دو چشتی دیگر امارات رژیم حمله کرده و چه دوباره هم امارات و هم کشورهای خلیج محکوم کردند اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج، پارلمان‌های عربی همه محکوم کردند تجاوزات دوباره سپاه به چشتی‌های اماراتی. حتی امارات این بار به طور خیلی صریح در بیانیهش این رو راهزنی دریایی توصیف کرده که در برابرش خواهد ایستاد میسته و این نشون دهنده شدتیابی بحرانه و در حقیقت نشانه از نزدیک شدن دوباره جنگ و تشدید اوضاع در منطقه است. با این کارهای سپاه، بحران بین قطر و کویت با رژیم هم بر سر خلبانهایی که از ماه مارس گذشته هیچ هواپیمایی رفته بود قطر مثلا منطقه به انتقام کشتن خامنه ای بخواد اونجا منطقه رو بمباران کنه چه آمریکایی هستند، این اون دفاع های پدافند هوایی قطر سرنگون کرده، این دوتا خلبان افتادن کشته شدن. تو معلومه جبهه وقتا امکانات چتربازی هم حتی این رژیم نداره توی هواپیماش بخواد بره هواپیما، در حقیقت این رو هوایی نداره، رفتن حتی بدون چتر اینها افتادن کشته شدن. حالا رژیم میگه نه خیر اینا چتر داشتن، سپاه گفته به قطر نه، اینا حتما دستگیر شدن، قطر اینا رو کشته اعلام میکنه، به ما نمیخواد تحویل بده. قطر کاملا تکذیب میکنه، میگه نه اینا کشته شدن، دست ما نیستن. نشانش هم میده چه جسد یکیشون رو تحویل داده، آماده کرده یا تحویل بده، این روز قرار بود تحویل بدن، جسد یکیشون پیدا شده. اون یکی رو هم میگه ما گفتیم بیا این تحقیق کنیم، همکاری کنیم با ما تا پیدا کنیم، ولی رژیم قطر میگه نیروی سپاه از طرف رژیم نیومدن برای همکاری و ادامه تحقیقات، رژیم هم میگه نه قطر نذاشته بریم تا ادامه بدیم. این بحث ها ادامه داره. علیه کویت هم رژیم باز ادعا کرده که 4 تا از افسران سپاه و ماموران عناصر سپاه رو کویت دستگیر کرده، رفته بودن ماهی بگیرن. معلوم نیست افسرهای سپاه برای چی میخواستن ماهی بگیرن، اونا رو دستگیر کرده و باید تحویل ما بده. کویت اعلام کرده مطلقا اینا قصد ماهی نداشتن، اینا با چشتی با قایق های جنگی اومدن، اینا مسلح بودن، نفوذ کرده بودن به خاک ما مسلحانه، لذا دستگیر شدن، این تجاوز حساب میشه و در دادگاه رفتن محکوم شدن، اینا رو ما تحویل نمیتونیم. این واقعا اینا رو چنین ماجراهایی بین رژیم و عرب های خلیج جریان داره. حالا من نمونه های خلاصه از این حوادث رو، مقالات رو و تحلیل ها رو، صحبت ها رو در مطبوعات عربی چی نشون میدم. الان این مقاله از روزنامه از زمان از معروفترین و پرتیراشترین مطبوعات روزنامه های عراقی است. آقای فاتح عبدالسلام مقاله نوشته در رابطه با این کارهای سپاه با عنوان اینکه حرف شما رو قبول میکنن، چی قبول میکنه، بعد میگه چه یا شما به خودتون میخندید، اینجور مواضع رو حرفایی چه سپاه یا رژیم اعلام میکنه. این رو من الان نشون میدم، بینم چه باید شعر بکنم. الان من این رو شعر بکنم، شعر بعد این هم سکرین این شعر. بله این مقاله رو میبینید آقای فاتح عبدالسلام نوشته، از ذات جملاتی ازش فقط میخونم چه نوشته. تا اونجا به شخص من مربوطه، نه در زمینه از لحاظ شخصی، من تأکید میکنم که واقعا من از اشخاصی خوشم میاد که یه نظرات روشن و قطعی در مسائل اصلی داشته باشند و به این چه دیپلماسی چه خواهد شد، چه کار خواهیم کرد نرن. بعد میگه یک نفر از هشت و شعبی واقعا یک اظهاراتی کرده که این خیلی خنده داره و اینها مواضع اظهاراتی میکردن که اصلا نمیشه فهمید و اینها خارج از کنترل، خارج از چارچوب ارگانها و نهادهای دولتی حرفای میزنن که نمیشه گفت اینها چی ان، اینها چی ان و چه قدرتی دارن، چه مواضعی دارن. اشاره میکنه به رهبر این یکی از این گروه های مسلح نیابتی رژیم در عراق چه به نظامیان حرکت حزب الله، جنبش حزب الله عراق، چه خودداری میکنه از دادن اسلحه‌اش. میگه چه بله میگه چه این در رفته بوده ایران برای یک دیدار مشخصی. این مرد اصلا به قدری کاملا دست عراقیه، میگه من عراقی هم، حرکت حزب الله عراقه، ولی اونجا میگه ما تابع دستورات رهبر انقلاب اسلامی ایران هستیم. میگه این واقعا ببین چی خنددار، میگه آره به خودتون میخندید نرباری میزنید. و دوم هم این چه این همین فرد اومده بعد از اینکه به عراق برگشته میگه سه روز پیش گفت وقتی که داشته ماشین سوار میشده از او در رابطه با خل سلاح گروه ها پرسیدن، خیلی سریع جواب داده که مرد اگر مرد کسی میاد سلاح ما رو بگیره، کسی یعنی سلاح ما رو کسی جرأت نداره بگیره. میگه چه نیازی نیست که این کسی بگیم که این حرفها ها به چه نتایج واقعا دیگه نتایج منظر میشه این نوع موازه. میشه مسئله خل سلاح گروه ها در داخل عراق اصلا ربطی به این مسئله تعلقات این افراد، عقاید این افراد، وابستگی این افراد نداره، بلکه اینا تصمیمات دولت عراق چی اصلا خارج از حدود سازمان های مشخصی تشکیلاتی و اینها بجن که مثلا ما چون حرکت حزب الله هستیم، جنبش فلان هستیم، رهبریمون نگفته سلاح بدیم، رهبریمون فلان گفته، اینا مد مربوط نیست. دولت عراق وقتی شما عراقی هستید، تابع دولت عراق هستید، باید هم عراق توی عراق هستید زندگی میکنید، باید تابع دولت و قوانین عراق باشید. نمیتونیم به جرما رهبری خودمونو دارید. میشه در بهترین حالت ها دو راه حل هست برای خل سلاح این گروه ها. یک راه حل ممکن که شاید بیشتر طرف های این و بیشتر این گروه ها قبول بکنند، امکان داره قبول کنند، اینه که اینها بیان جزء نیروهای امنیتی و نظامی بشن، بیان نیروهای ارتش عراق و نیروهای امنیتی عراق بشن، جزء اونا بشن. اینو ممکنه خیلی هاشون قبول کنن، این یه شکلی هست. و شاید هم تشکیلات یعنی یا اینها رو در روند سیاسی اینها رو شریک بکنن در اصولا در تصمیم گیری. خب نفوذ دارید، اگر رای گیری دارید، خب بیان آرا رای بدن، مجلس برید، نماینده برید، وزیر بدین، آرا بیان، رای اعتماد بیارن، خب بیاین دولت طبق قوانین عراق بیایید، یا فرد ارتش بشید، قوانین ارتش رو باید قبول کنید، قوانین کشور رو باید قبول کنید، هر عراقی میتونه عضو ارتش بشه، عضو نیروی انتظامی بشه طبق شرایطش، طبق قوانین تعیین شده، و یا حزب فعال سیاسی بشه، فعالیت سیاسی بکنه، فعالیت تبلیغ بکنه، رای کاندید اعلام بکنه، بره تو مجلس، تو مجلس یا کاندید وزرا یا وزیر یا وزرا اعلام کنه، مجلس رای اعتماد بده، خب میتونه بیاد دولت طبق قوانین. رای الله میگه با اینا باید قاطع رفتار کرد. بله میگه چه اینهایی که میگن تصمیم ما دست سپاهه، در حقیقت میگن رهبر ما در ایرانه، رهبری ما ایرانه، یا ما تابع دستورات فرمیان ایران مصاحبه میکنن، میگن ما تابع رهبر انقلاب اسلامی در ایران هستیم، و یعنی در حقیقت فرمانده ما سپاه پاسدارانه. میگه خب با اینا باید قاطعانه رفتار شد، اینا رو نمیشه عراق تحمل کنه، باشن تو عراق، تو عراق باشه، مسلح باشه، ولی تابع یه دولت دیگر، یه کشور دیگر باشه. میگه اینو نمیشه دیجه تحمل کرد و قبول کرد. میگه چه این دیجه منظورش یه چیز مثلا عربیه و نیازی نیست که یه چی از اونا به دیجوری دیجری بخندن، اینا مردم اینا رو به هم صحبت بکنن و هم دیجر باید به جانو بخندن این حرفا رو. بله اینا رو در مطبوعات چی از تحلیل های چی از مطبوعات عراق روزانه از زمان بود در رابطه با خل سلاح گروه های برش بلزامی مسلح در عراق. وزیر دفاع عربستان سعودی اعلام کرده که ما در حمایت از عراق کرده، وزیر دفاع عربستان سعودی گفته ما همیشه برای در حمایت از امنیت و ثبات عراق از دولت عراق حمایت می کنیم. وزیر دفاع عربستان سعودی شاهزاده خالد بن سلطان در با مدیر دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، یعنی در حقیقت مدیر دفتر از زیدی نخست وزیر که در این حال فرمانده کل نیروهای مسلح عراق هم هست، با مدیر دفتر او سپهبد استادی یکم عبدالامیر الشمری و هیئت امرایش دیدار کرد. اینا رفتن عربستان سعودی و اونجا دیدار کردن با وزیر دفاع عربستان. در این دیدار روابط نظامی و دفاعی و تعاملات منطقه مورد بحث قرار گرفت، روابط بین دو نظامی و دفاعی بین دو کشور و تعاملات منطقه، و بر اهمیت هماهنگی و همکاری برای پشتیبانی از حمایت از امنیت و ثبات عراق و منطقه تأکید شد. امیر خالد بن سلطان گفت که عراق همیشه همسایه عزیز ما خواهد بوده و خواهد بود، و ما با دولت و مردم عراق روابط برادرانه و همبستگی و همکاری داریم، و کشور پادشاهی عربستان سعودی همیشه در کنار عراق خواهد ایستاد و برای در راستای کمک به یا تقویت امنیت و ثبات آن و توسعه آن کشور عراق و شکوفایی آن کشور در راستای سود و صلاح عراق و مردم برادر عراقیان. دو طرف روابط عربستان سعودی و عراق در زمینه‌های نظامی و دفاعی رو مورد بحث قرار دادن، و با همچنین تعاملات منطقه و بر اهمیت ادامه هماهنگی و همکاری بین دو کشور در خدمت به منافع مشترک این دو کشور برای تحقق امنیت منطقه، امنیت و ثبات منطقه این تأکید کرد. این هم چه جالبی در حمایت عربستان از عراق یه چه خبرم باز مطبوعات عراق نوشتن، اون قبلی هم از کدوم رسانه بود، بله این وزیر دفاع قبلی چه از خبرگزاری عراق بود، دیدار مدیر دفتر نظامی از زیدی رو با وزیر دفاع عراق نوشته بود خبرگزاری عراق. همین خبرگزاری عراق هم خبر دیگری داره در رابطه با دیدار دیدار 5 روز پنجشنبه رئیس شورای عالی قضایی عراق قاضی فائق زیدان با احمد الشهر رئیس جمهور سوریه. بیانیه شورای عالی قضایی عربستان، بیانیه شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد که طی این دیدار راه های تحکیم همکاری عراق و سوریه در زمین های قضایی و قانونی مورد بحث قرار گرفت که تا کمک بکنند دو کشور در راه در گسترش مکانیزم ها راه های همکاری بین نهادهای قضایی دو کشور و دو طرف همچنین در رابطه با تبادل مهارت ها، تبادل حساب تخصص های قضایی بین دو کشور برای اینکه چارچوب همکاری مشترک بین دو کشور هرچی بیشتر بشه. لازم به ذکر است که میگه رئیس جمهور سوریه به طبق قانون اساسی سوریه در این حال رئیس شورای عالی قضایی سوریه هم هست، برای همین رئیس شورای عالی قضایی عراق رفته با خود احمد الشهر رئیس جمهور سوریه چه در این حال رئیس شورای عالی قضایی کشورم هست دیدار کرده. این هم یک خبر در راستای تقویت مواضع دولت عراق در توسط کشورهای عربی. این خبرگزاری عراق نوشته بود چه خوندم خبرها رو، و همچنین خبرگزاری عراق از حمایت خبری درج کرده از حمایت نمایندگان مجلس عراق و کارشناسان که نوشته که پایان اینا اعلام کردن که الان دیگه مأموریت کشورهای ائتلاف یعنی آمریکا و انگلیس و نیروهای ائتلاف که در عراق بودند دیگه داره تمام میشه، تو سپتامبر تمام میشه و همزمان با اون تا همین آخر سپتامبر، تا آخر سپتامبر وزیر عراق مهلت داده که هم چون چه اون موقع هم زمان مدت زمان استقرار نیروهای آمریکایی و ائتلاف که در عراق بودند تمام میشه و از عراق خارج میشن، اعلام کرده که همزمان با اون دیگه باید هیچ در عراق هیچ نیروی هیچ گروه مسلحی نباید غیر از ارتش و نیروهای امنیتی رسمی دولتی عراق نباید هیچ نیروی نظامی یعنی نیروی شبه نظامی خارج از دولت نباید وجود داشته باشه و همه باید سلاحشون رو تا اون موقع تحویل بدن، چون دیگر هیچ بهانه‌ای ندارن، جنوب آمریکا تو عراق، نیروی دشمن تو عراق، مردم باید مسلح بشن، اینا دیگه وجود نداره. بعد میگه نمیشه چه پایان مهلت ائتلاف و منحصر کردن انحصار سلاح در دست دولت عراق را به مرحله ثبات و توسعه منتقل خواهد کرد. در حقیقت گذار عراق هست به مرحله ثبات و توسعه. به تعدادی از نمایندگان و کارشناسان، نمایندگان مجلس و کارشناسان پنجشنبه در عراق تأکید کردند که پایان مأموریت نیروهای بین المللی آمریکا و انگلیس و اینها در عراق یعنی که در آخر ماه سپتامبر هست یک تصمیم یعنی یک حقیقت امتیاز حق واقعی دولت هست که همه با هم سر بر سر آن اتفاق دارند، اتفاق نظر دارند و آنها گفتند که نیروهای مسلح عراق دیگر قادر توانم توانمند بر همه مسئولیت های امنیت و ثبات رو در کشور به عهده بگیره و در همین حال تأکید کردند که موفقیت پروژه انحصار سلاح در دست دولت یعنی خلع سلاح شبه نظامیان تماما مربوط به پای ریزی اساس زیر ساخته های سیاسی و امنیتی عراق و مربوط میشه، و به علاوه اهمیت توافق و هم نظری سیاسی و گفتگو با گروه های مسلح، چه مسلمه چه با گفتگو باید پیش بره، و تأکید میکنن که اینا دیگه تا اون موقع عصر پایان مهلت نیروهای ائتلاف باید گفتگو کنم تا با سلاحشون با زبان خوش، یعنی میگه تحویل بدن، تأکید میکنن که از هر گونه درگیری استناب بشه. بعد اینا اسامیشون رو برده، مثلا نماینده مجلس یاسر اسکندر و تود به خبرگزاری عراق گفت که موعد زمان رسمی خروج نیروهای ائتلاف در 30 سپتامبر توسط نخست وزیر اعلام شده، واضح و صریحا اعلام شده، یک موعد، یک پایان، یک قراره، یک مهلت دولتی هست که تمام نیروهای عراق، مجلس، دولت و نیروهای جریانهای عراق روی آن توافق دارند و همه قبلا توافق هم شده، با نهادهای بین المللی هم سر اون قبلا توافق شده این مهلت خروج نیروهای ائتلاف، و گفتن که دیگه در این صورت عراق قادر خواهد شد که مسئولیت های خودش رو در تمام سطوح حفظ امنیت و ثبات در عراق بدون نیاز به هیچ نیروی خارجی در خاک عراق انجام بده. چون دیگه اون موقع دیگه دست دولت و نیروهای امنیتی و ارتش عراق قوی خواهد شد چه و مصالح عراق رو حفظ خواهد کرد، دیگه نه نیاز به نیروی خارجی داریم و نه نیاز به گروه های خارج از دولت. نه هم خلاصه از صحبت های مفصل نمایندگان مجلس و کارشناسان مختلف در داخل عراق. اما وزارت کشور عراق اعلام کرده که بیش از 20 پهباد که در خود عراق ساخته شده بود در بغداد کشف شده و ضبط شده. این نیروهای شبه نظامیان مساله اصولا قطعات سلاح رو از ایران احتمال زیاد مسلمه که سپاه میداده، چون اینا چه اصلا کارشناسان سپاه هم تو همین حملات عربستان و آمریکا هم چه تعدادی از افسران کارشناسان سپاه پاسداران کشته شدن که تشتازهشون اون هفته دو هفته پیش نشون دادم با اجزا و تصاویر که خود همین گروه های مسلح نیابتی های رژیم در خودشون در رسانه هاشون منتشر کرده بودن، تشت زنازه هاشون و اجزاشون با لباس سپاه پاسداران ایران و درجاتشون چه خیلی و بالا بودن، سرهنج و سرتیپ و اینا بودن. اینا مشاوران سپاه پاسداران در این گروه های اشتو شبی بودن که در حملات عربستان و امریکا به مقرهای زن دو هفته پیش مقرهای اشتو شبی کشته شدن. معلوم شده چه خوب اینها رو آموزش هم میدادن سپاه، و همچنین قطعات سلاحاشون به شکل قطعات وارد میکردن، چون خود سلاح ها مشکل بوده وارد عراق بکنن، به صورت تیچه تیچه قطعات وارد میکردن و تو انبارها و کارگاه هایی که چند روز پیش نیروهای عراقی حمله کردن و بسیاری رو چشم و ضبط کردن، از جمله پهپادها رو قطعاتشون می آوردن داخل عراق می ساختن. این چه وزارت کشور عراق چهارشنبه اعلام کرد که 20 فروند پهپادی که در خود عراق ساخته شده بود چشم شده و دارندگان آنها در بغداد دستگیر شدند. وزارت کشور در بیانیه که خبرگزاری عراق به دست آورد اعلام کرده که تیم‌های ارگان اطلاعاتی مدیریت، یعنی اداره سرویس اطلاعات و مبارزه با تروریسم بغداد آن دولت در طی دو عملیات جداگانه توانستند بیش از 20 پهپاد رو که در خود عراق ساخته شده بود ضبط کنند و دارندگان آنها که 4 نفر متهم بودند اینا رو دستگیر کردند. و اونها این پهپادها رو قطعات رو دست به دست می‌کردند، انتقال می‌دادند و وزاره های مختلف که ارگان های رسمی دولت به اونها دست یافتند و این بیانیه وزارت کشور اعلام کرد که الان از اونها بازجویی میشه و آنها در بازجویی هاشون صراحتا اعتراف کردن که این مواد رو برای به دست آوردن این پهپادها، قطعات پهپادها رو میآوردن و درست میکردن تا اونها رو بفروشن پول در بیارن. این البته اعتراف های اینا از منظورشون حتی اگر آدم های بیرونی هم بوده که اینا رو آورده باشن، خب بفروشن به چیا؟ به همین شبه نظامیان مسلح رو نظامی میفروختن اگر هم درست باشه، یا خودشون عمدن گفتن که میخواستیم اینا رو بفروشیم. این عملیات برای حمله، یعنی عملیات حمله به کارگاه های پهپادسازی با اجازه مقامات رسمی قضایی و دولتی عراق صورت گرفته. اینو از خبرگزاری عراق خوندیم، خبرهای رسمی و معتبر و موثق. این هم خبر روزنامه از صباح الجدید عراق هست که میگه نخست وزیر ترجیح میده که با تهران از طریق کانالهای سیاسی رسمی دیدار کنه. این اشاره از سلام میگیم به رد گفتگو، یعنی نپذیرفتن دیدار با قاآنی، فرمانده سپاه قدس پاسداران که اومده به عراق با این گروه های هشت الشعبی و گروه های شبه نظامیان داخل عراق و رهبراشون گفتگو کنه، اومده به عراق خواستار دیدار با نخست وزیر شده. نخست وزیر قبول نکرده. این الان میبینید از صباح الجدید روزنامه عراقی تیت زده چه نخست وزیر گفته چه من ترجیح میدم همیشه با تهران از طریق کانال های رسمی سیاسی دیدار کنم، یا نه مثلا سپاه قدس و سپاه اینا کانال دیپلماتیک رسمی نیست. و از زیدی الان به سوی جرف و صخر داره حرکت میکنه، داره الان در راستای انجام عملیات برای حمله به جرف و صخر. جرف و صخر در جنوب شرقی بغداد هست، انبار این انبار از مقر، انبار تسلیحات و مقرهای همین گروهانش، بیشترین گروهانش به نظامیان وابسته به هشت الشعبی در همین جرف و صخر هست که اینها از جمله نیروهای مثل حرکت نجبا و کربلا و نمیدونم حرکت حزب الله و عاشورا و اینا، گروه های کوچیک جمع شدن اونجا، سلاحاشون و انبارهاشون اونجا هست. ظرف الصخر و هیچی هم ظرف النداف دو تا منطقه هست تو این مناطق. الان دارن طرح حمله گسترده به این مناطق دارن توسط نیروهای امنیتی و نظامی عراقی انجام داره میشه و در نخست وزیری دارن طرح رو بررسی میکنن که حمله کنن و همه اینا رو بگیرن و تصرف بکنن. بعد تیترم زده و قاآنی نتونست با از زیدی دیدار کنه، به همون علت چی بالا نوشته چه گفته ما با مقامات رسمی ایرانی فقط دیدار میکنیم. در نقل از منابع مطلع گفته چه دیداره، میگه چه که قبلا هم اعلام نشده بوده، بدون اعلام قبلی فرمانده سپاه قدس سپاه پاسداران ایران اسماعیل قاآنی میگه چه از چندین موضع محل در پایتخت یعنی بغداد دیدار کرده چه مالش به نظامیان بوده. در همین حال در حال این در وقتی صورت میگیره چه اختلاف شدیدی در رابطه با خل سلاح گروه های مسلح در داخل عراق وجود داره و دولت متمایل است، جهت‌گیری دولت در این راستا هست که مسئله انحصار سلاح در دست دولت رو قبل از پایان مهلت عمومی یعنی 30 سپتامبر چه خروج نیروهای ائتلاف و ظرافت هست این رو پایان بده و تعیین تکلیف کنه. منابع آگاه گفتن که دیدار گاهانی از بغداد فوری یعنی صورت گرفته، به طور بدون اطلاع قبلی صورت گرفت، چون اطلاعاتی به تهران رسیده که دولت اقداماتی انجام میده برای خلع سلاح این گروه ها، و در رأس آن احتمال هست که نیروهای امنیتی عراق به منطقه زرف الصخر، که الان زرف الصخر رو دیگه اسم رسمیش و قدیمیش هست، این نیروها گذاشتن زرف النصر، یعنی محل پیروزی، این چه گفتن اینا سایت الهره گفت که این در نیروهای امنیتی میخوان به این منطقه حمله کنن، و این خبر به گوش سپاه قدس رسیده، اینه که بلا فاصله این اقانی اومده عراق. بعد دیگه در رابطه با همین ظروف سخت نوشته که من توضیح دادم، دیگه منابع گفتن که قاآنی سلسله دیدارهایی را با رهبران اطار تنسیگی، با بعضی از رهبران، نه همه، دیگه با برخی از رهبران در چارچوب هماهنگی که ائتلاف سیاسی شیعیان هست، و همچنین فرماندهان و رهبران گروه های مسلح دیدار کرده، و در این دیدارها او تأکید کرده که از هر گونه درگیری بین حکومت، بین دولت و این گروه ها استناب بشه، یعنی به اون گروه ها گفته که درگیر نشین با دولت و نیروهای دولتی، و ولی تلاش کرده که موضوع رو در جهتش تفاهم بین دولت و این نیروها، این گروه ها به چشونه سوق بده، چه رویارویی و درگیری مستقیم نباشه، چه اون وقت به بحران امنیتی و سیاسی گسترده‌ای در عراق به وجود میاره اگه کار به درگیری بچشه. میگه چه قرائن نشون میدن چه پیام این پیام ایران منحصر به جلوگیری از رویارویی نیست، بلکه تلاشی است برای اینکه نیروهای سیاسی شیعه رو قانع کنه چه در جهت چه این نیروهای سیاسی شیعه که الان تو دولت هم دولت، یعنی دولت زیدی، در جهت شکستن، یعنی دقیقاً جمع کردن دستگاه این گروه ها، این اشبه نظامیان یا تضعیف آنها قدم بر ندارن، در این جهت نباشه جهت چیریشون، ولی در مقابل یه ترتیباتی بدن چه فقط اینا منافع آمریکا رو، برای خلیج رو دیگه تهدید نکنن، جلوگیری بشه. بله، یعنی بهشون توصیه کرده که دیگه حمله نکنید به آمریکا یا به کشورهای عربی خلیج، عملیات انجام ندید، به این قول بدن، به تعهد بدن چه عملیاتی انجام ندن علیه کشورهای دیگه به آمریکا، ولی سلاحشون رو داشته باشن به نحو. بعد گفته که طرحی هم دادن که اینها سلاح‌هاشون رو از جمله پهپادها و اینها رو همچنین سلاح‌های سنگین و سبک یه جای جمع کنن که بعدن دولت بتونه اینها رو صحبت کنه، مذاکره کنن که نحوه چگونه این دولت از اینها استفاده بکنه. میخوان یه عنوان خلع سلاح به جای خلع سلاح بجن جمع‌آوری اصلش بوده. میگه ناظرانی بین این تحولات و بین این جنگ گسترده چه در رابطه با آینده سلاح در آینده سلاح خارج از ارگانهای دولتی است، این تحولات رو و این اقدامات دولت میگن این مدن قانی و این حرفا و اینا رابطه داره با همین اقدامات دولت، زیرا ورود نیروهای دولتی به زرف و سخر اگر روی بده یک آزمایش مستقیمی خواهد شد از توانمندی دولت به اعمال قدرت و تصمیم خودش در منطقه در رابطه با امنیت و از لحاظ امنیتی و نظامی، و اقتدار دولت رو برای برچیدن نفوذ این گروه های طرفدار ایران. این اگه اون حمله صورت بگیره در حقیقت یعنی پایان نفوذ نیروهای طرفدار ایران خواهد شد، یعنی رژیم و سپاه خواهد شد. بله، این منابع گفتن که گاهانی طی دیدارش نتوانست دیدار مستقیمی رویارو با از زید نخست وزیر عراق داشته باشد، چه سراتون زید طبق افراد نزدیکش گفتن چه از زید نخست وزیر عراق ترجیح میده که با تهران از طریق کانالهای رسمی سیاسی دیدار داشته باشه و ارتباط داشته باشه، نه از طریق یک فرمانده نظامی ایرانی. این هم از هم باز بریم به اخبار دیگری از منطقه ببینیم چه خبر هست. بازم جریده تو سبا همین خبرها رو نوشته، از سبا اول جدید علاوه بر این هم چه از کجا بود، بعد از سبا اول جدید بود و همچنین از سبا اول جدید نوشته چهار پهپاد در اربیل فرود اومده، نیروهاش به نظامی پهپاد زدن چه ضررهای مادی به وجود آورده، ولی کسی طوری نشده، آسیب جانی وارد نشده ولی خسارت های مادی به وجود آورده در اربیل. اینها هنوز هم اون در همون ظرف و صخر و نداف و دو سه تا مقر های هستن که الان نیروهای عراقی میخوان حمله کنن، اینا از اونجا هنوز هم عملیات علیه شمال عراق تو نیروهای آمریکایی به اصطلاح خودشون هستن میزنن، ولی در حقیقت خود نیروهای اقلیم کردستان و زیرساختاشون آسیب میبینن، اینه که اونا هم اعلام میکنن و محکوم میکنن حمایت از دولت اقلیم کردستان، هم از اقدامات دولت کاملا حمایت میکنه مبنی بر جمع‌آوری اسلحه این نیروها و برسیدن این گروه های شبه نظامی. بله این یه روزنامه خبرگزاری مطبوعاتی به عنوان خبرگزاری مستقل و رسانه عراق هم یک خبرگزاری دیگری از داخل عراق هست. این هم اسم اخباری از دستگیری، موج دستگیری های عوامل فساد و مقامات فاسد که پولشویی می کردن و یا دزدی کردن اختلاس کردن، اینا رو دستگیر می کنند، عده‌ای از سیاست مداران و مسئولان سابق عراق هستند و یا دولتی عراق هستند که افراد شدن. اسم این بسیج رو، این هم موج عملیات رو، این اقدامات رو دولت گذاشته صولت الفجر، یعنی حمله الفجر، سهرگاهت جمع فجر، موج حمله، موج یورش الفجر گذاشته که حمله میکنن به خونه ها و یا نهادهای یا موازه چه موازا اماکنی چه این مقامات سیاسی اونجاها پول ذخیره کردن یا با حسابای بانکیشون رو میبندن یا از خونه هاشون و اماکنشون حمله میکنن، اینا رو دستگیر میکنن و پولها رو در میارن. این عملات الان یه چی دیگری از علاوه بر خلص موز تحقیقا برای خلص لاشی به نظامیان، یک بسیج هم زریان داره در عراق علیه همین بانده های فساد و مالی و اختلاس ها در داخل دولت و مجلس، اینها نهادهای عراقی زریان داره و اینا رو دارن تصویه میکنن، پاکسازی میکنن. بعد این هم اشتر گروست هم الان یک گزارش تهیه کرده روزنامه عربستان سعودی ساپ لندن که نوشته عراق طرحی برای مهار کردن گروه هایی چه توسط سپاه پاسداران ایران در عراق اداره میشه، مدیریت میشه. اینا هم صحبت از همین خلص لا کردن. منابع و اشتر گروست گفتن که طرح دولت شامل استقرار نیروهایی از ارتش و سرویس مبارزه با تروریسم بعد از 3 سپتامبر هست در مراکز عملیات چه وابسته به گروه، در تمام مراکز عملیات و مقرهای گروه های مسلح هست تا این موج کمک رسانی و این راه های کمک رسانی و راه های سلاح رسوندن به این گروه ها رو بگیرن و ببندن. میخواد این منابع گفتن که نیروهای دولتی به تدریج تیم‌های بازرسی با فرماندهی به دستور افسران عراقی آغاز خواهند کرد تا تا موج رفت آمد و موج نقل انتقال اسلحه رو زیر نظر بگیرند که چگونه اسلحه اینا زیر نقل انتقال میشه، جاهاشون عوض میکنن، از چگونه مقرهاشون و جاهای انبارای اسلحه رو تغییر میدن، کاملا دارن زیر نظر میگیرن و چگونه اسلحه به اینا میرسه و تا اینها رو مصادره بکنن این سلاح ها رو و تمرکز در این عملیات روی مخصوصا روی پهپادها و موشک هاست. اشرف‌الاسد اطلاع داده شد که اساسا این طرح عراق روی دو موضع ظرف صخر که مقر کتائب حزب الله هست و ظرف نداف که مقر حرکت النجبا هست که هر دوشون در جنوب بغداده، که این دوتا مشخصا این دوتا از تسلیم سلاحاشون به دولت خودداری میکنن، بقیه نیروها سلاحاشون رو دادن و رهبریاتشون اعلام کردن از جمله صدری ها که ما سلاحامون رو میدیم و نیروهای نظامیشون رو منحل کردن. این بعضی مسئولین ایرانی از این طرح عراق نگران شدند چون

مشخص میشه و اعلام میشه. اینا رو نگرانی های مسئولین دولت ایران رو به وجود حساب برانگیخته. در همین حال بعضی از رهبران گروه همین چارچوب هماهنگی ائتلاف شیعی گفتن که این بسیج خیلی در شرایط خیلی بدی داره صورت میگیره، برای اینکه اوضاع منطقه و اوضاع منطقه از متحدین در حقیقت اونان کسانی که بالاخره یک سمت دارن یک راه و روش و اینا دارند، سونی تار تنسیگی شیعه معلومه دیگه چیه، همین چارچوب هماهنگی شیعیان عراق که روش گروه های وابسته به رژیم ایران هژمونی دارن در اون، چه بجه چه اینا در شرایط امروز یعنی زنجی چه در منطقه آمریکا و اسرائیل علیه رژیم دارن، تو این شرایط زنجی خوب نبوده چه این بسیج خل سلاح این گروه ها داره صورت میگیره. این در این شرایط اینا باید سلاحشون رو داشته باشن، به ویژه در عراق. و معلومه چه اصلا این نتیجه همین تحولات منطقه و زنج عراق و زنج آمریکا و اسرائیل با رژیم و منطقه است و رژیم زدن کشورهای عربی خلیج توسط سپاه هم توسط همین گروه ها وقتی به عربستان رو کویت رو حمله می کردن حمله کردن همین گروه های شبه نظامی عراقی وابسته به رژیم از خاک عراق به عربستان کویت حمله می کردن، بعد هم موجب شد که همین عربستان بیاد انتقام بگیره حمله کنه داخل عراق مقرارش رو بذاره. خب این روابط عراق رو با همسایه ها خراب میکنه، بحران ایجاد میکنه. خب معلومه نتیجه همین بحران منطقه همین زنجی که این عراق در حقیقت عراق به این فکر افتاده. اما این هم چه نوشته المدا نوشته چه بدر یعنی گروه همین فعلا سپاه بدر نسبت به یه چیزی اعلام کرده، هشدار داده نسبت به فتنه و داره و این از خل سلاح نیروها با زور رو رد میکنه، میگه به زور نگیرین، صحبت کنین تا سلاحشونو بدن. و به زور وقتی نمیدن معلومه به زور متوسل میشه دولت بجه و فراخوان میده چه باید ارتش رو نیروهای ارتش رو بازسازی کرد، یه شرف دیگر سازمان داد که نیروها برن توی ارتش. این یه نظریه صحبت از المدا هست. میگه که طرح این رهبری بدر اینه که سه عامل هست که گفته که اینها بایستی اینها قبل از حصر سلاح انحصار سلاح دستور صورت بگیره و اون نشه آمریکایی‌ها کاملا از برن بیرون و خطرات استراتژیکی که عراق رو تهدید میکنه از بین بره و با نیروهای مسلح به ویژه نیروهای پدافند هم بازسازی بشن، اینها بشن بعد با سلاحمون تحویل بدیم. این شرایط رو حساب سپاه بدر اعلام کرده. میگه چه در پرونده حادثه لشکر نهم زرهی سپاه پادگان عطازی اینها چه عوامل انفجار و اینا رو شمرده، چه مسئله به این رفتی نداره و زریاناش مفصله چه اینجا و جایش بحثش نیست. اما بریم خبرهای دیگری چه بمونه چه هفته آینده بجیم چند تا مقالات و مطالب هست. این ما در رابطه با لبنان هست، النهار نوشته به دنبال انتقادات آمریکا کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفته اسرائیل از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد شد، خارج نخواهد شد تا حزب الله کامل خل سلاح بشه، سلاح سبوج و زنجین و موازیش خل سلاح بشه. الان هم داره در لبنان به کامل حملات اسرائیل به لبنان ادامه داره،
بر همچنین در غزه هم حملات اسرائیل به غزه ادامه داره و معتقدی که هم از غزه حماس از برخی

از ساختمان های غیر نظامی مثل مدارس و بیمارستان ها استفاده میکنه، حمله میکنه و یا سلاح هم میکنه اونجا قدرت بگیره و اسرائیل هم و اونجا حمله میکنه منهدم میکنه، چه بعد میگن چه به مراکز غیر نظامی حمله کرده و همچنین مراکز حزب الله لبنان در جنوب لبنان تمام روستاها و اینا رو بسیاری از مناطق رو همچنان اسرائیل داره بمباران میکنه به این ادعا که اونجا حزب الله داره بازسازی میکنه نیروهاشو و اینه که میگه طبق توافقی که با دولت لبنان شده که اسرائیل نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان خارج بشن، یه شرط هست که باید نیروهای حزب الله کامل خلع سلاح بشن و جای این نیروها رو در جنوب لبنان ارتش لبنان بگیره. تا ارتش لبنان تمام این منطقه مستقر نشده و حزب الله کامل خلع سلاح نشده باشه، دیگه یک نیروی نظامی نباشه، اسرائیل کامل نمی کنند جنوب لبنان. این شرط ها رو اعلام شده که وزیر دفاع اسرائیل گفته. بله، یه چند خبرهایی از اربعین و اینا هست توی عراق نوشتن که بابا افتضاحات هم کارهای عراقی ها در مشهد، کارهای همین افراد مسافرهای اربعین در مشهد، واقعا صیغه و اینها مطبوعات عراقی چاپ کردن منتشر کردن هم در مشهد هم در نجف و کربلا که دیگه نشان دهنده واقعا این ایدئولوژی این رژیم هست که به کجاها کشیده و همچنین این غذاهایی که میدن در اربعین اینها منتشر کردن روزنامه های عراقی چه چگونه حمله میکنن به غذاها ایرانی ها و این نظر و نیازهایی که عراقی ها میدن به زوار امام حسین، حالا از روی عقیده یا به هر حال طبق همین بودجه هایی که تعیین شده به دست آوردن معلومه اینها میبینین شباب درست میکنن برای زوار، اینها رو دیجای دیگری نشون میده چه که حمله کردن ایرانی ها و پلیس میزنه اینها رو چه چباب بگیرن غذا بگیرن انواع اقسام اینها، بالاخره خرجه هایی میشه میلیونی هم برای در این زیارت اربعین و همسین در مشهد در ابتدا با هتل ها و خونه ها و اینها این سال در یه فرصت دیگری اینها رو میجیم چه چه افتضاحاتی حتی در وسط این بعضی از عراقی ها در وسایه مسامحه های این رژیم به خاطر شرعی کردن این صیغه در مشهد و همسین در عراق صورت میگیره رو اینا به گزارش های مطبوعاتی کردن، رسانه‌ای کردن که متعدد هست. اینا در رابطه با الان گفتگوهای رژیم ایران در عمان خبر هست که الان الحره نوشته که در گفتگوهای چه رژیم الان در عمان برای باز کردن تنجی هرمز داده، عمان یک میگه موافقت نمی کنه با طرح های رژیم برای اینکه بیان هم عمان هم رژیم بیان باز بگیرن، یعنی عوارض بگیرن. اول یه منطقه رو اول موافقت کرده بود عمان که خروج با عمان باشه، ورود با از طرف آبهای منطقه ایران ورود باشه و از آبهای منطقه عمان خارج بشن. بعد از اون یه توافقی کردن، اصلا سپاه پاسداران اعلام کرد که اصلا مطلقا مذاکرات و گفتگوها دیپلماتیک وزارت خارجه ایران با عمان ربطی به ما نداره، به سپاه نداره و به تنجه هرمز مسئلهش کاملا از این گفتگوها جداست. خب از این نظر عمان گفتی خب بس شما دیگه با چی من گفتگو میکنم؟ دولت عمان اعلام کرد، الان مطبوعات عربی مطبوعات قطر و عمان الان کشورهای خلیج نوشتن که عمان اعلام کرده که بنابراین من باید خود سپاه گفتگو کنم. طرف من طرفیست که اختیار نداره، امروز داریم گفتگو میکنیم توافق میکنیم، فردا سپاه میگه قبول نمیکنه، خب بس سپاه بفرستیم من با من گفتگو کنیم. بس دولت عمان اینه چه دیگه با توجه به اختلافات داخلی رژیم عقب کشیده و
توافق رو امضا نمیکنه، نهایی نمیکنه، یعنی زومیجه نمیتونه نهایی بشه تا تکلیف تنجی هرمز روشن بشه. چون عمان البته با فشار آمریکا هم هست که مطلقا قبول نکنه، و عمان هم مثلا منافعش این نیست فشار خلیج چه اونجا بخواد عوارض بگیره یا مثلا نظار چشتی ها رد بشن. و چشتی های هم چه رد میشن؟ سپاه میزنه، الان چشتی های امارات رو زده که من میبینم که الان اینم بخونیم اینجه که تمام الان آمریکا تلاش میکنه که آزادی چشتیران رو حفظ کنه، ولی یادداشت تفاهمی که در جوان امضا شد برای مدت 60 روز فقط گفته بوده که عوارض نگیرن، و ایران و عمان گفتن که خب اینا مدیریت آینده تنجی هرمز رو مشخص کنن، اونم به انزا رسیده. الان یک مسئول آمریکایی به الحره گفت که واشنگتن هیچ گونه ترتیب در ترتیباتی رو در تنجی هرمز که بیاد عوارض بگیرن قبول نخواهد کرد، و یا هر طرفی بخواد سلطه به عبور و مرور کشتیرانی تجاری رو در این منطقه کنترل کنه در اختیار بگیره قبول نخواهد کرد، بلکه باید کاملا آزاد باشه. بله، الان میگه گفتگوها به کجا رسیده؟ ایران و عمان که هر دو مشرف این هرمز هستن، جی هرمز هستن، از چندین هفته از گفتگو میکنن، ولی نتایج این گفتگوها الان همچنان رو مبهم است. بعد میگه چی الان عمان چی میخواهد؟ علارغم این چون عمان میخواهد بین خط قرمزهای خودش چه ایران خط قرمزهایی که ایران با آمریکا وضع کرده رابطه با مدیریت آینده این تنجه، این سلطان نشین عمان فکر منافع حیاتی ویژه خودش از اینا رو حفظ کنه. یک مسئول عمانی به تنجی گفت که تنجی هرمز اهمیت بسیار زیادی به منافع امنیتی اقتصادی عمان داره. عمان یک دولت ساحلی است و بخش مهمی از راهگذرهای چشمیران است. بعد خلاف توقیه اقتصاددان عمانی به الحره گفته که راه های جایگزینی در خلیج هست که عمان گفته، از جمله این چه به آبراهای سبز معروفه که یک مثالی زده به یک آبراهی که در بین چین و اقیانوس هند هست، باید مثل اون تنجه باشه که عوارض یعنی داوطلبانه باشه برای خدماتی که ارائه میدن، فقط موقع جلب دادن خدماتی در برابر اون باید چشتی ها پول بدن. اینو نظر عمانه و بقیه باید آزاد باشه. بعد میگه که منافع عمان، نفوذ عمان در درجه اول یک نفوذ مبتنی بر دسترسی و اعتماد و تشکیل نیروهایی است که برای کنترل یا فراهم آوردن امکانات عبور و مرور، و نه برای نیرو زور و اجبار. باید نیروها و نهادها و مسئولین دولتی عمان و ایران نهادهایی برای تأمین امنیت و راحتی و برو مرور چشتی ها داشته باشه، نه اعمال زور. بله، اینه که الان به بنبست رسیده گفتگوها به عمان، و عمان قبول نمی کنه پیشنهادهای ایران رو، و تا حدی هم که توافق کردن در رابطه با ورود از منطقه ایران و خروج از منطقه عمان، این هم که اصلا سپاه قبول نکرده. بنابراین عمان گفته که ما بنابراین باید اگر سپاه ما میخواد بیاد با ما صحبت کنه، اونم که اهل مذاکره نیست. میگه که با کانال‌های دیپلماتیک ایران قدرت لازم رو ندارن. اعلان وضعیت منطقه به انزا رسیده.
در رابطه با آخرین خبر هست که دو خلبان الان در جنازه شون در قطره، که در مارس گذشته در این حمله به قطر اینا ساقط شد هواپیماشون، و میگه القدس العربی تیتر زده چه تهران میگه چه قطر، تحقیق در رابطه با سرنوشت دو خلبان ایرانی رو داره این رو کارشکنی میکنه، در حالی که میگه چه گزارش های خبرگزاری ایران گفتن چه در رابطه با سرنوشت دو خلبان ایرانی رو تهران میگه چه اینا رو در زندانی هن الان در قطر، این رو مانع قطر چی بریم تحقیق کنیم، در حالی که میگه چه دولت قطر اعلام کرده چه ما جنازه یکیشون رو پیدا کردیم و تحویل میدیم، جنازه دیگر رو دنبالش میگردیم تحقیق کنیم تا پیدا کنیم، اینا کشته شدن دستگیر نشدن. دولت قطر اعلام کرده که یک دعوتی کرده از یک تیمی از ایران بیان تا جزئیات در جریان جزئیات جستجو و کاوش برای و کاوش و نجات پیدا کردن اون یکی خلبان که جسدش پیدا نشده، ولی طرف ایرانی تا کنون به ما از آوریل که ما این درخواست رو کردیم تا کنون به ما جواب نداده. این موضوع این خلبان. و همچنین در کویت هم آخرین خبر رو بگیم که در یه خبری هم که این هم که من نخوندم، این زدن این هم موج محکومیت ها علیه حمله سپاه به دو کشتی امارات همه جا اومده، الان جامعه یعنی اتحادیه عرب هدف قرار دادن دو نفتکش اماراتی را هنگام عبورش را سر جرمز محکوم کردن، و همچنین همه کشورهای عربی هم محکوم کردن. چه خبرهاش هست؟ این هم خبر یه چی که القدس العربی بوده، هم العرب امارات هست که نوشته محکومیت های گسترده حمله ایران به چشتی اماراتی، چه نوشته موج محکومیت های عربی برای تجاوز ایران به حمله متجاوزان ایران به چشتی های امارات، چه دوباره دو چشتی ادنوت رو مورد حمله قرار داده. وزارت خارجه امارات در طی اعلامیه شدیدن این رو محکوم کرده و این کار رو دزدی و راهزنی دریایی توصیف کرده که باید با اون مقابله کرد. قطر هم به شدت محکوم کرده، سوریه هم محکوم کرده، مصر هم اطلاع داده محکوم کرده، و همچنین جامعه شورای همکاری خلیج، اینا محکومیت های عملات سپاه به چشتی ها هستند. و اما قطر و کویت هر دوشون تکذیب میکنن، چه قطر چو گفتیم ادعاهای سپاه پاسداران ایران در تو با دستگیری اینجا اون دوتا خلبان زنده هن در قطر دست شده رو قطر تکذیب کرده و جنازه یکیشون داره تحویل میده، و اون یکی هم چه گفتیم ماجراشو. و در رابطه با کویت هم میگه چه دولت کویت داره تکذیب میکنه اظهارات سپاه پاسداران رو، چه میگه اینها اومدن ماهی بگیرن، اعلام کرده کویت چه نه اینها با مسلحانه به داخل جزیره بوبیان متعلق به کویت نفوذ کردن و دستگیر شدن، محاکمه میشن، اینها رو تحویل نمیدیم. میگه چه سپاه پاسداران بار دیگه ادعا کرد که کویت چهار ایرانی رو چه داخل آبهای منطقه اشتباهی داخل آبهای منطقه شده بودند در چشت ایرانی، اینا رو دست همسران در بازداشت نگه داشته، ولی کویت این رو به شدت تکذیب کرده و تاکید کرده که افراد دستگیر شده افراد نظامی سپاه پاسداران ایران هستند، که اینا دست با اینا به جزیره بوبیان نفوذ کرده بودند، که در حال این جزیره استراتژیکی نظامیه در اول ماه می اینا دستگیر شدند. وزارت کشور کویت اعلام کرده که تحقیقات ثابت کرده که این عناصر سپاه در نقشه های چشیدن نقشه در توطئه برای کارهای خصمانه علیه دولت عراق، علیه دولت کویت و علیه امنیت و ثبات کشور کویت داشتن نقشه می چشیدن، طرح داشتن
داشتن و اینها به هیچ وجه قربانیان یک اشتباه کشتیرانی نیستند چنانچه تهران ادعا میکنه. اینا رو چهار تاشون و این چهار نفرن اسامیشون رو وزارت کشور کویت اعلام کرده که سرهنج نیرو دریایی امیر حسین عبد محمد زرایی و فرمانده و سرهنج نیروی دریایی سرهنج دریایی سپاه عبدالصمد یدالله قنواتی و سروان نیروی دریای سپاه احمد زمشید غلام رضا ذوالفقاری و ستوان یکم ارتش نیروی زمینی ارتش محمد حسین سهراب فروغی راد اینها رو اسامیشون هم دولت کویت اعلام کرده بود کردن دوباره در رابطه با ادعای جدید سپاه که اینا اشتباه وارجان باید تحویل بدین دوباره اینا رو اعلام کرده. بله اینا هم دیگه ببینیم باز خبری اجر مونده الله تمام. بله دیگه اینجا خبرهای مهمی که داشتیم به پایان میرسونیم و در رابطه با تعاملات منطقی و تفسیرها و اخبار و انعکاساتش در رسانه های کشورهای عربی و همچنین بعضی خبرها و تفسیرها و بعضی مطالب هم از مطبوعات عربی در رابطه با رژیم ایران و عراق و کشورهای منطقه هست که باز اجر مونده باشه هفته های آینده اجر مناسبتش ایجاب کنه باز اونها رو نشون میدم خواهیم گفت. تا این حد در آن کفایت میکنم. خسته نباشید موفق باشید بدرود تا دیدار آینده تا هفته گذشته با خبرها و تحلیلها و انعکاسات دیگری جد و در رابطه با رویدادهای جدیدی چه هفته آینده خواهد شد باز با شما خواهیم بود به امید دیدار بدرود.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

خانم ها و آقایان محترم، دوستان دانشور و فرهنگ ورز، از راه دور و با قلبی نزدیک به شما سلام می کنم. این بحث بعد از اشاره به فراز و فرود میرزا رضای شاه شکار به صورت استنتاق اون انسان دردمند می پردازد. متن کامل باجوی از وی را که در آن میرزا ابو تراب خان نظم الدوله به همراه حاج حسین علی خان رئیس قراولان امارت مبارکه همایونی شرکت و نظارت داشتند آوردم. ضرورت طرح این گونه مباحث آشنایی با درد و رنج کسانی است که در مبارزه با ستم و تاریکی از هست و نیست خود گذشتند. در گذشته نباید زیست، آری، اما به گذشته باید نگریست. به قول ویلیام شکسپیر در نمایشنامه طوفان، گذشته پیش درآمد اکنون است. پس باید بر لب جوی تاریخ بنشینیم و از آن بیاموزیم، به خصوص که مرتجعین کهنه و نو از ناآشنایی ما با وقایع تاریخی سوء استفاده می کنند و سوء استفاده کردند. به جای برجسته کردن خصلت انقلابی در امثال میرزا رضا کرمانی، آنان را آبشخور سرخوردگی و سرکشی تصویر می کنند.

میرزا رضا سر سازش با ستمگران ندارد. 15 آبان سال 1354 بخشی از بازجویی میرزا رضا کرمانی در مجموعه تلویزیونی سلطان صاحب قران ساخته علی حاتمی از شبکه دوم تلویزیون ملی ایران به نمایش درآمد. من همون ایام در زندان قصر بودم و اون استنتاق را با دیگر زندانیان پی می گرفتم. در زندان کتاب تاریخ بیداری ایرانیان که نویسنده اون ناظم الاسلام کرمانی از نزدیک میرزا رضا را دیده بود دست به دست می گشت، به خصوص که پرسش و پاسخهای بازجو میرزا ابو تراب خان نظم الدوله و ضارب شاه را واژه به واژه ثبت کرده بود، پرسش های او از میرزا رضا کرمانی را. شخصیت و روحیه میرزا رضا از نامه های پیداست که 12 سال پیش از کشتن شاه از وکیل آباد کرمان به حاجی محمد حسن امین الضرب نگاشت. نامه های هوشیارانه و جسورانه میرزا رضا نشان می دهد او سر سازش با ستمگران ندارد. میرزا رضا کرمانی 1226 خورشیدی در رفسنجان کرمان در روستای شمس‌آباد نوخ به دنیا آمد و 22 مرداد 1275 در رابطه با قتل ناصرالدین شاه در تهران به دار کشیده شد. او جلوتر مدت‌ها پیش از تیراندازی به شاه برای شکایت از حاکم کرمان به تهران آمد، اما مورد آزار نایب السلطنه کامران میرزا قرار گرفت و مدت‌ها در زندان بود. بنا به کتاب تاریخ بیداری ایرانیان، وقتی میرزا رضا از حبس خلاص شد به تهران رفت تا تظلم خواهی کند، اما کسی به داد او نرسید. نه تنها شکایتش رسیدگی نشد بلکه باز هم به زندان افتاد. مدت 22 ماه به زندان قزوین و چندی هم به انبار شاهی فرستاده شد.

میرزا رضا از مریدان سید جمال الدین اسدآبادی بود. میرزا رضا از مریدان سید جمال الدین بود و به او تعلق خاطر داشت. تجربه مستقیم او از حاکمان و تأثیر حرف‌های سید جمال باعث شد که مسیر زندگیش به سمتی برود که یکی از حوادث بزرگ تاریخ ایران به دست او رقم خورد. میرزا رضا پس از دیدار با سید جمال الدین اسدآبادی 22 دی ماه 1274 از استانبول حرکت کرد و از راه ترابوزان به تفلیس، بعد بادکوبه و از اونجا به مشهد سر یعنی بابل سر فعلی آمد و با تهیه تپانچه روسی در بارفروش بابل فعلی به شهر ری وارد شد تا کار شاه که به قول او فرومایگان را عزیز می‌خواست و برومندان را ذلیل تمام کند. در شهر ری مخفیانه به دیدار شیخ هادی نجم‌آبادی از مجتهدان مشهور تهران که مخالف دولت بود می رود. این ایام مقارن با 50مین سال سلطنت ناصرالدین شاه بود. پنجشنبه 11 اردیبهشت 1275 خورشیدی 30 آوریل 1896 ناصرالدین شاه برای زیارت به شاه عبدالعظیم می رود. هنگام ورود شاه به امامزاده حمزه، میرزا رضا به بهانه تقدیم نامه به او نزدیک شده و زیر عریضه با تپانچه به او شلیک می کند. ناظم الاسلام کرمانی نویسنده تاریخ بیداری ایرانیان که پیش از قتل شاه یک بار میرزا رضا را دیده بود، روز حادثه بر حسب اتفاق در حرم عبدالعظیم بود. میگوید در راه برگشت به تهران کالسکه شاهی و به فاصله 500 قدم میرزا را در درشکه دیدم که به تهران میبردند. با نهایت قوت قلب و یک اطمینانی که از جبهه بیگناهان مشهود میشد به اطراف خود مینگریست و نظاره مردم را میکرد. این قوت قلب مورد اشاره ناظم الاسلام در سراسر بازجویی میرزا رضا کرمانی که کمی بعد متن کامل اون را قرائت می کنم مشهود است. اگرچه او با میرزا آقاخان کرمانی، احمد روحی و میرزا حسن خان خبیرالملک که بعداً در تبریز به طرز فجیعی هر سه سربریده شدند، اگرچه میرزا رضا کرمانی با این سه نفر آشنا بود و در بعضی منابع نیز آمده که یکی از همروستایان میرزا وی را همراهی می کرده، اما او در موقع بازجویی کسی را به عنوان همدست یا مطلع معرفی نکرد. ضمناً در بازجویی از میرزا رضا کرمانی به نکاتی در رابطه با یهودیان برمیخوریم که نشانگر توجه وی به اقشار آسیب پذیر به ویژه اقلیت‌های دینی است. من قبلاً وسیله بهتری داشتم که ناصرالدین شاه را بکشم بدون اون که گرفتار شوم. بدین ترتیب که اطلاع یافتم که شاه به باغ یکی از اعیان برای گردش می‌رود، پس خود را به باغ رسانده مخفی شدم. شاه آمد و کشتن او بسیار آسان و راه فرار برای من باز بود، اما او را نکشتم زیرا عده یهودی آنجا بودند و اگر شاه کشته می شد و من فرار می کردم، خون را به گردن یهودیانی که در باغ حضور داشتند می انداختند. به این دلیل من از انجام اون امر منصرف شدم.

فدایی همه ایران رضای شاه شکارم. مسئول بازجویی از میرزا رضا ابو ترابخان نظم الدوله بود. وی از زمان صدارت میرزا آقاخان نوری رئیس نظمیه تهران بود و به سبب طول مدت ریاست بر نظمیه از طرف ناصرالدین شاه لقب نظم الدوله گرفت. بعد از مشروطیت خزانه‌داری نظام و ریاست مهمات و ذخیره قشون به او سپرده شد. پس از چند سال به معاونت ایالت آذربایجان رسید و مدتی حاکم زنجان بود، تا اون که پس از کودتای 1299 معاون وزیر جنگ شد. نظم الدوله گذشت از مشاغل و مقامات اداری مترجم هم بود و چندین کتاب به فارسی ترجمه کرده است. میرزا رضا در سحرگاه روز چهارشنبه 22 مرداد 1275 در میدان مشق تهران به دار آویخته شد. وقتی او را حلق‌آویز کردند، سربازان به شدت طبل می زدند و طبل نوازی در تمام مدت اجرای مراسم اعدام ادامه داشت. جسد تمام روز چهارشنبه و تا پنجشنبه موقع تاریک شدن هوا همچنان آویخته بود. حکومتیان به مخالفان خود تهمت‌هایی از قبیل بابی بودن می زدند. میرزا رضا کرمانی را هم بابی خواندند که برخی تکرار می کنند و واقعی نیست. مردم از قول او ترانه و شعر سرودند: غلام ساقی کوثر محب هشت و چهارم، فدایی همه ایران رضای شاه شکارم، نشان مردی و آزادگی است کشتن دشمن، من این معامله کردم که کام دوست برارم. دوست شاید اشاره به سید جمال الدین اسدآبادی است.

هنگام دستگیری میرزا رضا هنوز امتیازات تنباکو اعلان نشده بود. صورت استنتاق و دست نوشته میرزا رضا را ناظم الاسلام کرمانی در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان آورده است. روزنامه سور اسرافیل هم 24 اسفند ماه 1276 متن کامل اون را از روی دفترچه ابو تراب خان نظم الدوله که مسئول مستقیم بازجویی از میرزا رضا بود درج نمود. یک نسخه خطی نیز به قلم محمد باقر گلپایگانی و مهر نظم الدوله اردیبهشت 1321 منتشر شد. نسخه خطی بازجویی ها به شماره 14396 در کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی همچنین در کتابخانه ملی نگهداری می شود و همو ناطق در کتاب کارنامه و زمانی میرزا رضا کرمانی آورده است، نقل کرده است. در نشریه میراث شهاب هم شماره 58 متن بازجویی از میرزا رضا کرمانی و پسر و همسرش و چند نفر دیگر موجود است. قبل از قرائت صورت استنتاق میرزا رضا کرمانی اشاره کنم که وی با هوشمندی در برابر بازجو که در ظاهر با وی محترمانه برخورد می‌کند تا از او حرف بکشد، با بیان اطلاعات غیر واقعی از سید جمال الدین اسدآبادی میکوشد پی را کور کند. ضمناً بار نخست که میرزا رضا در بهجت آباد دستگیر شد 4 اردیبهشت 1270 24 آوریل 1891 هنوز امتیازات تنباکو اعلان نشده و برخی امتیازاتی که از او نام میبرد واگذار نشده بود. البته نامه های سید جمال به علمای ایران و عتبات به امتیازات احتمالی اشاره داشت و حرفش میان مردم بود و در دیوار نویسی ها هم اشاره می شد. آخرای این استنتاق از قول سلطان عثمانی اشاره شده که گویا به سید جمال الدین اسدآبادی گفته درباره شخص ناصرالدین شاه باید یک فکری کرد. سلطان عثمانی به سید جمال گفته و تو در حق او هرچه بتوانی بکن و از هیچ چیز اندیشه مدار. واقعش این بخش کمی غریب است، به ویژه که سید جمال الدین در اون ایام زندانی سلطان عثمانی بود و حکومت قاجار تلاش زیادی میکرد وی را به ایران تحویل دهند.

متن کامل صورت جلسه بازجویی از میرزا رضا کرمانی. صورت استنتاق میرزا رضا کرمانی پسر شیخ حسین اقدایی که اجالتاً بدون صدمه و اذیت با زبان خودش اینقدر تقریرات کرده است، مسلم است بعد از صدمات لازمه ممکن است که مکنون ضمیر خود را بروز بدهد. شما از استانبول چه وقت حرکت کردید؟ روز 26 ماه رجب حرکت کردم. به حضرت عبدالعظیم کی وارد شدید؟ روز 2 شوال. در راه کجاها توقف کردید؟ در بار فروش در کاروانسرای حاج سید حسین 41 روز به واسطه بند بودن راه توقف کردم. از استانبول چند نفر بودید که حرکت کردید؟ من بودم و ابوالقاسم. این ابوالقاسم کیست؟ برادر شیخ احمد روحی، اهل کرمان، به سن 18 سال، شغلش خیاطی است. او به چه خیال با شما حرکت کرد؟ برای این که برود به کرمان، بعد از اون که برادرش را با 2 نفر دیگر که میرزا آقا خان و حاجی حسن خان هستند در استانبول گرفتند که به ایران بیاورند، در ترابزون توقف دادند و نمیدانم حالا اونجا هستند یا نه. بعد از گرفتاری برادرش او وحشت کرد آمد؟ نه خیر، برادرش را که گرفتن به خیال برادر دیگرش که وطنش اونجاست به سمت وطن حرکت کرد. برادر او شیخ مهدی پسر آخوند ملا محمد جعفر ته باقلاله است. این 3 نفر رو شما در استانبول بودید. به چه جرم و به چه نسبت گرفتن؟ علی‌الملک سفیر، سفیر ایران در عثمانی. علی‌الملک سفیر از قراری که معلوم شد قرضی با این 3 نفر داشت، به جهت اینکه به او اعتنا نمی کردن، چون اینها 2 نفرشون مدرس هستند، 4 زبان می دانن، در خانه مسلمان و ارامنه و فرنگی برای معلمی مراوده می کنن، هر کس بخواهد تحصیل کند اینها خانه او می روند. گفتن اینها خبرچینی می کنن، در ایران مفسد بودن، به این جهت اینها را متهم کردن، متهم کردند و گرفتن. این تقصیر این 2 نفر بود، ولی حاج میرزا حسن خان به واسطه کاغذهایی که گفتند به ملاهای نجف و کاظمین نوشته است، همچون گفتند که این کاغذها به دست صدر و سلطنه آمده بود که اونها را به مقام خلافت جمع نموده بود، به توسط آقا سید جمال الدین و دستورالعمل ایشان. قرض علی‌الملک سفیر ایران در عثمانی این بوده که سبب شد گرفتاری اونها را. اینجا بعضی اطلاعات رسید که شما در موقع حرکت غیر از ابوالقاسم همسفر دیگری هم داشتید و بعضی دستورالعمل‌ها هم از طرف آقا سید جمال الدین به شما داده شد. تفسیر این چه خبر است؟ غیر از ابوالقاسم کسی با من نبوده است. شاهد بر این مطلب غلامرضا آدم کاشف السلطنه است. در قهوه خانه حاج محمد رضا که در باتوم است و جمع ایرانی ها اونجا هستند، غلامرضا قبل از آمدن ما تقریبا 20 الی 25 روز کمتر یا بیشتر از استانبول حرکت کرد، چون از باتوم به بادکوبه چند پل خراب شده بود. در قهوه خانه توقف کرده مشغول خیاطی بود که ما رسیدیم و در بین راه از تفلیس به این طرف جوانی ارومیه‌ای برادری داشت، صاحب منصب بود و اسم خودش امیرخان است و می گفت برادرم در به خانه علاءالدوله منزل دارد. در آهن به ما برخورد. بودیم با هم تا بادکوبه. ابوالقاسم با کشتی پشوایی از سمت اوزون آمد رفت به اشخاباد و از خراسان به کرمان. من با غلامرضا و اون 2 نفر ایرانی دیگر که امیرخان و برادرش باشند از بادکوبه به مشهد سر، یعنی بابل، به مشهد سر و از اونجا به بارفروش وارد شدیم.
بعد از رسیدن توی کاروانسرا و گرفتن بار، غلامرضا منزله انتظام الدوله رفت و مراجعت کرده اسبابش رو هم برداشت و رفت به باخشا منزله انتظام الدوله. 3 روز و 4 روز بعد آمد، در حالتی که لباس سفرش را پوشیده با من مصافحه کرد، روانه تهران شد و من در کاروانسرای حاج سید حسین منزل کردم و امیر خان هم به فاصله 1 شب در بارفروش ماند و روانه تهران شد و سلام. دستورالعملی که میگویند از آنجا داشتید نگفتید. دستورالعمل مخصوص نداشتم الا اینکه حال سید واضح است که چه قبیل گفتگو میکند. سید جمال الدین او پروایی ندارد و میگوید ظالم هستند، عادل نیستند، اینقدر حرف ها میزند. پس شما از کجا به خیال قتل شاه افتادید؟ از کجا نمیخواهد؟ از کندها و بندهایی که به ناحق کشیدم، چوبهایی که خوردم، شکم خودم را پاره کردم، مصیبتهایی که از خانه نایب السلطنه در امیریه و در قزوین و در انبار و باز در انبار به سرم آمد. 4 سال و 4 ماه در زیر کند و زنجیر بودم و حال اون که به خیال خودم خیر دولت را خواستم، خیر دولت را خواستم، خدمت کردم. قبل از وقوع شورش تنباکو، نه اینکه فضولی کرده باشم، اطلاعات خودم رو دادم بعد از اون که احضارم کردند. کسی که با شما قرض و عداوت شخصی نداشت، در صورتی که این طوری که میگویید خدمت کرده باشید و از شما در آن وقت علامت فتنه‌جویی و فسادی دیده نشده باشد، جهتی نداشت که در ازای خدمت به شما اینطور صدمات زده باشند. پس معلوم می شود همون وقت هم در شما بعضی آثار فتنه و فساد دیده بودند. الحال هم حاضرم بعد از این مدت که طرف مقابل حاضر شده، آدم بیغرضی بیاید تحقیق نماید که من عرایض صادقانه خودم را محض حب وطن و ملت و دولت به عرض رساندم و ارباب غرض محض حسن خدمت و تحصیل مناصب و درجات و مواجب و نشان و حمایل و غیره و غیره و غیره به عکس به عرض رساندن. الحال هم حاضرم برای تحقیق. این ارباب قرص ها کیا بودن؟ شخص پس فطرت نانجیب بی اصل رزق غیر لایق که قابل هیچ یک از این مراتب نبود، خود آقای وکیل دوله و کثرت محبت حضرت والا نایب السلطنه به او. وکیل دوله که میگوید همون وقت با اسناد و کاغذجات مفسدانه که بر همه کس معلوم شد تو را گرفته است و اگر اون وقت شما را نگرفته بود، به موجب استنتاقی که همون وقت به عمل آوردن، این خیال رو همون وقت شما داشتید و شاید همون وقت این کار را کرده بودید. پس در حضور وکیل دوله معلوم خواهد شد. در صورتی که شما اقرار می کنید که تمام این صدمات را وکیل دوله برای تحصیل شونات و نایب السلطنه برای حب به او به شما وارد آوردن، شاه شهید چه تقصیری داشت؟ شما بایستی این تلافی و انتقام را از آنها بکنید که سبب ابتلای شما شده بودن و یک مملکتی را یتیم نمی کردید. پادشاهی که 50 سال سلطنت کرده باشد و هنوز امور را به اشتباه کاری به عرض او برسانند و تأخیر نفرمایند و بعد از چندین سال سلطنت ثمر این درخت وکیل دوله آقای عزیز سلطان، آقای امینالخاقان و این اراذل اوباش و بیپدر و مادرهایی که ثمره این شجره شدهاند و بلای جان عموم مسلمی شدهاند باشد، باید چنین شجر را قطع کرد که دیگر این نوع ثمر ندهد. ماهی از سر گنده گردد نیز دم، اگر ظلمی می شد از بالا می شد. در صورتی که به قول شما اینطور هم باشد، در ماده شخص شما وکیل دوله و نایب السلطنه تقصیرشون بیشتر بود. شاه شهید که معصوم نبود و از مغیبات خبر نداشت، از غیب خبر نداشت. یک آدمی مثل نایب السلطنه که هم پسرش و هم خودش نوکر بزرگ دولت بود، مطلبی را به عرض می‌رساند، خاصه با اسنادی که شما به دست آورده و به نظر مبارک شاه شهید رسانده بود. برای شاه شهید تردیدی باقی نمی‌ماند.
اونها که اسباب بودن بایستی طرف انتقام شما واقع شوند. این دلیل صحیحی نبود که ذکر کردید. شما فرد منطقی حکیم مشربی هستید، جواب را با برهان باید ادا کنید. اسناد از من به دست نیامد الا اینکه در خانه وکیل دوله با سپایه و داغی در حضور دو نفر دیگر که یکی والی بود و یکی هم سیدی که یک وقتی محض تعرض به صدر اعظم عمامه خود را برداشته بود و اون شب اونجا افطار مهمون بود، شاهد واقعه اون شب است که سند را به قهر و جبر قلمدان آوردند، از من گرفتند، شب قبل هم مرا پیش نایب السلطنه بردند. شما که آدم عاقلی هستید میدانستید نباید همچون سندی داد. به چه عنوان از شما سند گرفتن و چه گفتن؟ عنوان سند این بود که بعد از اون که من به اونها اطلاع دادم که در میان تمام طبقات مردم حرف و همهمه است، بلوا و شورش خواهند کرد برای مسئله تنباکو، قبل از وقت علاجی بکنید. و به نایب سلطنه هم گفتم تو دلسوز پادشاهی، تو پسر پادشاهی، تو وارث سلطنتی، کشتی به سنگ خواهد خورد، این سقف بر تو پایین خواهد آمد، دور نیست خطری به سلطنت چندین سالی ایران وارد شود، یک دفعه این امت اسلامیه از میان خواهد رفت. اون وقت قسم خورد که من غرضی ندارم، مقصودم اصلاح هست، تو بیا یه کاغذی به این مضمون بنویس، بنویس ای مؤمنین، ای مسلمین، امتیاز تنباکو داده شد، بانک ایجاد شد، تراموا در مقابل مسلمین راه افتاد، امتیاز راه اهواز داده شد، معادن داده شد، قندسازی و کبریت‌سازی داده شد، ما مسلمان ها به دست اجنبی خواهیم افتاد، رفته رفته دین از میان خواهد رفت. حالا که شاه ما به فکر ما نیست، خودتون غیرت کنید، همت کنید، اتفاق و اتحاد نمایید، در سجده مدافعه برایید. تقریبا مضمون کاغذ همین است. چنین کاغذی به من دستور عمل داد و گفت همین مطالب را بنویس، ما به شاه نشان خواهیم داد و میگوییم در مسجد شاه افتاده بود، پیدا کردیم تا در سجده اصلاح براییم. نایب السلطنه قسم خورد که از نوشتن این کاغذ برای تو خطری نخواهد بود و بلکه قرض دولت است که در حق تو مواجب برقرار کند و التفات کند. اون وقت از حضور نایب السلطنه که رفتیم به خانه وکیل دوله، اونجا نوشته را باز به قهر و جبر و تهدید نوشتم. وقتی که نوشته را از من گرفتن، مثل این بود که دنیا را خدا به ایشان داده است. قلمدان را جمع کردند، اسباب داغ و شکنجه به میان آوردند، سپایه سربازی حاضر کردند که مرا لخ کنند، به سپایه ببندند که رفقایت را بگو، مجلستون کجاست، رفقایتون کی هستند. هرچی گفتم چه مجلسی، چه رفیقی، من با همه مردم راه دارم، از همه افواه شنیدم، حالا کدام مسلمان را گیر بدهم، مجبورم کردند. من دیدم حالا دیگر وقت جانبازی و موقع آن است که جانم را فدای عرض و ناموس و جان مسلمانان بکنم. چاقو و مقراض که از شدت خوشی و سرور فراموش کرده بودند که توی قلمدان بگذارند، در میان اتاق افتاده بود. نگاه به چاقو کردم، رجب علی خان ملتفت شد، چاقو را برداشت. مقراض پای بخاری افتاده بود. والی که رو به قبله نشسته بود دعا می‌خواند. گفتم شما رو به حق این قبله و به حق همین دعایی که میخوانید قرضتون چه چیز است؟ در این بین کاغذی هم از نایب السلطنه به اونها رسیده بود. کاغذ را خواندند و پشت رو گذاشتند. والی گفت در این کاغذ نوشته است که حکم شاه است که مجلس و رفقای خود را حکمن بگویی، والا این اسباب داغ و درفش حاضر است و تازیانه. من چون مقراض را پای بخاری دیدم، به قصد اینکه خودم را به مقراض برسانم، گفتم بفرمایید بالا تا تفسیر را با شما عرض کنم، داغ و درفش لازم نیست. دست والی را گرفتم، کشیدم به طرف بخاری، خودم را به مقراض رساندم و شکم خودم را پاره کردم، خون سرازیر شد. در بین جریان خون بنای فحاشی را گذاشتم. پس از آن حضرات مضطرب شده بنای معالجه مرا گذاردن.
زخم را بخیه زدن. دنباله همون مجلس است که 4 سال و نیم من بیچاره بیگناه که به خیال خودم خدمت به دولت کردم، از این محبس به اون محبس، از تهران به قزوین، از قزوین به انبار در زیر زنجیر مبتلا بودم. در 4 سال و نیم 2-3 مرتبه مرخص شدم، ولی در همه جهت در ظرف این مدت بیشتر از 40 روز آزاد نبودم. هر وقت که نایب السلطنه یک امتیاز نگرفته داشت مرا میگرفت، هر وقت وکیل دوله اضافه مواجب منصب میخواست مرا میگرفت. عیالم طلاق گرفت، پسر 8-9 سالم به خانه شاه

جای اون بابی باز به انبار فرستادن. واضح است انسان از جان خودش سیر می شود و بعد از گذشتن جان هر چه می خواهد می کند. وقتی که به استانبول رفتم و در مجمع انسانهای عالم در حضور مردمان بزرگ شرح حال خودم را گفتم، به من ملامت کردند که با وجود این همه ظلم و بی‌عدالتی چرا باید من دست از جان نشسته و دنیا را از دست این ظالمین خلاص نکرده باشم. تمام این تفصیلات که شما میگویید به سوال اول من قوت میدهد. از خود شما انصاف میخواهم. اگر شما به جای شاه شهید می شدید، نایب سلطنه و وکیل دوله یک نوشته به اون ترتیب پیش شما می آوردن و اون تفصیلات را به شما می گفتن، شما جز این که مقاومت کنید چاره داشتید یا خیر؟ پس در این صورت مقصر این دو نفر بودن و به قتل اولویت داشتن. چی شد که به خیال قتل اونها نیفتادید و دست به این کار بزرگ زدید؟ تکلیف بیغرضی شاه این بود که یک محقق ثالث بیغرضی بفرستن میان من و آنها تا حقیقت مسئله را کشف کند. چون نکرد او مقصر بود و سالهاست که به این منوال سیلاب ظلم بر عامه رعیت جاری است. مگر سید جمال الدین این ذریه رسول صلی الله علیه و آله، این مرد بزرگ چه کرده بود که به اون افتضاح او را از حرم حضرت عبدالعظیم کشیدن، زیر جامعش را پاره کردن، اون همه افتضاحات به سرش آوردن؟ او غیر از حرف حق چه می گفت؟ این آخوند چلاغ شیرازی که جانب آقا سید علی اکبر فال اسیری حاکم وقت شیراز قوام الملک فلان فلان شده را تکفیر کرد، چه قابل بود که بیایند توی انبار اول خفش کنند بعد سرش را ببرند؟ من خودم اون وقت در انبار بودم، دیدم با او چه کردن. آیا اینها را خدا بر می دارد؟ اینها ظلم نیست، اینها تعدی نیست. اگر دیده بصیرت باشد ملتفت می شود که در همان نقطه که سید را کشیدند، در همان نقطه گلوله به شاه خورد.

مگر این مردم بیچاره و این یک مش رعیت ایران ودایع خداوند نیستند؟ قدر پایتون رو از خاک ایران بیرون بگذارید. در عراق عرب و بلاد قفقاز و در اشخاباد و اوائل خاک روسیه هزار هزار رعایای بیچاره ایران رو میبینید که از وطن عزیز خود از دست ظلم و تعدی فرار کرده، کثیف‌ترین کسب و شغل‌ها را از ناچاری پیش گرفتن. هرچه حمال و کناس و الاغچی و مزدور در نقاط می‌بینید ایرانی هستند. آخرین گله‌های گوسفند شما مرتل لازم دارند که چرا کنند، شیرشون زیاد شود، هم به بچه‌های خود بدن و هم شما بدوشید. نه اینکه متصل تا شیر دارن بروشید و شیر که ندارن گوشت بدنش رو بکلاشید و بتراشید. گوسفندهای شما همه رفته و متفرق شدن. نتیجه ظلم همین است که میبینید. ظلم و تعدی بی حد و حساب چیست و کدام است و از این بالاتر چه میشود که گوشت بدن رعیت را میکنند، به خورد چند جرباز شکاری خود میدهند. قبایلی ملکیت جان و مال و ارض و ناموس یک شهر یا مملکتی را به او میدهند. رعیت فقیر و اسیر و بیچاره را در زیر بار تعدیات مجبور میکنند که یک زن منحصر به فرد خود را از استرار طلاق میدهد و خودشون صد تا زن میگیرند و سالی 1 کرور پولی که به این خونخواری و بیرحمی از مردم میگیرند خرج عزیز و سلطان ملیجک میکنند که نه برای دولت مصرف دارد و نه برای ملت و نه برای حظ نفس شخصی. خرج عزیز و سلطان می کنند و غیرب و غیرب و غیرب. اون چیزهایی که همه اهل این شهر می دانند و جرأت نمی کنند بلند بگویند. حالا که این اتفاق بزرگ به حکم قضا و قدر به دست من جاری شد، یک بار سنگینی از تمام قلوب برداشته شد. مردم سبک شدند. دلها همه منتظرند که پادشاه حالیه حضرت ولیعهد چه خواهند کرد. به عدالت

معرفت و درستی جبر قلوب شکسته را خواهند کرد یا خیر؟ اگر ایشان چنانچه مردم منتظرند یک آسایش و گشایشی به مردم عنایت بفرمایند، اسباب رفاه رعیت می شود، بنای سلطنت را بر عدل و انصاف قرار بدهند. البته تمام خلق فدوی ایشان می شوند و سلطنتشون قوام خواهد گرفت و نام نیکشون در صفحه روزگار باقی خواهد ماند و اسباب طول عمر و صحت مزاج خواهد شد. اما اگر ایشان همون مسلک و شیوه را پیش بگیرند، این بار کج است و به منزل نخواهد رسید. حالا وقتی است که به محض تشریف آوردن بفرمایند و اعلان کنند که این مردم حقیقتاً در این مدت به شماها بد گذشته است، کار بر شما سخت بوده، اون اوضاع برچیده شد، حالا به ساعت عد گسترده است و بنای ما بر معدلت است، رعیت متفرق شده را جمع کنند، امیدواری بدهند، قرار صحیحی برای وصول مالیات به اطلاع ریش سفیدان رعایا بدهند که رعیت تکلیف خود را بداند، در مورد مخصوص خودش مالیات خودش را بیاورد بدهد. هی محصل پی محصل نرفت که یک تومان اصل را 10 تومان فر بگیرند و غیره و غیره. سوال: در صورتی که واقعا خیال شما خیر عامه بود و برای رفع ظلم از تمام ملت این کار را کردید، پس باید تصدیق بکنید به این که اگر این مقاصد بدون خونریزی به عمل بیاید و این مقصود حاصل شود، البته بهتر است. حالا ما میخواهیم بعد از این در صدد اصلاح این مفاسد براییم. باید خیال ما از بعضی جهات آسوده باشد که از روی اطمینان مشغول ترتیبات تازه شویم. در این صورت باید بدانیم که اشخاصی که با شما متفق هستند کی هستند و خیالشون چیست، و این رو هم شما بدانید که غیر از شخص شما که مرتکب جنایت هستید، یا کشته می شوید یا شاید چون خیالت خیر عامه است نجات بیابید. امروز دولت متعرض احدی نخواهد شد، برای اینکه صلاح دولت نیست. فقط می خواهیم بشناسیم اشخاصی را که با شما هم عقیده هستند که در اصلاح امورات شاید یک وقتی به مشاوره آنها محتاج شویم. صحیح نکته می فرمایید. من چنانچه به شما قول دادم و قسم خوردم، به شرافت و ناموس انسانیت خودم قسم می خورم که به شما دروغ نخواهم گفت. هم عقیده من در این شهر و مملکت بسیار هستند. در میان علما بسیار، در میان وزرا بسیار، در میان عمرا بسیار، در میان تجار و کسبه بسیار، در جمعی طبقات هستند. شما می دانید وقتی که سید جمال الدین به این شهر آمد، تمام مردم از هر دسته و طبقه، چه در تهران و چه در حضرت عبدالعظیم، به زیارت و ملاقات او رفتند، مقالات او را شنیدند و چون هرچه می گفت لله و محض خیر عامه مردم بود، همه کس مستفید و شیفته مقالات او شدند. تخم خیالات بلند را در مزارع قلوب پاشید، مردم بیدار بودند، هوشیار شدند و حالا همه کس با من هم عقیده است، ولی به خدای قادر متعال که خالق سید جمال الدین و من و همه مردم است، قسم از این خیال من و نیت کشتن شاه احدی غیر از خودم و سید اطلاع نداشت. سید هم که در استانبول است، هر کاری که میتوانید و از دستتون برمیآید بکنید. دلیلش هم واضح است که اگر همچو خیال بزرگی را من به احدی میگفتم، مسلماً نشر میکرد و مقصود باطل میشد. وانگهی تجربه کرده بودم که این مردم چقدر سوس عنصرند و حب جاه و حیات دارند. در اون اوقاتی که گفتگوی تنباکو و غیره در میان بود، که مقصود فقط اصلاح اوضاع بود و ابدا خیال کشتن شاه و کسی در میان نبود، چقدر از این ملک ها و دوله ها و سلطنه ها که با قلم و قدم و درم هم عهد شده بودند و می گفتن تا همه جا حاضریم، همین که دیدن برای ما گرفتاری پیدا شد، همه خود را کنار کشیدن. من هم با اون همه گرفتاری اسم احدی را نگفتم، چنانچه به جهت همین کتمان سر
اگر بعد از خلاصی یک دور می زدم مبالغ می توانستم از آنها پول بگیرم، ولی چون دیدم نامرد هستند گرسنگی خوردم، ذلت کشیدم، دست پیش احدی دراز نکردم. در میان اشخاصی که دفعه اول به اسم همخیالی و همدستی شما گرفتار شدند، گویا حاجی سیاه از همه پرماده تر باشد. خیر، حاجی سیاه مردی که مزبزب خودپرستی است. ابدا به مقصود ما کمک و خدمتی نمی کرد. او زمنان آب گل می کرد که برای زل و سلطان ماهی بگیرد. خیالش این بود که بلکه زل و سلطان پسر ناصرالدین شاه مسعود میرزا. خیالش این بود که بلکه زل و سلطان شاه بشود و میرزا علی امین الدوله صدر اعظم و خودش مکنتی پیدا کند. چنانچه حالا قریب 16 هزار تومان در محلات ملک دارد. همون اوقات 3 هزار تومان از زل و سلطان به اسم سید جمال الدین گرفت، 900 تومان به سید داد، باقی را خودش خورد. شما قبل از اینکه اقدام به این کار بکنید، ممکن بود بعد از خلاصی که دسترس داشتید که خودتون را به یک ثالثی ببندید، مثلا مثل صدارت اعظمی، چنانچه معمول اهل ایران ماست که در وقت تعدی به بست می روند، متحصل می شوند و حرف حساب خود را عاقبت می گویند و رفع تعدی از خود می کنند. شما هم می خواستید این کار را بکنید. اگر از این اقدامات شما نتیجه حاصل نمی شد، اون وقت دست به این کار می زدید. کشتن یک پادشاه بزرگ که کار شوخی نیست. بله، انصاف نیست از برای گوینده این کلام به توهم اینکه در دفعه ثانی من رفته بودم عرض حال خود را به صدارت عظما بکنم، باز نایب السلطنه مرا گرفت و گفت چرا به منزل صدر اعظم رفتی؟ وانگه شما هم میدانید همین که در یک مسئله پای نایب السلطنه به میان میآمد، صدر اعظم و دیگران ملاحظه میکردند، جرأت نمیکردند حرف بزنند، اگر هم حرف میزدند شاه اعتنا نمیکرد. این تپانچه ششلول بود که داشتی؟ خیر، پنجلول روسی بود. از کجا تحصیل کردید؟ در بار فروش از شخص میره خری که برای بادکوبه میره حمل میکرد. 3 تومان و 2000 به انضمام 25 فشنگ خریدم. اون وقت که خریدید به همین نیت خریدید؟ خیر، برای مدافعه خریدم و در خیال نایب السلطنه هم بودم. در استانبول اون وقتی که در خدمت سید شرح حال خود را می گفتید، ایشان چه جواب می فرمودن؟ جواب فرمودن با این ظلم ها که تو نقل می کنی به تو وارد شده، خوب بود نایب السلطنه را کشته باشی، چه جان سختی بودی و حب حیات داشتی، به این درجه ظالمی که ظلم کند کشتنیست. با وجود این امر، با وجود این امر که سید تصریح کرد، پس شما چرا او را نکشتید و شاه را شهید کردید؟ همچون خیال کردم که اگر او را بکشم، ناصرالدین شاه با این قدرت هزاران نفر را خواهد کش، پس باید قطع اصل شجر ظلم را کرد، نه شاخ و برگ را. این است که به تصورم آمد و اقدام کردم. من شنیدم که گفته بودی که در شب چراغانی شهر که هنگام جشن شاه شهید خواهد بود و شاه شهید به گردش می آمده، این کار را می خواستی بکنی. خیر، من همچو اراده نداشتم و این حرف من نیست و نمیدانستم که شاه به گردش شهر خواهد آمد و این قوه را هم در خودم نمیدیدم. روز پنجشنبه شنیدم که شاه به حضرت عبدالعظیم میآید. در خیال دادن عریضه به صدارت عظما بودم که امنیت بخواهم. عریضه را هم نوشته حاضر در بغل داشتم و رفتم توی بازار، منتظر صدر اعظم بودم.
خیالم از دادن عریضه منصرف شد و یک مرتبه به این خیال افتادم. رفتم منزل، تپانچه رو برداشته آمدم از درب امامزاده حمزه، رفتم توی حرم قبل از آمدن شاه تا اینکه او وارد شد. آمد توی حرم زیارنامه مختصری خوانده به طرف امامزاده حمزه خواست بیاید دم در. یک قدم مانده بود که داخل حرم امامزاده حمزه شود، تپانچه را آتش دادم. شاه شهید به طرف شما مستقبل می آمد، شما را می دید یا خیر؟ بله، مرا دید و تکانی خورد و تپانچه خالی شد. دیگر من نفهمیدم. حقیقتا اطلاع ندارید که تپانچه چی شد؟ میگویند در اون میان شما زنی تپانچه رو ربود و برد. خیر، زنی در میان نبود و اینها مزخرفات است. پس ایران ما یک بار نهلیس شدن که اینطور زنان شیر در میان آنها پیدا میشود. من شنیدم و شهرتی دارد که همون وقتی که سید شما را مأمور به این کار کرد، زیارتنامه‌ای برای شما انشا کرد و به شما گفت شما شهید خواهید شد و مزار و مرقد شما زیارتگاه رندان جهان خواهد بود. سید اصلا پرستش مصنوعات را کفر می‌داند و می‌گوید باید سانه را پرستید و سجده به سانه نمود، نه به مصنوعات طلا و نقره. به مزار و مرقد معتقد نیست و جان آدم را برای کار خیر حقیقتاً چیزی نمی‌داند و وقعی نمی‌گذارد. با اینکه همه این بلیات و صدمات را برای او کشیدم، صدای چوب‌ها را که به من می‌زدند می‌شنید. هر وقت که من حرف زدم و ذکر مسائل خود را می‌کردم، می‌گفت خفه شو، روزخوانی مکن، مگر پدرت روزخوان بوده؟ چرا عبوسی می‌کنی؟ با کمال بشاشت و شرافت حکایت کن. چنانچه فرنگی ها بلیاتی که برای راه خیر می کشند همینطور با کمال بشاشت ذکر می کنند. در حضرت عبدالعظیم که بودید، شیخ محمد اندرمانی مثل اون سفر سابق پیش شما می آمد، شما را می دید، حرفی می زد یا خیر؟ نه والا، بلکه حضراتی که اونجا بودند او را مذمت میکردند که نه به من سلام کرد و نه آشنایی داد و همچنین سایر اهالی حضرت عبدالعظیم نه اظهار آشنایی با من کردند و نه حرفی زدند. شیخ حسین پسر دایی شیخ محمد خودش میگفت دو مجلس در صحن با شما صحبت کرده بود. بله راست است. مولا حسین پسر میرزا محمد علی برای شما چه قسم خدمات میکرد؟ چون خودش میگفت مدتی برای او خدمت کرده، چیزی به من نداد. چه خدمتی؟ سه عریضه و دو اعلان که برای جراحی خودم نوشته بودم برای من نوشت. دوایی که علاج سالک و کچلی رو میکند میرانستم، اعلام کردم. اون روزی که همین شیخ با شما به تفرج آمده بود، کاهو سرکشیره خورده بودید. در ضمن صحبت شما چی گفته بودید که اون این شعر را خوانده بود؟ دنیا نیرزد اون که پریشان کنی دلی. خیلی عجیب است من به یک همچو آدم ضعیف العقلی بعضی صحبت ها بکنم که او به مناسبت یک شعری خوانده باشد. همون روز که بعد از خوردن کاهو سرکشیره مراجعت کردید، او میگفت سه نفر به شما رسیدند، یک سید، یک آخون، یک مکلا، با شما کنار کشیدن به قدر سه ربع ساعت نجوایی با هم کردید، بعد اونها رفتن و شما به منزلتون اومدید. حاجی سید جعفر خادم حضرت عبدالعظیم هم میگفت من در خانه نشسته بودم، دیدم که اونها میآیند، برخواستم رفتم تو. اون سه نفر کیا بودن؟ حاجی میرزا احمد کرمانی با یک سید که هیچ نمیشناختم، با 100 دینار که توی عمامش گذاشته بود، سفر کردند و رفتن. کجا رفتن؟ شما اطلاع دارید؟ میگویند به سوی همدان رفتن. خیر والا، ایش نمیدانم که به کدام سمت رفتند. همینقدر میدانم در سر دو راه استخاره کردند که به کدام طرف بروند. استخارهشون به طرف بالای کهریزک
حرکت کردن راه داد و رفتم. از این حرکت متوکلن علی الله اونها همچون معلوم می شود که از قصد شما چیز دانستند و برای اون که به آشنایی شما مسبوق بودند و از ترس این که مبادا شما حرکتی بکنید و اونها گرفتار بشوند رفتند. شبه نباشد که حاجی میرزا احمد را من آدم صفیحی می دانم. مثل من آدمی که یک همچو حرکت بزرگی را می خواهد بکند به مثل حاجی میرزا احمد آدمی نیت خودش را بروز نمی دهد. شنیدم شما مکرر به بعضی از دوستان خود گفته بودید که من صدر اعظم را خواهم کشت. با صدر اعظم چه ارادتی داشتید؟ خیر، این مقالات دروغ است. بله، در اول امر که سید را اذیت و نفی کردن خدشه ای برایش حاصل شده بود که حضرت صدارت سبب ابتلا و افتضاح و نفی او شدند. ولی بعد در استانبول متواترن برای او ثابت شد که صدر اعظم دخیل این کار نبود و نایب السلطنه سبب شده بود. من هم به خیال کشتن ایشان نبودم. در این مدت که شما از استانبول آمده در حضرت عبدالعظیم منزل کردید هیچ به شهر نیامدید؟ چرا؟ یک مرتبه آمدم، مستقیما به منزل حاجی شیخ هادی نجم‌آبادی رفتم. دو شب هم مهمان ایشان بودم، از من پذیرایی کردند. یک تومان خرجی از ایشان گرفته مجددا همین طوری که مخفی به شهر آمدم به حضرت عبدالعظیم مراجعت کردم. دیگه به شهر نیومدین؟ با کسی ملاقات نکردین؟ خیر، ابدا به شهر نیومدم. پس پسر تا کجا ملاقات کردی؟ پیغام فرستادم پسرم رو آوردن حضرت عبدالعظیم. چند شب او رو نگه داشتم. همراه پسرت کی آمد به حضرت عبدالعظیم؟ مادرش که مدتی است مطلقه است. پسرم رو آورد و مراجعت کرد. بعد از چند روزی باز آمد پسرم را برگردانید. شما از کجا در تمامی این شهر آقا شیخ هادی را انتخاب کردید و به منزل او آمدید؟ مگر سابقه آشنایی و اختصاصی با او داشتید؟ اگر سابقه اختصاصی نداشتم که از من مهمانداری نمی کرد. آقا شیخ هادی نجم‌آبادی به احدی اعتنا ندارد، تمام مردم را در کوچه روی خاک پذیرایی می کند. مگر آقا شیخ هادی با شما هم عقیده و هم خیال است؟ اگر هم خیال و هم عقیده نبود که منزلش نمی رفتم. پس یقین است از نیت خودت در شهادت شاه شهید به ایشان هم اظهار کردی؟ خیر، لازم نبود به ایشان اظهاری بکنم. از طرف سید جمال الدین برای ایشان پیغام و مکتوبی داشتی؟ مگر پستخانه و وسایل دیگه قحطه که به توسط من که همه جا متهم و معروف هستم مکتوب برای کسی برسه؟ وانگه شما پی چی میگردید؟ مگر آقا شیخ هادی تنهاست که با من هم خیال باشد؟ عرض کردم اغلب مردم با من هم خیال هستند. مردم انسان شدند، مردم انسان شدند، چشم گوششون باز شده است. اگر مردم همه با شما هم خیال هستند، پس چرا آحال و افراد مردم از بزرگ و کوچک، زن و مرد در این واقعه مثل آدم فرزند مرده گریه و زاری می کنند؟ در خانه ای نیست که عزا بر پا نباشد. این ترتیبات عزاداری ناچار مؤثر است، اسباب رقت می شود. اما بروید در بیرون ها حالت فلاکت رعیت را تماشا کنید. حالا واقعا به من بگویید ببینم بعد از این واقعه بی نظمی در مملکت پیدا نشده است؟ طرق و شوارع مخشوش نیست؟ به جهت اینکه این فقره خیلی اسباب و قصه و به جهت اینکه این فقره خیلی اسباب و قصه و اندوه من است که در انظار فرنگی ها و خارجه به وحشیگری و بی تربیتی معروف نشویم و نگویند هنوز ایرانی ها وحشی هستند. شما که اونقدر قصه مملکت را میخورید و در خیال حفظ آبروی مملکت هستید، اول چرا این خیال را نکردید؟ مگه نمیدونستید کار به این بزرگی
البته اسباب بی نظمی و اختشاش می شود. اگر حالا نشده باشد، خواست خدا و اقبال پادشاه است. بله راست است، اما به تواریخ فرنگ نگاه کنید. برای اجرای مقاصد بزرگ تا خونریزی ها نشده است، مقصود به عمل نیامده است.

اون روزی که امام جمعه به حضرت عبدالعظیم آمده بود، تو رفتی دستش را بوسیدی، به او چی گفتی و او به تو چی گفت؟ امام جمعه با پسرانش و معتمد و شریعه آمدن. من توی صحن رفتم دستش را بوسیدم، به من اظهار لطف و مهربانی فرمودند و گفتند کی آمدی؟ آمدی چه کنی؟ گفتم آمدم بلکه یک طوری امنیت پیدا کنم بروم شهر، و مخصوصا از ایشان خواهش کردم خدمت صدر اعظم توسط کنند، یعنی پادرمیانی، خدمت صدر اعظم توسط کنند، کار مرا اصلاح نمایند که من از شر نایب السلطنه و وکیل دوله آسوده بشوم. ولی پسرهای امام جمعه به من گفتن شهر اومدن ندارد، این روزها در شهر به واسطه نان و گوشت و پول سیاه برهم خواهد خورد و بلوایی می شود. خود امام جمعه هم به من امیدواری و اطمینان داد. با معتمد شریعه چه می گفتی و چه نجوا می کردی؟ همین را می گفتم که خدمت آقای امام شرح حال مرا بگوید، آقا را وادارد که از من توسط کند، میانجی بشود. ملا صادق کوسه چه محرر، آقا سید علی اکبر فال اسیری، او با تو چه کار داشت؟ شنیدم چند مرتبه در حضرت عبدالعظیم به منزل تو آمده بود. خود آقای سید علی اکبر هم آمده بود حضرت عبدالعظیم. من به قدر نیم ساعت با او حرف زدم، التماس کردم که یک طوری برای من تحصیل امنیت کند که شر حضرات در امان باشم بیایم شهر. آقا سید علی اکبر گفت من کاری به این کارا ندارم. ملا صادق محررش هم یکی دو مرتبه آمد، از این مقوله صحبت میکردیم. از آقا شیخ هادی هم اون دو شبی که آمدم منزلش همین خواهش رو کردم. او گفت این مردم قابل این نیستن که من از اونها خواهش کنم، ابدا از اونها خواهش نمی کنم. چطور شد که تو با این همه وحشت که از آمدن به شهر داشتی و هیچ جا هم غیر از منزل آقا شیخ هادی نرفتی؟ واقعا راست بگو، شاید کاغذ و پیغامی برای او داشتی؟ خیر، کاغذ و پیغامی نداشتم، مگر اینکه آقا شیخ هادی را از سایر مردم انسان تر می دانم. با او می شود دو کلام صحبت کرد. مثلا از چی قبل صحبت کردی؟ والا مشرب آقا شیخ هادی معلوم است که چه قسم صحبت می کند. او روزها که در کنار خیابان روی خاک ها نشسته است، متصل مشغول آدم سازی است و تا به حال اقلن 20,000 نفر آدم درست کرده است که پرده از پیش چشمشون برداشته و همه بیدار شدن، مطلب فهمیدن. او با سید جمال الدین هم خصوصیت و ارسال و مرسول دارد؟ چه عرض کنم؟ درست نمیدانم که ارسال و مرسول دارد، اما از معتقدین سید است و او را مرد بزرگی میداند. هر کس که اندک بصیرتی داشته باشد میداند که سید دخلی به مردم روزگار ندارد. حقایق اشیا جمیعا پیش او مکشوف است. تمام فیلسوف ها و حکمای بزرگ فرنگ و همه روی زمین در خدمت سید گردنشون کج است و هیچ کس از دانشمندان روزگار قابل نوکری و شاگردی سید نیست. واضح است آقا شیخ هادی هم شعور دارد و مثل بعضی از آخوندهای بیشعور نیست که به آثار و علامات جعلی و ممتنع القبول که برای صاحب الزمان درست کرده اند بی جهت انتظار ظهور بکشد. هر کس به این آثار و علامات پیدا شد، صاحب الزمان عصر خیش است. دولت ایران قدر سید رو نشناخت و نتوانست از وجود محترم او فواید و منافع ببرد. به اون خفت و افتضاح او را نفع کردند. بروید حالا ببینید سلطان عثمانی چطور قدر او را می داند. وقتی که سید از ایران رفت به لندن، سلطان چندین تلگراف به او کرد که حیف از وجود مبارک تو است که دور از حوزه اسلامیت به سر ببری و مسلمین از وجود تو منتفع نشوند. بیا در مجمع اسلام از آن مسلمان به گوشت بخورد، با هم زندگی کنیم. ابتدا سید قبول نمی کرد.
آخر ملکم خان و بعضی ها به او گفتن همچو پادشاهی اونقدر به تو اصرار میکند، البته صلاح در رفتن است. سید آمد به اسلامبول. سلطان فورا خانه عالی به او داد، ماهی 200 لیره مخارج برایش معین کرد، شام و نهار از مطبخ خاصه سلطانی برایش میرسید، اسب و کالسکه سلطانی متصل در حکم و ارادهش هست. در اون روزی که سلطان او را در بلدیز دعوت کرد و در کشتی بخار که توی دریاچه باغش کار میکند نشسته، صورت سید را بوسید و در اونجا بعضی صحبت ها کردن. سید تعهد کرد انقریب تمام دول اسلامیه را متحد کند و همه را به طرف خلافت جلب نماید و سلطان را امیرالمومنین کل مسلمین قرار بدهد. این بود که به تمام علمای شیعه کربلا و نجف و تمام بلاد ایران باب مکاتبه را باز کرد، به وعده و نوید و استدلالات عقلیه بر اونها مدلل کرد که ملل اسلامیه اگر متحد بشوند تمام دول روی زمین نمیتوانند به اونها دست بیابند. اختلاف لفظ علی و عمر را باید کنار گذاشت، به طرف خلافت نظر افکند. چنین کرد و چنان کرد. در همون اوقات فتنه سامره و نزاع بستگان مرحوم شیرازی با اهل سامره و سنی ها برپا شد. سلطان عثمانی تصور کرد که این فتنه را مخصوصا پادشاه ایران محرک شده است که بلاد عثمانی را مخشوش کند. با سید در این خصوص مذاکرات و مشورت ها کرد و گفته بود ناصرالدین شاه به واسطه طول مدت سلطنت و شیخوخیت یک اقتدار و رعبی پیدا کرده است که فقط به واسطه سلابت او علموی شیعه و اهل ایران حرکت نمی کنن تا با خیال ما همراهی کنن و مقاصد ما به عمل نخواهد آمد. درباره شخص او باید یک فکری کرد و به سید گفت تو در حق او هرچی بتوانی بکن و از هیچ چیز اندیشه مدار. تو که در مجلس صحبت سلطان و سید حاضر نبودی، از کجا این تفصیلات را می دانی؟ سید از من محرمتری نداشت، چیزی را از من پنهان نمی کرد. من در اسلامبول که بودم از بس که سید به من احترام می کرد در انظار تمام مردم تالی خود سید به قلم رفته بودم. بعد از سید هیچ کس به احترام من نبود، تمام اینها را خود سید برای من نقل کرد. خیلی صحبت ها از این قبیل سید برای من نقل کرد ولی خاطرم نیست. سید وقتی که به نطق می افتاد مثل ساعتی که فنرش در رفته باشد مسلسل می گرفت. مگر می شد همه را حفظ کرد؟ خوب، در صورتی که شما در اسلامبول به اون احترام بودید، دیگر به ایران آمدی چه کنی که اونقدر به این و اون التماس کنی برای تو امنیت حاصل کنن؟ مقدر این طور بود که بیایم. و این کار به دست من جاری شود. تحصیل امنیت را هم برای اجرای خیال خود می‌خواستم بکنم. خوب، از مطلب دور افتادیم. بعد چی شد؟ سید به علمای شیعه و ایران کاغذهایی که نوشته بود اثری هم کرد، یعنی تمام جواب نوشته و اظهار عبودیت کردند. این آخوندها و ملاهای لاشخور را مگر نمی‌شناسید؟ وعده پول و امتیازات بشنوند دیگر آرام نمیگیرند. خلاصه بعد از اون که تدبیرات سید گل کرد و بنای نتیجه بخشیدن گذاشت، چند نفر از نزدیکان سلطان و مذبذبین منافق که دوربر او بودن مثل ابوالهدا شیخ الاسلام اسلامبول، مثل ابوالهدا و غیره به میان افتاده، خواستن خدمات سید را به اسم خودشون جلوه بدهند. سلطان را در حق سید بدگمان کردند و به واسطه ملاقاتی که سید از خدیو مصر کرده بود ذهنی سلطان کردند که سید از تو مایوس شده است، میخواهد خدیو را خلیفه بکند. سلطان هم که مال خولیا و جنون دارد متصل، خیال میکند که الان زنهایش میآیند و میکشندش. به سوی زن افتاد. پلیس های مخفیه به سید گماش، اسب و کالسکه هم که به اختیار سید بود از او منع کرد. سید هم رنجش حاصل کرد.
اصرار کرد که میخواهم بروم لندن. این بود که دوباره اصلاح کردن، پلیس های مخفیه را از دور او برداشتن، دوباره اسب و کالسکه‌اش را دادن. بعد از اصلاح سید میگفت حیف که این مرد دیوانه است و مالی خولیا دارد، ولی باز هم چون اسمش در اذهان بزرگ است باید به اسم او این کار را کرد. هر کس سید را دیده است میداند که او چه شوری در سر دارد. ابدا در خیال خودش نیست، نه طالب پول است، نه طالب شعونات است، نه طالب امتیاز. زاهدترین مردم است، فقط میخواهد اسلام را بزرگ کند. حالا هم اعلی حضرت مظفرالدین شاه به این نکته ملهم بشود، سید را بخواهد استمالت کند، این کار را به نام نامی ایشان خواهد کرد. یعنی سید بعد از این تفصیلات که ذکر کردید مطمئن می شود که به ایران بیاید؟ بله، من سید را می شناسم. همینقدر که یکی از دولتهای خارجه را ضامن بدهند که جان او در امان باشد، او دیگر در بند هیچ چیز نیست. خواهد آمد، شاید بتواند خدمتی به اسلامیت بکند. وانگهی او یقین می داند که خون او کار آسانی نیست و تا قیامت خشک نخواهد شد. میرزا ابوتراب خان نظم الدوله یادداشت زیر را در آخر استنتاق نوشته و مهر کرده است. هو العلیم. این کتابچه سوال و جواب و استنتاقی است که در مجالس عدیده در حضور این غلام خانزاد ابوتراب و جناب حاج حسین گلی خان رئیس قراولان امارت مبارکه همایونی اجالتاً به طور ملایمت و زبان خوش از میرزا رضای حرامزاده ملعون به عمل آمده، لکن مسلم است در زیر شکنجه و صدمات لازمه استنتاق بهتر از این مطالب و مکتومات بروز خواهد داد. اما اجالتاً از این چند مجلس سوال و جوابی که این غلام خانزاد با این ملعون حرامزاده کرده است، چیزی که بر غلام معلوم و یقین شود این است که او به طوری که خودش در همه جا میگوید ابدا در خیال صلاح مردم و خیر عامه نبود و تمام این مهملات و مزخرفات را از سید جمال الدین ملعون شنیده. فقط از شدت فسخ و نادانی شیفته و فلایی آن سید شده و محض تلافی صدماتی که به سید وارد آمد به دستورالعمل سید آمده این کار را کرده است. حالا اگر سید خیالاتش به جای دیگر مربوط بوده باشد مسئله علاحده است و در خصوص مهملاتی که مبنی بر خیرخواهی عامه اظهار می کند دور نیست در میان مردم بعضی ها هم عقیده داشته باشند. اما در این خیال شومی که داشت گویا هم دستی نداشته است. اگر قبل از وقت از خیال خود کسی را مطلع کرده باشد این فقره در زیر شکنجه و صدمات دیگر معلوم خواهد شد. نظم الدوله غلام جان نصار ابوتراب ذی الحجه 1313.

شنوندگان محترم، یک استنتاق دیگر از میرزا رضا شده، از او یک سری پرسش های دیگر هم شده که در مقاله مربوط به این بحث در سایت خودم ثبت کردم و اینجا قرائت نمی کنم. اشاره من به صورت تقریرات میرزا رضای کرمانی است که عصر روز سه‌شنبه 21 مرداد 1275 در باغ گلستان با حضور فرمان فرما، مخبر الدوله، مشیر الدوله، سردار کل، نظم الدوله، امین همایون و حاجی حسین ولی خان امیر تومان بیان کرده است. برای مطالعه استنتاق دوم به سایت خودم مراجعه بفرمایید. بخش غبارزدایی از آینه ها www.hamnishinbahar.net. غیر از این، بازجو ابو تراب خان نظم الدوله در رابطه با قتل ناصرالدین شاه از 8 نفر دیگر هم که به نوعی با میرزا رضا کرمانی مرتبط بودند بازجویی کرده که شرح سوال و جواب ها را به طور کامل در مقاله آوردم. از قول خود بازجو میخوانم: صورت استنتاق با میرزا تقی پسر میرزا محمد رضای ملعون، صورت سوال و جواب با عیال میرزا رضا، صورت استنتاق با ملا حسین پسر میرزا محمد علی متولی مقبره سرور السلطنه، صورت استنتاق با شیخ محمد در منزل ناظم التولیه، صورت استنتاق با شیخ حسین پسر دایی شیخ محمد، تقریرات فراش باشی حضرت عبدالعظیم، تقریرات ملا حبیب خادم آستانه حضرتی، تقریر مشهدی غلام حسین فراش آستانه. در پایان اضافه بکنم بازجو میرزا رضا ابو تراب خان نظم الدوله در اواخر عمر در باغ ییلاقی خیش در سوهانک میزیست و عادت به گردش در اطراف با الاغ داشت. در سال 1306 خورشیدی روی الاغ سکته کرد و اونچنان که خیشانش گفتند در کنار جاده افتاد. از شما سپاسگزارم که وقت گذاشتید و به این بحث توجه فرمودید. در مقاله منابع بحث همه اشاره شده است. بار دیگر از شما تشکر می کنم.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم در این روز یک شنبه. در حقیقت یک شنبه نخستین روز هفته است. این رو من بهش براستی باور دارم و روز اولم استراحت میکنن همه، ولی من باید کار کنم و این روز اولو کار میکنیم. مستان رو امیدوارم دنبال کرده باشین. من براستی پیشنهاد میکنم برنامه های میهن تیوی رو از دست ندید. از این جار و جنجالا بیاید بیرون، یه ذره بشینید با خودتون خلوت کنید، فکر کنید، ببینید گره کجاست، چرا گیر کردی، مشکل چیه، واقعا فکر کنیم با هم، شاید یه راهی پیدا شد و من مطمئنم راه هست. و اگر که بخواهیم، این داستان اگر که بخواهیم از اون موضوعات بامزه است. اما امروز گفتم که 16 ماه آگوست و 25 مرداد و در نتیجه داریم با 28 مرداد نزدیک میشیم و دوباره داستان قیل و قال که کودتا بود یا قیام ملی بود، یک دیسکورسی که هیچ سودی برای امروز من و تو نداره. یه حرکتی بوده، یه اتفاقی بوده، یه جریانی اتفاق افتاد، درستم بود و اون شور ملی بود، همه دنیا رو فرا گرفت. چطور میگم که در پی دو انقلاب آمریکا و فرانسه نسیم آزادی در جهان منتشر شد و همه از این نسیم بهره ای بردن، ما هم از این نسیم مشروطه رو در حقیقت به دست آوردیم. ایرانی بدون تبعیض و قانون بالاتر از همه، همه در مقابل قانون برابره. آدم ها با هم برابر نیستن، اشتباه نکنی، اینم از اون گفتمان های دیسکورس های غلط انداز بود. آدم ها کجا با هم برابره؟ نه هرگز، ولی همه آدم ها در برابر قانون برابر. این قانونشو ور میداره بقیهشو میگه دیگه، مثل لا اله هست که الا لایشو نمیگه، میگه دیدی خودش گفت دیگه، خدا نیست، هیچ الهی وجود نداره. اون مگر اللهشو دیگه نمیگه، اینم همینه. بگذاریم، امروز میخواستم در حقیقت نقش منیجر رو بازی کنم. شاید خیلی ازتون با این کرکتر منیجر آشنا بشید و دیدم که توی یکی از این ویدیوهای آقای صیادم به این منیجر اشاره میکنه. یعنی که یک کرکتر، یک شخصیت داره به نام منیجر که در حقیقت دختر خانم اوسپیان بازی میکنه، اما داستان منیجه یک کرکتری بود که میشناسیش، تو مهمونی، تو عروسی، تو مجالس کوچوسی، کوچیک، بزرگ. این منیجه همیشه در حال خوندن، رقصیدن و خلاصه همه این هنرها رو بهش آراسته است. ولی اونجایی که بهش میگه بیا منیجر جون، بیا یه آواز برامون بخون، منیجر جون یه رقصی برامون بکن، میگه نه من که بلد نیستم اینطوری. و وقتی هم که وارد میشه دیگه پایین آوردنش خیلی سخته، دیگه حاضر نیست پایین بیاد. این منیژه است. حالا چرا من میخوام منیژه بشم؟ دلیلش چیه؟ گفتم دیروز با این دوست بسیار خوب عزیز هممون کاوه در کانال تلگرامی روشنگران مزدور ستیز که واقعا درخواست میکنم که عضو این کانال بشین، خبراشو دنبال کنید، دقیقه، حداقلش اینه که آدماش معلومه، هر وقت خواستی من آدرسشو بهت میدم، کاری نداره که. ولی اونای دیگه کوچه، نمیدونم اون یکی مملکته، اون یکی چیه که گفتم بی بی سی و ایران اینترنشنال خبراشو ازش میگرفتن، وید آنلاین، اینا کیان؟ اینا کیان واقعا؟ چرا رخ نمی نماین؟ داستان چیه؟ گره کجاست؟ چرا ما گیر کردیم تو این مخمصه؟ بعد خودمون بپرسیم دیگه، چرا کانال روشنگران مزدور ستیز رو دنبال نمی کنی؟ اما میری مثلا یارو رادچی اسمه زمانه، نه اون یکی اسمش چی بود گفتم، کوچه رو میشینی همینجوری غرغر میکنه. این کیه؟ این آرش. ببین من هیچی که نباشه 20 و ربع قرن، بالای ربع قرن دارم این کار میکنم دیگه. اون موقع ها DVD بود، من تو خونم تلویزیون رو روشن میکردم، DVD رو هم روشن میکردم و لانگ پلی داشت، شورت پلی داشت، SP و LP بهش میگفت، لانگ پلی، شورت پلی، میذاشتیم رو لانگ پلی، یه DVD مثلا 6 ساعت هم میخریدیم، بعد وقتی میذاشتی رو لانگ پلی 12 ساعت برای تو ویدیو ضبط میکرد. خوبه؟ من غالب اون برنامه هایی که قبلا تو تلویزیون خودم اجرا کردم یا کسای دیگه اجرا کردم، غالبا اون DVD هاشو دارم. و وقتی که خودم اینجا رو راه اندازی کردم با کمک شما، ما با هم اینجا رو راه اندازی کردیم، خب دیگه عصر DVD تموم شده بود، چنان که عصر نوار تریکوارتر و VHS و اینا به پایان رسیده بود. حالا دوره در حقیقت دیجیتال شده بود، فایل ها به صورت MP4 یا MP3 ضبط بشه، یا صدا MP3ش میکنی یا تصویر MP4. فرمتاش اینا بود دیگه. اونا رو هم که دیگه داریم، 18 تا 20 تا، نمیدونم چند تا هارد درایو بزرگ دارم، چند ترابایتی دارم، اینا تو اونا ذخیره است. دیروز با کاوه صحبت میکردم و گفتم که من همه اینا رو دارم، ازم بپرسی من میدونم که چه کسی چه روزی چه ساعتی برنامه اجرا کرده، محتواهای برنامه‌هاشون هم میدونم تقریبا، اما اینکه در کجا چنین حرفی رو در چه دقیقه‌ای در چه روزی گفته اونو ندارم که باید برم تمام از اول بشینم بگردم تا اینا رو پیدا کنم. ولی یه سازمانی که بر اساس درست حرکت کنه، مثلا سرمایه میخواد دیگه، پول میخواد، آدم میخواد بکاری، نه یه دونه، چند تا آدم میخواد بکاری و ازشون بخوای که این فایل ها رو برای تو کاتگورایز بکنن و تمام اینها رو طبقه بندی بکنن، ساعت و دقیقش و اینا، یه لاگی درست کنن. این لاگه خرج داره دیگه، من که نمیتونم همه این کار رو یه نفری انجام بدم، هیچ کس نمیتونه یه نفری این کار رو انجام بده. پس یه سازمان میخواد، یه دستگاه اطلاعات و قوی لازم داره که بتونه بره بوم فایل رو ورداره بیاره بذاره رو صفحه. نگو تو اینترنت هستا، نگی وقت از این حرف خودتو گول نزنی ها. من که گول نمیخورم، ولی سعی کن تو خودتو گول نزنی. بنابراین نمیدونم چرا این کارو میکنید. خیلی هم از قدیم راجبش حرف زدم، حتی ایرج مستاقی هم که اینجا بود چندین بار راجع به این موضوع حرف زد، با هم حرف زدیم، هم عقیده بودیم دیگه. داستان منیژه، چرا میخوام منیژه بشم؟ چون دیروز کاوه اصرار میکرد که آقا این برنامه های خودت خوبه ها، مخاطب هم داره، خب بیا این برنامه ها رو مرتب اجرا کن، مخاطبت هم میگیری، یواش یواش شروع میکنی. و دیدم راست میگه، منیژه چرا بازی در میاره؟ چرا منیژه این کارا رو نمیکنه؟ همیشه در حال ها، ولی اون موقع که بهش میگی ناز میکنه، منیژه حاضر نیست این کارا رو انجام بده و این خیلی بده. حالا گفتیم نه دیگه، بیایم انجامش بدیم و تصمیم گرفتم که براستی انجامش بدم و بیام تا اونجایی که ممکنه
2: انجامش
1: بدم، خودم بیام بشینم و حرفای جدید بزنم. میگه چی؟ میگه جدیدن تو تبلیغات فیلتر شکن ها میگن عضو کانالشون بشید مبارزه کنید. اینا مال خود رژیمن، تله گذاشتن تا مبارزان شجاع رو گیر بندازن، فقط کارشون همینه. خب آره دیگه، پس فهم میکنی کارش چیه؟ فقط با فراخوان شاهزاده اقدام کنید. از الان آمادگی جسمیتون رو بالا ببرید. خب حرف درست زده دیگه، دمش گرم هر کی بود، دمت گرم، حرف درست بود. باریکلا لایف چت. خیر اینم باز کنیم بذاریم جلو دستمون تا اگر اتفاقی افتاد ما هم سنمی داشته باش. اینم اینجا بذاریم و نذاریم هم خاموش بشه. خب حالا گفتیم از اینم رد شدیم، بعدیش چیه؟

اینا همچنان اینجا این همه آره فکر نمی کنم بذار ببینم. یعنی شما همین الان این همه مس

نمیده آره بالاخره پیدا میشه. بذار برگردم حواسمو پرت کردین. عرضم به حضورت که آره گفتم این کارو انجام بدم، بنابراین تقلا میکنم که اینو بتونم همراه شما ادامه بده. اما موضوعی که واقعا آزاردهنده است داستان گفتمان هاست. دیسکورس فرنگی بهش میگه دیسکورس، آقای آشوری این رو به گفتمان ترجمه کرد، چون این گفتمان هم درد سر درست کرد، یعنی چون مثل گفتگو و اینا میمونه، هر گفتگوی رو مثلا من با حسن گفتمان داشتیم، من و حسن گفتمان نداریم، من و حسن گفتگو داریم، پروانه و معصومه با هم گفتگو میکنن، گفتمان نمیکنن. گفتمان گفتم ترجمه فارسی دیسکورسه. حالا چرا نیازی نیست که ما این کارا رو بکنیم؟ خیلی چیز داره ترجمه، قابل ترجمه، مثل رادیو، تلویزیون، پپسی، کوکا، نمیدونم ماشین، همه چیز، سماور، همه اینا فرنگیه، ترجمهش نمیکنن که. یه بار یه سالهای دور یک فرنگی از من گفتش، از من خواست که به یه زبون فارسی، گفتم خیلی آسون، بگو وایر، کابل، تلفن، تلویزیون، گو اینا که همه، گفتم هم بقیش هم همین شکلیه دیگه. یعنی ما نیازی نداریم یه سری لغت ها رو ترجمه کنیم، گاهی ترجمه داستان درست میکنیم، مثل همین گفتگو و گفتمان. به هر حال این دیسکورس ها برای در حقیقت تشویش اذهان عمومی است. مثل داستان مرده چی بود؟ باقر خر کجا رفت؟ دیگه چرا نیست؟ یهو تموم شد؟ فتیلاش کشتن پایین؟ این یعنی چی؟ این کی بود؟ چی بود؟ چرا اومد؟ چرا رفت؟ نکته بعدی، این فقط برای این که مخ تو کار بگیره، نذاره بفهمی که واقعا داستان کدام است. البته الان این توی داستان اینجا یه جوری لنگ میزنه ها، یعنی دنیا در مجموع یک دیگرگونی بزرگی درش ایجاد شده. یعنی وقتی که ما از عصر چرتکه رسیدیم به عصر ماشین حساب، زمان زیادی طول کشید، خیلی سال شد تا چرتکه که خیلی ها باش جمع، تقسیم، ضرب همه رو انجام می دادن، چهارمه رو اصلی رو می تونستن روی یارو چرتکه انجام بدن. کارش کار ماشین حساب بود دیگه، با جا به جا کردن مهره ها اینا می تونستن که چهار عمل اصلی رو روش انجام بدن، کامپیوت کنن دیگه، محاسبه گره. خیلی طول کشید تا ماشین حساب اومد، ولی همراه ماشین حساب کوتاه مدتی کامپیوترهای بزرگ اومدن، کامپیوترهای خیلی گردن کلوف. مثلا تو ایران فرض کنید که سازمان برنامه بودجه اون زیرزمین خودشو، دو طبقه زیرزمین خودشو اختصاص داده بود به مرکز کامپیوتر، ماشین های بزرگ آی بی ام هر کدوم اندازه اینا 3 متر 4 متر بودن و اینا باید در درجه هوای ثابت، رطوبت ثابت کار میکردن. هر کدوم از این متغیرها تغییر میکرد، داستان درست میکرد، اختلال در محاسبات ایجاد میکرد. با اینا لیست حقوق درست میکردن، محاسبه میکردن، آمار میگرفتن، کارهای مشخصه انجام ده.

0: دوم اینجا شرکت نفت بود که برای خودش یه تشکیلاتی داشت. سوم جا دانشگاه بود که به بزرگی اون دوتا نبود ولی بزرگ بود. و چهارم اینجا که دیگه خیلی گنده بود اسمش بود ایزیران، شرکت ایزیران. این آقای ساسان کمالی است که بعدها گوینده تلویزیون شد و الان اینجا رادیو برنامه اجرا میکنه. ایشون هم جز کارمندای ایزیران بود، از اون رده های میانی، نه تاپ اگزیکیتیو منیجر ها، نه پایین تر ها، اونجا قرار داشت. از فرنگ اومده بود، نرفته بود نیرو هوایی، خلبان بشه نتونسته بود، ازدواج کرده بود، برگشته بود ایران و چون زبان بلد بود و فلان و دست و پا هم داشت رفت اونجا و از اونجا اومد تلویزیون. کاری نداریم، داستانمون اون نیست. از چرتکه تا ماشین حساب، از ماشین حساب تا کامپیوترهای بزرگ فاصلش کم بود. بعد از یه 7-8 سالی در حقیقت شاید بشه گفت مثلا از دهه 50 تا میشد چند 70 تا 80 ده سال، ما یه مرتبه یه پرش بزرگ کرد. داستان پی سی به وجود اومد، پرسونال کامپیوتر. یه اوتی های درست کردن، هر کسی حالا دیگه کامپیوتر خودش رو داشت. خیلی فاصله کم بود. بعد بازی ها شروع شد، آتاری، کومودور، نه این اون. و بعد یه جریان دیگه به نام اپل اومد، در مقابل این یکی مایکروسافت ایستاد و این حرکت های تلفن ها نمیدونم چی اینا همه با سرعت اتفاق افتاد. فاصله چرتکه تا ماشین حساب زمان مفصلیه، ولی از ماشین حساب تا امروز فاصلش کمه. و این ادابت شده آدم ها با این جریان موجود آسون نیست، میتونه به گمراهی بکشونه که کشیده و میبینی داستانا رو. و بعد این داستان سوشیال مدیا که سابقه 10-12 ساله بیشتر نداره، همشون فیسبوک، توییتر، همه این مزخرفات 10-12 ساله، ولی چون انقدر سریع و گسترده است که انسان مبدع رو یادش میره، فهم میکنه اینا از اول بودن، هستن و هستن و بودن، از صدر تاریخ بودن، نبودن که. این داستانی که الان تو آمریکا هست و این عجق وجقایی که نمایندگان حزب دموکرات هستن، یکیشون اومده گفته چی؟ گفته بایستی که اصلا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یه دیزاستر، یه فاجعه بزرگ بود. چرا فاجعه بود؟ برای اینکه آمریکا شد یگانه و این خیلی بده و خاله میخوره زمین. این آمریکا میخوره زمینم یکی از اون دیسکورس‌های گمراه کننده است. خیلی ها نشستن که آقا چه نشستید؟ آمریکا به زودی نابود میشه، تمام تیکه هاش جدا میشن، کالیفرنیا برای خودش میشه، تگزاس که نفت داره برای خودش میشه، نیویورک که قلب اقتصاد جهانه برای خودش. یه حرفای هشمن نوشه بی دلیل. هیچ کسی نمیتونه راجب آینده حرف بزنه. میتونی رویا بسازی برای خودت، ولی آیا واقعا اون رویا اتفاق میفته؟ من یه عدسه کردم مردم، چه اتفاقی می همه اون رویاها که به فاک فنا میره. که برگردیم به ماجرای دیسکورسا. دیسکورسا یکیش این داستانه، گفتم قرار فردا راجبش بیشتر حرف بزنیم، دعوت کردیم از آقای دکتر جمشید اسدی که اقتصاد بلده بیاد راجع به اقتصاد با هم دیگه حرف بزنیم. بذار ببینم. آن دوباره تو این وادی دیسکورس ها این ویدیوی دیدار پزشکیان با مشقوا، مشقواست که مقوایی، هم مثل موش تو سوراخه هم مقوایی مشقوا، با این مشقوا یه ویدیو درست کرده سابر نیوز که از اسمش پیداست چه لجنیه، اومده گفته که نه آقا اینا فیکه، باور نکنید اینا. خودشون میگن، خودشون تکذیب میکنن. چرا این کار میکنه؟ برای اینکه تشویش اذهان کنه، نذاره تمرکز کنی روی موضوع اصلی. گفتم سه روز دیگه 28 مرداده، بیا و ببین دوباره این داستان مصدق خوب شاه بده میاد بازی. 47 ساله اون از انقلابش بیرون نیامده، این یکی از مبارزه با پهلوی. مانه خوب حرفی میزنه، یادش گرامی. میگفتش که پهلوی رفته اما پهلویزم هرگز پاک نمیشه. چرا؟ که پهلویزم یعنی مدرنیته، یعنی شیک بودن، یعنی آبادی، یعنی آزادی، یعنی ارتباط با جهان، یعنی همه دستاوردهای پهلوی. اون هیچ وقت از بین نمیره که. مگه داستان فتلی شاه و پسرش عباس میرزا پاک میشه از تاریخ؟ نه. توپچی شلیک کن نمیکنم. به چه دلیل؟ به هزار یک دلیل. دلیلت اول توپ نداری، گفت اینا هیچ وقت تاریخ پاک نمیشه که. ولی اونا هیچ کدوم نیستن، نه قاجار وجود داره نه پهلوی، اما پهلوی زنده است. اون میخواد هنوز انقلاب، دنبال انقلابشه، انقلابشو حفظ کنه. این یکی هم همچنان چپ استالین ماو لنین، اینا همه در حال مبارزه با پهلوی هستن. پهلوی که اصلا وجود نداره. یاد سروانتس و دانکیشوتش میفتی که سوار شده بود و داشت می جنگی. با چی؟ با آسیابای بادی. و داستانیست غم‌انگیز، یکی پرز آب چشم. دنبال یه چیزی بودم، کجا رفتین قصدش؟ نمیدونم پیداش میکنم. اوه پیداش. سید محمد، من بیشتر یاد حمومای تهران پارس، یه بخشیش به خاطر اینکه بنیادش رو اربابای زرتشتی گذاشته بودن، مثل ارباب هرمز، ارباب رستم، ارباب اسفندیار اینا. یزدیا خب با زرتشتیا رابطه دارن دیگه، رابطه خوب دارن. بذاریم تلفن چی؟ بفرم بفرم بفرم.
1: درود جناب بهتان.
0: درود بر شما.
1: درود بر شما.
0: قربانه.
1: فقط ببخشید مزاحمتون شدم، برنامه زندتون رو به رو مخاطبینتون از روز جمعه اسب به وقت لندن عوض شده به این ساعت، درست؟
0: نه نه، اولش توضیح دادم، بازم توضیح میدم. یک دوستی از بچه ها، رفیقای خودمون، در بچه های کانال روشنگران مزدور ستیز کاوه با هم حرف میزدیم، گفت بهتر اینه که خودت بیشتر برنامه داشته باشی. منم مثل منیژه لوس کردم و گفتم نه و اینا بلد نیستم.
1: منم همینو گفتم. هفته پیش به شما من تلفن زدم، گفتم که من صحبت‌های شما رو بیشتر، البته تو این یا اسای ادب نشه برای برنامه سازایی که تو تلویزیونتون هستن، برنامه خودتون برای من شخصا خیلی جذابه. از الانم نه، از قدیم الایام، از زمانی که شما با اون آقا تلویزیونی که آقای داور بود، من از اون موقع شما رو دارم تعقیب میکنم تا حالا برنامه‌هاتون رو. بعد واسه همین بله، خیلی یعنی صحبت‌های شما صحبت الان و روزه، صحبت‌های برنامه‌سازاتون هم هست، ولی چون اونو نمیدونم نمیشه باشون تماس گرفت، به همین ترتیبه که من ترجیح میدم برنامه شما رو با دل و جون گوش بکنم.
0: ممنونم همیشه. ولی اونا هم غالبا آدرس ایمیلشون رو دارن رو صفحه، میشه باشون تماس.
1: خب یکی هست بهم. که من با شما الان تماس میگیرم رو ایر، یکی هست تا ایمیلشو بفرسته اونا برن بخونن و هفته دیگه که میام برنامهشون اجرا بکنن. اینه که آدم نمیدونه دیگه کجا، خود من سنامونم بالا رفته، اصلا نمیدونم دیگه چی پرسیدم و ایمیل زدم. به همین دلیله از شما الان هر روز دیگه همین موقع
0: آره دیگه
1: هر روز
0: آره
1: همین موقع برنامه دارین
0: دیگه.
1: همین
0: آره
1: موقع
0: سعی میکنم این روزا این ساعتا یه برنامه درست کنم دیگه، تا اونجایی که جون
1: بله زنده باشین، امید موفق باشین. خیلی خوب خیلی خوب زنده
0: ولی خب مثلا برای خرید باید برم دکتر، باید برم، داستانهای شخصی هم هست، گاهی اینا با هم تقارن میکنه، ولی آره سعی میکنیم که حفظش کنیم.
1: خیلی ممنونم، ببخشید مزاحم شدم.
0: سپاسگزارم. مرمتی همین بود. بسیار من. خب برگردیم به داستان. گفتم که ترامپارس و بیشتر زرتشتی ها بودن و بیشتر یزدی ها بودن و یه بخشی در اون فلکه دوم وجود داشت و که پارک شهرداری هم بود، یه باقی بود که اونو اهدا کرده بودن به ولیعهد و فرمال و ایشون هم در همون کودکی اونو اهدا کرده بود به شهرداری و شده بود باشگاه شهرداری. اون منطقه که بافت شهری نبود، روستایی بود و اونجا بیشتر از همین یزدی ها زندگی میکردن. چندین حموم هم تو ترامپارس وجود داشت، حموم عمومی. البته ترامپارس به خاطر بافت نو و جدیدی که داشت، خونهاش همه دارای حموم و اون تشکیلات وان بهش میگفتیم دیگه، اینجا بهش میگه بتاب، اون کاسه ای که بزرگی که آب میکنی میتونی توش بری بشینی و اینا، هم وانه دیگه. به خونه ها داشت ولی با همه اوصاف عمومی هم چندین حموم عمومی وجود داشت. غالب اینا هم دلاکاش یزدی بودن. هر وقت خاتمی حرف میزنه من یاد دلاکای حموم میافتم و خلاصه و همیشه هم گفتم که اینا نونشونو از این میخورن، یعنی اگر که من بابام بمیره هرگز یه همچه آدمایی رو برای فاتحه خونی هم صدا نمیکنم. این امروز صاحب یه اسمه، این نظامو ازش بگیری انگاری پنداری چی شد؟ گفت چی؟ پنداری دو چه رفته با آسمان. حالا ببین چه افاضه‌ای کرده. دوباره گفتم تمام داستان بر اساس دیسکورس گفتمان، این گفتمان ها جهت تشویش افکاره نه تنویر، نه اینکه روشنت کنه، نور بهش ببارونه، نه، تشویش ایجاد کنه، مشوشت کنه، نذاره بفهمی چی به چیه. اینو بهت نشون میده. حالا میخواییم نیچی نشون هم دیم گیرون نمیاد. میگه ببین این چه خوشگله، دیدم نمیشه خدا رو شد. میگه ببین چه خوشگله، همین که حواست بینه اون دست دیگهش تو جیبته، داری جیبتو میزنه به همین آسانی. 50 سال چیه؟ اینا 120 سال دارن این کار میکنن. وقتی که گفت آزادی کلمه قبیحه، کلمه زشت آزادیه. اینا دارن به خودشون یه جوری میخوان سامان بدن و دستپاشونو دارن جمع میکنن. مثلا ستاد ائمه جمعه معلومه که راه افتاده، برای اینکه وقتی نگاه میکنی میبینی که او امام جمعه ترقبه، امام جمعه اکبرآباد، امام جمعه سراهیه، چی بود اون پایین بندر عباس، سلفجگون عراق و نمیدونم فلان، همه یه جور حرف میزنن. حالا دوباره چرخش کردن که دو موضوعی، انتقام بگیریم 10 میلیارد جایزه میدیم به زنا، 5 میلیارد میدیم به مردا اگه بتونن یه سرباز آمریکایی رو بکشن. تاریخ هم چیزی به خودش ندیده. نه اینکه از این اتفاقا نیفتاده باشه، افتاده، ولی در خفا، نه در علن. این برایش اصلا فرقی نمی کنه، دو دوشاب برایش یکی. گفتم اون روز که این یارو ترامپ قلم و کاغذ و گذاشت جلوی اینا، گفت پسر برو اینا هرچی دلشون خواست بهشون بده. پسره کی بود؟ جی دی ونس. اینم خوشحال که اوستا اینو رئیس کرده و اینم حالا رئیس شده و اومده. بعد یه صحنه‌ام نشون میده که این یه گوشه وایساده داره با پاکستانی‌های فاسد حرف میزنه، اونام دارن اقبالش میکنن که آقا یه کاری کن، یه پولی ما این وسط گیری ما بیاد، بالاخره ما هم لنگی. بعد یهو یارو پسر فحش فروشی قاچاقچیه با اون یکی عده میان تو، این هم چیشی زل میزنه که این اومد چرا پس منتظره که اون بیاد دست اینو ماچ کنه به خاطر همه این امکاناتی که در اختیارشون گذاره. بعد اینا اصلا تخمشون هم نیست، هیچی به هیچی. بعد تعجب میکنه پسره. خلاصه داستانیست، همه چی رو بهشون داد، گفت تحریما رو برمی دارم، الان هم در باها میکنم، هر چی دارم میکنم، نفت و آبداری باید بفروش، اینو همه این کار رو میکنم، تو هم این کارهای ساده رو انجام بده. انقدر این بزرگ بود، این تو گلوش گیر کرد، باور نکرد، باورش نشو. مثل همیشه گوه زد به همه چی، همواره همینطور بوده، همه را دست. حالا دوزاریشون افتاده، حالا ببینیم که ایارو دلاک همون ترامپ چی گفته. گفته که جمهوری اسلامی پس از جنگ در موقعیتی قرار گرفته که جمع بقا و موجودیت خود را به دشمن تحمیل کرده. یعنی چی بقا و موجودیت خودش به دشمن تحمیل کرده؟ معناش چیه؟ چی میخوای بگی؟ تایشو بگو ما بفهمیم. اکنون باید با پرهیز از تنش برای حفظ این موقعیت و بهبود شرایط مردم تلاش کند. کی این کار باید بکنه؟ فاعلش معلوم نیست. درود بر دکتر اسماعیل نوریالا. او به راستی مونتسکیو دکارت زمانه ماست. برنامه های چهارشنبه رو از دست نده. زمینه های گذار و سکولار دموکراسی. چرا دولت موقت لازم است؟ همه رو توضیح میده. چرا فرقی نمی کنه اگر که یک نظام دو ریاستی باشه؟ این نظام فقط مکلف به جمهور مردم باشه، جمهوریتش وجود داشته باشه. این میخواد نظام پادشاهی باشه یا نباشه. اصلا جمهور مردمه، اون باید درش لحاظ بشه. نظام دوریاستی. بعد مثال میزنه، میگه به من بگو رئیس جمهور آلمان اسمش چیه، رئیس مملکت هند اسمش چیه، رئیس مملکت اسرائیل اسمش چیه. ولی شما همه نخست وزیراشو میشناسی، تا چند تا قبلش هم میتونی بشماری، ولی رئیس جمهورشو نمیشناسی. به میگه نظام دوریاستی، نه اینکه اون مقامه اونجا. من چرا اینا رو میگم؟ برو برنامهشو نگاه کن. 30 چند تا برنامه انجام شده. برنامهشم 45 دقیقه و اخیراً شده 60-70 دقیقه. ولی گذشتهش تا 4-5 برنامه پیش 45 دقیقه. توضیح میده. برنامه میان تیوی رو از دست نده، گوش بده. خوبه، خلاصه این لغمه بزرگی دیرام که تو دهنه اینا بالا آوردن، نتونستن هضمش کنن. حالا افتاده عمو این اسم محمد دلاک عموم تهران پارس، این شکل اوناست. در دیدار با جمعی از خبران نگاران گفت امروز بقا و موجودیت خود را به دشمن تحمیل کردیم. می توانیم با پرهیز از آتش مساله عمومی و خیر جامع و عزت ایران و آینده آن را تأمین کنید. شما نمیتونید. همین الان یه ویدیویی رو پخش کردم مربوط به گفتگوی یاشار سلطانی، داستان سیسمونیگیت یادته؟ همونا. یه پسریست که جوانیست که تو حوزه اقتصاد کار میکنه، خبرنگار اقتصادیه، با اون کانال آقای عبداللهی که تازه از زندون در اومده عبداللهی، یه گفتگو داره و سرانجام میرسه به این که این نظام ساختارش ایراد داره. بابا این همون ساختاریست که گفتم جمع ازداده، مثل ملی مذهبی، یادش بخیر. مرد بزرگی بود اسماعیل جان خونی خویی. این جان از کلمات اوست، همه رو با یه جان و جانم صدا میکرد. ازش پرسیدم ای یعنی چی؟ خب ملی یه محدوده جغرافیا داره، نیشن دیگه، توی محدوده جغرافیایی میجام کار میکنه. ترامپ هم یه گوی زیادی خود و گفت این نیشن ایرانی، نه نیشن ایرانی اینجوری نیستش که مرد، که یه مش دوز، یه مش جانی، یه مش قاتل که شما اونا رو پرورش دادید، از سیول شما اونا بهره مند شدن. ولی یعنی یارو شاگل لودرچی چی کاره بود که بشه جنرال قاسم سلیمانی؟ آخه چند کلاس درس خونده بود؟ کدوم دانشگاه رو دوره دیده بود؟ کدوم دوره این نظامی رو دیده بود؟ اینکه توپ رو بذار شهر رو به من به توپ، یعنی دانش نظامیه این اسمش؟ شما یاد هوشنگ گلشیری بخیر، میگفت ما قول درست میکنیم، قولم کار شغلش آدم خوریه، خاصیت دیگه نداره که. قول یه موجود تو قصه است، کارش همینه که آدم میخوره. اوه بوی آدمی زاد میاد، مگر این نیست؟ قول میکنه، قوله شروع میکنه خوردن. وگرنه شاید بولدوزر چی کار داره به قاسم رینگو، ریمبو، چی بود اسمش؟ خلاصه رامبو. او تفاهمنامه را یکی از فرصت‌های ایجاد شده پس از جنگ دانست و گفت این تفاهمنامه در شرایطی امضا شد که ایران در موقعیت عزت نسبی قرار داشت و طرف مقابل به اهداف خود نرسید. و اینا یه سری اهداف رو برای خودشون از جانب من و تو به عنوان اهداف من و تو تعریف میکنن. دیدی نتونست، دیدی نتونست، یعنی ما آدمایی که اومدن تو خیابون داستانشون چی بود در ماجرای دی؟ اینا اینو تبدیل کردن به یه کودتای اسرائیلی آمریکایی. یه مش الدنگ هم این و افتادن دنبال این که پهلوی خیلی بده، پهلوی بد بود. بابا یه مش مردم اسیر گیر کرده بودن، بازاری هم بودن، اتفاقا مردم عادی بودن، نه تفنگی کشیده بودن، نه فوشی داده بودن، نه کار بدی کرده بودن. ما گفتم آقا وضعیت ما روشن کن، ما نمیتونیم اینطوری زندگی کنیم که. و همیشه گفتم که اون داستان 17 و 18 همون 18 و 19 همون روز جمعش درسته، روز قبلش یه تیری زده بودن، یه ترسی ایجاد کرده بودن. اما این خشونت، این وحشیگری، این سبوعیت رو وقتی خیلی جمعیت رو دید ترسی، البته از پیش آماده کرده بود، آدماشو چینده بود سر پشت بونا، فشنگ هم همینجوری خالی میکردن ظاهرن، بزن مال پدرم که نیست. به صرف چند ساعت اینا این جنایت هولناک رو انجام دادن. این مادر قبه یک کلمه راجبش حرف نمیزنه. عزتم رو تحمیل کردم. به کی تحمیل کردی؟ مهمترین بخشه یه حکومت مردم اون حکومت هستن. مردم تحت هیچ شرایط شما رو قبول ندارن. به یارو گفتم تو میگه ماشین نده که 20 سال پیر باشه دیگه، گفت اینا این گاز زیاد میخوره. این پاسخ یه شهروند معمولی عادی بی سواد در تقابل با این حکومت. چه چی رو تحمیل کرد؟ به کی تحمیل کردی شما؟ من نسبی. به کی تحمیل کردی؟ تمام تقلاشون اینه که با ایجاد گفتمانهای قلابی مثلا نوار دیدار نام پزشکیان با شبح مشقوا. یه مزخرف. بعد اون یکی بامزه برای اینکه بیشتر این آش گندو هم بزنه، این تعفن رو بیشتر آزار دهنده کنه، میگه نه قلابیه، باور نکنی. این حالا همه باور کرده بودن، منتظر بودن صابرین نیوز بیاد بگه باور کردنی نیست. حاجی اون ممه رو لولو برد. چی میگفت پسره؟ احمدی نشان. خیلی مسخره است. یعنی وقتی نگاه میکنم به این تحلیل ها، به این ماجراها، واقعا گریه داره. امروز داشتم برنامه فریز زکریا رو نگاه میکردم، بعد دیدم که خب اونا یه سازمان عریض و طویل هن دیگه و عدس ندیم اینا رو. خب نه، این چی بود اسمش؟ واتساپ زنگ زد، تلفنم احتمالا زنگ میخورد. خب میره یه کاری انجام ده. اینا تیم دارن دیگه، تیم مفصلی دارن، بودجه‌های خوب دارن، پول خوب دارن، نشسته استخدام میکنه، فرام میکنه، یه پولی کانترکت میکنه، از اون یه پولی میگیره، بعد میره آدماشو جور میکنه، نویسنده فلان فلان میاد گزارش میده. حالا فیض زکریا در 16 آگوست دیدم که روز جمعه راجب این تحریم ترامپ و اون بسنت چی اسمش مده وزیر خزانه داری، گفتم که گفته که میخوام فشار اقتصادی بیارم. حالا یه دهی اومدن میگن نه آقا فشار اقتصادی یعنی چی، اینا اصلا معنی نداره، و راستم میگن. حالا رجب شف میزن. بعد گفتم که این به حال دریاره که جلوشی گرده، یعنی خلیج فارس بسته فلواقع و کشتی نمیتونه به سمت ایران بیاد. و گفتم که پس بنابراین این حرفی که میزنه منوط به مرزای زمینیه. و دیدم امروز بی بی سی تازه از خواب بیدار شده بودن، بله ممکنه مرزای زمینی رم باشه. چرا این حرف زدن؟ واسه اینکه فریض زکریا در سی ان ان گفت میریم سراغ این قصه و گفت ایران 7 همسایه زمینی دارد، یعنی 7 گذرگاه داره، نه 7 گذرگاه، 7 کشور همسایه‌شان از راه زمین، از پاکستان، افغانستان، اون بالایی که 2 تا، آذربایجان، ترکیه و عراق. پس عراق و ترکیه 2 تا، این ورم 2 تا، یعنی پاکستان و افغانستان 2 تا، بعد عراق و ترکیه 2 تا، 4 تا، بعد اون بالا خود آذربایجان 5 تا، بعد دوباره ترکمنستان و اون یکی تاجیکام اون برای قصه 7 تا. 7 تا مرز زمینی ترسیم کرد برام. و بعد گفتش که اینا در داخل فقط داستانشون نفت نیست اینا. بعد توضیح کامل میده، حالا من اینا رو یادداشت کردم همجوری خط خودم هم نمیتونم بخونم، و میگه که مثلا اینا توی نفت، توی فولاد، توی پتروشیمی، توی آهن و مواد غذایی، البته مواد غذاییش در سطح استانداردهای جهانی نیست، ولی در حد تأمین کفایت داخلش هست. مردم تن ماهی و لوبیا و این چیزا رو بالاخره میگیرن میخورن دیگه، سس گوجه و نمیدونم از این حرفا. بنابراین بعد اینا از فولاد و پتروشیمی و آهن و بخشی از مواد غذایی استفاده میکنه. بعد او در گزارشش میگه که ایران طی این سالها خودش رو یه جوری ادابت کرده با داستان تحریما. و بعد میگه که به خاطر همین جریان تعمیم داد، یعنی ادابت شدن با تحریما، شروع کرده با سرمایه، حالا اون سرمایه رو بعد توضیح میده که چجوری به دست آورده، رفته سراغ غذا، تولید، کارخونه های تولید غذا، دارو، همین لباس و پوشاک و حتی ماشین میسازن و لوازم خانگی تولید میکنن، یخچال، ماشین لباسشویی، تلویزیون، رادیو، این چیزا میتونه بازار داخلیشو تأمین کنه. میگه در این ادابت شدن که در اثر تحریما خودشو تونسته همراه کنه با تحریما، اجاست کنه، ادابت بشه با تحریما، میگه تو سال 24 43 میلیارد دلار بابت نفت با انجام داده، یعنی 43 میلیارد دلار تو سال 24 نفت فروخته که بیشتر این میزان با یوان چین بوده، دلاری در کار نبوده. پس بنابراین یه بخشی رو قیچی کرده از کنترل، چون آمریکاییه بالاخره این پولا رو، سریالاشو بلده، میدونه که این سریاله الان کجاست، درک میکنه. در نتیجه اگه پول وارد ایران بشه، از ایران خرج بشه، سریع میتونه بفهم که این پول از امارات اومده ایران، از ایران رفته کجا. ولی این چیکار کرده؟ اومده با یوان انجام داده. از طرف دیگه کاری که انجام میده، یعنی از ارز دیجیتال استفاده، یادتونه که داستان بی برقی ها و اینا رو میگفت به خاطر این فارمای بیت کوین، مزارعی که فارم بهش میگه دیگه، مزرعه کامپیوترهای بزرگ و اینا رو با سی پی آی قوی و پاور ساپلای بزرگ، یعنی اون قسمت برق رو دیدی، اون یارو چهار گوشه پشت کامپیوتر وصله در کامپیوتر تو واکنی، اولین چیزی که توجه تو جلب میکنه اون بخش برقشه، خودش یه ترانسفورماتور گنده اون تو هست. او به خاطر اون گردش سرعت سی پی یو، اون مغز کامپیوتر، برق زیادتری لازم داره. در نتیجه میگفت این کمبود برق و فلان و اینا به خاطر همین ایجاد مزرعه های کامپیوتریه که اینا رو، کامپیوترها رو سری میکنن پشت هم دیگه، اینا باید با یه ریتم خاص، الگوریتم خاصی حرکت کنه، عقب جلو نکنه، بوکس و باد نکنه و با هم جیک جیک جیک جیک جیک جیک جیک انقدر بزنه تا مثلا 24 ساعت که کار کنه شاید مثلا 10 سنت درست کنه. من که بلد نیستم، ولی کار پیچیده است، کار آسونی نیست. و اینا سالهاست تمام برق مملکت و انرژی مملکت رو بردن رو تولید بیت کوین. ایران همچنان از پول دیجیتال هم استفاده میکنه که البته سخت دنبال کردن این نوع معاملات. او میگه و بعد میگه که به خاطر این داستانی که الان هست، یعنی چند تا موضوع رو میگه. میگه اولا خودشو با تحریما عجاز کرده، یاد گرفته و همین که از این شرایط اصلا سود میبره. مهمترین بخش صحبتش اینه که میگه که این تو این بازی سود میبره. بعد میگه در بعد از انقلاب در ایران، یعنی سال 79، اقتصاد ایران رو دو بخشی کردن. یه بخششو آخوندا برداشتن، یه بخششو سپاهیا برداشتن. و مثلا یادتونه جوراب استالایت و فلان اینا رو داده بودن به یه پوفیوزی به نام هادی غفاری، یه لات یادم عوضی دروغوی وقباز کلاشی. بعدم کارخونه سود، تمام کارخونه های سودده رو ورشکست کردن. این کارخونه ها سود میداد. یه بار اون قصه رو براتون گفتم دیگه، که تازه از آلمان برگشته بودم، یه سفر رفته بودم آلمان، بعد فرانکفورت، بعد رفتم در حاشیه شهر فرانکفورت، یک شهرکی وجود داره که کارخونه اوپل در اونجاست. اسم اون شهرک هست راسلهایم، خونه آقا رسول، راسلهایم. شما از ایستگاه قطار که وارد شهر میشی، از پله ها که میای بالا، روبرود معمولا این ایستگاه ها که ایستگاه های مرکزی اون هر شهری هستن، جلوش یه میدونگاهیه که اتوبوس ها وامیستن، تاکسی ها وامیستن که مسافران میان. بالاخره بقیه مسیر یا با اتوبوس یا با تاکسی برن دیگه، قطار که نمیاد در خونت پیادت کنه که. وقت توی این راسلهایم یه دونه مجسمه بزرگ هست از یه شخصیتی به نام آدام اپل، صاحب در حقه آدام اوپل، صاحب کارخونه اوپل، ماشین اوپل یادته، اوپل رکورد و کاپیتان و فلان اینا تو ایران زیاد بود، 3-4 مدل می ساخت که بعدن برخواه جی ام اونا رو خرید و از این داستان. حالا موضوعی ما نیست. بعد این مرده با کلای سیلندر رو یه عصا به دستش، در حالی که کلا رو از سر برداشته، به شما لبخند میزنه و در زیر نوشته خوش آمدی به شهر اوپل. کارخونه اوپل و شهرکی درست کرده برای کارگرها و کارمنداش، همون کاری که خیامی در ایران کرد، استگوش پیکانشهر بغل ایران نسنال، یه سری ساختمون ساختن، کارگرها اینا میتونستن برن اونجا زندگی کنن، امکانات رفاهی. من این شهر رو دیده بودم، برگشته بودم تهران، حالا کارم گیر کرده بود، دفتر کار ما رو اومده بودم به عنوان اموال توقیفی نه مصادره‌ای تسخیر کرده بودن و افتاده بود دست بخش املاک و مستقلات بنیاد مستضعفان. اون موقع ها این دفتر املاک و مستقلات بنیاد مستضعفان تو خیابون میرداماد جردن، همین به سمت شمال که میرفتی کوچه قواره دومی بود فکر کنم، تو کوچه دومی بود یا کوچه اول سمت چپ، به سمت از میرداماد سمت شمال که کمی کوچه سمت چپ، کوچه اولی یا کوچه دومی، یه خونه بزرگی بود که تراتن قرمز مال آذرشهر تبریز روش کار کرده بود. خیلی ساختمان قشنگی، رنگای ساختمان بزرگ بود و اتاقای بزرگ و خوبی داشت. اینا اونجا رو کرده بودن یه اداره، مرکز چی بود گفتم، بنیاد، بخش املاک و مستقلات بنیاد مستضعفان. از یکی از اونها یواشکی پرسیدم این مال کی بوده بالا کشیدین؟ یارو طرف با افتخار گفت این میدونی ما کی بوده؟ یه صهیونیست یهودی جوده دادم دم دم دم. خب چیکاره بوده؟ چیکار؟ آدانس خروس نشان. گفتن خب گو این سالی $1,000,000 میفرسته اسرائیل. گفتن با آدانس یه قرونی؟ بابا دمش گرم. الان من از آلمان اومدم این آقای آدام اوپل رو دیدم، باید اینا رو مجسمه ازشون بسید، تقدیرشون کنیم. گوکی ما اربابشون که اون حاجی فلان باشه رو کشتیم، صاحب ساختمون پلاسکو و صنایع پلاستیک و اینا، ایلغانی ها حاج حبیب و حاج حبیبشون رو کشتیم. این چیه؟ گودن یعنی یارو با یه آدم سه یک قرونی که مصرف کننده یک قرون میدادا، یک قرون یه ریال، این بقاله توش سود میکرده، توزیع کننده یا بنکدار فروشنده کل هرچی اسمش هست، تو فارسی بهش میگوتیم بنکدار، توزیع کننده، او هم سود میکرده، کارخونه سود میکرده، طوری سود میکرده که صاحب کارخونه میتونست $1,000,000 بفرسه اسرائیل. بابا باید اینو جایزه بهش بدی، نه اینکه بریم مصادرهش کنی اموالش رو بگیری. زکریا توضیح میده که بعد از انقلاب اقتصاد ایران به دو بخش تقسیم شد، یه بخشش مثل بنیاد علوی، سرمایه‌های بنیاد پهلوی، سرمایه های معمر رضا شاه و دربار و خانواده دربار، اینا تحت پوشش بنیاد پهلوی تو سرسر جهان رو اینا رو در حقیقت مصادره کرد. یه گزارشی رو که ایهان ولدبیگی منتشر کرده و فرید زکریا از روی گزارش همین ولدبیگی این برنامه رو درست کرده. بعد میگه که اموال مصادره شده در دو بخش به دولت و آخوندا و سپاهیان و اینا تام در حقیقت در اختیار اونا قرار گرفت، تحریم برای کشور بده ولی برای اونا خوبه. میگه که این اتفاقی که افتاده، تنگه هرمز و این بازیایی که صورت گرفته، اما بعد توضیح میده که یه جایی یادداشت کردم یا نکردم ظاهرا، یه جایی توضیح میده که مثلا فرض کنید که بانک و بیمه و یه سری این صنایع گنده رو اینا رو میدن به دولت، یه سری دیگه از این صنایع رو در اختیار سپاه و ملاها قرار میدن. بعد توضیح میده که این شرایطی که به وجود اومده برای کشور بده ولی برای عده‌ای از اینا بسیارم خوب و عالی و پسندیده است. و بعد در ادامه توضیح میده که چگونه کشورهای منطقه خلیج فارس مسیر رو تغییر دادن، یعنی یه خط لوله کشیدن از امارات، قطر و امارات و اینا بیش به این سمت تا بیاد بخوره به دریای عمان، یعنی به جای اینکه از در خونش بنزه تو خلیج فارس و بیاره اون و داستان. عربستان هم یه خط لوله کشیده که حدود 7-8 میلیون بشکه در روز از اونجا میفرسته دریای سو، که حالا البته اوسیا اونجا هم درد سر درست کرد، جمهوری اسلامی اونجا هم درد سر درست کرد. بعد میگه که یه مسیر قطار هم درست کردن، البته که قطار هزینه بیشتری داره و حجم کمتری میتونه منتقل کنه در مقایسه با کشتی، کشتی هزینه کمتر و پول یعنی حجم بیشتر. بعد میگه که چینی ها یه مسیر جدید درست کرده برای کشتیاش و برای رسوندن کالا به اروپا، به جای اینکه از این وری توی مدار بالای زمین دور بزنه، در حقیقت اوورپول میکنه، یعنی میره رو قطب شمال، از اون ور سرازی میشه پایین که مسیر رو کوتاه کنه. البته در گزارش فرید زکریا بود که اون مسیر فعلا تو تابستون شاید بشه از اون مسیر استفاده کرد، ولی در زمستون سخت و برف و یخ فکر نکنم بشه رفت قطب شمال و از قطب دور زد سرازی شد پایین. حتما چینی ها برایش تمهیدی دارن. اما نکته بعدی در این تحولی که به وجود اومده و ما خوابیم و در فضای این ماجرای گفتمان ها اسیر شدیم، بحث توسعه است. در گزارش فرید زکریا بود که مالزی حکم کرده که ماشینا همه باید برقی باشن، اصلا ماشین بنزینی گازوئیلی اکیداً ممنوع. و بعد موضوع بعدی اینه که در کشورهایی مثل سنگاپور و اینها یه روز دورکاری گذاشتن که مردم از ماشین استفاده نکنه، از وسایل نقلیه عمومی هم استفاده نکنه، یه روز از خونت کار کن، از خونت نیا بیرون، ما پولشو میدیم بهت. اما ما، یکی از موضوعاتی که در مورد بنزین هست همین روزا، اینم یه گفتمان برای تشویش اذهان است، این داستان کمبود بنزین. میگه 12 میلیون کم دارم، 20 میلیون قاچاق میفروشم. شما اصلا اینو نمیشه با هیچ منطقی محاسبه کرد. بعد نکته بعدی این بودش که دیدم دو سه تا از همین گزارشگرای فرنگی تو آمریکا میگفتن اشتباه محاسبه اینه که ما اینا رو با خودمون مقایسه میکنیم. مثلا الان ترامپ میگه بله اینطوری شد، تحریم اونطوری شد، اینا الان شکست میخورن، فرو میریزن، نابود میشن، عل میشن، بل میشن، در حالی که اصلا واقعا اینطوری نیست. یعنی چه اتفاقی برای اون نمیفته، اون اینجوری فکر نمیکنه که تو فکر میکنی. چرا اینا رفتن؟ رفتن برگشتن.

ای از دست این جمیله چی بود؟ نه منیژه نه اینجوری هم نیست سعید عزیز، چه کار خوبی تو امثال تو که کم نزیدن باید 24 ساعت حرف بزنی. شاید تنویر افکار در ما ایرانیان خوابزده و مست شده ایجاد شود. زنده باشی. نمیدونیم داستانو چیه، من نمیدونم. زحمات شما برنامه آقای رؤوف فانی چه خبر؟ رؤوف فانی مثل بقیه آدما رفته مرخصی، همه در حال مرخصی هن. تو این شرکه هم و کار کنن همه. آخه چی بگیم؟ آخه دیگه حرفی نموده. آخه ما دیگه اینطوری واقعا، یعنی آدم داره شما سرش بزنه به دیوار دست اینا. چیه را پچه اونقدر یه شور و فتور و بعد یه پیستش قابید. سالک آن است که آهسته و پیوسته رو، نگهی تند و گهی خسته رود. ما از اینا به خاطر طول تاریخمون، به خاطر مصائبی که داشتیم، افتخاراتی که داشتیم، خیلی ما حکمت توی کلام ما وجود داره، ولی زورمون نمیرسه. او با اختیار داشتن تمام امکانات رادیو و تلویزیون حکومت دیگه،

جوانیمون به خاک رفت. نه به فاک رفت، چرا به خاک بره؟ نه بابا. آره اگه 20 سالم بود آره میرفتم هندونه میکاشتم، ولی الان که دیگه نمیتونم هندونه بکنم که. بنابراین نه، تو فکر دیگه ای بکن، اونم لازمی بر من زیاد فکر کنی. ما داریم زندگیمونو میکنیم و اینی که هست و باور کردیم بر اینی که هست و برای همینم نیازمندیم که به شما گوشزد کنیم که خوبه که حمایت مالی کنی و یادت نره که چرا باید حمایت مالی بکنی. خلاصه این داستان از دست رفتن، آها این بازم از این گفتمان ها، این قصه نخجریان بارزانی نوه چندم ملا مصطفی، همه چی تحقیق کرد. گفته آره اون یه افسر سیاهی به من گفت اینجوری میتونی با این فرمانده سپاه وعیدی حرف بزنی؟ منم گفتم آره، و خلاصه یه تلفن آوردن و رمزدار بود و اینجور بود و اونجور، من با او حرف زدم. بعد اطلاعات، چون ترامپ میخواست بدونه که واقعا اونا اینا رو تایید میکنن، این هایی که اومدن برای چی تفاهم نامه، حالا تایید بکنن نکنن، نتیجهش برای مردم ایران هیچ بود، مردم هیچی گیرشون نیومد. بعد چند تا سوال بود در اونجا، من در یک کلام فقط سربسته پاسخ میدم که نه کار من نیست، من از این کارا بلد نیستم، من بلد نیستم بگم یه ساعت دیگه ترامپ حمله میکنه، من از این چیزا نگفتم، هرگز نگفتم. از اینکه تیر به مملکتم میخوره خوشحال نمیشم، غمگین میشم، میبینم که خواهرم، مادرم، برادرم، همه کسم، همسایه‌ام، بقال سر کوچه‌مون، کوچه‌مون، محله‌مون، تیر بهش بخوره ناراحت میشم، خوشحال نمیشم. اما چاره ای ندارم، راه به جایی ندارم. ما توی شرایطی قرار گرفتیم که یارو میخواد کاندید بشه برای حزب دموکرات، میگه فاجعه بود فروریزی امپراتوری امپریالیسم شوروی، USSR خیلی بد شد که فرو ریخت، راهی جز فروریزی برش وجود نداشت، مثل جمهوری اسلامی راهی برای بقا نداره، هی میخواد تقلا کنه، هی بگی آقا مثل جامعه بخش اصلی یعنی مردم اعتبارنامه شما رو تصویب نکردن، نمی کنن. از اول هم باتون مشکل داشتن، بهتون آوانس دادن، گفتن شاید شاید شاید، ولی دیگه داستان شاید به پایان رسید. دوباره تو ماجرای گفتمان ها این داستان نمیدونم داریوش و این نوار جدید همه نمیدونم چی و این حرفا، این آدم مهملیه، این اونی نیست که تو خیال میکنی. شایع انبری برای من تعریف کرد، گفت اون روزگارا دهه 80 تازه اول بازیه، گفت یه سفری از فرانسه اومده بودم اینجا، اون موقع او شایع انبری تو تشکیلات بختیار برای همه پول میریخت، خیلی کارش درست بود بختیار. آقای شریفی که حسابدارش بود چند تا برنامه اینجا داشت برای ما تعریف کرد، گفت دانشجوها رو پول میداد، افسرهای فراری رو پول میداد، همه رو پول میداد. دکتر ودیعی تعریف میکنه تو کتابش نوشته شاهد زمان،

0: میگه به والحضرت اشرف گفتم الان شما به جای اینکه میری 1000 دلار به این میدی، نده 1000 دلار بهش. شما بیا این ساختمونای آپارتمانای زیر شیروانی تو فرانسه الان ارزونه، اینا رو بخرید اجاره بدید به اینا، 500 فرانک ارزونتر از قیمت بازار. شما در دراز مدت سود میکنی، اون افسرم بالاخره یه سخفی بالا سرش هست، چون که قیمت ها که ثابت نمونه، میره بالا. بختیار کمک میکرد، به همه کمک میکرد. بها شهریار قنبری در اون دوران به دستگاه بختیار کار میکرد، تو همین رادیویی که در مصر داشتن و کارهای خوبی انجام میشد. شهریار میگه اومدم اینجا پیش داریوش که شعرامو بفروشم، و اومدم و شب خونه داریوش بودم، رفتیم گرفتیم خوابیدیم، نصف شب رفتم برای قضای حاجت، بلند شدم کورمار کورمار اومدم، دیدم اه داریوش اومده توی اتاق و خلاصه با چراغ قوه و اینا رفته سر کیف من و دفترچه شعر من رو برداشته و داره شعرها رو یادداشت میکنه. گفت رفتم رو سرش مدتی ایستادم نگاه کردم، این متوجه حضور من نشد و بعد یه دفعه سرش بلند کرد دوشتم اینا رو یادشو یاد یه تبریک کنم. یادم بیلیاقت بی خودکیه از همون قولاست که قول درستش میکنی. گلشیری گفتی که قول کارش آدم خوری. تو همون داستان 88 و ماجراها یا دیدی که این مزخرفاتی که یارو گفته بود آریایی نژاد چه اسمایی، نه وقتی کارشون به اینجا میرسه فامیلیشون دیگه از الله کرم و نمیدونم فلان یا تبدیل میشه به چی؟ آریایی نژاد که به ژینا بی احترامی کرد، به این نماد جنبش زن زندگی آزادی. البته خانوادش عکس العمل خوب نشون دادن، پاسخ محکم دادن، ولی اینا از این جنسن دیگه، اینا همش دیسکورسه، اینا همش جهت تشویش اذهانه. این داستان داریوشه، ماجراش. شما یک کلمه از این نمیتونستی در بیاری که تو طرفدار شاهی یا طرفدار جمهوری.
1: مشتری نمیاد که،
0: دنبال مشتری بوده.
1: نه باید چه بگیره، مشتری میپره.
0: اینا این طبقه سرگرمی برات درست میکنه، از وحید آنلاین تا کوچه، از داریوش تا یارو آریایی نژاد.

0: به هر حال ممنونم ازتون، سپاسگزارم، بیش از این ارزی نیست. فقط حواست به این دیسکورس ها باشه و یادت نره که اینا جهت تشویش اذهان داره حرکت میکنه، نه تنویر افکار. سراسر دروغ، کذب و فقط برای فریب. و فردا امیدوارم برنامه ها رو دنبال کنید. این ویدیو رو حتما لایک کن، شیر کن. چشم، سعی میکنم من بعد به حال همین ساعتا یه برنامه رو برای شما تولید کنم. بازم ممنونم. لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب اگر نکردی حتما سابسکرایب کن. از کامنتاتونم ممنونم. و مهمترین نیاز حمایت مالیه. اینکه یوتیوب، نه یوتیوب خبری نیست، برای ما لاغه خبری نیست، ولی اون چخانپاقانا چرا وضعشون خیلی خوبه. اگه میتونی کمک کن. مرسی.
1: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: من در تجربه این چند این زندان اخیر، خب تجربه خیلی خوبی بود و خیلی مفید بود برای من از خیلی ابعاد، اینکه مسیرهای دوزرنده ها و کاسبان تحریم رو، تراستی ها رو، هر آنچه که بود و من یاد گرفتم و یه دوره آموزشی فشرده خوبی بود برای من. من اومدم بیرون و یه توییت زدم که میخوام در رابطه با بحث کاسبان تحریم بنویسم. اون فرد نهاد امنیتی صدا کرده میگه به تو چه ربطی داره؟ برای چی میخواد این روزه کار کنی؟ تو میخواد روشنگری کنی، نمیدونم چهار تا خبر رو فلان اینا بذاری، دولت رو مجبور کنی به بهانه کاسبای تحریم و فلان برم بشینم با امریکا صحبت کنم؟ گفتم برم با امریکا صحبت کردن دست من و تو و دولت حتی نیست، من اجازه جای دیگه صادر میشه. دو مندش به من میگی که هر کاری بخوای بکنی چهار تا کرم هم هست. آخه کرم نیست، این اژدهای، این اژدهای کلش رفته تو مخازن نفتی داره نفت مملکت رو داره میخوره، این اژدها رو تو هم دیگه نمیتونی حریفش بشی. کرم کجا بود؟ چرا من روزنامه‌نگار نباید در رابطه با کاسبان تحریم بنویسم؟ نه دورزنندگان تحریم ها. اگر با اغماز بپذیری که در جنگی، اگر با اغماز بپذیری که یه عده باید تحریم رو دور بزنن که ملت از گشنگی نمیرند در جنگ، اونو بپذیری به کنار، ما در مورد کاسبان تحریم
1: این اینا که توضیح میدن اون کیا هستن اینا، چه تشکل و ساختاری دارن؟
0: ساختارهایی دارن که به بهانه تحریم یه میلیون دلار رو 5 میلیون دلار برات حساب میکنن.
1: نفهمیدم.
0: قیمت این کالا 1 میلیون دلاره. وقتی برات به دستت میرسونن فاکتوری که میکنن 5 میلیون دلاره. اگر که این کالا رو تازه دستت بدن.
1: متا مجبوری است.
0: شرکت دارویی وجود داره. شرکت دارویی وجود داره که حاصل از گران نمایی دارو، قیمت این دارو اگر 5 دلاره 10 دلار برات فاکتور میکنن. حاصل گران نمایی اون ما و تفاوت 5 میلیون دلاری با تفاوت گران نماییش الان بالای 1 میلیارد یورو توی اروپا. این پولاییه که از مردم برده میشه، از سرمایه این کشور برده میشه.
1: از اون مستقیم ما نمیتونیم خودمون از بازار بین‌المللی خریدمونو بکنیم. هر هم کالایی دیگه همینطور، حالا مثل خود رو بسنم و این اتفاق میفته و این کاسب تحریم داره.
0: اون کاسب تحریم داره،
1: حالا دیگه حتی حرفه‌ای هم شدن دیگه طول این
0: شبکه دارن. ببینید وقتی دولت آقای رئیسی اومد همه گفتن که میخواد با فساد مبارزه بکنه،
1: از این یه معاونت تعریف کرد.
0: من گفتم که اتفاق نخواهد افتاد. گفتن که میخواد، یادتونه که خود رحمتش کنه وزیر امور خارجه‌شون هی شروع کرد بره صحبت‌های برجام و فلان و گفتن که آقا اتفاق، گفتم اتفاق نخواهد افتاد، برجام توی ایران حل نخواهد شد. برای این که کسایی که
1: اصلا اینجوری، مشکل آمریکا نیست، مشکل جای دیگه است،
0: چون اینا نفت میبرن، اینا شبکه شدند، این شبکه‌هاشون میلیارد دلار میلیارد دلار دارن میبرن، اجازه نمیدن با حل شدن مسئله تحریم همه چی شفاف بشه و هر کی خواست سریع یه ثبت سفارش بکنه، پولشو بریزه سویف بکنه و جنسشو تو تهران تحویل بگیره. امکان نداره. اصلا موضوع امریکا و موضوع کاسبان تحریمه. اصلا اینا نمیذارن تو من شرط با تو میبندم، نه تحریم حل خواهد شد، نه گفتگو با دنیا به نتیجه خواهد رسید، هیچی. چون یه عده دارن نفت میبرن اینجا، اون وقت نفت رو باید وزارت نفت بفروشه، نفت رو دیگه فلان ارگان نظامی نمیتونه بفروشه، نیروی انتظامی دیگه نمیتونه نفت بفروشه، ارتش نمیتونه نفت بفروشه، سپاه نمیتونه نفت بفروشه، نفت رو به صاحبش بفروشه،
1: نمیشه صدیش باید بفروشه،
0: خریدار مشخص باشه. پس اون وقت اون درصدا و پورسنت ها و اون دلالی ها کجا میره؟ خود همین من معتقدم که با شیوهی که الان داره حکمرانی توش اتفاق داره میفته، به این شیوه که همه جا عدم شفافیت و عدم رو روشنگری هست، به بهانه تحریم، به بهانه جنگ، به بهانه نیابتی. تا زمانی که اینو هست، فساد هم هست، بدتر هم خواهد شد، اصلاح هم نخواهد شد. اقتصاد ایران شبیه فرهنگ ایرانه، فرهنگ ایران شبیه حوزه ورزشی شه، حوزه ورزشی شبیه حوزه هیچ.
1: فرهنگ بعد این نه فکر کنم اینجوری دچار
0: فعالیت
1: حوزه فرهنگی در این حاکمیت
0: تصمیم گیری
1: فرهنگی در حاکمیت
0: حوزه اقتصاد عرض کردم، در کنارش حوزه فرهنگ. سیاست های حاکمیت چی؟ الان بیا به شما مثال بزنم تو حوزه سیاست، تو حوزه اقتصادی سیاست های حاکمیت چیه؟ هیچ نداری. حوزه فرهنگی چیه؟ حوزه اجتماعی چیه؟ حوزه ورزشی چیه؟ همشون شبیه همه. شما اومدی یه ورزشگاهی که اونوز 50 سال پیش ساخته شده، دوره پهلوی، یه ورزشگاه و ناتوان از تعمیر و نگهداریش هست.
1: بله.
0: یه ورزشگاه شما چه
1: ورزشگاهی در 18 ماه ساخته شد،
0: در 18 ماه ساخته شد، الان چند ساله؟ صندلیشو نمیتونی تغییر بدی، درستش بکنی. رئیس جمهور الان افتخار میکنه به این که من اتاقمو سرد کردم.
1: بله.
0: و لامپشم خاموش کردم. این رئیس جمهور باید خجالت بکشه. تو دومین قدرت انرژی جهان تو خاکش نشستی و برق نداری بر اتاق رئیس جمهورت، مجبوری که صرفه‌جویی بکنی. این خجالت داره. این یعنی این که توش ورشکسته شدی، یعنی این که داری تموم داری میشی و باور نداری. تو همه حوزاتو داری شکست میخوری و باور نداری.
1: آن سوخه همچنین تونستن موشک های با این قدرت رو بسازن، پس با همین مدیران نبودن؟ چرا نمیتونن جای دیگه، حالا که دستوریست، چه میدونن فرمانیست، خب در حوزه هایی فرمان بدن، فساد رو فرمان بدن، ریشکن بشه، دلار رو فرمان بدن، نمیدونم درست بشه، چرا نمیکنن؟ موشک خوب بود. منازل بعد از جنگ 33 روزه منازل جنوب لبنان رو به سرعت خیلی زیادی ساختن، ایرانی ها ساختن. چرا اونجا تونستن؟
0: چون اولویتش نبود. ایران هر جایی که اولویتش باشه رو خوب انجام میده. هر جایی که اولویتش باشه، اولویتش هنوز مردمانش نیستند و اینو نمیخواد باور بکنه. ایران توی 3 محور 3 موضوع سرمایه گذاریش رو کرد. یکی هسته‌ایه، یکی موشکیه، یکی نیابتیه. حالا اخیرا نیابتیش شکست خورد. حالا کار نداریم که این سپایه یه پایه نداشته باشه چه اتفاقی برش میفته، ولی ایران ستا رو خواست و کرد. اما اولویت برای چیزای دیگه‌اش اهمیت نداشت. اولویت جمهوری اسلامی هیچ وقت فرهنگ نبوده، هیچ وقت هنر نبوده، هیچ وقت اقتصاد نبوده. عرض کردم اول صحبتام، چون پول نفت داره، مردم رو سرگرم میکنه. ببینید یه سری چیزا هستش، یه سری آمارایی هستش که وحشتناکه. حتی خوندن گزارشش هم آدمو شوکه میکنه. من چند وقت پیش گزارش کار کردم که یه فرد، یه آدم به اسم مولا که معروف مولا هست تو جنوب کشور که الان رفته دبی، این آدم 432 میلیون لیتر سوخ قاچاق کرده. متولد 67.
1: در مرز، نزدیک از مرز خودمون؟
0: بله، همین تو جنوب.
1: جنوب.
0: قاچاق کرده 432 میلیون لیتر.
1: میشه جوری چشم این همه نظارت؟
0: بعد جاده برای خودش داشت. جاده مولا معروف بود. این جاده ای که سوخ داشت، از این جاده حرکت میکردن. مگه میشه نیروی انتظامی، مگه میشه مرزبانی، مگه میشه خیلی جای دیگه بیخبر باشن؟ جاده مولا رو همه میشناختند. ما روزی 1,800,000 لیتر مصرف داخلی کشورمونه. 432 میلیون لیتر قاچاق کرده.
1: چند برابر مصرف داخلی است؟
0: برابر یک سال مصرف داخلی کل کشور یه آدم متولد 67 قاچاق کرده.
1: این مال چه تاریخی است؟
0: این مال پروندهش مال چند ماه پیشه، یعنی
1: یه سال نمیشه. جالب.
0: این پروندهشو من حدود 2-3 هفته پیش منتشر کردم.
1: حالا اقدامی که طبیعتا نمیشه که
2: چون
1: اون کسی که جاده داره رفته هم باشه
2: رفته.
1: کسی که جاده داره جاده این جاده شریک داره نمیشه یه جاده داشته باشه این همه
0: یه نیست بدون هماهنگی تو 432 میلیون لیتر قاچاق کنی هیچ کس هم نفهمه
1: در جاده اختصاصی نه حتما
0: پس حاکمیت میدونه مسیرهاش هم میدونه راهاش هم میدونه ولی مردم ها اسیر قیمت
1: یه نفر چگونه میتواند به 432 میلیون لیتر سوخت دسترسی داشته باشه که قاچاقش کنه از کجا؟
0: مسیر خیلی راحته من نوعی با 2 ماه تحقیق روی این پرونده تمام مسیر شبکه قاچاق در آوردم
1: و چیکار میکردم مثلا میمدن یکی از شیرهایی
0: من اومدم
1: فلشگاه
0: رو بسیم پرونده که قبل اینکه بیان برنامه شما اون موضوع رو رسانهش کردم یه تخلف ما هر ماه هر در طول سال محموله های متعددی از واردات توی اقلام مختلف داریم که عموما با عرض دولتی هم هست مثل برنج مثل گوشت مثل حبوبات مثل خیلی چیزای دیگه تو یه دونه از این محموله ها که همیشه در حال تکرار هست 60 میلیون یورو برنج رو یه شرکتی مناقصه گذاشته دولت 3 شرکت قرار شده وارد کنن نمونه رو فرستادن این نمونه ای که قبل از خرید آزمایشگاه آلمان تازه رفته و نمونه رو تایید کرده بار که اومده گمرک نمونه رو دوباره فرستادن گفتن 2%
1: شبیه اونه
0: 98% برنج تقلبیه و این محموله 60 میلیون یورو بود قیمت واقعی محموله 27 میلیون یوروه یعنی 33 میلیون یورو تخلف حدود 150 حدود 15 هزار میلیارد تومان اصخایی میکنم حدود 1500 میلیارد تومان تو یه دونه محموله از محموله هایی که متداول داره وارد کشور میشه تو یه دونه پروندهش 1500 میلیارد تومان تخلف شده
1: برای اون برنجی چی میشه سرنوشتش؟
0: اون مونده تو گمرک دارن زور میزنن وارد کشور کنن
1: که مصرفش اون تقلبیه؟
0: بله مصرفش همین اظهاری که کردند از اظهار این برنج رو میخواست وارد کنه یه برنج دیگه وارد کرده بلفت آلوده هم نیست از این تفاوته یه شرکت دولتی که زیر نظر وزارت جهاد هم هست داره این کار انجام میده 1500 میلیارد از یه قلم
1: خب این پول رفته تو جیب شرکت ایو تو جیب یکی از وزارتخونه ها
0: پیمانکارا دیگه اون پیمان اون شخصی که مناقصه رو برده
1: آه رفته تو جیب اون
0: آره این یه قلمشه میخوام عرض کنم که از این موارد خیلی زیاده چند تا رو میخوای پیگیری کنی چند تا رو گوشت هم همینه شما قیمت جهانی گوشت رو ببین چند برابرش تو چند برابر میشه میرسه دست مصرف کننده که میگه میلیون تومان این قیمت جهانی چقدره اینا هیچ کس نمیفهمه هیچ کس نمیدونه ما الان تو تمام بخش‌های دولتی ما میز داریم نهاد وزارت اطلاعات اطلاعات سپاه جفتشون توی 60 میزی به اسم میز 60 داریم که یه نفر مسئول میز تو حوزه 60 هم تو سپاه هم تو وزارت اطلاعات یه جا میز فلان داریم یه جا میز فلان هر کدوم از بخش‌های میز دارن همه فساد هم با نمیگم همکاری حداقل اینه که این
1: میزه از وزارت اطلاع داره بله
0: مگه میشه نداشته باشه کسی که تمام صبح تا شب شغلش اینه که به طور مثال حبوبات رو پیگیری بکنه مگه نمیدونه این فساده من خبرنگار چجوری دسترسی پیدا میکنم تو که 100 تا دسترسی بالاتر از من داری نمیفهمی مگه میشه این فساد رو دید مگه میشه اصلا ندید مگه میشه ندید
1: اون جاده ملا رو مگه میشه ندید
0: جاده ملا رو که 400 میلیون لیتر سوخت قاچاق شده میگه تو میتونی نبینی جاده اسفالت جاده است ببینید الان تو منطقه 22 کلی تابونی وجود داره تابونی که این تابونی میدونه که هیچ ثبت و ضبط نمیشن هر کسی میتونه تابونی ثبت بکنه زمین رو بگی آقا زمین منه ثبت نام بکنه زمین بفروشه یه زمینی وجود داره 4-5 تابونی سر همون یه دونه زمین پیش فروش کردند چند هزار نفر درگیرشند سالیان ساله صداش در نمیاد هیچ کس پیگیر نمی کنه کسی رول شاکیه
1: یعنی چی آقای سلطان یعنی
0: زمینی
1: نه یکی میره یه تابونی ثبت میکنه اونا توی شرکت ها ثبت میکنه بعد میره یه زمینی دست میده روی زمین این مال منه میشه.
0: بعد الان یه زمینی هستش که 4 5 تا 4 تا تاوانی رو اعدام میکنم مال منه، به هیچ کدوم مال هیچ کدوم نیست. چند هزار چند ده هزار نفرم درگیرشم و ماها هر مثلا دوره 20 میلیون 30 میلیون 40 میلیون 50 میلیون دوره دوره پول دارم پرداخت میکنم.
1: این چیه؟ این فساد یا این بی‌نظمی این چیه؟ اسمش چی بذاریم؟
0: ببینید این به نظر من موضوع دیگه از فساد گذشته. ببینید چند تا از این تاوانی ها رو میخواییم مثال بزنیم. شما از اول انقلاب به هم مثلا تاوانی یعنی فساد، ساختار تاوانی یعنی فساد. مگه میشه این همه تاوانی زمین بدن و هیچ جا ثبت نشه؟ اعضای این تاوانی ها کیا هستن؟ کیا زمین گرفتن؟ هیچ جا ثبت نشه. ساختار تاوانی یعنی فساد. این مسئله رو سیستم میدونه، قوه قضاییه میدونه، نهادهای امنیتی میدونن، اطلاعاتی میدونن، نظارتی میدونن، به چوس انجام نمیده. چرا؟ همون مسئله‌ای که عرض کردم خدمتتون، یه بی صاحبی خاصی موج میزنه، بی متولی بودن تو سیستم و تو ساختار داره موج میزنه، انگار هیچ کاری هیچ مسئولی نداره، هر کسی اومد هر کاری کرد کرد تموم شد رفت، کسی اصلا پاسخگویی وجود نداره، انگیزه وجود نداره. اون آدمی هم که شما فرمودید که بیاد درست بکنه، مثلا بیاد تو 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال بهش اختیارات بدن بیاد درست بکنه، کیه؟ کدوم مدیر میانی به بالای وجود داره که سرش قطع نشده باشه، آبروش نرفته باشه، اعتبارش نرفته باشه، منزلت و جایگاه مدیریتیش اون دیسیپلین مدیریتیش حفظ شده باشه؟
1: یا یه کسی هم پیدا شده در تون سالا یک جوری
0: هر کسی هر مدیری از یه سطحی به بالاتر اومد بی‌حیثیتش کردن. ببینید ضابط قضایی میاد گزارش می‌نویسه، تهش گزارش نوشتنه، بعدش چیکار میخواد بکنه؟ میبره دادسرا، میبره دادگاه، این اطاله دادرسی که اتفاق میفته یه پرونده اقتصادی 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال اصلا هیچ کی که پیگیرش نمیشه. شما همین درنجای آلوده که وزارت دفاع وارد کرده چی شد؟
1: هیچ.
0: اگه موقع یقه آقای دهخان وزیر دفاع رو گرفته بودند اینقدر دیگه نمیمد که شرکت های اینقدر رشد نمیکرد این تخلفات که بیاد شرکت های در پیت درجه چندم وزارت جهاد الان بخواد یه توی پرونده 60 میلیونی 33 میلیون تخلف بخواد بکنه. در دوره احمدی نژاد مثل قده چرکی سرطانی پخش نمیشد تو کل بدن جامعه. اگر با سرشاخه ها اون موقع ما چند تا سرشاخه داشتیم؟ چند تا آیت الله کاسب داشتیم؟ چند تا مدیر
1: زاده داشتیم؟ بله.
0: وزیر فاسد داشتیم؟ خیلی کم بودن.
1: خیلی کم بودن. بله. من از این سوال همین بود.
0: ولی الان جوری شده که میدونید اگر شما نکنی این کار انگار عقب موندی.
1: آره. آره.
0: اگر یه فسادی انجام ندی، دسترسی به یک سری امکانات داری و استفاده نکنی اونمولی عقبنده.
1: رقابت عجیب در این موضوع وجود.
0: رقابت در دزدی شده، رقابت بله. در حشم فساد شده، وقیح شدن و این بعیده
1: اصلاح بشه،
0: اصلا کنترل بتونه بشه چقدر

0: مگه ما چقدر نهاد اطلاعات امنیتی داریم که بتونم، خب چقدر ما چیز داریم، دادگاه داریم، چقدر دادسرا داریم، هر کدوم هم یه سال، دو سال، پنج سال، ده سال وقت میبره تا رسیدگی بشه. طرف جمع کرده رفته، خاطر همینه که هیچ عزمی هم وجود نداره. ببینید، ما یکی از شیوه های تو حوزه قوه قضاییه، توی آیین دادرسی، یکی از مترقی ترین آیین های دادرسی دنیا رو داریم که گوبرنمنت فرانسه است. این که شما یه مرحله بازپرسی دارید، اگر تایید شد میرید، میره دادگاه بدوی اعتراض بکنید، اگه چیزی شد میره مرحله بعدی تجدید نظر. یعنی شما حق و حقوقی دارید که میتونید در
1: دادگاه بله
0: از خودت دفاع بکنید. اینا اومدن در دوره آقای آملی لاریجانی یه استجازه گرفتن از رهبری به عنوان دادگاه های، یک اجازه ای از رهبری گرفتن به عنوان دادگاه های استجازه، که این چیه؟ یه دادگاه تشکیل میشه، یه رأی داده میشه و تمام. حق، هیچ حق و حقوقی دیگه نداری. دادگاه صحرایی، یه جا میری محکوم میشی، میدن زیر بغلت میری. عموما هم محکومیت ها 20 سال، 18 سال، 10 سال، 5 سال، طولانی مدت. من در زندان خیلی از صاحبان پرونده های خیلی بزرگ رو دیدم
1: که در این دادگاه محکوم شده بودند،
0: در دادگاه های استجازه محکوم شده بودند. فشار ضابط به شدت زیاد بود. عموما کارشناسی نداشتیم پرونده ها، پرونده های چند صد میلیون دلاری، چند هزار میلیارد تومانی، چند میلیارد یورویی، فقط با علم قاضی رأی داده شده بود. عموما اشتباه توش بود.
1: بعد نفوذ ضابط، احیانا
0: نفوذ ضابط، و همه اینها رو من دیدم، به چشم دیدم که چجوری یک صنعتگر، یک تولید کننده، یک کارخونه دار، دلال نه ها، آره، یک کارخونه داری که 40 سال، 50 سال اومده رو زمین
1: تولید کرده،
0: داخل خود جمهوریستان ایران کارخونه ساخته، فلان کرده، با یه دادگاه استجازه 20 سال، 30 سال، 65 سال زندان بهش دادن، و بعد نشسته مجموعهاش همه دارن تعطیل میشن، کارگرش داره همه دارن بیکار میشن. خب این فرد تخلف هم اگر کرده، با پابندی، با چیزی، ببرش کارش انجام بده، مصادره بکنم والشو، همه چیزو به نام جمهوریستان ایران بزنه، بذار کارشو بکنه.
1: آخ آخ آخ.
0: 12,000 تا 14,000 تا 10,000 تا کارگر داره. این فرداییه که
1: بدون توجه به اطلاعات این کار، یعنی محکوم شده و یک دادگاه مترقی.
0: چون مرحوم رئیسی برای رئیس جمهور شدن نیاز به کارنامه داشت. هیچ کارنامه ای هم نداشت. اومدن با همین استجازه و دادگاه های نمایشی اومدن یک در رو بردن، دستگیر کردن، اومدن محکومیت متعدد فلان. آقا این آقا شد
1: رسانه و تلویزیون،
0: رسانه، تلویزیون، اون آقا شد
1: قهرمان، بله،
0: طول مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران، گردن عمر میشکست و بعد شد رئیس جمهور. و این همه آدم من تو زندان دیدم، این همه آدم، همه اقتصادی، من نمیگم همه پاک بودن، نمیگم همه گناه بودن، حتما گناه داشتن، اما چیزایی که این حقش بود که در دادگاه بر خودش کارشناس بگیره، این حقش بود که وقتی به یه نفر میای 65 سال زندان بهش میدی، حقشه که از خودت وکیل داشته باشه، وکیلش بیاد درخواست کارشناس بده، بگه آقا قاضی چه علمی داره، قاضی دادگاه انقلاب چه از اقتصاد میفهمه، کی اجازه رو بهش داده تو دادگاه صحرایی یه نفر 20 سال، 30 سال، 40 سال همینطوری بهش حکم بدی بدون حق دفاع، حتی اگر قاتل باشه. این بلایی بود که متأسفانه
1: دادگاه استجازه، دادگاه استجازه
0: سر خیلی از صنعت‌ها آوردند، خیلی ها رو زمینگیر کردند و آسیب جدی رو رسوندند. اون موضوع کارتون خوابا که مطرح شد،
1: آره،
0: وقتی که قضیه کارشناسی مطرح شد، رفع پرونده کارشناسی عکس این ثابت شد، صرف کارتون خواب نبود.
1: عجب.
0: اول اومدن یه شاهد آوردند تو تو دادگاه که محکوم طرف رو محکوم بکنند. به شاهد آوردن که من کارتون خواب بودم. این آقا اومد من
1: کارتون من رو خواست، این حد
0: خواست، من رفتم حساب باز کردم، بعد دیدن که نه تنها کارتون خواب نبوده، این پرونده سازی بوده طرف از طرف ضابط، این وکیل بوده، چند ده میلیارد فقط ویلاش بوده، خونه داشته، ماشین داشته، ضابط به عنوان کارتون خواب آورده بودش تو پرونده
1: که چه چیزی به دست بیاره
0: که اون فرد محکوم بشه به هر قیمتی.
1: آها،
0: این هم دادگاه استجازه.
1: این هم دادگاه
0: استجازه بود.
1: جه.
0: من پیش از انتخابات در یه مناظره‌ای یه صحبتی کردم و هنوزم معتقد به اون نظرم هستم. هر دولتی با هر وعده‌ای که بیاد بگه من مشکلات رو حل میکنم و من مسائل رو حل میکنم داره دروغ میگه، یا دروغ میگه یا نمیفهمه. با ساختار و چارت فعلی، با ساختار فعلی، با وجود نهادهای متعدد غیر پاسخگو، با وجود مجموعه های تصمیم گیر خارج از دولت، با قدرت هایی که دولت در مقابلش هیچه، این دولت نه دولت های پزشکیان، نه دولت های خاتمی رو بعد دوباره بیاری با همون کادر و ساختار، نه هر کسی رو بخوای بیاری، هیچ اتفاق دیگه نخواهد افتاد مگر اینکه کامل ساختار رو شفاف بکنی و زیر بیرق یک نفر که مدیر اجراییه و متوانمند در اداره اون موضوع با همه اختیارات، اگر این بشود شاید اتفاقی خواهد افتاد، وگرنه در ساختار فعلی هیچ افق روشنی وجود نخواهد داشت.

0: کنیم آبا. رادیو و تلویزیون میهن.
1: شاهزاده رضا پهلوی همچنین در نشستی مجازی با اعضای یگان میراث ایران از جمله شماری از اعضای این یگان در داخل کشور دیدار و گفتگو کرد. یگان میراث ایران در پی فراخوان شاهزاده فعالیت خود را برای شناسایی و حفاظت از آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی ایران که ممکن است در دوره اضطرار، جنگ و گذار در معرض تهدید قرار بگیرند آغاز کرده است. اعضای این یگان همچنین کارزار هر ایرانی حامی یک اثر ملی را طراحی کرده و دستورالعمل‌ها و آموزش‌های عملی لازم را فراهم آوردند تا ایرانیان بتوانند در پاسداری از میراث کشور نقش مستقیم داشته باشند.

0: Let's go.
1: میخوام بگم از دلم، از عشق به این میهنم، به امید روز شکست دشمن، شاه برمیگرده به وطن.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: به نظرم میاد این کشتار سازمان یافته بود، پیش طراحی شده بود و چنین نبود که در واقع در واکنش به حضور مردم در خیابان‌ها صورت گرفته بود. به سه دلیل این اتفاق افتاد. یکی این که تصور میره با یک کشتار اصولی، یک کشتار اساسی مانع از این بشن که در صورت اتفاق جنگ در واقع مردم به خیابان‌ها بیان. یه دلیل دیگه‌اش به این برمیگشت که تحولات سیاسی و به ویژه اقتصادی و فروپاشی اقتصادی در اساس گرسنگان رو داره بسیج میکنه و بسیار از مردم رو به خط فقر و زیر خط فقر برده و در اینجاست که یک سپاه گرسنگان، ارتش گرسنگان میتونن فعال بشن و یک کشتار میتونه اونا رو مرعوب بکنه و اجازه نده که امور از دستش خارج بشه. من به حدسی که من میزنم به وضعیت روحی آقای خامنه ای، به خاطر ناکامی های بزرگی رو که متحمل شده طاقتش در واقع تموم شده، نمیتونه تصور بکنه که باز باش مخالفت بشه و برای همین یه همچین وضعیتی رو در جامعه ایران به وجود آورد. در این که مسئولیت اصلی کشتار بر عهده جمهوری اسلامی در این تردیدی نیست. ببینید وقتی به گذشته نگاه بکنیم، یعنی سرکوب‌های قبلی که خونین بودن ولی نه به این میزان، ما ببینیم که اتفاقاتی در جمهوری اسلامی رقم زده که به ظاهر خلاف جریان و دعاوی خودش هست. فراموش نکنید که در 20 سال پیش بود که حتی حرم امام رضا بمب گذاشتن، در این مسجد در زاهدان بمب گذاشتن. یعنی یک نظامی که دعوی دینی و دیانت داره پایتن نبود در حرم امام رضا بمب بذاره، ولی این کارو کردن. من ظن قوی میبینم که قصارتی که به مسجدان وارد اومده بخش اعظمش رو خود نیروهای امنیتی این کارو کردن یا به تحریک اونها این کار صورت گرفته، هرچند که ممکنه عده دیگر هم در این وضعیت بوده باشن. این یه روایتی که همیشه جمهوری اسلامی داده، دیگر نظام های مانند ما می روایت میدن، میگن اعتراض یه حرفه، حالا به تعبیری که میگن اختشاش حرف دیگری است. ولی فراموش نکنید که ده ها میلیون ایرانی در اون دو روز سه روز در واقع به خیابان ها رفتن. به ویژه روز اول که خشونت کمتر بود، ایده به این عنوان به این صفت که خشونت فردا باز به همین میزان خواهد بود با بچه رفتن و اون گاه بود که جمهوری اسلامی روی دیگری از خودشو نشون داد. برای همین عجیب نیست، یعنی به عقیده من چیزی که در جمهوری اسلامی حکومت میکنه ظاهرش دینگرایی است ولی واقعیتش قدرت پرستی است. و وقتی با ویژگی‌های روحی و روانی آقای خامنه اینا رو در نظر بگیریم، می‌بینیم که کاملا برایشون خصلتیه. گفتم طاقت هیچ گونه مخالفت رو نداره، نه در خارج میتونه مصالحه رو صورت بده، نه با مردم میتونه مصالحه رو صورت بده و خودش عملا این نظام رو وارد بن‌بست کرده که از هر سوش رو نگاه بکنید یک در واقع هزینه و زیان هنگفتی نه تنها برای خود حاکمیت که برای خود مردم ایران هم به شمار میاد.

0: اصلا مدعی گوش نمیدم. شما همین الان زنگ بزنید به خونه من بگید اصلا یک واژه مدعی روی سی دی یا نوار تو خونه ما هست. من خرمشهر زادگاهم رو مثال میزنم، رودخونه این که کشتی های اقیانوس پیما تو این رودخونه میرن و میان، چرا 40 سال لایروبی نکردی؟ آب این رودخانه رو ما بدونی که تصفیه بکنیم تحویل کشورهای عربی میدادیم، مشکای دیویس بسیدیم بچه بندریم دیگه، هم لنج رو میدیدیم پر میرفت، خودمون از اون آب بدون تصفیه میخوردیم. الان شما کنار رودخونه بیسی بوی تعفن میاد، از کوچه پس کوچه های شهرم بوی تعفن میاد، بوی نجاست میاد. صدام بعد از جنگ در عرض 3 ماه، یعنی 3 ماه بعد از جنگ، بصره و فاق دوتا شهر رو ساختن با نمای سفید. اونجا ما مرزنشینیم، احتیاج نداری یه سیم هم بس میکنی به تلویزیون که بخوای کشورهای خلیج رو ببینی، تقویت هم لازم نداره، تلویزیون رو روشن بکنی عراق رو میتونی ببینی، کلید طلایی هم به فرماندار و شهرداری میتونی.
1: اگرم دیگه من مثلا من ممکنه خراب بکنم، شما بهم کمک میکنین باشه؟ آهنگارم بلدین، تو من میتونم الکی دست بزنیم.

0: خواهش میکنم به افتخار مای سوئدی یه دست بلند به افتخار ارکسترا فابیلس ارکسترا. Thank you.
1: اینجا یکی از استودیوهای بزرگ رادیو ایرانه.
2: من مولود زهتاب.
1: شما خانم؟
2: شراره شفتی.
3: من کابه. بهروز.
1: آقای ایرجم که احتیاج به معرفی کردن نداره.
4: من اسمم حسینه ولی ملقب بیاد.
1: خواهشون. این برنامه مربوط میشه به سال روز تأسیس رادیو ایران. آقای ایرج، شما چندین و چند سالی که در رادیو کشور ما خدمت میکنید، درسته؟
4: من از 1327 تا حالا دارم در رادیو میخونم، البته امیدوارم که 40 سال دیگه بخونم که گوش مردم خیلی ناراحت بشه.
1: یکی از خاطراتتون رو برای ما بگین، ولی نه خاطراتی که جای دیگه گفته باشین.
4: والا من معمولا زیاد صحبت نمیکنم، حرف میزنم. فقط خاطراتم اگه باشه حالا خودم میمونه، نمیگم هیچ.
1: از استادان قدیم یاد بکنین، از استادای موسیقی قدیم.
4: استادای موسیقی قدیمی مرحوم سبا بود که من البته 3-4 ماه در کلاسشون کار میکردم و خدا بیامرزه مرحوم منصوری، ابراهیم منصوری که رئیس کمیسیون موسیقی رادیو بود که منو برد به رادیو برای اولین بار. اولین بارم آهنگ از آقای منصوری خوندم من.
5: ای نگاه

I'm your man. I'm your man. ای شوخ سیمینتم تو غم خوری نداری نداری.

0: درود بر شما. از میان پرسش‌های بینندگان و شنوندگان برنامه‌های مهستان، امروز سه پرسش را مورد بحث و گفتگو قرار می‌دهیم. این پرسش‌ها عبارتند از: رژیم اسلامی می‌خواهد با بمب اتم چه کند؟ پرسش بعدی: چرا برای گذار به دولت موقت نیاز است؟ و پرسش سوم: دولت موقت افراطیون را چگونه مهار می کند؟ دوستان، مدیریت مهستان از من خواسته است که قبل از شروع برنامه این نکته را به عرض شما برسانم که مهستان در تیوله هیچ اندیشه سیاسی، حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می تواند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشد، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دوریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. این نشست به طور زنده از تلویزیون میهن تیوی، از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی، از طریق یوتیوب و سایر رسانه‌های اینترنتی به طور زنده پخش می‌شود. هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظرات و یا پرسش ها وقت می گیرند. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز با هماهنگی آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. آقای محسن قلی‌زاده از واشنگتن آمریکا می پرسند: رژیم اسلامی می خواهد با بمب اتم چه کند؟ هموند گرامی جناب آقای رضا مهرگان میپردازند به این پرسش. جناب مهرگان، پاسخ شما رو میشنویم، در خدمت.
1: درود بر شما جناب دانشور گرامی، درود بر هممیهنان عزیز، هموندان عزیز. البته جناب قلی‌زاده حتما خودشون بهتر از من میدونن که جمهوری اسلامی هدفش از این مانوری که روی برنامه هسته‌ای میده و بمب اتم میده چه هستش. ولی خب حالا من برای اینکه این سوال ایشون رو که بهتر نشون بده که این جمهوری اسلامی یک رژیم انیرانی واقعا داره چه میکنه با کشور ما، با مردم ما، این سوال رو اول من یک اشاره میکنم به عرضم به خدمتتون به تاریخچه انرژی هسته‌ای یا بمب اتم که از چه سالی اصلا، از 1938 که شکاف هسته‌ای کشف شد تا 1945 که آمریکا اولین بمب هسته‌ای رو ساخت و چند هفته بعد از اون به هیروشیما و ناگازاکی حمله کرد با سلاح هسته‌ای، چه اتفاقاتی افتاد. بعد از اون جامعه جهانی آمدند و در 1953 طرح اتم برای صلح، یعنی

0: ببینید کشف کردن دنیا، دید که میشه از انرژی هسته‌ای منافع صلح‌جویانه هم برد، میشه برای درمان، میشه برای پزشکی، میشه برای کشاورزی، میشه برای دارو و خیلی مسائل دیگه از انرژی هسته‌ای استفاده برد و الزاماً این نیستش که بخوایم از انرژی هسته‌ای و از اتم به عنوان یک نیروی مخرب برای از بین بردن جامعه بشریت استفاده بکنیم. تأسیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 1957 شکل گرفت. در همون حال می‌دونیم که ایران تحت حاکمیت پادشاه فقید شاهنشاه آریامهر از تقریبا 1947 یک قراردادی با آمریکا داشت برای عرضم به خدمتتون راکتور تحقیقاتی تهران که 1970 ایران اون عضویتش رو در NPT پذیرفت، یعنی من گسترش سلاح‌های اتمی، ولی ایران همچنان همکاری داشت با آمریکا و بعد از اون با آلمان شرکت زیمنس برای ساخت نیروگاه بوشهر در 1970. اما به محض به هر حال انقلاب یا اون به هر حال اتفاقی که افتاد در 1977 در ایران، اینها همه مسکوت ماند و تقریبا تا 10 سال بعدش، 10 سال بعد دوباره جمهوری اسلامی، البته طبق مدارکی که افشا شده از فعالیت‌های جمهوری اسلامی بابت فعالیت‌های هسته‌ایش، 10 سال بعد 11 سال بعدش که به اصطلاح نطنز و عراق به واسطه اپوزیسیون جمهوری اسلامی افشا شد و دنیای مقدار تمرکزش روی این مسئله بیشتر کرد که جمهوری اسلامی واقعا میخواد چه بکند با انرژی هسته‌ای. جمهوری اسلامی که بسیار متفاوت است با رژیم پیش از خودش که انرژی هسته‌ای رو میخواست برای منافع صلح‌جویانه، برای انرژی صرفاً، ولی جمهوری اسلامی که از بد به وجود آمدنش تهدید کرده دنیا رو، آمریکا، شوروی، انگلیس، اسرائیل و کشورهای مختلف رو تهدید کرده که به محض اینکه بتواند از دستش بر بیاد اینها رو نابود خواهد کرد. حالا جنگ یا سلاح‌های جنگی یک تعریفی دارن به عنوان سلاح‌های متعارف که استفاده میشن در همه کشورها، اما سلاحی مثل سلاح اتمی یا سلاح هسته‌ای اگر در دست جمهوری اسلامی، رژیمی مثل جمهوری اسلامی قرار بگیره چه اتفاقی میتونه بیفته؟ آیا این منافعی برای ایران داره؟ منافعی برای مردم ایران داره؟ میتونه بازدارندگی بکنه از حمله کشور خارجی بر علیه منافع ایران یا نه؟ میتونه به صلاح باعث بشه که بیشتر تحت به صلاح هجمه قرار بگیره جمهوری اسلامی یا ایران یا مردم ایران؟ خب میبینیم که بعد از 47 سال که جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرده برای نابودی تمدن بشریت از آمریکا و اسرائیل و انگلیس و همه کشورهای منطقه و اطراف گرفته، تمام تلاشش رو کرده که به نوعی دستیابی پیدا بکنه به سلاح هسته‌ای، به یک سلاحی که مخرب هستش، به یک سلاحی که به زعم خودش میتونه بازدارندگی ایجاد بکنه، اما غافل از این که اگر بازدارندگی داشت سلاح هسته‌ای، وقتی که آلمان تحت سیطره هیتلر، آلمان نازی، میخواست دست پیدا بکنه طی جنگ جهانی دوم به این مسئله به سلاح هسته‌ای، آمریکا به اون سرعت نمیومد که به سلاح مقابله بکنه و دست پیدا بکنه و تخریب بکنه هر آنچه که آلمان ساخته بود برای خودش. و بعد از اون جنگ سردی که بین آمریکا و شوروی در گرفت و قدرت دمایی هسته‌ای که در گرفت، بعد از اون و در خلال اون البته اینکه جامعه جهانی آمدند و از این کشتاری که یا از این تخریبی که این سلاح میتونه در جامعه جهانی در بشریت ایجاد بکنه چقدر موضع گرفتن در مقابلش. میخوام این رو عرض بکنم که جمهوری اسلامی تصورش این هستش که با دستیابی به موشک‌های دوربرد، با دستیابی به پهپادهای انهدامی، با دستیابی به خصوصا سلاح هسته‌ای، تصورش این هستش که میتونه هژمونی خودش رو بر منطقه، بر جهان، بر اروپا غالب بکنه و حرف خودش رو به کرسی بنشونه. غافل از این که جامعه جهانی بعد از سال 2006 که کره شمالی دست پیدا کرد به سلاح هسته‌ای، بعد از اون هیچ کشوری سعی نکرده و نخواسته این دستیابی رو داشته باشه، نخواسته، چون هیچ قانونی، هیچ منطقی، هیچ عرفی پذیرا نیست برخورداری از سلاح هسته‌ای که اون همه هزینه داره، اون همه گرفتاری داره و متعاقب اون استفاده از سلاح هسته‌ای رو. میبینیم کشورهایی هم که امروز دارن غیر از اسرائیل، که حالا خود کشور اسرائیل نپذیرفته قطعا که سلاح هسته‌ای داره یا خیر، اون چند کشوری که دارن هرگز جایی رو تهدید نکردن، اما جمهوری اسلامی که همواره به واسطه یه کاتیوشا، یه دوشکا، یک سلاح خیلی ساده داره دنیا رو تهدید میکنه، به واسطه قایق‌های تندروی خودش، قایق‌های موتوری خودش داره اقتصاد تنگه هرمز رو تهدید میکنه، اقتصاد جهانی رو تهدید میکنه، اگر دست پیدا بکنه، اگر اجازه بده دنیا که جمهوری اسلامی دست پیدا بکنه به سلاح هسته‌ای، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ قطعا دنیا همچین اجازه‌ای نخواهد داد، قطعا سایر کشورها، کشورهای بزرگی که الان صاحب این انرژی هستند، این تجهیزات، این تکنولوژی هستن، همچین اجازه رو به جمهوری اسلامی، یعنی رژیم نامتعارف، نخواهند داد که یک سلاح نامتعارف دست خودش داشته باشه. و قطعا این مسئله، اگر هم حتی ما شاهد هستیم که جمهوری اسلامی بعضا، جناب دانشور گرامی، شایعاتی رو میاد و به زبان ها میندازه که یا خریده سلاح هسته‌ای رو، به هر حال به نوعی همون علمش رو وقتی تونست از اون دانشمند پاکستانی به نوعی بخره، سلاح هسته‌ای رو هم خریده، میاد یه شایعاتی رو دامن میزنه و به خیلی ها که این رو وانمود بکنه که آقا ما داریم. حالا همین الان هم بحثایی که میکنه که اگر جنگ بین ایران، جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل خیلی بالا بگیره، ما از سلاح‌های آخر زمانی میتونیم بهره برداری بکنیم، رو نمایی بکنیم این مسائل. خب مقصدشون یا مقصودشون دقیقا سلاح هسته‌ای هستش، اما غافل از این هستن که دنیا به هیچ عنوان اجازه این که جمهوری اسلامی، رژیم نامتعارفی مثل جمهوری اسلامی که حتی به مردم خودش رحم نمیکنه، برای مردم خودش دلسوزی نمیکنه، برای منافع اون کشوری که درش حاکم است دلسوزی نداره، به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. بنابراین من در پاسخ جناب قلی‌زاده رو عرض میکنم که خیر، جمهوری اسلامی نه تأمینی خواهد داشت از بابت دستیابی، از بابت تلاش به دستیابی به سلاح هسته‌ای، و نه اینکه مردم ایران میتونن از این بابت بهره‌ای ببرن. همون جوری که مردم ایران اگر نگم 37 سال هستش از بابت تلاش‌های جمهوری اسلامی که میخواست دست پیدا بکنه به سلاح هسته‌ای، تحریم‌ها، این فشارهای بین‌المللی، این به اصطلاح اتفاقات جهانی که افتاده، فقط فشارش روی مردم ایران آمده. علاوه اقتصادی مردم ایران رو تحت شعاع قرار داده، علاوه سیاسی، علاوه بین‌المللی، علاوه عرفی، مردم ایران رو تحت شعاع قرار داده. رژیم جمهوری اسلامی که براش باکی نیست، رژیم جمهوری اسلامی خودش رو از مردم ایران و از ایران که نمیدونه که بخواد بیاد این مقدار به اصطلاح بالا پایین شدن منافع براش تأثیر داشته باشه. رژیم جمهوری اسلامی تمام تلاشش این هستش که فقط دست پیدا بکنه به سلاحی که بتونه با اون دنیا رو تهدید بکنه. غافل از اینکه سلاح هسته‌ای سلاح شوخی برداری نیستش و جمهوری اسلامی نخواهد توانست و اجازه نخواهد داد دنیا که جمهوری اسلامی به واسطه سلاح هسته‌ای بتونه گروگانگیری بکنه، دنیا رو به سلاح به چالش بکشه، منافع و صلح دنیا رو بخواد به چالش بکشه. این پاسخ من به جواب قلی‌زاده هستش که خیر جمهوری اسلامی نخواهد توانست. در خدمت
1: پس از شما، خیلی ممنون. خب دوستان برای اظهار نظر و یا پرسش ها از جناب مهرگان وقت میگیرن. اولین شماره آقای عرب وقت گرفتن، بفرم.
2: با سلام خدمت دوستانی که در اتاق زوم هستن و مخاطبین بیرون ما، و با تشکر از سوال آقای قلی‌زاده که به نظر من سوال مهمیه، به خاطر اینکه مطالب از جوانب مختلف بررسی بشه. اول بریم اون قراردادی که منجر شد به تأسیس این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. داستان این بود که کشورهای دارنده بمب اتم، خب می‌دونستن بقیه کشورهای دنیا هم دنبال بمب اتم هستن، حالا به خاطر دفاع از خودشون، حفاظت از خودشون، هر چیزی قدرت داشتن، اومدن یه طرحی رو مطرح کردن. گفتن ما حاضریم سلاح‌های اتمیمون رو ببریم در مقابل اینکه بقیه کشورهای دنیا بپذیرن که از اتم فقط برای موارد صلح‌آمیز استفاده بشه. این منجر شد به تأسیس آژانس. متاسفانه اون تعهدی که این کشورهای اتمی پذیرفتن اصلا برای تأسیس این آژانس که بیان سلاح‌های اتمیشون رو بین ببرن انجام ندادن، ولی دنیا رو مجبور کردن که بمب اتم نداشته باشن کشورهای دیگر، و این پایه غلطی گذاشتن که باعث میشه که کشورها سعی کنن فرار کنن از این قانون و برسن به بمب اتم. یعنی مشکل در واقع اولش از همه از خود این کشورهاییه که سازنده بمب اتم، دارنده بمب اتم. اینا تعهد دادن تو اون منشور آژانس که بمب اتمیشون رو بین ببرن. واضحه چرا؟ چون بمب اتم با دنیا سر کار داره، با یک کشور خاص که سر کار نداره تنها. یعنی اگر به کار گرفته بشه دنیا با خطر نابودی روبرو میشه. همونطور که بمبای اتمی که الان تو دنیا وجود داره، اینطور که برآورد هست 15 بار میتونه کل کره زمین رو نابود کنه. این مورد اول. مورد دوم در مورد زمان شاه. من خودم در زمان شاه تو یکی از این شرکت هایی که پروژه های اتمی رو کار میکرد کار میکردم. وقتی من استخدام شدم دیدم این شرکت اصلا یه مدل شبیه سازی آماده داره. تعجب کردم، گفتم خب این مدل که آماده است چرا، چی درست کرده، چرا کار ادامه پیدا نکرده که به اصطلاح مثلا فرض کن از امثال من گفتم بیا کمک کنید. توضیح دادم برای من، گفتن که یه شرکت آمریکایی قرارداد داشته با سازمان آژانس اتمی ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، که بیاد اثرات زیست محیطی دو نیروگاه اتمی که تو خلیج فارس درست میشه رو بر آب‌های خلیج فارس بررسی کنه و گزارش کنه. چون میدونید عمق خلیج فارس خیلی کمه، یعنی حد اکثر تو عمیق‌ترین نقطه 100 متر بود، و این نیروگاه اتمی با توجه به مقدار گرمای زیادی که آب خلیج تزریق میکنن میتونن اثر بذارن رو اکوسیستمش. بعد من خب پرسیدم، پرسش دوم این بود که خب چرا رفتن آمریکایی‌ها ادامه نمیدن. گفتن که داستان اینه که اسرائیل به آمریکا اطلاع داد که شاه به دنبال ساخت بمب اتمی. همه این ماجرای بوشهر و اینا هم در واقع بهانه است برای ساختن بمب اتم. آمریکا هم به دولت ایران گفته بود که ما دیگه با شما قرارداد همکاری ادامه نمیدیم، و قراردادش رو ملغا کرده بود که داده بودم به یه شرکت ایرانی که منم برای اون شرکت کار میکردم. و از طرف دیگه با فرانسه ما یه قراردادی داشتیم برای اینکه دستگاه‌های سانتریفیوژ رو بخریم، و این قرارداد اصلا امضا شده بود، دولت ایران پیش پرداخت داده بود. دولت آمریکا فشار آورد به دولت فرانسه که این دستگاه غنی‌سازی رو به ایران نفروشه. در مقابل دولت فرانسه اومد پیشنهاد کرد به دولت ایران، گفت آقا شما برای دو تا نیروگاه چرا میخواید غنی‌سازی داشته باشید؟ این اقتصادی نیست. بیایید من یک شرکتی تو اروپا تأسیس میکنم برای غنی‌سازی، شما برای اینکه مطمئن بشید که سوختتون همیشه تامین میشه سهام این شرکت رو بخرید، و ما سوخت به اصطلاح اتمی آماده رو به شما میدیم. البته شرکتی هم که خودتون سهام دارید دیگه، که تو نیروگاه بوشهر استفاده کنید، چون اون موقع هم دو تا نیروگاه داشت درست میشه زمانش. و حتی دولت ایران پذیرفت اون موقع این مسئله رو، با اینکه نقض عهد بود از طرف فرانسوی ها، پولش هم داد، ولی اون شرکت رو هیچ وقت فرانسوی ها تأسیس نکردن، و در واقع اون فقط بهانه ای بود که به ایران دستگاه سانتریفیوژ رو ندن. حتی بدتر از این، موقع جنگ متاسفانه یا اسرائیلی ها یا آمریکایی ها، البته دولت اون موقع دولت جمهوری اسلامی کرد اعلام کرد عراقی‌ها این کار کردن، ولی من قطعا میدونم دروغه این، چون عراقی ها نمیتونستن از اون سوراخ دو متری که بالای نیروگاه بود، چون نیروگاه هر دو آماده بود، همه ساختمانسازی ها تمام شده بود قبل از انقلاب و آماده بود که تجهیزات بیادش از آلمان، که اونم نداد تجهیزات به ایران، تأخیر انداخت این دادن تجهیزات. از اون سوراخ دو متری بمب و داخل سالن نیروگاه ها انداخت، هر دو نیروگاه انداختن و این سالن رو منفجر کردن. قطعا این کار یا اسرائیلی ها بود یا آمریکایی ها بود که این کار کردن، نه عراقی ها. درسته دولت جمهوری اسلامی گفت عراقی ها این کار کردن، ولی این دروغی بود برای اینکه بپوشونن از اون حمله‌ای که پشتش آمریکا و اسرائیل بود، چون میخواستن از بین ببرن این دوتا نیروگاه ما رو، همونطور که عراق هم این کار کردن دیگه، سوریه هم این کار کرد اسرائیل. به این جهت نگاه کنید ماجرای این اتمی ایران ماجرای طولانیه و این چیزایی هم که یستدی گفته میشه به همین سادگی ها نبوده. اما جمهوری اسلامی چرا بمب اتم میخواد درست کنه؟ بمب اتم اسرائیل بهانه است، دشمن برای وجود جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه بقای خودش رو داشته باشه یه دشمن لازم داره، اسرائیل دشمنش. بمب اتم هم به هیچ عنوان برای زدن به اسرائیل نیست، نه برای اسرائیل نه برای آمریکا، هیچ کدوم، برای حفظ جمهوری اسلامی. یعنی در واقع یه بمب اتم درست میکنه جمهوری اسلامی مثل لولو که شما اگه بزنید منو، منم میزنم شما رو. و چرا؟ چون جمهوری اسلامی یه تحلیلی داره که آمریکا و اسرائیل میخوان جمهوری اسلامی سرنگون کنن، برای همین هم باید یه وسیله برست مثل کره شمالی، یه وسیله باید داشته باشم برای حفظ خودم، در حالی که جمهوری اسلامی نمیدونه اصلا تهدید اون نه از آمریکا نه از اسرائیل، از داخله، از مردم ایرانه اتفاقا. و داشتن بمب اتمی هم نمیتونه جمهوری اسلامی رو در برابر خیزش مردم ایران حفظ کنه، چون حتی اگه بمب اتم هم داشته باشه جمهوری اسلامی در مقابل مردم ایران ناکارآمد و کارایی نخواهد داشت، چون حتی اگر دستورم بده که ازش استفاده کنن برای مردم ایران، آن کسایی که باید استفاده این کارو بکنن نخواهند کرد تو ایران. و قطعا اینو بدونید که یه ایرانی هیچ وقت بمب اتمی برای ایرانی استفاده نخواهد کرد. به این جهت این بمب اتم نمیتونه حافظ نظام جمهوری اسلامی در مقابل خیزش مردم باشه. و آیا این وضعیتی که هست به کجا داره میره؟ من به نظر من، برای من قطعیت داره که جمهوری اسلامی در سایت بلنگزلا دنبال ساخت بمب اتمی و الان به سرعت داره این کارو پیش میبره و تمام این بحثایی که میکنه، هی بکش و واکشی که داره با آمریکا و اسرائیل و بقیه قضایا، برای این که بتونه زمان بخره تا اون بمبو آماده کنه، بعد بگه آقا من بمب دارم، حالا شما میخوای چیکار کنی با من؟ یعنی در واقع اینا رو در موضعی قرار بده که دیگه نه راه پس داشته باشن نه راه پیش. به این جهت آینده میتونه آینده خطرناکی باشه برای ایران، و با این روندی که متاسفانه این دو کشور یعنی اسرائیل و آمریکا پیش گرفتن، به جای اینکه حمایت کنن، تقویت کنن مردم ایران رو برای اینکه جمهوری رو اسلامی براندازن، فکر میکنن با حمله نظامی میتونن این کار رو بکنن که نشون داده شده تا به حال که نتونستن و به نظر من نخواهنم تونست، چون حمله نظامی تضعیف میکنه جمهوری اسلامی رو ولی ساقط نخواهد کرد. این مردم ایران هم که میتونن جمهوری اسلامی رو ساقط کنن. خیلی ممنون.
1: سپاس از شما جناب عرب. جناب ربان واکنش یک داریم بفهمید.
0: بله حتما، من با این قسمت از فرمایشات جناب عرب موافقم که جمهوری اسلامی حتی هر سلاحی داشته باشه غیر از مردم ایران، یعنی از پس مردم ایران بر نخواهد آمد و مردم ایران هم که در نهایت سرنگون خواهند کرد. اما ببینید یک چیزهایی، یه مسائلی هستش که دیگه علم داره میاره، دیگه به اصطلاح آمار داره میاره. اولا که طرح اتم برای صلح، یعنی اون قراردادی که بستن کشورهای مختلف که دارای تکنولوژی اتمی بودن، هسته‌ای بودند، در 1953 بسته شد. اونجا هیچ بحثی از این که سلاح‌های هسته‌ایشون رو نابود بکنند یا از این قبیل نبود، فقط بحث بر این بود که از اتم کشورهای مختلف اگر حاضرن، اگر مایلن، بیان برای صلح، برای همون تکنولوژی، برای پیشرفت، برای نمیدونم درمان، کشاورزی و امثال اینها استفاده بکنن. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 1957 تأسیس شد، آژانس اتمی که همون جریان NPT رو که 1970 ایران، یعنی 7 سال قبل از فاجعه شوم 57 یا 79، یه 9 سال قبل از اون، ایران عضویتش رو پذیرفت. پس ایران به هیچ عنوان تو مزان اتهام نبود که میخواد به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. من تو خاطرم هستش یه جایی از پادشاه فقید سوال کردن که آیا ایران داره گسترش میده، داره تلاش میکنه که دانشش رو نسبت به انرژی هسته‌ای، تأسیسات اتمی و امثال اینها بالا ببره، تکنولوژی رو به دست بیاره، آیا در پی کسب یا در پی به اصطلاح ساخت بمب اتم هستش؟ که پادشاه فقید پاسخ دادن که اگر بخواستم این کارو بکنم که این همه تجهیزات بروز نظامی دنیا رو نمی‌خریدم. بهترین تجهیزاتی که در دنیا از آمریکا و نمی‌دونم کشورهای مختلف، بریتانیا و کشورهای مختلف داشتن می‌ساختن، پادشاه فقید داشت همه اینها رو برای ایران خریداری کرده بود، یعنی از F-14 و F-16 و هلیکوپترهای کوبرا و امثال اینها. خب اگر میخواست به سلاح نامتعارف دست پیدا بکنی که خب این همه هزینه نمیکرد برای این مسئله. اما نیروگاه بوشهر رو، جناب عرب گرامی، 1970 نیروگاه بوشهر رو کارخانه زمنس آمد و همکاری کرد با ایران، دولت وقت ایران، برای یعنی برای ساخت نیروگاه بوشهر، برای تولید تقریبا فکر میکنم 2000 و نزدیک 3000 مگاوات برق، یا بیشتر از این نمیدونم دقیقا، ولی این کارخانه زیمنس بود و هیچ مشکلی هم نداشت، داشت پیش میرفت تا انقلاب، تا فاجعه 57 یا 79 به اصطلاح، که بعد از اون دیگه به اصطلاح تلاش های اتمی ایران به نوعی مسکوت ماند، تا 11 سال بعدش که دوباره جمهوری اسلامی سعی کرد که دست پیدا بکنه به سلاح هسته‌ای، بازسازی بکنه نیروهای هسته‌ای خودش رو و در نهایت به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. اما باز هم من معتقدم که حتی جمهوری اسلامی، و جمهوری اسلامی هم بهتر از ما میدونه، ببینید چند روز پیش یکی از جناب عرب، یکی از این ائمه جمعه، امامان جمعه، یکی از مقامات جمهوری اسلامی آمد و گفتش که ما حتی نیاز به بمب اتم نداریم، ما اگر چند گرم اورانیوم غنی شده رو، غنی سازی شده رو، در یک موشک جاسازی بکنیم، در کلاهک یک موشک، و شلیک بکنیم به یک منطقه در به اصطلاح کشورهای همسایه، خب این خود آلودگیش میتونه که اون کشور رو از بین ببره. ببینید یعنی اینها حتی نیاز رو برای نمیدونن که میدونن که دست پیدا نمی کنن، نخواهن تونست که دست پیدا کنن به سلاح هسته‌ای، ولی با همین چیزی هم که دارن، دارن تهدید میکنن دنیا رو، منطقه رو، همسایه رو، کشورهای همسایه تهدید میکنن. بنابراین این رو جمهوری اسلامی حداقل بهتر از من و شما میدونه. حتی اگر دست پیدا بکنه به سلاح هسته‌ای، اگر بخره تکنولوژیش رو، اگر به هر ترتیبی دست پیدا بکنه، حداقلش اینه که آمریکا، اسرائیل، غرب همون هدف رو، همون به اصطلاح سلاح هسته‌ای رو در داخل ایران هدف قرار خواهد داد. یعنی اصلا اجازه نمیدن که جمهوری اسلامی بخواد شلیک بکنه به کشورهای منطقه. در خدمتتونم جناب.
1: باشه، خیلی ممنون. جناب عرب، F9 کوتاه بفرمایید.
2: نگاه کنید، اولا در مورد سازمان انرژی اتمی دو بحث از هم جدا کنیم، استفاده صلح‌آمیز و ساختن بمب اتم. بله، قرارداد بر اساس برای اول شروع شد برای استفاده صلح‌آمیز، ولی کشورها گفتن خب ما هم میریم بمب میسازیم. برای این موقع بود که این کشورهای صاحب بمب اومدن این تعهد رو دادن که آقا شما بمب نسازید، ما هم بمبامون رو بین میبریم. این اصلا ربطی به اون چیز صلح‌آمیز نداره، یعنی چیز دو موضوع جداست که در یک سازمان در واقع ادغام شده و الان هست. شما برید بخونید ساختارش و اساسنامه‌ش و همه این تعهدات طرفین. دوم اینه که عضویت در آژانس که دلیل نمیشه طرف بمب اتم نسازه. کره شمالی هم عضو چیز بود. این حرفا چیه که من عضو بودم پس نمیسازم؟ منم نگفتم که حتما دارش توی میساخته، گفتم که اتهامی بوده که اسرائیل و آمریکا به شاه زده بودن که دنبال ساخت بمب اتمی، ولی اینکه عضویت مانع ساخت بمب اتم بشه همچه چیزی نیستش. بعد در مورد سومی هم که جمهوری اسلامی، نگاه کنید الان تو اون سایتی که من توضیح دادم همه امکانات وجود داره برای ساخت بمب اتم، یعنی حتی اونجا برق، آب، همه چیزی که بتونن بدون ارتباط با خارج از اون به اصطلاح سایت کارشون رو ادامه بدن وجود داره. به این دلیله که من احساس میکنم که به دنبال این هستم و احتمالاً این کارو خواهم کرد اگر که نتونن مردم ایران نتونن مانعشون بشن، چون به آمریکا و اسرائیل کار نمیتونن بکنن. خیلی ممنون.
1: ممنون از شما. جناب دارابی، از دوستان بیرون مخاطبین مون اگه پیام یا پرسش هست بفرمایید.
3: حتما به روی چشم، اجازه بفرمایید. منم عرض ادب و احترام داشته باشم به بینندگان و همینطور هموندان گرامی در اتاق زوم. آقای فرامرز خوشکیش از مونیخ آلمان، ایشون نوشتن من فکر میکنم مسئله داشتن بمب اتم و استفاده از آن به عنوان عامل بازدارندگی مسئله تخصصی است و امیدوارم میهمان مناسبی پیدا شود که این مسئله غامض را به صورت کاملا فنی توضیح دهد، به خصوص که داشتن چنین وسیله‌ای هم در رژیم پیشین و هم در رژیم اسلامی مطرح بوده است. به نظر دوستان مهستان آیا در سیاست این رژیم در مورد اتم شباهتی وجود دارد؟ متشکرم.
1: خیلی ممنون. جناب مهرگان نظرتون بفرمایید.
0: بله سپاسگزارم. البته که اگر یک شخص متخصصی بیان در این موارد توضیح بدن خب قطعا با آمار، ارقام و اطلاعات خیلی بهتری میتونن توضیح بدن، اما اینکه در رژیم پیشین هم میخواستن که به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنن که عرض کردم خیر، در رژیم پیشین بله، تا جایی که یک سری از کارکنان سازمان انرژی اتمی دوران پیش از شورش 57 آمدند و بعضی هاشون گفتن که اون موقع این بحث مطرح بود که اگر سیاست تغییر بکنه، یعنی اگر کشورهای همسایه ما، کشورهای عربی، کشورهای مثل ترکیه، مثل عراق، مثل عربستان، امارات و همسایه اینها بخوان دستیابی پیدا بکنن به انرژی یا به سلاح هسته‌ای، اون موقع است که ایران هم بله برای حفاظت از خودش باید این دانش رو داشته باشه که هر وقتی که لازم شد این دانش باشه که بتونه بر اساس اون بیاد و سریعا اقدام بکنه. در این حد بود، یعنی پیشرفت، یعنی تلاش هایی که میشد برای دانشش بود نه برای دستیابی، که اگر برای دستیابی بود عرض کردم ببینید برمیگردم به پرسش یا بخشی که جناب عرب فرمودند. اولا که جناب عرب گرامی، طرح اتم برای صلح در 1953 بسته شد، در اونجا هیچ بحثی از این که سلاح‌های هسته‌ای نابود بشن نبود، که نمونش در جنگ سرد که 30 سال بعد از اون بود، تا 30 سال بعد از اون هم اتفاق افتاد بین آمریکا و شوروی، جنگ سرد بر پایه سلاح هسته‌ای را شکل می‌گرفت، یعنی دو طرف داشتن بر پایه توان هسته‌ای خودشون داشتن هم دیگر تهدید میکردن، دنیا رو تهدید میکردن. بنابراین نه کره شمالی نه حتی اسرائیل هیچ وقت نیومدن و امضا نکردن تر NPT یا به اصطلاح عدم ساخت سلاح هسته‌ای رو. کره شمالی وقتی دست پیدا کرد که اومد اعلام کرد در سال 2006، اسرائیل هنوز هم که هنوز اعلام نکرده این مسئله رو به صورت رسمی، ولی خب حدس و گمان بر این هستش که داره. باورز میکنم آغاز ساخت نیروگاه بوشهر جناب عرب گرامی 1970 بود، یعنی اصلا هیچ ربطی به مسئله NPT، به مسئله ارزم به خدمتتون چیزای جریاناتی که اتفاق افتاده بود نداشت. 1970 پادشاه فقید قبل از اون، از 10 سال قبل از اون قراردادی بستن برای به اصطلاح مرکز تحقیقاتی تهران. این مرکز تحقیقاتی انجام شد در تهران، یک مرکز تحقیقاتی اتمی توسط آمریکا بنا نهاده شد به اصطلاح با همکاری ایران و آمریکا، اما نیروگاه هسته‌ای بوشهر با شرکت زیمنس آلمان بود که بعد از جریان 57 مسئله کلا کم نیامد.
1: سپاس از شما دوستان، وقتمون بسیار محدود، 5-6 دقیقه به بخش اول بیشتر نمونده. دو نفر از دوستان همبندان داخلم وقت گرفتن. جناب عباس‌پور بفرمایید.
4: ممنونم جناب دانش، درود میگم خدمت همه دوستان، برنام همه آمان. از اونجایی که این دوست هموطن گرامیمون که از بیرون تماس گرفتن گفتن ما هیچ کدوم متخصص واقعا این امور هسته‌ای و اتمی نیستیم، ولی یک سوال ساده ای شده بود. خب به هر حال این سوال ها میتونه که خیلی عمیق راجبش فکر بشه، و سوال این بود که اصلا جمهوری اسلامی برای چی به دنبال بمب اتم هستش، و پاسخ خیلی سادهش هم میتونیم اشاره بکنیم به 18 و 19 دی ماه، بعد متوجه میشیم که جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی بمب اتم رو برای چی میخواد. ما میتونیم یه نگاه به دوستان خود جمهوری اسلامی که در منطقه هستن نگاه بکنیم، ببینیم با کشورهای عربی دوست خودش حامی خودش چه میکنه، بعد متوجه میشیم که بمب اتم رو برای چی میخواد. ولی ما در صحبت هامون باید واقعا چند تا چیز رو از هم جدا بکنیم که ما همه رو من فکر میکنم با همدیگه قاطی میکنیم. صحبت از سلاح هسته‌ای، انرژی هسته‌ای، همجوشی هسته‌ای و شاید هم انرژی اتمی، اینا همشون هر کدوم تعریف خاص خودشونو دارن. من فکر میکنم در اصطلاح عامیانه ما همیشه اینا رو همه رو یکی میدونیم. بسیاری از هموطنای ما الان فکر میکنن که ملیگرایی و افتخار کردن به هویت ملی یعنی این که ما هم بیان ادعا بکنیم چرا همه دنیا یا خیلی از کشورهای دنیا حتی در همسایگی ایران اون انرژی اتمی رو دارن یا سلاح اتمی رو دارن ایران نداشته باشه، و جهان نمیخواد که ایران به اون دانش یا به اون سلاح هسته‌ای در واقع دست پیدا بکنه. صحبت سر اینه که راجع به انرژی هسته‌ای وقتی ما صحبت میکنیم هیچ منع قانونی برای هیچ کشوری نداره، ولی وقتی یک کشوری میاد 18 سال این رو پنهانکاری میکنه و بعد میاد مشخص میشه پیدا میکنن، حالا از طریق سازمانهایی گروههایی اطلاع داده میشه که اینا پنهانی دارن این کار انجام میدن، اونجاست که سوال میشه که اگر شما کارتون رو میخواستین قانونی انجام بدین و به دنبال سوء استفاده نبودید چرا پنهان کردید این مسئله رو. و این رو من مطمئنم که این دانش سلاح هسته‌ای رو نه روسیه نه چین که از بزرگترین حامیان جمهوری اسلامی هستن که تا به همین الانم ملت ایران رو دوشیدن و از تمام سرمایه ایران رو به خاطر تأسیس این نیروگاه های هسته‌ای واقعا میشه گفت سر ملت ما کلاه گذاشتن، الان همین نیروگاه های هسته‌ای ما که اینا میگفتن ما فقط میخوایم برق ازش تولید بکنیم، حتی 5 مگاوات برق هم به گفته خودشون تا به الان تولید نکردن. پس ما میدونیم که حکومت اسلامی اگر به این دانش برسه که من مطمئنم نه پاکستان نه چین نه روسیه نه حتی کره شمالی این دانش رو در اختیار حکومت اسلامی قرار نمیدن، و همونجور هم که دوستان گفتن آقای عرب و آقای مهرگان، منم فکر نمی کنم که ایران یعنی با در لوای حکومت اسلامی بتونه دستیابی پیدا بکنه به اون سلاح هسته‌ای که بتونه براش بازدارندگی داشته باشه در مقابل جامعه جهانی. سپاسگزارم.
1: ممنون از شما. جناب من اجازه بفرمایید آقای حسین نژاد هم خیلی کوتاه نظرشون رو بدن، بعد به هر دو نظر به طور مختصر واکنش داشته باشید که به برنامه بعدی هم برسیم. آقای حسین نژاد بفرمایید.
5: من خیلی ممنون، با درود به دوستان. ولی من کوتاه بگم این چیز تو گفتن تخصص میخواد، بلن تخصص چه نداریم ما، مسئله اتمی می نویسن، تحلیلگرها میگن اینا اصلا از لحاظ فنی مهندسی و اینا فیزیکی چه بحث نمی کنن، چه یک جنبه مهم داشتن سلاح هسته‌ای سیاسیه و میشه هر تحلیلگر سیاسی، هر کسایی چه فعال سیاسی هستن تحلیل کنن، صحبت کنن. جنبه های ما اینجا جنبه های سیاسی رو بحث میکنیم، نه جنبه های فنی. بعد از یه طرف هم از لحاظ تخصصی هم نوع استفادهش هم تا حالا متخصصین خیلی نوشتن گفتن، خب ما هم خوندیم دیدیم تا اونجا میشه تا حدی نظری، فقط در حد استفاده از نظرات متخصصین میشه، میتونه هر تحلیلگر سیاسی از اونا استفاده کنه، مثل هر دانشی چه مینویسن منتشر میکنن. از لحاظ فنی که اصلا اساسا استفاده، من به نظرم استفاده از اصلا از کاربر انرژی هسته‌ای خیلی خرج داره برای هر کشوری، اصولا کشوری مثل ایران. من تا اونجا چه خوندم متخصصین، چون تو گروه هایی که بودیم از گروه های ایرانی و متخصصینی هم که بودن نظر میدادن، ایران نیاز نداره اصلا، به خاطر نفت داره، صحرا و کویر بزرگی داره، انرژی آفتاب خورشید میتونه استفاده کنه، انواع انرژی ها، حتی برای مسالمت آمیز هم این همه میلیاردها خرج برای نیروگاه اتمی نیاز نیست. تا ترسه به سلاح هسته‌ای، چه سلاح هسته‌ای رو مسلم که رژیم باب کرد از اون اولی که بنا رو گذاشت بر صدور انقلاب و حمله به کشورهای دیگه و عربستان و دنیا رو بخواد به جیر دنیای اسلام رو متحد کنه، بعد نیابتی ها درست کنه، خب میترسید حمله کنم بهش، فکر میکرد این بازدارندگی میاره. مثلا اون رایفی بود مثلا از این آدم های رژیم مثلا میگو ببین کره شمالی برای چه نمیتونن کاری کنن حمله کنن، تو رو اتم داری بس ما هم باید سلاح هسته‌ای داشته باشیم کاری نمیتونن. بابا این مسئله اینقدر بیسواده که نمیدونه کره شمالی و یا امثال پاکستانی دوستان با کسی کاری ندارن که دلیل نداره بهش حمله کنن. که تو چی میخوای دنیا رو به جیر اسرائیل نابود کنی، شعار تو مجبور آمریکا مجبور اسرائیل میجی و مجبور عربستان و همه رو تهدید میکنی، تو خطر داری. اینی خب نمیذارن معلومه سلاح هسته‌ای درست کنن و هیچ وقت هم نخواهد، نمیتونن چون تو دوستان گفتن دست پیدا کنه، نخواهد تونست با این فشارهای بین المللی، انزوای بین المللی چه داره و بتونه هم حتی داشته باشه همین رژیم نمیتونه استفاده کنه، چون اصلا مسلمان ها بخواد چی نیابتی خودشون نابود کنه، هر جا بزنه اصلا خودش هم نابود کرده، یه هر جا بزنه هم جلوشو میگیرن. عراق رو مثلا داشته بلا فاصله تموزو زدن سرا، چون اسرائیل تهدید میکرد و تهدید نباشه چه کاری ندارن. چه این مسئله چه این فکر میکرد بازدارنده فقط برای این خاطر این دنبال این افتاد که نتونم بزن هر کاری بکنه، هر غلطی بکنه علیه دنیا نتونه بکنه، در حال که این کاملا غلط بود و اندیشه کوتاه و آخونده در میومد فقط نسبت به دنیا شناختشون. من تشکر ببخشید.
6: سپاس از شما. جناب بنوندوز، پرسشی که آقای محسن قلی‌زاده از واشنگتن پرسیده بودن از مهستان، رژیم اسلامی میخواد با بمب اتم چه کند؟ دوستان گاهی قاطی شد بین انرژی اتمی و بمب اتمی، بفهمیم واکنش شما رو میشنویم.
0: بله سپاسگزارم. بله رژیم جمهوری اسلامی با بمب اتم میخواد چه کند؟ اینکه دنیا رو تهدید بکنه. رژیم جمهوری اسلامی همونجوری که جناب عباس‌پور فرمودند، وقتی با نیابتی های خودش، وقتی با کمترین امکاناتی که در حال حاضر داره، با یک کاتیوشا داره اسرائیل رو تهدید میکنه، وقتی با واسطه چه میدونم هشت و شعبی و حزب الله و حماس و امثال اینها داره منافع دنیا، اقتصاد دنیا رو به هم می‌ریزه، قطعا رژیم جمهوری اسلامی میخواد از این هم بهره برداری بکنه برای اینکه ماندگاری خودش رو محفوظ نگه داره، ماندگاری خودش رو بیشتر چند سبایی بیشتر بکنه. اما هزینه ای که ببینید، دوستمون اشاره کردن که بحث تخصصی هستش، من کوتاه عرض میکنم که بخشای دیگه هم برسیم. حداقل ما مردم ایران در نبخش تخصصی، در چیزی که دیدیم، در چیزی که لمس کردیم از این سالهای اخیری که جمهوری اسلامی سعی کرده به بمب اتم دست پیدا بکنه و تقابل دنیا رو با این مسئله، اینی که حس کردیم چقدر اقتصادمون ضعیف‌تر شده، چقدر به واسطه تحریم‌هایی که دنیا نه فقط صرفا آمریکا، غرب، شرق بر علیه جمهوری اسلامی اعمال کردن، چقدر تاثیرش رو مردم ما مردم ایران بوده، چقدر سفره‌های ما رو کوچیک‌تر کرده، چقدر از منافع ملی ما رو، چقدر از منابع ما رو سد دستیابی به این سلاح نامتعارف کرده. خب همه اینها میتونه به سلاح ملاکی قرار بگیره که جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم نامتعارف اگر دست پیدا بکنه به یک سلاح نامتعارف میتونه چه بلایی بر سر دنیا بیاره، میتونه چه تهدیدهایی ایجاد بکنه و چقدر میتونه آسیب زننده باشه به کشور خودمون ایران. خیلی سپاسگزارم.
6: سپاس از شما، خیلی ممنون. خب دوستان، بپردازیم به دومین بخش برنامه و دومین پرسشی که آقای پیام فرخی از وین اتریش برای مهستان فرستادن. پرسششون اینه که چرا برای گذار به دولت موقت نیاز است؟ جناب حسین سایی، شما را پاسخ شما را میشنویم، در خدمت بفرمایید.

این شیخ که آیت انیران باشد، بس فتنه او ایران ویران باشد، دیرا که نبوده است و ایران بوده است، زودا که نباشد و یا ایران

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما نازنینان هستیم با گفتگوی دیگر و برنامه دیگر. خب دوستان که برنامه های گذشته ما رو تعقیب کرده باشن به خوبی در جریانن که ما از مدتی پیش سلسله گفتگوهایی رو آغاز کردیم با استاد خانم محبوبه بیات عزیز، هنرمند گرامی، بازیگر توانای تئاتر و سینما ایران. و تقریبا ما، یعنی دقیقا ما تا کنون 14 گفتگوی متعدد داشتیم با خانم بیات و مبنا و معیار گفتگوهامون هم مجموعه فعالیت‌های گسترده ایشان از اواخر دهه 40 بود، 40 خورشیدی بود، تا دهه 90. یعنی بر این اساس ما داریم به ترتیب تاریخی میایم جلو و ما دیگه رسیدیم در واقع طی گفتگوهایی که داشتیم رسیدیم به اوایل انقلاب، اوایل حالا فتنه 57. و در یکی دو برنامه گذشته هم در رابطه با اتفاقات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی اوایل انقلاب صحبت کردیم، اتفاقاتی که در تئاتر افتاد و در رابطه با اولین فیلم سینمایی پس از انقلاب هم که خانم بیات عزیز هم در اون نقش داشتن صحبت کردیم، فیلمی ساخته آقای معدنیان، مهدی معدنیان، به نام فریاد مجاهد. یه برنامه رو تقریبا اختصاص دادیم به این فیلم و در واقع تمام جزئیات اون رو به اصطلاح ما شرح دادیم. هم من یه نکاتی رو گفتم، خانم بیات هم که به هر حال جز بازیگران اصلی این فیلم بود، همراه با آقای بهمن مفید و آقای فیروز که تهیه کننده این فیلم هم آقای فیروز بود، خودش هم بازی میکرد. حالا میرسیم امروز به دومین فیلمی که در واقع خانم بیات در اون بازی کردن پس از انقلاب، در کار دیگری ساخته آقای معدنیان، آقای مهدی معدنیان فیلم دیگری رو ساختن یک سال بعد، سال 59 یک فیلمی رو ساختن که خودش این فیلم شرح اتفاقاتی که برای همین فیلم افتاد خودش موضوع میتونه یک مقاله بلند و کتاب باشه، حتی چون مربوط به اتفاقات پس از انقلاب و مشمول سانسور شدید هم شد این فیلم، با وجود اینکه سوژه‌اش انقلابی بود. حالا امروز در موردش صحبت خواهیم کرد. قبل از هر چیز درود عرض میکنم خدمت خانم بیات عزیز، امیدوارم که روزهای خوبی رو داشته باشن.
2: منم درود میگم به خودت، به هماجخان، به جناب بهبهانی، به تمام شرایطی که امکان اینو برای ما فراهم کردن که تو این بلبشوی زندگی که واقعا آدم ها دیگه حتی نمیدونن دیگه واقعا روزشون رو چه بکنن چه نکنن، باهاش همه یه جوری آویزون زندگی موندیم بلا تکلیف. شاید حالا این گفتگوها کمی ذهنشون رو از اون نگرانی ها منحرف کنه به یک سری خاطرات، حالا بعضی وقتا طنز، بعضی وقتا تلخ، به قول مادر بزرگای ما اوسنه بگیم، مشدیاب افسانه میگن اوسنه.
1: بله
2: کار به چیزم بود دولت آبادی دیگه، اوسنه بابا صبحان.
1: بله
2: حالا ما اوسنه بگیم لاقل شاید یک ساعتی باعث بشه که هم دیدگاهشون رو نسبت به این تاریخی که به همون گذشته روشن کنه، همین که ذهنشون رو از این روزمره جنگ و بدبختی‌ها فاصله بگیره.
1: بله حتما همین گونه خواهد بود و البته خب بحث ما که خالی از مسائل سیاسی اجتماعی هم نیست. ما فقط فرقمون این هستش که گریزی میزنیم به گذشته تاریخ فرهنگیمون، که قطعا در همین فیلمی هم که امروز میخوایم در موردش صحبت بکنیم و برخی از فیلم های دیگه ای که تاکنون صحبت کردیم قطعا داره تمهای اجتماعی سیاسی شدید هم بوده و اساسا ساخته شدن خیلی از اونها وابسته بوده به شرایط تاریخی به وجود آورده.
2: بله، شدیدن تحت تاثیر اتفاقات و حوادث بوده 100%. حالا اتفاقا شما داشتی صحبت میکردین بین سیم خاردار و فریاد مجاهد، تو همون زمان یک اتفاق دیگه ای برای من تو تلویزیون افتاد که حالا باز خود اون هم باعث شد که من بیشتر تو سینما متمرکز بشم، و اون اینکه یه روز سه‌شنبه روزی آقای از دفتر آقای به نام پیشگاهی به ما زنگ زدن تلویزیون، گفتن که بیاین آقای پیشگاهی میخوان شما رو ببینم. ما که الان همین الان شما من اسمای اینا رو به زور دادم، نمیشناختمش کدومش. باشوگیم رفتیم سر قرار رو، ایشون دیگه چقدر به چهچه و بفرما و چقدر خوب و چقدر خوبه که ما همچین هنرمند رو یه تحصیل کردیم مثل شما داریم و از این حرفا، و دیگه شما به هر حال ما رو راه نمایی کنیم، کارو دست بگیریم ببینیم چه میکنیم چه نمیکنیم. گفتم بالا ما کارمون هنره، هرچی از دستمون برمیاد برای هنر این مملکت میکنیم، ولی اون که شما احتیاج به راه نمایی دارید نمیدونم من میتونم کاری بر شما انجام بدم ندم. و نه حتما ما نیاز به مشاوره های شما داریم و از تجربه های شما استفاده کنیم و خیلی دیگه بارو برد بالا نزید بود بگیم پایین. خداحافظی کردم و رفتم، گفتم که باشه هر وقت شما پروژه ای داشتید کاری داشت ما هستیم. رفتم خونه، درست سه‌شنبه بعدش باز به من زنگ زدن، گفتن آقای پیشگاهی میخواد شما رو ببین. اما موقعی هم بود که مسعود کیمیایی تلویزیون اومد، ما باز دوباره پشتیم رفتیم بودیم بس اون صحبت اون هفته، حالا حتما پروژه ای هست که میخواد ایشون با من صحبت کنی. من رفتم تو دیدم ایشون به باس قذب پوشیده و شما مجردین؟ بله. چه حسی باشه میکنین؟ گفتم من دلم نمیخواد که باشه کنم، من روحیم با ازدواج جور نیست و ما دیگه اکثرمون داد کارمون ازدواج کردیم، عملا به دویات خونه زندگی نداریم که همش ما سر کاریم. نه نمیشه. گفتم ببینید من درسته مجردم، ولی من یه آدم بسیار محترمی هستم در تمام محلی که زندگی میکنم این همه مدت، شما میتونید بپرسید تحقیق کنید که من چجور آدمی هستم، دلیلی نداره چون من مجرد هستم از نظر شما زیر سوال برم. گفتش که نه ما به همین دلیل شما رو نمیتونیم تصویرتون رو بدیم رو آنتن، ولی شما نمیتونیم تصویر منی ببرین رو آنتن. نه، برای اینکه شما باید حتماً ازدواج کنید، سنت پیغمبر، زن مجرد، آپارتمان فلان. یعنی چی؟ گفتم ببین آقا جون، دیگه یه دفعه فهمیدم که این اصلا افسار پاره کرده، این داستان اون هفتهش هم دروغکی بوده. یه دفعه فیوز پروندم.
1: خانم برای تازی اصلا پوستش یه چی بود؟
2: پشتیبانی شبکه دو بود که بودم از این چیزا، مدیر پشتیبانی بود.
1: آها، حاج آقا بود، یه جوری حاجی بود نه؟
2: نه، شیکوپیک هم بود، قیافش هم ظاهرش خوب بود، ولی خب ریش و پشم داشت.
1: یعنی دقیقا در دوره ای بودش که مسعود کیمیایی رئیس شبکه دوم بود.
2: آره آره، این منو خواست. برگشتم منم که خب اصولا اختیار زبونم رو ندارم جدا آنچه آدم های سطح پایینی، گفتم شما منو با خانوادت مقایسه نکن، من یک زن آزاده تحصیل کرده هستم که انتخاب میکنم تو زندگیم، انتخاب نمیشم. و تا الان هیچ موردی که مورد انتخاب من بوده باشه که بتونه همسر من و هم زندگی من باشه رو من ندیدم هنوز. و این صحبت شما یعنی چی که من زندگی مشکوکه؟ اتفاقا زندگی من بسیارم روشنه، همه میدونن، بر این که من آدمیم که حتی وقتی یه قلوب آب و دو قلوب آب میخورم دنیا خبر میشن، چون من هیچ سیکرتی ندارم، چون اعتقادم بر اینه که وقتی تو مخفی کاری کنی اسلحه میدی دست دیگرون. وقتی آدم ها راز و رمز از تو نداشته باشن، آتو نداشته باشن، حل اصطلاح میکنی اگر کسی بخواد ناراحتت کنه. این منش منه آقای پیشگاهی. دیگه پاشنه دهنم رو کشیدم، یک سری بهشون تاختم که این فرهنگ شماست، این تفکر منجمد شماست، یعنی چی زن مجرد؟ من 100 مرد رو میتونم اداره کنم، یعنی چی که بدون من؟ خلاصه اونجا حسابی تهاجمی با این برخورد کردیم، گفتش که من 1 شما رو ممنوع کار میکنم، ممنوع تصویر میکنم تلویزیون تا بعد 1 ببینیم چی، شاید ان شاء الله ازدواج کنین فلان. من منم فوشارم نمیتونم اینجا بگم، یعنی از من فوش دادم. اومدم بیرون و توی راه رو دادش بخیر قاسم و سیف رو دیدم، گفت چرا اینقدر برافروخته ای؟ گفتم این مردی که به من میگه تو مجردی نمیتونی تلویزیون رو بار کنی فلان، گفت آروم باشو فلان. اون یکم منو آروم کرد، رفتم جلوتر، مسعود رو دید. نه مسعود رو بعدن زنگ زد به من، قاسم یکم منو آروم کرد و رفتم خونه. خیلی حالم بد بود، مسعود خودش زنگ زد، گفت حالی چطوری، خوبی فلان. یا گفتم که نه، مردی که منو صدا کرده اون هفته ما رو برده به عرش، این دفعه ما رو خشونده رو فرش، مردی که پدر سخته. گفت تو چرا خنگی؟ گفتم خنگی یعنی چی؟ مردی که اصلا هفته دهنشو نمیفهمه، مگه مجرد بودن جرمه؟ مگه وقتی آدم مرد بار سرش نباشه قابل توجه نیست؟ گفت آخه تو چرا خنگی؟ این تشویقت کرده که شبه اختیار دارین آقا، لطف دارین تو هم دیگه بشکنی دیگه. نه تو تشکر کرده، گفتی خیلی خوب از این فتون رات گشدی رفتی، این دفعه شگرد زده بهت که مثلا اینجوری اذیتت کنه که باز به التماس بروفتی بگه آقا تو رو خدا من ممنون کار نکن من فلانی ها. بالاخره یه جوری جلوش به زانو در بیای، این تو رو چشش گرفته دیگه، میخواد یه جوری حالا دیگه از مجردی درت بره. گفتم ببخشیم غلط زیادی کرده، من تابوتم هم رو سرشونه اینا اجازه نمیدم ببرن. و اینها اصلا تو زندگیشون باید آرزو میکردن که آدم هایی مثل ما رو از نزدیک ببینن. کالای بر من دندو تیز کرده سوال دیگه. گفت به هر حال خود تا عصبانی نکن، این مسئلهش این بوده. گفتم جهنم که اصلا نمیخوام تلویزیونی کار کنم که این مردی که اونجا باشه به همسال اون. این 1 ممنول کاری ما 8 طول کشید به برکت دوستان بهتر از آبی رب. تا دیدن این ما ممنول کار کردی، دوستان دیگه برای که خودشونو تو هچل نندازن و نیان مثلا و بالید کردن اونا نشه و فلان، از یه رفع اصلا خودشون دیگه من روید به کار نکردن.
1: تو کارهای تلویزیونی منظورتونه دیگه، تو کارهای تلویزیونی، وگرنه دیگه به همین دلیل به سینما وارد
2: شد. دیگه همین شد که دیگه من متمرکز شدم بر تئاتر هم که با آقای جمشید خان ما رو دیگه محروم کرد و اومدیم
1: جمشید مشایخی.
2: آره بعدم که دیگه موند همین سینما که من بیشتر متمرکز شدم تو سینما، در حالی که من هنوزم عشق بزرگم تئاتره. تئاتر یه جوری عبادت برای من.
1: درست. یه کارایی البته بازی کردیم بعد از اون تو تلویزیون، یعنی برای کودکان مثل این که درسته؟
2: بله.
1: مثلا آقای طالبی مثلا یه کار داستان ریاضیدانان و حتی با پور احمد یه کار تابستان سال آینده بود، این کار رو اجرا کردیم.
2: بله.
1: یعنی همون اوایل، یعنی
2: همون قبل از این که مثلا ممنون کار بشم 8 سال کار نکردم. بعد دو تا فیلم کوتاه، یکی با مرحوم زاوین قوکاسیان کار کردیم همین پسرانم، یکی هم با یک آقای نازنین دیگه بود اصفهان، باز اونم اسمش کلاف بود، مال برنامه کودک بود، فیلم یک ساعته برنامه کودک بود. اونا با اون شروع کردیم که بعد دیگه مجید اوجی برای سریالاش دعوت کرد و شروع کردم دوباره کار تلویزیون.
1: درسته. بله حالا در مورد اونا صحبت خواهیم کرد. اما صحبت اصلیمون در رابطه با فیلم سیمخاردار بود که به گونه ادامه فریاد مجاهده، یعنی باز تم انقلابی داره، مبارزات یک سری انقلابی که بیشتر به چریکای فدایی خلق میخوردن، مبارزات اون مبارزانی که پس
2: ما اونجا دیگه شیکوپیکتر بودیم.
1: آره اینجا شیکوپیکتر بودیم. بعد خدمتون عرض بکنم که معدنیان به هر حال هر چی زور زد پذیرفته نشد. اساسا معدنیان رو چقدر شما میشناختین؟ معدنیان مثل اینکه که بدشانسترین ها بود، با اینکه وارد فیلم های انقلابی شد تحویلش نگرفتن. این فیلم سیم اون فریاد مجاهد رو که یه بار کشیدن پایین از اکران دوباره گذاشتن که البته فروشش بد نبود، اما سیم خاردار رو اصلا اجازه پخش ندادن. زمانی هم که در واقع و مجبور شد با این معدنیان 3-4 بار فیلمنامه رو تغییر بده، یعنی یه جریان خنده‌دار پیش اومد، چند سال گذشت آخرش هم اجازه ندادن این فیلم اکران بشه. در مورد این فیلم و در مورد معدنیان کلا بیشتر توضیح بدین که چرا جدیش نگرفتن.
2: من چیزای زندگی شخصی خصوصیش چیزی نمیدونم. ما همین که مثلا ما میتونیم ما ایرونی ها دیگه همشهری بازیم، یارو مشهدیه یعنی فامیله، طرف شیرازیه یعنی فامیله دیگه، برای ما اینجوریه و در همین طور هم جب میشیم. و برای من مدنیان همین سابقه یه تا آجر مشهد اینا که بشتاختم ایش بانی کار کردن و اینا پتانسیل کاریش هم نمیدونستم به اون شکل، ولی خب بعد که باهاش کار کردم یه مقدار خوب بشناخته در واقع معاشرتی که ازش پیدا کردم، احساس کردم که ببین هنر جسارت میخواد، هنر جرأت میخواد. خیلی ها به ما میگن مثلا میگن چرا پوش میدی، میگن ما اصلا به عنوان بازیگر یکی از اصول اولیه مون همینه که بتونیم فوش بدیم، بتونیم لش بازی در بیاریم، برای قرار نقش یک آدم لش رو بازی کنیم که نمیشه دزنفیکته مثلا بی‌تربیت بشیم، که وقتی تو داری با نقش یه زن مثلا خیابونی رو کار میکنی یه باید مثل اون حرف بزنی ها، لاتی حرف بزنی ها، چارواداری حرف بزنی و اینا دیگه، یا مثلا یک زنی که یک فضای بسته یا نمیدونم مذهب یا نگه میکنه تو باید بتونی اون سرکوبدگی های جنسیش رو بفهمی و سلائقش رو اینا رو بفهمی. اینی که ما یاد میگیریم در تئاتر که سانسور نکنیم، خودمون رو راحت باشیم که بازیمون تصنعی نباشه. طبعا باشم یاد میگیریم و خوبم باشیم. بعد دیگه ببین معدنیان خیلی به نظر من خجالتی و مخود به حیاب و جمعه جوره. اون جرأت و جسارتی که در جامعه بره تو دهن شیر حقش رو بگیره رو نداشت. وقتی آدم اینقدر محافظ کار باشه و همش رعایت کنه چی بگم چی نگم به کی بگم به کی نگم، طبعا دیگه له میشی توی این سیستمی که اصلا کار هنری و پروپاگاندا رشد میکنه و تبلیغات مهمه و اینکه تو بلد باشی خودتو درست ارائه بدی. ممکنه تو بهترین طرح ها رو تو ذهنت داشته باشی ولی وقتی نتونی اینا رو رو کاغذ بیاری یا توضیح بدی، خب دیده نمیشی، شنیده نمیشی. به نظر من این بود، وگرنه که چون از نظر مثلا همین رفاقت و سر کار و محبتش و ادبش و اینا، خب من بسیار ازش راضی بودم. ولی به نظر من اون خشونتی که لازمه به دست آوردن حقش رو باید میداشت نداشت.
1: خب سوژه رو یادتون هست؟ سوژه این فیلم سیم خاردار
2: ما با کی بودیم؟ من و حسین عرفانی و اینا با کی بودیم؟ در واقع یادم نیست که ساواکی بودیم.
1: نه ساواکی نبودیم. نه جزه مقامزان بودیم دیگه، جزه همون گروه چیریکی بودیم شما.
2: آره تحت تعقیب ساواک بودیم.
1: دقیقا تحت تعقیب ساواک. بله
2: که من اصلا روز اولی که مهدی اومده با من صحبت کنی، صحبت خانم حکمت بود، گفتم من با ایشون کار
1: گفتین کار نمی کنین؟
2: نمی کن.
1: سریا حکمت، شادروان سریا حکمت که جزء دیگه یکی دیگه بازیگرا بود. چرا؟
2: دیگه گفتش که من رعایت میکنم و محیط کار ما اونجوری ها نیست و فلان. گفتم ببین من حوصله کشون کشای زنهای اینجوری رو ندارم، کار برام مهمه. حالا فردا یه دلبری برای تو میکنه، گل و صاف ها میرفت رو اونو، دوربین میچرخ رو اونو، مونتاژ میره رو اونو. من حوصله ندارم بعدا هرس بخورم یا سر صحنه هرس بخورم.
1: قبلا برخورد داشتیم با سریا حکمت؟
2: نه خب دور میشناختم. خودش اومد همراه بچه ها، اومد پیش من و گفت خانم بیاد من به شما قول میدم دست از پا خطا نکنم سر کار، صاف بیام کارم رو انجام بدم و برم. حسین عرفانی و بچه های دوبلم که با همون کار میکردن گفتن که اصلا ما کاری به کار این خانم نخواهیم داشته، شون بیاد کارش انجام بده بره، تو نگران نباش. ولی به این دلیل نقش رو رد نکن. گفتم باشه، بلکه من حوصله جنگ و دعواهای سر فیلم و داستان های زنانه رو ندارم کلا. بعد دیگه رفتیم و اتفاقرم همین شد. یعنی تفلک خیلی ملاحظه میکرد که در وقتی من هستم وقارش رو حفظ کنه، با شوخی موخی های چیز نکنه، با دیگه سرش به کارش باشه با اینا. حتی دیگه یه روز متاسفانه اینقدر بچه ها که بهش دیوار کشیدن بین خودشون اینا که دیدم حالش بدی، به حسین عرفانی گفتم حسین تو نگفتن دیگه با یارو حرفم نزنین، سلام علیکم نکنین. من میگم که کار باید، محیط کار باید تمیز باشه، مسائل شخصی آدم نباید رو قاطی کار باشه.
1: درست.
2: وگرنه اینکه خب اینجوری هم تعدام سر اون کارم ما تو زردوبن بودیم، برف شدیدی هم باریده بود، دو فیلم اگه دیده باشی ما داشتیم میرفتیم، من خوردم زمین، سرم رفت توی برف. حالا من هی دنبال یه دسته سنگی چیزی شاخهی میگردم که خودم از اون برف بکشم بیرون. هیچی نیست، اینا فکر میکنن این تو بازی من دارم این کاره میکنم، دارن فیلم میگیرن، حواسشون نیست که من چقدر تو برف کلم فرو رفته. درست شب قبلشم منزل من مهمون داشتیم، صحبت علی نقی بود، عبدالله علی فرمانارا شد که با اسکی رفته بود تو برف دیگه گم شده بود و اینا. دقیقا شب گذشتشم صحبت دادیم، خفگی تو برف بود که چقدر باجه است. ما کلمون رفته بود تو برف، میشه که متوجه نمیشد که داریم خفه میشیم.
1: عجب.
2: دیگه به سختی من پال پال کردم دستم، بیه چیزی سنگی چیزی سیب گرفتم فشار دادم که خودم اینجوری کشیدم بیرون و گفتم بابا شما چجور آدم هایی هستی، نمیگین من دو ساعت کلم تو برده؟ گفتن ما فکر کردیم داره کجا تو بازی. اینم از دوباره هر سر اون یکی فیلم که میخواستن با تیر بزنن مون جس دست نیروز بودش، با یه شانس رو بردیم تیر هوایی خالی کرد. سر این فیلم هم دزدیک بود و بعد خفشیم.
1: درسته.
2: آره ولی همین بود دیگه، ما فرار میکردیم و توی بیابون و اینا داستان. اینه الان واقعیتش اینه که خودم هم دیگه وقت یکی چون چند تا عکسشو هنوز دارم وقت یادم میاد از صحنه ها و از اون مثلا خوش صحنه با هم میشستیم اینا دیگه خیلی زیاد هستن. فیلم هم که ندیدم در واقع.
1: درسته. نه الان یه نسخه یه دوره گذاشته بودن ازش تو یوتیوب، ورداشتن، من دوباره چک کردم متاسفانه ورداشتن. اما فیلم کلن سوژه کلیش سر این بودش، خب شما زن حسین عرفانی بودیم درسته؟ شما تو فیلم اولا بازیگراش خب حسین عرفانی بود، مرد حسین عرفانی بود و آقای شهاب عسکری بود و زنها شما بودین، محبوب بیات و خانم ثریا حکمت، معصومه تقی‌پور هم نقشی داشت، رفیع مددکار هم بود، ملیحه نصیری و اینا هم بودن. یه سری سوژه این بودش که همین نیروهای حالا در اوتو نیروهای امنیتی و ساواک هست، جدالش با یک گروه چریکی که خیلی شباهت داره به گروه تیپ بیژن جزنی، شبیه اون. نشون میده که یکی رو میخوان، حالا سوژه این هستش که یکی از این افراد مرتبط با اون گروه اصلی که تو این فیلم هست، گروه مبارز اصلی که چریکی هست، چریک فدایی احتمالاً، میخوان بکشنش، حالا اعدام بکنن. اما این گروه میان در واقع
2: فرار میکردیم، من یادمه فرار میکردیم،
1: اون رو فراریش میدن. اون آدمی که میخواستن بکشنش همین شهاب عسکری بود، شهاب عسکری میخواستن بکشنش، ولی میان یکی از زندانبانا هم مثل این که مثلا با گروه مبارزا که تبانی داشت، یکی از این زندانبانا به وسیله اون این آقای عسکری رهایی پیدا میکنه، ولی بعدا این نشون میده که این گروه خب داره مبارزاتشون مثلا ادامه میده که شما هستین و با همین آقای حسین عرفانی و اینا. بعد اینا نشون به مامورای ساواک مثلا، خب یکی از چیزهای بعد این فیلم ها این بود دیگه که برای اون شرایط اول انقلاب البته زیاد ساختن از این فیلم ها، مثلا مامور یه زدار اگزاجره میکردن رفتارهای مامورای ساواک و مثلا نشون میداد
2: مامورای ساواک میکردن.
1: آره مثلا مامورای ساواک
2: میاد هم میکردن همشون کچلوار کراوات،
1: آره تیپاشون شیکوپیک بود، حتی مثلا داشتن عیش و نوش و مشروب میخوردن، هر چی نشون میداد مبارزا همه تو شرایط سخت چریکی و مثلا
2: پدره
1: اونا همه شیک و آقا و های کلاس، اونا همه شیک و پیک و مشروب خور و این چیزا بودن. نه زیاد رویاش مثلا این بودش که یه زن و مرد پیری بودن،
2: دروغی،
1: یه زن و مرد پیری بودن، اینا رو میان میکشن مامورای ساواک که بعد اینا میخوان بیان انتقام بگیرن و خلاصه فرار میکنن و اینا همه کشته میشن، شما هم کشته میشین تو فیلم. اون نقشی که نقش شما مثل که اسم شما محبوبه بود تو فیلم.
2: میگم به خدا اصلا دیگه واقعا یادم نمیاد چقدر.
1: آره اون نسخه رو که من دیده بودم
2: خوبه که تو اینا رو میدونی.
1: آره اون نسخه رو که دیده بودم اسم شما هم باز بود محبوبه. حالا به هر حال آخرش فرار میکنین شما از راه کوههای آرارات، هم میخواین از مرز رد بشین و بیاین ترکیه و از این صحبت ها که سر مرز شما هم کشته میشین. فقط شوهرش همین آقای عرفانی که به اسم قاسم بود تو فیلم نهایتا نجات پیدا میکنه و فرار میکنه، بقیه کشته میشن تو این جریانات. حالا منتها نکته جالب این هستش که این فیلم مجوز ندادن و نسخه اولیه که گفتن که این خیلی چپگرایی و ترویج خشونته. خیلی جالب بود اول انقلاب وقتی نمایش چریکا رو میدادن گیر میدادن، میگفتن که این اسلامی نیست، اولا اینا که نشون میدین خیلی تیپ روابط این زن و مرد موجه نیست، اسلامی نیست، شما هم که حجاب نداشتین تو فیلم اینا رو همه گفتن باید در بیارین. و مثل این که معدنیان سه بار تغییر داد فیلم نامه رو، بعد در نسخه دوم تمام جاهایی که شما بودین حذف میشه. نمیدونم اطلاع داشتین یا نه. نکته جالب اینو مجله فیلم، آخه مسئله این بود که مجله فیلم شماره 36 یه گزارش مفصلی نوشت در مورد این فیلم که چه اتفاقاتی در مورد این فیلم افتاد، که وقتی توضیح میده میبینیم که نسخه اولیه رو که گیر دادن سر این که اینا ترویج خشونت و اسلامگرایی توش ضعیفه، با اینکه دو سه صحنه نماز خوندن و اینا داشتن، میگفتن اینا کافی نیست، باید اینا رو اضافه بکنی، یه سری چیزای مذهبی اضافه بکنی، المان‌های مذهبی. نسخه دوم ظاهرا مثلا میگم زنای فیلم و بخشای زیادیشو در بیارن، ظاهرا هر چی شما تو فیلم بودین رو برداشتن. اینو تو مجله فیلم نوشته، فکر کنم معدنیان بهشون توضیح داده بود که
2: احتمالاً
1: آره بیان همه جا رو بر میدارم.
2: من با اون گل مکانی تو دودهی رابطه خوبی نداشتم، هیچ وقتم نمیخوندمش.
1: درسته، بله بله، گل مکانی که هنوز
2: هرگز مجله فیلمو نخریدم.
1: بله متاسفانه بانبازیاش که همینجور ادامه داشت تا همین اواخر رو و با نیروهای امنیتی هم مربوط بود.
2: در مسافران مجبور شد بالاخره به خاطر فیلم مسافران، به خاطر بهرام بیضایی مجبور شد از ما حرف بزنی.
1: بله چون شما کاندیدام شده بودید.
2: خودش هم مشهدیه، ولی از اون مشهدی ناکارای توده‌ای که اصلا منو انگار نمیبینه، نمیشناسه هیچی.
1: با خیلی اینجوری بود، اون کلن رفتارش با
2: منم این دارم مجلش رو نمیخریدم.
1: درسته، آره تو مجله فیلم، حالا من چون اینجا پیدا کردم نشون میده که نسخه دومی رو مثلا کلا موضوع رو تغییر دادن، یعنی موضوع اولی مبارزه زمان شاه بود، چریکی بود علیه مثلا شاه و اینا، در نسخه دوم قصه دوم این هستش که یک سناتوری هستش که در باند قاچاق بین المللی دست داره، این سناتور گروهی را برای همکاری بسیج و اجیر می کند. یکی از این افراد که متحول شده علیه سناتور به مبارزه برمی خیزد و تصمیم می گیرد هروئین ها را معدوم کند. درگیری بین دو گروه به مرگ آنها منجر می شود. این خلاصش توی مجله فیلم توضیح داده معدنیان. بعد توضیح
2: داده اینا رو که دیگه من دیگه معدنیان رو ندیدمش.
1: آره
2: دیگه ندیدمش بعد از اون.
1: آره بعد منظورم اینه که اصلا کل فیلمو عوض کردن، یعنی اومدن 20 دقیقه اول فیلمو 20 دقیقه اول اون نسخه اولی رو کلا برداشتن، جاش صحنه های دیگه گذاشتن و اینجا توضیح میده که محبوب بیات هم کلا حذف میشه، به تمام از فیلم بیرون میاد. خیلی جالبه یه بازیگرای جدیدی اضافه میشن به فیلم، مثل حمید منوچهری به نقش سناتور، گوهر گلکار، کیارش، بهرام بازرلو و علی محرمی. خب خیلی خنده داره. بعد دوباره اونم قبول نمی کنن، نسخه دومی هم میدن به وزارت ارشاد، پروانه نمیدن، دوباره میان یه قصه سومی درست میکنن. خیلی خنده داره، من اینا رو واقعا دیشب پیدا کردم.
2: اینا خیلی مهمه که بدونن ما برای شروع با چه مصیبت هایی طرف بودیم و با چه جانورایی طرف بودیم با عنوان سانسورشی. یعنی شما اصلا باور نمی کنی تو این سانسور سالهای ما، الان که الان خوشبختانه همه خانوما دیگه آلامود هالیوودی زندگی میکنن و فیلم بازی میکنن، و زمان ما چه محدودیت هایی که بر ما میذاشت، اصلا باور نکردنی ما خواب بخوای تعریف کنی.
1: 100%. بعد میان حالا نسخه سوم خنده داره، قصه سوم دوباره میان عوض میکنن، به جای موضوع اول درگیری های چریکی بود، موضوع دوم قاچاق بین‌المللی بود، هروئین بود، قصه سوم اینجوری میشه: در رژیم گذشته با زد و بندهای اجناس عتیقه از کشور خارج میشد. دیگه موضوع میره رو اجناس عتیقه و با اعمال نفوذ اشخاص متنفذ به دست بیگانگان میرسد. این افراد برای انجام مقاصد خود از دیگران استفاده میکنن و دست به جنایت های بعدی میریزن.

0: آقای معدنیان ظاهرا اصرار داشتش که این فیلمو حتما نمایش بده، ولی هر کاری کرد.
1: آقا وقتی تو همه بازیگراتو دارن میذارن کنار، قصتو اصلا دارن میذارن کنار، همینه میگم. ببین معدنیان ممکن بود کارگردان خوب میشد و از نظر تکنیک کارش و فلان و تفکرش حالا قلم نوشتنی داشت و اینا، ولی این شهامت های اخلاقی که یک آرتیست باید داشته باشه نداشت.
0: درست. نه، یه مسئله مهمتر این بودش که جمهوری اسلامی از اول تثبیت خودش، از همون روزهای اول، حتی در چارچوب به اصطلاح طرف گروه هایی که انقلاب اسلامی رو یا انقلاب رو کلن به وجود آورده بودن، خودی غیر خودی از اول به وجود آورد.
1: بله، خمینی همشون رو در واقع اردنگی زد، اینا رفتن بکردن از خمینی سو استفاده کنن. بعد با توده یا حرف میزدم، همینم گفتم کنن این پیر مردی میره قوم میشینه بلگاب زبانشو میخوری کار میفته دست ما. خمینی هم گذاش اینا بیان مردم رو جمع کنن کاراشون بکنن، تروراشون هم انجام بدن، دشمنای آقای خمینی هم از سر را بردارن. بعد اردنگی زد به همش. فقط دو تیپی توده یا یکی همین اکثریتی ها که با خمینی موندن و
0: اونا هم تا دو سه سال اول، اونا هم که سال 61 دیگه محاکمه کردن، یه کیانوری و اینا رو همه محاکمه کردن، ولی بازم اینا اجازه نمیدادن تو سینما نمایش چپگرایی رو علنی نشون بدن. یعنی اونا مشکلشون با معدنیان این بودش که میگفتن تو ذهنیتت در مبارزه علیه شاه ذهنیت چریک فدایی خلقه، تو باید ذهنیتت اسلامی باشه. اینو به خسرو سینایی و اینا هم ایراد گرفتن. خسرو سینایی هم یه فیلمی ساخت زنده باد، فیلم بدی هم نیست انصافا، یعنی با چارچوب اون زمان بسنجین با یه مقدار متفاوت اون نگرشش نسبت به اون مبارزه اینا، شعارا رو عام حداقل داره نشون میده. فقط
1: سینایی
0: اون فیلمش هم اجازه ندادن پخش بشه دیگه، زنده باد عملا پخش نشد. حتی میخوام بگم که انقدر، و حالا حتی اگه کسی هم سعی میکرد خودشو سازگار کنه، بازم اگر دوستش نداشتن نمیذاشتن فعالیت بکنه. یه نمونه،
1: یه فیلم هم همون موقع مسعود اسداللهی تازه شروع کرده بود فیلمشو که خود به این شورش پنجاه با آذر فخر و اینا، بعد سری خودش در واقع چیز کرده، چرخید به طرف این داستانای انقلابی، ولی بازم نتونست فیلمشو.
0: نه، حتی یکی از خنده‌دارترین قضیه سری یه فیلم این شادروان، فرود فولادوند. خب فرود فولادوند هم اوائل انقلابی شد دیگه، فتح‌الله منوچهری. ایشون یه فیلمی زمان شاه ساخته بود به نام وقتی آسمان میشکافد یا بشکافد، وقتی آسمان بشکافد. این فیلم اصلا یه سوژه خاص خودشو داشت، به فرامرز غریبیان لیلا فروهر بازی میکردن، بابا هم کشاورز بود. تو سوژه اصلی این بودش که به صدا لیلا فروهر و فرامرز غریبیان میخوان با هم ازدواج کنن تو فیلم، ولی باباه اجازه نمیده، حاجیه میخواد به یه آدم دیگه بده. بعد این فیلمو آقای فتح‌الله منوچهری که انقلابی هم شده بود، اوایل بچهای انقلاب و شاید دوستان ندوننشون، خیلی انقلابی شده بود ایشون که بعد شد فرود فولادوند، خواست این فیلمو
1: که قبلن خوند فهمید که کشکه دیگه رفت از اون
0: برد. بله، بعد خواست این فیلمو مجوز بگیره بعد از انقلاب، میخواست دوباره اکرام بکنه که میدونست که با اون سوژه قبلی اجازه نمیدن چون لیلا فروهر و اینا هم بودن. میاد سوژه رو تغییر میده، فرامرز غریبیان اصلا دوبله فیلمو اصلا تغییر میده، خیلی خنده داره. اون فیلم اصلی رو میخواست نمیتونست از اول فیلم برداری بکنه، میاد دوبله فیلمو تغییر میده. یکی از تمای اصلی این بودش که جالب بود تو فیلم، در حالی که فرامرز غریبیان رو نشون میده که ازدواج کرده با لیلا فروهر، در حالی که در عالم واقع ازدواج نکرده بودن اینا، اینجا نشون میده که فرامرز غریبیان

0: همش خونه اوناست و این داییشه، به جای اینکه شوهر لیلا فروهر باشه اینجا به شد داییش. و اینها علت اینکه بعد باباه نشون میده که اصلا خوشش نمیاد از غریبیان. تو سوژه قبلی این بودش که نمیخواست این دامادشون بشه، اینجا نشون میده که داییه با گروه فلسطینیا در ارتباطه با... یعنی اصلا سوژه رو بعد من این فیلمو که دیدم تعجب کردم، گفتم آخه چه ربطی داره.
1: کار بوده در وقت در
0: وقت. یعنی فیلم فیلم آشفته شد. این اتفاقاتی بودش که اول انقلاب افتاد سر خیلی از فیلم ها. و این فیلم هم که الان شرحشو داشتم میخوندم دیشب تعجب کردم، دیدم اصلا چه فیلم بلبشویی شد و مثلا شما رو کلن حس کردن از اون نسخه و خیلی جالب. داروشو
1: دستشون درد نکنه اینجا از این قسمتش خوشحالم.
0: آخرش هم همه تو مجوز ندادن.
1: خیلی در فیلم برداری زحمت کشیدیم، البته خیلی هم بهمون خوش گذشت.
0: آها خوشم گذشت.
1: آره نه آخه دوبلورار که میبینی اصلا وقتی باهاشون میشینی آنچنان خاطرات و زربر مسئله و بود انکدوتا و خاطرات دوبله و فیلم ها و اینا دارن اصلا یا جا دیگه چه فرصت میکنی حرف بزنی، فقط میخندی از دست. و بعدم خب اون لوتیگریاش مردونیگش حسین خیلی مرده بزن مرد قدیمی ها بود، آدم حواستش به آدم باشه و فلان و نجابت و آبجی ماست و اینا هسته از اون تیپی هم بود. خب خیلی خوب بود و از اون نظر پشت صحنه خوبی داشتیم. اون دختر
0: جای شما مثل که شهلا ناظریان صحبت کرد.
1: بله بله شهلا کلن جای من صحبت میکرد. چند جا کار بود که مثل همون غریبه که سن منو بالا گیریم کرده بودن خانم رفعت صحبت کرد، سر سریال مهر و ماه که اصلا توقیف شد پخش نشد به زهره جان صحبت کرده بود و اینا. ولی اکثرا گوزنا رو که خدا رحمت کنی تاجی عزیز صحبت کرده بود،
0: تاجی احمدی.
1: آره ولی بقیه رو بیشتر کار منو
0: شهلا ناظریان. آره جالب بود شهلا ناظریان. بعد گفتین تو زرد بند و اینا بیشتر فیلم برداری شد؟
1: آره اونجا برف اومده بود تو حالت چیز بود که تپ ماهودی بود اینا، اونجا که من کلم رفت تو برف بود.
0: به حال عملیات چریکی هم شما داشتین ظاهرا، خیلی قیاسی داشتین
1: کتر
0: زد و خوردار شما دفاعت داشتین.
1: کتر برزنتی پوشیده بودیم و از این داستان هم بود و موهای درست کرده، ولی از این کتر اوبرکت های آمریکایی های
0: میگم دیگه اصلا جست اسلامی نبود همین دیگه. این فیلم های اول انقلاب این فکر میکردن یه سری میشه با این سانتیمانتالیگری مثلا سانتیمانتال بازی مثلا میشه مثلا زنا رو آورد تو سینما، ولی خب خیلی سریع قیچی کردن دیگه، اجازه ندادن که حتی در لباس چریکی خانم ها بیان دوباره به صحنه در لباس مبارزه با شاه.
1: بعد از همه اینا من یه فیلم با محمد علی سجادی کار کردم به نام بازجویی،
0: درسته
1: که خدا بیامرز محزون بود، من بودم که اون موقع خود ارشاد توافق کرده بودن نقشای منفی که مثلا یارو پول داره و سرمایه داره و درپاکی و بلا نقشای منفی از نظر اونا میتونن به حجاب باشن. من هم اتفاقا اون موقع موامو کوتاه بود از این مدل یک سانتی های نیافارویی به قول ایرانی ها گوگوشی نیافارایی بود موهامو دیگه، ما رو سری سر نمی کردیم. ولی خب چرا مثلا دو پیس ابریشمی من داشتم یخش بسته بود آستین بلند بود اینا پوشیده بود، یا مثلا تو مهمونی یه لباس حریر بلند تنم بود و اینا لباس پوشیده بود ولی رو سری نداشتیم. سر همینم تو پارابون آقای مجتبایی ما رو خواست که باز با اون که دعوایی ما کردیم که آخر سر به صلح رسیدیم و اومد منو با احترام بدرقه کرد و اینا که ما اجازه دادیم تو چرا رفتی سر روسایتی کندی؟ گفتم آخه من نلم تو ما به مردم بگید مجبور نیست همین میاد روسایتی ها شروع تو میدونی شراتیش میزدن.
0: آره حالا به اون اشاره میکنیم. یه فیلم دیگه هم به نام موج طوفان یه ذره بعد از اون بازی کردی، همون سال 58.
1: با منوچهر احمدی.
0: آره منوچهر احمدی اولین ساختشه دیگه، اولین کار کارگردانیشه. خب با منوچهر احمدی چجوری آشنا شدی؟
1: آشنایی کسی به کسی نداریم. ما مثلا یارو دفتر سینمایی زنگ میزنن خانم فلانی ما یه سناریو داریم میتونیم بیاین فلان، اینجوری. یعنی کسی کسی رو معرفی نمیکنه، اونا خودشون با اساس. چون ببین من تنها زنی بودم که اجازه کار داشتم تو سینما، همه دوستان و بزرگتر ما اینا به خانم ایرن و نمیدونم خانم فروزان و اینا همه به مشکل خورده بودن، اینا که نمیتونستن کار کنن. من خب چهره بین سینمایی تئاتری داشتم، دوستای دیگه همونم تئاتری بودن، کسی به اون شکل تو سینما شناختشون نداشت. من چون یه چهره سینمایی تو آتی داشتم، تقریبا بچه ها تو استودیو های فیلم و اینا میشناختن همه، زنگ میزدن میرفتیم صحبت میکردیم. اونم جازه زنگم نزد، اون خودش هنوز جنوب بود، مقام بود. چه جالبم بود بر من اون کار. رفتیم با لنج، رفتیم از جزیره با هلیکوپتر، رفتیم از جزیره لابان توی مقام و با لنج رفتیم. خیلی سفر جذابی بود، هم هلیکوپتر سوار شدیم هم با لنج روی آب رفتیم. اونا خیلی ترس داشت ولی خیلی جذاب بود. و گفتم که نگفتم بهت که رفتم اونجا، اتفاقا یه خانواده که مدرسه تا زن داشت تو جاهل معاد و مقام،
0: همون بندر مقام، چون فیلم
1: برداری بندر مقام. آره ببین مثلا من برای کارم همیشه میرفتم با خانمای محل میشستم، اختلاط میکردم با قول مشهدی ها صحبت میکردیم، از این برای برم تفکرشون رو بشناسم، جستای دست و پاشون و جستای صورتشون و میمیکاشون و اندیشهشون و احساساتشون رو باهاشون نزدیک میشدم. میگیدم که وقتی میخوام بازی کنم بتونم اطلاعات داشته باشم دیگه. اینقدر با این سه تا زن ما صحبت کردیم بودیم، هوا بودن، شوهرشون هم بنده خدا دیگه یک من ارزن میریختی رو سرش چکش پایین نمیومد. حالا سه تا هم زن داشته میشستیم، ما هم قلیون میکشیدیم با زنا، به من التباس میکردن تو بیا زن چهارم شوهر ما باشو، اصلا نمیخواد زحمت بکشی کار کنی کار خونه کنی، تو فقط بشین با ما همینطوری حرف بزن. مرده بودیم از خنده.
0: عجب.
1: آره میرفتیم اونجا برای که خب میبینیم مردم خیلی از نظر عاطفی نیاز به نوازش داره روحشون. وقتی جمعی. تو میری بهشون توجه میکنی، کنارشون میشینی، چایشون رو میخوری، حالا ما که قابل نیستیم، مثلا اون زمان شهبانو هم میرفتن با مردم جنوب این کارا رو میکردن، باشون چای میخوردن، نهار میخوردن و اینا، خیلی دل بسته میشن، خیلی عاطفه پاگیر میشن و خیلی جذابه.
0: درسته.
1: اون خاطرات خوبی بود از اون
0: بوده. فیلم برای فیلم الان به هر حال موجوده. آره فیلمو دوستان میتونن ببینن، الان در یوتیوب قابل دسترسه، جز فیلم های بد نیست، اتفاقا فیلم بدی نیست.
1: خب بر اساس مروارید جانشتاین بک بود دیگه.
0: آره از داستان مروارید جانشتاین بک وام گرفته شده و قضیه در واقع سید مروارید و ایناست.
1: مروارید و فقر آره دیگه. و بعد دیگه قربانی فقر شدن و زغ زده شدن.
0: دقیقا درگیری هستش که با اون دلالای مروارید اون شخصیت اصلی پیدا میکنه که خودشو منوچهر احمدی بازی میکنه، اسمش بود آشور تو فیلم، اسمش بود آشور. این آشور که شما هم همسرش بودین، نقش زن آشور رو ایفا میکردین که سر این درگیری یکی رو میکشه و فرار میکنین و خلاصه، و با اون یک روستایی که
1: اینا میرن. شخصیت زن ایرانی همونجا خیلی مهم بود که این زن با همه که مردش این هوا گنده بود، این زن ریزه میزه چقدر حامی بود، چقدر مراقب زندگی بود، چقدر با مرد حرف میزد درست راه نمایش کنه و مرد قبول کرد. البته منوچهر آدم خاصی بود، منوچهر آدم عجیب بود، نمیدونم به چه گروه هایی وابسته بود و پشت ماجراش بود. یک دفعه میرم چندین سال پیداش نمیشد، بعد لام تا کامم راجع به زندگیش حرف نمیزد، لام تا کام. حتی نزدیکترین کساش که با من خیلی صمیمیان هیچی ازش نمیدونستن تا زمانی که فوت کرد.
0: کلا بعدش دیگه آمریکا رفت، از یک دوره به بعد دیگه رفت آمریکا و اونجا در واقع
1: همه جا رفته بود. اصلا بله. میگم یک دوره زندگی خیلی ابسکیوری داشت،
0: ولی خب کلا در سینما هم با وجود اینکه قبل از انقلاب هم بعدها در خیلی از فیلم های نسبتا قابل توجه هم بازی کرد، با کارگردانی بدی هم کار نکرد.
1: مرثیه رو بازی کرد،
0: مهمترینش که بین روشنفکران مطرح شد مرثیه امیر نادری بود که بر اساس انتری که لوتیش مرده بود بر اساس اون مرثیه رو ساخته بود نادری، نقش اصلی رو داشت. ولی در فیلم خروس مثلا شاپور غریب جز ست مثلث عشقی بود با داوود رشیدی و ایرن، فیلم بدی نبود. فیلم خروس، فیلم کیفر رو بازی کرد. بله چند تا فیلم کیفر رو
1: داشت. اون زمان مثلا خدا رحمتش کنه دو سه تا داشتیم اینجوری که قدم پلا تو سینما داشتیم، دو تا برادر بودن که یکشو بیشتر طاقت کار میکرد،
0: یدالله شیراندامی
1: بود. من این بود، خب اینا مثلا برای خیلی نقش تو سینما خوب بودن، ولی دوست. حالا چهره منوچهرم بد نبود تازه، ولی این اصلا کارش سینما نبود کلن. این آدم میگم میرفت یه چند سالی قیب شد، نه اینکه نخواد فیلم کار کنه یا بهش نخواد سینما راش بدن، اصلا نبود که بخواد کار کنه. فکر میکنم تو یک نوع فعالیت سیاسی بود که راجع بهش هم مطلقا حرف نیم.
0: بله، که البته سالها بعد هم بقول شما با فاصله فیلم های دیگه هم بازی کرد، مثل فیلم عشق طاهر مال محمد علی نجفی، فیلم بلوغ، یه فیلم به نام بلوغ بود مال همون جعفری جوزانی، تو این فیلم هم به حال بازی کرد. ولی
1: میامد میرفت دیگه.
0: آره، اما خب قبل از اینکه این فیلم رو بسازه که همه کاری فیلم هم بود دیگه، این فیلم
1: بله همه چی دست خودش بود.
0: آره دیگه، تو این فیلم اسمش موج طوفان، در همین فیلم موج طوفان همه کارش بود، تهیه کنندش هم خودش بود دیگه،
1: تهیه کننده بازیگر.
0: آره، فیلم بدی نیست، با اینکه خیلی صحبت‌های منفی نوشتن در رابطه با اون، اما به نظر من الان که نگاه میکنیم
1: در اون فضای با اون محدودیت‌ها یه کار باز بهتر از اون چیزی بازیای ما و بدنیام.
0: آره بهتر از اون بود، نه واقعا فیلم موج طوفان بهتر مثلا از سیم خاردار. آره خود چیزم به قول شما یک سری کاراش هم بد نبود به عنوان بازیگر. یه فیلم دیگه هم که پیش از انقلاب فیلم از اون فیلم های کم دیده شده است در تاریخ سینما، فیلم این گروه محکومین بود که هادی صابر ساخت با انتظامی، اینا انتظامی هم بازی کرده و فیلم
1: بله یادم این گروه محکومین هم اینا تبعیدی هایی بودن که به جای بگرن زندان تبعید می شدن.
0: دقیقا، یا آتش بدون دود هم که جزء نقشه اصلی بود دیگه، سریال آتش بدون دود نادر ابراهیمی. آره به هر حال یه کاراکتری بودش که امروزه کمتر ازش صحبت میشه، ولی به هر حال کاراکتر
1: خیلی هم کار کرده، خیلی هم کار کرده، برای که خودش خیلی نمیخواست دو چشم باشه. میگم یه کاراکتر خاصی داشت، خیلی هم خودش اهل تو چشم بودن نبود، یعنی به دلیل شاید همون فعالیت و سیاسی که داشت نمیخواست خیلی هم دیده بشه.
0: آره یعنی با یه گروه های خاص حتی بعد از انقلاب با یه سری از گروه های چپ و اینا فکر میکنین در ارتباط بود نه منوچهر احمدی؟
1: آره من فکر میکنم من اون موقع میرفت کوبا با این دو جاها توی اون مناسک نماز میکنم.
0: خیلی جالب. آره شخصیت پیچیده و مرموزی داشت. اینا رو واقعا ما اسمی بنیم خب جالبه دیگه، چون واقعا
1: حالا بعدها شاید مشخص بشه در این انقلاب چه نقشایی داشته.
0: درسته،
1: چه تأثیراتی داشته.
0: حتما یه به اصطلاح تأثیرات نقشایی داشته دیگه،
1: با این داستان فلسطین، با این داستان کوبا، با این داستان اسلحه، با این داستان چریکا فلان. بعدها شاید یک جایی این اسرارم بیاد بیرون که این آدم چه نقشی داشته.
0: به هر حال اهمیت موج طوفان، اهمیت موج طوفان بر بعد از انقلاب سر این هستش که اول جز یعنی اولین جز اولین فیلمایی هستش که اقتباس شده، اقتباس شده از یک داستان معروف جان اشتاینبک به نام مروارید، کمان که یه ذره بعدش بود که محمد رضا اعلامی فیلم نقطه ضعف و ساق. اینا اولین فیلمایی هستش که اقتباس کردن از داستانهای معروف. و اینکه فضای جنوب رو به خوبی نشون میده که الان یه خاطره هم شما گفتین از بندر، از مثلا جزیره مقام و اینا، خب جالبه اون فضا رو که آدم
1: الان وقتی صحبت جنوب میشه میگن لاوان فلان، من میرم سفر برای که من خب با جنوب خیلی خاطره دارم، از بندر عباس، از بوشه، از اون هتل گامرون بندر عباس، بعد دوندم پایگاه نیرو هوایی بوشهر، همه این جاها رو، اهواز، از آبادان چقدر خاطر. یعنی جنوب ایران برای من اصلا مثل کف دست میشناسم این بار با همشون. و بعد میگم اون خصوصیاتی که من میرم با مردم میشینم حرف میزنم جایی میخورم، اینا یک دلبستگی مثلا عاطفی آدم باهاشون جایی میکنه.
0: درسته.
1: حالا در مورد زاهدان که من اصلا اینقدر از این مردم محبت و لطف دیدم که خدا میدونه. اما اگه میشه آخه این بکنی آی خب دارن بعضی ها تازه که ما چردیم که ما رو کنیم در بلند داره جنوب میزنه، پدر سخت جنوب مگه تکه قلب ما نیست؟ مگه جنوب جون و روح ایران نیست؟ جنوب میزنه یعنی چی؟ من همین جاهایی که رفتم بسیار از مردم نازنینش خاطره خوب دارم. یه بارم تو شادگان یارو بلمچیه اومده بود به فرخ نعمتی 30,000 تومان داده بود و اومدم خانم رو بخرم. یه بلم روم بود ما رو از رودخونه رد میکرد، بنده خدا نه چشم درست حسابی داشت نه دندون درست حسابی داشت. من باهاش خب حرف میزدم، من با همه آدم ها حرف میزدم، حرف میزدم کجا چیکار میکنی، چقدر درآمد داری، زندگی چطور میگذره فلان. این خب چیگه جذب ما شده بود، اومده بود خواستگاری و اونجا چه رسمشونه که زندن رو میخرن 30,000 تومان اون زمان. حتی پرداخ نمتی حدودی رو بدی روز رفت.
0: حالا به اون میرسیم خانم برای تعظیماتی که متاسفانه به آخر برنامه رسیدیم. من میخوام نصف و نیمه نشه این بحث. آره نه این بحث میخوام نصف و نیمه نشه، بهش بپردازیم مفصل این خاطراتی که کلا از جنوب دارین سر فیلم برداری ها اینا که خودش خیلی جالبه و جاهای دیگه.
1: ما... امروز پاره پاره میشه وقتی میبینم اونجا این اتفاق داره.
0: متاسفم. بله متاسفانه که مسائل یکی دوتا نیستش، تراژیک سرنوشت ما. به هر حال از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگه دعوت ما رو پذیرفتید برای این گفتگو. بله تا برنامه دیگه و گفتگوی دیگه بدرود.
1: بدرود. خسته نباشید.
0: شما خسته نباشید. مرسی.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com

0: قفه
1: چی علی جو؟
0: ببین یه کلیپ دیشب واسم فرستادن قیافه یارو کپیه توه.
1: نه بابا مگه میشه؟
0: آره بابا نه
1: تو اینو نگاه کن این چقدر شبیه توه. اینا نه اینا نه شبیه من جونه من سوسا

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید، این هفته 26 مرداد 405 برابر با 17 اوت 2026 درباره 3-4 موضوع صحبت خواهم کرد. یکی این که خط جدید ترامپ تقریبا داره وضوع خودش برجسته میکنه و همون به اصطلاح معاصره و در نهایت به این شکل نخواهد ماند و این تنش ها به جنگ منجر خواهد شد از نظر من. بعد یک بیانیه هست از 200 از این به اصطلاح دانشگاهیان که علیه جنگ و سرطلبی دادن که راجبه این صحبت خواهم کرد. خیلی مورد بحث واقعا فضیح این حرفایی که توش نوشتن و حتی افرادی هم که بعضا امضا کردن قابل توجه هست. و در رابطه با توهم آقای داریوش اقبالی صحبت خواهم کرد که در رابطه با توهم توطئه ترانه جدن ارائه داده که واقعا اینم یک فاجعه است. گویی ایشون هر موقع که پا تو سیاست میذاره حتما باید یک فضاحت توش باشه، مثل اون کنسرت قبلیش که به جای ترانه برای مخاطبینش که پول دادن اومده بودن، اونجا موزیگره سیاسی ضد پهلوی داشت. منهایی که اصلا کسایی که اومدن اونجا ممکن است هوادار پهلوی باشن و این بی احترامی و عدم رعایت حقوق افراد هست. و بحث اصلیم هم مقایسه میکنم حکومت شاه رو، محمد رضا شاه رو، با حکومت کمونیستی آلمانی که چپ ها در ایران یا این فرقه لجوی بادش می زدن اون زمان و اینو پشتوانش رو می دونستن. می خواهیم بیدیم که واقعا شاه نه در زمینه اقتصادی، حتی در زمینه سیاسی و امنیتی تفاوتش با حکومت های کمونیستی که اینا آرمانشون بود چی بود. پس با این توضیح اولیه میرم سراغ بحثای اصلی. امروز همونجور که به اسم معلومه 60 روز پایان اون آتش بس به اسم 60 روزه بوده و اون امضای اون تفاهم نامه که من همون فردای این تفاهم نامه تو میهن تیوی برنامه داشتم، گفتم این سرانجامی نخواهد داشت و قابل اجرا نیست، خیلی هم قاطع، چون از اون موادش، یعنی هر کدوم از این مادها امکان داشت که به نقض آتش بس کشیده بشه. هر 14 که ماده‌ای که بود توش چنین چیزایی بود. حالا یک دوتاش که ممکنه مثلا فرمه باشه، ولی النهایه ما بقی ما از این جنس بود. به همین دلیل عباس الاخجی همین روز که گفته تصمیم برای از سرگیری این مذاکرات با آمریکا رو نگرفتن و چیزی به عنوان آتش بس 60 روزه که نیاز به تمدیدم نداره، اصلا آتش بسی نبودم که بخواد تمدید بشه. اینا حرفای عباس الاخچیه که رئیس جمهورش بالادستیش امضا کرده بود این تفاهم نامه رو، با اینکه خود پزشکیان مایل به اجرای این تفاهم نامه، اما دولت در دست مجتبا و سپاهیانه. تقریبا از سال 1388 به این طرف هر چی گذشتیم پررنگتر شد حضور ارتشی ها، یعنی نظامی ها، در کار دولتی و اقتصادی. و الان تقریبا تمام عیار هیئت حاکمه رو اونها اداره میکنن. پس میگه حتی جمهوری اسلامی هم، عباس الاخچی میگه اون موضوع که جداگونه با عمان هم که دارن بحث میکنن که به تفاهم نامه هم فرضاً اگر برسنم قابل اجرا نیست، چون با کی؟ چون اصل موضوع صاحب الله آمریکاست. میگه اگر اون مسیرم بریم با عمان حلن بشه، اون اصلا هیچ ربطی به این تنگی هرمز و این چیزا نداره، یعنی کشک، یعنی فقط وقت تلف کردنه. آمدن همین کار میکنه. به همین دلیل ترامپ همین امروز هم تأکید کرد که اصلا هدف شماره یکش اینی که جمهوری اسلامی به هیچ وجه نتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. این هدف شماره یک او بوده و خواهد بود. خب این تأکید در قبال اون حرف جیدی ونسه، اون خط کثیفی که میخواست با رژیم ساخت و پاک کنه، مباشات کنه، 4-5 روز پیش اومد رو صحنه گفته اصلا هدف اصلی ما فقط انرژی سوخته و مردم، یعنی خود آمریکا و نه هسته‌ای. دو روز بعدش سخنگوی کاخ سفید خانم کارولین لیویت اینو تکذیب کرد غیر مستقیم، گفت نه هدف ما هم هسته‌ایه هم مسئله چیز هست، مسئله تنگی هرمز، یعنی هم مسئله سوخت و موضوع انرژی که به مردم آمریکا هم و سفره‌هاشون برمیگرده. پس اینم خود ترامپ بهش گفته بود که اینه مطرح کن، اما خودش امروز اومد صریحا گفت نه آقا اینه. پس این پس زدن جدی ونسه. هفته قبل 10 روز قبل هم یکی داشتیم که محافظینش چغوری کرده بودن علیه جدی ونس که این خیلی پرخرجه، نمیدونم برای کوچکترین کارهای خانوادگیش که زنش بخواد سبزی هم بخره میگه با هلیکوپتر زنمو تا بقالی محله همراهیش کنید، یعنی سوء استفاده میکنه از منصب دولتیش. و بیدلیل هم نیست که اینجور چیزا افشا میشه، یعنی حتما این اینقدر داشته و باهاش چون مخالفن اینجوری درز میدن، دارن زیرابشو میزنن. اگرچه هفته قبل تلویحا گفته بود که ترامپ تمایلش به ریاست جمهوری دوره آینده رو جدی ونسه، ولی تا حالا هیچ حرف دقیقی از زبان خودش به صورت مستقیم شنیده نشده هست. و به طب این جدی ونس هم که داره میگه هدف اول ما فقط بحث بنزینه و غیره، هم بحث کنگرس هم انتخابات ریاست جمهوری دوره بعد هست که خوش هم احتمالا کاندیشه و داره خوش رو باد میزنه، خوش روس میکنه برای مردم آمریکا به این شکل. اما این به زیان منافع مردم، مردم ایران و منطقه و جهانه. خب اینجا بس ترامپ خط قرمزش کشید که توی این موضوع قاطع. همچنین گفته که اصلا انتخابات میان دوره آمریکا اصلا هیچ تأثیری تو تفکر من نداره. بعد در ضمن خط جدید آمریکا هم این هست که اصلا هیچ جدول زمانبندی هم گفته ندارم و هیچ عجله هم ندارم. هفته قبل هم گفته اصلا من صبر میکنم، صبورم هستم، چون وزیر خزانه‌اش گفته سنگین ترین تحریمی که تو تاریخ بی سابقه بوده از این هفته اون رو نمایی خواهند کرد. به تبع فشارش روی چین هم خواهد بود، روی هند هم خواهد بود، تنها کسایی که 90% نفت رژیم و خریدار به اصطلاح هستن، اگرچه چین یه مقدار خریداش از جای دیگه هم داره انجام میده، ولی یقین کنید که این خط وقتی پیش بره این رژیم تحملش خیلی کم میشه. و تو این فرصت حتی مقامات رژیم، یکی از مقامات رژیم گفته که اگر بخواد این محاصره ادامه بدن با این شرایط ما دیگه آروم نمیشینیم، سیاست تهاجمی خواهیم داشت. و به تبع در این حیث و بیس وقتی تحریم ها فشار بیاره که سران رژیم یا کارگزارانش به نوعی درگیر هستن با مسئله اقتصاد و کمبود ارز، کالا و چیزهای دیگه، معلومه که این رژیم تحملش نخواهد داشت و فقط رژیم صبر نخواهد کرد، ممکنه تحریک کنه، حمله کنه و یا اقداماتی از این دست، و این النهای جنگ خواهد بود. از نظر من اگر خود ترامپ هم به هر دلیلی ایزن ممکنه فرزن توی این مقطع موشک‌های پدافندیش کم باشه، این مسئله رو هم حل خواهد کرد در آینده، چون تجربه جنگ ها این هست جنگ های دراز مدت خب اگر توی منطقه باشه با این رژیم نیازمند سیستم های پدافندی بالا هست، مخصوصا که رژیم فلهی شلیک میکنه، مخصوصا که پهپاد هم زیاد توش داره. بعد این کشورهایی هم که حمله میکنه خیلی پهنه، 6-7 کشور خلیج فارس و خود ناوگان ها هستن و کشور اسرائیل هم هست. پوشش دادن پدافند توی 7-8 کشور خیلی پرخرج خواهد بود، چون فقط به این 7-8 کشور هم خط نمیشه، سری قبل تا 12-13 کشور بهشون حمله کرد. پس اینجا ممکنه از جنگ تقریبا بالای 2 هفته صرف نظر کنه و تمرکزش توی جنگ سنگین و کوبنده بذاره، تمام حملاتش رو به صورت کوتاه مدت ظرف 1 هفته تا 10-12 روز انجام بده. اینجوری توی این بازه زمانی کم به تب نیازش به اون موشک های تاد و کروز که پدافندی هستن کمتر خواهد شد، چون آمریکا در سایر زمین ها همچنان خود ترامپ هم گفته ما نه تنها تسلیحات کم نداریم بلکه زیادی هم داریم. بعد اینجا خود ترامپ میگه که مهماتی هم که تاکنون استفاده کردیم در مقیاس اون توانمندی که داریم بسیار که ناچیز بوده و آمریکا سلاح‌های متوسط زیادی هم داره. میگه تاکیدم میکنه که جمهوری اسلامی باید یا پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره که میگه اونا پوکر بازای خیلی خوبی هستن اما دارن میمیرن. خب تو پوکر بازی هم یکی شانس تاثیر میذاره، یکی هم بلوف زدن. خب معلومه که شانسی رژیم نخواهد داشت و این بلوفایی که میزنه تو جنگ مشخص شد که این مشخص خواهد شد باسم که این رژیم چند مرد حلاجه. پس بسته بودن تنگه هرمز در شرایط محاصره دریایی با افزایش هزینه‌هایی که هست بیش از همه در دراز مدت به خود رژیم ضربه خواهد زد و هزینه واردات کالا و انرژی و غیره و با فشار اقتصادی که روی مردم میاد افزایش پیدا خواهد کرد. رژیم توی تنگنای جنگ هیچ برنامه روشنی برای تنگه هرمز نداره، برای اقتصادش نداره، حتی برای طرح جنگی نداره، چون مشروط به خود آمریکاست و اگر این بارم بیاد به غیر خود آمریکا اسرائیل هم هست. به اصطلاح کمانی که هفته قبل فرمانده سنتکام رفته بوده تو کشور اسرائیل، بعد اومده با عربستان سعودی هم با خوده که بن سلمان هم اونجا دیدار داشته، خیلی هماهنگی کردن و معلومه خیلی سه اونجا تعیین تکلیف شده. و یه چیزی هم که هست، این توهم هم رژیم داره که مالکیت انحصاری داشته باشه تو آبراه بین المللی تنگه هرمز که این با واقعیت های جهانی منطقی اصلا سازگار نیست، اگرچه داره هارت و پوت میکنه. تو این 3 روزه پیش تو 72 ساعت تقریبا 3 تا کشتی مورد هدف قرار گرفتن. یعنی الان قیمت نفت هم بازم رفت بالا، شده 89 دلار. حالا اما تو همین به اصطلاح که زمینه خود رژیم دست از هارت و پورت ها و تهدید ها بر نداشته و به همین خاطر که سران رژیم میان و ادعایی میکنن که جدا از این که واقعی نیست ولی حرفاشون بار حقوقی داره و قابل پیگرده. اینکه امیر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی جایزه تعیین میکنه که هر کسی یک آمریکایی رو کش یا گروگانگیری کرد از سربازان آمریکایی 30,000 تا بهش میدیم. اگر این فرد زن باشه، یعنی فاطمه کماندو باشه، 60,000 تا. خب اینا واقعیت اینه که خیلی هزینه بر خود به اصطلاح که محسن عزایی هم چند سال پیش که گفته بوده که اگر حکومت ایران با اسیر کردن سربازان آمریکایی به اصطلاح بگیره میتونه میلیاردها دلار درآمد داشته باشه، حالا با تبادل اینا. ولی واقعیت اینه که الان این داره دیگران رو تهدید میکنه، تحریک میکنه، خب که آقا دست به این کارا بزنن. تو اقصا نقاط جهان. خب این گسترش تروریسم تقریبا اگر بخوان 60,000 دلار به هر نفری بدن که یه نفر گروگان بگیره یا اونو نیست و نابود کنه، اگر بخوان 1,000 تا این کنن 60 میلیون باید پرداخت کنن. خب اینجا خود منوچهر متقی که وزیر خارجه پیشین است، اونم از اژه خواسته که ظرف 10 روز باید حکم قصاص برای ترامپ و نتانیاهو رو به اجرا که بذارن. اگر اینها چنین کاری کنن، خب معلومه که اینها جرم و جنایته و تأثیرش اینه که این سخنان به معنای گسترش تروریسم و گروگانگیری و مافیایی است که به گروه‌ها و افرادی پیام میده، حتی گروه‌های مافیایی که حاضرن در ازای دریافت پول دست به گروگانگیری و قتل که بزنن. خب اینم خود جرم است و این رژیم براش سنگی تمام خواهد شد. همچنان که دادگستری خود آمریکا هم گفته تهدیداتی تو رابطه با ترامپ کرده ملانیا، این یک جرمه و ما میتونیم دنبال کنیم و میدونن که اونا به لحاظ حقوقی وقتی این حرفو میزنن معنای خاص خودشو داره. پس یک موضوع دیگر این که هفته های قبل به خود ترامپ پیشنهاد شده بود که او درباره ضرورت و اهمیت جنگ با رژیم و هر دو جنگ برای توجیه اذهان و افکار عمومی خود آمریکا بیاد حقایق مطرح کنه، کار توضیحی انجام بده که علت این که با رژیم می جنگه چیز، آیا این جنگ به زیان مردم هست یا به سود مردم و آمریکاست. خب ترامپ هم اومد گفت که آقا جون تنگی هرمز به زودی جزء قلمرو خود ما خواهد شد، یعنی کشور آمریکا، اگرچه این حرف به لحاظ بین المللی حقوقی نمیتونه چنین کاری رو انجام که بده، اما اینم چون از این حرفا زیاد میزنه، قبلا هم میگفته اصلا میزنیم نابودتون میکنیم، به عصر حجر که برمیگردونیم، اصلا این نقشتون حذف میکنیم، این حرفا زیاد میزنه، همچنان که خود رژیم هم خیلی بلوف میاد. این ترامپ هم از این حرفایی که نادرست هم هست هیچکی هم تایید نمیکنه، ای زن خود من، از این حرفا که میزنه، اما تنها رئیس جمهوری است در این 48 ساله که در مقابل این رژیم واقعا که وایستاده. ما نباید انتظار داشته باشیم که ترامپ همو خواسته هایی که ما داریم سه‌سوته کار رژیم رو تموم کنه. اون به خاطر منافع آمریکا می جنگه و به طب تا جایی که منافع ما و این جنبش و این انقلاب با اون تو یک راستا هست، تقریبا اینها تماما که به سود ماست. پس جنگ آمریکا با رژیم جنگ موجودیتی نیست، یعنی آمریکا به همین دلیل میگه ما عجله نداریم، صبر میکنیم. چند بارم اینو گفته، چون محتاج شکست آنی سه‌سوته رژیم نیست، بود و نبودش نیست، اما یکی از مسائل روی میزش هست. خب به همین دلیل ترامپ اون سخنرانی کرده خیلی جالب بوده، گفته اگر مجبور شوید، به مردم میگه ها، در رابطه با افزایش قیمت که حرف داشتن، اگر مجبور شوید کمی بیشتر برای بنزین پرداخت کنید هرگز عذرخواهی نخواهم کرد. خیلی قاطع بهشون گفته کار درست رو انجام دادم، یک کشور بسیار شرور نمیتونه سلاح هسته‌ای که داشته باشه. 2.5 سال دیگر فرد انتخاب خواهد شد که به اصطلاح میاد جای من. لطفاً یک چیز را به خاطر داشته باشید، ترامپ کسی است که این کارا را انجام داد، یعنی اون سلاح هسته‌ایش اومد زد و تا حدودی سیستم هسته‌ای این رژیم رو برای تولید سلاح هسته‌ای که به عقب انداخت. بعد به همین دلیله که تاکیدم میکنه خود آمریکایی‌ها ممکنه برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای ناچار شوند که نزدیکی اندکی هزینه بیشتری برای بنزین پرداخت کنن. گفته ما باید سفر کوچکی به خاورمیانه که داشته باشیم، چون که یک فاجعه بالقوه یک آتش بزرگ را باید خاموش کنیم. ما باید آتش خاورمیانه را خاموش کنیم. از نظر من مرکز این آتش سر مار خود رژیمه و به همین دلیل که میگه افزایش قیمت بنزین رو هزینه قابل قبول برای مقابله با تحت‌تأثیر هسته جمهوری اسلامی میدونه. اگر مجبور شوی کمی بیشتر قیمت پرداخت کنید، باعث میدونی که این برای کشور ما خیلی مهمه. جمهوری اسلامی واقعا یک کشور حامی تروریست در جهان است و آمریکا نمیخواد چنین حکومتی به سلاح هسته ای دست پیدا کنه. بعد خودش هم گفته که حاضر نیست به خاطر اقداماتی که علیه این رژیم تو جنگا کرده عذرخواهی کنه، که اینجا با تشویق حاضرین روبرو شده. البته یه واقعیت هم هست، حاضرینی که خواستن حامیان ترامپ هستن و جمهوری خواه هستن و تمام طیفا نیستن و گفته که من کار درست انجام دادم. پس اینجا این توجیهات، از این توجیهات یه چیزی میفهمیم، داره افکار عمومی خود آمریکا را میسازه و برای آینده مشروعیت جنگ بعدی را هم سازوکارش رو تهیه میکنه. فقط میگه ما این کار کنجریم نه فقط برای خودمون، بلکه کار بزرگی رو برای جهان انجام دادیم. بعد تأکیدم میکنه که میدونه چه کسی میدونه که ما چقدر خوب عمل کردیم، ایران، یعنی رژیم جمهوری اسلامی رو میگه. پس اینجوری و به همین دلیل یه نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا هم، آقای دون بیکن، هم اونجا گفته که تو رابطه با نحوه اطلاع رسانی همین ترامپ، گفته که این خیلی مهم بود که او با مردم صادقانه صحبت کرد و که مردم نباید انتظارات نادرستی براشون ایجاد بشه و خود آمریکاییان به ویژه نیروهای نظامی برای یک درگیری طولانی آماده نشده بودند و باید آماده بشن. اینجا البته گفته اون کمبود مهمات اینا خب اشکال بوده، بایستی یه گزارشات دقیقتری و شفافتری که وجود داشت. خب تو رابطه با این قریب آبادی هم که گفته که ایران به محاصره تنگه هرمز ادامه خواهد داد در واکنش به خود ترامپ، که گفته اینجا قلمرو آمریکا نیست، قلمرو ایران بوده و هست و خواهد بود. پس این از یه طرف شکست خط کثیف مماشات جدی ونسه، این خیلی اهمیتی داره، چون معلومه که جدی بس دیگه دست بالا رو تو سیاست خارجی و تو رو حداقل در جنگ که با رژیم هست این دست بالا رو نداره و نخواهد داشت، چون استراتژی دراز مدتش رو گفت. خب تو همین جا خود تحریم ها هم هست که خود ترامپ هم همین امروز هم گفته که آمریکا از نظر اقتصادی ضربه سختی به ایران خواهد زد و اینو وزیر خزانه‌دانیش هم گفته که همین هفته جاری که الان اولین روز توشیم برنامه اعلام کرد که سنگین‌ترین محاصره طول تاریخ بوده خواهد بود تو رابطه با یک کشور. بایستی ببینیم که چه برنامه چیدن، یعنی برنامه همه جانبه. یکی این که برنامه چیدنه، مهمتر از این که برنامه‌ای که میدن ترکه میشن اجرای اونه. اجرا حتی خیلی جاها مهمتر از طرحه. اگه طرحی رو کامل اجرا نکنی، کشورهای دیگر رو وادار نکنی بیان پاش، تقریبا این تحریم ها مثل آبکش میشه. و تو همین رابطه حتی همزمان با این بحث تحریم و این محاصره هست و بحران معیشتی که هست و افزایش قیمت ها، یک خبر هم بوده، یکی از فروشگاه زنجیره اتکا که وابسته به وزارت دفاع خود رژیم هست، میگه برنج 5 و 10 کیلویی رو به صورت اقتصادی میفروشن، یعنی حتی به نظامی ها. ابوالفضل ابو ترابی که نماینده مجلسه میگه بنزین در این شرایط رمز اغتشاش داخلی است، میترسه آشوب داخلی مقدمه تحمیل جنگ سنگین توسط جمهوری اسلامی است. ببخشید، جنگ خارجی توسط دشمن خارجیه. بعد حتی احمد مرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس هم میگه در مقطع فعلی قیمت بنزین افزایش پیدا که نکنه، زیرا تاب‌آوری مردم در برابر گرانی‌ها محدوده و افزایش قیمت بنزین میتونه تو سایر کالاها هم همین گرانی رو ایجاد کنه. داوود رنگی عضو اتاق بازرگانی، اینا خیلی مهمه که میخونم، چون اگرچه اخبارهای ریزی هست ولی یه محتوایی رو تو درون این رژیم نشون میده، این خیلی مهمه. عضو اتاق بازرگانی هست، میگه ایران در صورت تشدید محاصره دریایی فقط 3 ماه دوام می آورد. این میگه که این به معنی ایجاد کمبود کالا در کشور به ویژه در حوزه های مواد غذایی خواهد بود، یعنی سفره مردم. مسعود دانشمند رئیس کانون شرکت های حمل و نقل بین المللی میگه بخش عمده واردات کالاهای اساسی و صادرات محصولات معدنی و پتروشیمی همچنان متکی به بنادر جنوبیه و امکان جایگزین کامل این مسیر با بنادر شمالی و کریدورهای زمینی یعنی حمل و نقل با کامیونات غیر اینا نیست. مجلس حراری هم که رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین است گفته آقا جون هزینه انتقال یک کانتینر از چین به ایران از مسیر دریایی حدود 3000 دلاره، اما این مسیر وقتی میان تو زمین 12000 تا، یعنی 4 برابر. پس اگر محاصره بشه فقط کمبود نیست، با گرانی و سنگین بودن هزینه هم این رژیم مواجهه. به همین خاطر اللهای خود پزشکیان همین 3 روز پیش هم که گفته که گرانی ها طبیعی است، چون خود دولت اون پولهایی که میتونست کم کنه کسب کنه کم شده و نفت هم اساسا نمیتونیم بفروشیم و پروش دریافت کنیم. میگه الان مسیرهای طولانی تری برای انتقال کالا طی میشه و در نتیجه قیمتهای تمام شده هم افزایش پیدا میکنه، چند بار ضریب همونجوری بالا هست. بعد به همین خاطر میگه حتی برخی کارخونه ها نه تنها تولید ندارن بلکه تخریب شدن، امکان دریافت مالیات از اونا ما نداریم، بلکه باید یه جیبونم از که به اونا پرداخت کنیم که اونا بتونن سرپا باشن. این وضعیت نظاره. به همین دلیل رژیم تهدید کرده اگر بخواد این محاصره طولانی بشه ما ساکت نخواهیم بود. موضوع دیگر هم که راجع به انتصابات هست، محسن رضایی هم هالت و پوت کرده به عنوان دبیر شورای امنیت که گفته که این انتصابات محاسبات دشمن رو برهم ریخته، که میشه این که اینها خیلی جدی هستند و ابراز امیدواری هم کرده فرمان جدید نیروهای مسلح در برابر هر گونه تجاوز احتمالی به جمهوری اسلامی مقابله جانانه داشته باشد. مقابله جانانه مگر از اون جنگ 12 روزه جانانه نبود؟ همه شون که جون دادن. همه اینا که هارتوپورت

است. ما در این جنگ ترکیبی هم بر دشمن فائق خواهیم آمد. البته گفته که تغییراتی در قوه قضایی و به اصطلاح اون به اصطلاح سرانش خواهد بود، عده جابجایی خواهیم داشت، اینا را مشورت کردیم با سپاه و غیره اینا و عناصر سابقی که تو قوه قضایی کار میکنن و هم باشم توی این چارچوبه. یه خورده خواستار آرامش شده که این جابجایی ها روی حساب کتاب هست. معلومه که یه جابجایی های سنگینی هم خواهند داشت در همین کادر این جلادان که قضاییه که قصاقونه است. یه فایل صوتی جلسه محرمانه که بسیج هم داشتیم، هراز از اعتراضاتی که احتمال برگشتش هست و کشته شدن سرکوبگران، این فایل صوتی هم که از جلسه محرمانه قرارگاه رسانه‌ای و فضای مجلس شهرستان پاکدشت بوده، خب اینم نشون میده که چقدر اظهار نگرانی و ترس میکنن از مردم و شروع شکل‌گیری یک موج جدید. اینها حتی بحران ریزش این نیروها و به اصطلاح اون پروژه به اصطلاح پشیمان سازی دشمنان و غیره اینا که تو این فایل صوتی همش که بوده، اینو باید جداگونه باش به نظر من بهش پرداخت. اما خبری هم که امروز دریافت کردم، من خودم خوشحال شدم، چون قبلا اسرائیل یک دست با طرح صلح غزه 15 ماده مخالفت کرده بود، گفته بود که تا خلع سلاح کامل نشن ما بیرون نمیریم از غزه. الان امروز خبر اومد، دیروزم بود، که کوشنر با خود نخست وزیر اسرائیل که صحبت کرده و توی بر سر یه نقشه‌ای به توافق که رسیدن و این دیدار خیلی مهم بوده و کوشنر هم با آمریکا هم خواسته که از خود اسرائیل مانع‌تراشی نکنه. به نظر من در غزه اگر اسرائیل بخواد با همون ضرباهنگ قبلی فقط با آتش مثلا حل کنه، نه اینجوری میز سیاسی به نفع حماس خواهد بود. حتی اینجا به همین خاطر انعطاف داده، اما یک دو طرح دادن که اولی که باید این ضمانت اجرایی داشته باشه این خلص راه و با تکمیل خلص راه بشن و بعد وارد مرحله دوم، چون الان تو نقطه ای هن که آقا جون بحث اینه که برن وارد مرحله دوم بشن به اصلا مرحله بازسازی اینا، بحثش فقط خلص راه مونده. خلص راه هم به نوعی به توافق رسیدن که این تو چارچوب که تو این چارچوبی که خود کوشنر گفته و نخست وزیر خود اسرائیل هم ترشو گفته، اینجا به توافق رسیدن، این اجرا میشه. این به نظر من خوبه، چون نیاز نیست حماسی که آنچنان ضربه‌ای خورده که فقط خودش هم نمیتونه جمع کنه، حالا تک و توک یک کارایی میکنه، انرژی گذاشت روی این. به نظر من دیداری که کوشنر داشته با خود نخست وزیر، ایزن دیداری که فرمانده سنتکام رفع اسرائیل اونجا که داشته، یه چیزایی حل فصل کردن. به اسرائیل هم گفتن که ببین تضاد اصلی، مشکل اصلی رژیمه، ما اینو نصف جون که هیچ، 90% جون غزه رو، یعنی این حماس رو ازش سلب کردیم، اون 10% بقیه هم با هر کش قوسی حل خواهیم کرد، باید تمرکز کنیم روی دشمن اصلی. و اینجا هم اسرائیل حاضر شده یه امتیاز اینجوری به آمریکا بده، چون نخواسته باید کنتاک برگزار کنه، یعنی که کنتاک داشته باشه، منافع بالاش که رژیم هست اون براش ارجح بوده. به این خاطر از حرفای پیشینش که تمامی سطوح اسرائیل طرح خود ترامپ رو رد کرده بودن، این بار پذیرفتن. این هم خبر خیلی خوبی است. اما در رابطه با مخالفان پهلوی که یکیش آقای رضا علیجانیه که خود ایران اینترنشنال اینو صداش کرده و راجع به همین فایل صوت لو رفته پاکدشت صحبت کنه، اما چون این هر کاریش کنی ضد پهلویه، از همین بحث پاکدشت هم بحث رو بر میداره، میبره به اون چیزی که دلخواهشه، درست مثل این به اصلا روحان آخوندهایی که راجب هر چی حرف میزنن که پای این منبر آخرش میرسن به روزه امام حسین و مجبورن که اونجا مثلا چیز کنن. اینجا هم اومده بالاخره رو پهلوی و بعد به تخریب پهلوی و انقلاب ملی پرداخته. رضا علیجانی تو ایران
یا اینترنشنال

که دو قطبی سازی اپوزیسیون بهانه سرکوب بیشتر به جمهوری اسلامی میدهد. کدوم دو قطبی سازی؟ از کجا میدونی که دو قطبی سازی بهانه بیشتر سرکوب، یعنی میگه که کسایی که طرفدار پهلوی ان و کسایی که مخالف پهلوی ان؟ این حرفا دروغ محضه. زمانی که قیام بود، انقلاب ملی بود، از 7 دی ماه تا 18-19 ما هیچ کنش درگیری دو قطبی داخل ایران، کف خیابان ایران، سراسر ایران نداشتیم. تظاهرات های خارج کشور بوده، تظاهرات های سنگین هم داشته، هر گروهی تظاهرات های خوش رفته. به تبع آقا چند نفر ممکنه با هم درگیر بشن، ولی کل تظاهرات عین این دو هیئتی که توی یکی مشهد رفته بودن، کجا بود اون چوب هاشو برشو علیه هم دیگه جنگیده بودن، کجا بودن اینا؟ آقا مثل اینا که نیست. اینجور چیزا هم خب هست. ببین تو خارج کشور قابل کتمان نیست، هست. اما مسئله که بگوییم که دو قطبی که باعث سرکوب بیشتر توسط این بهانه است، لا توجیهه. میگه همین رضا علیجانی میگه که جنبش زن زندگی آزادی در مقایسه با اعتراضات دی ماه 1400 کمتر موجب دو قطبی شدن در جامعه شد. میگه این دو قطبی سازی و نگاه سیاسفیدی که به گفته او گاهی بخشی از این اپوزیسیون کجرو و ناگاه نیست با اون دامن میزنه، منظور پهلویان، میتونه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای آدمکشی بیشتر، راحتتر و با وجدان آسودتر بهانه بده. خب حالا من موندم با چه میکانیزمی؟ یک، از اون من، اولا رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی نیست. تأکید میکنم رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی نیست، یک ملی مذهبی نشاندار بسیار قوی، تابلو داره با ضدیت کامل با پهلوی. چطور میشه یک ملی مذهبی نوع 57 نشانی که هنوز هم کاندیدای نماینده مجلس شدن دور نهم براش افتخاره که بشینه پیش اون جنایتکارا که این کشتارا رو کردن؟ یکی از جمله اون کسایی که تو همین انقلاب ملی آدم کشی میکردن از همین نمایندگان مجلس بود که سندش اومده که بیرون. تو میخواستی کنار اینها بشینی، برات افتخار بوده. بعد این نفر چطور میتونه که تحلیل سیاسی رو برای مردم بیاد بیان کنه و عرضه کنه؟ اون نه تنها تحلیلگر، بلکه صرفا که میتونه از موضع ملی مذهبی ها، از اون دستگاه خاص، منافع اونا، پایگاه اونا صحبت کنه و لاغیر. تیربون دادن به چنین کسانی به عنوان یک بیطرف تحلیلگر سیاسی، آقای، توهین به شعور مردمه، توهین به اون جانباختگان، توهین به اون خانواده که در ضدیت با خاص اکثریت مردم و جانباختگان میاد این حرفا رو میزنه. شما نمیتونین یک آدم حزبی گروهی نشاندار ایدئولوژیک رو بیه بگو ما رو تحلیلگر سیاسی، اصلا نزغرزه. انقلاب ملی برعکس اون چیزی که خود رضا علیجانی میگه، نه تنها باعث دو قطبی شدن جامعه که نشده، بلکه درست پت و په بودن، بی سمت و سو بودن انقلاب زن زندگی آزادی که بدون داشتن رهبری که مشخص که نقطه ضعف این مبارزات این 14 هم بوده، اون 3 قیام بوده با انقلاب زن زندگی آزادی، اون 4 قیام بوده، اکثریت مردم الان به پهلوی رسیدن. به تبع در قبال اکثریتی که چونون یک سویه و قوی، خیلی پایگاه اجتماعی وسیع هستن، سایر جریان‌های سیاسی خب تو حاشیه قرار می‌گیرن. شما نگاه کنین وزن و گسترش تظاهراتی که سمت پهلوی است که الان ادامه داره و یک تظاهرات حداقل تو یک ماه اخیر شما نشون میده انگورهای سیاسی، به غیر این فرقه ای که رجوی تک و توک اینا رو با اتوبوس جابجا میکنه و این نمایش ها رو گاهن عرضه میکنه. پس انقلاب ملی اساسا این که باعث دو قطبی شده غلطه، از قضا به عکس پراکندگان جمع کرده حول یک قطب مشخصی که به رهبری انتخاب کرده. این اعتلاء جنبش، این پیشرفت جنبش و انقلابه، بالاترین دستاوردشم است. 48 سال دستان مردم از داشتن رهبری محروم بوده، الان دارن، خودشون هم انتخاب کردن، تحمیلی هم نبوده، رسانه‌ای هم اصلا نبوده. رضا پهلوی یک رسانه حامیشه، اونم ایران اینترنشنال، اونم تمام عیارم نه، ولی بهترین
رسانه‌ای که توی چارچوب هست همین هم است. بقیه رسانه ها عدم ضد پهلویان. پس مردم خودشون رسا و صدای رهبریشون شدن، تو کف خیابون قیمت دادن، صدا کردن، تظاهرات کردن، تظاهرات میلیونی. آمار شهرهای کوچیک میاد، 200 نفر، 150 نفر کشته دادن. حتی خشکی بیجار من گفتم هفته قبل شنیدم 10 نفر تو روز همون اول کشته شده، خشکی بیجار. پس اینها رو میگم که توی 48 ساله نام هیچ کسی هم صدا نشده جز پهلوی، جز تنین پهلوی هیچ جای نشده. این برجسته شدن، مهر خوردن نام رضا پهلوی به عنوان رهبر، خواست مردم و به معنی دو قطبی شدن نیست. این نه دو قطبی، بلکه اطلاع این جنبش و مبارزه و مشخص شدن این رهبری این جنبش و کمبود اساسی این جنبش بوده. از اصلا مردم رو نمیشه، آخه خنددار مردم رو نمیشه به دو قطبی سازی متهم کرد، چون ریشه این داستان از شعارهای کف خیابانهای سراسر ایران به شکل میلیونی شروع شد تو دیما. هیچ کی هم باورش نمیشد میلیونی این همه بیان کف خیابون. تابقان تو چهار قیام حتی انقلاب زن زندگی اصلا سابقه نداشته. همیشه یادتون میگفتیم اگر این کپ کپهای تظاهراتی پراکنده جمع نشن، متحد که نشن، هیچی نمیشه. وقتی جمع شد مشهد و چند شهر دیگه سقوط کرد و دست مردم بود، اینا کشدار کردن. این دو قطبی نیست که، این پیشرفته، این اوج اطلاع این جنبش و این انقلابه و در خارج هم همین تظاهرات بوده. این اتهام زنی، این متهم سازی، این هر گونه اقرار داشتن برخلاف خواست مردم و اساسا غلط و نامشروع از این ترمو استفاده کردن. از قضا دو قطبی سازی رو مخالفین شکست خورده از پهلوی را انداختن. اینها هرگز به هر گونه صندوق رأی و انتخابات و دموکراسی از نظر من پایبند نیستن. یه مثال میزنم، اگر فرضاً به جای تظاهرات هایی که توی دیماه تو 10-12 روز تو کف خیابان‌های سراسر ایران بود، امکان صندوق رأی وجود داشت، مردم رأی می‌ریختن، کی رأی می‌آورد جز پهلوی؟ پس شما به کدوم رأی، به کدوم صندوق، به کدوم دموکراسی پایبندید؟ باید طبق صندوق رأی می‌اومدین وقتی پهلوی انتخاب می‌شد، صداشون رو با قیمت دادن، زجر کشیدن، شکنجه شدن، تیر خوردن، زخمی شدن. پس الان شاهدیم که هر روز یه فیلی هوا میکنن و دیوار حاشا هم بسیار بلنده. اینها به جای اعتراف به خواست اکثریت مردم، به ضدیت مطلق با مردم و ناامیدسازی و تولید سفسطه، سعی میکنن انقلاب ملی رو تخریب کنن، نامشون نبذارن. به همین دلیل از انقلاب زن زندگی آزادی میگن. اگر انقلاب زن زندگی آزادی تو مدار 70 انقلاب ملی بالای 500-600 هزاره. چرا؟ گستردگیش رهبری داره، ره پای سرنگونی. انقلاب زن زندگی‌آزادی بسیار شکوهمند بود، همه ما حامیش بودیم، اما اون خصلت و پتانسیل سرنگونی توش نبود. اما اون فقط قشر دویا بودن، قشر سه نیومد اونجا وسط میدون. مسئلهش فقط حجاب بود، اگرچه به جای دیگه هم کشید. ای ببین هر مسئله تو ایران شروع میشه، صنفی هم باشه، یه روزه میشه سیاسی. این خصلت جامعه سرکوب شده به اصطلاح این کشور ماست. پس بعد من تاکید میکنم، حتی آقای جمشیدی که برزگرم که روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی است، از دوستانمون هم هست، اینا ایشون هم در یه برنامه‌ای که داشتن با آقای عمار ملکی و سعید دهقان، با اشاره به نظرسنجی‌هایی که این مؤسسه همین گمان داشته، تأکید کرده جامعه ایران امروز به شدت دو قطبی و متشتت است و گویی در وضعیت بلا تکلیفی به سر می‌برد. از نظر من اگر این تحلیل رو به انقلابات ماقبل زن زندگی آزادی به اون قیام ها میگفتی، آره، که قشت مثلا 88 اون قشت دو میاد که قشت سه نمیاد، اون قیام های 96 تو دیما و تو آبان 96 یه قشت سه اومد، قشت دو نیومد و الان متحد شده تمامی اقشار. در روستاهای خیلی دور حماسه ها بوده،
آقا این پیشرفت نه پس رفت، این دو قطبی سازی نیست. خب معلومه یه جریان وقتی یک باره تو انقلاب ملی یک باره میان، حتی پروسش از دیماه 96 شروع شد، رضا شاه روحت شد، یهو این حرکت کمی جمع میشه یه جه گلشو میده تو دیماه، این که پس رفت نیست، این که به اصطلاح دو قطبی سازی نیست، که این بحثا غلطه. من نمیدونم اینا چی رو تحلیل میکنن، چون ما که تحلیل میکنیم اینجوری نیست، ما که میبینیم اینه، تجربیات ما اینه. ما هم کم تو میدون نبودیم، کم تو سیاست نبودیم، ما آرزو داشتیم دهه 60 یه روز مردم رو بیاریم پشت سر خودمون، هیچ که نمیومد. الان این شاهکاره. بعد مخالفین خود جنگ، این حرفا رو میزنم، بعد میرسم به یه نقطه سرفصلی خواهم گفت. ببینید، بدرو درواسی دو هفته قبل گفتم که حدود 268 نماینده مجلس و 101 نماینده از 16 تا از این وزرای دولت اینا جز این 268 بودن، بیانیه دادن برای صلح، گفتن مردم ما صلح میخواد، جنگ نمیخواد. خطاب به رژیم هم بوده، خطاب دولت هم بوده. اینو سازمان مجاهدین پخش کرده تو سایتش، یه ویدیو هم ساخته تو سیما آزادی پخش کرده. مجاهدین از همه، یعنی مور از ماست بیرون میکشن. ببین کار به کجا رسیده که حتی مجاهدین حاضرن اصلاح طلبان رو باشون همگرایی کنن، باشون برن بر علیه پهلوی. ما الان شاهد این مرحله هستیم. خودشون میگن جبهه ضد فاشیست، پهلوی رو فاشیست خطاب میکنن، آقای رضا پهلوی رو، در حالی که تو زمان شاه من تمامی اون کتابهاشون رو خوندم، تحلیلاشون هم خوندم، چون من بخشی از اینا بودم. هیچ کدوم اینا رژیم محمد رضا شاه و فاشیست خطاب نمی کردن. اینا دارن دروغ میگن به مردم، چند لایه هم که دروغ میگن. این جدیدن یه بیانیه 200 نفر از دانشگاهیان و فلاینا که دادن، تمام حرفشون علیه اسرائیل و آمریکا، به رژیم هم میگن ایران، اونها حمله کردن که به این رژیم، اونها این جنگ کردن، اونها تهدید میکنن که نیست و نابود میکنن، منابع رو میزنن، زیر ساختار رو میزنن. حالا نزده ها، اون که هم که زده، رژیم داره این زیر ساختار منابع کشورهای حوزه خلیج فارس میاره. آقا جون، آقا این اومانیست ها، آقا این انسانگره ها و دموکراتیک ها چطور اونجا میکشن؟ جیکتون در نمیاد. اینجا که هنوز نزدن اینجوریه. توی این بیانیه که نزدن اینقدر ننگینه، حتی من حاضر نیستم متنشو بخونم. یک کلمه اعلام نمیکنن که جمهوری اسلامی نامشروعه، آدم کشته توی این 40 ساله تو دیما. اینا فاسدن، اینا مردم رو به گروگان گرفتن، هر بلایی بگی سر مردم آوردن توی این 48 ساله. یک کلمه نگفته، اما همش راجع به ضد اسرائیل، ضد آمریکا، هر چقدر خواستن که صحبت کردن. بعد اسمشون هم دانشگاهیه، یکی اینا خانم جودیت باتلر. خب امضا کنندگان کیان؟ آقای آصف بیاد، محسن الفانی، آقای یرابند ابراهیمیان، که یک کتاب، این آقای ابراهیمیان یک کتاب ضد مجاهدین نوشته بود، خود فقیه جمعی هم هر فوشی بوده بینا کشیده. الان تو این خط با هم یه راستان، حمید دواشی. بعد جالبه تو اینا که من چک کردم بعضی اسما نیومده، ایزن پرستو فروهر، پرستو فروهر امضا کرده. پرستو فروهر کاری با این خامنه ای جنتا نداره، اما مرس رو میخواد به اسم محاکم که به حرمت و کرامت انسانی توهین شده، که مرس اون حرف زده که به اصطلاح اسرائیل کار کثیف ما رو انجام داد، یعنی کار سیاه ما رو انجام داد. این خانوم بگو فلشت کدوم وریه؟ وقتی هم میره ایران برای دادخواهی پدرش اونجوری کشتن با مادرش، اونجا برعلیه رژیم حرف میزنه، برعلیه پهلوی حرف میزنه. این خانوم اینجوریه. دوستاش هم عین خود این خانم، یعنی هم آتش شاکرمی که بی اصلاح طلبان مردم رجوع آوردن، حامی اصلاح طلبان شدن. چرا؟ تازه به عنوان پرسش مطرح میکنه چی شده که مردم اینجوری میرن سمت اصلاح طلبان. یکی اینام فاطمه صادقیه،
فاطمه صادقی دختر همین صادق به اصطلاح که خلخالی. تو اینا امیر اثباتی هم هست که این 4 بار اون جایزه سیمرغ رو دریافت کرده از توی که رژیم، چندین بار شرکت کرده و همه فیلماش هم اون تو دهه فرج این جوایز برده. خب این فرد تقریبا با این رژیم به نوعی تمام جوایزش هم از رژیم گرفته، خب معلومه اون طرفی قش میکنه. یا آقای محمد به اصطلاح مارجو ولی نصر افشین متین عسکری، یا به اصطلاح همون که گفتم فاطمه صادقی. فاطمه صادقی دختر صادق خلاطی اون جلاد هست، تو رابطه با پدرش که یک اصطلاح که مصاحبه کرده گفته پدر من یادمه که معمولی بود اما به مختصر زمان عمل میکرد. چجوری داره گردش میکنه که ماسماله میکنه، میگه مثلا پدرم خادم سختگیری بود اما من ازش کتک نخوردم و تو خانواده هم تنبیه نبود. وقتی میخواستم حتی کارنامه خودم رو ببرم بهش بدم، شب تا صبح خوابم که به اصطلاح که نمیبرد. حتی اگر موفقم بودم، امتحانات خیلی خوبی هم دادم، نمرات خوبی هم دادم، لیاقتم هم که نشون دادم، پدرش برمیگشته بهش گفته این وظیفت بوده. میگفت آقا جون، کسی که در جای خلخاله که می نشینه گویی باید با همه قاطعیت انقلابی پاسخ می داد و معتقد بوده که پدرش هم برای انقلاب باید یک سری بدنامی ها رو پذیرفته باشه. این خانم حتی حاضر نیست راجع به پدرش بگه این که آقای این قتل انجام داده، این جنایت انجام داده. خود این صادق خلخالی بعدها اصلاح طلب شده بود. ببین این اصلاح طلب ها چه تحفه هستن که توشون این جنایتکار اصلاح طلبه. موسوی تبریزی جلاد اون دهه 60، اون هم آدم کشت، اون اصلاح طلب شده بود. خب آدم چی بگیره؟ همون سانعی، آیت الله سانعی، جلاد اون دهه 60 که من اینو به اصطلاح که خوب میشناسمش، اینم اصلاح طلب شده بود. آقا آنچنان میگه اصلاح طلب ها، انگار اصلاح طلب ها جلادان دهه 60 نبودن، همچنان الان هم حامی جمهوری اسلامی هستن. اینا ضد ولایت فقیه نیستن، نوع ولایت فقیه رو باش اختلاف دارن. اگه حسن خمینی ولی فقیه بود اینها میگفتن خیلی هم که مثلا به اصطلاح این کشور عالیه، این ولی فقیه هم تایید کردن. یکی از اینا تحفه‌ای به نام مهدی جامیه، این آقا مخالف جنگ، مخالف کشتن، مخالف حمله است. اما وقتی داریوش آشوری اومد با پهلوی دیدار کرد، گفت که کاش که تو مرده بودی و زنده نبودی، و تلفن رو قطع کرده بود صحبتی که با آرش. ببین آدمی که فقط اونم داریوش آشوری، اصلا نه حزبی نه گروهی، بعد این همه سال یه دار با پلیده آرزوی مرگ میکنه. شما که برای داریوش آشوری آرزوی مرگ میکنی، شما چطور میتونی حامی به اصطلاح ضد مرگ، ضد جنگ این رژیم باشی؟ معلوم محتواتون چیه. یکی از این جلادانم هادی غفاری، هم شکنجگر. من تو زندان شاهدم که این مجید یک رنجیان تو شعبه 15 شکنجه کرده بوده و خیلی ها که اصلا دیگر. این هم جز امضا کنندگان همون 260 ها بوده. این رجبی هم اینه خودش میشناسه، همین 30 خرداد سال 60 این کلک به دست بود. من اینو تقریبا از میدان انقلاب تا چهار پهلوی 100 متر 150 متر از میدان انقلاب که رد شده بود، اونو با سلاح اونجا مثلا دیدمش. عصر بود بعد پایان تظاهرات. سازمان الان همه گروه های سیاسی، همه گروه های سیاسی روگ و بوسکنده میگم، الان حتی دارن به سمت اصلاح طلبان میرن، اونا هم جزو خودشون دارن حل میکنن. اینا روشون نمیشه صریح بگن ما وحدت پیدا کردیم با اصلاح طلبان این رژیم، که الان هم یکی از اصلاح طلبای جنایتکار مسعود پزشکیان حاکم هست و داره حکومت میکنه، که میگه 3000 خورده کشتیم، فقط زیاد نکشتیم. آقا جون اینا در زدیت با پهلوی به هر خس خاشاکی که هیچ، به هر جنایتکاری هم چنگ خواهند زد. این بیانیه انسان
قدقد صلح طلبی رو اینجا میکنه، اما اون تخم فساد و اون تخم حمایت و اون تخم چند زرده رو میره تو رژیم میکنه، از اونها حمایت میکنه، اونجا تخم که ایزارن سوابقشون هم بعضی هاشون اصلا فضاحته. موضوع بعد ترانه آقای داریوشه. این به نظر من مردم رو متهم کرده، مردم رو سرزنش کرده، مردم رو سرکوف زده بهشون، اصلا چیز عجیبیه، توهم توطئه. من این اتهام زنی به مردم خیلی عجیبه. اگر اینه مثال بزنیم، من یاد فروغ جاویدان میافتم. یه فروغ جاویدان مجاهده شکست خوردن، وقتی برگشتن قبلش میگفت شما این همه حماسه، بعدها هم میگفتن حماسه آفریدن تو فروغ جاویدان، این اعضا اونجوری کشته شدن، اونجوری جنگیدن. اما وقتی برگشت بهش گفت آقا جون شماها باعث شکست بودین. حالا داریوش اقبالی هم همون حرف رجوی رو میزنه، مردم رو متهم میکنه، تازه میگه شما توهم توطئه دارین. اساسا 57 یه خطای تاریخی بود، اما پسا نیم قرن 48 سال که ازش رد شدیم با بی سابقه ترین حکومت خونین و جنایتکار این پست ها، هنوز وقتی حمایت میکنن از این نکبت 57، این دیگه خطا نیست، این خیانت محضه. این ترانه سرکوب زدن به توهم متهم کردن مردم. داریوش اگر میخواست این ترانه رو بخونه، این ترانه رو باید 48 سال پیش بعد 57 میخوند که اون توهم بود، اون توطئه بود ولا غیر. توهم واقعی در دو برهه 57 صورت گرفت. توهم بعدی 404 بود تو دیماه بود. هیچ کدومتون باور نمی کردین که فراخان پهلوی میلیونی بیاره کف خیابون. همه تون می گفتین که آقا جون فراخان بده ببینیم که چند نفر که میاری، اگر تو آوردیم ما حرفاتون پس میگیریم. هیچ کدومتون حاضر نشدین حرفاتون رو پس بگیریم و سر تسلیم فرود بیارین، بلکه عناد و کینه تیزتون رو که بیشتر کردین. توهم همون نکبت 57 اومدن خمینی بود که میگفت دیو چوبین رو فرشته داره، فرشته رو خوردین ازش یا نه آقا جون؟ بله اینجا هست. من متن ترانهش رو ببینم، چون دو دقیقه که بیشترم که وقت نیست، من این ترانه رو که میذارم برای خود این دوستان که بهش که مراجعه کنن. ولی واقعا داریوش، من میگم به کار هنریش، به صداش، ببین منم علاقه دارم، جوانیام گوش میدم، گاهنم میفته گوش میکنم، اصلا بحثم نیست، بحثم به هیچ وجه توهین نیست. ولی داریوش هر موقع اومده پاش باشه تو سیاست، آخه سیاست کار تو نیست. مثلا ترانه، مگه داری ترانه حزبی گروهی ایدولوژیک میسازی؟ مگه کار تو این است تحلیل تاریخی بکنی، تو تحلیل استراتژیک بکنی تو ترانه؟ اصلا ترانه مگه گنجایش مقاله، گزارش و اینا رو داره؟ موضوع بعد که یک دقیقه وقت است، این رو باور کنیم میخوام اساسی صحبت کنم، ولی میذارم برای که پنجشنبه، چون وقت نیست. خیلی هم خواستم حرفان فشرده کنم، ولی هر جا فشرده میکنم که نمیشه. مقایسه حکومت‌های شاه با حکومت‌های کمونیست‌ها، حکومت‌های آلمانی، همین چپ‌ها، همین گروه‌های سیاسی، همین مجاهدین در کل دنیا. ببینید الان اگر این حکومت شاه رو مقایسه کنیم، نه در بره اقتصادی غیر لا، حتی در زمینه سیاسی امنیتی، غیر قابل مقایسه است. اون وضعیت شاه به لحاظ سیاسی امنیتی با جنایت هایی که توی حکومت های کمونیستی انجام شده، بلکه اینها حتی تو بحث فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی تا فیها خالدون روح و روان مردم رفتن، جنایت کردن. اینا سابقه به اصطلاح تاریخی در کشتار و جنایت دارن. و عجیبه این گروه های سیاسی اون زمان علیه شاه می جنگیدن به این خاطر، اما خودشون نه تنها اون حاکمیت آرمانیشون، خودشون هم از هم جنس بودن، درون خودشون که کشتار می کردن. اینجا من می خواهم اینا تأکید کنم، اینو هفته بعد میبخشید همین پنجشنبه باز خواهم کرد، تمرکز میکنم روشون. اینو خواهش میکنم برای هفته بعدم اگه هست، از این منظر حرفای منو بشنوین. و حرف آخرم اینه که ما الان، حرف آخرم خیلی مهمه، الان تمامی گروه های سیاسی
از اینکه 57 شکست خوردن رو آوردن به اصلاح طلبان، میخوان از پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان در درون ایران، درون مرزهای ایران بر علیه پهلوی سوء استفاده کنن. این کار کثیف روشنگری خواهم کرد. با سپاس از همه شما، ممنون، شب همگی خوش.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز دوشنبه 17 ماه آگست است و 26 ماه مرداد، همونطوری که بعض رسوندم وعده کرده بودم، امروز در خدمت چهره و نامی آشنا برای همه ایران دوستان، جناب آقای دکتر جمشید اسدی هستیم. همونطوری که عرض کردم بارها، این داستان شرایطی که جمهوری اسلامی یا به قول من نظام اهریمن حاکم بر میهن مرتب داره تکرار میکنه اینه که یه الگویی میتونیم داریم. ما مثل چین و مثل ویتنام، اونا هم ایدئولوژیکن هم اقتصادشون بازار آزاده. مرحوم رفسنجانی همین خیلی خوب بود، ما برمیگردیم به دوره رفسنجانی. به همین دلیل من فکر کردم که برم یک سراغ یک کارشناس و کسی نیست جز جناب آقای اسدی. ایزه به در طرف خودم، شما خوبان و نازنینان، به علت زیق وقت اون تو حرف بزنم و سلام کنم و سپاسگزار باشم از حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: درود بر شما جناب بهبهانی، درود بر بینندگان گرامی، خوشحالم در خدمتتون هستم. حیف که تصویر شما رو نمیدونم.
1: آره متاسفانه اشکال فنی بود، دوربینه کار نکرد. هرچی تقلا کردم اینه که نوبت به اولیا که رسید آسمان تپید. شرمنده شما هستم، ولی بفرمایید تصویر شما هست، صدای شما رو میشنوم.
2: بله در خدمتتونم.
1: همین خیلی ساده، به زبان ساده، به زبان که ما بفهمیم، این داستانی که اینا تعریف میکنن که میشود هم مثل دوره رفسنجانی، هی استناد میکنن به دوره رفسنجانی و میگن الگون مثل ویتنام، هم نظام ایدئولوژیکه، چین نظام ایدئولوژیکه، اقتصادش بازاره. آیا چنین چیزی در ایران در این حکومت شدنیست؟ اساساً نیازهایی که باید باشه تا بشه اون روش رو روش سوار کرد، بالاخره هر بنای یه استخونبندی داره، یه زیربنا داره، آیا اون زیربنای در ایران وجود داره یا نه؟ بفهمید سراپا گوشم.
2: هیچ وجود نداره. ببینید این که این کماکان حزب کمونیست بر اونجا حاکمه، همچون ویتنام که حزب کارگر بر اونجا حاکمه، یعنی به لحاظ سیاسی ایدئولوژی حاکم است بر اون کشور، نمیتوان نتیجه گرفت که جمهوری اسلامی هم که ایدئولوژی بر اون حاکمه داره کار اقتصادی اونا رو میکنه. چرا؟ حالا باید یک بیت توضیح بدیم. در این دو تا کشور تا اندازه می توان گفت که این اقتصاد بازار بنیاد است که پیروز شده، یعنی که یعنی اون ایدئولوژی ها که نام بردیم در خدمت اقتصاد بازار رو به جهان صادراتی قرار گرفتن. مثلا در ویتنام این ایدئولوژی که حاکمه، که دیکتاتوریه، که زور داره، زمانی که شروع کردن به اصلاحات اقتصادی قیمتها رو با قیمتهای بازار یکی کردن و خب اگرم اونجا یه اعتراضی بود، اینها قدرت داشتن که فهمیدن راه دیگری ندارن و البته به سرعت اون اقتصاد رشد کرد و بالا رفت. در چین سالی 1 میلیون نفر تا مدتها از فقر نجات پیدا می کردن. یکی از زمانی که جناب بهبهانی من چپ بودم، چین و عمو هوشیمین برای ما اسطوره هایی بودن. در مبارزه‌ای که ویت کونگ می کردن با آمریکایی ها، اون زمان که من چپ بودم که خب خیلی عوض شدم، این اسطوره بود. امروز یکی از بزرگترین

0: تحریم شده شبکه مالی و بانکی دنیا هستند. اینا فقط همین مسئله یه ایدئولوژی رو گرفتن و بعد فکر میکنن در این دو کشور ایدئولوژی اومد در خدمت بازار. یعنی چه؟ یعنی تمام اون نیرویی رو که در چین گذاشته بودن که مثلا انقلاب فرهنگی کنن، که آموزه های ما او رو به همه یاد بدن، اون نیرو رو در اختیار این گذاشتن. به قول تینگ سیاوپینگ، یکی از کسانی که معمار این تغییر بود، چهار نوگرایی سال 1978 بود، میگفت مهم اینه که، اصطلاحش این بود بین خود چینی ها، مهم اینه که گربه موش رو بگیره. این که گربه سیاه باشه یا سفید دیگه برای ما مهم نیست. منظورش چی بود؟ مهم بود که آقا ما از این فقر در بیاییم.
1: همینطور. خب آقا اجازه میدی من کلماتو قطع کنم، چون میدونم فرصت کم. این میگه که استدلالش اینه، میگه که از اینجا شروع میکنه در حقیقت داستان روایت خودشو، میگه که باید ما ترک مخاصمه بکنیم با آمریکا و اسرائیل، به محض اینکه ترک مخاصمه کردیم اونا تحریما رو بر میدارن، سویفت آزاد میشه، گردش مالی باز میشه، ما میتونیم این کار رو بکنیم. پاسخی شما خب... چیه؟
0: نه این هم که خود به خود نمیشه. ببینید آخه خب همین دیگه، هرچی میخوان میکن. به این چیزی نیست که سلیقه‌ای باشه آقای بهبهانی، این قوانین دنیاست، اقتصاده. اولا این که امریکا این تحریم ها رو برداره به این معنی نیست که رابطه شما با جهان بیتنش شده. شما مدت ها با امریکا و جهان در تنش بودید و امریکا شما رو تحریم نکرده بود، سفارتش رو در ایران بر نداشته بود، اگه برداشته بود که شما گروگان نمیتونستین بگیرین. از اون زمان اینا تحریم هایی رو انجام دادن. بله، پس حالا اگر آمریکا به دلیلی تحریم رو برداره که شما بیتنش نمیشید. حالا فکر کنیم بیتنش نمیشدید. FATF میگوید شما باید دو معاهده امضا بکنید. یکی معاهده ای که پولشویی نمی کنید، آدم فروشی نمی کنید و از تروریسم دفاع نمی کنید. خب هر دفعه که اینا رو به شما گفتن شما چه گفتید؟ گفتید آقا اون چیزی رو که شما تروریسم میدانید ما محور مقاومت علیه استکبار و صهیونیسم میدونیم. آقای بهبهانی اینا درست میگن، حق با ایناست. خیلی خب، محور مقاومت خوبه، شد. آقا جهان میگه محور مقاومت شما خوب، مادامی که شما از اینا پشتیبانی بکنید ما باتون کار نمیکنیم. ما که نمیخوایم بحث اخلاقی کنیم، حالا اگه قرار بحث اخلاقی کنیم مثلا جمهوری اسلامی درست میگه. جهان میگه آقا شما اگر میخوای از حماس پشتیبانی کنی، از هشت‌الشعبی، از حوثی ها، از اینا پشتیبانی بکنی، نمیتوانی وارد شبکه مالی و بانکی ما بشی. این دیگه بحث اخلاقی نداره که. حالا اگر جمهوری اسلامی این کارو بکنه، خب بله امکان همکاریش بیشتر میشه. دست کم بانک ها نمیگن که آقا معامله نکنید با پرداخت و برداشت با جمهوری اسلامی. مسئله دیگه، خب ببینید اینا هم هرچی میخوان میگن. یعنی اگرم تحریم ها برداشته بشه تازه اول کاره. شما جناب بهبهانی فکر کنید که شما یه سرمایه گذارید، یه کاسبی، فکر کنید در یک محلهی دیگه اون محله رو پلیس قرنطینه نکرده باشه. خب شما بخواید برید اونجا کاسبی بکنید، یعنی سرمایه ببرید، پولتون رو ببرید، هزار یک فکر میکنید. آیا تأمین اونجا؟ آیا باجگیر نیست اونجا؟ آیا من کارم را افتاد؟ کسی نمیاد بگه سودتو به من بده. امنیت. برای اینا امنیت سرمایه باشه. خب آقا جمهوری اسلامی بنابر گزارش های شاخص آزادی اقتصادی در جهان، فکر میکنید جناب بهبهانی چه رتبه‌ای در خاورمیانه داره؟
1: خیلی باید پایین باشه دیگه،
0: آخرینه.
1: با؟
0: خب حالا این تحریم

0: نباید سرمایه گذار بره در کشوری که شاخص آزادی اقتصادی نیست، یعنی حقوق مالکیت محترم نیست، بره اونجا چی کار کنه؟ شما فکر کنید تو آمریکای شما هم هست بعضی محله های عقب مونده میگن حتی مالیات کمتر بدید برید اونجا رو راه بندازید. چرا کسی نمیره؟
1: برای
0: که امنیت خیلی خوب. حالا امنیت سرمایه وقتی نباشه کسی نمیره. در خود هممیهنهای بهایی ما امنیت ندارن، کاسبی نمیتونن بکنن. کاسبی نمیتونه بکنه، نگفت به من یارانه بده، کاسبی نمیتونه بکنه.
1: خب حالا یه مشکلی که من یه ویدیوی این فرید زکریا که چهره‌ش آشنا دست CNN یه گزارشات اقتصادی درست میکنه میاره، این هفته یه چند تا موضوع رو من دیدم یادداشت کرده بودم مطرح کردم، از جمله این که میگه که در بعد از 57 اقتصاد ایران به دو بخش تقسیم شده، بخش دولتی یه بخش دست سپاه و ملاها. میگه که مثلا بانک و بیمه و اینها در اختیار دولت قرار گرفت، ولی یه صنایعی مثل نفت و نمیدونم فولاد و پتروشیمی و اینها همه رفت در و حاصل اینا صنایع خانگی اینا رفت در اختیار سپاه و اینا قرار گرفت و خیلی چیزهای دیگه سینما غیره زالک ورزش اینا همه در دست سپاه قرار گرفت. خب شما یه اقتصاد دوپاره داری، یعنی اقتصادی داری که یه بخش دست اینه یه بخش دست اونه، بعد هیچ کدوم هم بر اون دیگری تفوق و برتری نداره، چون اگه داشت خب اونو میخورد جذبش میکرد میشد یه واحد، بنابراین نتونسته، به همین دلیل دو واحدیه. مشکل بعدیش اینه که میگه مثلا چین چند میلیارد 240 میلیارد دلار 2024 نفت خریده، قالب این پولش رو با یوان داده، دلار رو اینا گذاشتن کنار که نتونن تریسش کنن، دنبال کنن رو سریال نامبرا بتونن بفهمن که پولا کجا رفته اینا. بعد میگه بخش دیگه بزرگترین 60% معاملات اینا با بیت کوین انجام میشه، رمز ارزاست که دیگه اون اصلا غیر قابل کنترله. آیا در چین و ماچین هم اونا از همین سیستما استفاده میکردن که تونستن؟
0: بله. جناب بفهمی سه نکته رو اجازه بدید در مورد شرط خودم رو بگم. این من فرید زکریا اون پادکستی که داره جی پی اس رو منم گوش میدم، مگر بعضی وقتا هفته از دستم بره، بسیار برنامه پرباریه، اما در مورد اقتصاد ایران اشتباه میکنه. من یک مقاله‌ای در این مورد انگاشتم با این عنوان که اقتصاد دولتی نه اقتصاد حکومتی. اولا این که تقسیم میکنه به دولت و سپاه پاسداران اشتباه میکنه، چون بازیگران دیگری هم هستن، مثل کی؟ مثل آستان قدس رضوی، مثل کی؟ مثل بنیاد شهید، مثل بنیاد مستضعفان. خب این دوگانه نیست، اما اون چیزی که مهمه هیچ کدوم اینها خارج از حکومت نیستند.
1: نافرین.
0: بای ما یه دولت داریم یه حکومت داریم. دولت یعنی آقای پزشکیان مثلا. ولی کجا دولت در ایران قدرت داشته که شما بگید این مال دولته اون مال غیر دولته؟ حتی اختیار کار خودش رو نداره، یعنی بودجه خودش هم اختیارش رو نداره. دستوره که این بودجه رو اینقدرش رو بده به صدا و سیما، اینقدرش رو بده به گروه های تبلیغاتی، اینقدرش رو بده به این، اینقدرش رو بده به اون. این کارخونه های دولتی بعضی وقتا که ضرر میدن پولش رو بودجه دولتی باید بده که اینا سر کار خودشون باقی بمونه. یعنی پس این فرمایش فرید زکریا که بسیار برنامه خوبی داره در مورد ایران نادرسته، اینا رو درست نمیگه. سپاه پاسداران یک فرمولی بود که از زمان آقای رفسنجانی شروع شد، شروعش بود، و اون این که بعضی بودجه‌هایی رو که پاسداران سرداران لازم داشتن و نمیتونستن پیدا بکنن میگفتن آقا این کارخونه مال تو، این مقدار نفت مال تو، هر کاری کردی بکن. تا اونا کم کم وارد شدن و این کارا رو تونستن انجام بدن. این از این. مورد دومی که فرمودید در مورد پول یوان، بله چینی ها که میگن یه اشتباه دیگری که وجود داره بین ما هم وجود داره که این از جمهوری اسلامی دفاع میکنه. کجا دفاع کرده؟ کجا شده یک بار برای پشتیبانی از جمهوری اسلامی جلوی آمریکا بیسته؟ بزرگترین دارنده اوراق قرضه دولتی آمریکا چینی ها هستن. با ما اگر چینی بودید دعوا میکردید با آمریکا؟
1: هرگز.
0: خیلی خوب، مسئله به این به همین سادگیه. من ممکنه بسیاری براشفته بشه نظر من. آقا در رقابتی که بین آمریکا و چین وجود داره و من بعید میدانم این به جنگ بیانجامد، اما موضوع یه برنامه دیگری است، آن که مهاجمین تری آمریکاست نه چینی ها. چینی ها یک ملت 3000 ساله میگن آقا جان ما آمریکا رو بریم اشغال چیچی بکنیم، کالا همونی تمام ایالتشون رو اشغال کرده، اوراق قرضه‌شون دست ما، چی میخوایم غیر از این؟ ما اون زمانی که چینی ها جور دیگری فکر میکردن اون زمانی بود که منم ماویست بودم، گذشت اون موقع، الان برگشتن به اصل خودشون، یک ملت تاجر، یک ملت جاده ابریشم، یک ملت گردمند، میدونن چطوری باید اینو عمل کرد. اینم حالا چینی ها بحث با ایرانه. ایرانی ها گفتن که ما مورد استکبار و استعمار و اینا قرار گرفتیم، باید نفتمون رو قاچاقی بفروشیم. اینا میگن خب بله حق با شماست، به چه قیمتی؟ خب 30% ارزونتر، چرا که نه، بسیار خوب میبریم ما، ولی تصدقتون برم، پولتون رو ما به یوان میدیم، ما پول نداریم دیگه، ما پولتون رو به یوان میدیم. یعنی اگر بخواید این درآمد نفتیتون رو خرید بکنید، باید بیاید توی اون جایی که یوان رو قبول دارن بخرید. یعنی در حقیقت جناب بهبهانی، یه بار نفت رو ازتون گرفتن جناب بهبهانی ایرانی، یه بار نفت ایرانیتون رو ازتون گرفتن با تخفیف بسیار، یه مرتبه دیگه هم جنسای خودتشون رو با همون درآمد نفتی به شما فروختن. این مورد دوم. مورد سوم در مورد بیت کوین گفتید. بله، بیت کوین بسیار سخته پیگیری کردنش و رسیدن بهش. اما امریکایی‌ها با همکاری شرکت‌های دلال، که می‌دونید بیت کوین ها رو هر کسی مستقل میتونه روش کار بکنه، ولی یه پلتفرمایی هست برای این. امریکایی‌ها خب رام رابط کارشون اینه، دو بار، یه بار نمیدونم خیلی پلتفرمای بیت کوین رو در خود ایران تحریم کردن و جلوش رو گرفتن، دو سه هفته پیش 4 از اینا رو با اماراتی‌ها گفتن که آقا شما خبر لابد ندارید. درست. چه کسانی در این مورد معامله میکنن؟ ایرانی ها هستن، نکنید با اینا معامله. این هم این بگیری رو انجام دادن. بله، من اگر اجازه بدید برای یه سوال دیگه هم با افتخار در خدمتتون.
1: بله دیگه، بر اساس قولی که دادم حتما این رو میذاریم برای یه جلسه دیگه و
0: با افتخار
1: میکنم که ادامه بدیم با هم دیگه. فقط جنبندی اگه بخوام بکنم، به علت اینکه این اقتصاد فرمانیه یا اقتصاد دستوری، اقتصاد حکومتیه، این در چارچوب اقتصاد نمیدونم آزاد و غیره و عرف قرار نمیگیره. درست فهمیدم این رو؟
0: این مهمترین نکته ایه که میفرمایید، مهمترین نکته ایه که میفرمایید. اما بذارید یه مثال دیگری بزنم که دست کم همروزگاران شما و من بهتر بفهمند. ببینید، ما پیش از انقلاب رشد اقتصادی بسیار خوبی داشتیم. نمیتوان گفت که تمام اقتصاد در دست بخش خصوصی بود، یکیت نه، اما دولتی که فرادست بود، اقتصاد شرکت‌های دولتی خودش هم متوجه بازار جهانی میکرد. الان ویتنام و چین اینطوری دارن عمل میکنن. یعنی اگر اونجا دموکراسی رو مثل آمریکا نمی‌بینید، بخش خصوصی رو قوی مثل آمریکا نمی‌بینید، دولت قویه به قول آقایون ایدئولوژیکش، اقتصاد دولتی رو جهت میده به سوی اقتصاد بازار، از بخش خصوصی پشتیبانی میکنه در جهت اقتصاد بازار. یعنی پس یا شما یک اقتصاد بازار بنیاد کامل هستید یا نیستید، بخش دولتی هنوز در شما خیلی قویه. صحبت بر سر اینه که آیا این بخش دولتی ضد جهان عمل میکنه یا برای بازار جهان داره عمل میکنه. اگر یک دولتی بگوید حماس و حوثی و هشتول شعبی محور مقاومتن، خب این دیگه نمیتونه با بازار جهانی کار کنه، برداشت و پرداخت نمیتونه بکنه. اون کسی که میگوید آقا ویتنام مبارز علیه آمریکا من بودم، اون را رهی به دهی نمیبره، ما گذاشتیم کنار برگشتیم به بازار جهانی، اون وقت اون دولت اقتصادش رو، اگر اون دولت هم قویه، اقتصادش رو جهت میده به سمت و سوی بازار جهانی.
1: بسیار ممنونم آقا، اجازه میخوام از شما در فرصت دیگه راجع به همین بحثای نمیدونم پتروشیمی، فولاد، آهن، این چیزایی که در حقیقت در اختیار سپاه و مردم ازش منتفع نمیشون، حتی دولت هم ظاهرا چیزی نصیبش نمیشه، اجازه بدین در مورد اینا بیشتر با هم صحبت
0: کنیم. با کمال میل اجازه بدید جناب بهبهانی بینندگاتونم اظهار نظر بکنن که آیا این از بحثای اقتصادی براشون جالبه یا ملال آور.
1: هر حال برای من که افتخاری خواهد. مرمت میزید. مرسی. متشکر. بها شنیدیم فرمایشات جناب دکتر جمشید اسدی رو. امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرن. اینو درستش کنیم به چند دقیقه در خدمت باقی بمانیم. عرضم به حضور شما که موضوع مهمیه، یعنی این فکر میکنم که دیروز بود عرض کردم خدمتون و این دوست بسیار خوب هممون آقای علی عظیم نژادان زنگ زد به من گفتش که موضوعی که تحت قالب دیسکورس یا گفتمان بردی وسط، این محتوای داستان درسته اما از عبارت گفتمان نباید استفاده کرد در مورد اینها، چون گفتمان خیلی مسئله گلگنده ایه، اینا بهتره بگیم که خورده روایت، اینا یه جوری خورده روایته ولی هدفش همون تشویش اذهانه، نه تنویر افکار، یعنی نوری به فکر تو نمیتواند بلکه ذهن تو رو مشوش میکنه، تشویش اذهان میکنه. ببین دیروز یه قانون گذروندن خیلی بامزه است دیگه که آب پدرتو در میارم اگه بری با یه مؤسسه خارجی حرف بزنی، نامه بنویسی، تلفن کنی، ایمیل کنی، اصلا دیگه اجتا بدا. بعد همون دیروز بعد میبینی که امیر احمدی با اون علیزاده لندنی معلوم الحال حرف میزنه، آزاد ریتکیه رو میاره میذاره در قبال اون فعاد ایزدی با اون حرف بزنه، بعد میگه اگه تو حرف بزنه، یعنی واقعا فاجعه است، واقعا فاجعه است. متاسفانه یه ده آدم ها این وسط قل میخورن بدون اینکه اصلا اون بنیاد و ریشه رو بهش توجه کنن. بعد از اینکه این نوید محمدزاده است دیگه، اون هنرپیشه درجه یکمون تو سرخپوست و غیره و شیش و نیم و اینا، بازیگر خوبیه دیگه، یه سری بازیگرهای خوب هستن در ایران، یه نسلی از بازیگران خوب اومد، یه موجی اومد و رفت. حالا یه دونه لباس درست کرده بود با پرچم فلسطین، بیخودی بی جهر، بعد ظاهرا مثل این که ریختن سرش که مرد که پدر سوخته این داستانا چیه، اونا اومده نشسته بود که آقا من اصلا حال نمیکنم، آقا با اسرائیل حال نمیکنم، نظرم با فلسطین فلان بهمانه. بسیار عالی، شما هیچ دلیلی نداری که مردم رو تحریک و آزار برسونی بهشون. شما اجیتیت داری میکنی به قول فرنگی ها. آزار میرسونی. همونطور که تو دوست نداری اینم دوست نداره. حق اینم لحاظ کن. فقط حق تو نیست که. بعد میگه بیان راجع به مسائل اخلاقی. آقا شرط اول اخلاق اینه که گفت چی؟ گفت تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. یعنی چی؟ تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. یکی از آزار دیگری، اگر نه خرم سیخش کنی دردش میاد. هر تنابنده ای رو شما آزار بدی خوشش نمیاد. شاخه گل رو بشکنی بوتش پژمرده میشه، تأثیر داره روش. بعد سعدی علیه الرحمه میاد میسته میگه هر کی رو آزار بدی خب معلومه که دردش میاد، ولی انسان اونجایی تعریف میشه که از آزار دیگران او آزرده بشه. یه انتیتی دیگه است، یه موجودیت دیگه است. گله رو میشکنی شاخه گله پژمرده میشود. بوته چرا؟ خره رو سیخ کنی عکس العمل نشون میده. ولی تنها انسان است که در مقابل محنت دیگران او هم آزرده میشه. اونجا وقت بهش میشه بگی آدم. در غیر این صورت نه، تو هم مثل بقیه موجودات روی زمین هستی. باید یه تفاوت داشته باشی. بعد وقتی آرتیست میشی اون وقت اون وظیفه، چون رفتی انتخاب کردی، وظیفت مضاعف میشه. باید بیشتر دقت کنی، باید حواستو بیشتر جمع کنی و بدونی که کجا وایستادی و چیکار داری میکنی. اگه نه آدم معمولی چیکار دارن با آدم معمولی؟ همه آدما یه جورن. ولی وقتی آرتیست اسم تو گذاشتن آرتیست و فرق میکنی، اون وقت اونجایی میشی که پدر این مکتب استانیسلاوسکی میگه مثل شمشیر دولبه است، یه طرفش خودشو یه طرفش جامعهشو میتراشه و صیقل میده. شما داری آزار میدید، همین تنها کاری که میکنید آزاره. آزار ندید دیگران رو. همون که دوست نداری آزار ببینی، دیگران هم آزار نده. این مطلب یک. مطلب دوم، مطلب اول اون قانونه بودش که خودشون گن زدن بهش. در مورد خودشون اشکال نداره، دیگران نباید بکنه. همون واعظ غیر متعظ دیگه که رفت خونه دید زنه موچه آلیشه رو وسط شو گرد تا گرد بریده. گفت چرا این کاری کردی؟ گفت خودت بالا منبر گفتی اگه بچه شوشید باید اونجا رو ببری، دیگه نمیتونی پاکش کنی. منم هم کاری که تو گفت. گفت من اینو برای دیگران گفتم. واعظ غیر متعظ، واعظی که وعظ بر خودش مؤثر نیست، این برای دیگریه فقط. و نکته دیگر، نکته دیگه این که واقعا آدم جگرش میسوزه که یه مملکتی با یه مردمی که هزاران سال اینجا در کنار هم زیست کردن، با هم زندگی کردن، اینها از وقتی که اینا بر سریر قدرت نشستن جز آزار و اذیت هیچی دیگه برای مردم نیوردن، فقط آزار دادن، زجر دادن و برای نه خودش بلکه برای همسایش. بعد این حرفا که نمیم 60 روز است تموم شد آتش بس شد، آقای ترامپ تصمیم به حمله ندارد، میخواد از این بازی بیاد بیرون، گیر کرده نمیدونه چجوری بیاد، در حالی که از نگاه من اشتباه میکنه، یه چیزایی رو جیغ میزنه ولی در ضمن اون جیغ زدنا یه واقعیت هایی رو هم بیان میکنه. اون واقعیت ها چی هن؟ یکیش همینه که این فاسد ها، این اوباشی که بر ملت ایران دارن حکومت میکنن، اینا انتخاب مردم نیستن، اینا توفاله هایی هستن که از یک نظام نکبت جا موندن و موندن معطل. همین که یارو دلاک همون میاد میگه که چی بود اسمش؟ خاتمی. یه آدمه بی ارزه 21 میلیون رأی آورد تو شور، تو اوج، تو اوجا رفقه همه رو تحویل دادن. حالا اینی که خودش این رفتار کرده اومده جلو، داره به اینایی که MOU رو پاره کردن، همین چی بود؟ Memorandum of Understanding و یادداشت تفاهم رو پاره کردن، مده میگه نه ما باید برگردیم اونجا. آب رفته به جوی باز نمیگردن. من فکر نمیکنم آمریکایی‌ها دیگه دنبال اون باشن که این رو بخوان دوباره به شما این شانس رو بدن. شانس بزرگی بهتون دادن، نتونستید استفاده کنی، چنان که خود خاتمی هم نتونست استفاده کنه، او هم در حقیقت کم آورد، وسط را جا زد و دیدی که با 21 میلیون رای عقب نشست. حالا اومده به اینا میگه شما عقب نشینید، شما لطفا کارتون رو انجام بده. همونه داره میگه، چیز دیگه ای که به این نمیگه که

اما نکته دیگه، این مهمترین نکته همین موضوعی بود که متاسفانه نشد، یعنی بنا به دلایلی وقت کم اومد و نمیدونم اشکالات فنی و اینکه ما به علت اینکه فاصله زمانی داریم با اونور دنیا، یعنی من از اینجا با اروپا 9 ساعت اختلاف دارم. خب 9 ساعت خیلی زیاده دیگه، یعنی ما 9 صبح که شروع میکنیم 6 عصر اروپاست، ساعت مناسبی است برای اروپا، ولی برای اینجا که ساعت مناسبی نیست، 9 صبح زوره، نمیدونم اون برای آمریکاست، نصف شب، نمیدونم استرالیاست. و به خاطر اینکه این برنامه ها پشت به پشت میان و هیچ راهی هم نداریم جز اینکه این کار رو انجام بدیم، گرفتاری پیدا میشه و برنامه های قدی با تأخیر و اینا شروع میشه، اون وقت حاصلش میشه که حاضر نیستش که ادامه بدیم، چون اونم به هر حال برای خودش یه برنامه ریخته دیگه. اما باز هم در ادامه این خورده روایت ها جهت تشویش اذهان، این داستان خواهر مری و پسرش و عروسشو که نامه نوشته آقا بچه من فارسی بلد نیست، به خدا چیکار کنه، و مادر شوهر من کاری نبوده که مترجم بوده، حالا اومدن نخه این شیرینی تعارف میکردم، گفته مرگ بر آمریکا، دث تو امریکا و فلان، عزیز شور انقلابی بوده دیگه، و بهرشو برده، به مقام وزارت رسیده یارو، با چه تخصصی به این مقام رسیده دیگه، بعد از خودش بپرس. اینا اون خورده روایت هاست، جهت تشویش اذهانه، حواس تو از ماجرای جمهوری اسلامی پرت کنه، شیطان دیگه، شغلی نداره جز همین که منحرفت کنه، نذاره که متوجه بشی که چه اتفاقی داره میفته.

اینم قصه خواهر مری، معصومه ابتکار. خلاصه که آقا خرطوخریه، خلاصش که خرطوخریه، همه بدون این که بفهمن ماجرا چیست، کجا داره میره، هر کسی این سر لحافو گرفته به سمت خودش میکشه و مردم این وسط بلا تکلیف، حیران، سرگردان. داستان اجاره خونه، پیده کردن خونه، نمیدونم بنزین، هر روز یه بساطی درست میکنه، راهشو بلده، حکومت دستشه، دست من که نیستش، دست تو هم نیست. و مرتب با تزریق حرفای اضافه، حرفای بی خودکی، همه ماجرا رو به نفع خودش تغییر میده.

خیر، آقای اردوغان هم گفته ما دنبال صلحیم، دنبال جنگ نیستیم، اما کسی با ما حمله کنه ما میزنیم. خود جمهوری اسلامی به شما موشک زد، چرا نزدی؟ چرا پاسخ ندادی؟ یه موضوعی که توجه منو به خودش جلب کرد این داستان پخش شدن نفت در این تنگه هرمز، دریای عمان، نمیدونم خلیج فارس. یادتونه در مورد صدام وقتی یک کشتی کویتی رو زد و نفت وارد شد چه قوقایی به پا شد؟ آه قورباغه ها، سنفه نمیدونم حلزون به گوشا، همه اومدن تو صحنه. چرا الان نمیان؟ چرا این طرفداران محیط زیست چرا صداشون در نمیاد؟ چرا اعتراض نمی کنه؟ میگه ما آخه منبعش که مهم نیستش، که عمل یارو مهمه. آیا این نفت روی دریا ریخته شده یا نریخته؟ میگه ریخته شده. میگه خود چرا راجبش حرف نمیزنی؟ خیلی بامزه است، خیلی بامزه است. یعنی همینیه که دارم بهت میگم، من اصلا به این حرفی که میزنم شک نمی کنم. دیسکورس ها یا به قول علی عظیمی نژادان خرد روایت ها صرفا جهت تشویش اذهان ایجاد میشن، فکرتو منحرف کنه، نظره بفهمی. همین قصه داریوش، یه آدم علنگ بی خودکیه فلانه. ببین هر بار چه داستانی رو شروع میکنه حرف زدن. این ارکستر من، یعنی دونه دونه شون، یعنی آرمونی. واقعا شرم‌آوره، واقعا شرم‌آوره. و همه هم دنبال این داستان راه افتادن.

ایران بایر گفته که اعلام ورشکستگی صرافی آپادانا در نورت ونکوور شماری از مشتریان ایرانی این مجموعه را سرگردان کرده. این یه بازیه که سال هاست اینا انجام میدن و این صرفاً پشتش خود همین پاسدارا هستن. این یه ماجرای کهنه است، قدیمیه، اصلا هم حرف تازه و نوعی نیست. نکته پایانی برنامه من همین موضوع بود که بگم که این داستانی که مثل رفسنجانی، مثل دوره رفسنجانی، مثل ویتنام، مثل چاینا، ما میتونیم ترک تخاصم کنیم، بازار آزاد رو ایجاد کنیم. و جمشید اسدی برامون توضیح داد که گرفتاری کار در کجاست و چرا نمیشود. پزشکیانم که شنیدی گفته که تبدیل دنبال یکی میگردم که مشکلات مردم رو حل کنه. این حمله به دفتر بارزانی هم محتملن مرتبط هست به همین داستانی که گفته که آمریکایی‌ها از ما پرسیدن، ما هم با وحیدی حرف زدیم که آیا تو با اینایی که رفتن پاکستان همراه سپاه؟ اونم گفته آره. رفتن اونجا حمله کردن که تو چرا این حرف رو زدی؟ اینا همش در جهت منحرف کردن مسیر و شنیدن حرفایی بی خودیه. اطلاعات که وال استریت جورنال به آن استناد کرده نشان میدهد تهران از وقفه پس از توافق جوان استفاده کرده تا توانمندی های موشکی و پهپادی خود را بازسازی کند، سپاه پاسداران را تقویت کند، با شبه نظامیان منطقه‌ای هماهنگ شود و برای عملیات های تهاجمی آماده شود. ایران از زمان فشار بر کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ را از آن زمان فشار را تشدید کرده، زیر ساختای انرژی کشورهای خلیج فارس را تهدید کرده، حملات خود علیه اهداف آمریکایی و منطقه‌ای را گسترش داده. به نظر می‌رسد هدف این راهبرد آن است که هزینه حمله به ایران را آنقدر بالا ببرد که آمریکا و اسرائیل و کشورهای خلیج فارس از انجام حملات بعدی منصرف شوند. اینا چیزایی است که معلوم بود، یعنی بعد از اون جنگ 12 روزه گفتیم بی خودی وایستاد، یعنی اون ساختمون شیشه ای رو که زد باید بقیه رو می زد. امروز داستان این نیست، داستان اینه که همین گونه که من یک تلویزیون را انداختم، همه می تونن با امکانات که دولت و حکومت در اختیارشون قرار داده می تونن تو ساختمون حسین تقی هم همین کارها رو انجام بدن. بنیاد داستان رو باید هدف قرار بدیم. ما میتونیم اگر که بخوایم. بنابراین جنگ اون توقف بعد از جنگ 12 روزه

مشقوا، مشقوا یعنی مشتباره، مقوا، مشتبا، چی شد؟ مشقوا. مشقوا گفته آره مردم اعتماد کنید،

اینم نکته جالبیه، میگه که لندکروز فرسوده با قیمت 14 میلیارد آگهی کرده، یعنی میگه که طبق ضوابط فعلی خودروهای با سن بیش از 20 سال فرسودگی فرسوده محسوب میشوند و ممکن است در کلان شهرها با محدودیت تردد روبرو شوند، مگر اینکه مالک در سامانه نوسازی ناوگان ثبت نام کند. بر همین اساس تویوتای لندکروز مدل 2006 قبل از آن نیز در محدوده خودروهای فرسوده قرار می گیرد. نکته عجیب بازار ایران اینجاست که همین خودروی فرسوده بین 10 تا 14 میلیون خرید و فروش میشه. نخست وزیر عراق هم اعلام کرده که از موضع خودش درباره انحصار سلاح عقب نشینی نمیکنه و در این مورد تا پای رویارویی پیش میروند، حتی اگر به قیمت جانم تمام شود. همین دوباره دادستان اینا فقط جهت تشویش اذهانه که با کافه ها و رستوران ها و فروشگاه ها باید برخورد بشه که به ادعای دستگاه قضایی مرتکب جرایم منافی عفت یا فروش البسه نامتعارف می شوند. همزمان محتوای شهروندان در فضای مجازی نیز به طور مستمر توسط دادسرای ویژه امنیت اخلاقی رصد می شود، اقدامی که مصداق گسترش نظارت بر حریم خصوصی، سبک زندگی و آزادی های فردی است. از این حرفا زیاد میزنن. یکی این که این یارو مجری تلویزیونه اومده گفته چی؟ گفته جنوب ایران فدای کجا؟ فدای جنوب ایران. جنوب ایران فدای جنوب لبنان. اینم از اینو دیگه داستانی نیست ظاهرن.

این آقای یاشار سلطانی گفته که اگه قرار باشه با صحنه سازی قربانی کردن یک نفر و پرونده سازی برای فاسدان اصلی حاشیه امن بسازید، بر هر آنچه میدانم و هر سندی که لازم باشد را منتشر میکنم. اینا فقط به دنبال ایجاد فضای امن برای خودشون هستن، هیچ کار دیگه ای این روزا ندارن، برای خودشون فضای امن ایجاد کنن و بتونن تو همون گزارش جی پی اس فرید زکریا راجب همین موضوع حرف زد که خیلی ها از این قضیه دارن سود میبرن، از این صحنه، از این اتفاقات جاری به نفع احسن سود میبرن. بازم ممنون از اینکه دنبال کردی، سپاسگزار شما هستم. فرصت کمه ولی حرفا زیاد است. من سعی میکنم که به حال روزانه اگه بشود یه تو این زمینه ها گفتگوهای کوتاهی داشته باشیم. اگه میل دارید خواهش میکنم در کامنت برنامه بنویسید که آقای اسدی دلش میخواد که این داستان رو خودش شخصا ببینه و بفهمه که کجا اومده و با چه شخصیتایی داره صحبت میکنه. من به شما 100% اطمینان دارم، باور دارم، بهشم گفتم که مطمئن باش که پایگاه خوبیه، مخاطب متفاوتیه. خواهش میکنم که به حال کامنت بذارید، توضیح بدید، سوال کنید، نظرتون رو راجع به این موضوع که آیا ایران میتونه، چون اینا ادعا میکنن که با ترک مخاصمه ما میتونیم مثل چین و ویتنام بشیم، آیا چنین چیزی امکان داره با این نظام، با این رفتار، با این چند دستگی و چندگانگی فکری عملی، نظامی که پایش بر اساس تبعیض گذاشته شده روز اول. یکی از کسایی که راجع به این موضوع خوب کار کرد تو تمام این دورانی که بقیه دنبال بازیگوشی اصلاح طلب بودن، پرویز دستمچی دور جهان سفر کرد، با یه چوب تعلیمی و یه پاورپوینت نشون داد که قانون اساسی جمهوری اسلامی سراسر تبعیض و پر از مغالطه است و این فقط برای عده خاصی نوشته شده، یعنی مسلمانان. بعد میگه نه همه مسلمانان، مسلمانان شیعه. بعد میگه نه همه شیعیان، شیعیان نمیدونم جعفری دوازده امامی. باز میگه نه همه اونا، بلکه کسانی که پیرو مکتب اخباریون هستن. بعد دوباره اونو خورد میکنه، میاد پایین و بعد توضیح میده که مثلا تو این جامعه زنا هیچ صاحب هیچ حقوقی نیستن. این محمد خدادادی، این موسیقین بزرگ ما در اتریش، یه ویدیویی درست کرده براتون پخش میکنم و یه از این آدم های اولاغ و اوورده، طرف خودشو استاد دانشگاه معرفی میکنه و عالم علوم اجتماعی و راجب افاف، قانون افاف و حجاب، مثل که از طراح و نویسنده هاشه، و میگه که فقط زن باید تمکین کنه و اذن خروج باید داشته باشه. اذن خروج نه از مملکت ها، یعنی از خونه میخواد بره بیرون باید از همسرش اجازه نامه کتبی بگیره بره بیرون. این بچه قرتیه مدیر نمیدونم گروه جامعه شناسی اسلامی نمیدونم فلان دانشگاه تهرانه. بیچاره کسانی که دانشگاه تهران رو براش زحمت کشیدن، خون دل خوردن، از علی اکبر خان سیاسی تا پروفسور رضا تا همین نهاوندی تا همه دکتر فرا، همه اینا زحمت کشیدن، کار کردن.
آری خانی، یه موقعی رئیس دانشگاه، و از اونا گرفتیم دادیم به اینا، با دور از اینا پس بگیریم و به آدم های ایران دوست، آدم هایی که باسوادن، با آدم هایی که طرح دارن، برنامه دارن تحویل بدیم، نه از روی احساس، نه روی نمیدونم هیجان، بلکه بر اساس تفکر، انتخاب اصله. پس ممنونم ازت، کامنت حتما بذارید، ویدیو رو لایک کنید، شیر کنید، دیده بشه و همیاری کنید. دیگه این کاریست که بر عهده شماست. یه وظیفه ای من دارم، یه وظیفه ای شما به عنوان مخاطب دارید. ما در کنار هم، در همراهی با هم، در پاسکاری با هم دیگه میتونیم صحنه رو تغییر بدیم به نفع همه. بازم ممنون، سپاس و صد سپاس، تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. بازم از شما ممنونم، مرسی که دنبال کردی، متشکرم.

0: اگه بزرگ بشه بگه چرا منو به دنیا آوردین چی؟
1: اگه سوالم باشه چی؟ بگه چرا منو کشتی؟

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به همه همیهنان گرامی. درود، من جلال ایجادی هستم و برنامه‌ای رو که ما مشاهده می‌کنید در چارچوب برنامه‌های میهن، رسانه میهن پخش می‌شود. من دکور در واقع برنامه من تغییر کرده به خاطر اینکه من در لحظه کنونی در سفر هستم، سفر در واقع تابستانی کوتاه البته، و بنابراین اگر احتمالاً ضعفی از نظر تکنیکی می‌بینید، یک کمی مشکلات ضعیفی چه بسا بمیدی هستش، خیلی متشکرم. خب بپردازیم به مسائل گوناگون. اول اینکه در چارچوب آنچه که امروز در ایران در جریان هستش، یک مطلبی رو همین بعد از ظهر من دیدم و اینکه یکی از اجرا کنندگان برنامه، خانم مجری برنامه های تلویزیونی، صحبت از این کنه، داره به مخالفین، در واقع مخالفین جمهوری اسلامی و همچنین مردم ایران در واقع حمله میکنه و این جمله رو میاره که بله، این که جنوب ایران اگر فدا میشود فدا بشود، این در ارتباط با جنوب لبنان. ببینید چقدر اینها وقیح هستند، چقدر اینها در واقع ضد منافع ایرانیان هستند، که چگونه یک فرد مجری برای میبخشید دوستان عزیز من، واقعا این واژه هایی که برها در فارسی عامیانه وجود داره شایسته اینها هستش، خوشرخصی که این فرد برای جمهوری اسلامی میکند این هستش که بله، اگر جنوب ایران بمباردمان می شود، جنوب ایران دستخوش مسائل گوناگون و مشکلات بسیار گسترده ایرانیان می شود، از بیکاری گرفته و نگرانی های ناشی از این بمباردمان های احتمالی، این وضعیت وضعیتی هستش که برها در برابر آنچه که در لبنان صورت گرفت یا میگیرد، به اصطلاح یکی در برابر دیگری، یر به یر در واقع به نحوی هستش. خب ما میدونیم که در لبنان عملا شما شرایطی دارید، شما وقتی که میرسید به لبنان و در بیروت پیاده میشید، در بیروت از همون جنوب بیروت که پایتخت هستش وارد میتونید بشید عملا منطقه‌ای که به عنوان منطقه جنوبی و لبنان هستش، تا اینکه برسید به سر مرز لبنان. تمام این منطقه منطقه‌ای هست که در واقع زیر کنترل عملا نیروی وابسته به جمهوری اسلامی، یعنی عملا حزب الله. در تمام این مسیر، مسیری که از جنوب به اصطلاح بیروت هست تا اینکه بروید به خود مرز لبنان و اسرائیل، سراسر این منطقه عکس‌های مربوط به خمینی و خامنه‌ای و پرچم جمهوری اسلامی و همچنین خوب روشنی که پرچم در واقع حزب الله دیده می شود، انگار که منطقه اشغالی هستش و هر لبنانی وطن پرست بسیار بسیار از این شرایط در واقع ناراضی هستش. چرا؟ به خاطر اینکه این شرایط در واقع به طور ترتیب داده شده که عملا به منطقه نظامی یا نیمی نظامی وابسته به جمهوری اسلامی هستش. در تمام این منطقه افراد متعلق به خود به اصطلاح نیروهای ایرانی، نیروهای ایرانی وابسته به رژیم سراسر در اونجا هستن و به خاطر اینکه اینها نیروهای مربوط به لبنان رو به صدا آموزش میدن، ترتیب به صدا به این ترتیب آمادهشون میکنن برای جنگ‌های داخلی و تونل‌های گوناگونی در اونجا وجود داره که مجموعه کارها از جمله توسط جمهوری اسلامی صورت گرفته. بنابراین به دنبال جنگی هم که بین این منطقه یعنی حزب الله و اسرائیل به وجود آمد، اسرائیل گفتش که نمیتواند در واقع صلح بکنه به دنبال صحبتهایی که آمریکا مطرح میکرد. چرا؟ به این خاطر که این صلح اگر مشود هیچ به هر حال معنایی ندارد. تنها صلحی که من نگاه میکنم وقتی که میبینم یکی مشکلات تکنیکی هستش، وقتی که صلحی که بخواد بشه یعنی با وجود چی؟ با وجود حزب الله، با وجود حزب اللهی که میگویند دو شاخه سیاسی و دیگری در واقع جنوبی لبنان، حزب الله عملا به عنوان منطقه آزاد شده باید برای او ترقی کرد. آزاد شده نه در ارتباط با اسرائیل، بلکه در ارتباط به خود دولت چی؟ لبنان. دولت لبنان در واقع به این ترتیب هستش که هیچ قدرتی در منطقه نداره. قدرت این به اصطلاح ارتش لبنان به هیچ وجه وزنی در این منطقه نداره و بنابراین حکومت لبنان، ارتش لبنان عملا میشه گفت ناتوان و بیچارن. به چه خاطر؟ به خاطر این که تمام این منطقه قدرت سیاسی و نظامی که میگردونه همانا حزب الله هستش. شرایط جنگی در ضمن هستش به خاطر این که تا حدودی عملا اسرائیلی ها وارد خاک لبنان نشدن، اون به اصطلاح نوار مرزیش حدود 30 کیلومتر و اون هم به این خاطر بود که گفتن که به هر حال حزب الله خواهان ادامه جنگ هستش و اون طرح آمریکایی‌ها که می‌خواستن به هر حال به میخواستن در واقع ببخشید دوستان عزیز، من این به لحاظ مشکلات تکنیکی در اینجا هست و به همین خاطر هم هستش که اولا ما در شرایطی داریم، شرایط اونجا به ترتیبی هستش که اولا شما نمیتوانید در واقع جنگ رو پایان یافته ترقی بکنید. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه جنگی که در اونجا هستش بی‌ناگزیر ادامه داره. چرا؟ به خاطر اینکه پیوسته حزب الله خواهان مشک پراکنی هستش و اسرائیلی ها محکم مراکز به اصطلاح حزب الله رو زدن و خاطرتون هست که چگونه با نابودی نصرالله رهبر این حزب عملا شما دیدید که بخش مهمی از قدرت خود حزب الله از بین رفت. خب به این ترتیب هستش که دوستان عزیز جنگ ادامه خواهد داشت و این شرایطی که در اونجا هستش یعنی بنابراین شرایط جنگی، شرایط نابسامان برای حزب الله که ناراحت کننده هست برای حزب الله به خاطر اینکه نیروهای زیادی رو از دست داده، به خاطر اینکه اسرائیلی‌ها در اونجا هستند و مرتب روی نیروهای حزب الله دارن فشار میارن و اونها رو مورد حمله قرار میدن. گوینده تلویزیون ایران بنابراین به اصطلاح دلش برای اونها سوخته برای حزب الله و به این ترتیب میگوید بعد جنوب ایران به فدای به نحوی جنوب لبنان بشود. فقط این نکته رو باید در نظر داشت که جمهوری اسلامی تمام وجودش علیه عملا مردم ایران هستش، منافع ایران هستش، و به این ترتیب گویندگانی که البته گویندگانی بودن که در آمدن و آمدن بر خارج از کشور و دیگر مسیر دیگری رو طی کردن، از اون بند اسلامی عملا رها شدن، ولی کسانی که در درون اون نظام هستن و در ضمن برای آخوندهای جنایتکار و سپاهیان جنایتکار در واقع خوش رخصی می کنن، اینها هم هستن و به هر حال ملت ایران اونها رو از یاد نخواهد بود. روزی روزگاری اوضاع برمی گرده. نکته دیگری که باید صحبت کرد به هر حال این استش که امروز این جنگ ادامه داره، جنگی که به هر حال هرچند گفته می شود که به هر حال شرایطی که در اون قرار گرفته می، ولی که امروز در واقع ما در پایان چی هستیم؟ اون قرارداد، قرارداد بین ایران و فرانسه، ببخشید بین ایران و آمریکا. آمریکا قراردادی که حدود 2 ماه پیش امضا شد، قراردادی که به عنوان تفاهم نامه بین در واقع آمریکا و ایران تلقی شد یا معرفی شد و در کاخ ورسای، در کاخ ورسای فرانسه به نحوی امضاش صورت گرفت، امضای آقای ترامپ، و همون زمان هم در ایران توسط پزشکیان این تفاهم نامه به امضا رسید. خب حالا با توجه به این تفاهم نامه که قرار بود بعد از 60 روز به هر حال پیشرفت‌های جانانی به وجود بیاید، دیگر در سر به سراغ مسائل دقیق‌تر احتمالاً به شکل نهایی وارد مذاکره بشن و غیر و غیره، و ما می‌بینیم که عملاً این تفاهم نامه به صفر انجامید. در طی این دوره پس از امضا، دوره بود که جنگ های به اصطلاح موضعی، یعنی به این ترتیب که جمهوری اسلامی علیه نفتکش ها، جمهوری اسلامی علیه کشورهای عربی و آمریکا علیه سپاه و مراکز نظامی مربوط
2: اگر به نقشه جغرافیایی قاره آسیا
1: انجام دادن و عملا در ارتباط با این که خود جمهوری اسلامی عملا بپذیرد که تنگی هرمز کاملا در واقع به اصطلاح آمد و رفت کشتی ها به شکل تفاهم نامه بود، عملا به هیچ وجه چنین امری صورت گرفت. به این ترتیب هستش که تنگی هرمز عملا به لحاظ تهدید تا می توانیم بگوییم جمهوری اسلامی هستش، یه بخشش که بخش جنوبی هستش، جمهوری اسلامی در اونجا حاضر نیست، حضور نداره، و برخی کشتی های جنگی آمریکا گذر میکنن، ولی یعنی از اونجایی که پیوسته خطر وجود داره برای کشتی های نفتی، برای صاحبانش و همچنین برای شرکت‌های بیمه، و به این خاطر هم هستش که تهدیدهای جمهوری اسلامی عملا اونها رو دل سرد میکنه.
2: اواخر سال 94 داره که فقط چند معظم
1: داشته باشید، به جایی که هر روز حدود عرضم حضورتون که 130 کشتی باید گذر میکرد، امروز در بهترین با حمایت آمریکا هستش که انجام میپذیره. خب و به همین خاطر هم هستش که عملا وضعیت تنگه هرمز به هیچ وجه جنبه عادی نداره. جمهوری اسلامی میگوید بسته از زیر کنترل من هستش، آمریکا میگوید باز هستش، ولی که ما میدانیم که به حال باز بودن اون به لحاظ زدن نفکشات طبق جمهوری اسلامی عملا نمیتواند معنای بسیار روشن و بزرگی داشته باشد. خب منتهای مراتب شما حالا این خلیج فارس رو نگاه کنید، میرسید به تنگه هرمز و از تنگه هرمز که بیرون میایید میرسید به دریای عمان. به دریای عمان مرز بین ایران و پاکستان رو در نظر بگیرید، یک خط از اونجا بکشید تا بیایید به کجا؟ به سرزمین عمان. بنابراین اینجا این خط خطی هستش که فاصله داره با تنگه هرمز، ولی این خط همون به سلام محاصره دریایی توسط آمریکا علیه نفکش ها یا شرکت های به صدا یا کشتی های متعلق به ایران، نفکش ها و کشتی هایی که بخوان وارد این و برن به طرف داخل کشتی های نفتی داره به ایران داشته باشن و یا متعلق به دوستداران جمهوری اسلامی مانند چینی ها و یا روسیه ها و غیر و سالی، عمل اینها هم در این نقطه به سلام محاصره متوقف می شود.
3: عمان تنها کشوری
1: دوستان عزیز من، هیچ کشتی به بندرهای جوی خلیج فارس وارد نمی شه، هیچ کشتی از بندرهای نفتی ایران مانند خارج در واقع خارج نمیشه و به همین خاطر هم هستش که در این لحظه‌ای که من و شما با هم صحبت میکنیم هیچ درآمدی از زاویه پرداخت این به اصطلاح رفت و برگشت این کشتی ها هیچ درآمدی برای جمهوری اسلامی وجود ندارد، هیچ درآمدی. منتهای مراتب دقت بکنید، یک سلسله کشتی های نفتی متعلق به ایران که روی دریاهای باز و از جمله در منطقه آسیا وجود دارن، اونها حامل نفت هستند، اسلامی درآمدی دارند، ولی دیگر هیچ کشتی جدیدی این مسیر رو طی نمی کنه و این نفت ها رو در واقع بهش اضافه نمی کنه. پس بنابراین برای جمهوری اسلامی آنچه که در خلیج فارس هست و تنگه هرمز هست عملا هر گونه صادرات و واردات بلوکه شده است. خب حالا چه کسی بازنده است یا برنده است؟ جمهوری اسلامی گفت منم، من برنده هستم. منتها از اونجایی که اونها بسیار دقیق هستن، دروغگو هستن، بله واقعیت این هستش که تنگه هرمز عملا حالت عادی نداره، علارغم تلاش هایی که در همین نقطه تنگه توسط آمریکا می شود، ولی جمهوری اسلامی هیچ گونه فعالیت کشتیرانی دیگر ندارد. به لحاظ چی؟ به لحاظ اون خط محاصره‌ای که آمریکایی ها کشیدن در دریای عمان. خب به این ترتیب هستش که عملا جمهوری اسلامی در این لحظه‌ای که من و شما صحبت بکنیم بازنده است، البته به لحاظ محاصره، به لحاظ مشکلات خود که جمهوری اسلامی به وجود آورده، اقتصاد جهانی نیز بسیار بسیار در تنگنا قرار داره و همچنین کشورهای عربی در این نقطه در تنگنا قرار دارن و به همین خاطر هم هستش که کشورها یه عربی یه در نقطه خلیج فارس سعیشون در این هستش که عملا راه‌های دومی گیر بیارن برای فروش نفتشون. به عنوان نمونه عربستان سعودی عملاً یک خط گاز و نفت داره که به جایی که از طریق خلیج فارس رد بشه این گازها و نفتها رو میبره به کجا؟ به طرف در واقع غرب خودش، یعنی به طرف دریای سرخ، که از اونجا بتواند از طریق بندر سوئد حرکت بکنه و بیاد به در واقع مدیترانه. خب به این ترتیب مشکلات زیادی هست برای کشورهای عربی و همچنین برای کشورهای دیگر و قیمت نفت یا بنزین هم نیز اضافه می شود از جمله در آمریکا. ولی که دوستان عزیز من، جمهوری اسلامی میزان مشکلاتی که داره بسیار بسیار بزرگتر و به اصطلاح گسترده‌تر هستش نسبت به دیگران، اون تا به حساب به روی خودش نمیاده. و به همین خاطر هم هستش که وقتی که روزنامه‌نگاران از من سوال میکنن که خب چه باید کرد، از جمله کارهایی که باید کرد علیه جمهوری اسلامی در ارتباط با امکانات به سلام مالیش، همین نقطه رو باید ادامه داد، همین احاطه و در واقع بلوکوس نفتی رو باید ادامه داد در اون نقطه‌ای که آمریکایی‌ها عملاً قرار گرفتن. و این کاری هستش که چه بسا تورانی باشه ولی بسیار بسیار نافذ هستش. البته جمهوری اسلامی خب ما می‌دونیم که گفته که ما یک کشور بزرگ هستیم، بله ما کشور بزرگ هستیم و به همین خاطر هم هستش که از مرزهای دیگر می‌شود چیکار کرد، می‌شود واردات و صادرات رو ادامه داد. خب کامیون های مواد خوراکی از ترکیه و یا احتمالاً از تا حدودی از عراق ممکنه، اون هم البته ممکنه بیایند یا از طرف به اصطلاح شمال و غیره، ولی که اینها جنبه فرعی داره. 80% واردات و صادرات ایران از طریق خلیج فارسه، 80%، و بنابراین در جاهای دیگر اولا امکانات به اصطلاح راحتی وجود نداره. به عنوان نمونه راهی از طریق بندرها بره به سوی کجا؟ بره به سوی پاکستان. نه، این عملا این بسیار محدود امکانش. یا اینکه به فرض کولبران در نقطه مرزی عراق این حمل کالاها رو از این بر به اون بر افزایش میدن، این بسیار بسیار ضعیف هستش. و یا به هر حال یک کار دیگه هم که میشه کرد که جمهوری اسلامی داره انجام میده، این که کامیون های نفتکش های تریلی و کامیونی رو از جنوب انتقال بده به طرف خاک ترکیه و یا خاک پاکستان و یا خاک عراق، و به این ترتیب نفت کشهای کامیونی رو مورد استفاده قرار بده، که اون هم باز از چه طریقی؟ عزیزان من یادتون باشه دوباره بازار بسیار بسیار بزرگی برای فاسدان، برای نفتخوارها، برای واسطه ها،

بله دوستان عزیز من، بنابراین به دنبال پیرو صحبت های قبلی این نکته رو میخواستم بگم که موقع در واقع رقص تمام این مافیاهای نفتی هستش که پول رو نفت رو میبرند و پول رو بر نمیگردونند. معلوم نیست این همه کامیون هایی که به شکل قاچاق نفت میکنن پولها رو به کجا نفتها رو به کجا و به چه کسی میفروشن و این پولها چگونه احتمالاً برمیگردد. و از اونجایی هم که شما فاقد یک حکومت راستگو هستید و بنابراین به هیچ وجه حساب کتابی هم در امور مملکتی در دست شما نیست و به همین خاطر هم هستش که از همین افراد در داخل خود نظام، اون قاچاقچیان و مافیای در درون نظام که میدونن این شرایط چه شرایطی هستش که باید پول بچاپند، پول ببرند و غیر و زاله همه نفکشا رو به اصطلاح ردیف میکنن تا از طریق این نفکشا بتوانند به پولهای کلان خودشون دسترسی پیدا کنند و به هر حال شرایط بسیار مشکلی هستش برای جمهوری اسلامی. و البته در نهایت شما اگر دقت بفرمایید این وضعیت هستش که جمهوری اسلامی به وجود آورده و این به نفع کشور ما نیست به هر حال، به خاطر اینکه این دوران دوران جنگی، این دوران دوران ضربه هایی که ایران میخوره و البته عمده تمام این حملات گوناگون روی مراکز نظامی به وجود آمده و همچنین روی افراد نظامی به وجود آمده. ولی به هر حال چه کسی مقصر اصلی هستش؟ جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی است که در واقع جنگ رو عملا به وجود آورده. ببینید دوستان عزیزم، خیلی ساده خدمتتون عرض بکنم، اعلام بکنه که ما نسبت به هدف اتمی خودمون در واقع از اون میگذاریم، یعنی هدف اتمی نداریم و آژانس بین‌المللی میتواند تمام مراکز اتمی ایران رو مورد بررسی و کنترل قرار بدهد، درست؟ و علاوه سیستم موشک های بالیستیکی هم این در واقع مورد تجدید نظر کامل قرار میگیرد. و بالاخره این نکته آخر این هستش که اون 450 کیلوگرم اورانیوم غنی شده هم در اختیار آژانس بین‌المللی قرار بدهد. شما مطمئن باشید آمریکا و اسرائیل در جستجوی چنین حالتی هستند و برایشون دیگه تمام نگرانی ها رفع می شود. آیا جمهوری اسلامی خواهان صلح و در واقع رها کردن هدف های اتمی خودش هستش؟ نه. گرچه ما به عنوان ملت ایران، ما به عنوان مردمان ایران هدفمون این اهدافی که آمریکا گذاشته نیست. هدف ما برچیدن جمهوری اسلامی هستش، نابودی جمهوری اسلامی هستش و رسیدن به آزادی و دموکراسی و حکومتی لایق هستش. ولی که من میخوام بگم در نقطه از نظر جهانی و صلح جهانی، برای اینکه برخی کشورها میگن که خب باید بفرض به صلح رسید، خب ما میگوییم که جمهوری اسلامی نمیخواهد، میگوید میخواهد. خب اگر میخواهد که پس بنابراین اعلام کنه که چی؟ که در واقع وارد روند صلح میشه و تمام اهداف نظامی خودشو دیگر کنار میگذارن. نه، جمهوری اسلامی نمیخواد و به همین خاطر ایران گیجه یا گیج شده یا تمایلات سازشارانی که داشته رو امروز عملا فعالتر نموده است. چون دقت بکنید در سایی اخیر نامهی منتشر می شود به پایزهای 200 نفر از روشنفکران و هنرمندان و دانشگاهیان و غیر و زاله و محتوای نامه چیز؟ انتخاب
انتقاد به سیاست آمریکا که تو چرا حمله میکنی روی به سلام مبازه غیر نظامی، یعنی جنبه های به سلام نفر عملا یک کلام علیه جمهوری اسلامی صحبت نمی کنن. یک خط در افشای جنایت جمهوری اسلامی چیزی نمی گوین. عناصری هستن که ملغمی از تونیسم، اسلامیسم و گروه های عملا ملی مذهبی و اصلاح طلب هستند. خب اینها در واقع باز شرایط رو برای خودشون مهیا دیدن که این اصلاح طلبی که در ایران مرد اینها رو در واقع زنده بکنن. از سوی دیگر شما توجه بفرمایید که امروز کسانی هستند که میآیند و میگویند بله جمهور آمریکا هستش،

باش. یک، جمهوری اسلامی در واقع بعدای انقلاب اسلامی به اشکال سفارت آمریکا دست زد. نقض قانون جهانی هستش. به مدت 444 روز اونها رو زندانی و اسیر خود نگه داشت. جمهوری اسلامی در یک کشور دیگر مانند لبنان حزب الله رو به وجود آورد و اون رو از نظر نظامی و پولی کمک کرد که علیه اسرائیل اقدام کنه. این نقض قوانین بین‌المللی است. جمهوری اسلامی فعالیت‌های تروریستی و آدمکشی که داشت در لبنان و همچنین در فرانسه و غیره و غیره، این نقض قوانین بین‌المللی است. جمهوری اسلامی زمانی که در واقع شروع کرد به غنی‌سازی فراتر از 3.5%، این نقض قوانین بین‌المللی است. میگن قانون یا به اصطلاح برجام، توافق برجام در سال 2015 صورت گرفت و اگر آمریکایی‌ها در واقع وفادار می‌موندن به این روز کشیده نمی‌شدیم. این نه یک خودفریبی هستش. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه همون برجام برای 10 سال بود. برجام لحظه‌ای که امضا شد عملا ما بعدا متوجه شدیم که مراکز اتمی دیگری که جمهوری اسلامی داره و درباره اونها حقیقتون نگفته، پنهان کاری کرده، این هم نیز وجود داشت. به علاوه مسئله مربوط به موشک‌های بالیستیکی اولا در اون برنامه، در اون برجام صحبتی نمی‌شد و همچنین در ارتباط با متوقف کردن فعالیت گروه‌های تروریستی خاورمیانه در اونجا صحبتی نمی‌شد و به همین خاطر هم هستش که آمریکا گفت این بدترین قرارداد هست و از اون خارج شد. و جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی که امضای خود رو داده بود برای اینکه به هر حال فعالیت‌های اتمی گسترش پیدا نکنه و امضا داده بود به خاطر اینکه جزء به اصطلاح سازمان انرژی اتمی هستش، ولی برخلاف این قواعد 3.5% که به جای خود رسون تا 60% غنی‌سازی رو. 60% و 60% یعنی اینکه راه دیگر کاملا تقریبا طی میشه تا اینکه 90% و بنابراین بمب. بنابراین کسانی که میخواهند چهره جمهوری اسلامی رو یک کمی بزک بکنند، نه، چهره جمهوری اسلامی بسیار بسیار زشته و تمام کارها و جنایتهایی هم که کرده اینها رو پنهانی انجام داده و به هیچ وجه جمهوری اسلامی حکومتی نیست که در راستای قانون بین‌المللی حرکت بکنه و به این ترتیب هستش که عملا این بخشی از اپوزیسیون ایران که در واقع سعی میکنن خودشون رو به جمهوری اسلامی نزدیک بکنن، با نزدیک شدن به تزهای اون، با نزدیک شدن به سیاستهای اون، و عملا میبینید که جمهوری اسلامی همیشه خواسته کسانی باشن که مدح و ثنای جمهوری اسلامی رو بگویند، حالا نه به ترتیب مداحان ایدئولوگ‌های مستقیم، ولی اونایی که لابی‌ها هستن. لابی‌ها بسیار برای جمهوری اسلامی کار کردن و این عناصر لابی‌ها داره اینجا اونجا نیز افراد جدیدی میان و میپیوندن بدون اینکه ما بدانیم چه پشت پرده چه میگذرد. من نمیدونم اینها پول میگیرن یا نمیگیرن یا فقط سمگیری فکری اونها هستش، ولی اینکه جمهوری اسلامی براشون در واقع پول بریزه، دعوتشون بکنه و به هر حال سوغاتی براشون بده، مقرری براشون در نظر بگیره ماهانه، این حتما در دستور جمهوری کار جمهوری اسلامی هستش. عزیزان من هست، مطمئن باشید مردمان ایران در شرایط فقر و بدبختی قرار دارن، ولی جمهوری اسلامی برای ماندگاریش و برای در واقع اینکه آدمهای نوکرمنش رو به پرورونه، پول به اندازه کافی دزدیده که به این

مور برستد. نکته دیگر این که به هر حال ما یادمون باشه دوستان عزیز من که جمهوری اسلامی عملا ساده نیست انداختنش، بسیار بسیار مبارزه مشکله، سخته، و به همین خاطر هم هستش که برخی ها چه بسا پشیمون بشن از اقدام های مبارزات خودشون، خسته بشن. بله، وجود جمهوری اسلامی میتربد که هر روز ایرانیان تلاش علیه جمهوری اسلامی داشته باشن، کلشران علیه جمهوری اسلامی، روشنفکران شریف علیه جمهوری اسلامی یک روز هم نمیتوانند آرام باشند. شب و روزشون، قدمشون، گامهاشون در خدمت به ایران، آگاه کردن، اطلاع رسانی کردن و در ضدیت با جمهوری اسلامی هستش. و به این ترتیب هستش که امروز ما میدانیم که مبارزه سخته، ولی این سختی رو باید تحمل کرد. 47 سال گذشت، بالاخره شما میخواهید که جامعه ایران از چنگال اسلامی سیاسی بیرون بیاید یا نه؟ بالاخره میخواهید یا نه؟ اگر بخواهیم چاره دیگری نداریم که مبارزمون ادامه پیدا بکند. شجاعت، شرافت، این جزء قواعد اولیه این تعهد هستش. من هرگز خسته نمی‌شوم از مبارزه‌ای که از همون ابتدای جمهوری اسلامی داشتم و دارم و خواهم داشت تا لحظه مرگ. مطمئن باشید. من یک روشنفکر متعهد هستم. کار من به عنوان یک فرد دانشگاهی، خب درس دادن، تحلیل دقیق علمی ارائه کردن، داده ها رو مطرح کردن در عرصه مسائل گوناگون جهانی و دانشگاهی. ولی در این حال همیشه دلم به سوی مملکت خودم هستش، دلم با مردم ایران هستش و دلم میخواد که این ایران عزیز ما به آزادی برسه. و میبینیم که چه افراد جنایتکاری بر سر قدرت هستند. چگونه این جنایتکاران رو میتوانیم تحمل بکنیم که بر سر قدرت باشند و ما کاری نکنیم؟ نه، نمیشود. رژیم خواهان جنگه. رژیم داشتن شرایط جنگی رو بهتر میپسنده، نه جنگی که منجر به نابودی سران جمهوری اسلامی بشه، اونو نمیخواد، ولی جنگی که به فرض در خلیج فارس صورت بگیره، اینجا اونجا اقدام هایی باشه، اینو میخواد. چرا؟ به خاطر اینکه میتواند ادعا بکند و میتواند بگوید که در شرایط جنگی هستش و برای اینکه نیروهای سرکوب خود رو آماده نگه دارد در ارتباط با مبارزات گسترده مردم ایران. اگر چنانچه دوباره مردم تصمیم بگیرند به خیابانها و میدانها بیایند، واقعی که جمهوری اسلامی بسیار نگرانه، در جلسه های مخفی خود مرتبا این مطلب رو تکرار میکنن که اگر مردم دوباره به خیابانها بیایند، و من نگاه هم در این هستش که مردم به لحاظ این همه کشتارهایی که صورت گرفت و فرزندان ما رو این جمهوری اسلامی کشت، فقر، فراکت، فساد، چهره خشن اینها، اسلام گندیده اینها، همه اینها ما رو به درد می آورد و ما نمی توانیم
آرام باشیم. آرامش ما در نبود این اسلام گندیده در رأس قدرت هستش، در نبودن این طبقه حاکم فاسد در رأس قدرت هستش. ما لحظه‌ای رو می‌خواهیم شکوهمند که مردم حقوق برابر داشته باشند، تمام بخش‌های ملت ایران، تهرانی‌ها، کردها، بلوچ‌ها، سیستانی‌ها، تبریزی‌ها، آبادانی‌ها، عرب‌ها، رشتی‌ها، تجریشی‌ها، مشهدی‌ها، سنندجی‌ها، همه دارای حقوق برابر باشند. و بر اساس حقوق برابر هست که در واقع افراد مسئول انتخاب می‌شوند بر اساس شایستگی‌های اونها. پس بنابراین ما نمی‌توانیم دست بکشیم از مبارزه خودمون، به خاطر اینکه میهن ما در بند، میهن ما در اسارت جمهوری اسلامی هستش. بله، هممون کار داریم، هممون مشکل داریم، هممون اولویت‌های گوناگون زندگی خصوصی و شخصی و شغلی و غیر و غیره داریم، ولی مگر میتوان فراموش کرد که یک طبقه خشن و فاسد حاکم بر میهن ما هستش که هویت تاریخی ما رو تهدید میکنه، هویت هنری ایرانیا رو تهدید میکنه، زندگی رو تهدید میکنه همیشه. پس بنابراین کار ما ادامه مبارزه هستش. اونهایی که خسته شدن در جستجوی معامله هستن یا خسته شدن فقط میخوان کنار بکشن، خب این دیگه مشکل اونها هستش، ولی شعله مبارزه رو باید نگه داشت. اختلافات زیاده در درون اپوزیسیون، سوء استفاده ها زیاده در درون اپوزیسیون، بیماری‌های گوناگون، تفرقه طلبی و غیر و غیره زیاده در درون اپوزیسیون. منم کردن ها زیاد هستش، ولی یک واقعیت هست و اون هستش که حداقل امروز به نقطه رسیده ایم که تحولات روحی و روانی جامعه ما رو به سوی آزادی و دموکراسی جلب می کند و از سوی دیگر این است که یک پیشنهادی مطرح شده توسط شاهزاده رضا پهلوی و اون که بیاییم با همدیگه جمهوری اسلامی براندازیم و دوران گذار رو تجربه بکنیم. اون نگفت که من در این دوران میخواهم پادشاه بشوم، ولی رهبریت او در این دوران باید ما رو بکشانه، ببخشید، باید بکشاند به چی؟ به انتخابات جدید. به هر حال کار ما سخته. آقای ترامپ همین امروز اعلام کرد جمهوری اسلامی باید پرچم سفید را در دست بگیرد. درسته، حرف آقای ترامپ درسته. جمهوری اسلامی باید تسلیم بشود، تسلیم ملت ایران. جمهوری اسلامی باید سقوط بکنه،
زیر مبارزات مردم ایران. و اون چه که آقای ترامپ میگوید که جمهوری اسلامی باید پرچم سفید در دست بگیره، بله، منتهای مراتب جمهوری اسلامی به این راحتی از صحنه خارج نمی شود و این وظیفه من و شما هست که به مبارزه اون ادامه بدهیم، راه دیگری نداریم. اینها نیروهای جهادی هستند، نیروهای تبهکار اسلامی هستند، خودشون به راحتی قدرت رو از دست نخواهند داد، حتی تمام امکانات هوایی و زمینی رو هم از دستشون که بگیرید باز اینها خواهند گفت برای پیروزی امام زمان، برای در واقع انقلاب، صدور انقلاب و برای جهاد در راه الله و برای قدرت خودشون و برای چپاول‌هاشون قدرت رو ادامه خواهند داد. پس اینا به راحتی کوتاه نخواهند آمد، یادتون باشه، و به همین خاطر هم هستش که می طلبد، این شرایط می طلبد که من و تو قوی باشیم، که من و تو مقاوم باشیم، که من و تو ایده های روشنی داشته باشیم. رقص اونها منجر به این نشود که مبادا فکر بکنیم که بله اینها در واقع چیز دیگری هستند، نه، رقص هایی رو میکنن یا برای فریب مردم یا برای اینکه عناصری رو دور خودشون جمع بکنن، یارگیری میخوان بکنن. دوستان عزیز من، و ما یار ملت خودمون باقی خواهیم بود، یار حکومت اسلامی، یار پیامبر اسلام، یار سرداران سپاه جانی نخواهیم شد. اینها کارشون همیشه جنگ و جهالت بوده است. پس به این خاطر هم هستش که به امید روزهای آفتابی برای ملت خودمون و به امید اینکه همه ما کسانی که دل در گروه آزادی دارن لحظه روزی روزگاری در میدانهای ایران به شادی بپردازیم. سپاس از شما، تا نوبتی دیگر، متشکرم.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: این نقشه رو ببینید، اینا دو تا کشورن همسایه هم که انگار رو نقشه قرینه همن، بغل همن، رو خط مرزی تاکونی نقشه رو تقریبا میافتن رو هم دیگه، هر دو کشیده میشن کنار دریا تا یه جایی 90 درجه تقریبا خم میشه، خط ساحلیشون میره بالا، میرسه به یه تنگه استراتژیکی و بعدم تموم میشه. هر دو هم رشته کوههای بلندی دارن نزدیک همین خط ساحلی کوتاهشون و شباهتشون بیشتر از ایناست. اینا به عنوان دو تا مرکز تجاری در شرق و غرب حاشیه جنوبی شبه جزیره عربستان قرن‌هاست که هستند. هر دو کشور میراث فرهنگی قدیمی دارن، تاریخ سنگینی دارن و داستان هر دوتاشون گره خورده به تجارت دریایی. هر دوشون ساحلای بیابونی دارن، رشته کوههای ساحلی دارن. هر دو بیشتر جمعیتشون عرب هستن و عربی حرف میزنن. هر دو اکثریتشون مسلمونن و البته هر دو تنوع نژادی و مذهبی هم دارن که تو اونم یه خورده به هم شبیهن. در عمان اقلیت مذهبی هستن به نام مسلمانان عوازی، در واقع نه سنی ان نه شیعه، ولی مهمن ادامه یه شاخه ای از خوارج انگار که از زمان اول اسلام هم بودن و اقلیت هم هستن. مرکزشون هم پشت این کوه هاست و از اونجا دارن چند قرنه که حکومت میکنن، یعنی قدرت دست همین هاست. در یمن هم یه بخشی از جمعیت کشور شیعه هستن، ولی باز اینا هم یه شیعه خاصی هستن، مثل بقیه شیعه ها نیستن، شیعه دوازده امامی نیستن، تا امام چهارم مشترکن. بعد میگن این پسرش امام نبود، اون کی پسر امام بود، میشن شیعیان زیدی. حالا تفاوت‌های دیگه هم البته دارن و امام زنده هم دارن، یعنی امام‌هاشون تموم نمیشن، امام زنده هم دارن و داشتن و قرن‌ها این امام‌ها حکومت هم می‌کردن، پادشاهی هم می‌کردن و در طول تاریخ زمان‌های مختلف اینا قدرت داشتن. هر دو هنوز ساختار قبیله‌ای دارن توی جامعه، هر دو نفت و گاز دارن تقریبا هم اندازه هم تقریبا، حالا به اندازه عربستان و ایران و عراق و کویت و اینا ندارن ولی دارن. میبینی واقعا شباهتاشون به هم خیلی زیاده، این دوتا کشوری که همینطوری نقشهشون هم شبیه همه، از جغرافیا تا تاریخ تا پایه های جامعهشون، ملتشون تا منابعی که دارن. اما از نقشه که بیای بیرون شروع کنی چند تا عکس ببینی از این دوتا، انگار داری درباره دوتا کشور در دوتا جهان مختلف صحبت میکنی یا در قرنهای مختلف صحبت میکنی. از یمن عکسایی که میبینی ایناست، بعضی کشور اینه، خبری که ازش میاد جنگ، قحطی، بحرانهای انسانی، گرسنگی، وضعیت سیاسیش جنگ داخلیه و نقشش هم در منطقه اینه که اون تنگی استراتژیکی رو که داره سرش وایساده و یه حالت ناآرامی درست کردن، حالا اگه نخواهیم بگیم راهزنی، داره یه همچین کاری میکنه، به هم بزنه بازی رو، استفادهش از اون موقعیت استراتژیک کنار تنگه ورودی کانال سوئز اینه. با اینکه تنگه خیلی مهمیه که حالا بهش میرسیم. عمانم همونطوریه، عمانم یه تنگه نزدیک تنگه خیلی مهمیه، ولی عمان اسمشو کجا میشنوی؟ عمان رو به عنوان یک مقصد سرمایه گذاری میشنوی؟ به عنوان یه جایی برای زندگی، یه جایی برای گشتن و توریست و اینا؟ و نقشش در منطقه چیه؟ مثال ایرانی که میگه من با آمریکا مذاکره میکنم ولی حاضر نیستم بشینم توی اتاق مستقیم حرف بزنم، عمانو میکنه واسطه. مذاکرات ایران و آمریکا از 10 سال پیش در عمانه که داره انجام میشه تو مقاطع مختلف، در اوج تنش در منطقه و در حالی که قطر و عربستان درگیرن و اینا، عمانه که واسطه است، عمانه که بیطرف موند. ببین تو دعوای قطر و عربستان بیطرف موند، یعنی با عربستان همراه نشد در محاصره قطر. اون موقع هم رابطه دیپلماتیکش رو با همه طرفهای درگیر حفظ کرد و شد میانجی. نقشش میانجیگری منطقه‌ای خیلی فرق میکنه با نقشی که یمن داره. حالا اصلا درباره اندازه جی دی پی و سرانه و نرخ بیکاری و اینا که اصلا وارد اختلافشون نشی، مشخص نموداراشون کجاستی. اصلا وقتی یمن رو نگاه میکنی داری به اقتصادی رو نگاه میکنی که هنوز کشاورزیه، یه جوری قرار زندگی 32 میلیون نفر رو با کشاورزی بچرخونن در اون چنین اقلیم و آب و هوایی. 32 میلیون نفری که بیشترشون هم جوونن، با نرخ همچنان خیلی بالایی هم دارن زیاد میشن و گرسنه هم هستن و بیکار هم هستن و کشورشون هم درگیر یکی از طولانی ترین و ویران کننده ترین جنگای دنیاست. سیستم سیاسیش هم عملا ترکیده است واقعا، در حالی که اون همسایه قرینه شون با جمعیتی زیر 5 میلیون که تازه کلیش هم خارجیایی هستن که رفتن اونجا کار میکنن، یه سیستم سیاسی داره که ثبات داره، ثبات اقتصادی هم داره، اقتصادش هم در حال رشد، وابستگیش هم داره به نفت و گاز کمتر میشه. دو تا کشور داریم بغل هم، قرینه هم، از بسیاری نظرها خیلی شبیه هم و از یه نظرهای خیلی خیلی خیلی متفاوت، انقدری که تقریبا هیچ دو کشور همسایه‌ای در کل دنیا انقدر با هم تفاوت ندارن. کره شمالی و کره جنوبی رو میگیم خیلی با هم فرق میکنن. سرانه جی دی پی کره جنوبی 19 برابر کره شمالیه. سرانه جی دی پی عمان 28 برابر یمنه. این تفاوت واقعا از زمین تا آسمونه. و بعد کشورهای هم هستن که به ما نزدیکن، به ایران نزدیکن، جغرافیایی نزدیکن، سیاسی بهشون وصلیم و تاریخی هم با هم کار داشتیم. اصلا من قبل از اینکه ویدیو رو ضبط کنم سایت گنجور رو رفتم نگاه کردم، یمن رو و عمان رو هر دو رو سرچ میکنی کلی ردپاشون در ادبیات فارسی هست، از رودکی و فردوسی تا شاعران قرنهای بعدی هست اسم اینها. تاریخ رو هم که نگاه کنیم از زمان باستان که شاهپور ساسانی به عمان لشکر میکشید، خسرو انوشیروان در پاسخ به درخواست کمک سیف ابن زیازن یا سیف زیازن با کشتی حمله کرد یمن رو کمک کرد فتح کنن، کنترل تجاری دریای سرخ رو در واقع بگیرن اون موقعی که با بیزانس درگیری داشتن با روم شرقی. دوران مدرن، دوران نادرشاه که رفت نیروی دریایی را بندازه، سر تسلط بر خلیج فارس با عمانی ها درگیر شد. جلوتر بیای زمان شاه، وقتی که ایران رفت در جنگ ظفار به نفع سلطان عمان علیه کمونیستا وارد جنگ شد، کمک کرد به حکومت لبنان که کمونیستا رو، که قیام کمونیستی رو سرکوب کنه، تا امروز که بیای نگاه کنی رابطه ایران رو با حوثی‌های یمن. اینا همش نشون میده که اون کشورهای جنوب شبه جزیره عربستان همیشه تاریخ برای ایران یک حدی از اهمیت رو داشتن، یا حالا ایجابی یا سلبی، ولی یه جوری توی منظومه ایران بودن. اینم برای ما جالب ترش میکنه. این ویدیو داستان یک مقدار مقایسه این دوتا کشوره. یه خوردم به این بهانه اینه که خودشونو ببینیم که اینا واقعا چیشون انقدر فرق میکرده، داستانشون چی بوده که ته داستانشون یا حداقل تا اینجای داستانشون که ما میبینیم انقدر متفاوت شده. داستان عمان و یمن.

عمان و یمن هر دو به آبهای آزاد دسترسی دارن و این خب خیلی مهمه. به آبهای آزاد دسترسی داشتن چیز خاصیه. عراق مثلا به آبهای آزاد دسترسی نداره. راه داره، ولی سر راهش یه تنگه ای هست که کنترلش دست عراق نیست. وقتی میگیم دسترسی نداره، منظورمون یه همچین چیزیه. عربستان حتی به آبهای آزاد دسترسی به اون معنی نداره. یعنی عربستان کنار آب از یه نظری، ولی از هر دو طرف راهش برای اینکه به آبهای آزاد برسه از یک تنگه هایی میگذره که اون تنگه ها کنترلش دست عربستان نیست. در دریای سرخ تنگه پایین دست یمنه، باب المندب کانال سوئز دست مصره، در خلیج فارس تنگه هرمز هست. و میبینین رابطه عربستان با کسانی که سر این تنگه ها هستن رابطه مهمیه، با مصر، با یمن و البته از این طرف با عمان و خب رابطه رقابتیش با ایران هم که همیشه بوده و هست. ولی رابطهش با این کشورهایی که میتونه رابطه خوب باشون داشته باشه خیلی خیلی رابطه مهمیه. کلن هم میدونیم دیگه که این آبراه‌ها و تنگه‌ها و اینا چقدر مهمن، از همین تنگه هرمز تا باب المندب تا جبل الطارق تا بوسفور تا مالاکا یا حالا کانال‌های دستسازی که دربارشون یه خورده صحبت هم کردیم، کانال سوئز، کانال پاناما. قصه تاریخ دنیا رو اصلا میشه با اینا تعریف کرد و سر از کار جنگ ها و سیاست دنیا در آورد. یعنی میشه همه چی رو گذاشت کنار، این تنگه ها رو نگاه کرد و دید که اوکی، حالا میتونم بفهمم تاریخ دنیا رو، داستان کلی از جنگ ها رو میتونم بفهمم. بر همین موقعیت این دوتا کشور کنار این تنگه ها خیلی مهمه. در نتیجه حواس قدرت های بزرگ همیشه به اینا هست. پس داستان اینا رو میشه با همین تنگه ها هم اصلا بهش وارد شد. هر دوی اینها در مسیرهای تجاری بودن. عمان سر راه هند بود، یمن هم اول مسیر تجاری باستانی مهمی به نام جاده بخور، راه دریایی که از چین و هند می اومد جنوب شبه جزیره و همین عمان و یمن، بعد از اینجا صاف می اومد بالا، از مکه و مدینه رد می شد وسط شبه جزیره، می اومد به سمت شمال تا به پترا و شام و از اون طرف از غرب برسه به غزه و مدیترانه، از این طرف هم به ایران. مسیری بود که توش فلزات و پارچه و ادویه و کافور و عطر و اینا تجارت میشد. مسیری که رد پاش تو تورات هست، در کتاب مقدس هست، یه مسیر باستانیه. اینه یه چیزی که من نمیدونستم قبل از این ویدیو، اهمیت تجاری یمن رو در زمان باستان نمیدونستم که این مسیر تجاری شمال به جنوب از جمله از یمن میگذشته، از یمن شروع میشد. این ولی خب مال دوران باستانه که کشتی‌ها همینجاها میگشتن و این. در عصر اکتشاف کشتی‌های قدرت‌های بزرگ، قدرت‌های دریایی بزرگ سرکلهشون این طرف دنیا پیدا میشه. باز دوباره اینجا بندرهای مهمی میشه. یمن رو نگاه کنیم، اسم یه بندر یمن هست موکا. همین که اسم این موکاست باید به ما بگه چه خبر بوده. ما موکا رو از کجا میشناسیم؟ از قهوه میشناسیم امروز. یمن اولین کشوریه که توش قهوه رو تجاری پرورش دادن و شروع کردن فرستادن به بقیه دنیا. تا مدت‌ها یمن تنها جایی بود که قهوه تولید میکرد، از همین بندر موکا هم صادرش میکردن. میگن یک فرقه مذهبی صوفی مانندی داشت، اینا رهبرشون خواص محرک قهوه رو کشف کرده بود، پیدا کرده بود، یک نوشیدنی چنین و چنانه و از اینجا میفرستادن به همه دنیا و محبوب شد. همین اوائل دوران مدرن هم هست که یه جایی داستان این دوتا کشور شروع میکنه خیلی با هم متفاوت شدن. داریم درباره سالهای 1500 و کم، اول قرن 16 صحبت میکنیم، زمانی که ایران داره میشه صفویان و عمان و یمن رو هر دو رو قدرت‌های بزرگ اون روزگار میان و در کنترل میگیرن. همون عصر اکتشاف، اول عصر اکتشاف، عمان رو پرتغالیا میان میگیرن، یمن رو هم امپراتوری قدرتمند عثمانی میاد میگیره. اینا قدرت‌های بزرگ دریایی اون روزگارن. منتها داستانشون متفاوت میشه اونجایی که عمانیا خیلی زود از استعمار میان بیرون. وسط قرن 17 عمانیا پرتغالیا رو بیرون میکنن و کنترل شهر بندری خودشونو میگیرن دست خودشون. زمان شاه عباس، شاه عباس دوم، زمانی که در ایران زمان ثبات و زمان رونق ایران صفویه و چند دهه بعد از اینی که ایرانی ها هم پرتغالی ها رو بیرون کردن، بندر عباس درست شده، زمان شاه عباس بیرون کردن، بندر گنبرون شده بندر عباس، عمان هم مستقل شده به یک معنی. یمن ولی میمونه دست عثمانی و میمونه هست تا قرن 20 عملا یمن دست عثمانیه. تا قرن 20 یمن دست عثمانی، حداقل یک بخشش دست عثمانی. اون جایی که عمانیا پرتغالیا رو بیرون میکنن و کنترل رو میگیرن، از نظر تاریخ دریایی ایران هم نقطه مهمیه. ایران نه تنهایی میتونه کنترل رو از عمانی ها بگیره، نه موفق میشه که از پرتغالی ها و فرانسوی ها کمک بگیره برای این کار.
برای همین مسیرهای تجاری خلیج فارس برای 100 سال تقریبا از رونق میفته. از رونق افتادن مسیر تجاری خلیج فارس در کنار کم شدن تولید ابریشم در شمال ایران و حالا مشکلات دیگر سیاسی و اداری و کشاورزی و اینا همش میشه یه بخشی از این پازل افول صفویان و بعدم افتادن ایران به دورانی پرتلاطم و پرآشوب. اقتصاد قوی داشت صفویه در دورانی پر رونقی داشت و بعد افتاد. از جمله چیزا اتفاقایی که افتاد همین از رونق افتادن خلیج فارس. در قرن‌های بعد بندرهای مهمی در جنوب شرقی ایران مثل بندر عباس، مثل جاسک، اینا بین ایران و عمان دست به دست میشد. زمان نادرشاه ایران میره مسقط رو میگیره، بعد اونا میان میگیرن، بعد یه مدت اونا میان این طرف بندر عباس رو میگیرن، جاسک رو میگیرن. چیزی که مهمه اینه که در این قرنهایی که یمن همچنان در کنترل عثمانیه، عمان یه حکومت مستقلی داره و یه جاهای قدرت بزرگ دریایی میشه در منطقه. تمرکزش روی تجارته و انقدر دامنه نفوذش زیاده که از این طرف تا شرق آفریقا هم میره، تا زنجبار، زنگبار هم میرسه. عمان مستعمره داره در آفریقای دوره هایی. زنگبار رفته چیکار؟ رفته تجارت برده و تجارت آج. این خب تفاوت مهمیه. از قرن 17 در حالی که یمن همچنان دست عثمانیه، عمان یک پادشاهی مستقلی داره. مستقل البته یه جایی قرن 20 قدرتش کم میشه، تحت نفوذ پادشاهی بریتانیا و امپراتوری بریتانیا اینا میره، ولی هیچ وقت رسمی یک بخشی از امپراتوری بریتانیا نمیشه. یمن ولی هیچ وقت قدرت دریایی نمیشه. یمن دست عثمانی هست. از یه زمانی مقاومت‌های محلی و اینا زیاد میشه، قدرت امامان زیدی بیشتر میشه، یه جاهایی کمتره. اقتصادش هم همینطور کشاورزیه. بعدم که برای قهوه یمنی رقیب پیدا میشه از آمریکای جنوبی و کارائیب و اینا، اهمیت یمن کمتر هم میشه. حالا داستان قدرت دریایی و تجاری و اقتصاد و اینا یه طرف، یه تفاوت. یه مسئله دیگه هم بی‌ثباتی سیاسی و درگیری داخلی در یمن. یمن کلا یه طوریه که ساحلش گرفتنش راحت بوده، این بندر نگه راحت بوده ولی حالا خیلی گرفتنش، ولی کسی نبوده که بتونه به عمقش بره، عمقشو بتونه بره بگیره. کمتر کسی بوده. یک دیوار دفاعی طبیعی داره با همین کوه‌ها و بیابون‌ها و واحه‌ها و اینا که گرفتنش سخته. برای همینم این امامان زیدی قرن‌ها حکومت می‌کردن از اون بالا، یه وقتی ضعیف‌تر یه وقتی قوی‌تر، و درگیر بودن با عثمانی‌ها، درگیر بودن در تمام اون مدت. عمانی‌ها ولی سیستم سیاسیشون میره یه جوری تو منظومه اتحاد با بریتانیا و یک ثبات نسبی خوبی هم دارن. این داستان تا قرن 19 هم ادامه داره. عمان به عنوان یک قدرت دریایی که مستعمره داره در آفریقا، حتی یه زمانی پایتختش رو میبره زنگبار، از اونجا اداره میکنه، در اتحاد با امپراتوری بریتانیاست که حاکم دریاهاست اون موقع. یمن هم عثمانی‌ها یه مدت رفتن دوباره برمیگردن توش، با امامان زیدی درگیرن، اینا قدرت بگیرن، اونا قدرت بگیرن. بریتانیا سراغ یمن هم میاد. بریتانیا اون دوره‌ای که انقدر قدرتش زیاده که هر جایی میره و میخواد خواستش رو تحمیل بکنه دیگه. میدونیم در همین قرن 19 چین هم میرن با جنگ تریاک به زور درهای چین رو باز میکنن، حضور خودشون رو در بنادر تحمیل میکنن، تثبیت میکنن. در مصر هم، در جبل و طارق هم، در مالت هم، در هنگ کنگ و سنگاپور و آفریقای جنوبی و بمبئی و مدرس و کلکته و همه تنگه ها و آبراهای مهم و شهرهای بندری دنیا رو میره بریتانیا میگیره، یا شروع میکنه با تعرفه هایی که خودش میخواد تجارت کردن، یا پایگاه نظامی اونجا درست کردن. این حالا وقتی اگه قصه امپراتوری بریتانیا رو بخوایم تعریف کنیم، میبینیم که وقتی میگیم قدرت همه دریاها بود، قدرت بزرگ همه دریاها بود، یعنی چی؟ اثرش رو نقشه امروز دنیا چیه؟ اینجا ولی چیزی که مهمه اینه، همون موقع بریتانیا به یمن هم میره. میره به یمن و عدن رو همون موقع، با اینکه عملا دست عثمانی یمن، کنترل عدن رو، خلیج عدن، بندر عدن رو میگیره و اونجا میره و جای پاشو توش محکم میکنه و در این چک پوینت مهم تنگه استراتژیک باب المندب، تنگه مهم بین شرق و غرب، بریتانیا جای پاش رو سفت میکنه. تصویر چی شد پس؟ اون امامان زیدی و اینا رو گفتیم که هستن، عثمانی هم که گفتیم هست، حالا بریتانیا هم رفته اونجا، اونا هم پاشون تو یمنه. از تاریخشون یه دقیقه بیایم بیرون، وضعیت امروزشون رو نگاه کنیم، دوباره به تاریخ برمیگردیم، یه خورده سیستم سیاسیشون رو نگاه کنیم، ببینیم با هم دیگه چه شباهتایی داره، چه فرقایی داره، چون اینجا هم
غافلگیری های جالبی داشت برای من. عمان همین امروز هم یک حکومت سلطنتی قبیله ای داره، یک پادشاهی مطلقه داره که پادشاهش هم رئیس دولت هم رئیس حکومت، نه حزبی هست نه مخالف سیاسی هست، یه مجلس شورا داره که واقعا هم نقشش همونیه که تو اسمش هست، مجلس شوراست، برای شور و مشورت دادنه. دو تا هیئت مشورتی دارن، سلطان رئیس دولت، شورای وزرا بهش کمک میکنن. شورای وزرا هم همین بازرگانان مسقطی و نماینده های قبائل و اینا هم که اصلا خود سلطان منصوبشون میکنه. یه سیستمی که هیچ ربطی به دموکراسی نداره دیگه، از کنار دموکراسی به اون شکلی که ما میشناسیم اصلا ردم نشده، واقعا خیلی فاصله ده. یمن چی؟ یمن ساختارشه که نگاه کنی حداقل تو این 30 سال گذشته رفته به سمت ساختن یک دموکراسی پارلمانی لیبرال. اصلا رئیس جمهور داره که رئیس دولت با رأی مستقیم مردم انتخاب میشه، برای 2 تا دوره 7 ساله میتونه کار کنه، قوه مقننه داره، 2 تا مجلس داره، مجلس نمایندگان داره، 6 سال یه بار یه شورای مشاوره داره که رئیس جمهور اعضاشو انتخاب میکنن. سیستمش رو کاغذ خیلی دموکراتیک تر حداقل نسبت به عمانی که میگم پادشاهیش هم حتی پادشاهی مشروطه نیست، قشنگ پادشاهی مطلق است. و گفتم تو این 30 سال اخیر یمن داستانش فرق کرده. یمن 2 تا یمن داشتیم یه مدتی، الان یه دونه یمن داریم، ولی تا مدت ها 2 تا یمن داشتیم. از کی؟ گفتم قرن 19 انگلیسی ها اومدن عدن رو گرفتن که حواسشون به مسیر هند باشه و اینا. عثمانی هنوز بود دیگه، عثمانی در شمال یمن بود. عملا کشور از اونجا رفت سمت اینکه 2 تیکه باشه، حوزه نفوذ عثمانی در شمال و انگلیس در جنوب. جنوب هم منظورمون همین شهرهای ساحلیه، بقیهش نه واقعا. و همین عملا منجر شد به دوپاره شدن یمن. قرن 20 دیگه رسما یمن شمالی داشتیم و یمن جنوبی. یمن شمالی هم بعدا زودتر مستقل شد از عثمانی، رفت دست همون امامان زیدی، شیعیانی که اقلیت جمعیت هستن اونجا حکومت رو دوباره گرفتن، پادشاه شدن. جنوب رو طول کشید که انگلیسی ها ولش کردن، حتی هند مستقل شد، اینا هنوز یمن و جنوبی رو نگه داشته بودن، تا اینکه نهایتا مبارزین محلی آمدن و در بستر جنگ سرد استعمارگران انگلیسی رو بیرون کردن و دولت جدید درست کردن. دولتی که چی شد؟ کمونیستی شد. اولین دولت کمونیستی خاورمیانه رو اینا اونجا درست کردن، یعنی اونی که از قیمومیت بریتانیا درآمد شد بعدش یک حکومت مارکسیست لنینیستی. بر تمام جنگ سرد چطوری بود؟ حالا هنوز هم داریم، کره شمالی و کره جنوبی داشتیم، هر کدوم در یک قطب دنیا بودن، آلمان شرقی و غربی داشتیم چند دهه، ویتنام شمالی و جنوبی داشتیم، یمن هم 2 تیکه بود، 2 تا کشور شبیه به هم، هر 2 قبیله‌ای و روستایی کشاورزی، ولی با سیستمای سیاسی و اقتصادی کاملا متفاوت. یمن شمالی و یمن جنوبی، یمن جنوبی مارکسیستی و اقتصاد سوسیالیستی و اینا. زیدی ها چی شدن؟ گفتیم این امامان زیدی 11 سال بود داشتن یه جورایی بر مناطقی حکومت میکردن در یمن دیگه. اینا خب در یمن شمالی بودن تا 1962 کودتا شد در یمن. نیروهای جمهوری خواه سکولار علیه پادشاهی کودتا کردن. متحد مصر بودن اینایی که کودتا کردن، متحد زمان جمال عبدالناصره. اصلا ناصر گفتش که انقلاب یمن انقلاب ماست، خیلی اینا پشتشون به مصر بود. جنگ شد، جنگ داخلی شد بین جمهوری خواهان متحد ناصر و سلطنت طلبانی که می شدن همون شیعیان زیدی که امام داشتن از خاندان متوکلیه. سلطنت طلب بودن، یعنی می خواستن پادشاه باشه و بمونه و برگرده به قدرت، و متحدم لازم داشتن و دنبال ایران هم آمدن برای متحد پیدا کردن. از عربستان کمک گرفتن، اصلا اون امامشون فرار کرده رفت بود عربستان، ولی کافی نبود. یه جای علم توی خاطراتش نوشته بود که یمن خاک بر سر داره عربستان رو شکست میده. کمک عربستان کافی نبود برای اینکه اینا بتونن علیه اون جمهوری خواهای ناصریست مقاومت بکنن. و علم میگه با شاه صحبت کردم که آره ما باید بریم کمکشون، یعنی ایران باید بره کمک کنه به حفظ پادشاهی این شیعیان زیدی در یمن که دست جمهوری خواهان پانعربیست متحد ناصر نیفته. اینو داشته باشین، یه فلاشبک تاریخی بزنیم.
آقای آرش رئیسی نژاد تعریف میکرد، توی یک رشته توییتی اینو نوشته بود. نوشته بود که این درخواست کمک امام زیدی از شاه ایران در قرن بیستم یه خورده شبیه درخواست کمک سیف ابن زیزنه از خسرو انوشیروان پادشاه ایران در قرن ششم، 14 قرن قبلش. اون موقع دوره‌ای بود که ایران ساسانی با بیزانس در جنگ بود، با امپراتوری روم شرقی. راه ابریشم زمینی دست ساسانیان بود، رومیا میخواستن اینو دورش بزنن، براش جایگزین پیدا کنن. رفته بودن با حبشه متحد بشن که راه ابریشم دریایی رو بگیرن که اونطوری وصل بشن به هند. ابرهه رفته بود یمن رو گرفته بود. ایران کمک کرد به سیف ابن زیزن، حمله کردن، رفتن یمن رو از حبشه گرفتن، شد یمن استانی از ایران ساسانی. موفق بود اون موقع در این کار. در قرن بیستم ولی این درخواست حمایت به جایی نرسید. من راستش متوجه نشدم که ایران اصلا وارد شد یا نشد، یا چقدر وارد شد یا نشد، ولی به هر حال عربستان و اردن و اسرائیل و بریتانیا اینا کمک کردن به حفظ سلطنت یا به سلطنت طلبا، ولی نهایتا موفق نبودن. 8 سال این جنگ داخلی طول کشید و نهایتش جمهوری خواهان متحد مصر پیروز شدن، یعنی به آتش بس رسیدن و این جمهوری خواها در قدرت موندن. منتها پیروزی بود که برای مصر بسیار پرهزینه شد. میگن ویتنام مصر بود این جنگ یمن، که یه کمی بهش فکر کنیم خیلی جالبه. ویتنام مصر بود، جنگی که الان عربستان در یمن درگیرشه از 2014-2015، الان میگه این ویتنام عربستانه. یمن یه خاصیت اینطوری داره. ویتنام یعنی چی؟ یعنی داستان جنگ ویتنامو تعریف کردیم. جنگی که رو کاغذ آسون به نظر میاد، یه قدرتی خیلی بزرگتر از اونی که باید بتونه تمومش کنه جنگو سری، ولی آخرش یه باتلاقی میشه. منابع و استعداد کشور قوی‌تر رو و مهاجم رو میبلعه، میکشه تو خودش و به نتیجه هم نمیرسه. جنگ اینا هم تا دهه 70 ادامه داره، در دل جنگ سرد هم هست. آخرش البته جمهوری خواها موفق میشن، حکومت سنتی امامان زیدی میره کنار، جمهوری خواها پیروز میشن و عبدالله صالح میشه رئیس جمهور یمن شمالی، یک جمهوری سکولار جمهوریه، ولی خب کم کم میشه مثل جمهوری های عربی دیگری که بودن و هستن، میره سمت دیکتاتوری، یعنی پارلمانش سر جاشه ولی هی قدرت صالح، قدرت رئیس جمهور بیشتر میشه، آدماشو میذاره بیشتر تو موقعیت کلیدی، آزادی سیاسی کم کم جمع میشه، اقتصاد و سیاست و همه رو میگیره دست خودشو، وفادارانشو اینا. یک جور سیاستمداری رئیس جمهوری خیلی متحد و نزدیک به صدام. برای اینکه بخوایم بفهمیم چه دوره چه جور سیاستمداری داریم صحبت میکنیم، نه اینکه عین هم باشن، من نمیدونم واقعا چقدر شبیهن، ولی متحد با صدام هم هست، که حالا این تو زمان جنگ ایران و عراق هم باز دوباره مشخص میشه. سر همینم اتفاقا هزینه زیادی میده، بعدن سر حمله عراق به کویت هم متحد صدام میمونه که دیگه اون یک سوتی سیاسی میشه براش. از یه جایی هم این یمن شمالی و جنوبی با هم متحد میشن. چرا متحد میشن؟ به خاطر اینکه یمن جنوبی که گفتیم کمونیست بود، اینا خب پشتشون شوروی بود، پشتشون گرم حمایت شوروی بود. وقتی شوروی افتاد دیگه اینا خب اون پشت گرمی رو نداشتن. از قبلم البته صدای متحد شدن و اینا بلند بود در یمن، خیلی وقت بود که صحبتش بود. در مناطق مرزی یمن شمالی و جنوبی هم نفت و گاز پیدا شده بود. واقعا دیگه یمن جنوبی خیلی راهی برای ادامه دادن نداشت. یمنا با هم متحد شدن، اتحادی که در واقع اینا رفتن تو یمن شمالی، همون عبدالله صالح که رئیس جمهور یمن شمالی بود حالا شد رئیس جمهور کل یمن، گفتن نظام دموکراسی چند حزبی درست میکنیم، رئیس حکومت از شمال باشه، رئیس دولت از جنوب باشه، دموکراسی پارلمانی داشته باشه. ولی گفتیم همه چی اینا کجا شروع شد؟ از 1962 که جمهوری خواهان در یمن شمالی کودتا کردن در اتحاد با مصر علیه حکومت پادشاهی امامان زیدی. 1962 میشه اول دهه 40 ایران، که از قضا برای عمان هم سال بسیار مهمیه. اونم یه درگیری داره که اونجا هم پای ایران کشیده میشه توش. در عمان هم یک جنبش کمونیستی شکل میگیره، جبهه آزادی، جبهه آزادی بخش زفار به حمایت شوروی و البته با در اتحاد با یمن جنوبی کمونیست. بعدش هم چین، یعنی دیگه همه قدرت‌های کمونیستی اینا میان سراغش در مبارزه با سلطان عمان.
پادشاه اون موقع عمان. اینجا هم یکی از اون جاهایی که جنگ سرده که داغ میشه. سلطان عمان هم یه سلطانی خودش خوره خسته و ایناست. انگلیسی ها میان کمکش نمیتونن جمع کنن. آخرش پسرش میاد یه کودتای بدون خونریزی میکنه، بابا رو میزنه کنار، خودش میشینه جاش و شروع میکنه به یک سری اصلاحاتی. اصلاحات نه به معنی اصلاحات سیاسی و اینا، نوسازی سیستم نظامی و توسعه و اصلاحات این شکلی منظور. و بعدم کمک بیشتر میگیره و اینا رو کمونیست‌ها رو سرکوب میکنه. یعنی برخلاف یه جایی مثل ویتنام، اینجا که وسط جنگ سر جنگ میشه بین کمونیست‌ها و دولت متحد غرب، دولت متحد غرب اینجا میتونه مخالفین کمونیستش رو سرکوب کنه، شکست بده. از جمله کسانی که بهش کمک کردن به دولت عمان و به این سلطان جدید، سلطان قابوس جوان، ایران بود. شاه ایران به دعوت دولت عمان نیروی نظامی فرستاد. اینکه دقیقاً چقدر فرستاد معلوم نیست، چقدر نیرو رفت و چقدر هزینه کردن و چقدر تلفات دادن معلوم نیست، مخصوصاً سالهای اول اصلا حضور ایران رسمی هم نبود، اعلام نمی‌شد. ولی موفق شدن کمک کنن سلطان عمان حکومتش رو اونجا حفظ بکنه. عملیات مهمی بود برای ایران. شاه هم کمونیسم رو یه خطری میدید که حالا اگه از جنوب هم بخواد پا بگیره و بیاد تهدیدی میشه برای ایران. مسئله امنیت تنگه هرمز هم بود، مسیر نفت بود. ایران بعد از قرنها یک نقش جدیدی پیدا کرده بود به کمک شاه، با ویژن شاه در نقشه جهان. شاه این نقش رو پیدا کرد و داشت مدیریتش میکرد که ایران تأمین کننده انرژی دنیا باشه و تأمین کننده امنیت انرژی دنیا باشه. این بخش بزرگی از انرژی و نفت که از خلیج فارس از تنگه هرمز رد میشه، امنیتش رو ایران تأمین بکنه. نقش تازه‌ای بود. ایران قرچند قرن بود که نقشی در نقشه دنیا نداشت. این نقش، این فرصت پیدا شده بود و شاه مصمم بود که این بازی رو خیلی خیلی خوب انجام بده و براش مهم بود. برای همین که عمان هم مثلا عمان خیلی خطرناک میشد اگه عمان کمونیست میشد، برای این نقش و این نقشه خیلی آسیب زا بود و تونست این نقش رو درست ایفا بکنه. در جنگ ظفار رفت و کمک کرد و اینا اونا رو شکست دادن. جنگ ظفار از یه نظر دیگه هم جالبه. گفتیم این شاهی که ایران رفت کمکش کرد سلطان قابوس بود. ایران پهلوی به کمک همون سلطانی رفت در عمان که همون آدم، همون حکومت، همون کشور، همون آدم بعدها میانجی مورد اعتماد جمهوری اسلامی هم شد. این واقعا به همون بیشتر نشون میده که عمان چه جور کشوریه، چه جور حکومتیه، رابطه یه آدمی مثل سلطان قابوس چطوریه که با شاه اونطوریه و با جمهوری اسلامی هم همونطوریه. همون سلطان قابوس بود تا همین 3-4 سال پیش که از دنیا رفت و یکی دیگه از همون خانواده برادرزادش یکی داره حکومت میکنه. در واقع خانواده این که اینا از 1740 از زمان نادرشاه در قدرتن. از زمان نادر که ما نادرشاه داشتیم، افشاریه داشتیم، زندیه داشتیم، قاجار داشتیم، پهلوی داشتیم، جمهوری اسلامی داشتیم، همین خانواده اینا دارن بر عمان فرمان روایی میکنه. این چیه؟ این ثبات سیاسیه. یمن چی؟ یمن هیچی. یمن جنگ، یمن درگیری، یمن فقر، یمن پر جمعیت، یمن فساد، یمن قحطی، یمن گرسنگی. از دهه 60 میلادی تا همین امروز خیلی دوره‌های کم و کوتاهی بوده که یمن در جنگ و درگیری نبوده. یمن شمالی رو گفتیم از 62 تا 70. یمن جنوبی هم بعد از اینکه متحد میشن جنگ، بعد از اتحاد دو یمن دوباره جنگ داخلیه. در آستانه قرن 21 هم یک بخشی از شیعیان زیدی به نام حوثی ها سر بلند میکنن، دوباره یمن میره توی درگیری. اینا یه گروهی بودن در یمن شمالی نزدیک مرزهای عربستان، یه گروهی نزدیک مرز عربستان ضد وهابی و اینا، و ایران هم رفت به اینها نزدیک شد، یه جایی که دیگه عربستان حیات خلوت خودش میدونست. و دوباره یمنی ها درگیر شدن، درگیر جنگ شدن، این بار بین حوثی ها و عربستان. حوثی میگن رهبرشون یک کسی بود به نام حوثی، اینو دولت عبدالله صالح کشت در 2004 و از اون موقع دیگه گاهی با وقفه گاهی بی وقفه پیوسته اینا همینطوری در جنگ هستن. از 2014 هم دیگه درگیر مبارزه گسترده تر شدن، یه تیکه های از یه جاهایی از یمن رو گرفتن، صنعا رو گرفتن، الان هم دولت موقتی دارن و شهر عدن رو کردن پایتخت خودشونو. عربستان هم ناتوی عربی درست کرده، حکومت رو از دست حوثی ها در بیاره و دیگه در جنگن. از 2015 در جنگین که دیگه وضعیتش بارها اومده تو گزارش‌ها که بدترین بزرگترین بحران انسانی دنیاست. از فقر و گرسنگی و با این همه جمعیت، این همه جمعیت، این همه جنگ، واقعا اصلا صحبت کردن از اقتصاد یمن و مقایسه اقتصاد یمن با عمان شوخیه.
واقعا شوخیه. عمانی که گفتیم کاملا غیر دموکراتیکه، رو کاغذ بسیار غیر دموکراتیک تر از یمن هست، ولی ثبات داره و درهای باز داره و سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری داره و نیروی کار خارجی آوردن داره. عمانی که از همون قرن 19 از تجارت برده و از استعمار کشورهای مثل تانزانیا و پاکستان و کنیا و اینا سود خیلی زیادی برد، به اقتصادش کمک کرد. الان هم اقتصادش بر نفت مبتنی هست، بر تجارت و ماهیگیری و توریسم و از اینا هم داره استفاده میکنه. کشاورزی توش جایگاه تعیین کننده ای نداره واقعا، و مردمش هم روستایی نیستن، یعنی بیشتر مردم اصلا شغلشون مربوط به کشاورزی نیست که مشکلات کشاورزی و اقلیمی باعث فقر و کمبود کار و اینا بشه. یمن 32% مردم شهرنشینن، عمان 73% شهرنشینن. تفاوت شهرنشینی و روستانشینی نشون میده توسعه اقتصادی و صنعتی کشور کجاست، و یمن واقعا وضعش پایین دنیاست، جز جاهای خیلی پایین دنیاست. یمنی که حالا زیبایی‌های طبیعیش به کنار، این خیال انگیزی تاریخیش به کنار، ملکه سبا و اینا رو شنیدین، یمنی که صنعا داره، صنعایی که از قدیمی ترین شهرهای همچنان مسکونی دنیاست، از قدیم واقعا منبع خیال و خیال پردازی. میگفته رومیان باستان میگفتن یمن عربستان خوشبخته با این آب و هوایی که داره و حاصل خیزی که داره و این حرفا. موقعیت تاریخیش هم کنار باب المندب از قدیم خوب بوده، تازه وقتی که دریای سرخ بالاش باز نبود یمن موقعیت استراتژیک مهمی داشت دیگه. وقتی کانال سوئز باز شد اهمیتش در وصل کردن شرق و غرب هم خیلی بالا رفت. هویت استراتژیک یمن از همین تنگه باب المندب میاد، و خب مثل هر چیز دیگری این تنگه هم کلی فرصت میتونه بسازه، هم کلی تهدید. اصلا به خاطر همین تنگه از قدیم به یمن حمله میکردن قدرت‌های نزدیک و قدرت‌های دور، و خب فرصت هم به خاطر همین تنگه براش خیلی درست میشده و درست میشه. الان هم اگه نگاه کنید توی راه ابریشم نوین، همین پروژه یک جاده یک کمربند چین مهمه یمن. چین 2019 یک تفاهم نامه با دولت یمن امضا کرد. امارات ولی اومده، امارات خیلی بازی بزرگی میکنه اونجا که همه این بنادر و جزایر مهم یمن رو و باب المندب و اینا رو بگیره دستش که بتونه تجارت جهانی رو روش کنترل داشته باشه. عدن و شهرهای بندری دیگه و اینا توشون نفوذ امارات الان خیلی زیاده. یه وقتی باید بشیم درباره این که امارات چطوری داره در کشورهای منطقه و در آفریقا نفوذش رو با یک نگاه بلند مدت و متمرکز تجاری زیاد میکنه ببینیم. یمن داری امارات هست، توش ترکیه هست، ایران هست، قطر هست، همه نیروهای نیابتی دارن، یکی تخریب، یکی دنبال تجارت، یکی دنبال ناآرامی سیاسی، یکی دنبال قدرت گرفتن در جنگ داخلی. عربستان هم که خب از اونور داره همینطوری بمب می‌ریزه و میزنه و شده واقعا محل جنگ دیگران. همه آمدن در یمن، هر کدوم هم دنبال منافع خودشون، و خب قربانی هم مردم یمن. البته مردم یمن هم نه که بگیم اینا در جنگ نیستن، اینا هم در جنگ هستند، بخشی از جنگ هم مردم یمن. و برای عربستان خب خیلی مهمه که یمن دست متحدین ایران نیفت. یادمون باشه گفتیم عربستان به آبهای آزاد دسترسی نداره. کابوس عربستان اینه که هم تنگه هرمز هم باب المندب دست رقیب منطقه‌ایش باشه یا متحدان اونا باشه. این خب به عربستان خیلی انگیزه میده برای یک چنین دخالت و جنگی که در یمن داره پیش

یمنی رو اخراج کردن که اوضاع بدتر شد. یمنی که اقتصادش کشاورزی همینطوری گرفتار بود و وابسته به کشاورزی و در حالی که حالا آبم نداره و اینا، کلی نیروی کار خارجش، با این تصمیم ضربه خیلی سنگینی بهشون خورد. بعد کشوری که آماده اینم نیست، زیر ساختش هم نداره، به جنگل وابسته است، کلن 1% جنگله، اون وقت قانون مالکیت جنگلاش هم معلوم نیست چطوریه. 2/3 مردمش از کشاورزی نون میخورن، در حالی که نه زمین زیادی دیگه داره الان برای کشاورزی، مخصوصا برای کشاورز فقیر و کم درآمد چیزی نمونده، همه دست مالکای بزرگه. بعد درگیری و دعوا هم سر مالکیت زمین زیاد، سیستم رسمی برای ثبت اسناد زمین و اینا هم ندارن، یعنی نه زمین بزرگ مرغوب هست نه آب هست، از نظر سرانه آب جز فقیرترین کشورهای دنیاست، یک کشوری که رودخونه دائمی هم نداره. هی داستانشو که نگاه میکنی میبینی که توجه نکردن به محیط زیست، تخریب محیط زیست چطوری زندگی اینا رو هی بدتر و بدتر و بدتر کرده. جنگلا مدام فرسوده شدن، تغییر کاربری پشت سر همه، زمین کمیت و کیفیت آب رو همینطوری آورده پایین. یه تصویر واقعا آخر و زمانی از خیلی نظرها وقتی اینطوری به یمن نگاه میکنی. همین الان منابع آبای زیرزمینیشون انقدر آلوده شده با پسماندهای صنعتی و مسکونی و نشت فاضلاب و اینا، یکی از عوامل مرگ و میر زیاد نوزادها در یمن همین آب آلوده است. و اینا مشکلاتی نیست که یه دفعه بیاد، اینکه این همه وبا و حسبه و هپاتیت و اسهال خونی، اینا مشکلاتی نیست که یه دفعه بیاد، مدت ها تونستن قایم بشن، اینا بودن ولی قایم شدن به خاطر پول نفت. نفت تونسته مدت ها اشکالات حکومت رو قایم کنه، یه طوری نفت رو فروختن و پولش رو یه خورده برداشتن پخش کردن بین همون سران قبائل و وفاداری اونا رو بخرن و اینا، با اینکه نفت زیادی هم نبوده برای این همه جمعیت مخصوصا، ولی بالاخره یه مدتی تونسته قایم کنه مشکلات رو. منتها برای کشوری با این همه مشکل و چنین سیاستمدارانی و دیگه کفاف کی دهد این باده ها به مستی ما. نفت کمه، آب کمه، آب که کم میشه دولت داغون چیکار میکنه؟ میره سراغ این که چطوری از زمین بیشتر آب بکشیم بیرون که مشکلمون رو برای امروز حل کنیم، واسه فردا حالا 10 برابر بزرگتر میشه بشه. ما که نیستیم که. خیلی مشکلات یمن خیلی ریشه‌ایه و خیلی ترسناکه، به یه سری ریشه‌هاش که نگاه میکنیم راستش خیلی نگران کننده است. و اینا وضعیتیه که عمانم دور نیست ازش، یعنی عمانم یه سری این ریسکا رو داره مثلا در زمینه آب، ولی خب از چند دهه قبل برنامه ریزی کرده با آب شیرین کن و اینا، یه مقدار زیادی از کمبود آب شوربش و آب مورد نیاز صنعتش رو تأمین میکنه که به اون مشکلاتی که یمن گرفتارشه نخوره. عمان مشکلات زیاد داره، ولی نه سطح مشکلاتش نه عمق مشکلاتش اصلا قابل مقایسه با یمن نیست. واقعا داریم در باید دوتا کشوری حرف میزنیم که شبیه هم هستن از خیلی نظرها، ولی خب یکی 5 میلیون جمعیت داره، یکی 35 میلیون جمعیت داره. 35 میلیون جمعیتی که همینطوری داره زیاد میشه، تعداد بچه هایی که در یک سال در یمن به دنیا میان از روسیه با اون عظمتش بیشتره، من سرعت رشد جمعیتش همین الان از عمان خیلی بیشتره و این اوضاع رو براشون بدتر هم میکنه. اینه که یمن، جایی که به گزارش سازمان ملل بدترین بحران انسانی جهان توش در جریانه، 30 سال هم نیست که دولت مدرن متحد اینطوری داره، ولی این تو همین مدت دیکتاتوری داره، خشکسالی دیده، جنگ دیده، قحطی دیده، بمباران دیده، جنگ داخلی دیده، حمله خارجی دیده، واقعا هر بدبختی که بگی داشته و 3/4 مردمش الان نیازمند کمک‌های انسان دوستانه هستن. و خب این فاجعه‌ایه که همه جامعه یمن و قدرت‌های منطقه‌ای و قدرت‌های بین‌المللی و اینا، همه اینایی که توش مشارکت کردن، هر کدوم به قدری مقصرن در به وجود آمدن این شرایط دیگه. تو جزئیات داستانش کدوم نرفتیم، خیلی زاویه‌های دیگه هم داره این قصه. همین عبدالله صالح 4 تا ملق زده، پوزیشنشو متحدینشو عوض کرده تو این سال‌ها، تعریف کردنش پیچیده‌تر می‌کنه قصه رو، ولی فکر کردم وارد اینا نشیم. برای من اینطوری کنار هم دیدن داستان این دوتا کشور خیلی جالب بود. اگر داستان هر کدومو جدا میگفتیم، شاید نه واقعا متوجه این شباهت ها میشدیم و تفاوت ها، نه اینکه شاید جذابیت داشتن. برای خود من اونقدی داستان تک تکشون جالب نبود که این مقایسه جالب بود. صحبت همون هم اینجا درباره اینکه چرا اینطوریه نبود خیلی، یعنی اون یه بحث دیگه یه. ما بیشتر تعریف کردیم که چطوریه، امروز چطوریه، دیروز چطوری بود، توصیفی بود از دوتا کشوری که خیلی شبیه همن
و هیچ شباهتی به هم ندارن. یکی چند دهه است که فقیرترین کشور

0: عربیه و روز به روز شبیه تر میشه به سومالی، دقیقا اون طرف خلیج عدن، یک سومالی عربی در همسایگی یک سوئیس عربی. تشبیه که حالا دقیق نیست ولی به نظرم دور از حقیقت هم نیست در یک زمینه هایی. اگر ایده براتون جالب بود بگید که دیگه چه دوتا کشور دیگری رو دوست دارین که اینطوری کنار هم و مقایسه‌ای ببینیم. دمتون گرم.
1: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

که از راه خطا رفت، تا رفت مرا از نظر آن چشم جهان بین، که از واقف ما نیست که از دیده چه ها رفت، دور از راه

0: که عمره
1: رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
2: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما نازنینان هستیم با گفتگوی دیگر و برنامه دیگر. خب دوستانی که برنامه های گذشته ما رو تعقیب کرده باشن به خوبی در جریانن که ما از مدتی پیش سلسله گفتگوهایی رو آغاز کردیم با استاد خانم محبوبه بیات عزیز، هنرمند گرامی، بازیگر توانای تئاتر و سینما ایران. و تقریبا ما، یعنی دقیقا ما تا کنون 14 گفتگوی متعدد داشتیم با خانم بیات و مبنا و معیار گفتگوهامون هم مجموعه فعالیت‌های گسترده ایشان از اواخر دهه 40 بود، 40 خورشیدی بود، تا دهه 90. یعنی بر این اساس ما داریم به ترتیب تاریخی میایم جلو و ما دیگه رسیدیم در واقع طی گفتگوهایی که داشتیم رسیدیم به اوایل انقلاب، اوایل حالا فتنه 57. و در یکی دو برنامه گذشته هم در رابطه با اتفاقات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی اوایل انقلاب صحبت کردیم، اتفاقاتی که در تئاتر افتاد و در رابطه با اولین فیلم سینمایی پس از انقلاب هم که خانم بیات عزیز هم در اون نقش داشتن صحبت کردیم، فیلمی ساخته آقای معدنیان، مهدی معدنیان، به نام فریاد مجاهد. یه برنامه رو تقریبا اختصاص دادیم به این فیلم و در واقع تمام جزئیات اون رو به اصطلاح ما شرح دادیم. هم من یه نکاتی گفتم، خانم بیات هم که به هر حال جز بازیگران اصلی این فیلم بود، همراه با آقای بهمن مفید و آقای فیروز که تهیه کننده این فیلم هم آقای فیروز بود، خودش هم بازی میکرد. حالا میرسیم امروز به دومین فیلمی که در واقع خانم بیات در اون بازی کردن پس از انقلاب، در کار دیگری ساخته آقای معدنیان، آقای مهدی معدنیان فیلم دیگری رو ساختن یک سال بعد، سال 59 یک فیلمی رو ساختن که خودش این فیلم شرح اتفاقاتی که برای همین فیلم افتاد خودش موضوع میتونه یک مقاله بلند و کتاب باشه، حتی چون مربوط به اتفاقات پس از انقلاب و مشمول سانسور شدید هم شد این فیلم، با وجود اینکه سوژه‌اش انقلابی بود. حالا امروز در موردش صحبت خواهیم کرد. قبل از هر چیز درود عرض می‌کنم خدمت خانم بیات عزیز، امیدوارم که روزهای خوبی رو داشته باشن.
3: منم درود میگم به خودت، به هماج خان، به جناب بهبهانی، تمام شرایطی که امکان اینو برای ما فراهم کردن که تو این بلبشوی زندگی که واقعا آدم ها دیگه حتی نمیدونن دیگه واقعا روزشونو چه بکنن چه نکنن، باهاش همه یه جوری آویزون زندگی موندیم بلا تکلیف. شاید حالا این گفتگوها کمی ذهنشون رو از اون نگرانی ها منحرف کنه به یک سری خاطرات، حالا بعضی وقتا طنز، بعضی وقتا تلخ، به قول مادر بزرگای ما اوسنه بگیم، مشدیاب افسانه میگن اوسنه.
2: بله
3: کار به چیزم بود دولت آبادی دیگه، آسنه بابا صبحان.
2: بله
3: حالا ما آسنه بگیم لاقل شاید یک ساعتی باعث بشه که هم دیدگاهشون رو نسبت به این تاریخی که به همون گذشته روشن کنه، همین که ذهنشون رو از این روزمره جنگ و بدبختی ها فاصله بگیرن.
2: بله حتما همین گونه خواهد بود و البته خب بحث ما که خالی از مسائل سیاسی اجتماعی هم نیست. ما فقط فرقمون این هستش که گریزی میزنیم به گذشته تاریخ فرهنگیمون که قطعا در همین فیلمی هم که امروز میخوایم در موردش صحبت بکنیم و برخی از فیلم های دیگه که تاکنون صحبت کردیم قطعا دارای تمهای اجتماعی سیاسی شدید هم بوده و اساسا ساخته شدن خیلی از اونها وابسته بوده به شرایط تاریخی به وجود آورده.
3: بله شدیدن تحت تاثیر اتفاقات و حوادث بوده 100%. حالا اتفاقا شما داشتی صحبت میکردین بین سیم خاردار و فریاد مجاهد، تو همون زمان یک اتفاق دیگه ای برای من تو تلویزیون افتاد که حالا باز خود اون هم باعث شد که من بیشتر تو سینما متمرکز بشم، و اون اینکه یه روز سه‌شنبه روزی آقای از دفتر آقای به نام پیشگاهی به ما زنگ زدن تلویزیون، گفتن که بیاین آقای پیشگاهی میخوان شما رو ببینم. ما که الان همین الان شد من اسمای اینا رو به زور دادم، نمیشناختمش کدومش. باشوگیم رفتیم سر قرار رو ایشون دیگه چقدر به به چه چه و بفرما و چقدر خوب و چقدر خوبه که ما همچین هنرمند رو یه تحصیل کردیم از شما داریم و از این حرفا و دیگه شما به هر حال ما رو راه نمایی کنیم کارو دست بگیریم ببینیم چه میکنیم. گفتم بالا ما کارمون هنره، هرچی از دستمون مربیاد برای هنر این مملکت میکنیم، ولی اون که شما احتیاج به راه نمایی دارید نمیدونم من میتونم کاری بر شما انجام بدم ندم. و نه حتما ما نیاز به مشاوره های شما داریم و از تجربه های شما استفاده کنیم و خیلی دیگه بالا نزید بود و داریم پایین. خداحافظی کردم و رفتم، گفتم که باشه هر وقت شما پروژه ای داشتید کاری داشت ما هستیم. رفتم خونه، درست سه‌شنبه بعدش باز به من زنگ زدن گفتن آقای پیشگاهی میخواد شما رو ببین. اما آقایی هم بود مسعود کیمیایی تلویزیون اومد. ما باز دوباره پشتیم رفتیم گفتیم بس اون صحبت اون هفته حالا حتما پروژه ای هست که میخواد ایشون با من صحبت کنی. من رفتم تو دیدم ایشون به باس غضب پوشیده و شما مجردین؟ بله. چه حسی باشه میکنین؟ گفتم من دلم نمیخواد ازدواج کنم، من روحیم با ازدواج جور نیست و ما دیگه اکثرمون کارمون ازدواج کردیم، عملا به زیاد خونه زندگی نداریم که همش ما سر کاریم. نه نمیشه. گفتم ببینید من درسته مجردم، ولی من یه آدم بسیار محترمی هستم در تمام محلی که زندگی میکنم این همه مدت. شما میتونید بپرسید تحقیق کنید که من چجور آدمی هستم، دلیلی نداره چون من مجرد هستم از نظر شما زیر سوال برم. گفتش که نه ما به همین دلیل شما رو نمیتونیم تصویرتون رو بدیم رو آنتن. ولی شما نمیتونیم تصویر منی ببرین رو آنتن؟ نه، برای اینکه شما باید حتماً ازدواج کنید، سنت پیغمبر، زن مجرد، آپارتمان فلان. یعنی چی؟ گفتم ببین آقا جون، دیگه یه دفعه فهمیدم که این اصلا افسار پاره کرده، این داستان اون هفتهش هم دروغکی بوده. یه دفعه فیوز پروندم.
2: خانم برای تازی اصلا پوستش یه چی بود؟
3: پشتیبانی شبکه دو بود که بودم از این چیزا، مدیر پشتیبانی بود.
2: آها حاج آقا بود، یه جوری حاجی بود نه؟
3: نه شیک و پیک هم بود، قیافش هم ظاهرش خوب بود، ولی خب ریش و پشم داشت.
2: یعنی دقیقا در دوره ای بودش که مسعود کیمیایی رئیس شبکه دوم بود.
3: آره این منو خواست، برگشتم. منم که خب اصولا اختیار زبونم رو ندارم، جدا آنچه آدم های سطح پایینی، گفتم شما منو با خانوادت مقایسه نکن، من یک زن آزاده تحصیل کرده هستم که انتخاب میکنم تو زندگیم، انتخاب نمیشم. و تا الان هیچ موردی که مورد انتخاب من بوده باشه که بتونه همسر من و هم زندگی من باشه رو من ندیدم هنوز. و این صحبت شما یعنی چی که من زندگی مشکوکه؟ اتفاقا زندگی من بسیارم روشنه، همه میدونن. برای این که من آدمیم که حتی وقتی یه قلوب آب و دو قلوب آب میخورم دنیا خبر میشن، چون من هیچ سیکرتی ندارم، چون اعتقادم بر اینه که وقتی تو مخفی کاری کنی اسلحه میدی دست دیگرون. وقتی آدم ها راز و رمز از تو نداشته باشن، آتو نداشته باشن، حل اصلاح میکنی اگر کسی بخواد ناراحتت کنه. این منش منه آقای پیشگاهی. دیگه پاشنه دهنم رو کشیدم، یک سری بهشون تاختم که این فرهنگ شماست، این تفکر منجمد شماست، یعنی چی زن مجرد؟ من 100 مرد رو میتونم اداره کنم، یعنی چی که بدون من؟ خلاصه اونجا حسابی تهاجمی با این برخورد کردیم، گفتش که من 1 شما رو ممنوع کار میکنم، ممنوع تصویر میکنم تلویزیون، تا بعد 1 ببینیم چی، شاید انشالله ازدواج کنین فلان. دانو منم پوشار دادم و حالا بعضی پوشارم نمیتونم اینجا بگم، یعنی از من پوش دادم. اومدم بیرون و توی راه رو دادش بخیر قاسم و سیف رو دیدم، گفت چرا اینقدر برافروخته ای؟ گفتم این مردی که به من میگی تو مجردی نمیتونی تلویزیون رو بار کنی فلان، گفت آروم باشو فلان. اون یکم منو آروم کرد، رفتم جلوتر، مسعودو بعدن زنگ زد به من. قاسم یکم منو آروم کرد و رفتم خونه. خیلی حالم بد بود، مسعود خودش زنگ زد، گفت حالی چطوری، خوبی فلان؟ یا گفتم که نه، مردی که منو صدا کرده اون هفته ما رو برده به عرش، این دفعه ما رو خشونده رو فرش، مردی که پدر سخته. گفت تو چرا خنگی؟ گفتم خنگی یعنی چی؟ مردی که اصلا حب دهنشو نمیفهمه، مگه مجرد بودن جرمه؟ مگه وقتی آدم مرد بار سرش نباشه قابل توجه نیست؟ گفت آخه تو چرا خنگی؟ این تشویقت کرده که شده اختیار دارین آقا، لطف دارین، تو هم دیگه بشکنیم دیگه. نه تو تشکر کردی، گفتی خیلی خوب وظیفتون را تگشیدی رفتی. این دفعه شگرد زده بهت که مثلا اینجوری اذیتت کنه که باز به التماس بروفتی بگه آقا تو رو خدا من ممنون کار نکن من فلانی ها، بالاخره یه جوری جلوش به زانو در بیا، این تو رو چشش گرفته دیگه، میخواد یه جوری حالا دیگه از مجردی درت بره. گفتم ببخشید غلط زیادی کرده، من تابوتم هم رو سرشونه اینا اجازه نمیدم ببرن. و اینها اصلا تو زندگیشون باید آرزو میکردن که آدم هایی مثل ما رو از نزدیک ببینن. کالای بر من دندو تیز کرده شغال دیگه. گفت به هر حال خود تا عصبانی نکن، این مسئلهش این بوده. گفتم جهنم که اصلا نمیخوام تلویزیونی کار کنم که این مردی که اونجا باشه به همسال اون. این 1 ممنول کاری ما 8 طول کشید به برکت دوستان بهتر از آبی رب، تا دیدن این ما ممنول کار کردی دوستان دیگه برای که خودشونو تو هچل نندازن و نیان مثلا و بال گردن اونا نشه و فلان از یرفه اصلا خودشون دیگه من روید به کار نکردن.
2: تو کارهای تلویزیونی منظورتونه دیگه؟ تو کارهای تلویزیونی بگرنه دیگه وارد به همین دلیل به سینما وارد
3: شد. نه دیگه همین شد که دیگه من متمرکز شدم بر تئاتر هم که با آقای جمشید خان ما رو دیگه محروم کرد و اومدیم
2: جمشید مشایخی.
3: آره بعدم که دیگه موند همین سینما که من بیشتر متمرکز شدم تو سینما، در حالی که من هنوزم عشق بزرگم تئاتره. تئاتر یک جوری عبادت برای من.
2: درست. یه کارایی البته بازی کردیم بعد از اون تو تلویزیون، یعنی برای کودکان مثل این که درسته؟
3: بعد
2: بله. مثلا آقای طالبی مثلا یه کار داستان ریاضیدانان و حتی با پور احمد یه کار تابستان سال آینده بود، این کار رو اجرا کردی؟
3: بله.
2: یعنی همون اوایل خب. یعنی
3: همون قبل از این که مثلا ممنون کار بشم 8 سال کار نکردم. بعد دو تا فیلم کوتاه، یکی با مرحوم زاوین قوکاسیان کار کردیم همین پسرانم، یکی هم با یک آقای نازنین دیگه بود اصفهان، باز اونم اسمش کلاق بود، مال برنامه کودک بود، فیلم یک ساعته برنامه کودک بود. اونو با اون شروع کردیم که بعد دیگه مجید اوجی برای سریالاش دعوت کرد و شروع کردم دوباره کار تلویزیون.
2: درسته. بله حالا در مورد اونا صحبت خواهیم کرد. اما صحبت اصلیمون در رابطه با فیلم سیمخاردار بود که به گونه ادامه فریاد مجاهده، یعنی باز تم انقلابی داره، مبارزات یک سری انقلابی که بیشتر به چریکای فدایی خلق میخوردن مبارزات، اون مبارزانی که پس
3: ما اونجا دیگه شیکوپیکتر بودیم.
2: آره اینجا شیکوپیکتر بودیم. بعد خدمتون عرض بکنم که معدنیان به هر حال هر چی زور زد پذیرفته نشد. اساسا معدنیان رو چقدر شما میشناختین؟ معدنیان مثل اینکه که بدشانسترین ها بود، با اینکه وارد فیلم های انقلابی شد تحویلش نگرفتن. این فیلم سیم اون فریاد مجاهد رو که یه بار کشیدن پایین از اکران دوباره گذاشتن که البته فروشش بد نبود، اما سیم خاردار رو اصلا اجازه پخش ندادن. زمانی هم که در واقع و مجبور شد با این معدنیان 3-4 بار فیلمنامه رو تغییر بده، یعنی یه جریان خنده‌داری پیش اومد، چند سال گذشت آخرش هم اجازه ندادن این فیلم اکران بشه. در مورد این فیلم و در مورد معدنیان کلا بیشتر توضیح بدین که چرا جدیش نگرفتن.
3: من چیزای زندگی شخصی خصوصیش چیزی نمیدونم. ما همین که مثلا ما میتونیم ما ایرونی ها دیگه همشهری بازیم، یارو مشهدیه یعنی فامیله، طرف شیرازیه یعنی فامیله دیگه، برای ما اینجوریه و در همین طور هم جواب میشیم. و برای من معدنیان همین سابقه یه تاعتر مشهدی را که بشتاختم ایش بانی کارگردان و اینا پتانسیل کاریش هم نمیدونستم به اون شکل، ولی خب بعد که باهاش کار کردم یه مقدار خوب بشناخته در واقع معاشرتی که ازش پیدا کردم، احساس کردم که ببین هنر جسارت میخواد، هنر جرأت میخواد. خیلی ها به ما میگن مثلا بس ما میگن چرا پوش میدی، میگن ما اصلا به عنوان بازیگر یکی از اصول اولیه همون همینه که بتونیم فوش بدیم، بتونیم لش بازی در بیاریم، برای قرار نقش یک آدم لش رو بازی کنیم که نمیشه دزنفکته مثلا بیتربیت بشیم، که وقتی تو داری با نقش یه زن مثلا خیابونی کار میکنی یه باید مثل اون حرف بزنی ها، لاتی حرف بزنی ها، چارواداری حرف بزنی و اینا دیگه، یا مثلا یک زنی که یک فضای بسته یا نمیدونم مذهب یا نگه میکنه تو باید بتونی اون سرکوفتگی های جنسیش رو بفهمی و سلائقش رو اینا رو بفهمی. اینی که ما یاد میگیریم در تئاتر که سانسور نکنیم، خودمون رو راحت باشیم که بازیمون تصنعی نباشه. طبعا باشم یاد میگیریم و خوبم باشیم. بعد دیگه ببین، معدنیان خیلی به نظر من خجالتی و مخود به حیا و جمعه جوره. اون جرأت و جسارتی که در جامعه بره تو دهن شیر حقشو بگیره رو نداشت. وقتی آدم اینقدر محافظ کار باشه و همش رعایت کنه چی بگم چی نگم، به کی بگم به کی نگم، طبعا دیگه له میشی توی این سیستمی که اصلا کار هنری به پروپاگاندا رشد میکنه و تبلیغات مهمه و اینکه تو بلد باشی خودتو درست ارائه بدی. ممکنه تو بهترین طرح ها رو تو ذهنت داشته باشی ولی وقتی نتونی اینا رو رو کاغذ بیاری یا توضیح بدی، خب دیده نمیشی، شنیده نمیشه. به نظر من این بود، وگرنه که چون از نظر مثلا همین رفاقت و سر کار و محبتش و ادبش و اینا، خب من بسیار ازش راضی بودم. ولی به نظر من اون خشونتی که لازمه به دست آوردن حقش رو باید میداشت نداشت.
2: خب سوژه رو یادتون هست؟ سوژه این فیلم سیم خاردار
3: ما تا با کی بودیم؟ من و حسین عرفانی و اینا سا با کی بودیم؟ در واقع یادم نیست که ساواکی بودیم.
2: نه ساواکی نبودیم. نه جزه مقامزان بودیم دیگه، جزه همون گروه چیریکی بودیم شما.
3: آره تحت تعقیب ساواک بودیم.
2: دقیقا تحت تعقیب ساواک. آره. بله.
3: که من اصلا روز اولی که مهدی اومده با من صحبت کنه، صحبت خانم حکمت بود، گفتم من با ایشون کار
2: گفتین کار نمی کنین؟
3: نمی کنم.
2: آه سریا حکمت، شادوان سریا حکمت که جزء دیگه یکی دیگه بازیگرا بود. چرا؟
3: دیگه گفتش که من رعایت میکنم و محیط کار ما اونجوری ها نیست و فلان. گفتم ببین من حوصله کشون کشای زنهای اینجوری رو ندارم، کار برام مهمه. حالا فردا یه دلبری برای تو میکنه، گل و صاف ها میرفت رو اون رو دوربین میچرد رو اون رو مونتاژ میره رو اون، من حوصله ندارم بعدا هرس بخورم یا سر صحنه هرس بخورم.
2: قبلا برخورد داشتیم با سریا حکمت؟
3: نه خب دورا دور میشناختم خودش اومد همراه بچه ها اومد پیش من و گفت خانم باید من به شما قول میدم دست از پا خطا نکنم سر کار، صاف بیام کارم رو انجام بدم و برم. حسین عرفانی و بچه های دوبلم که با همون کار میکردن گفتن که اصلا ما کاری به کار این خانم نخواهیم داشتشون که کارش انجام بده بره، تو نگران نباش. ولی به این دلیل نقش رو رد گفتم باشه، بلکه من حوصله جنگ و دعواهای سر فیلم و داستان های زنانه رو ندارم کلا. بعد دیگه رفتیم و اتفاقرم همین شد. یعنی تفلک خیلی ملاحظه میکرد که در وقتی من هستم وقارش رو حفظ کنه، با شوخی موخی های چیز نکنه، با دیگه سرش به کارش باشه و اینا. حتی دیگه یه روز متاسفانه اینقدر بچه ها که بهش دیوار کشیدن بین خودشون اینا که دیدم حالش بدی، به حسین عرفانی گفتم حسین تو نگفتن دیگه با یارو حرفم نزنین، سلام علیکم نکنین. من میگم که کار باید، محیط کار باید تمیز باشه، مسائل شخصی آدم نباید رو قاطی کار باشه.
2: درست.
3: وگرنه اینکه خب اینجوری هم تعدا سر اون کارم ما تو زردوبن بودیم، برف شدیدی هم باریده بود، فیلم اگه دیده باشی ما داشتیم میرفتیم، من خوردم زمین سرم رفت توی برف. حالا من هی دنبال یه دسته سنگی چیزی شاخهی میگردم که خودم از اون برف بکشم بیرون. هیچی نیست، اینا فکر میکنن این تو بازی من دارم این کاره میکنم، دارن فیلم میگیرن، حواسشون نیست که من چقدر تو برف کلم فرو رفته. درست شب قبلشم منزل من مهمون داشتیم، صحبت علی نقیب بود، عبدالله علی فرمانارا شد که با اسکی رفته بود تو برف دیگه گم شده بود و اینا. دقیقا شب گذشتش هم صحبت از این خفگی تو برف بود که چقدر واجعه است. ما کلمون رفته بود تو برف، میشه که متوجه نمیشد که داریم خفه میشیم.
2: عجب.
3: دیگه به سختی من پال پال کردم دستم به یه چیز سنگی چیزی سیب گرفتم فشار دادم که خودم اینجوری کشیدم بیرون و گفتم بابا شما چجور آدم هایی هستی، نمیگین من دو ساعت کلم تو برده. گفتن ما فکر کردیم داره جدو بازی. اینم از دوباره هر سر اون یکی فیلم که میخواستن با تیر بزنن اون جس دست نیروز بودش، با یه شانس رو بردیم تیر هوایی خالی کرد. سر این فیلم هم دزدیک بود و بعد خفشیم.
2: درسته.
3: آره. ولی همین بود دیگه، ما فرار میکردیم و توی بیابون و اینا داستان اینه. الان واقعیتش اینه که خودم هم دیگه فقط یکی چون چند تا عکسشو هنوز دارم فقط یادم میاد از صحنه ها و از اون مثلا پشت صحنه با هم میشستیم اینا دیگه خیلی زیاد داستان چیزم. فیلم هم که ندیدم در واقع.
2: درسته. نه الان یه نسخه یه دوره گذاشته بودن ازش تو یوتیوب، ورداشتن، من دوباره چک کردم متاسفانه ورداشتن. اما فیلم کلن سوژه کلیش سر این بودش، خب شما زن حسین عرفانی بودیم درسته؟ شما تو فیلم اولا بازیگراش خب حسین عرفانی بود، مرد حسین عرفانی بود و آقای شهاب عسکری بود و زنها شما بودین، محبوب بیات و خانم ثریا حکمت، معصومه تقی‌پور هم نقشی داشت، رفیع مددخور هم بود، ملیحه نصیری و اینا هم بودن یه سری. سوژه این بودش که همین نیروهای حالا دراتو، نیروهای امنیتی و ساواک هست، جدالش با یک گروه چریکی که خیلی شباهت داره به گروه تیپ بیژن جزنی، شبیه اون. نشون میده که یکی رو میخوان، حالا سوژه این هستش که یکی از این افراد مرتبط با اون گروه اصلی که تو این فیلم هست، گروه مبارز اصلی که چریکی هست، چریک فدایی احتمالاً، میخوان بکشنش، حالا اعدام بکنن. اما این گروه میان در واقع
3: فرار میکردیم، من یادمه فرار میکردیم،
2: اون رو فراریش میدن. اون آدمی که میخواستن بکشنش همین شهاب عسکری بود، شهاب عسکری میخواستن بکشنش، ولی میان یکی از زندانبانا هم مثل این که مثلا با گروه مبارزا که تبانی داشت، یکی از این زندانبانا به وسیله اون این آقای عسکری رهایی پیدا میکنه، ولی بعدا این نشون میده که این گروه خب داره مبارزاتشون مثلا ادامه میده که شما هستین و با همین آقای حسین عرفانی اینا. بعد اینا نشون میده مامورای ساواک مثلا، خب یکی از چیزهای بعد این فیلم ها این بود دیگه که برای اون شرایط اول انقلاب البته زیاد ساختن از این فیلم ها، مثلا مامور یه زدار اگزاجره میکردن رفتارهای مامورای ساواک و مثلا نشون میداد
3: مامورای ساواک میکردن.
2: آره مثلا مامورای ساواک
3: میاد هم میکردن همشون کچل بار کرابوت.
2: آره تیپاشون شیکوپیک بود، حتی مثلا داشتن عیش و نوش و مشروب میخوردن، هر چی نشون میداد مبارزا همه تو شرایط سخت چریکی و مثلا
3: پدره
2: اونا همه شیک و آقا و های کلاس، اونا همه شیک و پیک و مشروب و این چیزا بودن. نه زیاد رویاش مثلا این بودش که یه زن و مرد پیری بودن
3: دروغی،
2: یه زن و مرد پیری بودن، اینا رو میان میکشن مامورای ساواک که بعد اینا میخوان بیان انتقام بگیرن و خلاصه فرار میکنن و اینا همه کشته میشن، شما هم کشته میشین تو فیلم. اون نقشی که شما نقش شما مثل که اسم شما محبوبه بود تو فیلم.
3: میگم به خدا اصلا دیگه واقعا یادم نمیاد
2: چقدر. آره اون نسخه رو که من دیده بودم.
3: خوبه که تو اینا رو میدونی.
2: آره اون نسخه رو که دیده بودم اسم شما هم باز بود محبوبه. حالا به هر حال آخرش فرار میکنین شما از راه کوههای آرارات، هم میخواین از مرز رد بشین و بیاین ترکیه و از این صحبت ها که سر مرز شما هم کشته میشین. فقط شوهرش همین آقای عرفانی که به اسم قاسم بود تو فیلم نهایتا نجات پیدا میکنه و فرار میکنه، بقیه کشته میشن تو این جریانات. حالا منتها نکته جالب این استش که این فیلم مجوز ندادن و نسخه اولیه که گفتن که این خیلی چپگرایی و ترویج خشونته. خیلی جالب بود اول انقلاب وقتی نمایش چریکا رو میدادن گیر میدادن، میگفتن که این اسلامی نیست. بله. اینا که نشون میدین خیلی تیپ روابط این زن و مرد موجه نیست، اسلامی نیست. شما هم که حجاب نداشتیم تو اینا رو همه گفتن باید در بیارین. و مثل این که معدنیان سه بار تغییر داد فیلم نامه رو، بعد در نسخه دوم تمام جاهایی که شما بودین حذف میشه. نمیدونم اطلاع داشتین یا نه. نکته جالبه اینو مجله فیلم، آخه مسئله این بود که مجله فیلم شماره 36 یه گزارش مفصلی نوشت در مورد این فیلم که چه اتفاقاتی در مورد این فیلم افتاد، که وقتی توضیح میده میبینیم که نسخه اولیه رو که گیر دادن سر این که اینا ترویج خشونت و اسلامگرایی توش ضعیفه، با اینکه دو سه صحنه نماز خوندن و اینا داشتن، میگفتن اینا کافی نیست، باید اینا رو اضافه بکنی، یه سری چیزای مذهبی اضافه بکنی، المان‌های مذهبی. نسخه دوم ظاهرا مثلا میگم زنای فیلم و بخشای زیادیشو در بیارن، ظاهرا هر چی شما تو فیلم بودین رو برداشتن. اینو تو مجله فیلم نوشته، فکر کنم معدنیان بهشون توضیح داده بود که
3: احتمالاً
2: آره میان همه جا رو بر میدارن.
3: من با اون گل مکانی تو دودهی رابطه خوبی نداشتم، هیچ وقتم نمیخوندمش.
2: درسته. بله بله گل مکانی که هنوزم
3: هرگز مجله فیلمو نخریدم.
2: بله متاسفانه بانبازیاش که همینجور ادامه داشت تا همین اواخر رو و با نیروهای امنیتی هم مربوط بود که تو
3: مسافران مجبور شد بالاخره به خاطر فیلم مسافران به خاطر بهرام بیضایی مجبور شد از ما حرف بزنی.
2: بله چون شما کاندیدام شده بودید
3: مشهدیه. ولی از اون مشهدی ناکارای توده‌ای که اصلا منو انگار نمیبینه نمیشناسه هیچی.
2: با خیلی اینجوری بود اون کلن رفتارش با
3: منم این دارم مجلش رو نمیخریدم.
2: درسته. آره تو مجله فیلم حالا من چون اینجا پیدا کردم نشون میده که نسخه دومی رو مثلا کلا موضوع رو تغییر دادن. یعنی موضوع اولی مبارزای زمان شاه بود، چریکی بود علیه مثلا شاه و اینا. در نسخه دوم قصه دوم این هستش که یک سناتوری هستش که در باند قاچاق بین المللی دست داره. این سناتور گروهی را برای همکاری بسیج و اجیر می کند. یکی از این افراد که متحول شده علیه سناتور به مبارزه برمی خیزد و تصمیم می گیرد هروئین ها را معدوم کند. درگیری بین دو گروه به مرگ آنها منجر می شود. این خلاصش توی مجله فیلم توضیح داده معدنیان. بعد توضیح
3: داده اینا رو که دیگه من دیگه معدنیان رو ندیدمش.
2: آره
3: دیگه ندیدمش بعد از اون.
2: آره بعد منظورم اینه که اومدن اصلا کل فیلم رو عوض کردن. یعنی اومدن 20 دقیقه اول فیلم و 20 دقیقه اول اون نسخه اولی رو کلن ورداشتن، جاش صحنه های دیگه گذاشتن. و اینجا توضیح میده که محبوب بیات هم کلن حذف میشه، به تمام از فیلم بیرون میاد. خیلی جالبه یه بازیگرهای جدیدی اضافه میشن به فیلم، مثل حمید منوچهری به نقش سناتور، گوهر گلکار، کیارش، بهرام بازرلو و علی محرمی. خب خیلی خنده داره. بعد دوباره اونم قبول نمی کنن. نسخه دومی هم میدن به وزارت ارشاد، پروانه نمیدن. دوباره میان یه قصه سومی درست میکنن. خیلی خنده داره. من اینا رو واقعا دیشب پیدا کردم.
3: اینا خیلی مهمه که بدونن ما برای شروع با چه مصیبتایی طرف بودیم و با چه جانورایی طرف بودیم. یعنی شما اصلا باور نمی کنی تو این سانسور سالهای ما، الان که الان خوشبختانه همه خانوما دیگه آلامود هالیوودی زندگی می کنن و فیلم بازی می کنن، و زمان ما چه محدودیت هایی که بر ما می زشت، اصلا باور نکردنی ما خواب بخوای تعریف کنی.
2: صد در صد. بعد میان حالا نسخه سوم خنده داره، قصه سوم دوباره میان عوض میکنن، به جای موضوع اول درگیری های چریکی بود، موضوع دوم قاچاق بین المللی بود، هروئین بود، قصه سوم اینجوری میشه: در رژیم گذشته با زد و بندهای اجناس عتیقه از کشور خارج میشد. دیگه موضوع میره رو اجناس عتیقه و با اعمال نفوذ اشخاص متنفذ به دست بیگانگان میرسد. این افراد برای انجام مقاصد خود از دیگران استفاده میکنن و دست به جنایت‌های بعدی میریزن، به جنایت‌های متعددی دست میزنن. بعد میگم برای اینکه این موضوع چیز بشه دوباره خیلی صحنه‌ها رو تغییر میدن، منتها مثل اینکه میگن دوباره خواسته بودن از بعضی بازیگرای اولی که بیان، اینا نپذیرفتن خیلی‌هاشون. نمیدونم با شما صحبت کردن یا نه.
3: نه،
2: چون این نسخه سوم بعد از
3: اصلا چه اصراری اصلا دیگه
2: منم نمیدونم. آقای معدنیان اصرار داشت، آقای معدنیان ظاهرا اصرار داشتش که این فیلمو حتما نمایش بده، ولی هر کاری کرد.
3: آقا وقتی تو همه بازیگراتو دارن میذارن کنار، قصتو اصلا دارن میذارن کنار، همینه میگم. ببین معدنیان ممکن بود کارگردان خوب میشد و از نظر تکنیک کارش و فلان و تفکرش حالا قلم نوشتنی داشت و اینا، ولی این شهامت های اخلاقی که یک آرتیست باید داشته باشه نداشت.
2: درست. نه، یه مسئله مهمتر این بودش که جمهوری اسلامی از اول تثبیت خودش، از همون روزهای اول، حتی در چارچوب به اصطلاح طرف گروه هایی که انقلاب اسلامی رو یا انقلاب کلا به وجود آورده بودن، خودی غیر خودی از اول به وجود آورد.
3: بله، خمینی همشون رو در واقع اردنگی زد، اینا رفتن بکردن از خمینی سوء استفاده کنن، بعد با توده یا حرف می زدم همینه اون گفتم که این پیر مردی میره قوم میشینه بلقاب زبانشو میخوری کار میفته دست ما. خمینی هم گذاشت اینا بیان مردم رو جمع کنن کاراشون بکنن، تروراشون هم انجام بدن، دشمنای آقای خمینی هم از سر را بردارن. بعد اردنگی زد به همش. فقط دو تیپیدی توده یا یکی همین اکثریتی ها که با خمینی موندن و
2: اونا هم تا دو سه سال اول، اونا هم که سال 61 دیگه محاکمه کردن، یه کیانوری و اینا رو همه محاکمه کردن، ولی بازم اینا اجازه نمیدادن تو سینما نمایش چپگرایی رو علنی نشون بدن. یعنی برای مشکلشون با معدنیان این بودش که میگفتن تو ذهنیتت در مبارزه علیه شاه ذهنیت چریک فدایی خلقه، تو باید ذهنیتت اسلامی باشه.
3: اسلام
2: اینو باشه. به خسرو سینایی و اینا هم ایراد گرفتن. خسرو سینایی هم یه فیلمی ساخت زنده باد، فیلم بدی هم نیست انصافا، یعنی با چارچوب اون زمان بسنجین با یه مقدار متفاوت اون نگرشش نسبت به اون مبارزه اینا، شعارا رو عام حداقل داره نشون میده. فقط
3: سینایی
2: اون فیلمش هم اجازه ندادن پخش بشه دیگه، زنده باد عملا پخش نشد. حتی میخوام بگم که انقدر، و حالا حتی اگه کسی هم سعی میکرد خودشو سازگار کنه، بازم اگر دوستش نداشتن نمیذاشتن فعالیت بکنه. یه نمونه،
3: یه فیلم هم همون موقع مسعود اسداللهی تازه شروع کرده بود فیلمشو که خود به این شورش
2: پنجاه
3: با آذر فخر و اینا، بعد سری خودش در واقع چیز کرده، چرخید به طرف این داستانای انقلابی، ولی بازم نتونست فیلمشو.
2: نه، حتی یکی از خنده‌دارترین قضیه سری یه فیلم این شادروان فرود فولادوند. خب فرود فولادوند هم اوائل انقلابی شد دیگه، فتح‌الله منوچهری. ایشون یه فیلمی زمان شاه ساخته بود به نام وقتی آسمان میشکافد یا بشکافد، وقتی آسمان بشکافد. این فیلم اصلا یه سوژه خاص خودشو داشت که به فرامرز غریبیان لیلا فروهر بازی میکردن، بابا هم کشاورز بود. تو سوژه اصلی این بودش که به صدا لیلا فروهر و فرامرز غریبیان میخوان با هم ازدواج کنن تو فیلم، ولی باباه اجازه نمیده، حاجیه میخواد به یه آدم دیگه بده. بعد این فیلمو آقای فتح‌الله منوچهری که انقلابی هم شده بود، اوایل بچه های انقلاب و شاید دوستان ندوننشون، خیلی انقلابی شده بود ایشون که بعد شد فرود فولادوند، خواست این فیلمو که قبلن
3: که خوند فهمید که کشکی دیگه رفت از اون
2: برد. بله، بعد خواست این فیلمو مجوز بگیره بعد از انقلاب، میخواست دوباره اکرام بکنه که میدونست که با اون سوژه قبلی اجازه نمیدم چون لیلا فروهر و اینا هم بودن. میاد سوژه رو تغییر میده، فرامرز غریبیان اصلا دوبله فیلمو اصلا تغییر میده، خیلی خنده داره. اون فیلم اصلی رو میخواست نمیتونسته از اول فیلم برداری بکنه، میاد دوبله فیلمو تغییر میده. بعد یکی از تمای اصلی این بودش که جالب بود تو فیلم در حالی که فرامرز غریبیان رو نشون میده که ازدواج کرده با لیلا فروهر، در حالی که در عالم واقع ازدواج نکرده بودن اینا، اینجا نشون میده که فرامرز غریبیان همش خونه اوناست و این داییشه، به جای اینکه شوهر لیلا فروهر باشه اینجا به شد داییش. و اینها علت اینکه بعد باباه نشون میده که اصلا خوشش نمیاد از غریبیان. تو سوژه قبلی این بودش که نمیخواست این دامادشون بشه، اینجا نشون میده که داییه با گروه فلسطینیا در ارتباطه با... یعنی اصلا سوژه رو بعد من این فیلمو که دیدم تعجب کردم، گفتم آخه چه ربطی داره.
3: قلمکار بوده در وقت در
2: وقت. یعنی فیلم آشفته شد. این اتفاقاتی بودش که اول انقلاب افتاد سر خیلی از فیلم‌ها. و این فیلم هم که الان شرحش رو داشتم میخوندم دیشب تعجب کردم، دیدم اصلا چه فیلم بلبشویی شد و مثلا شما رو کلن حس کردن از اون نسخه و خیلی جالب.
3: دستشون درد نکنه اینجا از این قسمتش خوشحالم.
2: آخرش هم همه تو مجوز ندادن.
3: خیلی در فیلم برداری زحمت کشیدیم، البته خیلی هم بهمون خوش گذشت.
2: آها خوشم گذشت.
3: آره نه آخه دوبلورار که میبینی اصلا وقتی باهاشون میشینی آنچنان خاطرات و ضربال مسئله و بود انکدوتا و خاطرات دوبله و فیلم ها و اینا دارن، اصلا یه جا دیگه که فرصت میکنی حرف بزنی فقط میخندی از دست.
2: راست میگی.
3: و بعدم خب اون لوتیگریاش مردونگش حسین خیلی مرده از این مرد قدیمی ها بود، آدم حواستش به آدم باشه و فلان و نجابت و آبجی ماست و اینا هسته از اون تیپی هم بود. خب خیلی خوب بود و از اون نظر پشت صحنه خوبی داشتیم. اون دختر
2: جای شما هم مثل که شهلا ناظریان صحبت کرد.
3: بله بله، شهلا کلن جای من صحبت میکرد. چند جا کار بود که مثل همون غریبه که سن منو بالا گیریم کرده بودن، خانم رفعت صحبت کرد سر سریال مهر و ماه که اصلا توقیف شد پخش نشد، به زهره جان صحبت کرده بود و اینا. ولی اکثرا گوزنا رو که خدا رحمت کنه تاجی عزیز با صحبت کرده بود،
2: تاجی احمدی.
3: آره ولی بقیه رو بیشتر کار منو
2: شهلا ناظریان. آره جالب بود شهلا ناظریان. بعد گفتین تو زرد بند و اینا بیشتر فیلم برداری شد؟
3: آره اونجا برف اومده بود تو حالت چیز بود که تپ ماهودی بود اینا، اونجا که من کلم رفت تو برف بود.
2: به حال عملیات چریکی هم شما داشتین ظاهرا، خیلی قیاسی داشتین زد و خوردان شما دفاعت داشتین.
3: کت برزنتی پوشیده بودیم و از این داستان هم بود و موهای درست کرده، ولی از این کت اوورکوت های آمریکایی یا اینا پوشیده.
2: میگم دیگه اصلا جست اسلامی نبود همین دیگه. این فیلم های اول انقلاب این فکر میکردن یه سری میشه با این سانتیمانتالیگری، مثلا سانتیمانتال بازی مثلا میشه مثلا زنا رو آورد تو سینما، ولی خب خیلی سریع قیچی کردن دیگه، اجازه ندادن ده. که حتی در لباس چریکی خانم ها بیان دوباره به صحنه در لباس مبارزه با شاه.
3: بعد از همه اینا من یه فیلم با محمد علی سجادی کار کردم به نام بازجویی،
2: درسته،
3: که خدا بیامرز محزون بود، من بودم که اون موقع خود ارشاد توافق کرده بودن نقشای منفی که مثلا یارو پول داره و سرمایه داره و درپاکی و فیلان، نقشای منفی از نظر اونا میتونن به حجاب باشن. من هم اتفاقا اون موقع موهام کوتاه بود، از این مدل یک سانتی های نیافارایی، به قول ایرانی ها گوگوشی نیافارایی بود موهامو، دیگه ما رو سری سر نمی کردیم. ولی خب چرا مثلا دو پیس ابریشمی من داشتم، یخش بسته بود، آستین بلند بود، اینا پوشیده بود، یا مثلا تو مهمونی یه لباس حریر بلند تنم بود و اینا، لباس پوشیده بود ولی رو سری نداشتیم. سر همینم تو پارابون آقای مجتبایی ما رو خواست که باز با اون که دعوایی ما کردیم که آخر سر به صلح رسیدیم و اومد منو با احترام بدرقه کرد و اینا، که ما اجازه دادیم تو چرا رفتی سر روسایتی کندی؟ گفتم آخه ما علمیلم تو ما به مردم بگید مجبور نیست همیمی و روسایتی یا شروع تو میدون شراتیش میزدن.
2: آره حالا به اون اشاره میکنیم. یه فیلم دیگه هم به نام موج طوفان یه ذره بعد از اون بازی کردی، همون سال پنجم.
3: آره با منوچهر احمدی.
2: آره منوچهر احمدی اولین ساختشه دیگه، اولین کار کارگردانیشه. خب با منوچهر احمدی چجوری آشنا شدی؟
3: آشنایی کسی به کسی نداریم. ما مثلا یارو دفتر سینمایی زنگ میزنن خانم فلانی ما یه سناریو داریم میتونیم بیاین فلانی، اینجوری. یعنی کسی رو معرفی نمی کنه، اونا خودشون با اساس. چون ببین من تنها زنی بودم که اجازه کار داشتم تو سینما، همه دوستان و بزرگتر ما اینا به خانم ایرن و نمی کنم خانم فروزان و اینا همه با مشکل خورده بودن، اینا که نمی تونستن کار کنن. من خب چهره بین سینمایی تئاتری داشتم، دوستای دیگرمون هم تئاتری بودن، کسی به اون شکل تو سینما شناختشون نداشت. من چون یه چهره سینمایی تئاتری داشتم، طبعا بچه ها تو استودیوی فیلم و اینا میشناختن همه، زنگ میزدن میرفتیم صحبت میکردیم. اونم جازه زنگم نزد، اون خودش هنوز جنوب بود، مقام بود. چه جالب هم بود بر من اون کار. رفتیم با لنج، رفتیم از جزیره با هلیکوپتر، رفتیم از جزیره لابان توی مقام و با لنج رفتیم. خیلی سفر جذابی بود، هم هلیکوپتر سوار شدیم هم با لنج روی آب رفتیم. اونا خیلی ترس داشت ولی خیلی جذاب بود. و گفتم که نگفتم بهت که رفتم اونجا، تو یه خانواده که مدرسه تا زن داشت تو جاره و مقام،
2: تو همون بندر
3: مقام،
2: چون فیلم
3: بردار تو بندر مقام. بله بله. آره من ببین مثلا من برای کارم همیشه میرفتم با خانمای محل میشستم، اختلاط میکردم با قول مشهدی ها، صحبت میکردیم از این ولی برم تفکرشون رو بشناسم، جستای دست و پاشون و جستای صورتشون و میمیکاشون و اندیشهشون و احساساتشون رو باهاشون نزدیک میشدم، میگیرم که وقتی میخوام بازی کنم بتونم اطلاعات داشته باشم. دیگه اینقدر با این سه تا زن ما صحبت کردیم بودیم، هوو بودن، شوهرشون هم بنده خدا دیگه یک من ارزن میریختی رو سرش چکش پایین نمیومد. حالا سه تا هم زن داشته میشستیم، ما هم قلیون میکشیدیم با زنا، به من التباس میکردن تو بیا زن چهارم شوهر ما باشو، اصلا نمیخواد زحمت بکشی کار کنی کار خونه کنی، تو فقط بشین با ما همینجوری حرف بزن. مرده بودیم از خنده.
2: عجب.
3: آره میرفتیم اونجا، برای که خب میبینیم مردم خیلی از نظر عاطفی نیاز به نوازش داره روحشون، وقتی دمید. تو میری بهشون توجه میکنی، کنارشون میشینی، چایشون رو میخوری. حالا ما که قابل نیستیم، مثلا اون زمان شهبانو هم میرفتن با مردم جنوب این کارا رو میکردن، باشون چای میخوردن، نهار میخوردن، نه اینا خیلی دل بسته میشن، خیلی عاطفه پاگیر میشن و خیلی جذابه.
2: درسته.
3: اون خاطرات خوبی بود از اون
2: بوده.
3: فیلم
2: الان به هر حال موجوده. آره فیلمو دوستان میتونن ببینن، الان در یوتیوب قابل دسترسه، جز فیلم های بد نیست، اتفاقا فیلم بدی نیست.
3: خب بر اساس مروارید جانشتاین بک بود دیگه.
2: آره از داستان مروارید جانشتاین بک وام گرفته شده و قضیه در واقع سید مروارید و ایناست.
3: مروارید و فقر و بعد دیگه قربانی فقر شدن و زغ زده شدن.
2: دقیقا درگیری هستش که با اون دلالای مروارید اون شخصیت اصلی پیدا میکنه که خودشو منوچهر احمدی بازی میکنه، اسمش بود آشور تو فیلم، اسمش بود آشور. این آشور که شما هم همسرش بودین، نقش زن آشور رو ایفا میکردین، که سر این درگیری یکی رو میکشه و فرار میکنین و خلاصه، و با اون یک روستای که
3: با شخصیت زن ایرانی هم اونجا خیلی مهم بود، که این زن با همه که مردش این هوا گنده بود، این زن ریزه میزه چقدر حامی بود، چقدر مراقب زندگی بود، چقدر با مرد حرف میزد درست راه نمایش کنه، با مرد قبول کرد. البته منوچهر آدم خاصی بود، منوچهر آدمی عجیب بود، نمیدونم به چه گروه هایی وابسته.

0: جا رفته بود. اصلا میگم یک جور زندگی خیلی ابسکیوری داشت.
1: ولی خب کلا در سینما هم با وجود اینکه قبل از انقلاب هم به در خیلی از فیلم های نسبتا قابل توجه هم بازی کرد، با کارگردانی بدی هم کار نکرد.
0: مرثیه رو بازی کرد.
1: مهمترینش که بین روشنفکر را مطرح شد مرثیه امیر نادری بود که بر اساس انتریک لوتیش مرده بود، بر اساس اون مرثیه رو ساخته بود نادری، نقش اصلی رو داشت. ولی در فیلم خروس مثلا شاپور غریب جز ست مثلث عشقی بود با داوود رشیدی و ایرن. فیلم بعدی نبود، فیلم خروس. فیلم کیفر رو بازی کرد. بله چند تا فیلم کیفر رو
0: داشته. اون زمان مثلا خدا رحمتش کنه دو سه تا داشتیم اینجوری که قدم پلا تو سینما داشتیم. دو تا برادر بودن که یکشو بیشتر طاقت کار میکرد.
1: یدالله، همون یدالله شیراندامی.
0: یدالله شیراندامی بود. من این بود. خب اینا مثلا برای خیلی نقش تو سینما خوب بودن. ولی دوست. حالا چهره منوچهرم نبود نبود تازه. ولی این اصلا کارش سینما نبود. کلن این آدم میگم میرفت یه چند سالی قیب شد. نه اینکه نخواد فیلم کار کنه یا بهش نخواد سینما راش بدن. اصلا نبود که بخواد کار کنه. فکر میکنم تو یک نوع فعالیت های سیاسی بود که راجع بهش هم مطلقا حرف نیم.
1: بله که البته سالها بعدم به قول شما با فاصله فیلم های دیگه هم بازی کرد، مثل فیلم عشق طاهر مال محمد علی نجفی، فیلم بلوغ، یه فیلم به نام بلوغ بود مال همون جعفری جوزانی. تو این فیلم ها هم به حال بازی کرد ولی
0: می آمد می رفت دیگه گاهی.
1: آره گاهی اما خب قبل از اینکه این فیلمو بسازه که همه کاری فیلم هم بود دیگه. این فیلم
0: بله همه چی دست خودش بود.
1: آره دیگه تو این فیلم اسمش موج طوفان، در همین فیلم موج طوفان همه کارش بود، تهیه کننده‌اش هم خودش بود دیگه. آره فیلم بدی نیست، با اینکه خیلی صحبت‌های منفی نوشتن در رابطه با اون، اما به نظر من الان که نگاه میکنیم
0: در اون فضای با اون محدودیت ها یه کار بهتر از اون چیزی بازی‌های ما و بدنیام.
1: آره بهتر از اون بود. نه واقعا فیلم موج طوفان بهتر مثلا از سیم خاردار. آره خود چیزم به قول شما یک سری کاراش هم بد نبود به عنوان بازیگر. یه فیلم دیگه‌ش هم که پیش از انقلاب فیلم از اون فیلم‌های کم دیده شده است در تاریخ سینما، فیلم این گروه محکومین بود که هادی صابر ساخت با انتظامی. اینا انتظامی هم بازی کرده و فیلم
0: بله یادم این گروه محکومین هم اینا تبعیدی بودن که به جای گرن زندان تبعید می شدن.
1: دقیقا. یا آتش بدون دود هم که جزء نقشه اصلی بود دیگه.
0: بله
1: سریال آتش بدون دود نادر ابراهیمی. آره به هر حال یه کاراکتری بودش که امروزه کمتر ازش صحبت میشه ولی به هر حال کاراکتر
0: خیلی هم کار کرده دید. خیلی هم کار کرده برای که خودش خیلی نمیخواست دو چشم باشه. میگم یه کاراکتر خاصی داشت. خیلی هم خودش اهل تو چشم بودن نبود، یعنی به دلیل شاید همون فعالیت های سیاسی که داشت نمیخواست خیلی هم دیده
1: بشه. آره یعنی با یه گروه های خاص حتی بعد از انقلاب با یه سری از گروه های چپ و اینا فکر میکنین در ارتباط بود نه منوچهر احمدی؟
0: آره من فکر میکنم همون موقع میرفت کوبا با این تو جاها و توی اون مناسک نماز میکن.
1: خیلی جالب. آره شخصیت پیچیده و مرموزی داشت. اینا رو واقعا ما اسمی بنی خب جالبه دیگه، چون واقعا
0: حالا بعدها شاید مشخص بشه در این انقلاب چه نقشایی داشته.
1: درسته
0: چه
1: بله.
0: تأثیراتی داشته
1: حتما یه به اصطلاح تأثیرات نقشایی داشته دیگه.
0: با این داستان فلسطین، با این داستان کوبا، با این داستان اسلحه، با این داستان چریکا فلان. بعدها شاید یک جایی این اسرارم بیاد بیرون که این آدم
1: بله.
0: چه نقصه داشته.
1: به هر حال اهمیت موج طوفان، اهمیت موج طوفان بعد از انقلاب سر این هستش که اول جز اولین فیلم هایی هستش که اقتباس شده از یک داستان معروف

0: جان استاینبک به نام مروارید، کمان که یه ذره بعدش بود که محمدرضا اعلامی فیلم نقطه ضعف و ساخت. اینا اولین فیلمایی هستش که اقتباس کردن از داستان‌های معروف. و اینکه فضای جنوب رو به خوبی نشون میده، که الان یه خاطره هم شما گفتین از بندر، از مثلا جزیره مقام و اینا، خب جالبه اون فضا رو که آدم میده.
1: الان وقتی صحبت جنوب میشه میگن لاوان فلان، من میرم سفر برای که من خب با جنوب خیلی خاطره دارم، از بندر عباس، از بوشهر، از اون هتل گامرون بندر عباس، بعد دیدم پایگاه نیرو هوایی بوشهر، همه این جاها رو، اهواز، از آبادان جهت خاطر. یعنی جنوب ایران برای من اصلا مثل کف دست میشناسم این بار با همشون. و بعد میگم اون خصوصیاتی که من میرم با مردم میشینم حرف میزنم جایی میخورم، اینا یک دلبستگی مثلا عاطفی آدم باهاشون جایی میکنه.
0: درسته.
1: حالا زاهدان که من اصلا اینقدر از این مردم محبت و لطف دیدم که خدا میدونی. اما اگه میشه آخه این بکنی آی خب دارن بعضی ها تازه که ما چردیم ماری که نیم در بلند داره جنوب میزنه، پدر سخت جنوب مگه جگه قلب ما نیست؟ مگه جنوب جون و روح ایران نیست؟ جنوب میزنه یعنی چی؟ من همین جاها رو که رفتم بسیار از مردم نازنینش خاطره خوب دارم. یه بارم تو شادگان یا رو بلم چیه اومده بود به فرخ نعمتی 30,000 تومن داده بود و اومدم خانم رو بخرم. یه بلم روم بود ما رو از رودخونه رد میکرد، بنده خدا نه چشم درست حسابی داشت نه دندون درست حسابی داشت. من باهاش خب حرف میزدم، من با همه آدم ها حرف میزدم، حرف میزدم کجا چکا میکنی، چقدر درآمد داری، زندگی چطور میگذره فلان. این خب چه جذب ما شده بود، اومده بود خواستگاری و اونجا چه رسمشونه که زندن رو میخرن 30,000 تومن اون زمان. حتی پرداخ نمتی حدودی رو بدی لوس رفت.
0: حالا به اون میرسیم خانم برای تعظیماتی که متاسفانه به آخر برنامه رسیدیم. من میخوام نصف و نیمه نشه این بحث، آره نه این بحث میخوام نصف و نیمه نشه، بهش بپردازیم مفصل این خاطراتی که کلا از جنوب دارین سر فیلم برداری ها اینا، که خودش خیلی جالبه و جاهای دیگه.
1: امروز پاره پاره میشه وقتی میبینم اونجا این اتفاق داره.
0: متاسفم، بله متاسفانه که مسائل یکی دوتا نیستش، تراژیک سرنوشت ما. به هر حال از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگه دعوت ما رو پذیرفتید برای این گفتگو. بله تا برنامه دیگه و گفتگوی دیگه، بدرود.
1: بدرود، خسته نباشید.
0: شما خسته نباشید. مرسی.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

روز گرم خرداد ماه سال 88 شورال عجیبی فضای جامعه رو پر کرده بود و میلیون ها ایرانی با این تصور که میتونن از مسیر صندوق رأی سرنوشت کشور رو تغییر بدن تو صفای طولانی انتخابات ریاست جمهوری حاضر شدن و اسم میرحسین موسوی رو تو برگه های رأی نوشتن. اما وقتی نتایج انتخابات اعلام شد و محمود احمدی نژاد یه بار دیگه به عنوان رئیس جمهور منتخب معرفی شد، خشم و فریاد جای اون همه امید و اشتیاق رو گرفت و شهرهای مختلف صحنه تجمعات اعتراضی مردم شد. جنبش سبزی که با شعار رأی من کوشور شد و در ادامه جمهوری اسلامی رو با بزرگترین بحران داخلی خودش رو برو کرد. با اینکه در نهایت حکومت موفق شد این جنبش اعتراضی رو از طریق اعمال خشونت بی‌سابقه و بازداشت گسترده معترضین سرکوب کنه، ولی همون موقع به این نتیجه رسید که یگانه ضد شورش پلیس و نیروهای پراکنده بسیج برای مهار بحران‌های داخلی کافی نیستن. برای همین مهمترین پیامد اعتراضات سال 88 تو اتاقای تصمیم گیری قدرت رقم خورد و حاکمیت به این جمع‌بندی رسید که برای عبور از بحران‌های آینده سپاه پاسداران باید بیشتر از قبل تو مسائل مربوط به امنیت داخلی کشور دخالت کنه. درست تو همین نقطه بود که فصل تازه‌ای تو تاریخ جمهوری اسلامی شروع شد، فصل خونین و فاجعه باری که آثار وحشتناکش بعدها تو دیماه 96، آبان 98، اعتراضات 1401 و قتل عام دیماه 1404 بارها و بارها تو خیابونای کشور تکرار شد. شروع این فصل تازه با پروژه بلند مدتی همراه بود که سپاه پاسداران رو به بازیگر اصلی میدان امنیت داخلی تبدیل میکرد و یکی از مهمترین مجریان این پروژه محمد پاکپور، یکی از نیروهای قدیمی سپاه بود که حدود 2 ماه قبل از شروع اعتراضات 88 با حکم مستقیم علی خامنه‌ای به فرماندهی نیروی زمینی سپاه منصوب شده بود. فرماندهی که تلاش کرد این نیرو رو که وظیفه اصلیش مقابله با دشمن خارجی بود تبدیل کنه به ستون اصلی حفظ نظام در داخل مرزها. از اون به بعد بود که امنیت پایدار یکی از شعارهای پرتکرار حاکمیت شد و مسئولین امنیتی برای تحقق این شعار با هر نوع اعتراض خیابونی، نافرمانی مدنی، اعتصاب و اعتراض صنفی و حتی انتقاد به فشارهای اقتصادی تو شبکه‌های اجتماعی به عنوان تهدید امنیتی برخورد کردند. پاکپور هم تو همه این سالا یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین بانیان این دستگاه سرکوب بود. فرماندهی که شاید کمتر از چهره‌های سرشناس سپاه در معرض دید افکار عمومی بود، اما نقش پررنگی تو بازسازی نیروی زمینی سپاه برای مواجهه با بحران‌های داخلی داشت. این ویدیوی تونل زمان می‌پردازه به محمد پاکپور، فرماندهی که نیروی زمینی سپاه رو درست مثل ارتشی که نیروهاشو به جنگ دشمن خارجی می‌فرسته به خیابون‌های داخل کشور فرستاد تا هموطنای خودشونو به خاک و خون بکشن. مأموریتی که بارها و بارها تکرار شد و هر بار با خشونت و کشتار بی‌رحمانه تری همراه بود. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. تو ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی ارزیابی مهرهای نظامی و سیاسی و حکومت معمولا تحت تأثیر هیاهوی رسانه‌ای و پروپاگاندای رسمی قرار میگیره. برای نمونه توجه افکار عمومی و رسانه‌های بین‌المللی تو سال‌های اخیر بیشتر به نیروی قدس سپاه و فرمانده‌های برون مرزی این نیرو مثل قاسم سلیمانی و اسماعیل قاآنی جلب شده، در حالی که بقای ساختار داخلی حکومت در مقابل بحران مشروعیت و نارضایتی گسترده جامعه به بخش دیگری از سپاه یعنی نیروی زمینی وابسته بوده. در واقع مهمترین چالش جمهوری اسلامی به خصوص بعد از جنبش سبز مقابله با بحران‌های داخلی و کنترل اعتراضات بوده که تا به امروز به کمک چهره‌هایی مثل محمد پاکپور به زحمت از این بحران‌ها عبور کرده. اما پاکپور با وجود سابقه طولانی در سپاه پاسداران تا قبل از کشته شدن سلامی تو عملیات 12 روزه اسرائیل و انتصابش به عنوان فرمانده جدید سپاه کمتر مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار داشت. ضمن اینکه از سال 88 به مدت 16 سال توی یکی از طولانی‌ترین دوره‌ها فرمانده کل نیروی زمینی سپاه بود. پاکپور از نسل فرماندهانی بود که تو سن 18 سالگی و از همون اولین روزای تشکیل سپاه پاسداران عضو این نهاد نظامی شد و با شروع جنگ ایران و عراق به جبهه رفت. اون با وجود مجروح شدن تو یکی از این عملیات‌ها تا پایان جنگ تو جبهه حضور داشت و علاوه بر این تو قائله کردستان و سرکوب نیروهای کرد مخالف حکومت هم شرکت کرد. پاکپور زمانی به عضویت سپاه پاسداران در اومد که این نهاد هنوز در حال شکل‌گیری بود و مرز مشخصی بین سیاست، ایدئولوژی و فعالیت‌های نظامی تو این تشکیلات نوپا وجود نداشت.
در این حال این دوره که همزمان شد با جنگ ایران عراق آغاز پیوند عمیقی بود که بین فرماندهان نظامی و مقامات ارشد سیاسی شکل گرفت، پیوندی که خیلی زود به یکی از ویژگی‌های پایدار حکومت تبدیل شد. البته جنگ برای پاکپور مثل خیلی از همسنگریاش فقط یه میدان نبرد برای حفاظت از مرزهای کشور در مقابل تجاوز عراقی‌ها نبود، فرصتی بود برای حمایت ایدئولوژیک از انقلاب 57 و تلاش برای حفظ و تثبیت حکومت برخواسته از این انقلاب. در نتیجه جبهه های جنگ برای پاکپور یعنی کلاس درس عملیاتی بود برای آموزش و بازتعریف مفاهیم مهمی مثل امنیت، دشمن، فداکاری در راه اسلام و بقای نظام اسلامی. به خصوص که تلفات بالای انسانی تو عملیات ها با اصطلاحاتی مثل مجاهدت در راه خدا و رسیدن به فیض شهادت به عنوان پیروزی و دستاورد مقدس معرفی میشد تا نیروها رو به وفاداری بیشتر تعقیب کنند، در حالی که این تلفات گسترده به خاطر عدم هماهنگی و بی‌توجهی فرماندهان سپاه به تاکتیک‌ها و استراتژی‌های استاندارد نظامی بود. ولی خب اون روزا فرهنگ شهادت و جنگ تا پیروزی تاثیرگذارتر بود و همین فضا ساختار ذهنی پاکپور رو طوری شکل داد که رسیدن به هدف حتی از جان انسان‌ها مهم‌تر شد. هدفی که بعدها به عنوان حفظ نظام تحت هر شرایطی تعریف شد و پاکپور تا آخرین لحظه زندگیش به این دیدگاه وفادار موند و برای رسیدن به این هدف مرتکب جنایت‌های زیادی شد. بر اساس همین دیدگاه هم بود که پایان جنگ ایران و عراق برای پاکپور و همنسلانش تازه شروع ماجرا بود. به خصوص که بعد از تجربه جنگ 8 ساله فرهنگ نظامی بالاخره تو تشکیلات جهادی سپاه نهادینه شده بود و فرماندهان ارشد به دنبال مسئولیت‌های جدید و ایفای نقش بیشتر تو ساختار حاکمیت بودند. در نتیجه برخلاف بیشتر کشورها که پایان جنگ به کاهش نفوذ نیروهای نظامی تو مسائل سیاسی منجر شد، تو جمهوری اسلامی سپاه پاسداران نه تنها کوچکتر نشد بلکه روز به روز قدرتمندتر شد و دامنه نفوذش تو حوزه‌های مختلف افزایش پیدا کرد. تو مرحله اول این تغییرات نیروهایی مثل پاکپور از سطح فرماندهان میدانی به سطح مدیران ساختار امنیتی تو مناطق مرزی کشور ارتقا پیدا کردند. پاکپور تو این دوران با جابجایی تو پست‌های کلیدی از جمله فرماندهی لشکر زره 8 نجف، فرماندهی لشکر 31 عاشورا و مسئولیت در قرارگاه‌های منطقه‌ای مثل قرارگاه نصر وفاداری خودش به علی خامنه‌ای رهبر جدید نظام ثابت کرد. علاوه بر این تحصیلاتش رو تو رشته جغرافیا ادامه داد و تو همین رشته از دانشگاه تربیت مدرس مدرک دکترا گرفت. موضوع پایان‌نامه دکتراش هم ایجاد امنیت پایدار در مناطق قومی ایران مثل سیستان و بلوچستان بود. موضوعی که با توجه به مأموریت‌هایی که تو مناطق مرزی غربی، شمال غربی و جنوب شرقی کشور انجام داده بود انتخاب کرد. پاکپور تو سال 82 به سمت ریاست ستاد نیروی زمینی سپاه منصوب شد و با سرکوب گروه‌های مسلح مخالف حکومت که تو استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی علیه نظام فعالیت می‌کردند، تلاش کرد به قول خودش امنیت پایدار رو تو مرزهای کشور برقرار کنه. تا اینکه تو سال 88 با انتخاب خامنه‌ای فرمانده کل نیروی زمینی سپاه شد و جایگاه این تشکیلات رو تو ساختار نظامی کشور کاملاً متحول کرد. علاوه بر ماجراهای جنبش سبز، یه اتفاق مهم دیگه هم تو سال 88 و اولین ماهای فرماندهی پاکپور افتاد که خامنه ای رو برای سپردن اختیارات بیشتر به نیروی زمینی سپاه مصمم تر کرد. 26 مهر ماه اون سال یه حمله انتحاری تو شهر پیشین سیستان و بلوچستان انجام شد و در اثر انفجار گسترده ناشی از این بمب‌گذاری تعدادی از فرماندهان سپاه و سران قبایل بلوچ منطقه کشته شدند، از جمله نورعلی شوشتری جانشین فرمانده کل نیروی زمینی سپاه و فرمانده قرارگاه قدس و رجب علی محمدزاده فرمانده سپاه استان سیستان و بلوچستان. گروه جندلا به رهبری عبدالمالک ریگی مسئولیت این عملیات انتحاری رو که منجر به کشته شدن 57 نفر و مجروح شدن بیشتر از 150 نفر شده بود به عهده گرفت. بعد از این عملیات که یکی از سنگین ترین ضربات وارد شده به سپاه بعد از جنگ ایران عراق بود، پاکپور عملیات تازه‌ای برای تقویت ساختار امنیتی جنوب شرق و نابودی گروه جندلا طراحی کرد که نتیجهش بدم افتادن عبدالمالک ریگی تو اسفند ماه همون سال بود. با توجه به اینکه محمد پاکپور بخش مهمی از دوران حرفه‌ای خودش رو تو حساس‌ترین مناطق مرزی ایران گذرونده بود، تجربیات خوبی در زمینه برقراری فضای امنیتی تو این مناطق داشت. در نتیجه بعد از شروع دوران فرماندهی پاکپور تو نیروی زمینی سپاه، مردم محروم کردستان و سیستان و بلوچستان بیشتر از قبل تحت فشار قرار گرفتن و مطالبات قومی، نارضایتی ها و اعتراضات محلیشون به جای اینکه به عنوان مسئله اجتماعی یا اقتصادی در نظر گرفته بشه، در قالب تهدیدهای امنیتی تعریف شد. تا جایی که حتی با کولبران کرد که از روی فقر و محرومیت به این کار سخت و خطرناک روی آورده بودن،
به عنوان قاچاقچیان مخل امنیت برخورد کردن و تحت فرماندهی پاکپور شلیک مستقیم به کولبران تو مناطق مرزی به روال معمول و سیستماتیک سپاه تبدیل شد. تو سیستان و بلوچستان هم پاکپور تلاش کرد با دادن امتیازات اقتصادی به بعضی از طوایف بلوچ علاوه بر ایجاد اختلاف و تفرقه بین طایفه‌های مختلف، وزن مذهبی و نفوذ روحانیون اهل سنت منتقد حکومت رو کاهش بده و با این سیاست باعث تشدید درگیری‌های قبیله‌ای تو منطقه شد. علاوه بر این مشابه استراتژی سرکوب کولبران تو مرزهای کردستان، مرزهای سیستان و بلوچستان هم تحت عنوان طرح‌های رزاق و انسداد مرزی به انحصار اقتصادی سپاه در اومد و شلیک به سوختبران بلوچ توسط یگانه مرزی تحت مدیریت قرارگاه قدس سپاه منجر به کشته و ملول شدن صدها جوان بلوچ شد. در حالی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق نظام تو سال 90 به عنوان برادران قاچاقچی سپاه به نقش گسترده این تشکیلات تو موضوع قاچاق کالا و ارز اشاره کرده بود و تو سالهای اخیر هم گزارش‌های مختلفی از شبکه‌های پرنفوذ قاچاق سوخت که زیر نظر سپاه فعالیت می‌کنند منتشر شده، ولی با این وجود شلیک و سوختبران بلوچ و اعمال محدودیت‌های شدید امنیتی علیه مردم این منطقه هیچ وقت از دستور کار سپاه خارج نشد و حتی بعد از کشته شدن نورعلی شوشتری تو حمله انتحاری جندالله، موج تازه از سرکوب و بازداشت و اعدام منتقدین بلوچ تو سیستان و بلوچستان به راه افتاد. در جریان اعتراضات خونین آبان 98 هم بعد از اینکه ماهشهر و شهرک‌های اطرافش به دلیل تجمع کارگرای پتروشیمی در کنار معترضین به طور کامل از کنترل نیروهای انتظامی خارج شد، با دستور مستقیم مقامات شورای عالی امنیت ملی، یگانهای تحت امر پاکپور با ادوات سنگین نفربر بر دوشکا وارد شهر شدند و معترضین را در حالی که به سمت نیزارهای حاشیه شهر پناه برده بودند هدف شلیک رگبار کالیبر سنگین قرار دادن و فاجعه‌ای رو رقم زدن که به کشتار نیزارهای ماشر معروف شد و لکه ننگی شد که تا ابد تو کارنامه سیاه جمهوری اسلامی و شخص پاکپور باقی میمونه. البته جنایت‌های پاکپور بعد از آبان 98 هم ادامه پیدا کرد و در جریان سرکوب اعتراضات سال 1401 و کشتار جمعه خونین زاهدان و خاش به سطح تازه‌ای رسید. جمعه 8 مهر ماه 1401 نمازگزاران زاهدانی بعد از مراسم نماز جمعه و سخنرانی تند و ضد حکومتی مولوی عبدالحمید به سمت کلانتری 16 زاهدان رفتند تا نسبت به کشته شدن مهسا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد و همینطور تجاوز جنسی فرمانده انتظامی چابهار به دختر 15 ساله بلوچ اعتراض کنند. اما نیروهای یگان ویژه مستقر در کلانتری به سمت معترضین شلیک کردند و در اثر این کشتار وحشیانه حدود 100 نفر در حالی که فقط علیه حکومت شعار داده بودند کشته شدند. در واقع بزرگترین اتهام محمد پاکپور در زمینه پرونده‌های حقوق بشری ورود مستقیم و سازمان یافته نیروی زمینی سپاه به داخل شهرها برای سرکوب اعتراضات مردمی بود. بر اساس قوانین خیلی از کشورها ارتش و نیروهای نظامی حق ورود به منازعات شهری را ندارند، اما طبق استراتژی بقای جمهوری اسلامی نیروی زمینی سپاه یگانهای ویژه‌ای را به طور اختصاصی برای همین ماموریت پرورش داده. الگوی سرکوب اعتراضات تو دهه‌های اخیر نشون میده هر وقت ارگان‌های سنتی مثل یگان ویژه فراجا و بسیج از پس کنترل خیابونا برنیامدن، یگان‌های تکاوری و مکانیزه نیروی زمینی سپاه وارد میدون شدن و تجمعات اعتراضی رو پراکنده کردند. تو اعتراضات زن زندگی آزادی هم پاکپور شخصا فرماندهی عملیات سرکوب تو مناطق بحرانی رو به عهده گرفت. تصاویری که رسانه‌ها از اون مناطق منتشر کردن ورود ستون‌های طولانی از خودروهای زرهی تویوتای مجهز به دوشگاه و نیروهای نقابدار تیپ‌های تکاوری مثل تیپ صابرین و لشکر 22 بیت المقدس رو به شهرهای سنندج، مهاباد، بوکان و زاهدان نشون میداد. محمد پاکپور به خاطر تمام این اقدامات خشونت‌آمیز از سال 1401 تو فرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا و چند تا کشور دیگه قرار داره. تحریمایی که به دلیل نقض فاحش سیستماتیک حقوق بشر، سرکوب وحشیانه اعتراضات مسالمت‌آمیز و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده منطقه‌ای بس شده. در زمینه عملیات‌های برون مرزی سپاه هم هرچند جنگ سوریه و درگیری با نیروهای داعش در عراق به نام قاسم سلیمانی و نیروی قدس گره خورده، اما نقش حیاتی نیروی زمینی سپاه به فرماندهی پاکپور توش غیر قابل انکاره. پاکپور با اعزام گردان‌های تکاوری یگان ویژه صابرین و بقیه لشکرهای نیروی زمینی به سوریه عملاً مسئولیت سنگین نبرد زمینی با نیروهای مخالف بشار اسد را پذیرفت. تیپ صابرین که اساساً برای جنگ‌های چریکی و سخت داخلی آموزش دیده بود، تو نبردهای خونین حلب و دمشق به عنوان پیاده نظام زبده به کار گرفته شد تا نیروی زمینی سپاه به عنوان بازوی اجرایی نیروی قدس
نقش پررنگی در زمینه اجرای سیاست‌های توسعه طلبانه نظام داشته باشه. در نهایت روز تاریخی 23 خرداد 1404 از راه رسید و علی خامنه‌ای با یه حکم اضطراری محمد پاکپور رو با اعطای درجه سرلشکری به عنوان 8th فرمانده کل سپاه پاسداران منصوب کرد. در حالی که جنگنده‌های اسرائیلی بامداد اون روز تعداد زیادی از فرماندهان نظامی و مدیران پروژه هسته‌ای نظام از جمله حسین سلامی فرمانده سپاه رو هدف قرار داده بودند و حاکمیت همزمان با حملات خارجی به شدت نگران شروع مجدد اعتراضات داخلی بود. برای همین یکی از مهمترین معماران سرکوب داخلی رو در رأس کل سپاه قرار داد تا امنیت داخلی نظام رو تو شرایط جنگی تضمین کنه. پاکپور هم بلافاصله بعد از انتصاب کادر جدیدی از فرماندهان تندرو از جمله احمد وحیدی رو به عنوان جانشین خودش انتخاب کرد تا با امنیتی تر کردن فضای کشور بتونه با تسلط بیشتری کنترل اوضاع رو به دست بگیره. اما کمتر از 9 ماه بعد خودش هم به سرنوشت سلامی دچار شد. در حالی که دستش به خون هزاران نفر از مردم شریف و شجاعی که تو دیماه 1404 برای اعتراض به نظام جنایتکار ولایت فقیه به خیابونا رفته بودن آلوده بود. اعتراضاتی که بعد از جنگ 12 روزه به دلیل بحران اقتصادی، تورم بی سابقه و افزایش نرخ ارز شروع شد و با تظاهرات گسترده علی اصل نظام ادامه پیدا کرد و تو روزهای 18 و 19 دی به اوج خودش رسید. اما حاکمیت که تا لبه سرنگونی پیش رفته بود با قتل عام وحشیانه معترضین این خیزش بی سابقه رو سرکوب کرد و پس از اون به خاطر نگرانی عمیق از ادامه بحران محدودیت‌های امنیتی و بازداشت مخالفین رو به شدت افزایش داد. تا اینکه روز 9 اسفند حدود 2 بعد از کشتار دیما در جریان حمله هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل به جلسه فوق‌العاده شورای دفاع در بیت رهبری، علی خامنه‌ای و فرماندهان ارشد نظامی از جمله محمد پاکپور فرمانده کل سپاه، عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و علی شمخانی مشاور سیاسی خامنه‌ای کشته شدند. مرگ پاکپور تو جلسه محرمانه زیرزمینی نمادی از شکست تمام عیار پروژه امنیت پایدار و حاکمیت بود که در نهایت نتونست در برابر نفوذ اطلاعاتی اسرائیل و تکنولوژی نظامی مدرن آمریکا حتی از رهبر نظام محافظت کنه. دیدگاه امنیتی محمد پاکپور که بر اساس گلوله، دوشکا، شلیک به کولبر و سوختبر و سرکوب عن و مخالفت و اعتراض بنا شده بود، فقط برای درگیری‌های نامتقارن داخلی و در مقابل مردمی با دست‌های خالی کارایی داشت. اما در برابر جنگ‌افزارهای مدرن، ساختارهای فوق پیشرفته اطلاعاتی و شکاف‌های عمیق درون سیستمی هیچ حرفی برای گفتن نداشت. پاکپور با درک این واقعیت که بزرگترین تهدید علیه نظام نه از طرف ارتش‌های خارجی بلکه از بطن جامعه سرچشمه می‌گیره، با بازارایی ساختار یگان نیروی زمینی سپاه، یگان‌های تکاوری و زرهی این تشکیلات رو به گونه‌ای سازماندهی کرد که پتانسیل بالایی برای واکنش سریع در برابر اعتراضات داخلی داشته باشند. در نتیجه این نیروها همیشه در مقابل مردم غیر مسلح و بی‌دفاع تو موقعیت بهتری قرار داشتند، در حالی که در برابر نیروی خارجی تو بنه‌دندان مسلح به شدت تحقیر شدند. در نهایت ارزیابی سوابق محمد پاکپور صرفاً بررسی کارنامه فرمانده نظامی نیست و روایتی از تحولات سپاه پاسداران در طول 4 دهه گذشته است. روندی که طی اون سپاه پاسداران از نیروی برخواسته از جنگ ایران و عراق به یکی از اصلی ترین بازیگران امنیت داخلی و سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شد و فرمانده‌ای مثل پاکپور با اجرای بیچون و چرای دستورات خامنه‌ای پله‌های ترقی رو پشت سر هم طی کردند. برای خامنه‌ای که همیشه نگران نفوذ، کودتا و نافرمانی تو نیروهای مسلح بود، پاکپور یه فرمانده مطلوب و قابل اعتماد به شمار می‌رفت. فرمانده‌ای بدون جاه‌طلبی‌های سیاسی آشکار، وفادار به دیدگاه امنیتی بیت و دارای دستی گشاده در سرکوب معترضان. همین ویژگی‌ها بود که باعث شد پاکپور به مدت 16 سال به عنوان فرمانده نیروی زمینی سپاه باقی بمونه و طولانی‌ترین دوره فرماندهی رو تو تاریخ این نیرو به نام خودش ثبت کنه. انتخاب پاکپور به عنوان فرمانده کل سپاه در شرایط جنگی و در بحرانی‌ترین روزهای تاریخ جمهوری اسلامی هم اعتماد تمام و کمال خامنه‌ای به این سرباز سرسپرده و وفادار رو اثبات می‌کرد. سرباز گوش به فرمانی که ردپای جنایت‌ها و خیانت‌هاش به ملت ایران از نیزارهای ماشط و کوچه‌های اطراف مسجد مکی زاهدان، از شهرهای کردنشین تا روستاهای فراموش شده جنوب شرق، تو گوشه گوشه این سرزمین به جا مونده و اسمش تو تاریخ معاصر ایران به عنوان جنایتکاری ثبت میشه که برای حفظ حکومت دیکتاتوری علی خامنه‌ای مردم بی‌دفاع رو به گلوله بست و خونشون رو کف خیابونا جاری کرد. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت‌هامون حمایت کنید.

지도쳤지만헌지않은하스기어들리스سال بعد مردم میرقصیدن تو خیابونا میخوندن من مرد نبودی ببینی شهر آزاد گشتن گفتن جنگ تموم شده برمیگردیم سر خونه

یه میلیون نفر کشته شدن پشت اون خط. حاجی محمد رو یادته؟ نگو یادته. از لطف شما هر کی یکی رو داره، یا تو بهشت زهرا یا تو خاورند. نویسنده ها رو به صورت یه طرف مجانی میفرستادی به

مثل سالت نیمه شب در کوچه های تاریک حرکت میکنه و خواهر انقلاب ما رو ناجم و مردانه در درش هم و خاک خود میکشن.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید، این هفته 26 مرداد 405 برابر با 17 اوت 2026 درباره 3-4 موضوع صحبت خواهم کرد. یکی این که خط جدید ترامپ تقریبا داره وضوع خودش برجسته میکنه و همون به اصطلاح معاصره و در نهایت به این شکل نخواهد ماند و این تنش ها به جنگ منجر خواهد شد از نظر من. بعد یک بیانیه هست از 200 از این به اصطلاح دانشگاهیان که علیه جنگ و سرطلبی دادن که راجبه این صحبت خواهم کرد. خیلی مورد بحث واقعا فضیح این حرفایی که توش نوشتن و حتی افرادی هم که بعدا امضا کردن قابل توجه هست. و در رابطه با توهم آقای داریوش اقبالی صحبت خواهم کرد که تو رابطه با توهم توطئه ترانه جدن ارائه داده که واقعا اینم یک فاجعه است. گویی ایشون هر موقع که پا تو سیاست میذاره حتما باید یک فضاحت توش باشه، مثل اون کنسرت قبلیش که به جای ترانه برای مخاطبینش که پول دادن اومده بودن، اونجا موزیکی سیاسی ضد پهلوی داشت. منهای این که اصلا کسایی که اومدن اونجا ممکن است هوادار پهلوی باشن و این بی احترامی و عدم رعایت حقوق افراد هست. و بحث اصلیم هم مقایسه میکنم حکومت شاه رو، محمد رضا شاه رو، با حکومت کمونیستی آلمانی که چپ ها در ایران یا این فرقه رجوی بادش می زدن اون زمان و اینو پشتوانش رو می دونستن. می خواهیم بیدیم که واقعا شاه نه در زمین اقتصادی، حتی در زمین سیاسی و امنیتی تفاوتش با حکومت های کمونیستی که اینا آرمانشون بود چی بود. پس با این توضیح اولیه میرم سراغ بحثای اصلی. امروز همونجور که به اسم معلومه 60 روز پایان اون آتش بس به اسم 60 روزه بوده و اون امضای اون تفاهم نامه که من همون فردای تفاهم نامه تو میهن تیوی برنامه داشتم، گفتم این سرانجامی نخواهد داشت و قابل اجرا نیست، خیلی هم قاطع، چون از اون موادش، یعنی هر کدوم از این مادها امکان داشت که به نقض آتش بس کشیده بشه. هر 14 که ماده‌ای که بود توش چنین چیزایی بود. حالا یک دو تاش که ممکنه مثلا فرمه باشه، ولی النهایه ما بقی اونها از این جنس بود. به همین دلیل عباس لاخچی همین روز که گفته تصمیم برای از سرگیری این مذاکرات با آمریکا رو نگرفتن و چیزی به عنوان آتش بس 60 روزه که نیاز به تمدیدم نداره، اصلا آتش بسی نبودم که بخواد تمدید بشه. اینا حرفای عباس عراقچیه که رئیس جمهورش بالادستیش امضا کرده بود این تفاهم نامه رو، با اینکه خود پزشکیان مایل به اجرای این تفاهم نامه، اما دولت در دست مجتبا و سپاهیانه. تقریبا از سال 1388 به این طرف هر چی گذشتیم پررنگتر شد حضور ارتشی ها، یعنی نظامی ها، در کار دولتی و اقتصادی. و الان هم تقریبا تمام عیار هیئت حاکمه رو اونها اداره میکنن. پس میگه حتی جمهوری اسلامی هم، عباس راخشی میگه اون موضوع که جداگونه با عمان هم که دارن بحث میکنن که به تفاهم نامه هم فرضاً اگر برسن هم قابل اجرا نیست، چون با کی؟ چون اصل موضوع صاحب الله آمریکاست. میگه اگه اون مسیرم بریم با عمان حلن بشه، اون اصلا هیچ ربطی به این تنگی هرمز و این چیزا نداره، یعنی کشک، یعنی فقط وقت تلف کردنه، آمدن هم کار میکنه. به همین دلیل ترامپ همین امروز هم تأکید کرد که اصلا هدف شماره یکش اینی که جمهوری اسلامی به هیچ وجه نتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. این هدف شماره یک او بوده و خواهد بود. خب این تأکید در قبال اون حرف جیدی ونسه، اون خط کثیفی که میخواست با رژیم ساخت و پاک کنه، مباشات کنه، 4-5 روز پیش اومد رو صحنه گفته اصلا هدف اصلی ما فقط انرژی سوخته و مردم، یعنی خود آمریکا و نه هسته‌ای. 2 روز بعدش سخنگوی کاخ سفید خانم کارولین لیویت اینو تکذیب کرد غیر مستقیم، گفت نه هدف ما هم هسته‌ایه هم مسئله چیز هست، مسئله تنگی هرمز، یعنی هم مسئله سوخ و موضوع انرژی که به مردم آمریکا و سفره‌هاشون برمیگرده. پس اینم خود ترامپ بهش گفته بود که اینو مطرح کن، اما خودش امروز اومد صریحا گفت نه قاجر اینه. پس این پس زدن جدی ونسه. هفته قبل 10 روز قبل هم یکی داشتیم که محافظینش چغوری کرده بودن علیه جدی ونس که این خیلی پرخرجه، نمیدونم برای کوچکترین کارهای خانوادگیش که زنش میخواد سبزی هم بخره میگه با هلیکوپتر زنمو تا بقالی محله همراهیش کنید، یعنی سوء استفاده میکنه از منصب دولتیش. و بی‌دلیل هم نیست که اینجور چیزا افشا میشه، یعنی حتما این اینقدر داشته و باشون مخالفن اینجوری درز میدن، دارن زیرابشو میزنن. اگرچه هفته قبل تلویحاً گفته بود که ترامپ تمایلش به ریاست جمهوری دوره آینده رو جدی ونسه، ولی تا حالا هیچ حرف دقیقی از زبان خودش به صورت مستقیم شنیده نشده هست. و به طب این جدی ونس هم که داره میگه هدف اول ما فقط بحث بنزینه و غیره، هم بحث کنگرس هم انتخابات ریاست جمهوری دوره بعد هست که خوش هم احتمالا کاندیشه و داره خوش رو باد میزنه، خوش روس میکنه برای مردم آمریکا به این شکل. اما این به زیان منافع مردم، مردم ایران و منطقه و جهانه. خب اینجا بس ترامپ خط قرمزش کشید که توی این موضوع قاطع. همچنین گفته که اصلا انتخابات میان دوره آمریکا اساسا هیچ تأثیری تو تفکر من نداره. بعد در ضمن خط جدید آمریکا هم این هست که اصلا هیچ جدول زمانبندی هم گفته ندارم و هیچ عجله هم ندارم. هفته قبل هم گفته اصلا من صبر میکنم، صبورم هستم، چون وزیر خزانه داشت گفته سنگین ترین تحریمی که تو تاریخ بی سابقه بوده از این هفته اون رونمایی خواهند کرد. به تبع فشارش روی چین هم خواهد بود، روی هند هم خواهد بود، تنها کسایی که 90% نفت رژیم و خریدار به اصطلاح هستن، اگرچه چین یه مقدار خریداش از جای دیگه هم داره انجام میده، ولی یقین کنید که این خط وقتی پیش بره این رژیم تحملش خیلی کم میشه. و تو این فرصت حتی مقامات رژیم، یکی از مقامات رژیم گفته که اگر بخواد این محاصره ادامه بدن با این شرایط ما دیگه آروم نمیشینیم، سیاست تهاجمی خواهیم داشت. و به تبع در این حیث و بیس وقتی تحریم ها فشار بیاره که سران رژیم یا کارگزارانش به نوعی درگیر هستن با مسئله اقتصاد و کمبود ارز، کالا و چیزهای دیگه، معلومه که این رژیم تحملش نخواهد داشت و فقط رژیم صبر نخواهد کرد، ممکنه تحریک کنه، حمله کنه و یا اقداماتی از این دست، و این علهای جنگ خواهد بود. از نظر من اگر خود ترامپ هم به هر دلیلی ایزن ممکنه فرزن تو این مقطع موشک‌های پدافندیش کم باشه، این مسئله رو هم حل خواهد کرد در آینده، چون تجربه جنگ‌ها این هست جنگ های دراز مدت خب اگر توی منطقه باشه با این رژیم نیازمند سیستم های پدافندی بالا هست، مخصوصا که رژیم فلهی شلیک میکنه، مخصوصا که پهپاد هم زیاد توش داره. بعد این کشورهایی هم که حمله میکنه خیلی پت و پهنه، 6-7 کشور خلیج فارس و خود ناوگان ها هستن و کشور اسرائیل هم هست. پوشش دادن پدافند توی 7-8 کشور خیلی پرخرج خواهد بود، چون فقط به این 7-8 کشور هم خط نمیشه، سری قبل تا 12-13 کشور بهشون حمله کرد. پس اینجا ممکنه از جنگ تقریبا بالای 2 هفته صرف نظر کنه و تمرکزش توی جنگ سنگین و کوبنده بذاره، تمام حملاتش رو به صورت کوتاه مدت ظرف 1 هفته تا 10-12 روز انجام بده. اینجوری توی این بازه زمانی کم به تب نیازش به اون موشک‌های تاد و کروز که پدافندی هستن کمتر خواهد شد، چون آمریکا در سایر زمین‌ها همچنان که خود ترامپ هم گفته ما نه تنها تسلیحات کم نداریم بلکه زیادی هم داریم. بعد اینجا خود ترامپ میگه که مهماتی هم که تاکنون استفاده کردیم در مقیاس اون توانمندی که داریم بسیار که ناچیز بوده و آمریکا سلاح‌های متوسط زیادی هم داره. میگه تاکید هم میکنه که جمهوری اسلامی باید یا پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره که میگه اونا پوکر بازای خیلی خوبی هستن اما دارن میمیرن. خب تو پوکر بازی هم یکی شانس تاثیر میذاره، یکی هم بلوف زدن. خب معلومه که شانسی رژیم نخواهد داشت و این بلوفایی که میزنه تو جنگ مشخص شد که این مشخص خواهد شد باسم که این رژیم چند مرد حلاجه. پس بسته بودن تنگه هرمز در شرایط محاصره دریایی با افزایش هزینه‌هایی که هست بیش از همه در دراز مدت به خود رژیم ضربه به خود رژیم ضربه خواهد زد و هزینه واردات کالا و انرژی و غیره اینا و با فشار اقتصادی که روی مردم میاد افزایش پیدا خواهد کرد. رژیم توی تنگنای جنگ هیچ برنامه روشنی برای تنگ هرمز نداره، برای اقتصادش نداره، حتی برای طرح جنگی نداره، چون مشروط به خود آمریکاست و اگر این بارم بیاد به غیر خود آمریکا اسرائیل هم هست. به اصطلاح کمانی که هفته قبل فرمانده سنتکام رفته بوده تو کشور اسرائیل، بعد اومده با عربستان سعودی هم با خود که بن سلمان هم اونجا دیدار داشته خیلی هماهنگی کردن و معلومه خیلی سه اونجا تعیین تکلیف شده و یه چیزی هم که هست این توهم هم رژیم داره که مالکیت انحصاری داشته باشه تو آبراه بین المللی تنگه هرمز که این با واقعیت های جهانی منطقی اصلا سازگار نیست، اگرچه داره هارت و پوت میکنه. تو این 3 روزه پیش تو 72 ساعت تقریبا 3 تا کشتی مورد هدف قرار گرفتن، یعنی الان قیمت نفت هم بازم رفت بالا شده 89 دلار. حالا اما تو همین به اصطلاح که زمینه خود رژیم دست از هارت و پورت ها و تهدید ها بر نداشته و به همین خاطر که سران رژیم میان و ادعایی میکنن که جدا از این که واقعی نیست ولی حرفاشون بار حقوقی داره و قابل پیگرده. اینکه امیر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی جایزه تعیین میکنه که هر کسی یک آمریکایی رو کش یا گروگانگیری کرد از سربازان آمریکایی 30,000 تا بهش میده. اگر این فرد زن باشه یعنی فاطمه کماندو باشه 60,000 تا. خب اینا واقعیت اینه که خیلی هزینه بر خود به اصطلاح که محسن ازایی هم چند سال پیش که گفته بوده که اگر حکومت ایران با اسیر کردن سربازان آمریکایی به اصطلاح بگیره میتونه میلیاردها دلار درآمد داشته باشه، حالا با تبادل اینا. ولی واقعیت اینه که الان این داره دیگران رو تهدید میکنه، تحریک میکنه خب که آقا دست به این کارا بزنن. تو اقصا نقاط جهان. خب این گسترش تروریسم تقریبا اگر بخوان 60,000 دلار به هر نفری بدن که یه نفر گروگان بگیره یا اونو نیست و نابود کنه، اگر بخوان 1,000 تا این کنن 60 میلیون باید پرداخت کنن. خب اینجا خود منوچهر متحد که وزیر خارجه پیشین است، اونم از اژه خواسته که ظرف 10 روز باید حکم قصاص برای ترامپ و نتانیاهو رو به اجرا که بذارن. اگر اینها چنین کاری کنن، خب معلومه که اینها جرم و جنایته و تأثیرش اینه که این سخنان به معنای گسترش تروریسم و گروگانگیری و مافیایی است که به گروه ها و افرادی پیام میده، حتی گروه های مافیایی که حاضرن در ازای دریافت پول دست به گروگانگیری و قتل که بزنن. خب اینم خود جرم است و این رژیم براش سنگی تمام خواهد شد. همچنان که دادگستری خود آمریکا هم گفته تهدیداتی تو رابطه با ترامپ کرده ملانیا، این یک جرمه و ما میتونیم دنبال کنیم و میدونن که اونا به لحاظ حقوقی وقتی این حرفو میزنن معنای خاص خودش رو داره. پس یک موضوع دیگر این که هفته های قبل به خود ترامپ پیشنهاد شده بود که او درباره ضرورت و اهمیت جنگ با رژیم و هر دو جنگ برای توجیه اذهان و افکار عمومی خود آمریکا بیاد حقایق مطرح کنه، کار توضیحی انجام بده که علت این که با رژیم می جنگه چیز، آیا این جنگ به زیان مردم هست یا به سود مردم و آمریکاست. خب ترامپ هم اومد گفت که آقا جون تنگی هرمز به زودی جز قلمرو خود ما خواهد شد، یعنی کشور آمریکا، اگرچه این حرف به لحاظ بین المللی حقوقی نمیتونه چنین کاری رو انجام که بده، اما اینم چون از این حرفا زیاد میزنه، قبلا هم میگفته اصلا میزنیم نابودتون میکنیم، به عصر حجر که برمیگردونیم، اصلا این نقشتون حذف میکنیم، این حرفا زیاد میزنه، همچنان که خود رژیم هم خیلی بلوف میاد. این ترامپ هم از این حرفایی که نادرست هم هست هیچکی هم تایید نمیکنه، ایزن خود من از این حرفا که میزنه، اما تنها رئیس جمهوری است در این 48 ساله که در مقابل این رژیم واقعا که وایستاده. ما نباید انتظار داشته باشیم که ترامپ همو خواسته هایی که ما داریم سه‌سوته کار رژیم رو تموم کنه. اون به خاطر منافع آمریکا می جنگه و به طب تا جایی که منافع ما و این جنبش و این انقلاب با اون تو یک راستا هست، تقریبا اینها که اینها تماما که به سود ماست. پس جنگ آمریکا با رژیم جنگ موجودیتی نیست، یعنی آمریکا به همین دلیل میگه ما عجله نداریم، صبر میکنیم. چند بارم اینو گفته، چون محتاج شکست آنی سه‌سوته رژیم نیست، بود و نبودش نیست، اما یکی از مسائل روی میزش هست. خب به همین دلیل ترامپ اون سخنرانی کرده خیلی جالب بوده، گفته اگر مجبور شوید، به مردم میگه ها در رابطه با افزایش قیمت که حرف داشتن، اگر مجبور شوید کمی بیشتر برای بنزین پرداخت کنید هرگز عذرخواهی نخواهم کرد. خیلی قاطع بهشون بوده، کار درست انجام دادم، یک کشور بسیار شرور نمیتونه سلاح هسته‌ای که داشته باشه. 2.5 سال دیگر فرد انتخاب خواهد شد که به اصطلاح میاد جای من. لطفاً یک چیز را به خاطر داشته باشید، ترامپ کسی است که این کارا را انجام داد، یعنی اون سلاح هسته‌ایش اومد زد و تا حدودی سیستم هسته‌ای این رژیم رو برای تولید سلاح هسته‌ای که به عقب انداخت. بعد به همین دلیله که تاکیدم میکنه خود آمریکایی‌ها ممکنه برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای ناچار شوند که نزدیکی اندکی هزینه بیشتری برای بنزین پرداخت کنن. گفته ما باید سفر کوچکی به خاورمیانه که داشته باشیم، چون که یک فاجعه بالقوه یک آتش بزرگ را باید خاموش کنیم. ما باید آتش خاورمیانه را خاموش کنیم. از نظر من مرکز این آتش سر مار خود رژیمه و به همین دلیل که میگه افزایش قیمت بنزین رو هزینه قابل قبول برای مقابله با تحت‌تأثیر اصلی جمهوری اسلامی میدونه. اگر مجبور شوی کمی بیشتر قیمت پرداخت کنید، باعث میدونی که این برای کشور ما خیلی مهمه. جمهوری اسلامی واقعا یک کشور حامی تروریست در جهان است و آمریکا نمیخواهد چنین حکومتی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. بعد خودش هم گفته که حاضر نیست به خاطر اقداماتی که علیه این رژیم تو جنگا کرده عذرخواهی کنه، که اینجا با تشویق حاضرین روبرو شده. البته یه واقعیت هم هست، حاضرینی که خواستن حامیان ترامپ هستن و جمهوری خواه هستن و تمام طیفا نیستن و گفته که من کار درست رو انجام دادم. پس اینجا این توجیهات، از این توجیهات یه چیزی میفهمیم، داره افکار عمومی خود آمریکا رو میسازه و برای آینده مشروعیت جنگ بعدی را هم سازوکارش رو تهیه میکنه. فقط میگه ما این کار که انجام دادیم نه فقط برای خودمون، بلکه کار بزرگی رو برای جهان انجام دادیم. بعد تأکید هم میکنه که میدونه چه کسی میدونه که ما چقدر خوب عمل کردیم، ایران، یعنی رژیم جمهوری اسلامی رو میگه. پس اینجوری و به همین دلیل یه نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا هم، آقای دومبیکن، هم اونجا گفته که تو رابطه با نحوه اطلاع رسانی همین ترامپ، گفته که این خیلی مهم بود که او با مردم صادقانه صحبت کرد و که مردم نباید انتظارات نادرستی براشون ایجاد بشه و خود آمریکاییام به ویژه نیروهای نظامی برای یک درگیری طولانی آماده نشده بودن و باید آماده بشن. اینجا البته گفته اون کمبود مهماتینا خب اشکال بوده، بایستی یه گزارشات دقیق تری و

هست، این دست بالا رو نداره و نخواهد داشت، چون استراتژی دراز مدتش رو گفت. خب تو همین جا خود تحریم ها هم هست که خود ترامپ هم همین امروز هم گفته که آمریکا از نظر اقتصادی ضربه سختی به ایران خواهد زد، و اینو وزیر خزانه دانش هم گفته که همین هفته جاری که الان اولین روز توشیم برنامه اعلام کرد که سنگین ترین محاصره طول تاریخ بوده خواهد بود تو رابطه با یک کشور. بایستی ببینیم که چه برنامه چیدن، یعنی برنامه همه جانبه. یکی این که برنامه چیدنه، مهمتر از این که برنامه‌ای که میدن ترکه میشن اجرای اونه. اجرا حتی خیلی جا مهمتر از طرحه. اگه طرحی رو کامل اجرا نکنی، کشورهای دیگر رو وادر نکنی بیان پاش، تقریبا این تحریم‌ها مثل آبکش میشه. و تو همین رابطه حتی همزمان با این بحث تحریم و این محاصره هست و بحران معیشتی که هست و افزایش قیمت ها، یک خبر هم بوده، یکی از فروشگاه زنجیره اتکا که وابسته به وزارت دفاع خود رژیم هست، میگه برنج 5 و 10 کیلویی رو به صورت اقتصادی میفروشن، یعنی حتی به نظامی ها. ابوالفضل ابو ترابی که نماینده مجلسه میگه بنزین در این شرایط رمز اغتشاش داخلی است، میترسه آشوب داخلی مقدمه تحمیل جنگ سنگین توسط جمهوری اسلامی است. ببخشید، جنگ خارجی توسط دشمن خارجیه. بعد حتی احمد مرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس هم میگه در مقطع فعلی قیمت بنزین افزایش پیدا که نکنه، زیرا تاب‌آوری مردم در برابر گرانی ها محدوده و افزایش قیمت بنزین میتونه تو سایر کالاها هم همین گرانی رو ایجاد کنه. داوود رنگی عضو اتاق بازرگان، اینا خیلی مهمه که میخونم، چون اگرچه اخبارهای ریزی هست ولی یه محتوایی رو تو درون این رژیم نشون میده، این خیلی مهمه. عضو اتاق بازرگانی هست، میگه ایران در صورت تشدید محاصره دریایی فقط 3 ماه دوام میآورد. این میگه که این به معنی ایجاد کمبود کالا در کشور به ویژه در حوزه های مواد غذایی خواهد بود، یعنی سفره مردم. مسعود دانشمند رئیس کانون شرکت های حمل و نقل بین المللی میگه بخش عمده واردات کالاهای اساسی و صادرات محصولات معدنی و پتروشیمی همچنان متکی به بنادر جنوبیه و امکان جایگزین کامل این مسیر با بنادر شمالی و کریدورهای زمینی، یعنی حمل و نقل با کامیونات غیر اینا، نیست. مجلس حراری هم که رئیس اتاق بازرگانی ایران چین است گفته آقا جون هزینه انتقال یک کانتینر از چین به ایران از مسیر دریایی حدود 3000 دلاره، اما این مسیر وقتی میان تو زمین 12000 تا، یعنی 4 برابر. پس اگر محاصره بشه فقط کمبود نیست، با گرانی و سنگین بودن هزینه هم این رژیم مواجهه. به همین خاطر اللهایه خود پزشکیان همین 3 روز پیش هم که گفته که گرانی ها طبیعی است، چون خود دولت اون پول هایی که میتونست کم کنه کس کنه کم کرده و نفت هم اساسا نمیتونیم بفروشیم و پولش دریافت کنیم. میگه الان مسیرهای طولانی تری برای انتقال کالا طی میشه و در نتیجه قیمت‌های تمام شده هم افزایش پیدا می‌کنه، یعنی چند بار ضریب همونجوری بالا است. بعد به همین خاطر میگه حتی برخی کارخونه‌ها نه تنها تولید ندارن بلکه تخریب شدن، امکان دریافت مالیات از اونا ما نداریم، بلکه باید یه جیبونم از که به اونا پرداخت کنیم که اونا بتونن سر پا باشن. این وضعیت نظاره. به همین دلیل رژیم تهدید کرده اگر بخواد این محاصره طولانی بشه ما ساکت نخواهیم بود. موضوع دیگر هم که راجع به انتصابات هست، محسن رضایی هم پارت و پورت کرده به عنوان دبیر شورای اعلی امنیت که گفته که این انتصابات محاسبات دشمن رو برهم ریخته، که همیشه این که اینها خیلی جدی هستند و ابراز امیدواری هم کرده فرمان جدید نیروهای مسلح در برابر هر گونه تجاوز احتمالی به جمهوری اسلامی مقابله جانانه داشته باشد. مقابله جانانه مگر از اون جنگ 12 روزه جانانه نبود؟ همشون که جون دادن، همه اینایی که هارت و پورت میکنن، همه این فرماندهی که برای گروگانگیری و
و برای کشت

بایدن آمریکا فرمان میده اینا تو لیست اهداف آمریکا و اسرائیل هستن. ایزن خود اینا شمخانی و دیگران و غیر اینا هم همش این هارت و بردا میگردن که مثلا فلان میکنیم با آمریکا، ولی الان هیچ کدومشون روی زمین نیستن. پس میرسیم ما به چه این نقطه ای. موضوع بعدی محسنی اژه‌ای. هفته قبلم سخنگوی به اصطلاح سپاه گفته بود، تهدید کرده بود که اگر مردم بخوان مثل دیماه بیان اونا رو همونجور کشتار میکنی. محسن اژه‌ای هم گفته از احتمال تکرار کودتا، فتنه و تجاوز نظامی به اصطلاح صحبت کرده. همین امروز گفته که جنگ ترکیبی همجانه ای را برای مردم و نظام ما تحمیل میکنند. همین کرده است. ما در این جنگ ترکیبی هم بر دشمن فائق خواهیم آمد. البته گفته که تغییراتی در قوه قضایی و به اصطلاح اون به اصطلاح سرانش خواهد بود، عده جابجایی خواهیم داشت، اینا را مشورت کردیم با سپاه و غیره اینا و عناصر سابقی که تو قوه قضایی کار کنن و هم باشم توی این چارچوبه. یه خورده خواستار آرامش شده که این جابجایی ها روی حساب کتاب هست. معلومه که یه جابجایی های سنگینی هم خواهند داشت در همین کادر این جلادان که قضاییه که قصابخونه است. یه فایل صوتی جلسه محرمانه که بسیج هم داشتیم هراز از اعتراضاتی که احتمال برگشتش هست و کشته شدن سرکوبگران. این فایل صوتی هم که از جلسه محرمانه قرارگاه رسانه‌ای و فضای مجلس شهرستان پاکدشت بوده، خب این هم نشون میده که چقدر اظهار نگرانی و ترس میکنن از مردم و شروع شکل‌گیری یک موج جدید. اینها حتی بحران ریزش این نیروها و پروژه به اصطلاح پشیمان سازی دشمنان و غیر اینا که تو این فایل صوتی همش که بوده، اینو باید جداگونه باش به نظر من بهش پرداخت. اما خبری هم که امروز دریافت کردم من خودم خوشحال شدم، چون قبلا اسرائیل یک دست با طرح صلح غزه 15 ماده مخالفت کرده بود، گفته بود که تا خلسلاح کامل نشن ما بیرون نمیریم از غزه. الان امروز خبر اومد، دیروزم بود، که کوشنر با خود نخست وزیر اسرائیل که صحبت کرده و توی بر سر یه نقشه‌ای به توافق که رسیدن و این دیدار خیلی مهم بوده و کوشنر هم با آمریکا هم خواسته که از خود اسرائیل مانع تراشی نکنه. به نظر من در غزه اگر اسرائیل بخواد با همون ضرباهنگ قبلی فقط با آتش مثلا حل کنه، نه اینجوری میز سیاسی به نفع حماس خواهد بود. حتی اینجا به همین خاطر انعطاف داده، اما یک دو ته دادن که اولی که باید این ضمانت اجرایی داشته باشه این خلسه راه و با تکمیل خلسلاح بشن و بعد وارد مرحله دوم، چون الان تو نقطه ای هن که آقا جون بحث اینه که برن وارد مرحله دوم بشن به اصلا مرحله بازسازی اینا، بحثش فقط خلسلاح مونده. خلسلاح هم به نوعی به توافق رسیدن که این تو چارچوب که تو این چارچوبی که خود کوشنر گفته و نخست وزیر خود اسرائیل هم ترشو گفته، اینجا به توافق رسیدن این اجرا میشه. این به نظر من خوبه، چون نیاز نیست حماسی که آنچنان ضربه خورده که فقط خودش هم نمیتونه جمع کنه، حالا تک و توک یک کارایی میکنه، انرژی گذاشت روی این. به نظر من دیداری که کوشنر داشته با خود نخست وزیر، ایزن دیداری که فرمانده سنتگام رفع اسرائیل اونجا که داشته، یه چیزایی حل فصل کردن. به اسرائیل هم گفتن که ببین تضاد اصلی، مشکل اصلی رژیمه، ما اینو نصف جون که هیچ، 90% جون غزه رو یعنی این حماس رو ازش سلب کردیم، اون 10% بقیه هم با هر کش قوسی حل خواهیم کرد، باید تمرکز کنیم روی دشمن اصلی. و اینجا هم اسرائیل حاضر شده یه امتیاز اینجوری به آمریکا بده، چون نخواسته باید کنتاک برگزار کنه، یعنی که کنتاک داشته باشه منافع بالاش که رژیم هست اون براش ارجح بوده. به این خاطر از حرفای پیشینش که تمامی سطوح اسرائیل
طرح خود ترامپ رد کرده بودن این بار پذیرفتن. این هم خبر خیلی خوبی است. اما در رابطه با مخالفان پهلوی که یکیش آقای رضا علیجانیه که خود ایران اینترنشنال اینو صداش کرده و راجب همین فایل صوت لو رفته پاکتش صحبت کنه، اما چون این هر کاریش کنی ضد پهلویه، از همین بحث پاکتش هم بحث رو بر میداره میبره به اون چیزی که دلخواهشه، درست مثل این به اصلا روحانی آخوندهایی که راجب هر چی حرف میزنن که پای این منبر آخرش میرسن به روزه امام حسین و مجبورم که اونجا مثلا چیز کنن. اینجا هم اومده بالاخره رو پهلوی و بعد به تخریب پهلوی و انقلاب ملی پرداخته. رضا علیجانی تو ایران اینترنشنال میگه که دو قطبی سازی اپوزیسیون بهانه سرکوب بیشتر به جمهوری اسلامی میدهد. کدوم دو قطبی سازی؟ از کجا میدونی که دو قطبی سازی بهانه بیشتر سرکوب؟ یعنی میگه که کسایی که طرفدار پهلوی ان و کسایی که مخالف پهلوی ان. این حرفا دروغ محضه. زمانی که قیام بود، انقلاب ملی بود، از 7 دی ماه تا 18-19 ما هیچ کنش درگیری دو قطبی داخل ایران، کف خیابان ایران، سراسر ایران نداشتیم. تضادهای خارج کشور بوده، تضادهای سنگین هم داشته، هر گروهی تضادهای خوش رفته. به طب آقا چند نفر ممکنه با هم درگیر بشن، ولی کل تظاهرات عین این دو هیئتی که توی یکی مشهد رفته بودن، کجا بود اون چوب هاشو برشو علیه هم دیگه جنگیده بودن کجا بودن اینا، آقا مثل اینا که نیست. اینجور چیزا هم خب هست. ببین تو خارج کشور قابل کتمان نیست، هست. اما مسئله که بگوییم که دو قطبی که باعث سرکوب بیشتر توسط این بهانه است، توجیهه. میگه همین رضا علیجانی میگه که جنبش زن زندگی آزادی در مقایسه با اعتراضات دی ماه 1400 کمتر موجب دو قطبی شدن در جامعه شد. میگه این دو قطبی سازی و نگاه سیاسفیدی که به گفته او گاهی بخشی از این اپوزیسیون کجرو و ناگاه نیست با اون دامن میزنه، منظور پهلویان، میتونه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی رو برای آدمکشی بیشتر، راحتتر و با وجدان آسودتر بهانه بده. خب حالا من موندم با چه میکانیزمی؟ یک، از اون من، اولا رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی نیست، تأکید میکنم رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی نیست، یک ملی مذهبی نشاندار بسیار قوی، تابلو داره با ضدیت کامل با پهلوی. چطور میشه یک ملی مذهبی نوع 57 نشانی که هنوز هم کاندیدای نماینده مجلس شدن دور نهم براش افتخاره که بشینه پیش اون جنایتکارا که این کشتارا رو کردن، یکی از جمله اون کسایی که تو همین انقلاب ملی آدم کشی میکردن از همین نمایندگان مجلس بود که سندش اومده که بیرون، تو میخواستی کنار اینها بشینی برات افتخار بوده. بعد این نفر چطور میتونه که تحلیل سیاسی رو برای مردم بیاد بیان کنه و عرضه کنه؟ اون نه تنها تحلیلگر، بلکه صرفا که میتونه از موضع ملی مذهبی ها، از اون دستگاه خاص، منافع اونا، پایگاه اونا صحبت کنه و لاغیر. تیربون دادن به چنین کسانی به عنوان یک بیطرف تحلیلگر سیاسی، آقا این توهین به شعور مردمه، توهین به اون جانباختگان، توهین به اون خانواده که در ضدیت با خاص اکثریت مردم و جانباختگان میاد این حرفا رو میزنه. شما نمیتونین یک آدم حزبی گروهی نشاندار ایدئولوژیک و بیاین بگو ما رو تحلیلگر سیاسی، اصلا این نظر غلطه. انقلاب ملی برعکس اون چیزی که خود رضا علیجانی میگه، نه تنها باعث دو قطبی شدن جامعه که نشده، بلکه درست پت و په بودن، بی سمت و سو بودن انقلاب زن زندگی آزادی که بدون داشتن رهبری که مشخص که نقطه ضعف این مبارزات این 14 اون بوده، اون 3 قیام بوده با انقلاب زن زندگی آزادی، اون 4 قیام بوده، اکثریت مردم الان به پهلوی رسیدن. به طب در قبال اکثریتی که چونون یک سویه و قوی، خیلی پایگاه اجتماعی وسیع هستن، سایر جریان‌های سیاسی خب تو حاشیه قرار می‌گیرن. شما نگاه کنین وزن و گسترش تظاهراتی که سمت پهلوی است که الان ادامه داره و یک تظاهرات
حداقل تو این یک ماه اخیر شما به نشون میده از گروه های سیاسی.